0: کنن. مسیر نفتی عربستان از اون خط لوله‌ای که گفتم به دریای سرخ انتقال میده، همون 7 میلیون بشکه ترانزیتی، اونو بخوان جلوش رو بگیرن. این کار رو چجوری میتونه انجام بده؟ خبرهایی بود این هفته، وال استریت جورنال گزارش مفصلی نوشته بود که رژیم مستشار فرستاده از سمت سپاه اونجا در یمن، لوجستیک داده، پلان داره برای اینکه تنگه باب المندب رو ناامن بکنه. یک دو تا خبر هم اومده، شاید دیدید که حوثی‌ها کشتی زدن و این حرفای پادشاه در عربستان زدن. و اگه موفق بشه جمهوری اسلامی دوستان این کارا رو بکنه، درسته قیمت نفت بالا خواهد رفت، اما بهتون گفتم این یک شمشیر شیر دولبه هست. روحیه‌ای که از ترامپ ما سراغ داریم، همونقدر که ممکنه تحت تاثیر قیمت نفت 120 دلاری به اینا بگه بیاین مذاکره بکنیم، امتیازم بهشون بده، چون قبل انتخابات بخواد مثلا مسئله رو حل بکنه و جمهوری خواه وضعیتشون خیلی بدتر از این نشه، همونقدر احتمالش هست که قاطی بکنه، بزنه به سیم آخر، هماهنگ بکنه با بیبی نتانیاهو که بزنیدشون، همون پلنی که 3-4 هفته پیش فعلا جلوش رو گرفته، الان اجرایی بکنه اون پلن 3-4 هفته پیش رو. دیگه براش هم مهم نباشه چه اتفاقی مثلا در انتخابات میان دوره‌ای براش میفته و سنا رو از دست میده و نمیده، و چون کاراکتر این مدلی داره دیگه. از اون ور پلنش چی میتونه باشه اگه حتی کنگره رو از دست بده؟ با نفوذ آدمایی مثل جی دی ونس در جریان ماگا، یه اپوزیسیون داخلی برای خودش درست میکنه، تا حدودی کنترل نراتیو رو در دست تیم خودش نگه میداره تا انتخابات 2028. شما نقش آدمایی مثل ونس و اون جریانی که داره اینها رو کنترل میکنه دوستان نادیده نگیرید. در مثلا یه مثال بهتون بزنم، در اوج انتقاد ترامپ از شخصیت‌های رسانه‌ای مثل تاکر کارلسون و نمیدونم کندس اوئن و مگان کلی، ترامپ بهشون فوش میده، 5 روز بعدش مثلا ونس میره تو پادکست مگان کلی دل میده، قلبه میگیره. شما واقعا فکر میکنید معاون اول رئیس جمهوری آمریکا بدون هماهنگی با رئیس جمهور، اونم شخصیت مثل ترامپ، میره تو پادکست کسی که 4 روز قبلش ترامپ فوشکشش کرده بود؟ قطعا این مدلی نیست. منظورم اینه که خیلی به این اخبار که ترامپ ترسیده به بازه و اینها توجه نکنید، اینا با هم به نظر من هماهنگ هستن. ترامپ کار رو پیش میبره، جی دی ونس اینوالو نمیشه، خودش رو گای اپوزیسیون ترامپ هم حتی نشون میده، تا در نهایت اون جریان مرگا رو بخوان همچنان پشت خودشون داشته باشن. شخصیت بسیار برجسته و قدرتمند از نظر رسانه‌ای و مالی مثل ایلان ماسک رو هم که پشت خودشون دارن، در آستانه انتخابات میاد و قطعا پشت جمهوری خواه وای میسته. از همین الان هم شروع کرده و به نظر من این مسائل داخلی امریکا رو خیلی نمیشه اینوالو کرد که جمهوری اسلامی بگه من بزنم به سیم آخر، حالا ترامپ میترسه به خاطر یه انتخابات کاری با ما بکنه. ممکنه دقیقا برعکسش رخ بده. حالا برگردیم به اون سناریوی جمهوری اسلامی. به نظر من ترامپ ببینه اوضاع اونجور که میخواد پیش نمیره، میگه دیگه که برای من نجوشه، بذار سر سکتش بجوشه به قول معروف. حتی قبل انتخابات هم ممکنه که تکلیف رژیم رو یک سره بکنه، حمله به زیر ساختا و یک لایه برداری دیگر رو شروع بکنه. بعد که اون حمله بزرگ رو انجام داد، با به قول خودش لایه چهارم یک بار دیگه بخواد شرایط تسلیم و سناریوی ونزوئلا رو پیش ببره. بازنده اصلی در سطح جهانی، اگه خلاصه بکنم، در این سناریو چین خواهد بود. در سطح خاورمیانه هم قطعا جمهوری اسلامی، چون هر کاری بکنه یه احتمال زیادی هست که موجودیتش حتی تحت تهدید قرار بگیره. دوستان من فکر میکنم اگه رژیم خریت خاصی نکنه، البته ما باید همیشه رو خریت آخوند و سپاه حساب باز بکنیم، ترامپ بعدش نمیاد وضعیت فعلی رو همین مدلی حداقل تا ماه نوامبر پیش ببره. به عنوان جنبندی دارم این خدمتتون میگم. ولی اگه جمهوری اسلامی دست به خطایی بزنه، برخلاف تحلیل هایی که از اتاق فکر رژیم میاد بیرون، من میشنوم که میگن ترامپ کوتاه خواهد اومد و اینها، اتفاقا برعکس، ترامپ احتمال داره بره و دماری از روزگار اینها در بیاره که به قول معروف در کتابهای تاریخ بنویسن، شبیه کاری که در شروع جنگ 40 روزه با پیرمرد کودن متفهم کرد. برنده این سناریو هم اسرائیل و شخص بیبی نتانیاهو هستند. دقیقاً 7-8 روز قبل انتخابات نوامبر در امریکا، انتخابات اسرائیل هست و بیبی به شدت موضعش تقویت میشه. مردم اینجا حس میکنن در سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل در قبال رژیم داره تحولات مهمی رخ میده و نیاز به این هست که نتانیاهو در قدرت بمونه. قطعاً لیکود باز هم شرایط تشکیل دولت ائتلافی رو به نظر من به دست خواهد آورد. من خیلی سورپرایز نمیشم ما تو همین شهریور و مهر هم حتی شاهد آغاز حملات باشیم. به هر حال روزهای حساسی در پیشه. برسیم به مهمان برنامه. نیما منصفی همراه من هست، تحلیلگر و فعال سیاسی از پرث در استرالیا. خوش اومدین نیما. سوال اول من، مطالبی که اشاره کردم و شاید تو بتونی تکمیل بکنی یا نظر دیگه اگه داری لطف کنی ارائه بدی، ادامه این وضعیت برای دو قدرت جهانی درگیر در خاورمیانه، یعنی امریکا و چین، به چه معنی هست؟
1: درود بر شما جناب آقای زراعتی، ممنون از دعوتتون و درود به همه مردم شریف ایران. ببینید آقای زراعتی، شما نکته خوبی رو مطرح کردید، چون این جنگ رو و در واقع بازیگران داخلش رو باید از همه زوایا بهش نگاه کرد و همه عوامل رو دید. این تحلیل من هم البته مطابق چیزی که شما هم گفتید تا قبل از انتخابات میاندوری آمریکاست. فرض بکنید این 5 تا بازیگر رو، یعنی جمهوری اسلامی رو، آمریکا رو، روسیه رو و چین رو و البته اسرائیل، که اینها سوار یه قطارن و 4 تا از این بازیگران نشستن پشت یه میز دارن با هم بازی میکنن، یه ساعت شنی هم جلوی هر کدومشونه. برنده این بازی هم کسیه که شن ساعت شنی طرف مقابل رو بتونه زودتر تموم بکنه. برای آمریکا همونطور که اشاره کردید عواملی که مهم بود قیمت نفته که الان خیلی تاثیرش کمتر شده، نتونسته جمهوری اسلامی اون افزایش قیمتی رو که مد نظرش بود 120 دلار 150 دلار اینها برسونه، واقعا نتونسته. اما عوامل دیگه هم برای آمریکا مهمه، حداقل تا قبل از انتخابات، یعنی تو اون ساعت شنی که براش مهمه، افکار عمومیشه، ذخیره مهماتشه، این اوورسترش شدن نیروهاش از ایندو پاسیفیک تا خاورمیانه تا بخواد بیا تو اوکراین و همه اینها رو باید بتونه کاور بکنه و اینها روی آمریکا فشار میاره. اون تحلیلگری هم که میگفتید، ببینید یه تحلیلی میشد که تحلیل مشخصا الان دیگه واضحه که اشتباهه، که آمریکا دیگه با خاورمیانه کار نداره، میخواد اینجا رو رها کنه بره. اگه دوستان بینندگان فیلم پدرخوانده 3 رو دیده باشن، مایکل کورلئونه میگفت به محض اینکه من میخوام مافیا بیام بیرون دوباره منو میکشن تو. آمریکا هرگز نمیتونه از خاورمیانه خارج بشه اونجوری که میخواد، تا ابد باید اینجا باشه و کنترل کامل این منطقه رو هم باید در مجموع در اختیار داشته باشه. اما طرف مقابل که براش این مسئله مطرحه، جمهوری اسلامی، ببینید مثل یه راننده ایه که حالا اتوبان توی اتوبانی داره میره، پلیسش هم آمریکاست، این تو اتوبان میخ میریزه، یعنی نمیتونه اتوبان از بین ببره یا پلیس رو بکشه و نابود بکنه، اما میتونه خب اختلال رو ایجاد بکنه و از این اختلال هم برای از بین بردن ظرفیت طرف مقابل داره استفاده میکنه، هزینه درست میکنه. شنی که توی ساعت خود جمهوری اسلامی وجود داره، چیزی که شما نشون دادی که آقای پزشکیان هم داشت میگفت، و در واقع فشار اقتصادیه که با محاصره‌ای که آمریکا حداقل تا انتخابات میاندوری روی جمهوری اسلامی آورده، یعنی چی؟ تحمل جامعه و اقتصادش اجازه نمیده که به شرایط جنگی برگرده و در مقابل آمریکا مقاومت آنچنانی بکنه. چرا؟ ببینید شما توی خبرهایی که تا همین یکی دو هفته اخیر داشتید، قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن، یعنی چون جمهوری اسلامی نمیتونه با فساد داخلی خودش مقابله بکنه، بره از ثروتمندان، از اولیگارشا، از وابستگان قدرت، خیلی از این اصلاح طلبان که همشون هم تو مافیای قدرتن، پول بگیره و مالیات بگیره و چه میدونم لنگ روزر 2026 بهشون دلار میده وارد بکنن، این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره و که حکومتی که انقدر فاسد باشه که بخواد همه چی رو از گردن مردم ببینه، خب مسلما تو این بازی دووم زیادی نمیره. نارضایتی عمومی میره بالا. ما همین 6 ماه پیش بود که نارضایتی گسترده در ایران داشتیم، انقلاب ملی رو داشتیم و احتمال بروز یه همچین حادثه برای جمهوری اسلامی خیلی بالا میره. ترامپ هم روی این خیلی حساب کرده، ترامپ اینو میدونه و عملا داره از این فرصت استفاده میکنه. اما یه نکته که شما اشاره کردید بهش و من تشکر میکنم، چون خیلی کم دیدم کسی به این نکته بپردازه، اونم نقش چینه. ببینید این ظرفیت 4-5 میلیون بشکه‌ای که گفتید چین به آمریکا در واقع داره کمک میکنه یه جورایی، وقتی که چین در واقع خرید نفتش رو کم میکنه داره به کی کمک میکنه؟ به آمریکا، برای اینکه قیمت نفت رو بهتر نگه داره. توی همون میزی که گفتم توی قطار همه نشستن دارن میرن و پشت ساعت شنیش هم نشسته، برای چین انرژی و اقتصاده که مطرحه. بذارید یه مثال بهتر بزنم. یه پاساژ رو آقای زراعتی فرض بکنید که صاحب پاساژ توش آمریکاست، چین یه دهنه مغازه بزرگ توش داره، روسیه هم داره، جمهوری اسلامی هم داره. حالا دیده که جمهوری اسلامی با صاحب پاساژ درگیره، اینا هر از گاهی میان یه مشتی هم به هم میزنن و یه کتککاری هم میکنن، برای چین به نفعه که این دوتا با هم دیگه درگیر باشن، ولی تا جایی که نزنن کل پاساژ آتیش بگیره و کل اقتصاد جهانی در واقع از بین بره. یعنی رقیباش با هم بهتره که درگیر باشن، آمریکا مشغول باشه، جمهوری اسلامی همچنان نفت ارزون به چین بده و مشخصا صادراتش فقط به سمت چین باشه، اما کل این بازار هم نباید از بین بره و فرو بپاشه. چین اصطلاحا آربیتاژ میکنه، نوسانگیری میکنه، اینا که تو بازار این کار رو انجام میدن. یعنی مثلا توی همین اخبار جنگ اخیر شما دیده بودید که سیستم های ماهواره یاوگانش رو که توی مدار ژئوسینکرون هستن، چون اینا کار ما هم هست، اطلاعاتش رو در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته بود برای اینکه بتونن به پایگاه های آمریکا حمله بکنن. سیستم ژاوفنش رو که تصویربرداری اپتیکی ماهواره ای میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. سیستم لودیتانسش رو که اینها در واقع تصاویر پیشرفته سار رو تهیه میکنن در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بود. این کمکی که داره به جمهوری اسلامی میکنه، همزمان میاد با آمریکا هم همکاری میکنه و واردات نفتش رو کم میکنه. و این نکته خیلی خوبه که بهش پرداختی، یه همکاری بزرگ عجیب غریب بر ضد منافع جمهوری اسلامی همزمان داره انجام میشه از طریق چین با جمهوری اسلامی.
0: حدود کمتر از 2 دقیقه وقت داریم نیما، راجب روسیه هم توضیح بده، روسیه این وسط کجا وایستاده؟
1: ببینید توی یکی از بازیگران سر این میزم روسیه است، اون هم ساعت‌شنی خودشو داره. روسیه از این شرایط استفاده میکنه، خب رقباش دارن با هم دیگه درگیر میکنن. اما تعبیری که من برای روسیه بهتر استفاده کنم، چون روسیه خودش هم درگیر جنگ، یه روز بارونی رو تصور بکنید که یکی داره چتر میفروشه، همه میان ازش چتر بخرن، اما یه نفر مثل چین مثلا میاد پیش روسیه و میگه همه نفتتو به من بده، چون روسیه خیلی از جاها تحریمه. روسیه داره نفت رو میفروشه، نفتش هم اگه گرونتر بشه به نفتش هست، اینا قابل قبوله. ولی وقتی مشتری شما فقط یک نفر باشه، یک کشور باشه، عملا وابستگی روسیه به چین هم خیلی بالاتر میره و روسیه این رو نمیخواد. به خاطر همین هم اینجا هم سعی میکنه یه جاهایی با آمریکا را بیاد، عملا جنگ رو طولانی تر بکنه. همین روسیه هم در همین جنگ اخیر دیده بودید که سیستم های ماهواره لیانا رو، سیستم های ماهواره لوتس رو، اینها رو تصاویرشون در اختیار جمهوری اسلامی قرار میداد که آمریکا رو بزنن، از اون طرف با آمریکا هم همکاری میکنه. اما یه نکته آخر هم من بگم،
0: خیلی کوتاه بفرمایید،
1: راجع به نقش اسرائیل توی این قطاری که همه دارن میرن و همه پشتش نشستن و در واقع ساعت شنیاشون دارن، اسرائیل تو اتاق ترمز این قطار نشسته. ترمز اسرائیلی این قطار دست اسرائیله، چون اصلا این بازی رو قبول نداره. میگه یکی از بازیگرا با ساعت شنیش دزدی اومده جیب ما رو زده، حالا نشسته پشت این میز داره با شما قمارش رو میکنه. ما اصلا این بازی رو قبول نداریم. همونطور که شما هم گفتید، هر لحظه ممکنه تو این بازی اسرائیل کلا ترمز این قطار رو بکشه و اصلا بازی رو مختل بکنه.
0: خیلی احتمالش ممنون. بسیار بالا هست. من فکر میکنم تو هم یک تومای مشخص میشه. مرسی از تو نیما منصفی و قطعا هفته آینده مفصل تر صحبت می‌کنیم. شبت بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. برنامه این هفته رو دوست دارم که با یاد همکار بسیار نازنینم فرهناز اسفت تموم بکنم که حتما در اخبار دیدید، در بخش‌های مختلف خبری و همطور شبکه‌های اجتماعی، که بعد از 2 سال مبارزه سخت با بیماری سرطان متأسفانه جان باخت این هفته. یادش گرامی. من و فرهناز خیلی سال همدیگر می‌شناسیم از دوران تلویزیون من و تو تا الان، و امیدوارم که خانواده‌اش براشون صبر آرزو می‌کنم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، بدرود.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: از همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار 30 سالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
22: تماشایی میداره کوله در
23: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
24: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
21: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: باید نگاه کنیم به اختلافاتی که در درون حاکمیت در زبان مقامات ارشد شنیده می شود. الان شما نگاه کنید آقای پزشکیان به عنوان به حال رئیس قوه مجریه نون آب مردم در دستشه، نوع صحبت هایی که داره میکنه عبارت از این هستش که این وضعیت خیلی قابل دوام نیست، و از سوی دیگر خب تندروهایی هستن که اساسا نگاه به معیشت مردم ندارن. نتیجه این هستش که همونطور که ماجرای دیماه گذشته در اثر افزایش قیمت دلار بود، یعنی مسئله به همین سادگی دلار رو افزایش پیدا کرد و دیدی چه انفجار داخلی ایجاد شد. این موضوع در نگاه مقامات وجود داره و اینکه دیگه مسئله سرکوب هم جواب نخواهد داد. وقتی که در سرتاسر این کشور وضعیت فوق‌العاده پیش میاد، به ویژه در شرایطی که دستگاه سرکوب به مقدار قابل ملاحظه‌ای آسیب دیده است، سرکوب هم نمیتوانه راه علاجی باشه. از این رو طی چند ماه آینده باید دید که این عملکرد تحریمی امریکا چقدر موفقیت آمیز باشه، چون ایران کشور همسایه زیاد داره، اگر نتوانه نیازمندی های خودش رو از طریق دیگر حاصل بکنه، این میتوانه موجب یک نوع انفجار داخلی بشه. در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته، هیچ اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان به این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش، بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده، این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید بر بحران خواهد شد. اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران، اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. و پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشدید خواهد شد.
1: جمهوری اسلامی هر وقت که کفگیرش به ته دیگ خورده و خواسته بخشی از منابع مالیش رو جبران کنه، اومده در سراغ بنزین. حالا چجوری اومده؟ با تمام خودروداران مثل متهم برخورد کرده، اینجوری که شما حق اونایی که خودرو ندارن رو خوردین. یعنی کسی که در ایران یک خودرو خریده، جدا از این که چند برابر قیمت جهانی یک خودرو بیکیفیت رو خریده و هزاران قلم هزینه کرده، چه مالیات، چه تعرفه شهرداری، چه عوارض شهرداری، و یک خودرو خریده، حالا دولت برای اینکه اون بخش خود رو نداشته رو راضی نگه داره، با اینا مثل متهم برخورد میکنه، فرقی هم نمیکنه چه دولتی. اما مهمترین بحث اینه که خب در تمام قرون گذشته اون کسی که اسب داشته، قاطر داشته، خب علوفش هم میرفته میخریده و هیچ حکومتی هم تو کل تاریخ نبوده که به اونایی که اسب و قاطر داشتن گیر بده که شما سهم علوفه اونایی که اسب ندارن رو برداشتین خوردین بردین. این نگاه به مردم و خودروداران باعث شده که جمهوری اسلامی بشه ایران رو بکنه کشور سهمیه ها، سهمیه گاز صنایع، سهمیه برق صنایع، سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی، سهمیه گازوئیل بخش نیروگاه ها، سهمیه ارز دانشجویی، سهمیه ارز مسافرتی. و این نوع نگاه نتیجه شده که هر 5 سال یک جراحی آقایون بخوان بکنن، صحبت های آقای عارف رو که گوش میدیم کسی بلند نمیشه بهشون بگه وا چند بار جراحی، مگه شما سال 86 آقای احمدی نژاد جراحی بزرگ نکرد هدفمندها رو، یارانه رو هدفمند نکردین؟ سال 98 مگر جراحی بزرگ نکردین گفتین جراحی خونریزی داره و و و و الان دوباره تازه یادشون افتاده که بنزین آلوده است، بنزین آلوده دارن به مردم میدن. و همه اینا نتیجهش به احتمال خیلی زیاد یک تورم بسیار وحشتناکه که خب اونو دیگه مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چجوری میخوان تنگه این تورم رو روی دوششون بکشن و چجوری اونو خورد کنن، با توجه به اینکه همین الان تورم خوراکی ها بالای 100%.
2: ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام های عراقی صریح تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم، یک پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت و شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته، و واقعه دوم اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونی، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت و شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما میخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد. سپاه پاسداران، اگه واقعیت‌های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه‌های غیرمسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی‌ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته است، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه، قاعدتاً با یک واقع‌بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه میکنه، پاشو از عراق عقب میکشه و میپذیره که عراق هم مثل سایر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه، همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرد.

خب همونطور که در این ویدیو هم دیدیم، دو زن، دو دختر جوان، یکی آواز میخونه و یکی به راحتی داره میرقصه و در واقع اون فشارهای حکومت و اون چیزی که حکومت داره تحمیل میکنه رو دارن به چالش میکشن. اما اون چیزی که در واقع حامیان حکومت بودن که اولین بار در واقع این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردن و هی دارن میگن که خب این آزادی که شما دنبالش هستین، این زنان دنبالش هستن اینه، و خب یا این رقص و این آواز زنان رو نشونه تهاجم فرهنگی خوندن و خیلی هم میگن که خب ما نمیتونیم چشامون رو ببندیم، زنا باید روسری سرشون کنن. اما در مقابل واکنش‌های خیلی زیادی از طرف شهروندان عادی بوده که خطاب به حامیان حکومت گفته شده. خیلی‌ها بهشون میگن که خب شماها شب‌های خیلی زیادی در طول جنگ ایران و بعد آمریکا تا حامیان حکومت اومدن تو خیابون با بلندگوهاتون سر و صدا می‌کردین، سر مردم درد می اومد و خیلی از زنان در همون تجمعات بدون حجاب اجباری بودن. چطور اونجا مسئله نبود ولی اینجا یک شهروند عادی این کار رو انجام میده مسئله است؟ خب خیلی یه سری دیگه از شهروندان هم گفتن که در واقع این نسل، نسل جوان یا نسل زد، نسل طغیانه، نسلی هستش که گشت ارشاد رو در واقع کنار زده، میدونها رو تسخیر کرده، خواسته هاش رو محکم گفته و پای خواسته هاش ایستادن و این جنگ، جنگ زنان با حکومت هستش. و یک سری دیگه هم میگن که خب در خطاب به حامیان حکومت میگن شما، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، تنها غم رو برای مردم میخواد و غصه رو برای مردم به ارمغان آورده، در صورتی که مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران همه شهروندان شادی هستن و ما به دنبال شادی و رقص هستیم. و یک سری دیگه خطاب به کسایی که میگن که شما دنبال این آزادی هستین، این آزادی که شما دنبالشین، در جواب به این حامیان میگن بله، ما به دنبال این هستیم، ما زنان به دنبال این هستیم، به جایی که در پسوی خانه ها، در خفا، در جاهای دیگه برقصیم، میخوایم در خیابان ها برقصیم، میخوایم آزادانه برقصیم، میخوایم آزادانه آواز بخونیم. بله، ما دنبال این آزادی هستیم. و یک سری بیشتر در واقع چیز واکنشا به این بود که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل زنان شکست خورده، چون ما از این دست ویدیوها بسیار می‌بینیم، در اصفهان هستش، در تهران هستش، در شهرهای مختلف هستش. و یه شهروندی نوشته بود که 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده که زنان رو خفه کنه، بازداشتشون کرده، آزارشون داده، هر نوع آزار و اذیتی که بگی به زنان در واقع حکومت جمهوری اسلامی برای این زنان وارد کرده. خب خیلی از این زنان شاید فوت کردن در یا از مهاجرت کردن یا افسرده شدن، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل یه چیز شکست خورده، این هم تاکید کرده، در مقابل زنان و ناتوان هستش از اینکه زنان بخوان در واقع اون حکومت بخواد خواسته های خودش رو به زنان تحمیل کنه. و خیلی از زنان گفتن که ما این راه رو ادامه میدیم و در مقابل این مسئله کوتاه نمیایم، یعنی ما به هیچ وجه حجاب اجباری رو قبول نمی کنیم. و جالب بود که یک سری از کاربرایی که مرد بودن خیلی این در واقع این نوشته شده بود که شهر با زنان، با آواز زنان، با حضور زنان، با همین دختران و زنانی که هستن زیباتر میشه و ما به این چیزها احتیاج داریم. و یه سری هم گفته بودن که به جای اینکه حامیان حکومت بیان در واقع اون مسائل و مشکلاتی که الان جامعه ایرانی باش درگیره، اون مشکلات معیشتی، مشکلات بنزینی یا حالا مشکلات دیگر رو باش درگیره رو بیان هی در مقابلش بنویسن، میان می‌نویسن که چرا یک زن باید آواز بخونه.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
7: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
6: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبر. گزارش نیویورک پست از افزایش 4 برابری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، همزمان اکسیوس نوشته 16 میلیون بشکه نفت با حمایت ایالات متحده از تنگه هرمز خارج شدند. تأکید بر مذاکره همزمان با رد عقب نشینی در برابر آمریکا. پزشکیان میگوید حکومت کوتاه نمی آید اما می توان مشکلات را با مذاکره حل کرد. محسن رضایی هم تأکید کرد تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکایی ها به تعهداتشان عمل کنند. مخالفت با اعدام و سرکوب قضایی در ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خواستار امضای دادخواست نه به اعدام آری به حق حیات شد. ایران وایر از احکام سنگین و شرایط وخیم صدها جوان بازداشت شده در زندان شیبان اهواز خبر داد. تداوم فشار برای تحمیل حجاب اجباری و تجمع حامیان حکومت در میانکاله و اصفهان. گزارش‌ها از افزایش احضار و اعترافگیری ویدیویی و بازگشت گشت ارشاد در برخی شهرها حکایت دارد. همزمان با تلاش آمریکا برای برقراری مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آب‌های عمان، نیویورک پست گزارش شد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی 2 هفته گذشته نزدیک به 5 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران می‌تواند نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشد. بر اساس داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، هفته گذشته نزدیک به 200 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که این رقم 2 هفته پیش حدود 40 کشتی بود. شرکت کپلر هم گزارش داده بیش از 80% محموله های مایع یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه های ردیابی از دید خارج شدند. باراک راویت خبرنگار اکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز و نزدیک به آب‌های عمان خارج شده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که نسبت به هفته‌های اخیر بیش از 2 برابر شده. به گفته خبرنگار اکسیوس این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبرام لینکن در خاورمیانه، رویترز به نقل از 2 رسانه تخصصی حوزه نیروی دریایی از کاهش روحیه میان حدود 5000 خدمه این ناو گزارش داد. آبرام لینکن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بوده. پیت اگزت وزیر دفاع آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب و بحرانی در این ناو را رد کرده بود. ناوگروه هواپیمابر جورج واشنگتن اکنون جایگزین آبرام لینکن شده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارش‌های درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در فرودگاه‌های قطر، کویت و امارات متحده عربی این کشورها را به حمله تهدید کرد. رضایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این کشورها با در اختیار گذاشتن خاک خود به نیروهای آمریکایی نباید درباره پیامدهای آن اعتراضی داشته باشند. مقام جمهوری اسلامی پیشتر هم کشورهای حوزه خلیج فارس را به دلیل همکاری نظامی با آمریکا تهدید کرده بودند. همکارم مرضی حسینی همراه ما از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. گزارش نیویورک پست رو اول بهش بپردازیم. مرضی، اگر موافقی، و افزایش 4 برابری تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز.
1: آمار بسیار بالایی هست پرسا، به خاطر اینکه ما میدونیم در حدود 1 هفته گذشته گفته میشه که مشخصا آمارهای متفاوتی منتشر میشد. این خبر اینکه برای اولین بار منتشر میشه، یک محاصره گسترده‌ای که آمریکا در این منطقه داشته، باعث خروج بسیار زیادی، حجم بسیار عظیمی، میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در طول 1 هفته گذشته شده رو ما پیش از این نداشتیم. میدونیم که هفته قبل از اون هفته‌ای بود که تردد کشتی ها گفته میشد روزانه میانگین 10 کشتی یا 12 کشتی هست. اگرچه ما به طور متعتب از آقای ترامپ میشنیدیم که میگفت کنترل تنگه هرمز در دستان آمریکا است و حالا گزارش ها حاکی از این هست. نه فقط این رسانه ها، مشخصا مقامات آمریکایی هم تلویحا تایید میکنن که بله، گویا در طول یک هفته گذشته آمریکا موفق شده از طریق محاصره ای که میدونیم چندی ماه است در جریان هست، به نوعی تنگه هرمز رو بازگشایی بکنه. اینها دارن تلاش میکنن که با واسطه اسکورت ناوهای آمریکایی بتونن نفت رو وارد بازار جهانی بکنن، به رغم تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه برای متوقف کردن این جریان. میدونیم که وضعیت در تنگه هرمز الان در دو بخش تقسیم شده. بخش شمالی بخش جایی هست که نزدیک به مرزهای جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی اصرار میکنه تمام تردد

0: گسترده داشته باشه به معنی یک نقطه عطف تلقی بشه. حالا اینها یک هفته 10 روزی هست که در واشنگتن در موردش صحبت میکنن، اینکه قرار هست روز دوشنبه اعلام بکنن که چه برنامه هایی دارن برای تحریم اقتصاد ایران که پیش از این کسی نشنیده و ندیده. این صحبت هایی هست که آقای اسکات بسنت میکنه، احتمال میره که در واقع یک کارزار منسجم باشه با همکاری کشورهای منطقه به شمول امارات متحده عربی که ما شاهد بودیم که تبادل اقتصادش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد، و اقداماتی از دست که اینها تلاش بکنن در راستا و در تداوم جنگ نظامی اقتصاد ایران رو متاثر بکنن.
1: خیلی متشکرم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همزمان با ادامه محاصره دریایی آمریکا و تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران خبر می‌دهند. بر اساس گزارش اوپک، تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده، رقمی که نسبت به دوران پیش از جنگ بیش از 750 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. شرکت تحلیل داده کپلر هم گزارش شده میزان بارگیری نفت ایران در هفته اخیر به 156 هزار بشکه در روز رسیده که کمتر از 1/10 دوران قبل از جنگ است. شرکت کپلر ذخایر شناور نفت ایران را در خارج از محدوده محاصره دریایی و در نزدیکی چین و سنگاپور حدود 83 میلیون بشکه برآورد کرده. بر اساس گزارش این شرکت، تخلیه نفت ایران از محل این ذخایر در بنادر چین در ماه جاری میلادی به روزانه 534 هزار بشکه رسیده که نسبت به ماه گذشته بیش از 300 هزار بشکه کاهش نشان می‌دهد. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد از مرز 192 هزار تومان گذشت و نرخ دولتی حواله دلار رکوردی جدید ثبت کرد. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا روز شنبه تا 192 هزار و 500 تومان به فروش رفته. نرخ دولتی حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلا هم برای اولین بار در تاریخ معاملات این مرکز به مرز 157 هزار تومان رسید. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر از تأثیر سیاست‌های تشدید فشار اقتصادی آمریکا بر اقتصاد ایران گفت.
2: صادرات غیر نفتی هم از نظر محاصره دریایی خیلی تفاوتی با نفت نمی‌کنه و مسیرها برای اون هم مسدود هست. خود آمار رسمی هم که گمرک داده میگه صادرات غیر نفتی تا اواسط مرداد حدوداً 24% کاهش داشته و می‌دونیم که مسیرهای جایگزین هم طبیعتاً چنین ظرفیتی ندارن که اینو جبران کنن. اما در خصوص قیمت ارز، ببینید در این بیانیه بانک مرکزی گفته که خالص خریدش در واقع 1.4 میلیارد دلار بوده. پس این نکته مهمه که الان بانک مرکزی که یک زمانی با عرضه‌های سنگین قیمت‌ها رو جابجا می‌کرد در بازار، کارش به جایی رسیده که برای تأمین منابع رفته سراغ ارزی که در واقع در دست مردم، در صرافی هاست، در دست صادرکننده هاست و این رو اومده به ترازنامش منتقل کرده. پس این نکته مهمه که خود این اقدامی که بانک مرکزی الان داره انجام میده، خریدار در واقع دلار شده، اصطلاحاً داره در واقع نت بایر بازار هست، اعتراف به اینه که ذخایر خارجی وجود نداره. از طرف دیگه میشه گفت در واقع این یک سیگنال رو هم به بازار میده که بانک مرکزی در واقع نمیخواد نرخ ارز از این سطحی که در واقع در بازار رسیده پایین تر بره، اصطلاحاً یک کفسازی داره انجام میده در این نرخ ها، چون اینطور میشه تعبیر کرد که بانک مرکزی داره یک ریسکی رو میبینه و انتظار داره قیمت ها بالاتر بره و اومده در واقع دلاری که امروز در بازار موجود هست رو جمع کنه برای مداخله در قیمت‌های بالاتر ذخیره داشته باشه. پس این خودش میتونه یک سیگنالی باشه که انتظار داشته باشیم نرخ دلار بالاتر بره.
1: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفته حکومت قرار نیست در برابر آمریکا کوتاه بیاید، اما میتواند مشکلات خود را با مذاکره حل کند. مسعود پزشکیان تاکید کرد دولت در جنگ یا صلح از سیاست‌های تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد. او اضافه کرد ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح مانع ورود سرمایه و شکل گیری سرمایه گذاری می شود. پزشکیان همچنین گفته اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه با آمریکا را بهترین توافق ممکن می دانستند.
3: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم،

0: سخنرانیایی هم که داشت علنا اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون میفرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن ذلیلانه کوتاه بیاییم. با قدرت اما با منطق میتونیم بشینیم و مشکلاتمون رو حل کنیم، به این امکان پذیره.
1: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت شد و گفت در شیوه اداره جنگ، دیپلماسی و مسائل سیاسی و اجتماعی در کشور تغییراتی ایجاد خواهد شد. رضایی در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرده تجربه های یک سال گذشته در جنگ آینده به کار گرفته می شود و این جنگ با درگیری های پیشین متفاوت خواهد بود. و همچنین گفته مشتبه خامنه ای با وجود از دست دادن اعضای خانواده خود کشور را اداره کرده و در تصمیم گیری های مربوط به جنگ و دیپلماسی حضور دارد. رضایی تاکید کرد تنگ هرمز زمانی باز می شود که آمریکایی ها به تعهداتشان عمل کنند. از شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران درباره تاثیر انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی بر موازنه قدرت میان طرفداران مذاکره و جریان های تندرو پرسیدم.
2: رضایی تقریبا دو سه روز قبل از اینکه ذوالقعد رو از دبیری شورای عالی امنیت ملی بردارن یک مصاحبه ای داشت که در اون مصاحبه ایشون گفت که آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای نظرش چه همونجور که خودش هم اعلام کرده بود که من به طور اصولی با تفاهم نامه موافق نبودم، ایشون عنوان میکرد که نظر ایشون یک چیز دیگه ای بوده ولی خب تیم مذاکره کننده راه دیگه ای رفتن و خودش بعد اضافه کرد که من هم جزو کسانی بودم که از شروع مذاکرات در اسلام آباد مخالفت داشتم با بعضی مسائل که از جمله اشاره میکنه به قطع جنگ و قبول آتش بس و مذاکره. میگفت ایشون در اون مصاحبه میگه که من معتقد بودم باید جنگ ادامه پیدا بکنه، نیازی نیستش آتش بس بشه و زیر جنگ و به اصطلاح مبارزه ما وارد مذاکره بشیم. این نقطه کلیدی بودش که ذوالقدر هم باش مخالفت کرده بوده و قالیباف هم باش موافق نبوده، چون هر دوشون معتقد بودن که باید جنگ قطع بشه، آتش بس قبول بشه. حرفایی که آقای رضایی میزنه، ببینید در تجربه ای که ما چندین دهه از آقای رضایی داریم هیچ وقت یک عنصر تندرو نبوده. هرگز رضایی در گروه تندروها قرار نگرفته. اما اونچه که جدید هست اینه که همراهی و هم نظریش با مجتبی خامنه‌ای است.
1: همزمان با تلاش کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران، بدر عبدالاتی وزیر خارجه مصر در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی خود خواستار بازگشت آمریکا و جمهوری اسلامی به یادداشت تفاهم و اثرگیری مذاکرات شد. عبدالاتی با اشاره به اهمیت امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفته وضعیت این آبراه بر اقتصاد جهانی و امنیت انرژی تاثیر مستقیم دارد. وزیران خارجه مصر و عمان بر ضرورت راه حل‌های سیاسی برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها هم تأکید کردند. همزمان با تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس درباره کاهش اهمیت تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. حاجی بابایی گفته هدف از احداث خطوط لوله جدید برای انتقال نفت کشورهای خلیج فارس تضعیف جایگاه تنگه هرمز است. حاجی بابایی اضافه کرد ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت به جمهوری اسلامی ضربه میزند و به آمریکا کمک میکند. رئیس مجلس احداث خطوط لوله به فجیره و ینبع و هر گونه اقدام برای کاهش قیمت نفت را دشمنی با جمهوری اسلامی دانست و خواستار جلوگیری از آن شد. علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی توان مقابله با برنامه‌های جامعه جهانی برای کنترل تنگه هرمز را ندارد.
3: مقامات نظامی میگن که ما داریم تولید موشکامون رو تسریع میبخشیم، امکان اخلال دارن. یعنی همونطور که فرض کنید به امارات حمله میکنن یا به قطر حمله میکنن، میتونن به خطوط نفتی حمله کنن. ولی واقعیت این است که دیگه اگر دست به چنین کاری هم بزنند، یک جنگ منطقی تمام عیار به وجود میاد و فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی امکان جلوگیری از تمام این خطوط ها یا آلترناتیوی که داره درست میشه داشته باشه. الان خبرگزاری ها و منابع نفتی میگن که 16 لوله خط نفت در سراسر منطقه یا در حال ساخته شدنه یا اصلا در حال عمل هست یا دارن برنامه ریزیش میکنن. و اگر این 16 تا خط لوله نفت که عراق است و قطر و امارات و اردن و سوریه و همه اینها رو در بر میگیره، عملا مسئله تنگه هرمز یا اهمیت تنگه هرمز به صفر خواهد رسید. به همین علت هست که جمهوری اسلامی نگرانه و این سخنانی هم که از آقای حاجی بابایی و یکی دو نفر دیگه شنیدیم در حقیقت ناشی از این نگرانی است. ولی واقعیت این است که اگر دست به چنین کاری بزنند، چون در اغلب این پروژه ها نیروهای غربی، نیروهای اروپایی به خصوص شرکت دارند، به خصوص همین فرانسه که امروز بن سلمان اونجا رفته، با مستقیما با اروپایی ها درگیر خواهند شد. به همین علت هم هست که شما در کنار اینها شنیدید که حتی تصمیم دارن یا اعلام کردن که اگر در صورت افزایش این تنش به پایگاه هایی که در اروپا هستن و در اروپا هم به خصوص قبرس و بلغارستان در نظر دارن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش شده ارسلان یزدانی و سریا منوچهرزاده، دو شهروند بهایی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران و ساری بازداشت شدند. ماموران وسایل شخصی این شهروندان را هم ضبط کردند و از محل نگهداری ارسلان یزدانی اطلاعی در دست نیست. فرشاد ابراهیم پور عضو هیئت رئیسه مجلس گفته افرادی که از تحمیل تصمیم‌ها به رهبر جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند یا با ساختار حکمرانی آشنا نیستند یا به اصل ولایت فقیه اعتقادی ندارند. ابراهیم پور تاکید کرد مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره سیاست‌های کلان کشور تنها با امضای رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شوند و مجتبی خامنه‌ای از این تصمیم‌ها اطلاع دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با راه اندازی کارزار نبیدام از مردم خواسته با امضای این دادخواست مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کنند. این شورا تاکید کرد در جرایم غیر سیاسی مجازات‌های اصلاحی کارآمدترند و در پرونده‌های سیاسی هم بیان عقیده، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه حقوق شهروندی نباید جرم تلقی شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همونطور که پیشترم اشاره کردم با انتشار فراخوانی از مردم خواسته دادخواست نب اعدام آری به حق حیات رو امضا بکنند. این شورا تاکید کرده همه ایرانیان فارغ از عقیده و گرایش سیاسی، قومی یا مذهبی از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان بازنگری در قوانین قضایی کشور با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل هم خواسته شده. ایران وایر گزارش داده صدها شهروند بازداشت شده در جریان جنگ اخیر در خوزستان در شرایطی نامناسب در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شوند که شمار زیادی از آنان جوانان 18 تا 25 ساله هستند. ایران وایر به نقل از سازمان حقوق بشری کارون گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در این زندان محبوسند و بیش از 300 زندانی در بخش قرنطینه نگهداری می‌شوند. بر اساس این گزارش ده‌ها نفر از آنان بدون دسترسی به وکیل در دادگاه‌هایی که تنها 10 تا 15 دقیقه طول کشیده با اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با اسرائیل به حبس‌هایی تا 20 سال محکوم شدند. پیشتر از رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره بازداشت جوانان در خوزستان با اتهام جاسوسی پرسیدم و اینکه چگونه جمهوری اسلامی فضای جنگ را برای گسترش و سرکوب داخلی تبدیل کرده.
4: در ابتدا سازمان حقوق بشری کارون خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه 600 نفر در بند 5 بند سیاسی زندان شیبان احواز، بند 8 بند عقیدتی و قرنطینه زندان شیبان هستند. در قرنطینه بیش از 310 جوان محبوسن و برخلاف روال عادی که معمولا از قرنطینه ظرف یکی دو هفته زندانی ها رو منتقل میکنن به بندها، اونا چندین ماهی که در واقع در اون بند قرنطینه قرار دارن و به این دلیل ساده است که در واقع در زندان شیبان دیگه جایی وجود نداره. ظرفیت زندانی که 2000 نفره، امروز 4000 نفر درش محبوسن. ما با منابع خودمون در واقع این موضوع رو چک کردیم، مشخص شد که در واقع رنج سنی این افراد، رنج سنی خیلی پایینیه. جوانهای 18 تا 25 ساله عمدتاً کسانی که واقعا بیگناهن. یکی از منابعی که من باش صحبت میکردم میگفت که واقعا بچه‌ان واقعا بیگناهن، در این حد که با وحشت نیمه شب از خواب بیدار میشن فریاد میکشن. یعنی اصولا جمهوری اسلامی حتی مفهومی مثل مفهوم جاسوسی رو هم به ابتذال کشته، یعنی اومده به جوانان کم سن و سالی که صرفا شاید در اینستاگرام فعالیتی کرده باشن، با به رسانه یک عکسی یا وایسی فرستاده باشن، اونها رو اومده به اتهام جاسوسی به حبس‌های بلند مدت 20 سال، 10 سال، 7 سال، 5 سال. فردی که من باهاش صحبت می‌کردم میگفت اغلب 10 سال حکم گرفتن. البته هنوز تعداد دقیق مشخص نیست، ولی واقعا وضعیتی که در زندان شیبان الان وجود داره وضعیت وحشتناکه. حالا اگر خیلی کوتاه بخوام برگردم به موضوع سرکوب و بحث جنگ، ببینید جمهوری اسلامی برای تا به حال اینطور بوده که برای سرکوب‌های خودش مثل هر رژیم توتالیتاریستی دیگه‌ای دنبال بهانه میگشته، ولی امروز به نقطه‌ای رسیده که حتی دیگه دنبال بهانه نیست. شما به اعدام‌ها نگاه میکنید، اعدام کرده برای اینکه به جسد یک مأمور لگد زده شده، اعدام کرده برای اینکه شمشاد آتش زده شده، یا خدمتتون عرض کنم که یا مثلا شیشه ایستگاه اتوبوس شکسته شده. اینها نشون دهنده اینه که حتی دنبال بهانه‌های سابق هم نیست و شرایط جنگی یک نعمتی رو بهش داده، یک فرصتی رو داده برای اینکه جامعه ایران رو بیشتر از همیشه در خفقان فرو ببره، پاش رو گردن مردم بذاره و نذاره کسی نفس بکشه.
1: ایرانیان مقیم اسپانیا پس از کشتار معترضان در دیما تجمع اعتراضی خود را در طول هفته مقابل سفارت جمهوری اسلامی و روزهای شنبه در میدان اصلی مادرید ادامه می‌دهند. اردوان روزبه و جزئیات بیشتر.
5: امروز 22 آگوست روز شنبه، گروه شیر و خورشید اسپانیا مثل هفته‌های گذشته پس از قیام ملی مردم ایران در دیما، هر هفته اینجا در میدان کایاو، میدان اصلی شهر، یک برنامه اعتراضی برگزار می‌کنند. جمع ایرانیان مقیم اسپانیا که بعضی از شهرهای دیگه به این جمع می‌پیوندند، در راستای اعتراض هماهنگ با ایرانیان خارج از کشور در این میدان حاضر میشن. همراه میشن با برگزار کننده یه برنامه اعتراضی روز شنبه از گروه شیر و خورشید اسپانیا. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، به من بگید ایرانیان اسپانیا با چه هدف این برنامه رو دارن برگزار میکنن.
6: درود بر شما و همه بینندگان، من بنیامین هستم، نماینده گروه شیر و خورشید اسپانیا. ما از 18 دی فعالیتمون آغاز کردیم و به صورت روزانه تمام روز در تظاهرات ها هستیم برای حمایت از مردم ایران، برای نفع اعدام هایی که رژیم تروریستی داره انجام میده و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. آخر هفته ها در میدان اصلی شهر کایاو و یا مراکز سیاسی و اداری هستیم و در طول هفته هم روبروی سفارت اشغالی جمهوری اسلامی با تا اینکه صدای مردم ایرانو برسونیم به تمام دنیا، به تمام مردم اسپانیا و هر تلاشی که ازمون بر بیاد، چه در فعالیت های میدانی چه فعالیت های رسانه‌ای انجام میدیم که مردم ایران بدونن تنها نیستن.
7: بهروز. واقعیت اینه که آیا مردم در اسپانیا توجه میکنن به کاری که شما دارید میکنید؟
8: مسلماً بله، با اطلاعاتی اینفورماسیونی که ما در اختیارشون قرار میدیم و هر بار که اینجا هستیم صحبت‌های به زبان اسپانیایی و تمام شعارها به زبان اسپانیایی هستش و خیلی از اسپانیایی‌ها از دوستان خودم از جمله تونستن به این مطلب برسن که واقعاً چه خبره تو ایران و در مورد اعدام‌ها، در مورد رژیم کثیف جمهوری اسلامی شناختشون و دیدشون خیلی بهتر بشه.
9: ما ایرانی‌ها اینجا هستیم برای حمایت از مردم داخل ایران، خانواده‌های جانباختگان، مخصوصاً مادران داغدار. ما هیچ وقت دردیو که در دی ماه پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم. هر روزمون با بچه‌های جانفدا می‌گذره. ما واقعاً اینجا هستیم که بگیم که ما هستیم، ما ادامه داریم، ما تمام نمی‌شیم.
7: از شما ممنونم. نکته ای که خیلی شاید جالب باشه برای شما بدونید که از آغاز دی ماه، یعنی از کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، ایرانیان مقیم اسپانیا این برنامه رو نه هفته یک بار بلکه هر روز دارن برگزار میکنن. روزهای پایان هفته در میدان اصلی شهر و بقیه روزها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برنامه اعتراضی ایرانیان در اینجا برگزار میشه. من اردوان روزبه اینجا در مادرید.
1: خیلی متشکرم که همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش نیویورک پست از افزایش 4 برابری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. اکسیوس هم از خروج 16 میلیون بشکه نفت با حمایت ایالات متحده خبر داد. تأکید بر مذاکره همزمان با رد عقب نشینی در برابر آمریکا. پزشکیان میگوید حکومت کوتاه نمی آید اما می توان مشکلات را با مذاکره حل کرد. محسن رضایی هم خواستار اصلاح رفتار دیپلماتیک حکومت در ایران شد. همزمان با تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری در ایران، گزارش‌ها از افزایش احضار زنان و دختران، اعترافگیری ویدیویی و تهدید کسبه به پلمب خبر می‌دهند. یک مخاطب ایران اینترنشنال گفته مدیران برخی صفحات اینستاگرامی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده و درباره محتوای مرتبط با حجاب تعهد اجباری دادند. گزارش‌هایی هم از بازگشت گشت‌های ارشاد در برخی شهرها و کنترل پوشش زنان در تجمعات حکومتی منتشر شده. همزمان گروهی از زنان حامی حکومت در سواحل میانکاله و شماری دیگر در اصفهان خواستار تشدید برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری شدند. حسن همتی فرد دادستان مشهد خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد و گفت شعب ویژه‌ای در دادسرای این شهر برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط اختصاص یافته. همتی فرد همچنین از حمایت قضایی از آمران به معروف خبر داد و تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موظف به اجرای مقررات حجاب اجباری هستند. روز گذشته هم یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از درگیری لفظی یک زن چادری حامی حکومت با زنی دیگر بر سر حجاب اجباری خبر داد. به گفته این شهروند زن چادری گفته از زنانی که حجاب حکومتی ندارند عکس میگیرد تا تصاویر آنها را برای گزارش به نهادهای دولتی ارسال کند.
10: گزارش چی؟ دست نزن به من.
11: به من دست نزن.
10: بگو دیگه منم میخوام گزارش کنم. دست نزن.
11: تو هم دست نزن.
1: سامان قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستند از تورنتو. چرا خانم قدرخان حکومتی که الان با بحران اقتصادی رو در رو خطر اعتراض پیش روش هست مجددا دوباره مسئله پوشش زنان رو به اولویت سیاسی و قضایی تبدیل کرده؟
12: درود بر شما خانم صادقی و مخاطبین محترمتون. به صحبتهایی که شما اشاره کردید این رو هم باید اشاره بکنیم که در هفته های گذشته برخی از امامان جمعه هم خواستار برخورد با زنان بیهجاب شدن و از در واقع الفاظ خیلی شدید هم استفاده کردن. سوال شما خیلی سوال مهمی. حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفاً دینی ندیده بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده. مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بلکه یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز مقتدرم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور و در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه‌ای، خونه نداریم، وضعیت زندگیمو خرابه و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش رو اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هر دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده. بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش، همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس انجمن روانپزشکان این هشدار رو داده بود. ضمن اینکه بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت در حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
1: بسیار ممنونم از شما خانم قدرخان، سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو طراحی ایران وایر که از تورنتو همراه ما بودید. همزمان با افزایش تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر حضور نظامی در سوریه، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه نظامی در این کشور ممکن است با هدف تحریک ترکیه به درگیری انجام شده باشد. تام باراک همچنین از احتمال ناهماهنگی میان ارتش اسرائیل، موساد و دفتر نخست وزیری این کشور گفت و تاکید کرد واشنگتن اطلاعاتی درباره استقرار نیروهای ترکیه در پایگاه ابو الظهور دریافت نکرده بود. اسرائیل کاست وزیر دفاع اسرائیل اظهارات باراک را نادرست دانسته و گفته اسرائیل پیش از حمله از سوریه خواسته بود مانع استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه شود. وزارت خارجه سوریه حمله اخیر اسرائیل به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت سوریه و قوانین بین المللی دانست. رسانه‌های سوری گزارش دادند در این حمله به منطقه بیجن 1 نفر زخمی شده. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل گفته این کشور پیش از حمله هوایی به فرودگاه نظامی ابو الظهور به عالی‌ترین مقام‌های حکومت سوریه هشدار داده بود. کاس تأکید کرد هدف این عملیات جلوگیری از استقرار و فعالیت نظامی ترکیه در این پایگاه بوده. وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد پس از بی‌توجهی دمشق به این هشدارها مجوز حمله صادر شد و جنگنده‌های اسرائیلی شامگاه دوشنبه فرودگاه ابو الظهور را هدف قرار دادند. بن سبتی پژوهشگر ایران و آمریکا نقش آمریکا در برابر تنش میان شرکا و متحدانش در منطقه را توضیح داد.
13: علیه بمباران اون فرودگاه در سوریه در دقایق اخیر در سایت های اسرائیل فاش شد که اسرائیل در واقع یک رادار پیشرفته که ترکیه به اون منطقه آورده بوده رو هدف گرفته. و ببینید مسئله اصلی اسرائیل در این منطقه برتری تکنولوژی هست. اگر یک تکنولوژی وارد بشه که مانع برتری اسرائیل بشه، اسرائیل معمولا این رو هدف قرار میده، چه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست، چه موشکی، چه مسائلی که ترکیه میخواد ایجاد کنه. و به خاطر همین در سالهای قبلی هم جمهوری اسلامی سعی میکرد یک مقدار وسایل و رادارهایی به خاک سوریه بیاره که اونها هم خونسا کردن. به هر حال برای اسرائیل خیلی مهمه که این برتری رو جلوگیری کنه. و برای اسرائیل ببینید، اگر به یاد بیاریم، در چند جبهه جنگیدن مسئله نیست. تا وقتی که اونها برتری نداشته باشن، مسئله سربازها در مقابل مثلا تکنولوژی اسرائیل باشه یا سربازهای اسرائیل باشه. از جنگ 48 تا حالا اسرائیل بین 2 جبهه تا 8 جبهه، حتی از 7 اکتبر داره می جنگه. به خاطر همین تعداد جبهه ها کمتر مهمه، کیفیت جبهه ها این چیزیه که در سالهای اخیر اسرائیل سعی میکنه جلوگیری کنه. و همینطور کاری که جمهوری اسلامی هنوز داره پافشاری میکنه در جنوب سوریه یا همون بلندی های جولان سوریه که از دوره سلیمانی شروع شد، اونها خب راحت تر میتونن مسئله تروریستی ایجاد کنن حتی با چند تا تفنگ ساده. پس اونا رو هم زیر نظر دارن همیشه. میدونیم که اتفاقاتی که از حزب الله به وجود میاد هیچ وقت توقف نداشته، برای همین هیچ مسئله ای از این نظر نداشته.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئولان محلی در غزه میگویند به دلیل محاصره و کمبود مصالح ساختمانی، یک ساختمان اداری برای برنامه جهانی غذا را با سنگ و مصالح بازیافتی از آوار ساختمان‌های بمباران شده ساختند. بر اساس تازه‌ترین ارزیابی ماهواره‌ای سازمان ملل که 7 اوت منتشر شد، حدود 82% ساختمان‌ها و سازه‌های نوار غزه تخریب شدند. تصاویر ماهواره‌ای از شمال پرتغال، گستردگی خسارت‌های آتش‌سوزی‌های جنگلی و نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی این منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما تابستان امسال شرایط گسترش سریع آتش‌سوزی را در بخش‌هایی از اروپا فراهم کردند. در کنفرانس جهانی ربات 2026 در پکن، 311 محصول جدید رونمایی شدند که در این رویداد که تا یک شنبه ادامه دارد بیش از 3000 محصول از 26 کشور به نمایش درآمده. یکی از محصولات شاخص یک پایگاه متحرک برای حمل و پشتیبانی از ربات‌های انسان نما، سگ‌های رباتیک و پهپادهاست که قرار است تا پایان سال به تولید انبوه برسند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سفر به پاریس با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره مسیرهای جایگزین تنگه هرمز گفتگو خواهد کرد. کاخ الیزه گزارش داد دو طرف روز دوشنبه توافقهایی را امضا می‌کنند و درباره کاهش وابستگی به آبراه‌های آسیب‌پذیر در منطقه هم به رایزنی خواهند پرداخت.
14: محمد بن سلمان در سفر به فرانسه با امانوئل مکرون درباره کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز گفتگو میکنه. از توسعه خطوط لوله و شبکه‌های ریلی تا مسیرهای دریایی جایگزین. عربستان سعودی همین حالا هم خط لوله شرق به غرب رو داره که نفت مناطق شرقی این کشور رو بدون عبور از هرمز به بندر ینبع در دریای سرخ میرسونه. امارات هم نفتش رو از طریق خط لوله به فجیره در سمت دیگر هرمز منتقل میکنه. بحران اخیر اهمیت این مسیرها رو دوچندان کرده. پیش از جنگ نزدیک به 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکرد. اما داده های کپلر نشون میده که به عنوان مثال فقط 5 شنبه 7 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند که هیچ نفت کش حامل نفت خامی بینشون نبوده. عراق هم حالا به دنبال مسیرهای جایگزین هستش، از طریق بندر جیهان ترکیه یا از طریق بانیاس سوریه و حتی بندر عقبه در اردن. همزمان تهران امروز بعد از درخواست‌های مکرر بغداد به بعضی از نفتکش‌های عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه را داده. این دو تحول دو راهبرد متفاوت رو نشون میده. جمهوری اسلامی میتونه عبور از تنگه هرمز رو به صورت گزینشی مدیریت بکنه و از موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. در مقابل کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به همین اهرم در جای دیگری سرمایه گذاری میکنند. مسیرهای جایگزین فعلا ظرفیت حذف کامل تنگه هرمز را ندارند و دریای سرخ هم به خاطر مخاطرات امنیتی باب‌المندب امن نیست. اما اگر بحران فعلی به توسعه خطوط لوله، بنادر و شبکه‌های ریلی منجر بشه، نتیجه در بلند مدت فقط اقتصادی نیست. اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز و یکی از مهمترین اهرام‌های جمهوری اسلامی هم بسیار تا بسیار میتونه کاهش پیدا بکنه.
1: نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین آغاز به کار کرده. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در مزارع گل، حاشیه دریاچه‌ها و مسیرهای جنگلی به نمایش درآمدند. بیش از 100 هنرمند این آثار رو با روش سنتی فانوس‌سازی زیگونگ ساختن، هنری که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس استان سیچوان به شمار میره. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
7: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
10: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
11: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
12: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
13: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
14: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
15: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
16: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
17: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
18: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
19: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
20: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
15: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
21: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
22: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. همزمان با اعلام آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داد در صورت ادامه کاهش تولید ناخالص ملی و گرسنگی مردم، جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 هم گفته منطقی نیست که دولت بنزین را لیتری 130 هزار تومان بخرد و به مردم 1500 تومان بفروشد. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا هدف دولت ترامپ را سرنگونی رژیم ایران عنوان کرده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: تیغ ترامپ بر شهرک های اقتصادی جمهوری اسلامی، پزشکیان خواهان پایان جنگ با آمریکاش، هشدار قالیباف درباره احتمال سقوط نظام در نتیجه فشار اقتصادی و گرسنگی مردم، گزارش روزنامه دولت درباره افزایش قریب الوقوع قیمت بنزین، عراقچی تر ترامپ را شکست خورده خواند، وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده سرنگونی جمهوری اسلامی را داد، امارات پل پیروزی یا شکست عملیات روز سرنوشت ترامپ، قطع دست یا بریدن سر جمهوری اسلامی، هدف جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران چیست؟
2: نه اصلاً، گزینه‌های نظامی محدود نشدن. جنگ اقتصادی فقط به این معناست که منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیسشون رو پرداخت نمی‌کنن و تورم 350% دارن. اونها بسیار مایلن به توافق برسن، اما به نظر من هنوز آماده نیستن توافق درست رو بپذیرن.
1: دفاع ترامپ از کارزار تازه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی که آن را کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ علیه یک کشور نامیده، گزینه‌ای که او می‌گوید جایگزین عملیات نظامی نخواهد. ترامپ 3 روز پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال از آغاز جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت هر کشوری که از طریق مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتیش به جمهوری اسلامی کمک کند، با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اقدام تازه واشنگتن را روز سرنوشت یا همان دیدی خواند. اشاره‌ای به عملیات متفقین در سال 1944 برای آزادسازی اروپا از چنگ آلمان نازی. یک روز بعد وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC از متحدان واشنگتن خواست از برنامه آمریکا برای در هم کوبیدن اقتصاد جمهوری اسلامی حمایت کند. او وعده سرنگونی رژیم ایران را داد و تاکید کرد زمان تصمیم گیری جهان فرا رسیده و کشورها باید انتخاب کنند با آمریکا هستند یا در مقابلش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش سیاست تازه ترامپ را شکست خورده خواند و آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. شنبه روزنامه حکومتی همشهری با اشاره به عدم همراهی چین و روسیه با سیاست تازه واشنگتن، تفنگ ترامپ را در جنگ اقتصادی خالی دانست. اما فارغ از این رجزخوانی‌های رسانه‌ای، به نظر می‌رسد طرح جدید ترامپ شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرد. رئیس مجلس در سفر به عراق هشدار داد ممکن است حکومت ایران در مقابل فشار اقتصادی دوام نیاورد.
3: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
1: مسعود پزشکیان هم در نشست با فعالان زن گفت بهتر است جنگ امروز به پایان برسد. او از کسانی انتقاد کرد که بر تبل جنگ میکوبند اما دولت را برای گرانی ها مقصر میدانند. موضع سریع رؤسای دو قوه با انتقاد روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد. این روزنامه پرسیده اگر آمریکا مایل به پایان جنگ نباشد چه باید کرد؟ جوان از پزشکیان قالیباف خواست مراقب حرف زدنشان باشند. اما دلیل نگرانی آنها چیست؟ وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز جزئیات عملیات روز سرنوشت اقتصادی را منتشر نکرد. اما تا همینجا از سخنان ترامپ و بسنت مشخص است آمریکا می‌خواهد راه‌های سپاه برای فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را هدف قرار دهد، عمدتاً با جادوی تحریم‌های ثانویه علیه چند کشوری که به تهران کمک می‌کنند، به ویژه چین و امارات. پکن گفته تحریم‌های تازه آمریکا را نمی‌پذیرد، اما تجربه نشان داده چین حاضر به ریسک منافعش به نفع جمهوری اسلامی نیست. پکن حتی اگر به خرید نفت ایران ادامه دهد، پولش را از طریق تراستی ها یا دلال های نفتی وابسته به سپاه پرداخت می کند که در امارات مستقرند. این همون نقطه تعیین کننده سرنوشت جنگ اقتصادی تازه آمریکاست. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال شرط موفقیت این سیاست را عزم جدی آمریکا در برخورد با صرافی ها، شرکت های خدمات پولی و شبکه های زینف جمهوری اسلامی در دبی دانست و خواستار بازرسی پروازها به تهران برای ردگیری قاچاق پول نقد و طلا شد. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم هم در ارزیابی عملیات اقتصادی دولت ترامپ نوشت صرف افزایش ناگهانی تورم و کاهش تولید ناخالص ملی و صادرات در کوتاه مدت به فروپاشی رژیم ایران منجر نخواهد شد. به نوشته این روزنامه، نقطه فروپاشی واقعی تنها زمانی فرا می‌رسد که حکومت ایران توان تامین مالی ائتلاف قدرت خود را نداشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید اقتصاد اختصاصی حکومت ایران را فلج کرد. به نظر می‌رسد تحریم صرافی‌ها با همین هدف انجام خواهد شد. در شرایطی که همین حالا حکومت ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته، رئیس بانک مرکزی در تازه‌ترین مصاحبه خود گفت صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده.
4: نفت ما رو خب بالاخره الان صادراتش تقریبا قطع شده.
1: از طرف دیگر بحران کمبود بنزین هم وارد فاز تازه ای شد. پزشکیان گفته دولت نمیتواند هر لیتر بنزین را 130 هزار تومان بخرد و آن را به مردم با قیمت 1500 تومان بفروشد. شنبه روزنامه ایران نوشت دولت چاره ای ندارد جز اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد. شنبه هم قیمت دلار در بازار تهران از 191 هزار تومان گذشت و هر گرم طلا هم بیش از 21 میلیون تومان معامله شد. در این شرایط معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا را بسیار فراتر از یک جنگ اقتصادی، تلاش آمریکا برای تحمیل حاکمیتش بر سایر کشورها دانست. وقتی ترامپ بار دیگر مدعی مالکیت تنگه هرمز شد،
2: آنها آنقدر شدید میخوان توافق کنن که حتی خود ما نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه، چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو امریکا میدانم.
1: عباس عراقچی در تازه ترین موضع‌گیریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سیاست های تنبیه اقتصادی دولت های پیشین آمریکا شکست خورد و بنابراین عملیات تازه اقتصادی آمریکا هم موفق نخواهد. اما به نظر میرسد میزان موفقیت سیاست ترامپ به دو عامل بستگی دارد، یکی جدیت خود او در اجرا و دیگری میزان همراهی امارات و تحملش در مقابل فشار جمهوری اسلامی. بعید نیست که اگر این طرح با جدیت اجرا شود، سپاه پاسداران باز هم به خاک این کشور در حاشیه خلیج فارس حمله کند، چون دولت آمریکا در برنامه جدیدش روی نقطه حساسی دست گذاشته، قطع شریان پول جمهوری اسلامی در دبی. آذر ماه سال گذشته فاش شد که تراستی ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت بعداً مدعی شد این اقدام کودتای تراستی ها بود که مردم را به خیابان کشاند.
5: به پاس گلی که یه عده در داخل ایران، کسانی که زمینه سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن، به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: حالا تصور کنیم که با بریدن رگ مالی حکومت ایران در امارات دیگر هیچ پول نفتی به کشور برنگرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطع مسیر تامین مالی جمهوری اسلامی ضعیف شده را به تومه شکاری برای جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای تبدیل خواهد کرد، به شرطی که ترامپ جدی باشد و بتواند امارات را هم متقاعد کند که پای عملیات روز سرنوشت بایستد، عملیاتی که احتمالاً با آن یا با استفاده از آن تقدیر جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که واشنگتن داره نابود میکنه رژیم ایران رو با این جنگ اقتصادی که به راه انداخته. چقدر واقعا ممکنه جمهوری اسلامی آسیب ببینه تو این روند؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یه واقعیت غیر قابل انکاره. ایالات متحده آمده فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی رو کنار هم گذاشته و برای جمهوری اسلامی نه راه پس گذاشته نه راه پیش. همونجوری که ما دیدیم پزشکیان اومده گفته ما باید امروز جنگ رو خاتمه بدیم، قالیباف میاد میگه که اگر اینجوری ادامه بدیم ما دوام نمیاریم، و حتی همتی هم اومده گفته درآمد نفت به صفر رسیده. در حقیقت همگیشون دارن اعلام میکنن که سقوط نزدیک. ایالات متحده هم داره فشار اقتصادی رو اونقدر زیاد میکنه که برای جمهوری اسلامی دو تا راه بیشتر باقی نمونه، یا تسلیم یا فرار.
0: آقای سامی، ترامپ حمله نظامی دوباره رو هم منتفی ندونست؟ آیا ممکنه این تحریم‌های شدید بگیم که بسترسازی داره میکنه برای یک حمله نظامی جدید؟
6: امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ببینید در حال حاضر الان مسئله از هزینه اقتصادی داره به تهدید بقای نظام تبدیل میشه و ایالات متحده هم اینو درک کرده که از طریق فشار اقتصادی میتونه به اون نتیجه نظامی بدون صرف هزینه نظامی برسه. اما اگر نیازمندی بهش هم باشه، ایالات متحده تمام توانمندی نظامی خودش رو در منطقه حفظ کرده و میتونه برای مجبور کردن حکومت جمهوری اسلامی به پذیرش نیازمندی های جامعه جهانی از گزینه نظامی هم به صورت کامل استفاده بکنه.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهید ما،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه،
12: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستین در یک بخش کوتاه از استدیو ایران اینترنشنال لندن. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داد تردد کشتیها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتواند نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه بین المللی باشد. بر اساس داده های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، هفته گذشته نزدیک به 200 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که 2 هفته پیش این رقم حدود 40 کشتی بود. شرکت کپلر اعلام کرد کشتی ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه های ردیابی از دید خارج شدند. محمد بن سلمان در آستانه سفر به فرانسه کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز را با امانوئل مکرون بررسی می کند. خطوط لوله، شبکه های ریلی و مسیرهای دریایی جایگزین در دستور کار دو طرف قرار دارد. طرحهایی که در صورت توسعه می تواند در بلند مدت از اهمیت یکی از اصلی ترین اهرم های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بکاهد.
1: محمد بن سلمان در سفر به فرانسه با امانوئل مکرون درباره کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز گفتگو میکنه. از توسعه خطوط لوله و شبکه های ریلی تا مسیرهای دریایی جایگزین. عربستان سعودی همین حالا هم خط لوله شرق به غرب رو داره که نفت مناطق شرقی این کشور رو بدون عبور از هرمز به بندر ینبع در دریای سرخ میرسونه. امارات هم نفتش رو از طریق خط لوله به فجیره در سمت دیگر هرمز منتقل میکنه. بحران اخیر اهمیت این مسیرها رو دوچندان کرده. پیش از جنگ نزدیک به 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز عبور می کرد. اما داده های کپلر نشون میده که به عنوان مثال فقط 5 شنبه 7 کشتی حامل کالا از این تنگه عبور کردند که هیچ نفت کش حامل نفت خامی بینشون نبوده. عراق هم حالا به دنبال مسیرهای جایگزین هستش، از طریق بندر جیهان ترکیه یا از طریق بانیاس سوریه و حتی بندر عقبه در اردن. همزمان تهران امروز بعد از درخواست‌های مکرر بغداد به بعضی از نفتکش‌های عراقی مجوز ویژه عبور از تنگه را داده. این دو تحول دو راهبرد متفاوت رو نشون میده. جمهوری اسلامی میتونه عبور از تنگه هرمز رو به صورت گزینشی مدیریت بکنه و از موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان اهرم فشار استفاده کنه. در مقابل کشورهای منطقه برای کاهش وابستگی به همین اهرم در جای دیگری سرمایه گذاری میکنند. مسیرهای جایگزین فعلا ظرفیت حذف کامل تنگه هرمز رو ندارند و دریای سرخ هم به خاطر مخاطرات امنیتی باب المندب امن نیست. اما اگر بحران فعلی به توسعه خطوط لوله، بنادر و شبکه‌های ریلی منجر بشه، نتیجه در بلند مدت فقط اقتصادی نیست. اهمیت ژئوپلیتیکی هرمز و یکی از مهمترین اهرم‌های جمهوری اسلامی هم بسیار تا بسیار میتونه کاهش پیدا بکنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش ایران وایر، دادگاه انقلاب اهواز 10 جوان 18 تا 25 ساله که بازداشت شده در جریان جنگ اخیر را در محاکمه های کوتاه مدت به حبس های سنگین محکوم کرده. سازمان حقوق بشری کارون نیز گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز در وضعیت نامناسب بهداشتی نگهداری می شود. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی عصر چهارشنبه 28 مرداد ماه شیرین مسعودی، فعال مدنی و عضو گروه کوهنوردی راژان را بدون حکم قضایی با اعمال خشونت در مهاباد بازداشت کردند. پس از بازداشت به یک بازداشتگاه امنیتی در ارومیه منتقل شده و با وجود پیگیری خانواده‌اش مراجع مسئول درباره سرنوشت او پاسخی ندادند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست دادخواست نه به اعدام، آری به حق حیات را امضا کنند. این شورا تاکید کرد همه ایرانیان فارغ از عقیده و گرایش سیاسی، قومی یا مذهبی از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان خواستار بازنگری در قوانین قضایی کشور با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل شدند. ایرانیان ساکن استکهلم برای هشتمین ماه پیاپی با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بار دیگر صدای اعتراض خود را در پایتخت سوئد به گوش جهانیان رساندند.
2: اینجا در شهر استکهلم باز هم صدای آزادی خواهی ایرانی ها داره تنین انداز میشه. ایرانی هایی که طی ماهای گذشته علیه جمهوری اسلامی تجمعات بسیاری برگزار کردند. ایرانی هایی که خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هستند. در بسیاری از این تجمعات و راهپیمایی ها نمایندگان دولت، اعضای پارلمان حضور داشتند. من با یکی از اونها گفتگویی داشتم و پیامی برای مردم ایران داشت. ببینیم.
3: My name is Louise Amagrina.

0: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، این شعاریه که امروز اینجا بارها سر دادن، شعارهایی رو که اینجا فریاد میزنن، شعارهایی که مردم ایران برای آزادی خواهی فریاد زدن. بارها تکرار کردن که این خیابانها رو رها نمی کنن تا مردم ایران به آزادی برسن. مهران عباسیان، صبح.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. روس اتم قصد دارد با بازگرداندن تعدادی از نیروهای متخصص شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را به 100 نفر افزایش دهد. به گزارش بلومبرگ، روس اتم شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اواخر فوریه تخلیه کارکنان خود را از بوشهر در بهار آغاز کرده بود. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس از سلاح جدید VSK-100B رونمایی کرد. کارشناسان میگویند دستیابی بلاروس به تجهیزات ساخت این تفنگ با کمک جمهوری اسلامی ممکن شده. این سلاح شبیه کلاشنکوف از فشنگ‌های 7.62 میلیمتر استفاده می‌کنه و در دو حالت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شلیک می‌کنه. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن آغاز شد. در این رقابت‌ها 2056 ربات از 16 کشور حضور دارند. در مرحله مقدماتی مسابقه 2400 متر، ربات ساخت چین با ثبت زمان 39.7 ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت. نخست وزیر پیشین بلغارستان میگوید مقام‌های اتریشی درباره احتمال تهدید جمهوری اسلامی علیه منافع و دارایی‌های آمریکا در بلغارستان هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد صمدی.
2: پس از انتشار خبرهای مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی به رسانه فاینانشال تایمز اعلام کردند که در صورت وقوع هر گونه جنگ با ایالات متحده دارایی‌ها و پایگاه‌های که در اروپا هستند و میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند و مورد هدف قرار خواهند داد، حالا مقاماتی در بلغارستان اعلام میکنند که این تهدید جدی هستش و برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی این رو به مقامات بلغارستانی اعلام کردند. از جمله افرادی که این موضوع رو مطرح کرده، بویکو بوریسوف هستش که نخست وزیر پیشین بلغارستان هست و رهبر حزب گرب که اعلام کرده مقامات اتریشی اعلام کردند احتمال حملات جمهوری اسلامی به بلغارستان و پایگاهی که ایالات متحده در اختیار گرفته در این کشور و 8 فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و همچنین 250 نیروی نظامی و مهمات در اونجا هستن رو هدف قرار میده و حالا از مقامات بلغارستانی خواسته که توضیح بدن چرا اگر چنین تهدیدی هست نشست شورای امنیت ملی رو برگزار نکرده. همچنین او گفته که برخی دیگر از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی چند نفر از وزیران این کشور رو در خصوص وقوع چنین حملاتی مطلع کردند و خب به این ترتیب مقامات بلغارستانی اعلام کردند که تمهیدات لازم رو در اطراف پایگاهی که نیروهای آمریکایی در اونجا هستن رو اتخاذ کردن. با این حال از سوی دیگه دبیرکل ناتو هم اعلام کرده که تمهیدات انجام شده و اقدامات محافظتی از این پایگاه انجام خواهد شد و اگر چنین اتفاقی بیفته و جمهوری اسلامی بخواد که خاک بلغارستان رو هدف قرار بده، ناتو بر اساس ماده 5 خودش اقدام خواهد کرد و پاسخ لازمی رو خواهد داد. این در واقع در حالی رخ میده که بلغارستان و پارلمان اون تصویب کرده که سوخت‌رسان‌های آمریکایی در این کشور باشن و همچنین نیروهای نظامی اون، ولی خب با این حال همچنان این نگرانی در خصوص نه فقط بلغارستان، در خصوص دیگر کشورهای اروپایی هم وجود داره، از جمله قبرس که در اونجا پایگاه‌های بریتانیا هست و همچنین دیگر کشورهای اروپایی که پایگاه‌های آمریکایی در اونها مستقر هستند.
1: 6 صبح تهران با مجموعه ای از خبرها همراه شما خواهیم بود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره، یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش های منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیر قابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا تائب رفته تو جمع مذهبی ها از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابونها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابانها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه یه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طایب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن. یعنی در حاشیه صحبت‌هایی که الان ما بخشیشو خوندیم، این نکاتش هم مهمه. میگه مردم اگه حرف حقی هم دارن باید کنار بذارن. یعنی من دارم به شما میگم، ابلاغ میکنم، اگه یه وقت با حرفای من قانع نشدید باید کنارش بذارید حرف خودتون رو به خاطر وحدت. مثلا
1: یک فاجعه در واقع وضعیت صادرات نفت ایران رو ما داریم میبینیم. 150 هزار بشکه تقریبا یک دهم میزان قبل از جنگ هست، حتی تا 2 میلیون بشکه بارگیری هم در دوران اوج در یکی دو سال اخیر بارگیری انجام شده بود. گزارش هایی که ما داشتیم این روزها که عملا اون نفتکش های بزرگ در خارک دیده نمیشن که بارگیری انجام بدن، این عدد و رقم ها تاییدش میکنه. عمده بارگیری نفتی هم که الان داره در خارک یا سایر در واقع منابع اصلی نفتی ایران انجام میشه، برای حفظ ذخایر شناور در محدوده داخل محاصره دریایی است. این در واقع وضعیت بارگیری نفت هست، یعنی عملا نفتی از داخل محدوده محاصره دریایی نمیتونه بارگیری بشه و بیرون بره. کمتر من گزارشی دیدم از شرکت‌های مختلف که بگن نفتکشی از ایران دیده شده که در این دور جدید محاصره دریایی تونسته محاصره را رد بکنه. در دوران قبل از محاصره، بعد از اینکه محاصره دریایی برداشته شد بعد از امضای تفاهم، ایران یه مقدار زیادی از ذخایر نفت شناورش داخل محدوده دریایی رو، محدوده محاصره رو، و همینطور یه سری از ذخایر نفتی که روی خشکی داشت و اینها رو از طریق نفتکشا فرستاد به دریای چین و مالزی که باعث شد که ذخایر تخلیه بشه. الان وضعیت تولید هم این که 2.5 میلیون بشکه نفت داره ایران تولید میکنه، تقریبا 750 هزار تا 1 میلیون بشکه کمتر از میزان معمولش هست، که نشون میده تولید رو پایین آوردن برای اینکه این ذخایر پر نشه، هم ذخایر روی خشکی هم داخل محدوده. اما به ذخایر شناور در دریای چین و سنگاپور هم که برسیم، الان این عدد 83 میلیون بشکه کاهش نشون میده. شاید 3 ماه قبل این تا 140 میلیون بشکه برآورد می‌کردن و همین رو هم میگه که دارن روزی 500 هزار بشکه‌اش رو میتونن به چین بفروشن. با وجود تخفیف‌های بالا، به دلیل اینکه چین خرید نفتش رو کاهش داده، از اون طرف نفت روسیه اومده داره با نفت ایران در اون بازار رقابت می‌کنه، توی اون بازار تیپات‌ها و پالایشگاه‌های کوچک و مشکلات دیگه‌ای که داره، حتی همون نفت شناور در دریای چین و سنگاپور رو هم نمیتونن به راحتی بفروشن، اون هم داره کاهش پیدا میکنه. گزارش هایی که رویترز و خود کپلر دارن میدن این هست که در ماه سپتامبر و اکتبر نفت ایران میزان تحویلش داره کم میشه. نفت تحویلی در این دو ماه رو مقدارش کم شده و بخش زیادی از این نفتی که شناور هست در ماه‌های قبل پیش فروش شده. اینها نشون میده که خب حتی از اون منبع هم به زودی جمهوری اسلامی نمیتونه همون درآمد اندکی رو هم که میخواد میخواست در واقع کسب بکنه. مجموعه اینها اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت، دوباره ما برمیگردیم به اینکه ذخایر خشکی و ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی هم بیشتر پر میشه و مجبور میشن باز هم چاهای نفت رو تولیدش رو کم بکنند، حتی از این 2.5 میلیون بشکه هم پایین تر بیارن، که خب حتی میتونه ضررهای طولانی مدت به چاهای نفت بزنه.
2: پیام‌های بسیار تلخی هست که در روزها و هفته‌های گذشته داریم دریافت می‌کنیم از شهروندان، زوج‌هایی که میگن به خاطر مسائل اقتصادی یا پدر خانواده خانواده رو به خونه در واقع پدر و مادر همسرش فرستاده چون نمیتونن در اجازه زندگی کنن، تامین معیشت کنن، یا زوج‌های جوانی که میگن مجبوریم و داریم اقدام می‌کنیم که از هم دیگه جدا بشیم و طلاق بگیریم، بازم به خاطر مسائل اقتصادی. این اهمیت موضوع و در اون طرف دیگه حکومتی که پرت از مسائل اجتماعی اصلا کاری به این چیزا نداره، همچنان داره میگه ازدواج بکنین، تو این تجمعات شبانه ماشین رنگ صورتی میکنن، عقد بین نیروهای نظامی و بسیجی برگزار میکنن و صحنه‌ای که هیچ ارتباطی با مردم نداره. این نظرسنجی اینجا نشون میده که جواب جامعه به این وضعیت چیه که 92% همونجوری که اشاره کردی عدد خیلی بالایی هست. از 3 ساعتی که از نظرسنجی گذشته 30,000 نفر حداقل شرکت کردن تا الان و این نظرسنجی در دسترس هست، علارغم در واقع محدودیت اینترنت در ایران مخاطبان همچنان میتونن به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال مراجعه بکنن و از بین گزینه‌های بله و خیر این رو انتخاب بکنن و تو در قسمت کامنت ها هم توضیح بدن که چرا. نکاتی که مردم اشاره کردن در مخالفت با فرزندآوری و ازدواج همون گرانی، تورم و بیکاریه که هزینه اول یه زندگی برای خودشون رو موندن، میگن چرا یک انسان دیگر رو در واقع باید بیاریم یا بریم ازدواج بکنیم و یه زندگی جدید تشکیل بدیم و توش بمونیم. ناامیدی که نسبت به آینده دارن، بی‌توجهی مسئولین و عدم حمایت است. افزایش آمار طلاق که داره افزایش پیدا میکنه در استان ها، همونجوری که روزنامه اعتماد گفته بود در برخی استان ها مثل تهران و مازندران هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بنابراین این یک سوال بسیار مهمه، در حالی که حکومت همچنان تبلیغ میکنه کارزار را میاندازه برای افزایش جمعیت، همونجوری که علی خامنه‌ای پدر گفته بود پسر هم همچنان همون سیاست رو میخواد پیش ببره، ولی این در واقع یک جواب نه محکم جامعه هست به این موضوع که دارن اشاره میکنن نه معیشت داریم، نه امکان شناخت خوب داریم، نه امیدی به زندگی، حتی در غذا، آب، برق، بنزین، همه ابعاد زندگیشون دچار محرومیت، ممنوعیت، فشار شده و آزار حکومت هم همینجوری روی مسئله حجاب، پوشش و سایر مسائل میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. این ناامنی و ناامیدی داره نتیجه خودش رو در این نظرسنجی نشون میده. این هم اشاره بکنم که چنین نظرسنجی اگر در داخل بخواد صورت بگیره به خاطر سیاست‌های حکومت سوگیری خواهد داشت در حمایت از فرزندآوری و ازدواج و این نظرسنجی ایران اینترنشنال به عنوان رسانه مستقل میتونه که در واقع بازتاب دهنده بخشی از نظرات جامعه در این روزها راجع به ازدواج و فرزندآوری باشه.
3: به آخر تجمع رسیدیم، حلقه ای زدن در واقع به نشانه اتحاد، به نشانه همبستگی، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن و الان هم برای پایان این راهپیمایی 2 کیلومتری سرود ایران رو گذاشتن. آغاز و پایان هر تجمع با سرود ایرانه. بخشای از این سرود رو با هم بشنویم، من برمیگردم.

0: ای ایران، برای ایران. خب مشخص 8 ماه شهر گفتی، داریم به 9 ماه در واقع نزدیک میشیم که این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، تنها به این دلیل که میخوان صدای مردم ایران، صدای هموطنان خودشون باشن. من بیشتر دوست دارم در این تجمع ها با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. گروه پرفورمنسی که اینجا هستن، پوستری رو در دست دارید برای ایران، سرود ایران برای پایان، و همه چیز اینجا به یک نقطه مشترک میرسه، اون هم ایرانه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: ما هر هفته در استکهلم گرده هم میایم تا صدای مردم داخل ایران باشیم و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران این راه ادامه داره. و خواسته ما از سیاستمداران کشور سوئد این هستش که هر چه زودتر سفارت ننگین جمهوری اسلامی و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی رو در استکهلم تعطیل کنن.
0: خیلی ممنون. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: درود به هموطنان عزیزم. من به عنوان یک فعال سیاسی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هدفم همین بوده و زیر پرچم شیر خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این مسیر ادامه میدیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و آزادی وطن.
0: شرار، خیلی از کسانی که اینجا شرکت میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنی، خب خواستشون رو به دولت یا حکومت اون کشوریه که درش دارن زندگی میکنن، اینجا رو به پارلمان، رو به دولت سوئد، خواستشون بسته شدن سفارت. باید بگم امروز در بین تجمع کننده ها از احزاب مختلف اومده بودن سخنرانی کردن و اونها دقیقاً همین شعار رو دارن میدن و دارن در واقع برای تبلیغات انتخاباتی خودشون این رو میگن که با این ایرانی ها همدل و هم صدا هستن. ما کمتر از 15 روز دیگه انتخابات داریم در سوئد، انتخابات پارلمانی، و حالا بیشتر کسان، بیشتر احزابی که در این انتخابات دارن شرکت میکنن با این ایرانی ها هم صدا هستن. و این هم پایان در واقع سرود ای ایران و دستشون رو به نشانه پیروزی و همونطوری که شعار این هفته رو انتخاب کردن، تا آزادی ایران ایستادن در کنار خانواده‌های دادخواه، در کنار جاوید نامها، و این گونه دارن حمایت هم میکنن از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه.
11: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود های بی رفت بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار 30 سالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
22: تماشایی میداره کوره در
23: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
24: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
21: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
25: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کنند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. صراحی مرگبار برای جمهوری اسلامی. تسلیم شرایط آمریکا شدن برای توافق، به سمت جنگ با آمریکا رفتن یا نه؟ تسلیم نشه بلا سیاسی، جنگم نره، ولی با خطر فروپاشی اقتصادی روبرو بشه. فروپاشی که این روزها با سرعت بسیار زیاد و با شیب زیاد در حال وقوعه. مقامات ارشد جمهوری اسلامی، دقیقاً مقامات ارشد نه پایین، حالا بر سر اینکه کدومی که از این سگانه مرگبار رو انتخاب کنن با یکدیگه دوچار اختلاف شدید شدن. اختلافاتی که روز به روز عمیق‌تر میشه و علنی‌تر میشه. گروهی از مقامات ارشد از جمله احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و حسین طایب رئیس بسیج میگن باید به تقابل با آمریکا ادامه بدیم حتی اگر دوباره مجبور بشیم بجنگیم. ولی در مقابل گروه دیگه از مقامات مثل پزشکیان و قالیباف و عراقچی میگن با وجود قطع صادرات نفت، با وجود محاصره، با وجود کمبود بنزین، اینطور دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و دوام نمیاریم و باید به جنگ پایان بدیم و با آمریکا توافق کنیم.
1: هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردممون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
0: این وضعیت سگانه باعث شده که در رأس قدرت شدید مقابل همدیگه قرار بگیرن. هر سه تا انتخاب هم انتخاب های بدیه برای جمهوری اسلامی. اینی که بره تسلیم آمریکا بشه بلا سیاسی، خب ترامپ آماده است که شرایط خودشو در مورد تنگ هرمز، در مورد هسته‌ای، در مورد موشکی و نیابتی بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه و فهمیده جمهوری اسلامی ضعیف. این یه راهه. یه راه دیگه که قالیباف و پزشکان الان از این تسلیم سیاسی حمایت میکنن، میگن بریم توافق کنیم. یه راه دیگه اینه که فرمانده های سپاه جز قالیباف میگن هر چی شد شد، بریم به جنگیم. آمریکا بالاخره با ما میجنگه، حمله میکنه، ما بریم به جنگیم، حتی اگه لازم شد پیش دستانه حمله کنیم. و حرفشون هم اینه که اگر بریم توافق کنیم، تنگ هرمز رو بدیم، هسته‌ای هم بدیم، موشکی هم بدیم، نیابتی هم بدیم، باز اونا ما رو ول نمی کنن و میان سراغمون، این دفعه دیگه هیچی هم دستمون نیست، سرنگونمون کنن. این هم یه دیدگاه. یه دیدگاه سوم بینشون که الان تقریبا اونجوریه اینه که تصمیم نگیرن، نه توافق بکنن نه بجنگن. این چیه؟ اینی که وضعیت اقتصادی روز به روز داره میره به سمت فروپاشی. جمهوری اسلامی تو اینم نمیتونه بمونه. یه مشکلی که این وسط وجود داره بین این دوتا بلوک، بلوک پزشکیان و قالیباف یه سمت، احمد وحیدی و محسن رضایی و طایب یه سمت، اینی که مشتبام خبری ازش نیست، نمیتونه بین اینا حرف نهایی رو تعیین بکنه. یا مرده مشتبا و نیست که اینا افتادن جون هم دیگه، یا حتی اگر هست یا در کماست یا اصلا در شرایطیه که سالمه ولی نمیتونه جلوی این جنگ قدرت رو بگیره. هرچی هست از مشتباییم حتی اگر وجود داشته باشه که معلوم نیست وجود داشته باشه فعلا کاری بر نمیاد. مقامات رد پایین هم نیستن که اینا به جون هم افتاده باشن. تقریبا 5-6 نفر اصلی نظام دو دسته شدن. تفاهمگراها که پزشکیان و قالیبافن میگن آقا دوام نمیاریم، وضع اقتصادی خرابه، صادرات نفت قطع شده، محاصره شدیده، دوشنبه محاصره شدید اعلام میشه، شدیدتر، دو سه ماه، کارشناسان میگن دو سه ماه وقت داره، وگه نه فرو میپاشه همه چی. با سرعت زیاد همه شاخصهای اصلی اقتصاد داره خراب و خرابتر میشه که جلوتر یکی یکی در مورد ارز و نفت و بنزین و گاز و اینا خدمت تو میگم یکی یکی. پزشکان و قالیباف میگن دوام نمیاریم. اون یکی ها میگن نه، وایسیم، شاید ترامپ انتخابات رو باخت، شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، یک از این ستون به اون ستون فرجی بود. ولی واقعیت اینه شاخصهای اصلی مثل شاخص نفت چنان داره فشار به جمهوری اسلامی میاره که بحث یکی دو ماست که ببینن تحمل میکنن یا نه. الان درآمدهای نفتی کامل قطع شده، صادرات نفت 10 برابر کمتر شده. دوره بایدن 1,700,000 بشکه بود، دیروز پریروز 157,000 بشکه بارگیری کردن. اونم یک قطرش صادر نمیشه از طرف جمهوری اسلامی، بارگیری میکنن فقط. الان 40,000,000 بشکه بارگیری کردن در خلیج فارس و دریای عمان. یه محدود زیر 200,000 بشکه به شکل مخفیانه بدن به عراقیا، اونم تازه با تخفیف و قاچاق و که نصف قیمتش هم ممکنه از دست بره تو این مسیر، که مثلا یه ذره اونا بفروشن و دیگه درآمد نفت نمیاد. درآمد نفت قطع شده. من نمیگم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که باید این پولو دریافت بکنه میگه نمیاد. صدای همتی رئیس کل بانک مرکزی رو ویدیوش هست با هم، این ویدیوش رو ببینیم با هم.
2: ما محدودیت داریم، شکی نیست. بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. ولی ما پیش بینی های لازمو کردیم. اینجوری نیست که ما پیش بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم رو برای این کار کرده. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: این همتی چند تا دروغ میگه، یکی دو تا هم راست میگه که درباره وضع خرابشونه. اونی که دروغ میگه، میگه عراق و قطر و اینا هم نمیتونن بفروشن. دروغ میگه. عراق داره به روش‌های مختلف میفروشه، امارات و عربستان اینها هم با خط لوله‌ای که دارن میفروشن. امارات خط لوله داره که از ابوظبی میبره، تنگ هرمز رو دور میزنه، تو فجیره تو دریای عمان میفروشه. عربستان خط لوله داره، 7,000,000 بشکه میبره شرقش در دریای سرخ میفروشه. آمریکایی‌ها تنگ هرمز رو از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، من جلوتر عرض میکنم. اما اونجایی که راست میگه، میگه درآمد نداریم، نفت قطع شده، دیگه درآمدی وجود نداره، بانک مرکزی دیگه پولی دریافت نمیکنه، این معنیش چی میشه؟ موقعی که درآمد نفت نیست، موقعی که درآمد صادرات فولاد دیگه نیست، محاصره شده واردات صادرات هم که دیگه نیست، معنیش چی میشه؟ من خبرنگار سیاسی هم، ولی الان یه ویدیو براتون پخش میکنم. استاد دانشگاه اقتصاددان میگه چه اتفاقی میفته. میگه فقط حرف چند ماهه. میگه اگر در جمهوری اسلامی نفت رو زیر 1,000,000 بشکه بفروشیم، قحطی میاد در ماهای آینده. و الان جمهوری اسلامی حدود 200,000 بشکه تازه بارگیری میکنه، معلوم نیست. یعنی اگر 5 برابر اینم بفروشه بازم میگه قحطی میاد. میگه اگر 1,500,000 بشکه بفروشیم تورم همینجوری وضع خراب حفظ میشه، و اگر بتونیم بالای 2,000,000 بشکه بفروشیم وضع یه ذره میتونه رونق پیدا کنه. و الان که زیر 1,000,000 بشکه در روز فروخته میشه، به گفته کارشناسای اقتصادی کشور داره به سمت قحطی میره. بشنویم صدای آقای امیر کرمانی رو، اقتصاددان رو، بعد برمیگردم خدمتون دوباره توضیح میدم.
3: خیلی من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه، بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو. و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1,000,000 بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار. ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1,000,000 در واقع چیزی هستش که یه سقفی یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این وضعیتی که آقای امیر کرمانی میگه، یعنی الان جمهوری اسلامی ظرف 2-3 ماه آینده همینجوری بره جلو، حتی به قحطی میرسه و این به دلیل سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه. در کشور ما چه اتفاق دیگه باید بیفته، چه بلای دیگه باید سر مردم بیارن که اینا کنار برن؟ دارن مردم رو به سمت قحطی میبرن، حالا جنگ هم که اصلا جون مردم رو به خطر میندازن جای خود. این وسط یه بازی کثیفی هم دولت داره با بنزین در میاره. بازی کثیف چه معنا؟ یکی در مورد قیمت و سهمیه ها، یکی در مورد بازی کردن با جون مردم. الان ظرفیت تولید کشور در بنزین 115 میلیون لیتره، 135 میلیون لیتر مصرفه، حدود 20 میلیون لیتر کم و زیاد کمبود وجود داره. کارشناسا میگن نمیشه وارد کرد. چرا نمیشه وارد کرد؟ چون محاصره کرده آمریکا. آمریکا محاصره کرده، نمیشه وارد کرد. حتی اگر محاصره آمریکا هم نبود، کارشناسا میگن پولش نیست که وارد بکنه. حساب کردن اگر بنزین رو بخوان وارد کنن 8 میلیارد دلار میخواد. 8 میلیارد دلار از بودجه نظامی کشورم بیشتره. دولت اصلا عرض کردم الان صادرات نفتش قطع شده، محتاج 1 دلار هم هست. محتاج دلاره. 8 میلیارد دلار نداره که بده بنزین وارد کنه. بتونم بخره کسی بهش نمیفروشه. قبلا از امارات میخرید، الان امارات به دلیل این حملاتی که سپاه به کشتی‌های امارات کرده رابطه تجاریشو قطع کرده با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در مورد بنزین به جایی که بیاد بگه دست از این سیاست‌های جنگ طلبانه برداره، به جایی که مطالبات مردم رو گوش کنه بره کنار، بعد عارف معاون اول رئیس جمهور اومده گفته نه ما باید مردم رو توجیه کنیم. مردم رو چی توجیه کنید؟ چی رو میخواید توجیه کنید؟ به مردم میخواید بگید که بنزین نداریم بسازید، گرونیه بسازید، اجاره خونه نمیتونید بدید بسازید، خونه نمیتونید بخرید باید بسازید، ارزش پول میاد پایین بسازید، ارزش دلار میره بالا بسازید، پرداخت حقوقا داره به تأخیر میفته بسازید. مردم برای چی باید با این جهنم جمهوری اسلامی بسازن؟ اصلا سوال اصلی اینه، مردم برای چی باید تو این وضعیت با شما بسازن؟ برای چی باید شما رو تحمل کنن؟ آب ایراد داره، برق ایراد داره، بنزین ایراد داره، حقوقا رو الان یواشواش دیگه نمیتونید بدید و اینجوری که کارشناسا میگن پشت سرش هم قحطی داره میاد. مردم برای چی باید با شما بسازن؟ فقط هم بحث درآمد و صادرات نفت اینا نیست. کارشناسا میگن در ماهای آینده بنزین و گاز هم دوچار مشکل خواهد شد، چون بنزین الان نمیتونن وارد کنن، گاز هم چون پالایشگاهاشون مورد اصابت قرار گرفته، اینا حمله کردن به تأسیسات گاز کشور همسایه، به تأسیسات نفت و گاز، اونا هم زدن دیگه. از 13 تا پالایشگاه پارس جنوبی 4 تاش آسیب دیده در جنگ. 27% تولید گاز اومده پایین در پارس جنوبی. 2-3 ماه دیگه که پاییز و زمستون میاد اونم اضافه خواهد شد. مردم برای چی باید این مشکلات رو تحمل کنن؟ یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای امیر کرمانی اقتصاددان رو گوش کنیم، بعد برمیگردم خدمتتون و توضیح میدم.
3: درآمدهای ارزی کشور خب به شدت آسیب پذیر هستیم، مخصوصا بعد از مورد آسیب قرار گرفتن در واقع فولادسازیامون و پتروشیمیا که بخش جدی از درآمدهای ارزی این حوزه از دست رفته و از اینها مهمتر از دست رفتن بخش از ظرفیت گاز کشور که گاز وقتی داریم راجع به گاز صحبت میکنیم باید بدونیم دیگه که بخش از بنزین کشور هم از میان بخش خیلی جدی از بنزین و گاز و کشور از میانات داشت تولید میشد و در واقع اون میدانهای گازی که آسیب دیدن میاناتش هم کاهش پیدا کرده و کل تولید بنزین ما هم کاهش پیدا کرده. خب
0: یعنی اونجور که کارشناسا میگن در ماهای آینده وضعیت بنزین از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده وضعیت گاز از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده دلار از اینی که هست گرونتر خواهد شد. چرا دلار گرون میشه؟ چون دولت دیگه منابع ارزی نداره، درآمد ارزی نداره، درآمد صادرات فولاد نداره، صادرات پتروشیمی نداره، درآمد نفتی هم نداره. در یک نشانه مهم از اینی که دولت از نظر ذخایر ارز به خنسی خورده، کارشناسا میگن دولت در هفته های اخیر 1,400,000,000 دلار تا 1,800,000,000 دلار رفته از مردم ایران دلار خریده. دولت که باید خودش دلار بیاره تو بازار، دلار نداره، رفته تو بازار دلار خریده از مردم، نه به عنوان سیاست پولی و مالی. بعضی موقع در دنیا بانک مرکزی ها به عنوان سیاست پولی و مالی یه کاری میکنن، مثلا در بازار دلار جمع میکنن یا پول ملیشون رو جمع میکنن، سیاست پولی مالیه. الان اینجوری نیست. بس سر اینه که دولت اصلا دلار نداره، دلار رو داره از مردم میگیره. و یه خوابی هم دیدن بعضی موقعا میگن دیگه، اون یارو مصباح مقدم که عضو مجمع تشخیص مصلحت بود میگفت، میگفت مردم 50-60-70 میلیارد دلار دلار تو خونه ها دارن، بریم اینو از مردم بگیریم. پول مردم به شما چه؟ مردم برای که ارزش دارایی هاشون حفظ بشه ریال رو تبدیل به دلار کردن. هر کسی هم عقلش که میرسه میگه خب ریال شب و روز حکومت باعث میشه که ارزشش بیاد پایین، من شب میخوابم صبح بیدار میشم ارزش داراییام از بین میره، بنابراین میرم دلار میخرم، طلا میخرم. دولت الان میخواد میگه که من اون دلاره مردمم بگیرم. خب دلاره مردمو بگیری چیکار کنی؟ تبدیلش بکنی به موشک و پهباد بزنی همسایه ها؟ یا دلارا رو از مردم بگیری بفرستی برای حزب الله لبنان، بفرستی برای حوثی ها، بفرستی برای هشت شعبی؟ این دلارا پیش مردم باشه جاش امتره تا دست شما، دست شما باشه که هدرش میدید. منتها اینو میخوام عرض کنم به عنوان یه نشانه ای که برای دلارای دست مردم هم خواب دیدن. از اون طرف وضع از این نشان براشون بدتر خواهد شد. دوشنبه آمریکایی‌ها اعلام کردن 48 ساعت دیگه محاصره جدید رو که در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی دارن اعمالش میکنن. گفتن دوشنبه جزئیاتشو میگیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جزئیاتش رو خواهیم گفت. و خیلی هم دارن با امارات و ترکیه صحبت میکنن که گلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. چرا؟ چون امارات بیشتر بنزینی که میخرید جمهوری اسلامی از اونجا بود، دلاری که گیرش میومد از صرافیای اونجا بود، شرکت پوشیشیش از اونجا بود. دو سه روز پیش ترامپ زنگ زد به بن زاید رئیس امارات، بلافاصله بعدش امارات قطع رابطه اقتصادی کرد و آمریکا محاصره جدید اعلام کرد. امروز هم مارکو روبیو مشاور امنیت ملی آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات شیخ تهنون صحبت کرده. به احتمال زیاد راجع به چیزایی که دوشنبه اعلام کرد. به امارات هم دارن میگن آقا با جمهوری اسلامی همکاری نکن. اتفاقا این دفعه امارات هم انگیزه داره برخلاف سال گذشته که دیگه با جمهوری اسلامی معاشرت نکنه، همکاری نکنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی موشک میزنه به کشتی ابوظبی، موشک میزنه به کشتی امارات. خب اون میگه موقع تو به من موشک میزنی من برای چی کمکت کنم؟ تا حالا چشممونو میبستیم، شرکت صرافی داشتی، شرکت پوشیشی داشتی، از این به بعد چشممونو نمیبندیم. و بعد جمهوری اسلامی گیر داده میگه امارات برای چی اینا خط لوله درست میکنن که نفتشون رو صادر کنن؟ اونا خط لوله درست کردن برای صادرات نفت، چون جمهوری اسلامی به کشتیاشون حمله میکنه دیگه. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته شما خط لوله درست میکنید نفتتون رو صادر کنید، این دشمنی با جمهوری اسلامیه. یعنی اصلا کلماتی هم که میگن نمیفهمن چی میگن. اگر امارات و عربستان برای خودشون خط لوله زدن که نفتشون رو صادر کنن که کشتیاشون رو شما میزنید، این کجاش دشمنی با ایرانه؟ شما عقلتون طوری سنگ پاره سنگ ورداشته به عنوان حاکمای جمهوری اسلامی که فکر میکنید اگر همسایه بره خط لوله برای خودش صادر کنه این دشمنی با جمهوری اسلامیه، دشمنی با ایرانه؟ صحبت حمیدرضا حاجی بابایی رو ببینیم.
4: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق رخصه. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه.
0: خط لوله زدن که نفت خودشون رو صادر کنن، بعد میگه این کمک به آمریکاست. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنامه نیست که کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدای میهن. و اولین جاویدنامی که امروز میخوام یاد کنم، جاویدنام مهدی محمدیه از نیشابور عزیز، که بهار دختر 5 سالش یک ویدیو منتشر کرده و گفته منتظره که اسم پدرش خونده بشه و ما اینجا هستیم که همین کارو بکنیم، اینکه صدای مردم ایران باشیم. ایران اینترنشنال هست تا صدای مردم ایران باشه، و تا روزی که اسم یک جاویدنام مونده باشه و به دست ما رسیده باشه، یاد و نام اون رو اجازه نمیدیم که فراموش بشه.
5: سلام عمو ویسی، میشه اسم بابای من رو بریسی صداش بزنی؟
6: Ha ha ha!

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی محمدی 37 ساله، پدر 2 فرزند بهار 5 ساله و عادل 11 ساله، 19 دی چهارراه ملا صدرای نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا خدادادی 50 ساله، کارمند، 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، خیابان فاطمیه نهاوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود رنگ رزانی 30 ساله، 19 دی فلکی 2 قائمیه اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین نجات 19 ساله، 18 دی رستم آباد گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن رشیدی خانی آبادی 42 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام معصوم ابراهیمی 46 ساله، اهل رشت عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر علی ابوذر اسدی 42 ساله، پدر شاهان و شایان، اهل لاهیجان عزیز، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهناز قرهداغی 31 ساله، مادر دختری 10 ساله، 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد صادق جعفری 40 ساله، اهل محلات عزیز، 19 دی محلات عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با شروع شده ردی.
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش تردد در تنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه ضعیف‌تر شده. اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با آمریکا. پزشکیان خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تأکید کرد. پاسخ مخاطبان به نظرسنجی ایران اینترنشنال: 92% شرکت کنندگان میگویند به دلیل فقر، ناامنی و آینده نامعلوم تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. در ادامه، حمله سایبری به یک نیروگاه برق در بریتانیا. روزنامه تلگراف میگوید هکرها وابسته به جمهوری اسلامی بودند. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داد تردد کشتیها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده. تحولی که به گفته تحلیلگران میتونه نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشه. بر اساس داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، هفته گذشته نزدیک به 200 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که دو هفته پیش این رقم حدود 40 کشتی بود. شرکت کپلر اعلام کرد کشتی‌های از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی از دید خارج شدند. باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آب‌های عمان عبور کرد. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته‌های اخیر. راوید نوشت این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در تروث سوشال منتشر کرد که روی آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده میشه. این دومین بار در روزهای اخیره که ترامپ با انتشار چنین تصویری تنگه هرمز را قلمرو جدید ایالات متحده معرفی میکنه. علی هاشم، خبرنگار الجزیره، میگوید فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، طی 1-2 روز آینده بار دیگر به تهران سفر خواهد کرد. به گفته منابع مطلع، هدف اصلی از این سفر فعالسازی مجدد میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. این سفر در حالی انجام میشه که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در روزهای گذشته افزایش یافته. بر نگاهی به آخرین تحولات مرتبط با تنگه هرمز، خصوصا همکارم مرضی حسینی از واشنگتن با ماست. مرضی، قبل از همه به واکنش‌ها بپردازیم.
1: خب مشخصا آنچه که اینجا شنیده میشه در واشنگتن توسط رسانه‌ها و توسط مقامات آمریکایی همین ابراز خرسندی هست نسبت به عملکردی که دولت آمریکا، یعنی به واسطه محاصره‌ای که دولت آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کرده، داشته در خصوص یک گشایش نسبی در وضعیت تنگه. ما میدونیم که سیما پیش از این، یعنی تا حدود 2 هفته قبل، میانگین روزانه 10-12 کشتی عبور می‌کردن، هفته وار حدوداً 40 کشتی از تنگه هرمز به واسطه محاصره آمریکا خارج می‌شد. این آمار یک دفعه یک افزایش بسیار زیاد داشته، حدوداً 200 کشتی عبور کرده. بر اساس اطلاعاتی که اینجا در واشنگتن وزیر انرژی آمریکا گفت، روز گذشته گفته میشه روزانه بالغ بر 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در طول یک هفته گذشته خارج شده. این یعنی موفقیت محاصره آمریکا، و اگر این اطلاعات درست باشه به معنی شکست تلاش جمهوری اسلامی هست برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز. میدونیم آخرین حمله‌ای که جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز کرد، حمله‌ای بود که باعث شد اماراتی‌ها به واسطه اون تمام مراودات تجاری با جمهوری اسلامی رو قطع کنن. این یعنی در واقع تمام روزنه‌های کور تحریم‌های آمریکا که در همون امارات بود بسته شد شد و این به معنای خسارت اقتصادی بسیار گسترده برای جمهوری اسلامی هست. تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم در واقع شمارش معکوس روز دوشنبه هم اینجا در وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده. قرار هست بعد از ظهر دوشنبه آقای بسنت از تحریم‌های رونمایی بکنه که در واقع عبارات کلیدی بسیار مهمی براش گذاشتن. خود آقای ترامپ اسمش رو گذاشته عملیات روز دی اقتصادی به عنوان یک در واقع یک راهکار بسیار گسترده که میتونه یک نقطه عطف باشه در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر تحریم‌ها. و خود آقای اسکات بسنت هم بهش گفته در واقع شدیدترین فشار اقتصادی تاریخ یا تحریم‌های اقتصادی تاریخ. نمیدونیم دقیقاً چه هست، ولی خب حد زده میشه که احتمالاً همین قطع روابط اقتصادی جمهوری اسلامی و امارات بخشی از این کارزاری باشه که 10 روزی هستن در موردش صحبت میکنن. احتمالاً به واسطه این و بر اساس صحبت‌هایی که ما برداشت میکنیم از صحبت‌های آقای جی دی ونس در روز جمعه، از صحبت‌های ترامپ، از صحبت‌های همین آقای کریس رایت، بیشتر تمرکز رو میخوان بگذارن بر کشورهایی که در بین جمهوری اسلامی و آمریکا به گفته اینها دوگانه بازی میکردن، یعنی اینکه هم اجازه دور زدن تحریم‌ها رو به جمهوری اسلامی میزدن و هم در واقع با آمریکا همسو بودن. کاری که آمریکا داره میکنه هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو برای اونها زیاد میکنه و احتمالاً اونها ناچار خواهند شد به تبعیت از امارات متحده عربی تحریم‌ها رو سخت‌تر بکنن و این مسئله باعث خواهد شد که به گفته آقای اسکات بسنت آمریکا به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بره.
0: ممنون از تو مرضی حسینی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن با من. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرد و گفت تهران می تواند با قدرت اما با منطق برای حل مشکلات وارد گفتگو شود. پزشکیان گفت ادامه جنگ و تنش مانع ورود سرمایه و سرمایه گذاری در کشور می شود. در این حال افزود دولت در این زمینه از سیاست های تعیین شده از سوی علی خامنه ای پیروی خواهد کرد. او همچنین گفت اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه مورد نظر برای حل بحران

0: اگر فشار اقتصادی بر تهران ادامه یابد، حکومت ایران صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، منافع اقتصادی آمریکا و کشورهای همراه واشنگتن رو هدف قرار میده. رضایی شنبه شب در گفتگوی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بسته ماندن تنگه هرمز را به تغییر رفتار واشنگتن مشروط کرد و گفت این مسیر تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که تهران تصمیم به بازگشایی تنگه بگیرد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به گزارش‌ها درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در قطر، کویت و امارات این کشورها را تهدید کرد. رضایی گفت کشورهایی که خاک خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می‌دهند باید پیامدهای آن را بپذیرند. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر نیز کشورهای خلیج فارس را درباره همکاری نظامی با آمریکا تهدید کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره محدودیت منابع مالی و کاهش توان فروش نفت به شدت انتقاد کرده. فارس مدعی شد طرح این مسائل بدون ارائه راه حل به اعلام عجز شبیهه و همزمانی اون با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی به تقویت روایت آمریکا از ناتوانی اقتصادی تهران منجر میشه. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی روزنامه‌های اصلاح طلب را متهم کرد با برجسته کردن مشکلات اقتصادی و تاکید بر ضرورت مذاکره در حال القای تسلیم و عقب نشینی هستند. کیهان مدعی شد موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده و طرح ضعف‌های داخلی آمریکا را به افزایش فشار تشویق می‌کند. این روزنامه پیشنهاد کرد جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها پیمان‌های پولی چند جانبه را گسترش دهد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. افزایش تردد کشتی‌ها از مسیر نزدیک به عمان به این معناست که جمهوری اسلامی در حال از دست دادن توان کنترل یا اعمال محدودیت بر تردد تنگه هرمز یا میتونه مقدمه برای از سرگیری مذاکرات پایان جنگ باشه؟
1: به هر حال ایالات متحده منابع زیادی رو در منطقه داره خرج میکنه در خلیج فارس، تنگه هرمز از نظر نظامی که بتونه که کشتی های بیشتری رو از تنگه هرمز عبور بده. به هر حال ایالات متحده از نظر نظامی کاملا تفوق داره، برتری کامل داره، ولی موضوعی که وجود داره این هستش که ایران همچنان قابلیت ایجاد اختلال داره از طریق پرتاب موشک پهباد به کشتی هایی که از اونجا رد میشن. توجه داشته باشیم که قبل از جنگ حدود 130 تا 140 تا کشتی در روز از تنگه هرمز عبور میکردن. این تعداد الان بعد از اقداماتی که ایالات متحده انجام داده، مسیر که طرف عمان به هر حال باز شده، تعدادش به 20 تا کشتی رسیده. بنابراین همچنان تعداد کشتی که عبور میکنن بسیار کمتر هست، ولی مسئله این هستش که از نظر زمانی ایالات متحده خب محاصره اقتصادی بسیار قدرتمندی رو علیه ایران تدارک دیده و داره اعمال میکنه. کشورهای جدید داره درگیر مسئله محاصره اقتصادی میکنه، از جمله چین و امارات و کشورهای دیگه. و در نهایت هر روز که میگذره اولا از نظر اقتصادی گلو حکومت ایران فشرده میشه، مردم ایران فشرده تر میشه، و از نظر نظامی ایالات متحده کشتی های بیشتری رو همچنان عبور میده. ولی اگر این راه حل نهایی هستش، قطعا راه حل نهایی نیست، به خاطر اینکه حتی اگر ایران خیلی ضعیف شده باشه، اگر حتی حکومت خیلی ضعیف شده باشه همچنان اون خاصیت اختلال رو میتونن حفظ بکنن، چون برای پرتاب کردن یک پهپاد به سمت کشتی ها عملا خب نیروی نظامی قدرتمندی شما نمیخواید. برای در نهایت مسئله که وجود داره هستش که با مذاکره این مسئله حل بشه، ولی خب هر روز که میگذره این اهرم فشار که ایران برای خودش میخواد که ازش استفاده بکنه خب ضعیف‌تر خواهد شد، و با توجه به اینکه کشورهای مختلف هم نسبت به این که میخواد که یک آبراه حیاتی اهرم فشار بشه و به کشورهای مختلف فشار اقتصادی بیاره، خب با این مسئله راحت نیستن، و هر چند بگذره و ایران میخواد که مصر باشه مسئله، باعث خواهد شد که ائتلافهای جدیدی شکل بگیره که منابع آمریکا رو برای مقابله با این ماجرا بیشتر خواهد کرد.
0: در داخل ایران پزشکیان از پایان وضعیت نه جنگ نه صلح و مذاکره صحبت میکنه، دیگر چهره های تندرو بر ادامه تقابل تاکید دارند. این شکاف

0: چه اندازه جدیه؟ در نهایت ختمه به چه تصمیمی فکر میکنین بشه؟ ادامه جنگ و کنترل تنگه هرمز یا مذاکره؟
1: شکاف بسیار جدی هست. خب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور میدونه که در انبارات چقدر آذوقه هست، چقدر اقلام اساسی مردم اونجا وجود داره از نظر سوخت، از نظر پرداخت حقوق کارمندان. اینا میدونن که به هر حال اگر قرار باشه که وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، محاصره اقتصادی ادامه پیدا بکنه، اگر قرار باشه نفت نفروشن، کشورهای همسایه، کشوری مثل امارات رابطه مالیشون و پولیشون رو با ایران قطع بکنن، منابعشون رو اونجا مسدود بکنن، یا چین نتونه به اندازه سابق حمایت ازشون بکنه، خب این براشون یک بازه زمانی محدودی ایجاد میکنه برای این ادامه کاری که دارن انجام میدن. خب حرفی که پزشکیان میزنن یا قالیباف میزنن یا بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی توی روز گذشته نشانگر این هستش که خب با اون زمانبندی و تایملاینی که دارن اینا فکر میکنن که اگر قرار هستش که ما کاری انجام بدیم که به هر حال خسارت بسیار جدی باش مواجه نشیم، باید که سریعتر بریم به سمت مسیری که از این چرخه جنگ آتش بس خارج بشیم. بسیار از کسانی که تندروها که دارن این بحث مطرح میکنن در خصوص اینکه بعد مقاومت بکنیم هیچ مسئولیت اجرایی ندارن، هیچ مسئولیت برای مردم ندارن و در طی ماه‌های گذشته، سال‌های گذشته نشون دادن که اگر هزاران نفر مردم بمیرن یا نصف ایران هم خراب بشه، هیچ احساس تعهدی نسبت به مردم ایران و خود خاک ایران نمی‌کنن و از این جهت خب این شکاف بسیار بسیار بنیادی و جدی هستش.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت با ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد گزارش‌های مستند میدانی نشان می‌دهد انقلاب ملی ایرانیان استوار و همچنان پرشور ادامه دارد. این دفتر با رد تبلیغات جمهوری اسلامی برای ارائه تصویر ناامید از جامعه نوشت ایران غرق انقلاب است. جمهوری اسلامی از موافقت قطر و کویت برای بررسی وضعیت 7 اسیر ایرانی در این دو کشور خبر داد. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت دوحه با حضور یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 3 خلبان ارتش ایران موافقت کرده. قطر پیشتر بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرده بود. به گزارش ایران وایر دادگاه انقلاب اهواز 10 جوان 18 تا 25 ساله بازداشت شده در جریان جنگ اخیر را در محاکمه های کوتاه مدت به حبس های سنگین محکوم کرده. سازمان حقوق بشری کارون گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز و در وضعیت نامناسب بهداشتی نگهداری می شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست دادخواست نه به اعدام، آری به حق حیات را امضا کند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواست از این کارزار حمایت کند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تاکید شده. پیشتر از رقی رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره اهمیت پیوستن آحاد مردم به کارزار نه به اعدام پرسید.
2: مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران، البته این اولین بار نیست. ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نوع اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزلحصار شروع شد و الان ده‌ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر میکنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم، ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار رو انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایرانه، یک صنف مشخصیه، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نحوه اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران آری از اعدام باشه.
0: همزمان با تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری در ایران، گزارش‌ها از افزایش احصار زنان، اعترافگیری ویدئویی و تهدید کسبه به پلمب خبر میدن. یک مخاطب ایران اینترنشنال گفته مدیران برخی صفحات اینستاگرامی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده درباره محتوای مرتبط با حجاب تعهد اجباری دادند. گزارش‌های هم از بازگشت گشت‌های ارشاد در برخی شهرها و کنترل پوشش زنان در تجمعات حکومتی منتشر شده. همزمان گروهی از زنان حامی حکومت در سواحل میانکاله، شماری دیگر در اصفهان خواستار تشدید برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری شدند. حسن همتی‌فر دادستان مشهد خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد و اعلام کرد شعب ویژه‌ای در دادسرای این شهر برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط اختصاص یافته. همتی‌فر از حمایت قضایی از آمران به معروف خبر داد و تأکید کرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موظف به اجرای مقررات حجاب اجباری هستند. از سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم چرا حکومتی که با بحران اقتصادی و خطر اعتراض روبروست دوباره مسئله پوشش زنان رو به اولویت سیاسی و قضایی تبدیل کرده.
3: که در هفته‌های گذشته برخی از امامان جمعه هم خواستار برخورد با زنان بی‌حجاب شدن و از در واقع الفاظ خیلی شدید هم استفاده کردند. سوال شما خیلی سوال مهمیه. حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفاً دینی ندیده، بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده، مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بلکه یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز مختل درم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور، در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه اید، خونه نداریم، وضعیت زندگیمو خرابه و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش رو اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هرچ دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده. بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس انجمن روانپزشکان این هشدار رو داده بود. زمینه که بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت بر حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش تردد در تنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه ضعیف‌تر شده. اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با آمریکا. پزشکیان خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید کرد. بیش از 92% از شرکت کنندگان در نظرسنجی صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال اعلام کردند در شرایط فعلی کشور تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. در این نظرسنجی که تا عصر روز شنبه با مشارکت بیش از 15,000 نفر همراه بود، اکثریت قاطع مخاطبان وضعیت نامناسب اقتصادی را دلیل اصلی تصمیم خود عنوان کردند. مخاطبان در بخش نظرات تأکید کردند مشکلات چون گرانی، بیکاری، بحران مسکن و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده تشکیل خانواده رو فراتر از توان مالی اونها کرده. بر اساس نتایج، نگرانی از آینده فرزندان عنوان پرتکرارترین دلیل مخالفت با فرزند آوری عنوان شده. بسیاری از مخاطبان تأکید کردند حاضر نیستند در شرایطی که جامعه با فقر، تورم، ناامنی، آینده نامعلوم روبروی اقدام به فرزند آوری کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. ابتدا نظرتون درباره این نظرسنجی چیه؟ نتایج اون چه تصویری از نگاه جوانان به آینده ایران میده؟
4: اگر بخوایم به شکل فنی به موضوع نگاه کنیم، خب میدونید که نظرسنجی های اینترنتی، آنلاین و امثال اینا اعتبار فنی ندارن، ولی به ما یه تصویری میدن از مجموعه مخاطبانی که با ما در تماس هستن. حالا در این نظرسنجی 15,000 نفر شرکت کردن، اگر 15 میلیون نفر هم شرکت میکردن باز تأثیری در نتیجه نداشت، یعنی نمیشد بر اون اساس نتیجه گرفت که مثلا 92% مردم ایران اینطوری فکر میکنن. این فقط به ما یه گمانه میده از وضعیتی که هست. ولی خب اون نکاتی که در این نظرسنجی هست، مثلا مثل اینکه بی آیندگی، نامعلوم بودن افق آینده، بی اطمینانی از آینده، اینا همون چیزایی است که توی زندگی واقعی هم رخ داده. توی نظرسنجی‌های دقیق‌تر هم مردم همین حرفا رو زدن در مورد نداشتن فرزند. به علاوه روندهای واقعی جامعه هم از نتایج این نوع از نظرسنجی ها که من ترجیح میدم اسمش رو نظرخواهی بذارم حمایت میکنن، به این معنی که ما میبینیم که هم ازدواج رو به کاهش بوده در این 10-15 سال اخیر با شتاب زیاد، بنابراین خانواده کمتری تشکیل شده. به علاوه طلاق رو به افزایش بوده، یعنی خانواده هایی هم که تشکیل شدن ثبات و دوام نداشتن. تمایل به فرزند آوری هم اساساً کمتر شده، یعنی حتی خانواده هایی که تشکیل شدن و دوام هم داشتن به دلایلی که الان بهش اشاره شد تمایلی نداشتن به داشتن فرزند، چون نمیدونن که فرزند رو در چه شرایطی باید بزرگ کنن، به چه چیزی میشه اطمینان داشت و آیا اون چیزهایی که برای فرزندشون و برای خانوادهشون در نظر دارن در آینده قابل دسترسی هست یا خیر.
0: اشاره کردیم شتاب کاهش موالد رو داشتیم، افزایش طلاق رو داشتیم، در این حال عدم تمایل به ازدواج. در بلند مدت چه تأثیر رو ساختار جمعیتی و بافت اجتماعی ایران میگذاره این روند؟
4: ببینید، در بعد از سالی که کرونا اتفاق افتاد، یک برآورد جمعیتی شده از طرف متخصصان و اونا پیش بینی کرده بودند اگر ما با همین آهنگ رشد جمعیتمون کاهش پیدا بکنه، ما در سال 1430 با نرخ باروری 1.3 روبرو خواهیم شد. نرخ باوری کل یعنی تعداد فرزندانی که هر زن ممکنه در طول دوران آمادگی برای باروری به دنیا بیاره. الان نرخ باروری کل رسیده به 1.34، یعنی چیزی که قرار بوده در 1430 محقق بشه الان محقق شده. این معنیش اینه که رشد جمعیت با شتاب بیشتری در حال کاهشه، بنابراین معنیش اینه که جمعیت به مرور مسن‌تر میشه، ساختمان سنیش افزایش پیدا میکنه، بار تکفل خانوادگی و بار تکفل اجتماعی افزوده میشه و در کنار این ما با کاهش نسبی جمعیت هم روبرو خواهیم بود. برای اینکه یه جمعیتی اندازش ثابت بمونه، ما به نرخ باروری کل 2.1 نیاز داریم، یعنی در مقابل هر زن و شوهری که با هم دیگه ازدواج میکنن و ما انتظار داریم بچه دار بشن، 2.1 بچه به طور متوسط بیانگر ثبات اندازه جمعیت. وقتی از این مقدار میره پایین تر که در حال حاضر 1.3، معنیش اینه که جمعیت رو به کاهشه و ما احتمالاً تا سالیان زیادی با این وضعیت روبرو خواهیم بود.
0: سپاس از همراهیتون. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت خارجه شیلی در بیانیه ای اعلام کرد فعالیت سفارت شیلی در ایران از 9 شهریور پایان خواهد یافت. این وزارتخانه گفت این اقدام بخشی از بازنگری سازمانی با هدف تخصیص کارآمد منابع دیپلماتیک و اقدام پیشگیرانه برای تضمین امنیت شخصی دیپلمات‌ها در شرایط بی‌ثباتی خاورمیانه است. بر اساس این بیانیه، خدمات کنسولی ارائه شده به شهروندان شیلی در ایران نیز به کنسولگری شیلی در آنکارا پایتخت ترکیه منتقل خواهد شد. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از افت روحیه در میان حدود 5000 خدمه این ناو خبر داد. ابراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی در این ناو را رد کرده بود. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن آغاز شد. در این رقابت‌ها 2056 ربات از 16 کشور حضور دارند. در مرحله مقدماتی مسابقه 2400 متر، ربات ساخت چین با ثبت زمان 39.7 ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت. روزنامه تلگراف گزارش داد ماه گذشته هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در یک حمله سایبری فعالیت یک نیروگاه برق در بریتانیا را برای 4 روز مختل کردند. حمله‌ای که احتمالاً نخستین مورد از این نوع در بریتانیا است. نام این نیروگاه به دلیل مسائل امنیتی اعلام نشده، اما این اختلال تأثیری بر شبکه سراسری برق نداشته. این حمله همزمان با حملات سایبری به زیرساخت‌های آب آمریکا رخ داده که 12 ایالت را تحت تأثیر قرار داد. مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. در صورت تایید این گزارش، نفوذ به یک نیروگاه و از کار انداختن اون برای 4 روز از نظر فنی چه سطحی از توان سایبری نیروهای وابسته به حکومت ایران رو نشون میده؟
5: بله، عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. این نکته بسیار مهمی که ما اینو تفکیک بکنیم که واقعا چه اتفاقی افتاده، چون تیتر روزنامه تلگراف خیلی تیتر بزرگی هست. یعنی ما اگر که رسانه‌های به خصوص روسیه و جمهوری اسلامی رو در ساعت گذشته رصد بکنیم، می‌بینیم که با این حمله به زیرساخت‌های تولید انرژی در بریتانیا خیلی جمله‌سازی کردن، در حالی که دولت بریتانیا هم اعلام کرده که این اصلا حمله به شبکه برق نبوده، بلکه یک نیروگاهی بوده که نیروگاه کوچیکی بوده، خیلی اهمیتی نداشته، ربطی تأثیری در حقیقت به شبکه برق بریتانیا نداشته، ولی به هر حال همونطور که فرمودید نیروگاه بوده. ما اگر که نگاه بکنیم به حملات که یک خوشه خاص سایبری که گفته میشه وابسته به جنگ الکترونیک سپاه هست به اسم سایبر اونجرز در ماه‌های گذشته انجام داده، میبینیم که یک شباهت‌هایی در حملاتش وجود داشته، هم در حملاتی که به مجموعه مخزن‌های پمپ بنزین در این بخش از آمریکا اتفاق افتاد، هم حمله به زیرساخت‌های آب، حتی مشابهش حمله که هنزله به آب کالیفرنیا انجام داده بود. یعنی ما مواجه هستیم با اهدافی که اثر روانی بالایی دارن، یعنی پمپ بنزین، سیستم توزیع آب، سیستم نیروگاه تولید برق. اما این آسیب پذیری های ساده و قابل دسترسی داشتن، مثلا در این نمونه یا در نمونه های مورد آب ما شاهد این بودیم که به سیستم های پی ال سی که برای کنترل وضعیت استفاده میشه حمله شده، که نسبتا اگر که اصول اولیه رو توش رعایت نشه دسترسی بهشون آسون، ایجاد اختلال محدودی میشه براشون توشون ایجاد کرد. نکته بعدی اینه که این اهداف خیلی قابلیت تبلیغاتی دارن، همونطور گفتم صنعت آب و برق و انرژی دارن و در این حال واقعا تأثیر جدی و اساسی بر اون صنعت نتونستن بذارن، یعنی نتونستن تأثیر بر آب بخش مختلف آمریکا بذارن، نه در این مورد اصلا تأثیر روی شبکه برق بریتانیا گذاشتن. بنابراین باید توجه بکنید که خود حمله از لحاظ فنی و عمق نفوذ و تاثیرگذاری حمله چندان قابل اعتنایی نیست، قابل مقایسه نیست با حملاتی که روس‌ها یا چینی‌ها انجام میدن، اما از لحاظ سر صدا و ایجاد جب و مجتواری در شبکه‌های اجتماعی خیلی قابلیت بالایی داره و در نهایت میتونه هدف حمله کننده این موج در این موج رسانه‌ای باشه که به نوعی قدرت نمایی خودش بکنه، حالا در شرایطی که ما وضعیت بیرونی هم داریم، وضعیت جنگی و اینا هم داریم، به نوعی خودشون رو مطرح بکنن.
0: با توجه به این نکته‌ای که بهش اشاره کردیم و اینکه این حملات همزمان صورت گرفته به زیرساخت‌های حیاتی در بریتانیا و آمریکا، هم تو که اشاره کردیم اسم آب و برق بالاخره در رسانه‌ها توجه رو جلب می‌کنه، چه اقداماتی چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟
5: این به هر حال مجموعه سایبری جمهوری اسلامی رو زیر ذره‌بین بیشتر نهادهای غربی میبره. ما همونطور که دیدیم در جنگ 40 روزه هم تعداد زیادی از افرادی که وابسته بودن به گروه‌های مثل هنزله، مادی واتر و گروه‌هایی که به هر حال عملیات‌های هکری مهمی انجام داده بودن، از جمله حمله کردن مثلا به دولت آلبانی، اینها کشته شدن. بنابراین به خصوص مواردی که مربوط به داخل خاک ایالات متحده میشه، ما میبینیم که نهادهای سایبری آمریکا FBI جایزه های سنگین برای افراد تعیین میکنن، همونطور که شاهد هستیم این چند روز پرونده 17 نفر از این افراد که حتی مثلا حمله کردن به شبکه تلویزیونی HBO یا حملات دیگه ای انجام دادن به دانشگاه ها در طول سالهای گذشته، اسمشون مطرح شده و به هر حال نهادهای حقوقی دنبال تک تک این افراد میافتن و به نوعی میشه برای زندگیشون تا مدت های زیادی مشکلات جدی به وجود میارن. اما در کل برای نهادهای سایبری جمهوری اسلامی این تهدید وجود داره که عمل متقابلی انجام بشه و خب عمل متقابل به زیر ساخته ایران مشابه اتفاقی میشه که ما شاهد هک بانکی بودیم در یکی دو ماه گذشته که اصلا زندگی عموم مردم رو مختل میکنه و این چیزهایی هست که در این به اصطلاح نبرد متقارن سایبری نهادهای امنیتی و سایبری جمهوری اسلامی بهش توجه جدی نمیکنن.
0: یا هک جایگاه های بنزین که پیشتر داشتیم. سپاس از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا میهمان ما. بنابر یک گزارش تازه سازمان بین المللی کار، حضور زنان در بازار کار افغانستان به پایین ترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده. سیاست های زن ستیزانه طالبان از دلایل اصلی این کاهش خوانده شده. سازمان بین المللی کار درباره پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار هشدار داده. اسما سرگند گزارش میده.
6: بیشتر از 5 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت میگذرد. از آغاز حاکمیت این گروه در افغانستان، عرصه زندگی برای زنان هر روز تنگ و تنگتر میشود. طالبان با صدور فرمانهای زنان را از کار و تحصیل و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کرد. به دلیل این سیاستهای دست و پاگیر شماری از زنان رو آوردند به ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی، لباس دوزی و تهیه مواد غذایی. اما این کسب و کارها نیز برای زنان چندان کارساز نبود. آنها میگویند بیشتر کارگاه‌ها به دلیل نبود بازار و تقاضا از فعالیت باز مانده. آمارهای تازه سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها نه تنها زندگی زنان بلکه اقتصاد افغانستان را متاثر کرده است. سهم زنان اکنون در بازار کار کشور به حدود 5% کاهش یافته است. یعنی در سال 2022 از هر 100 زن افغان حدود 16 زن کار و درآمد داشتند. اما در سال 2026 از هر 100 زن فقط 5 زن کار می کنند. آمار تازه سازمان بین المللی کار نشان می دهد حضور زنان در اقتصاد افغانستان به پایین ترین سطح خود در سالهای اخیر سقوط کرده است. اما این فقط داستان زنان نیست، بلکه داستان اقتصاد است که بخش بزرگی از نیروی کار خود را از دست داده است. سازمان بین المللی کار می گوید محدودیت ها بر آموزش و اشتغال زنان از عوامل اصلی رکود اقتصادی افغانستان است. افغانستان اکنون پس از یمن دومین کشور جهان با پایین ترین سطح اشتغال زنان به شمار می رود. در همین گزارش سازمان بین المللی کار از افزایش زمینه اشتغال نیز خبر داده شده است. شمار افراد شاغل در افغانستان نسبت به سال 2022 افزایش یافته. در این گزارش آمده که برای حدود 8.5 میلیون نفر زمینه اشتغال و کار فراهم شده است. اما این سازمان نگفته است که در چه زمینه‌های کاریابی افزایش یافته است.
7: در سال 2025 بانک جهانی رکلام کرد که حدود 52% جمعیت افغانستان در سکتور زراعت شاغل هستند، مشغول هستند و یا کار میکنند. یعنی نشان میده که افزایش کاریابی و اشتغال برای آقایون در افغانستان در سکتورهای صورت گرفته یا در سکتور صورت میگیره که از کار مشقت و کار دشوار برخوردار است که در او سکتورها صحیح کاری خانمها محدود می باشد.
6: با این که آمار سازمان بین المللی کار افزایش زمینه اشتغال را نشان می دهد، اما این رشد نتوانسته با افزایش جمعیت و بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه هماهنگی پیدا کند. از همین رو آمار تازه سازمان بین المللی کار تنها وضعیت زنان را روایت نمی کند، بلکه تصویر از چالش های اقتصادی افغانستان را نیز به نمایش می گذارد. پرسشی که همچنان به پاسخ مانده این است که اقتصاد افغانستان در سالهای آینده بهای غیبت زنان را چگونه خواهد پرداخت؟ اسما سرگند، لندن.
0: و در پایان، نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غرب چین آغاز شده. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در مزارع گل، حاشیه دریاچه‌ها و مسیرهای جنگلی به نمایش در اومده. پیش از 100 هنرمند این آثار زیبا رو با روش سنتی فانوس‌سازی‌های زیگونگ ساختن. هنری که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس استان سیچوان چین به شمار می‌رود.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوره در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
5: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
4: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: باید نگاه کنیم به اختلافاتی که در درون حاکمیت در زبان مقامات ارشد شنیده می شود. الان شما نگاه کنید آقای پزشکیان به عنوان به حال رئیس قوه مجریه، نون آب مردم در دستشه، نوع صحبت هایی که داره میکنه عبارت از این هستش که این وضعیت خیلی قابل دوام نیست، و از سوی دیگر خب تندروهایی هستن که اساسا نگاه به معیشت مردم ندارن. نتیجه این هستش که همونطور که ماجرای دیماه گذشته در اثر افزایش قیمت دلار بود، یعنی مسئله به همین سادگی دلار رو افزایش پیدا کرد و دیدی چه انفجار داخلی ایجاد شد. این موضوع در نگاه مقامات وجود داره و اینکه دیگه مسئله سرکوب هم جواب نخواهد داد وقتی که در سرتاسر کشور وضعیت فوق‌العاده پیش میاد، به ویژه در شرایطی که دستگاه سرکوب به مقدار قابل ملاحظه ای آسیب دیده است، سرکوب هم نمیتونه راه علاجی باشه. از این رو طی چند ماه آینده باید دید که این عملکرد تحریمی امریکا چقدر موفقیت آمیز باشه، چون ایران کشور همسایه زیاد داره، اگر نتوانه نیازمندی های خودش رو از طریق دیگر حاصل بکنه، این میتوانه موجب یک نوع انفجار داخلی بشه. در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته هیچ، اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان به این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش، بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده، این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید بر بحران خواهد شد. اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران، اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. از پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشدید خواهد شد.
1: جمهوری اسلامی هر وقت که کفگیرش به تهدید خورده و خواسته بخشی از منابع مالیش رو جبران کنه، اومده در سراغ بنزین. حالا چجوری اومده؟ با تمام خودروداران مثل متهم برخورد کرده، اینجوری که شما حق اونایی که خودرو ندارن رو خوردین. یعنی کسی که در ایران یک خودرو خریده، جدا از این که چند برابر قیمت جهانی یک خودروی بیکیفیت رو خریده و هزاران قلم هزینه کرده، چه مالیات، چه تعرفه شهرداری، چه عوارض شهرداری، و یک خودرو خریده، حالا دولت برای اینکه اون بخش خود رو نداشته رو راضی نگه داره، با اینا مثل متهم برخورد میکنه، فرقی هم نمیکنه چه دولتی. اما مهمترین بحث اینه که خب در تمام قرون گذشته اون کسی که اسب داشته، قاطر داشته، خب علوفش هم میرفته میخریده و هیچ حکومتی هم تو کل تاریخ نبوده که به اونایی که اسب و قاطر داشتن گیر بده که شما سهم علوفه اونایی که اسب ندارن رو برداشتین خوردین بردین. این نگاه به مردم و خودروداران باعث شده که جمهوری اسلامی بشه ایران رو بکنه کشور سهمیه ها، سهمیه گاز صنایع، سهمیه برق صنایع، سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی، سهمیه گازوئیل بخش نیروگاه ها، سهمیه ارز دانشجویی، سهمیه ارز مسافرتی، و این نوع نگاه نتیجه شده که هر 5 سال یک جراحی آقایون بخوان بکنن. صحبت های آقای عارف رو که گوش میدیم کسی بلند نمیشه بهشون بگه وا چند بار جراحی، مگه شما سال 86 آقای احمدی نژاد جراحی بزرگ نکرد هدفمندها رو، یارانه رو هدفمند نکردین؟ سال 98 مگر جراحی بزرگ نکردین گفتین جراحی خونریزی داره و و و و الان دوباره تازه یادشون افتاده که بنزین آلوده است، بنزین آلوده دارن به مردم میدن، و همه اینا نتیجهش به احتمال خیلی زیاد یک تورم بسیار وحشتناکه که خب اونو دیگه مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چجوری میخوان تنگه این تورم رو روی دوششون بکشن و چجوری اونو خرد کنن، با توجه به اینکه همین الان تورم خوراکی ها بالای 100%.
2: ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام های عراقی صریح تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم. یک، پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته. و واقعه دوم، اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونیه، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما میخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد. سپاه پاسداران، اگه واقعیت های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه های غیر مسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه، قاعدتا با یک واقع بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه میکنه، پاشو از عراق عقب میکشه و میپذیره که عراق هم مثل سایر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه، همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرده.

خب همونطور که در این ویدیو هم دیدیم، دو زن، دو دختر جوان، یکی آواز میخونه و یکی به راحتی داره میرقصه و در واقع اون فشارهای حکومت و اون چیزی که حکومت داره تحمیل میکنه رو دارن به چالش میکشن. اما اون چیزی که در واقع حامیان حکومت بودن که اولین بار در واقع این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردن و هی دارن میگن که خب این آزادی که شما دنبالش هستین، این زنان دنبالش هستن اینه، و خب یا این رقص و این آواز زنان رو نشونه تهاجم فرهنگی خوندن و خیلی هم میگن که خب ما نمیتونیم چشامون رو ببندیم، زنا باید روسری سرشون کنن. اما در مقابل واکنش های خیلی زیادی از طرف شهروندان عادی بوده که خطاب به حامیان حکومت گفته شده. خیلی ها بهشون میگن که خب شماها شبهای خیلی زیادی در طول جنگ ایران و بعد آمریکا تا حامیان حکومت اومدن تو خیابون با بلنگاتون سر و صدا میکردین، سر مردم درد میومد و خیلی از زنها در همون تجمعات بدون حجاب اجباری بودن. چطور اونجا مسئله ای نبود ولی اینجا یک شهروند عادی این کار رو انجام میده مسئله است؟ خب خیلی سری دیگر شهروندان هم گفتن که در واقع این نسل، نسل جوان یا نسل زد، نسل طغیانه، نسلی هستش که گشت ارشاد رو در واقع کنار زده، میدونها رو تسخیر کرده، خواسته هاش رو محکم گفته و پای خواسته هاش ایستادن و این جنگ، جنگ زنان با حکومت هستش. و یک سری دیگه هم میگن که خب در خطاب به حامیان حکومت میگن شما، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، تنها غم رو برای مردم میخواد و غصه رو برای مردم به ارمغان آورده، در صورتی که مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران همه شهروندان شادی هستن و ما به دنبال شادی و رقص هستیم. و یک سری دیگه خطاب به کسایی که میگن که شما دنبال این آزادی هستین، این آزادی که شما دنبالشین، در جواب به این حامیان میگن بله، ما به دنبال این هستیم، ما زنان به دنبال این هستیم، به جایی که در پستوی خانه ها، در خفا، در جاهای دیگه برقصیم، میخوایم در خیابان ها برقصیم، میخوایم آزادانه برقصیم، میخوایم آزادانه آواز بخونیم. بله، ما دنبال این آزادی هستیم. و یک سری بیشتر در واقع چیز واکنش ها به این بود که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل زنان شکست خورده، چون ما از این دست ویدیوها بسیار میبینیم، در اصفهان هستش، در تهران هستش، در شهرهای مختلف هستش. و یه شهروندی نوشته بود که 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده که زنان رو خفه کنه، بازداشتشون کرده، آزارشون داده، هر نوع آزار و اذیتی که بگی به زنان در واقع حکومت جمهوری اسلامی برای این زنان وارد کرده. خب خیلی از این زنان شاید فوت کردن در یا از مهاجرت کردن یا افسرده شدن، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل یه چیز شکست خورده، این هم تاکید کرد، در مقابل زنان، و ناتوان هستش از اینکه زنان بخوان در واقع اون حکومت بخواد خواسته های خودش رو به زنان تحمیل کنه. و خیلی از زنان گفتن که ما این راه رو ادامه میدیم و در مقابل این مسئله کوتاه نمیایم، یعنی ما به هیچ وجه حجاب اجباری رو قبول نمی کنیم. و جالب بود که یک سری از کاربرایی که مرد بودن، خیلی این در واقع این نوشته شده بود که شهر با زنان، با آواز زنان، با حضور زنان، با همین دختران و زنانی که هستن زیباتر میشه و ما به این چیزها احتیاج داریم. و یه سری هم گفته بودن که به جای اینکه حامیان حکومت بیان در واقع اون مسائل و مشکلاتی که الان جامعه ایرانی باش درگیره، اون مشکلات معیشتی، مشکلات بنزینی، حالا مشکلات دیگر رو باش درگیره رو بیان هی در مقابلش بنویسن، میان می‌نویسن که چرا یک زن باید آواز بخونه.

0: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: دیر خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
12: سلام ما به لبنان.
13: جنوب ایران فداد جنوب لبنان.
14: رهبر شهیدمون
15: این نایب امام زمان.
16: کلمه انتقام.
17: انتقام انتقام.
18: تنگه.
19: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
2: داریم آمریکا رو میشکنیم.
6: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
17: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمود های بی رفت بده.
3: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
13: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
1: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
12: اولا که تو غلط میکنی.
0: محاصره دریایی رو میشکنیم.
4: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفت صبح یک شنبه یک شهریور بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش تردد در تنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه ضعیف‌تر شده. اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با آمریکا. پزشکیان خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید کرد. پاسخ مخاطبان به نظرسنجی ایران اینترنشنال: 92% شرکت کنندگان میگویند به دلیل فقر، ناامنی و آینده نامعلوم تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. در ادامه، انتقاد آمریکا از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی سوریه. سفیر واشنگتن در آنکارا میگوید هدف تحریک ترکیه به درگیری پیش از انتخابات اسرائیل بوده. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتواند نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشه. بر اساس داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، هفته گذشته نزدیک به 200 شناور از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که دو هفته پیش این رقم حدود 40 کشتی بود. شرکت کپلر اعلام کرد کشتی‌های از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی از دید خارج شدند. بارا کراویت، خبرنگار آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آبهای عمان عبور کرده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته‌های اخیر. راوید نوشت این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در ثروت سوشال منتشر کرد که روی آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده میشه. این دومین بار در روزهای اخیر که ترامپ با انتشار چنین تصویری تنگه هرمز رو قلمرو ایالات متحده معرفی میکنه. علی هاشم، خبرنگار الجزیره، میگوید فیلد مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، طی 1-2 روز آینده بار دیگر به تهران سفر خواهد کرد. به گفته منابع مطلع، هدف اصلی از این سفر فعالسازی مجدد میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامیه. این سفر در حالی انجام میشه که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در روزهای گذشته افزایش یافته. با نگاهی به آخرین تحولات، همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن همراه منه. مرضیه، واکنش‌ها به افزایش تردد کشتی‌ها از مسیر نزدیک به عمان، مسیر مورد حمایت واشنگتن، در آمریکا چی بوده؟
1: اظهاراتی که ما شنیدیم از آقای کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، بود که این گزارش‌ها رو به نوعی تلویحاً تایید کرد، تاکید کرد که در هفته گذشته میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا خارج شده و تاکید کرد آمریکا به این روند ادامه خواهد داد برای ایجاد ثبات در بازارهای انرژی، که می‌دونیم در طول 2 هفته گذشته تقریباً وضعیت نامتناسبی داشته، یعنی حدوداً افزایش 3-4% قیمت نفت رو مشاهده بودیم و این چیزی هست که آمریکا داره تلاش می‌کنه مهار کنه. وضعیت در تنگه هرمز بحث تداوم محاصره است، چیزی که واشنگتن بسیار بر اون تاکید میکنه. ما شاهد بودیم که روز گذشته، یعنی در 2 روز گذشته، یک جابجایی رخ داد بین ناو ابراهام لینکلن. بعد از 272 روز این ناو خاورمیانه رو ترک کرد، بعد از حدود 4 هفته دیگه به پایگاه خودش در سان دیگو در کالیفرنیا خواهد رسید و ناوی که جایگزین اون شد، ناوی بود که در واقع به همون ابعاد ناو ابراهام لینکلن که در واقع یکی از بزرگترین ناوهای آمریکا محسوب میشه، و ناوی بود که از شرق آسیا حرکت کرد، یعنی آمریکا پایگاه نظامی خودش رو در شرق آسیا، جایی که بازدارندگی در مقابل کشور چین، بازدارندگی در مقابل کشور کره شمالی هست، رو رها کرد و این ناو رو به خاورمیانه آورد برای اینکه اولویت محاصره رو بر هر چیز دیگه ای در بازه زمانی فعلی نشون بده. این ناوها هر دو از گروه ناوهای نیمیتس هستند. در واقع آمریکا حدوداً 11 ناو هواپیمابر فعال داره و این دو یکی از بزرگترین ناوهایی هستند که در این راستا فعالیت میکنن. مشخصاً ظرفیت حضور حدوداً 6000 نفر از پرسنل نظامی آمریکا رو داره. همین ناو واشنگتن، ناوی که الان در خاورمیانه جایگزین و مستقر شده و ناوی هست که گفته میشه تا حدود 20 سال، 2 دهه ظرفیت این رو داره که بدون سوختگیری بتونه فعالیت نظامی بکنه. اما ناو قبلی ناوی بود که در واقع ما به خاطر داریم از اوایل امسال در منطقه مستقر شد، در ابتدای عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو داشت و بعد به خاورمیانه رسید و کل فرایند نظامی که یک پیام رو از طرف آمریکا داره، اینکه محاصره قرار هست ادامه داشته باشه. در کنار محاصره مسئله تحریم‌های اقتصادی هست. می‌دونیم که الان واشنگتن اهرم نظامی رو زمین گذاشته و تمام تمرکز رو بر اهرم اقتصادی گذاشته. اهرم اقتصادی از ترکیب محاصره و از ترکیب تحریم‌ها قرار هست که حاصل بشه به گفته مقامات آمریکایی. محاصره که به جای خودش هست ادامه داره پیدا می‌کنه و بنا به گزارش‌هایی که امروز می‌شنویم حاکی از موفق‌تر بودن در خصوص تعادل در بازارهای جهانی داره. اما از طرف مقابل بحث تحریم‌ها هم بسیار خبر مهمی است. قرار هست دوشنبه بعد از ظهر حدوداً 2 عصر به وقت شرق آمریکا آقای اسکات بسنت از تحریم‌های رونمایی بکنه که به نظر میرسه آمریکا از اون به عنوان ضربه آخر به اقتصاد ایران، به تابوت اقتصاد ایران داره به نوعی روی اون حساب میکنه. قرار هست که احتمالاً این تحریم‌ها فشارهای بیشتری رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه با همکاری کشورهای منطقه.
0: ممنون استو. فرزی حسینی همکارمون از واشنگتن با ما. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی بار دیگر بر لزوم پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرد و گفت تهران میتواند با قدرت اما با منطق برای حل مشکلات وارد گفتگو شود. پزشکیان گفت ادامه جنگ و تنش مانع ورود سرمایه و سرمایه گذاری در کشور میشود. در این حال افزود دولت در این زمینه از سیاستهای تعیین شده از سوی علی خامنه‌ای پیروی میکند. او گفت اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه مورد نظر برای حل بحران را بهترین تفاهم نامه ارزیابی کردند.
2: مقام معظم رهبری شهید بنده خدمتشون بودم و سخنرانی‌هایی هم که داشت علناً اعلام کرده باید از این وضعیت نه جنگ و نه صلح خارج بشیم. ایشون می‌فرمودن باید این کارو بکنیم و برای این کار بالاخره باید اون چی که تدبیر مصلحت حکمت و عزت اون رو بپذیریم. قرار نیست ما سرخم بکنیم، قرار نیست در مقابل دشمن زل

0: حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در قطر، کویت و امارات این کشورها را تهدید کرد. رضایی گفت کشورهایی که خاک خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می‌دهند باید پیامدهای آن را بپذیرد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر نیز کشورهای خلیج فارس را درباره همکاری نظامی با آمریکا بارها تهدید کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره محدودیت منابع مالی و کاهش توان فروش نفت به شدت انتقاد کرده. فارس مدعی شد طرح این مسائل بدون ارائه راه حل به اعلام عجز شبیه است و همزمانی آن با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی به تقویت روایت آمریکا از ناتوانی اقتصاد ایران منجر می شود. روزنامه کیهان وابسته به رهبر جمهوری اسلامی روزنامه‌های اصلاح طلب رو متهم کرد با برجسته کردن مشکلات اقتصادی و تاکید بر ضرورت مذاکره در حال القای تسلیم و عقب نشینی هستند. کیهان مدعی شد موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده و طرح ضعف‌های داخلی آمریکا رو به افزایش فشار تشویق می‌کنه. این روزنامه پیشنهاد کرده جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها پیمان‌های پولی چند جانبه رو گسترش بده. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفتگو کرد.
1: ایالات متحده از نظر نظامی کاملا تفوق داره، برتری کامل داره، ولی موضوعی که وجود داره این هستش که ایران همچنان قابلیت ایجاد اختلال داره از طریق پرتاب موشک پهپاد به کشتی‌هایی که از اونجا رد میشن. توجه داشته باشیم که قبل از جنگ حدود 130 تا 140 تا کشتی در روز از تنگه هرمز عبور می‌کردن. این تعداد الان بعد از اقداماتی که ایالات متحده انجام داده، مسیر که طرف عمان به هر حال باز شده، تعدادش به 20 تا کشتی رسیده. بنابراین همچنان تعداد کشتی که عبور میکنن بسیار کمتر هست، ولی مسئله این هستش که از نظر زمانی ایالات متحده خب محاصره اقتصادی بسیار قدرتمندی رو علیه ایران تدارک دیده و داره اعمال میکنه. کشورهای جدید رو داره درگیر مسئله محاصره اقتصادی میکنه، از جمله چین و امارات و کشور دیگه. و در نهایت هر روز که میگذره اولا از نظر اقتصادی گلو حکومت ایران فشرده میشه، مردم ایران فشرده تر میشه و از نظر نظامی ایالات متحده کشتی های بیشتری رو همچنان عبور میده. ولی اگر این راه حل نهایی هستش، خب قطعا راه حل نهایی نیست، به خاطر اینکه حتی اگر ایران خیلی ضعیف شده باشه، اگر حتی حکومت خیلی ضعیف شده باشه همچنان اون خاصیت اختلال رو میتونن حفظ بکنن، چون برای پرتاب کردن یک پهپاد به سمت کشتی ها عملا خب نیروی نظامی قدرتمندی شما نمیخواید. برای در نهایت مسئله که وجود داره هستش که با مذاکره این مسئله حل بشه، ولی خب هر روز که میگذره این اهرم فشاری که ایران برای خودش میخواد که ازش استفاده بکنه خب ضعیف‌تر خواهد شد و با توجه به اینکه کشورهای مختلف هم نسبت به این که میخواد که یک آبراه حیاتی حرم فشار بشه و به کشورهای مختلف فشار اقتصادی بیاره، خب با این مسئله راحت نیستن و هر چند بگذره و ایران میخواد که مصر باشه مسئله، باعث خواهد شد که ائتلاف‌های جدیدی شکل بگیره که منابع آمریکا رو برای مقابله با این ماجرا بیشتر خواهد کرد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد گزارش‌های مستند میدانی نشان می‌دهد انقلاب ملی ایران استوار همچنان پرشور ادامه دارد. دفتر با رد تبلیغات جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری ناامید از جامعه نوشت ایران غرق انقلاب است. جمهوری اسلامی از موافقت قطر و کویت برای بررسی وضعیت 7 اسیر ایرانی در این دو کشور خبر داد. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت جوه با حضور یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 3 خلبان ارتش ایران موافقت کرده. قطر بیشتر بازداشت خلبانان ایران

0: ایرانی رو قاطعانه رد کرده بود. به گزارش ایران وایر، دادگاه انقلاب اهواز ده‌ها جوان 18 تا 25 ساله بازداشت شده در جریان جنگ اخیر را در محاکمه‌های کوتاه مدت به حبس‌های سنگین محکوم کرده. سازمان حقوق بشری کارون گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز در وضعیت نامناسب بهداشتی نگهداری می‌شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست دادخواست نه به اعدام، آری به حق حیات را امضا کند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواست از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تاکید شده. پیشتر از رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره اهمیت پیوستن آحاد مردم به کارزار نه به اعدام پرسیدم.
1: مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران، البته این اولین بار نیست. ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نوه اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزل‌حصار شروع شد و الان ده ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر میکنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم، ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم، که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایرانه، یک صنف مشخصی، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نحوه اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران آری از اعدام باشه.
0: همزمان با تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری در ایران، گزارش ها از افزایش احصار زنان، اعتراف گیری ویدئویی و تهدید کسبه به پلم خبر میدن. یک مخاطب ایران اینترنشنال گفته مدیران برخی صفحات اینستاگرامی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده، درباره محتوای مرتبط با حجاب تعهد اجباری دادند. گزارش‌های هم از بازگشت گشت‌های ارشاد در برخی شهرها و کنترل پوشش زنان در تجمعات حکومتی منتشر شده. گروهی از زنان حامی حکومت در سواحل میانکاله و شماری دیگر در اصفهان خواستار تشدید برخوردها برای تحمیل حجاب اجباری شدند. حسن همتی فرد، دادستان مشهد، خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد و اعلام کرد شعب ویژه‌ای در دادسرای این شهر برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط اختصاص یافته. همتی فرد از حمایت قضایی از آمران به معروف خبر داد و تاکید کرد دستگاه‌های اجرایی و خدماتی موظف به اجرای مقررات حجاب اجباری هستند. CNN در گزارش عنوان کرده شکاف اجتماعی بر سر حجاب اجباری در ایران همزمان با جنگ و تغییرات در رهبری جمهوری اسلامی بار دیگر برجسته شده. به گزارش این شبکه بسیاری از زنان در ایران آشکارا از رعایت حجاب اجباری خودداری می کنند و حکومت تا کنون از سرکوب گسترده پرهیز کرده. با این حال در هفته های اخیر برخی از روحانیون و مقام های حکومتی خواستار برخورد با پوشش اختیاری شدند و کافه ها و کسب و کارها در دست کم 6 شهر ایران تعطیل شدند. از سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم چرا حکومتی که با بحران اقتصادی و خطر اعتراض روبروه دوباره مسئله پوشش زنان رو به اولویت سیاسی و قضایی تبدیل کرد.
2: که در هفته های گذشته برخی از امامان جمعه هم خواستار برخورد با زنان بیهجاب شدن و از در واقع الفاظ خیلی شدید هم استفاده کردن. سوال شما خیلی سوال مهمی. حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفا دینی ندیده، بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده، مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بل یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز دارم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور و در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه‌ایم، خونه نداریم، وضعیت زندگیمون خرابه و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هر دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده. بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش، همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس جمعه روانپزشکان این هشدار رو داده بود. ضمن اینکه بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت بر حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
0: سپاس که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش تردد در ترنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه کمتر شده. اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با آمریکا. پزشکیان خواهان خاتمه دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید کرد. بیش از 92% از شرکت کنندگان در نظرسنجی صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال اعلام کردند در شرایط فعلی کشور تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. در این نظرسنجی که تا عصر روز شنبه با مشارکت بیش از 15,000 نفر همراه بود، اکثریت قاطع مخاطبان وضعیت نامناسب اقتصادی را دلیل اصلی تصمیم خود عنوان کردند. مخاطبان در بخش نظرات تاکید کردند مشکلاتی چون گرانی، بیکاری، بحران مسکن و نبود چشم‌انداز روشن برای آینده تشکیل خانواده را فراتر از توان مالی آنها کرده. بر اساس نتایج نگرانی از آینده فرزندان به عنوان پرتکرارترین دلیل مخالفت با فرزند آوری عنوان شده. بسیاری از مخاطبان تاکید کردند حاضر نیستند در شرایطی که جامعه با فقر، تورم ناامنی و آینده نامعلوم روبروست اقدام به فرزند آوری کنند. پیشتر از حسین قاضیان جامعه شناس درباره این نظرسنجی و اینکه نتایج اون چه تصویری از نگاه جوانان به آینده ایران میده پرسید. پیش از اینکه این گزارش رو با هم ببینیم به خبری اشاره بکنم، اینکه تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه شنبه گفت حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکنه تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود به یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل در اواخر پاییز باشه. باراک تاکید کرد هیچ دارایی نظامی ترکیه در این پایگاه نبوده و افزود آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع شده بودند. به گفته او اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اظهارات تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره حمله به پایگاه هوایی ابو الظهور رو رد کرد و اون رو حاوی اطلاعات نادرست دونست. کاتس گفت اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه رو در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکا قرار داده بود. اسرائیل میگوید حمله به این پایگاه با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه انجام شده. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل هم در گفتگو با کانال 12 این کشور گفت اسرائیل به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. حمله اسرائیل به این پایگاه و هشدار درباره گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه تا چه اندازه اونطور که تام باراک گفته با اهداف انتخاباتی صورت گرفته صرفا؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. این احتمال بسیار بالاست. آقای نتانیاهو در وضعیتی که نظرسنجی ها نشون میده نسبت به رقبای انتخاباتی خودش به خصوص آقای گادی آیزنکوت در وضعیت پایین‌تری قرار داره، هم خود آقای نتانیاهو نظرسنجی ها نشون میده که وضعیتش نسبت به گادی آیزنکوت پایین‌تره و هم بلوک آقای نتانیاهو. بنابراین احتمال وجود داره که در انتخاباتی که کمتر از 70 روز بهش مونده آقای نتانیاهو و حزبش نتونه رأی رو بیارن و ایشون نخست وزیر باقی نمونه و اگر این اتفاق بیفته بحث در واقع اون پیگیری های قضایی هم بسیار موضوع جدی هست. در این فضاست که در روزهای گذشته آقای نتانیاهو سعی کرده که یک در واقع تهدیدی رو در نسبت به اسرائیل بزرگ نشون بده و در یک در واقع پوستر بزرگ انتخاباتی که برای یکی از دیوارهای تل آویو هم این پوستر حضور داشت، آقای نتانیاهو، آقای اردوغان، نعیم باستن و مجتبی خامنه‌ای و آقای زهران ممدانی رو اینها رو در کنار هم دیگه گذاشته بود و این میخواست نشون بده که آقای اردوغان و ترکیه یک تهدید جدی هستند. و الان این صحبت‌ها آقای تام باراک صحبت‌های بسیار مهمیه که نشون میده که الان آمریکایی‌ها هم دارن نگاهشون به این یک مقدار فارغ از نگاه اهمیتی است. اما علاوه بر این آقای تام باراک صحبت‌های دیگه‌ای کرد که به نظر من مهمتره و ما در طول روزهای آینده باید ببینیم که چه انفجاری این صحبت‌ها در فضاهای رسانه‌ای و سیاسی میتونه ایجاد کنه. یکی از اون صحبت‌ها این بود که در واقع بلندی‌های جولان این مناطق اشغالیان و مال سوریه هستن. این در تقابل با اون سیاستیه که آقای نتانیاهو در دوران اول ریاست جمهوریش داشته. در سال 2019 آقای ترامپ بلندی‌های جولان رو به عنوان بخشی از اسرائیل اعلام کرد، گرچه که قطعنامه 497 سازمان ملل برخلاف اینه و اونها رو بخش از خاک در واقع اسرائیل نمیدونه. به این جهت من فکر میکنم باید ببینیم آقای ترامپ واکنشش چیه، آقای در مقابل تام باراک فرستاده ویژه خودش خواهد ایستاد یا اینکه حرفای آقای تام باراک رو تایید خواهد کرد. و یک صحبت مهم دیگه هم آقای تامباراک داشته، اون صحبت هم این بوده که زمانی که جنگنده های اسرائیل بلند میشن میان به سمت خاک اسرائیل و جنگنده های ترک نمیدونن که اینها اهدافشون چیه، ممکنه که اونها بلند شن و میتونه یک اتفاقی بیفته که در سال 2015 یک جنگنده در واقع روسیه توسط جنگنده های ترک سرنگون شد و این میتونه تنش رو به جنگ جهانی سوم منجر کنه و همه اینا حرفای مهمیه و اهمیتش در اونجاست که میبینیم آقای در واقع اسرائیل کاتس در روز مقدس، روز شبات برای یهودیان، یک اقدامی رو انجام میده که کمتر سابقه داره، یعنی بیانیه میده، حرفای آقای تامباراک رو رد میکنه و من فکر میکنم در طول روزهای آینده واکنش‌های آقای ترامپ، واکنش‌های رسمی دولت آمریکا بسیار مهمن برای اینکه بدونیم جهت آمریکا نسبت به این ماجرا چیه. آقای تامباراک یک در واقع نظر شخصی خودش رو گفته یا آیا داره در واقع نظرات دولت ترامپ رو بیان میکنه؟
0: اگه امکان داره بیشتر به این بپردازیم. با توجه به تلاش اسرائیل برای محدود کردن حضور نظامی ترکیه، سوریه تا چه اندازه در حال تبدیل شدن به صحنه رقابت دو قدرت منطقه‌ای و آمریکا هم طور که اشاره کردین چه نقشی میتونه در مهار این تنش داشته باشه؟
3: سوریه الان میدان اول رقابت بین ترکیه و اسرائیل هست. آقای اردوغان خیلی مشخص در ماه ژوئیه گفتش که امنیت ترکیه از حلب، از بیروت و از دمشق شروع میشه. بنابراین ترکیه سوریه رو عمق استراتژیک خودش و موضوع امنیتی میدونه. مضافرین که بالاخره سوریه یک بخشی از سرزمین‌های امپراتوری عثمانی بوده در قبل از جنگ جهانی اول که ترکیه خودش رو میراث‌دار عثمانی میدونه و به همین دلایل امنیتی هم برای اسرائیل سوریه بسیار مهمه. اسرائیل نمیخواد که در سوریه پدافندهایی نصب بشه که آزادی عمل جنگنده های در واقع اسرائیلی در سوریه رو به چالش بکشه. این موضوع مهمی برای هر دو کشور. اسرائیل میخواد وضع موجود رو در سوریه حفظ کنه و ترکیه میخواد که ارتش سوریه رو تقویت کنه و تقریبا یک فضای منسجم در سوریه ایجاد کنه. الان آمریکا مهمترین نقش رو داره بازی میکنه. قبلا هم در جوان 2025 آمریکا به عنوان میانجی بین اسرائیل و ترکیه با میزبانی آذربایجان یک در واقع توافق بین این دوتا منعقد کرد و الان هم من فکر میکنم با همراهی آمریکا ممکن میشه که ترکیه و اسرائیل در سوریه خطوط قرمز خودشون رو مشخص کنن برای اینکه ما در آینده تنش‌های اینچنینی بین این دوتا کشور نبینیم که میتونه این در نهایت خطرناک باشه و به یک جنگ منجر بشه.
0: به آینده اشاره کردین، نقش تحولات ایران رو چقدر موثر میدونین، خصوصا در ارتباط با تنگه هرمز و درگیری های بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و آمریکا؟
3: خب ببینید، المیادین یک گزارشی رو منتشر کرده که هنوز از طرف جای این تایید نشده، اما تو این گزارش گفته شده که به ایران پیشنهاد شده که در واقع یک بخشی از پیمان مکه باشه و ایران در حال بررسی این ماجراست. اگر این ماجرا واقعیت داشته باشه در طول روزهای آینده خبرهای مستند ازش در واقع بیرون بیاد، این به این مفهومه که تقریبا ایران اون نگرانی‌های امنیتی که داره در خصوص در واقع حملات اسرائیل در آینده میتونه تا یک حد بسیار زیادی مرتفع بشه و بنابراین دیگه نمیتونه ماجرای تنگه هرمز رو به عنوان یک ماجرای نگه داره که برای بازدارندگی و امنیت منطقه. من فکر میکنم که ایران الان اگر این گزارش تایید بشه در وضعیت انتخاب بسیار خاص و دشواری هست که میتونه آینده تنگه هرمز رو هم این پیمان تا حد بسیار زیادی مشخص بکنه.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. نگاهی به چند خبر داشته باشیم از دیگر نقاط جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطینی اعلام کرد و گفت تا زمانی که نخست وزیر است، کشور فلسطینی تحت کنترل ایران نه در غزه نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس، سیاستمدار عرب اسرائیلی، مطرح شد که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و آمریکا شده بود. همزمان با جایگزینی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در خاورمیانه، رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از افت روحیه در میان حدود 5000 خدمه این ناو خبر داد. آبراهام لینکلن که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. پیتکست وزیر جنگ آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی در این ناو رو رد کرده بود. وزارت خارجه شیلی در بیانیه ای اعلام کرد فعالیت سفارت شیلی در ایران از 9 شهریور پایان خواهد یافت. این وزارتخانه گفت این اقدام بخشی از بازنگری سازمانی با هدف تخصیص کارآمد منابع دیپلماتیک و همچنین اقدام پیشگیرانه برای تضمین امنیت شخصی دیپلمات‌ها در شرایط بی‌ثبات خاورمیانه است. بر اساس این بیانیه، خدمات کنسولی ارائه شده به شهروندان شیلی در ایران نیز به کنسولگری شیلی در ترکیه منتقل خواهد شد. واشنگتن فیلیپکن گزارش داد دست کم 120 نفر از 209 فردی که در پایگاه داده کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران عنوان خبرنگار کشته شده در غزه ثبت شدند با گروه های حماس و جهاد اسلامی ارتباط داشته. این گزارش میگوید در آگهی های تسلیت رسمی 25 نفر از این افراد با القابی مانند فرمانده میدانی معرفی شدند. 61 نفر دیگر نیز در رسانه های وابسته به حماس فعالیت میکردند. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران اعلام کرده بررسی ها درباره این ادعاها رو آغاز کرده.
4: سازمان نظارت بر رسانه‌های آنست ریپورتینگ که یک سازمان راستگرا هست اخیراً تحقیق انجام داده در مورد یکی از موضوعاتی در رابطه با جنگ در نوار غزه که بسیار مورد توجه قرار گرفته بود، یعنی شمار روزنامه‌نگارانی که در جریان جنگ کشته شدند. این گزارش که در نشریه واشنگتن فری بیکن هم بازتاب داشته تحقیقی هست 130 صفحه‌ای که میگه بیش از نیمی از کسانی که اسمشون رو کمیته حفاظت از روزنامه نگاران CPJ به عنوان روزنامه نگاران فلسطینی کشته شده در نوار غزه ثبت کرده اعضای گروه های شبه نظامی به ویژه حماس و جهاد اسلامی بودند. این تحقیق بر اساس چند موضوع انجام شده و بر اساس چند موضوع به این نتیجه رسیده آنست ریپورتینگ، از جمله آگهی های ترحیمی که برای روزنامه نگاران کشته شده منتشر شده و همچنین اطلاعات ارتش اسرائیل و اطلاعات عمومی دیگر. برای نمونه برای 25 نفر از این روزنامه نگاران در آگهی های ترحیمی که منتشر شده به عنوان فرماندهان میدانی گروه های شبه نظامی ازشون نام برده شده. شمار دیگری را هم این گزارش میگه که مشخصا عضو شاخه های نظامی گروه های مثل حماس و جهاد اسلامی بودن. 120 نفر رو به طور کلی میگه که عضو این گروه ها بودن از 209 اسمی که ثبت شده، اما نیمی از این 120 نفر یعنی 60 نفر اونها کسانی بودند که برای رسانه های این گروه ها مثل حماس و جهاد اسلامی کار میکنن که باید گفت در عرف بین المللی اونها را همچنان روزنامه نگار میدونند و تا وقتی که عضو شاخه های نظامی نباشند هدف مشروع حساب نمیشن. باید گفت که CPJ گفته که این اطلاعات رو بررسی میکنه و فهرست خودش رو به روز خواهد کرد.
0: ایرانیان مقیم اسپانیا پس از کشتار دی ماه 1404 هر روز به طور مداوم برنامه اعتراضی خود رو در طول هفته مقابل سفارت جمهوری اسلامی و روزهای شنبه در میدان اصلی مادرید برگزار میکنند. دیروز هم بار دیگر این برنامه اعتراضی برای جلب توجه غیر ایرانیان به اعدام‌ها و کشتار مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی در مادرید برگزار شد. گزارش همکارمون اردوان روزبه.
5: امروز 22 آگوست روز شنبه، گروه شیر و خورشید اسپانیا مثل هفته های گذشته پس از قیام ملی مردم ایران در دیما هر هفته اینجا در میدان کایاو میدان اصلی شهر یک برنامه اعتراضی برگزار می کنند. جمع ایرانیان مقیم اسپانیا که بعضی از شهرهایی که به این جمع می پیوندند در راستای اعتراض هماهنگ با ایرانیان خارج از کشور در این میدان حاضر می شن. همراه میشم با برگزار کننده برنامه اعتراضی روز شنبه از گروه شیر و خورشید اسپانیا. لطفاً خودتون رو معرفی کنید به من، بگید ایرانیان اسپانیا با چه هدف این برنامه رو دارن برگزار میکنن.
6: درود بر شما و همه بینندگان، من بنیامین هستم، نماینده گروه شیر و خورشید اسپانیا. ما از 18 دی فعالیتمون آغاز کردیم و به صورت روزانه تمام روز در تظاهرات ها هستیم برای حمایت از مردم ایران، برای نفع اعدام هایی که رژیم تروریستی داره انجام میده و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. آخر هفته ها در میدان اصلی شهر کایاو و یا مراکز سیاسی و اداری هستیم و در طول هفته هم روبروی سفارت اشغالی جمهوری اسلامی با تا اینکه صدای مردم ایرانو برسونیم به تمام دنیا، به تمام مردم اسپانیا و هر تلاشی که ازمون بر بیاد، چه در فعالیت های میدانی چه فعالیت های رسانه‌ای انجام میدیم که مردم ایران بدونن تنها نیستن.
5: آقای بهروز، واقعیت اینه که آیا مردم در اسپانیا توجه میکنن به کاری که شما دارید میکنید؟
7: مسلماً بله، با اطلاعاتی اینفورماسیونی که ما در اختیارشون قرار میدیم و هر بار که اینجا هستیم صحبتای به زبان اسپانیایی و تمام شعرا به زبان اسپانیایی هستش و خیلی از اسپانیایی‌ها، از دوستان خودم از جمله، تونستن به این مطلب برسن که واقعاً چه خبره تو ایران و در مورد اعدام‌ها، در مورد رژیم کثیف جمهوری اسلامی شناختشون و دیدشون خیلی بهتر بشه.
8: ما ایرانی‌ها اینجا هستیم برای حمایت از مردم داخل ایران، خانواده‌های جانباختگان، مخصوصاً مادران داغدار. ما هیچ وقت دردیو که در دی ماه پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم. هر روزمون با بچه‌های جانفدا می‌گذره. ما واقعاً اینجا هستیم که بگیم که ما هستیم، ما ادامه داریم، ما تمام نمی‌شیم.
5: از شما ممنونم. نکته ای که خیلی شاید جالب باشه برای شما بدونید که از آغاز دی ماه، یعنی از کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، ایرانیان مقیم اسپانیا این برنامه رو نه هفته یک بار بلکه هر روز دارن برگزار میکنن. روزهای پایان هفته در میدان اصلی شهر و بقیه روزها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برنامه اعتراضی ایرانیان در اینجا برگزار میشه. من اردوان روزبه اینجا در مادرید.
0: با سری به نخستین جشنواره فانوس‌های دریای گل در جنوب غربی چین می‌زنیم. در این جشنواره 68 مجموعه بزرگ فانوس در مزارع گل، حاشیه دریاچه‌ها و مسیرهای جنگلی به نمایش درآمده. بیش از 100 هنرمند این آثار رو با روش سنتی فانوس‌سازی زیگونگ ساختند. هنری که بخشی از میراث فرهنگی ناملموس استان سیچوان به شمار می‌رود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بوده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره، یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش هایی منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکز، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیرقابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا تائب رفته تو جمع مذهبی ها، از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی، بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها، که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابونها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابانها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه یه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون، که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طالب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن، یعنی در حاشیه صحبت هایی که الان ما بخشیشو خوندیم، این نکاتش هم مهمه. میگه مردم اگه حرف حقی هم دارن باید کنار بذارن، یعنی من دارم به شما میگم، ابلاغ میکنم، اگه یه وقت با حرفای من قانع نشدید باید کنارش بذارید حرف خودتون رو به خاطر وحدت. مثلا
1: یک فاجعه در واقع وضعیت صادرات نفت ایران رو ما داریم میبینیم، 150 هزار بشکه تقریبا یک دهم میزان قبل از جنگ هست، حتی تا 2 میلیون بشکه بارگیری هم در دوران اوج در یکی دو سال اخیر بارگیری انجام شده بود. گزارش هایی که ما داشتیم این روزها که عملا اون نفتکش های بزرگ در خارک دیده نمیشن که بارگیری انجام بدن، این عدد و رقم ها تاییدش میکنه. عمده بارگیری نفتی هم که الان داره در خارک یا سایر در واقع منابع اصلی نفتی ایران انجام میشه، برای حفظ ذخایر شناور در محدوده داخل محاصره دریایی است. این در واقع وضعیت بارگیری نفت هست، یعنی عملا نفتی از داخل محدوده محاصره دریایی نمیتونه بارگیری بشه و بیرون بره. کمتر من گزارشی دیدم از شرکت‌های مختلف که بگن نفتکشی از ایران دیده شده که در این دور جدید محاصره دریایی تونسته محاصره را رد بکنه. در دوران قبل از محاصره، بعد از اینکه محاصره دریایی برداشته شد بعد از امضای تفاهم، ایران یه مقدار زیادی از ذخایر نفت شناورش داخل محدوده دریایی رو، محدوده محاصره رو، و همینطور یه سری از ذخایر نفتی که روی خشکی داشت و اینها رو از طریق نفتکشا فرستاد به دریای چین و مالزی، که باعث شد که ذخایر تخلیه بشه. الان وضعیت تولید هم این که 2.5 میلیون بشکه نفت داره ایران تولید میکنه، تقریبا 750 هزار تا 1 میلیون بشکه کمتر از میزان معمول پولش هست، که نشون میده تولید رو پایین آوردن برای اینکه این ذخایر پر نشه، هم ذخایر روی خشکی هم داخل محدوده. اما به ذخایر شناور در دریای چین و سنگاپور هم که برسیم، الان این عدد 83 میلیون بشکه کاهش نشون میده. شاید سه ماه قبل این تا 140 میلیون بشکه برآورد میکردن، و همین رو هم میگه که دارن روزی 500 هزار بشکه رو میتونن به چین بفروشن با وجود تخفیف‌های بالا، به دلیل اینکه چین خرید نفتش رو کاهش داده، از اون طرف نفت روسیه اومده داره با نفت ایران در اون بازار رقابت میکنه توی اون بازار تیپات ها و پالایشگاه های کوچک، و مشکلات دیگه ای که داره، حتی همون نفت شناور در دریای چین و سنگاپور رو هم نمیتونن به راحتی بفروشن، اون هم داره کاهش پیدا میکنه. گزارش هایی که رویترز و خود کپلر دارن میدن این هست که در ماه سپتامبر و اکتبر نفت ایران میزان تحویلش داره کم میشه، نفت تحویلی در این دو ماه رو مقدارش کم شده و بخش زیادی از این نفتی که شناور هست در ماه های قبل پیش فروش شده. اینها نشون میده که خب حتی از اون منبع هم به زودی جمهوری اسلامی نمیتونه همون درآمد اندکی رو هم که میخواست خواست در واقع کسب بکنه. مجموعه اینها اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت، دوباره ما برمیگردیم به اینکه ذخایر خشکی و ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی هم بیشتر پر میشه و مجبور میشن باز هم چاهای نفت رو تولیدش رو کم بکنن، حتی از این 2.5 میلیون بشکه هم پایین‌تر بیارن، که خب حتی میتونه ضررهای طولانی مدت به چاهای نفت بزنه.
2: پیام‌های بسیار تلخی هست که در روزها و هفته‌های گذشته داریم دریافت می‌کنیم از شهروندان، زوج‌هایی که میگن به خاطر مسائل اقتصادی یا پدر خانواده رو به خونه در واقع پدر و مادر همسرش فرستاده چون نمیتونن در اجازه زندگی کنن، تامین معیشت کنن، یا زوج‌های جوانی که میگن مجبوریم و داریم اقدام می‌کنیم که از هم دیگه جدا بشیم و طلاق بگیریم، بازم به خاطر مسائل اقتصادی. این اهمیت موضوع و در اون طرف دیگه حکومتی که پرت از مسائل اجتماعی اصلا کاری به این چیزا نداره، همچنان داره میگه ازدواج بکنین، تو این تجمعات شبانه ماشین رنگ صورتی میکنن، عقد بین نیروهای نظامی و بسیجی برگزار میکنن و صحنه‌ای که هیچ ارتباطی با مردم نداره. این نظرسنجی اینجا نشون میده که جواب جامعه به این وضعیت چیه که 92% همونجوری که اشاره کردی عدد خیلی بالایی هست، از 3 ساعتی که از نظرسنجی گذشته 30,000 نفر حداقل شرکت کردن تا الان و این نظرسنجی در دسترس هست، علارغم در واقع محدودیت اینترنت در ایران مخاطبان همچنان میتونن به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال مراجعه بکنن و از بین گزینه‌های بله و خیر این رو انتخاب بکنن و تو در قسمت کامنت ها هم توضیح بدن که چرا. نکاتی که مردم اشاره کردن در مخالفت با فرزندآوری و ازدواج همون گرانی، تورم و بیکاریه که هزینه اولیه زندگی برای خودشون رو موندن، میگن چرا یک انسان دیگر رو در واقع باید بیاریم یا بریم ازدواج بکنیم و یه زندگی جدید تشکیل بدیم و توش بمونیم. ناامیدی که نسبت به آینده دارن، بی‌توجهی مسئولین و عدم حمایت است. افزایش آمار طلاق که داره افزایش پیدا میکنه در استان ها، همونجوری که روزنامه اعتماد گفته بود در برخی استان ها مثل تهران و مازندران هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بنابراین این یک سوال بسیار مهمه، در حالی که حکومت همچنان تبلیغ میکنه کارزار را میاندازه برای افزایش جمعیت، همونجوری که علی خامنه‌ای پدر گفته بود پسر هم همچنان همون سیاست رو میخواد پیش ببره، ولی این در واقع یک جواب نه محکم جامعه هست به این موضوع که دارن اشاره میکنن نه معیشت داریم، نه امکان شناخت خوب داریم، نه امیدی به زندگی، حتی در غذا، آب، برق، بنزین، همه ابعاد زندگیشون دچار محرومیت، ممنوعیت، فشار شده و آزار حکومت هم همجوری روی مسئله حجاب، پوشش و سایر مسائل میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. این ناامنی و ناامیدی داره نتیجه خودش رو در این نظرسنجی نشون میده. این هم اشاره بکنم که چنین نظرسنجی اگر در داخل بخواد صورت بگیره به خاطر سیاست‌های حکومت سوگیری خواهد داشت در حمایت از فرزندآوری و ازدواج و این نظرسنجی ایران اینترنشنال به عنوان رسانه مستقل میتونه که در واقع بازتاب دهنده بخشی از نظرات جامعه در این روزها راجع به ازدواج و فرزندآوری باشه.
3: به آخر تجمع رسیدیم، حلقه ای زدن در واقع به نشانه اتحاد، به نشانه همبستگی، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن و الان هم برای پایان این راهپیمایی 2 کیلومتری سرود ایران رو گذاشتن. آغاز و پایان هر تجمع با سرود ایرانه. بخشای از این سرود رو با هم بشنویم، من برمیگردم.

0: ای ایران، برای ایران. خب مشخص 8 ماه شهر گفتی، داریم به 9 ماه در واقع نزدیک میشیم که این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، تنها به این دلیل که میخوان صدای مردم ایران، صدای هموطنان خودشون باشن. من بیشتر دوست دارم در این تجمع ها با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. گروه پرفورمنسی که اینجا هستن، پوستری رو در دست دارید، برای ایران، سرود ایران برای پایان، و همه چیز اینجا به یک نقطه مشترک میرسه، اون هم ایرانه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: ما هر هفته در استکهلم گرده هم میایم تا صدای مردم داخل ایران باشیم و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران این راه ادامه داره. و خواسته ما از سیاستمداران کشور سوئد این هستش که هر چه زودتر سفارت ننگین جمهوری اسلامی و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی رو در استکهلم تعطیل کنن.
0: خیلی ممنون. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: درود به هموطنان عزیزم. من به عنوان یک فعال سیاسی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هدفم همین بوده و زیر پرچم شیر خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این مسیر ادامه میدیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و آزادی وطن.
0: شرار، خیلی از کسانی که اینجا شرکت میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنی، خب خواستشون رو به دولت یا حکومت اون کشوریه که درش دارن زندگی میکنن، اینجا رو به پارلمان، رو به دولت سوئد، خواستشون بسته شدن سفارت. باید بگم امروز در بین تجمع کننده ها از احزاب مختلف اومده بودن سخنرانی کردن و اونها دقیقا همین شعار رو دارن میدن و دارن در واقع برای تبلیغات انتخاباتی خودشون این رو میگن که با این ایرانی ها همدل و هم صدا هستن. ما کمتر از 15 روز دیگه انتخابات داریم در سوئد، انتخابات پارلمانی، و حالا بیشتر کسان، بیشتر احزابی که در این انتخابات دارن شرکت میکنن با این ایرانی ها هم صدا هستن. و این هم پایان در واقع سرود ایران و دستشون رو به نشانه پیروزی و همونطوری که شعار این هفته رو انتخاب کردن، تا آزادی ایران ایستادن در کنار خانواده های دادخواه، در کنار جاوید نامها، و این گونه دارن حمایت هم میکنن از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی.

0: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
1: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
2: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
3: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
4: عملیات اقتصادی روز دی،
5: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
6: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
1: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
7: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
5: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
2: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
6: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
8: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
2: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین، حکومت سقوط میکنه.
9: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
11: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: سلام ما به لبنان،
17: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
18: رهبر شهیدمون،
19: این نایب امام زمان،
20: کلمه انتقام،
21: انتقام، انتقام،
22: تنگه،
23: تنگه، تنگه،
24: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
25: داریم آمریکا رو میشکنیم.
26: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
27: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود های بی رفت بده.
28: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
29: ما یه دونه پایگاه آمریکایی ها رو بگیریم.
30: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
31: اولا که تو غلط میکنی.
32: محاصره دریایی رو میشکنیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها: افزایش تردد در تنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه ضعیف‌تر شده. اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با آمریکا. پزشکان خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید کرد. انتقاد آمریکا از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی سوریه. سفیر واشنگتن در آنکارا میگوید هدف تحریک ترکیه به درگیری پیش از انتخابات اسرائیل بوده. همسامان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آب‌های عمان، نیویورک پست گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتونه نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشه. بر اساس داده‌های سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، هفته گذشته نزدیک به 200 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که دو هفته پیش این رقم حدود 40 کشتی بود. شرکت کپلر اعلام کرد کشتی‌ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی از دید خارج شدند. باراک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آب‌های عمان عبور کرده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته های اخیره. راوید نوشت این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز رو در تروث سوشال منتشر کرد که روی آن عبارت قلمرو جدید ایالات متحده دیده میشه. این دومین بار در روزهای اخیر ترامپ با انتشار چنین تصویری تنگه هرمز رو قلمرو جدید آمریکا معرفی میکنه. علی هاشم خبرنگار الجزیره میگوید فیلد مارشال آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان طی 2 روز آینده بار دیگر به تهران سفر خواهد کرد. به گفته این منابع مطلع، هدف اصلی از این سفر فعالسازی مجدد میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. این سفر در حالی انجام میشه که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در روزهای گذشته افزایش یافته.
1: وضعیت در تنگه هرمز بحث تداوم محاصره است، چیزی که واشنگتن بسیار بر اون تاکید میکنه. ما شاهد بودیم که روز گذشته، یعنی در 2 روز گذشته، یک جابجایی رخ داد بین ناو ابراهام لینکلن. بعد از 272 روز این ناو خاورمیانه رو ترک کرد، بعد از حدود 4 هفته دیگه به پایگاه خودش در سندیگو در کالیفرنیا خواهد رسید. و ناوی که جایگزین اون شد، ناوی بود که در واقع به همون ابعاد ناو ابراهام لینکلن که در واقع یکی از بزرگترین ناوهای آمریکا محسوب میشست و ناوی بود که از شرق آسیا حرکت کرد، یعنی آمریکا پایگاه نظامی خودش رو در شرق آسیا، جایی که بازرگانی در مقابل کشور چین، بازرگانی در مقابل کشور کره شمالی هست، رو رها کرد و این ناو رو به خاورمیانه آورد برای اینکه اولویت محاصره رو بر هر چیز دیگه‌ای در بازه زمانی فعلی نشون بده. این ناوها هر دو از گروه ناوهای نیمیتس هستند. در واقع آمریکا حدوداً 11 ناو هواپیمابر فعال داره و این دو یکی از بزرگترین ناوهایی هستن که در این راستا فعالیت میکنن. مشخصا ظرفیت حضور حدود 6000 نفر از پرسنل نظامی آمریکا رو داره. همین ناو واشنگتن، ناوی که الان در خاورمیانه جایگزین و مستقر شده، و ناوی هست که گفته میشه تا حدود 20 سال 2 دهه ظرفیت این رو داره که بدون سوختگیری بتونه فعالیت نظامی بکنه. اما ناو قبلی ناوی بود که در واقع ما به خاطر داریم از اوایل امسال در منطقه مستقر شد، در ابتدای عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو داشت و بعد به خاورمیانه رسید و کل فرایند نظامی که یک پیام را از طرف آمریکا داره، اینکه محاصره قرار هست ادامه داشته باشه. در کنار محاصره مسئله تحریم‌های اقتصادی هست. می‌دونیم که الان واشنگتن اهرم نظامی رو زمین گذاشته و تمام تمرکز رو بر اهرم اقتصادی گذاشته. اهرم اقتصادی از ترکیب محاصره و از ترکیب تحریم ها قرار هست که حاصل بشه. به گفته مقامات آمریکایی محاصره که به جای خودش هست ادامه داره پیدا میکنه و بنا به گزارش هایی که امروز میشنویم حاکی از موفق تر بودن در خصوص تعادل در بازارهای جهانی داره. اما از طرف مقابل بحث تحریم ها هم بسیار خبر مهمی است. قرار هست دوشنبه بعد از ظهر حدوداً 2 عصر به وقت شرق آمریکا آقای اسکات بسن از تحریم‌های رونمایی بکنه که به نظر میرسه آمریکا از اون به عنوان ضربه آخر به اقتصاد ایران، به تابوت اقتصاد ایران داره به نوعی روی اون حساب میکنه. قرار هست که احتمالاً این تحریم‌ها فشارهای بیشتری رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه با همکاری کشورهای منطقه.
0: مسعود پزشکیان بار دیگر بر لزوم پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح تاکید کرد و گفت تهران میتواند با قدرت اما با منطق برای حل مشکلات وارد گفتگو شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت ادامه جنگ و تنش مانع ورود سرمایه و سرمایه گذاری در کشور می شود. در عین حال افزود دولت در این زمینه از سیاست های تعیین شده از سوی علی خامنه ای پیروی خواهد کرد. او همچنین گفت اعضای شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه مورد نظر برای حل بحران را بهترین تفاهم نامه ارزیابی کردند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هشدار داد اگر فشار اقتصادی بر تهران ادامه پیدا کند حکومت ایران صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، منافع اقتصادی آمریکا و کشورهای همراه واشنگتن را هدف قرار میده. رضایی شنبه شب در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسته ماندن تنگه هرمز را به تغییر رفتار واشنگتن مشروط کرد و گفت این مسیر تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که تهران تصمیم به بازگشایی بگیرد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره محدودیت منابع مالی و کاهش توان فروش نفت به شدت انتقاد کرده. فارس مدعی شد تر این مسائل بدون ارائه راه حل به اعلام عجز شبیه همزمانی اون با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی به تقویت روایت آمریکا از ناتوانی اقتصادی تهران منجر میشه. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه ضمن انتقاد از مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشت اظهار نظرهای برخی مسئولان پالس ضعف و انفعال به دشمن مخابره میکنه. کیهان در مطلبی با عنوان راه حل مشکلات اقتصادی تلاش و تدبیر نه اظهار ضعف مدعی شد موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده و طرح ضعف‌های داخلی آمریکا رو به افزایش فشار تشویق می‌کنه. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. افزایش تردد کشتی‌ها از مسیر نزدیک به آبهای عمان رو تا چه اندازه میشه نشونه یه تضعیف توان جمهوری اسلامی برای کنترل تردد در تنگه هرمز دونست؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید الزاماً نمیتونه این باشه که حالا که میزان کشتی‌هایی که جابجا میشن در از این تنگه میرن و نفتی فروخته میشه مفهومش این است که جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگیشو از دست داده. جمهوری اسلامی از این مسئله میدونه که چگونه بهره برداری بکنه و بهره برداری جمهوری اسلامی از شرایط کنونی تنگه

0: جمهوری اسلامی. پزشکیان از ضرورت پایان وضعیت نه جنگ نه صلح و مذاکره میگه، در حالی که چهره های تندرو رو ادامه رویارویی تاکید دارن. این شکاف تا چه اندازه جدیه؟ در نهایت کدام روی کرد دست بالا رو پیدا میکنه؟ ادامه تقابل و تلاش برای کنترل تنگه یا مذاکره برای پایان جنگ؟
1: ببینید، در ایران اصلاح طلبان و یا میان روها در و اعتدالیون در همکاری با یکدیگر به این نتیجه رسیدن که فرصتی به دست آوردن تا بتونن قد علم کنن، و برای همین هم هست که شما شاهد این بودین که خاتمی میاد پیام میده و میگه این بهتر اون چه که ما امضا کردیم، یعنی منظورش رئیس جمهور ایران پزشکیان امضا کرد در رابطه با تفاهم نامه، بهترین تفاهم نامه ای بود که از جنگ جهانی دوم به این سو از آمریکا هر کشوری میتونست بگیره. خیلی این مسئله رو به گونه ای بیان میکنه که نشون میده که این اختلافی که در درون ایران هست نباید مورد بهره برداری قرار بگیره. از سوی دیگه آمریکا تلاش داره میکنه چین رو راضی بکنه، همین که ناو هواپیمابرش رو از اونجا برداشته اوورده به آبهای خلیج فارس، مفهومش اینه که یه ذره دست چین رو باز گذاشته در کاری که میخواد بکنه و نمیخواد در برابر چین قد علم کنه بیشتر، و میخواد یه کاری کنه که چین در این مذاکره و گفتگوها کمک بکنه. گرچه پاکستان و دیگر کشورها تلاش دارن که از این نمد کلاهی برای خودشون داشته باشن، ولی واقعیت این است که چه آقای عاصم منیر بره چه نره، آدمهایی مثل رضایی وقتی در شورای عالی هستن اونها نمیخوان دولت وارد یک گفتگو و پیروزی برای صلح بشه، و در شرایطی که آقای ترامپ داره اعلام میکنه که ایران دیگه نه پول کارمنداش داره نه چیزی، و شما هم در خبرها داشتین که دوشنبه اسکات بنت میخواد که به سنت میخواد بیاد دوباره بحث تحریم‌های جدید رو پیش بکشه. یکی از این مسائلی که میتونه تحریم‌های جدید رو پیش بکشه این است که حلقه تحریم‌ها رو و فشارش رو بر چین طوری زیاد بکنن که چین ناگزیر بشه به ایران فشار بیاره که ایران رو وادار به گفتگوها بکنه. در اینجاست که مسئله از اون حالت منطقه‌ای خود ایران و آمریکا بیرون میاد، یعنی اون حالت ژئوپلیتیک نمیتونه دیگه تاثیرگذار باشه، بلکه این کشورهای دیگه هستن که تاثیر میگذارن در این تصمیم گیری. عمان نزدیک شدنش به ایران به فرصت خیلی خوبی به پزشکیان و میانه روها داده که بتونن بر طبل صلح بکوبن نه بر طبل جنگی که آقای رضایی و یارانش میخواد. فراموش نکنیم آقای رضایی باخته یه جنگ ایران عراق و میخواد این رو به خود یک بار دیگه این از کارنامهش تمیز کنه.
0: رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا میهمان ما، سپاس از همراهیتون. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد گزارش‌های مستند میدانی نشان می‌دهد انقلاب ملی ایران استوار همچنان پرشور ادامه دارد. این دفتر با رد تبلیغات جمهوری اسلامی برای ارائه تصویر ناامید از جامعه نوشت ایران غرق انقلاب است. جمهوری اسلامی از موافقت قطر و کویت برای بررسی وضعیت 7 اسیر ایرانی در این دو کشور خبر داد. محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت دوحه با حضور یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 3 خلبان ارتش ایران موافقت کرده. پیشتر قطر بازداشت خلبانان ایرانی رو قاطعانه رد کرده بود. به گزارش ایران وایر، دادگاه انقلاب اهواز 10 جوان 18 تا 25 ساله بازداشت شده در جریان جنگ اخیر رو در محاکمه های کوتاه مدت به حبس های سنگین محکوم کرده. سازمان حقوق بشری کارون نیز گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز در وضعیت نامناسب بهداشتی نگهداری می شود. افزون بر 92% شرکت کنندگان در نظرسنجی صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال اعلام کردند در شرایط فعلی ایران تمایلی به ازدواج یا فرزند آوری ندارند. در این نظرسنجی که تا عصر روز شنبه با مشارکت بیش از 15,000 نفر همراه بود، اکثریت قاتل

0: مخاطبان وضعیت نامناسب اقتصادی رو دلیل اصلی تصمیمشون عنوان کردند. اونها در بخش نظرات تاکید کردند مشکلاتی چون گرانی، بیکاری، بحران مسکن و نبود چشمانداز روشن برای آینده تشکیل خانواده رو فراتر از توان مالی اونها کرده. بر اساس نتایج، نگرانی از آینده فرزندان به عنوان پرتکرارترین دلیل مخالفت با فرزند آوری عنوان شده. بسیاری از مخاطبان تاکید کردند حاضر نیستند در شرایطی که جامعه با فقر، تورم، ناامنی، آینده نامعلوم روبروی اقدام به آوردن فرزند کنند. پیشتر از حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره نظرسنجی و نتایج حاصل از اون پرسیدم و به ما توضیح داد به پرسشی درباره ویژگی‌های تصویر آینده ایران از نگاه جوانان.
1: نکاتی که در این نظرسنجی هست مثلا مثل اینکه بی آیندگی، نامعلوم بودن افق آینده، بی اطمینانی از آینده، اینا همون چیزهایی است که توی زندگی واقعی هم رخ داده. توی نظرسنجی‌های دقیق‌تر هم مردم همین حرفا رو زدن در مورد نداشتن فرزند. به علاوه روندهای واقعی جامعه هم از نتایج این نوع از نظرسنجی ها که من ترجیح میدم اسمش رو نظرخواهی بذارم حمایت میکنن، به این معنی که ما میبینیم که هم ازدواج رو به کاهش بوده در این 10-15 سال اخیر با شتاب زیاد، بنابراین خانواده کمتری تشکیل شده. به علاوه طلاق رو به افزایش بوده، یعنی خانواده‌ای هم که تشکیل شدن ثبات و دوام نداشتن، تمایل به فرزندآوری هم اساساً کمتر شده. بعد از سالی که کرونا اتفاق افتاد یک برآورد جمعیتی شده از طرف متخصصان و اونا پیش بینی کرده بودند اگر ما با همین آهنگ رشد جمعیتمون کاهش پیدا بکنه، ما در سال 1430 با نرخ باروری 1.3 روبرو خواهیم شد. نرخ باروری کل یعنی تعداد فرزندانی که هر زن ممکنه در طول دوران آمادگی برای باروری به دنیا بیاره. الان نرخ باروری کل رسیده به 1.34، یعنی چیزی که قرار بوده در 1430 محقق بشه الان محقق شده. این معنیش اینه که رشد جمعیت با شتاب بیشتری در حال کاهشه، بنابراین معنیش اینه که جمعیت به مرور مسن‌تر میشه، ساختمان سنیش افزایش پیدا میکنه، بار تکفل خانوادگی و بار تکفل اجتماعی افزوده میشه و در کنار این ما با کاهش نسبی جمعیت هم روبرو خواهیم بود. برای اینکه یه جمعیتی اندازش ثابت بمونه ما به نرخ باروری کل 2.1 نیاز داریم، یعنی در مقابل هر زن و شوهری که با هم دیگه ازدواج میکنن و ما انتظار داریم بچه دار بشن، 2.1 بچه به طور متوسط بیانگر ثبات اندازه جمعیته. وقتی از این مقدار میره پایین تر که در حال حاضر 1.3، معنیش اینه که جمعیت رو به کاهشه و ما احتمالاً تا سالیان زیادی با این وضعیت روبرو خواهیم بود.
0: سپاس از همراهیتون با ما. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. افزایش تردد در تنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه ضعیف تر شده. اختلاف مقام‌های تهران در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با واشنگتن. پزشکیان خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید کرد. تام باراک، سفیر واشنگتن در آنکارا و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، گفت حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکنه تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود به یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل در اواخر پاییز باشه. بارک تاکید کرد هیچ دارایی نظامی ترکیه در این پایگاه نبوده و افزود آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع نشده بودند. به گفته بارک، اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اظهارات تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، درباره حمله به پایگاه هوایی ابو الظهور را رد کرد و آن را حاوی اطلاعات نادرست دانست. کاتس گفت اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه رو در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکا قرار داده بود. اسرائیل میگه حمله به این پایگاه با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه انجام شده. گیدئون سار، وزیر خارجه اسرائیل، هم در گفتگو با کانال 12 این کشور گفت اسرائیل به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدیم چقدر احتمال دارد حمله اسرائیل اینطور که تام باراک گفته با اهداف انتخاباتی صورت گرفته باشه؟
2: این احتمال بسیار بالاست. آقای نتانیاهو در وضعیتی که نظرسنجی ها نشون میده نسبت به رقبای انتخاباتی خودش به خصوص آقای گادی آیزنکوت در وضعیت پایین‌تری قرار داره، هم خود آقای نتانیاهو نظرسنجی ها نشون میده که وضعیتش نسبت به گادی آیزنکوت پایین‌تره و هم بلوک آقای نتانیاهو. بنابراین این احتمال وجود داره که در انتخاباتی که کمتر از 70 روز بهش مونده آقای نتانیاهو و حزبش نتونه رأی رو بیارن و ایشون نخست وزیر باقی نمونه و اگر این اتفاق بیفته بحث در واقع اون پیگیری های قضایی هم بسیار موضوع جدی هست. در این فضاست که در روزهای گذشته آقای نتانیاهو سعی کرده که یک در واقع تهدیدی رو در نسبت به اسرائیل بزرگ نشون بده و در یک در واقع پوستر بزرگ انتخاباتی که برای یکی از دیوارهای تل آویو هم این پوستر حضور داشت، آقای نتانیاهو، آقای اردوغان، نعیم باستن و مجتبی خامنه‌ای و آقای زهران ممدانی رو اینها رو در کنار هم دیگه گذاشته بود و این میخواست نشون بده که آقای اردوغان و ترکیه یک تهدید جدی هستند. و الان این صحبت‌ها آقای تامبارک صحبت‌های بسیار مهمیه که نشون میده که الان آمریکایی‌ها هم دارن نگاهشون به این یک مقدار فارغ از نگاه اهمیتی است. اما علاوه بر این آقای تامبارک صحبت‌های دیگه‌ای کرد که به نظر من مهم‌تره و ما در طول روزهای آینده باید ببینیم که چه انفجاری این صحبت‌ها در فضاهای رسانه‌ای و سیاسی میتونه ایجاد کنه. یکی از اون صحبت‌ها این بود که در واقع بلندی‌های جولان این مناطق اشغالی‌ان و مال سوریه هستند. این در تقابل با اون سیاستیه که آقای نتانیاهو در دوران اول ریاست جمهوریش داشته. در سال 2019 آقای ترامپ بلندی‌های جولان رو به عنوان بخشی از اسرائیل اعلام کرد، گرچه که قطعنامه 497 سازمان ملل برخلاف اینه و اونها رو بخشی از خاک در واقع اسرائیل نمیدونه. به این جهت من فکر میکنم باید ببینیم آقای ترامپ واکنشش چیه، آقای در مقابل تامباراک فرستاده ویژه خودش خواهد ایستاد یا اینکه حرفای آقای تامباراک رو تایید خواهد کرد.
0: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت خود رو با تشکیل کشور فلسطینی اعلام کرد و گفت تا زمانی که نخست وزیر کشور فلسطینی تحت کنترل ایران نه در غزه نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس سیاستمدار عرب اسرائیلی مطرح شد که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و آمریکا شده بود. وزارت خارجه شیلی اعلام کرد سفارت این کشور در تهران از 9 شهریور تعطیل شد. این وزارتخانه بازنگری در تخصیص منابع دیپلماتیک و تأمین امنیت کارکنان در شرایط بی‌ثبات خاورمیانه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. شیلی تأکید کرده تعطیلی سفارت به معنای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نیست و خدمات کنسولی به کنسولگری سانتیاگو در آنکارا منتقل خواهد شد. ایرانیان ساکن استکهلم برای 8 ماه پیاپی با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بار دیگه صدای اعتراض خود رو در پایتخت سوئد به گوش رساندند و بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی تاکید کردند.
3: اینجا در شهر استکهلم باز هم صدای آزادی خواهی ایرانی ها داره تنین انداز میشه. ایرانی هایی که طی ماه های گذشته علیه جمهوری اسلامی تجمعات بسیاری برگزار کردند. ایرانی هایی که خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد هستند. در بسیاری از این تجمعات و راهپیمایی ها نمایندگان دولت، اعضای پارلمان حضور داشتن. من با یکی از اونها گفتگویی داشتن و پیامی برای مردم ایران داشت. ببینیم.
4: من رئیس شاخه جوانان حزب دموکرات مسیحی در سوئد هستم. امروز همراه با تعداد زیادی از ایرانیان اینجا جمع شدیم و درباره قدرت تغییر رژیم صحبت می‌کنیم و شعار می‌دیم. ما در سازمان جوانان حزبمان خواهان بسته شدن سفارت ایران در استکهلم هستیم، زیرا معتقدیم از آن به عنوان مرکزی برای آوردن افراد افراطی به سوئد استفاده می شود. ما باید هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا تغییری در رژیم ایجاد شود، تا مردم ایران به آزادی و حقوق دموکراتیکی که شایسته آن هستند دست پیدا کنند. در حال حاضر مردم و غیر نظامیان کشته می شوند و جهان باید بایستد و کاری در این باره انجام دهد.
3: قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، این شعاریه که امروز اینجا بارها سر دادن. شعارهایی رو که اینجا فریاد میزنن شعارهایی که مردم ایران برای آزادی خواهی فریاد زدن. بارها تکرار کردن که این خیابانها رو رها نمی کنن تا مردم ایران به آزادی برسن. مهران عباسیان، صبح.
0: فراموش نکنین میتونین دیگر خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنین، iranintel.com. اما 9 صبح تهران با تازه ترین تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بزنه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
6: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
5: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
8: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
9: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
10: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
11: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
10: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. صراحی مرگبار برای جمهوری اسلامی. تسلیم شرایط آمریکا شدن برای توافق، به سمت جنگ با آمریکا رفتن یا نه؟ تسلیم نشه بلا سیاسی، جنگم نره، ولی با خطر فروپاشی اقتصادی روبرو بشه. فروپاشی که این روزها با سرعت بسیار زیاد و با شیب زیاد در حال وقوعه. مقامات ارشد جمهوری اسلامی، دقیقاً مقامات ارشد نه پایین، حالا بر سر اینکه کدومی که از این سگانه مرگبار رو انتخاب کنن با یکدیگه دوچار اختلاف شدید شدن. اختلافاتی که روز به روز عمیق‌تر میشه و علنی‌تر میشه. گروهی از مقامات ارشد از جمله احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و حسین طایب رئیس بسیج میگن باید به تقابل با آمریکا ادامه بدیم حتی اگر دوباره مجبور بشیم بجنگیم. ولی در مقابل گروه دیگه از مقامات مثل پزشکیان و قالیباف و عراقچی میگن با وجود قطع صادرات نفت، با وجود محاصره، با وجود کمبود بنزین، اینطور دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و دوام نمیاریم و باید به جنگ پایان بدیم و با آمریکا توافق کنیم.
1: هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
0: این وضعیت سگانه باعث شده که در رأس قدرت شدید مقابل همدیگه قرار بگیرن. هر سه تا انتخاب هم انتخابای بدی برای جمهوری اسلامی. اینی که بره تسلیم آمریکا بشه بلا سیاسی، خب ترامپ آماده است که شرایط خودشو در مورد تنگ هرمز، در مورد هسته‌ای، در مورد موشکی و نیابتی بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه و فهمیده جمهوری اسلامی ضعیف. این یه راهه. یه راه دیگه که قالیباف و پزشکان الان از این تسلیم سیاسی حمایت میکنن، میگن بریم توافق کنیم. یه راه دیگه اینه که فرمانده های سپاه جز قالیباف میگن هر چی شد شد، بریم بجنگیم. آمریکا بالاخره با ما میجنگه، حمله میکنه، ما بریم بجنگیم، حتی اگه لازم شد پیش دستانه حمله کنیم. و حرفشون هم اینه که اگر بریم توافق کنیم، تنگ هرمز رو بدیم، هسته‌ای هم بدیم، موشکی هم بدیم، نیابتی هم بدیم، باز اونا ما رو ول نمی کنن و میان سراغمون. این دفعه دیگه هیچی هم دستمون نیست، سرنگونمون کنن. این هم یه دیدگاه. یه دیدگاه سوم بینشون که الان تقریبا اونجوریه اینی که تصمیم نگیرن، نه توافق بکنن نه بجنگن. این چیه؟ اینی که وضعیت اقتصادی روز به روز داره میره به سمت فروپاشی. جمهوری اسلامی تو اینم نمیتونه بمونه. یه مشکلی که این وسط وجود داره بین این دوتا بلوک، بلوک پزشکیان و قالیباف یه سمت، احمد وحیدی و محسن رضایی و طایب یه سمت، اینی که مشتبهام خبری ازش نیست. نمیتونه بین اینا حرف نهایی رو تعیین بکنه. یا مرده مشتبه و نیست که اینا افتادن جون هم دیگه، یا حتی اگر هست یا در کماست یا اصلا در شرایطی که سالمه ولی نمیتونه جلوی این جنگ قدرت رو بگیره. هرچی هست از مشتبایی هم حتی اگر وجود داشته باشه که معلوم نیست وجود داشته باشه، فعلا کاری بر نمیاد. مقامات رد پایین هم نیستن که اینا به جون هم افتاده باشن. تقریبا 5-6 نفر اصلی نظام دو دسته شدن. تفاهمگراها که پزشکیان و قالیبافن میگن آقا دوام نمیاریم، وضع اقتصادی خرابه، صادرات نفت قطع شده، محاصره شدیده، دوشنبه محاصره شدید اعلام میشه، شدیدتر، دو سه ماه، کارشناسان میگن دو سه ماه وقت داره، وگه نه فرو میپاشه همه چی. با سرعت زیاد همه شاخصهای اصلی اقتصاد داره خراب و خرابتر میشه که جلوتر یکی یکی در مورد ارز و نفت و بنزین و گاز و اینا خدمت تو میگم یکی یکی. پزشکان و قالیباف میگن دوام نمیاریم. اون یکی ها میگن نه، وایسیم، شاید ترامپ انتخابات رو باخت، شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، یک از این ستون به اون ستون فرجی بود. ولی واقعیت اینه شاخصهای اصلی مثل شاخص نفت چنان داره فشار به جمهوری اسلامی میاره که بحث یکی دو ماست که ببینن تحمل میکنن یا نه. الان درآمدهای نفتی کامل قطع شده، صادرات نفت 10 برابر کمتر شده. دوره بایدن 1,700,000 بشکه بود، دیروز پریروز 157,000 بشکه بارگیری کردن. اونم یه قطرش صادر نمیشه از طرف جمهوری اسلامی، بارگیری میکنن فقط. الان 40,000,000 بشکه بارگیری کردن در خلیج فارس و دریای عمان. یه محدود زیر 200,000 بشکه به شکل مخفیانه بدن به عراقیا، اونم تازه با تخفیف و قاچاق و که نصف قیمتش هم ممکنه از دست بره تو این مسیر، که مثلا یه ذره اونا بفروشن و دیگه درآمد نفت نمیاد. درآمد نفت قطع شده. من نمیگم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که باید این پولو دریافت بکنه میگه نمیاد. صدای همتی رئیس کل بانک مرکزی رو ویدیوش هست با هم، این ویدیوش رو ببینیم با هم.
2: ما محدودیت داریم، شکی نیست. بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. ولی ما پیش بینی های لازمه کردیم. اینجوری نیست که ما پیش بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم رو برای این کار کرده. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی‌ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: این همتی چند تا دروغ میگه، یکی دو تا هم راست میگه که درباره وضع خرابشونه. اونی که دروغ میگه، میگه عراق و قطر و اینا هم نمیتونن بفروشن. دروغ میگه. عراق داره به روشهای مختلف میفروشه، امارات و عربستان اینها هم با خط لولایی که دارن میفروشن. امارات خط لوله داره که از ابوظبی میبره، تنگه هرمز رو دور میزنه، تو فجیره تو دریای عمان میفروشه. عربستان خط لوله داره، 7,000,000 بشکه میبره شرقش در دریای سرخ میفروشه. آمریکایی ها تنگ هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، من جلوتر عرض میکنم. اما اونجایی که راست میگه، میگه درآمد نداریم، نفت قطع شده، دیگه درآمدی وجود نداره، بانک مرکزی دیگه پولی دریافت نمیکنه، این معنیش چی میشه موقعی که درآمد نفت نیست، موقعی که درآمد صادرات فولاد دیگه نیست، محاصره شده واردات صادرات هم که دیگه نیست، معنیش چی میشه؟ من خبرنگار سیاسی هم، ولی الان یه ویدیو براتون پخش میکنم. استاد دانشگاه اقتصاددان میگه چه اتفاقی میفته. میگه فقط حرف چند ماهه. میگه اگر در جمهوری اسلامی نفت رو زیر 1,000,000 بشکه بفروشیم، قحطی میاد در ماهای آینده. و الان جمهوری اسلامی حدود 200,000 بشکه تازه بارگیری میکنه، معلوم نیست. یعنی اگر 5 برابر اینم بفروشه بازم میگه قحطی میاد. میگه اگر 1,500,000 بشکه بفروشیم تورم همینجوری وضع خراب حفظ میشه، و اگر بتونیم بالای 2,000,000 بشکه بفروشیم وضع یه ذره میتونه رونق پیدا کنه. و الان که زیر 1,000,000 بشکه در روز فروخته میشه، به گفته کارشناسای اقتصادی کشور داره به سمت قحطی میره. بشنویم صدای آقای امیر کرمانی رو، اقتصاددان رو، بعد برمیگردم خدمتون دوباره توضیح میدم.
3: بله، من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه، بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماه های پیش رو. و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماه های پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم. و اون دو تا نقطه‌ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1,000,000 بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1,000,000 در واقع چیزی هستش که یه سقفی یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این وضعیتی که آقای امیر کرمانی میگه یعنی الان جمهوری اسلامی ظرف 2-3 ماه آینده همینجوری بره جلو حتی به قحطی میرسه و این به دلیل سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه. در کشور ما چه اتفاق دیگه باید بیفته، چه بلای دیگه باید سر مردم بیارن که اینا کنار برن؟ دارن مردم رو به سمت قحطی میبرن، حالا جنگ هم که اصلا جون مردم رو به خطر میندازن جای خود. این وسط یه بازی کثیفی هم دولت داره با بنزین در میاره. بازی کثیف چه معنا؟ یکی در مورد قیمت و سهمیه ها، یکی در مورد بازی کردن با جون مردم. الان ظرفیت تولید کشور در بنزین 115 میلیون لیتره، 135 میلیون لیتر مصرفه، حدود 20 میلیون لیتر کم و زیاد کمبود وجود داره. کارشناسا میگن نمیشه وارد کرد. چرا نمیشه وارد کرد؟ چون محاصره کرده آمریکا. آمریکا محاصره کرده، نمیشه وارد کرد. حتی اگر محاصره آمریکا نبود، کارشناسا میگن پولش نیست که وارد بکنه. حساب کردن اگر بنزین رو بخوان وارد کنن 8 میلیارد دلار میخواد. 8 میلیارد دلار از بودجه نظامی کشور هم بیشتره. دولت اصلا عرض کردم الان صادرات نفتش قطع شده، محتاج 1 دلار هم هست. محتاج دلاره. 8 میلیارد دلار نداره که بده بنزین وارد کنه. بتونم بخره کسی بهش نمیفروشه. قبلا از امارات میخرید، الان امارات به دلیل این حملاتی که سپاه به کشتی‌های امارات کرده رابطه تجاریشو قطع کرده با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در مورد بنزین به جایی که بیاد بگه دست از این سیاست های جنگ طلبانه برداره، به جایی که مطالبات مردم رو گوش کنه بره کنار، بعد عارف معاون اول رئیس جمهور اومده گفته نه ما باید مردم رو توجیه کنیم. مردم رو چی توجیه کنید؟ چی میخواید توجیه کنید؟ به مردم میخواید بگید که بنزین نداریم بسازید، گرونیه بسازید، اجاره خونه نمیتونید بدید بسازید، خونه نمیتونید بخرید باید بسازید، ارزش پول میاد پایین بسازید، ارزش دلار میره بالا بسازید، پرداخت حقوقا داره به تأخیر میفته بسازید. مردم برای چی باید با این جهنم جمهوری اسلامی بسازن؟ اصلا سوال اصلی اینه، مردم برای چی باید تو این وضعیت با شما بسازن؟ برای چی باید شما رو تحمل کنن؟ آب ایراد داره، برق ایراد داره، بنزین ایراد داره، حقوقا رو الان یواش یواش دیگه نمیتونید بدید و اینجوری که کارشناسا میگن پشت سرش هم قحطی داره میاد. مردم برای چی باید با شما بسازن؟ فقط هم بحث درآمد و صادرات نفت اینا نیست. کارشناسا میگن در ماهای آینده بنزین و گاز هم دچار مشکل خواهد شد، چون بنزین الان نمیتونن وارد کنن، گاز هم چون پالایشگاهاشون مورد اصابت قرار گرفته، اینا حمله کردن به تأسیسات گاز کشور همسایه، به تأسیسات نفت و گاز، اونا هم زدن دیگه. از 13 تا پالایشگاه پارس جنوبی 4 تاش آسیب دیده در جنگ. 27% تولید گاز اومده پایین در پارس جنوبی. 2-3 ماه دیگه که پاییز و زمستون میاد اونم اضافه خواهد شد. مردم برای چی باید این مشکلات رو تحمل کنن؟ یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای امیر کرمانی اقتصاددان رو گوش کنیم، بعد برمیگردم خدمتتون و توضیح میدم.
3: درآمدهای ارزی کشور خب به شدت آسیب پذیر هستیم، مخصوصا بعد از مورد آسیب قرار گرفتن در واقع فولاد، در واقع فولاد سازیامون و پتروشیمیا که بخش جدی از درآمدهای ارزی این حوزه از دست رفته و از اینها مهمتر از دست رفتن بخش از ظرفیت گاز کشور که گاز، وقتی داریم راجع به گاز صحبت میکنیم باید بدونیم دیگه که بخش از بنزین کشور هم از میان، بخش خیلی جدی از بنزین و گازوئیل کشور از میانات داشت تولید میشد و در واقع اون میدانهای گازی که آسیب دیدن میاناتش هم کاهش پیدا کرده و کل تولید بنزین ما هم کاهش پیدا کرده. خب
0: یعنی اونجور که کارشناسا میگن در ماهای آینده وضعیت بنزین از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده وضعیت گاز از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده دلار از اینی که هست گرونتر خواهد شد. چرا دلار گرون میشه؟ چون دولت دیگه منابع ارزی نداره، درآمد ارزی نداره، درآمد صادرات فولاد نداره، صادرات پتروشیمی نداره، درآمد نفتی هم نداره. در یک نشانه مهم از اینی که دولت از نظر ذخایر ارز به خنسی خورده، کارشناسا میگن دولت در هفته های اخیر 1,400,000,000 دلار تا 1,800,000,000 دلار رفته از مردم ایران دلار خریده. دولت که باید خودش دلار بیاره تو بازار، دلار نداره، رفته تو بازار دلار خریده از مردم، نه به عنوان سیاست پولی و مالی. بعضی موقع در دنیا بانک مرکزی ها به عنوان سیاست پولی و مالی یه کاری میکنن، مثلا در بازار دلار جمع میکنن یا پول ملیشون رو جمع میکنن، سیاست پولی مالیه. الان اینجوری نیست. بحث سر اینه که دولت اصلا دلار نداره، دلار رو داره از مردم میگیره. و یه خوابی هم دیدن بعضی موقعا، میگن دیگه اون یارو مصباح مقدم که عضو مجمع تشخیص مصلحت بود، میگفت مردم 50-60-70 میلیارد دلار دلار تو خونه ها دارن، بریم اینو از مردم بگیریم. پول مردم به شما چه؟ مردم برای که ارزش دارایی هاشون حفظ بشه ریال رو تبدیل به دلار کردن. هر کسی هم عقلش که میرسه میگه خب ریال شب و روز حکومت باعث میشه که ارزشش بیاد پایین، من شب میخوابم صبح بیدار میشم ارزش داراییام از بین میره، بنابراین میرم دلار میخرم، طلا میخرم. دولت الان میخواد میگه که من اون دلاره مردمم بگیرم. خب دلاره مردمو بگیری چیکار کنی؟ تبدیلش بکنی به موشک و پهباد بزنی همسایه ها؟ یا دلارا رو از مردم بگیری بفرستی برای حزب الله لبنان، بفرستی برای حوثی ها، بفرستی برای هشت شعبی؟ این دلارا پیش مردم باشه جاش امتره تا دست شما، دست شما باشه که هدرش میدید. من تو اینو میخوام عرض کنم به عنوان یه نشانه ای که برای دلارای دست مردم هم خواب دیدن. از اون طرف وضع از این نشان براشون بدتر خواهد شد. دوشنبه آمریکایی‌ها اعلام کردن 48 ساعت دیگه محاصره جدید رو که در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی دارن اعمالش میکنن. گفتن دوشنبه جزئیات چه میگیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جزئیاتش رو خواهیم گفت. و خیلی هم دارن با امارات و ترکیه صحبت میکنن که گلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. چرا؟ چون امارات بیشتر بنزینی که میخرید جمهوری اسلامی از اونجا بود، دلاری که گیرش میومد از صرافیای اونجا بود، شرکت پوشیشیش از اونجا بود. دو سه روز پیش ترامپ زنگ زد به بن زاید رئیس امارات، بلافاصله بعدش امارات قطع رابطه اقتصادی کرد و آمریکا محاصره جدید اعلام کرد. امروز هم مارکو روبیو مشاور امنیت ملی آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات شیخ تهنون صحبت کرده، به احتمال زیاد راجع به چیزایی که دوشنبه اعلام کرد. به امارات هم دارن میگن آقا با جمهوری اسلامی همکاری نکن. اتفاقا این دفعه امارات هم انگیزه داره برخلاف سالهای گذشته که دیگه با جمهوری اسلامی معاشرت نکنه، همکاری نکنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی موشک میزنه به کشتی ابوظبی، موشک میزنه به کشتی امارات. خب اون میگه موقع تو به من موشک میزنی من برای چی کمکت کنم؟ تا حالا چشممون رو میبستیم، شرکت صرافی داشتی، شرکت پوشیشی داشتی، از این به بعد چشممون رو نمیبندیم. و بعد جمهوری اسلامی گیر داده میگه امارات برای چی اینا خط لوله درست میکنن که نفتشون رو صادر کنن؟ اونا خط لوله درست کردن برای صادرات نفت، چون جمهوری اسلامی به کشتیاشون حمله میکنه دیگه. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته شما خط لوله درست میکنید، نفتتون رو صادر کنید، این دشمنی با جمهوری اسلامیه. یعنی اصلا کلماتی هم که میگن نمیفهمن چی میگن. اگر امارات و عربستان برای خودشون خط لوله زدن که نفتشون رو صادر کنن که کشتیاشون رو شما میزنید، این کجاش دشمنی با ایرانه؟ شما عقلتون طوری سنگ پاره سنگ ورداشته به عنوان حاکمای جمهوری اسلامی که فکر میکنید اگر همسایه بره خط لوله برای خودش صادر کنه این دشمنی با جمهوری اسلامیه، دشمنی با ایرانه؟ صحبت حمیدرضا حاجی بابایی رو ببینیم.
4: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق خسا. این داره آمریکا رو کمک میکنه. شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه.
0: خط لوله زدن که نفت خودشون رو صادر کنن، بعد میگه این کمک به آمریکاست. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدای میهن. و اولین جاویدنامی که امروز میخوام یاد کنم، جاویدنام مهدی محمدیه از نیشابور عزیز که بهار دختر 5 سالش یک ویدیو منتشر کرده و گفته منتظره که اسم پدرش خونده بشه و ما هم اینجا هستیم که همین کار رو بکنیم، اینکه صدای مردم ایران باشیم. ایران اینترنشنال هست تا صدای مردم ایران باشه و تا روزی که اسم یک جاویدنام مونده باشه و به دست ما رسیده باشه، یاد و نام اون رو اجازه نمیدیم که فراموش بشه.
5: سلام عمو ویسی، میشه اسم بابای من رو بنویسی صداش بزنی؟
6: Yeah.

فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی محمدی، 37 ساله، پدر دو فرزند، بهار 5 ساله و عادل 11 ساله، 19 دی، چهارراه ملا صدرای نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا خدادادی، 50 ساله، کارمند، 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، خیابان فاطمیه نهاوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مسعود رنگ رزانی، 30 ساله، 19 دی فلکی دوم قائمیه اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین نجات، 19 ساله، 18 دی رستم آباد گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محسن رشیدی خانی آبادی، 42 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام معصوم ابراهیمی، 46 ساله، اهل رشت عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر علی ابوذر اسدی، 42 ساله، پدر شاهان و شایان، اهل لاهیجان عزیز، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام بهناز قرداغی، 31 ساله، مادر دختری 10 ساله، 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد صادق جعفری، 40 ساله، اهل محلات عزیز، 19 دی محلات عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
15: بر همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: سلام ما به لبنان
19: جنوب ایران فدای جنوب لبنان
20: رهبر شهیدمون
21: این نایب امام زمان
22: کلمه انتقام
23: انتقام انتقام
24: تنگه
25: تنگه تنگه
26: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید
27: داریم آمریکا رو میشکنیم
28: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست
29: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمود های بی رفت بده
30: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن
31: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم
32: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست
33: اولا که تو غلط میکنی
34: محاصره دریایی رو میشکنیم
35: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: 9 صبح یک شنبه یک شهریور بیننده رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: افزایش تردد در تنگه هرمز از مسیر مورد حمایت آمریکا. به گزارش نیویورک پست، کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه ضعیف‌تر شده. اختلاف مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد پایان دادن به جنگ یا تشدید تقابل با آمریکا. پزشکان خواهان پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح شد. رضایی بر بسته ماندن تنگه هرمز تاکید کرد. و انتقاد آمریکا از حمله اسرائیل به پایگاه نظامی سوریه. سفیر واشنگتن در آنکارا میگوید هدف تحریک ترکیه به درگیری پیش از انتخابات اسرائیل بوده. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در یه دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده. تحولی که به گفته تحلیلگران میتواند نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشد. شرکت کپلر اعلام کرد کشتی‌ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی از دید خارج شدند. مارک راویت خبرنگار آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آبهای عمان عبور کرده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر گذر کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته های اخیره. راویت نوشت این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمزه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز رو در تروث سوشال منتشر کرد که روی آن عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده میشه. این دومین بار در روزهای اخیره که ترامپ با انتشار چنین تصویری تنگه هرمز رو قلمرو جدید ایالات متحده معرفی میکنه. علی هاشم خبرنگار الجزیره میگوید فیلد مارشال آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان تا یکی دو روز آینده بار دیگر به تهران سفر میکنند. به گفته منابع مطلع هدف اصلی از این سفر فعالسازی مجدد میانجیگری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. این سفر در حالی انجام میشود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در روزهای گذشته افزایش یافته.
1: وضعیت در تنگه هرمز بحث تداوم محاصره است، چیزی که واشنگتن بسیار بر اون تاکید میکنه. ما شاهد بودیم که روز گذشته، یعنی در 2 روز گذشته، یک جابجایی رخ داد بین ناو ابراهام لینکلن. بعد از 272 روز این ناو خاورمیانه را ترک کرد. بعد از حدود 4 هفته دیگه به پایگاه خودش در سان دیگو در کالیفرنیا خواهد رسید و ناوی که جایگزین اون شد ناوی بود که در واقع به همون ابعاد ناو ابراهام لینکلن که در واقع یکی از بزرگترین ناوهای آمریکا محسوب میشد و ناوی بود که از شرق آسیا حرکت کرد، یعنی آمریکا پایگاه نظامی خودش رو در شرق آسیا، جایی که بازرگانی در مقابل کشور چین، بازرگانی در مقابل کشور کره شمالی هست، رو رها کرد و این ناو رو به خاورمیانه آورد برای اینکه اولویت محاصره رو بر هر چیز دیگه‌ای در بازه زمانی فعلی نشون بده. این ناوها هر دو از گروه ناوهای نیمیتس هستند. در واقع آمریکا حدوداً 11 ناو هواپیمابر فعال داره و این دو یکی از بزرگترین ناوهایی هستند که در این راستا فعالیت میکنند. مشخصاً ظرفیت حضور حدوداً 6000 نفر از پرسنل نظامی آمریکا رو داره. همین ناو واشنگتن، ناوی که الان در خاورمیانه جایگزین و مستقر شده و ناوی هست که گفته میشه تا حدود 20 سال 2 دهه ظرفیت این رو داره که بدون سوختگیری بتونه فعالیت نظامی بکنه. اما ناو قبلی ناوی بود که در واقع ما به خاطر داریم از اوایل امسال در منطقه مستقر شد، در ابتدای عملیات نظامی علیه ونزوئلا رو داشت و بعد به خاورمیانه رسید و کل فرایند نظامی که یک پیام رو از طرف آمریکا داره، اینکه محاصره قرار هست ادامه داشته باشه. در کنار محاصره مسئله تحریم‌های اقتصادی هست. میدونیم که الان واشنگتن اهرم نظامی رو زمین گذاشته و تمام تمرکز رو بر اهرم اقتصادی گذاشته. اهرم اقتصادی از ترکیب محاصره و از ترکیب تحریم‌ها قرار هست که حاصل بشه به گفته مقامات آمریکایی. محاصره که به جای خودش هست ادامه داره پیدا می‌کنه و بنا به گزارش‌هایی که امروز می‌شنویم حاکی از موفق‌تر بودن در خصوص تعادل در بازارهای جهانی داره. اما از طرف مقابل بحث تحریم‌ها هم بسیار خبر مهمی است. قرار هست دوشنبه بعد از ظهر حدوداً 2 عصر وقت شرق آمریکا آقای اسکات بسنت از تحریم‌های رونمایی بکنه که به نظر میرسه آمریکا از اون به عنوان ضربه آخر به اقتصاد ایران، به تابوت اقتصاد ایران داره به نوعی روی اون حساب میکنه. قرار هست که احتمالاً این تحریم‌ها فشارهای بیشتری رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه با همکاری کشورهای منطقه.
0: مسعود پزشکیان بار دیگر بر لزوم پایان دادن به وضعیت نه جنگ نه صلح تأکید کرد و گفت تهران میتواند با قدرت اما با منطق برای حل مشکلات وارد گفتگو شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت ادامه جنگ و تنش مانع ورود سرمایه و سرمایه گذاری در کشور می شود. در این حال افزود دولت در این زمین از سیاست های تعیین شده از سوی علی خامنه ای پیروی خواهد کرد. در مقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هشدار داد اگر فشار اقتصادی بر تهران ادامه پیدا کند حکومت ایران صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، منافع اقتصادی آمریکا و کشورهای همراه واشنگتن را هدف قرار میده. رضایی شنبه شب در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسته ماندن تنگه هرمز را به تغییر رفتار واشنگتن مشروط کرد و گفت این مسیر تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که تهران تصمیم به بازگشایی تنگه بگیرد. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به گزارش‌ها درباره حضور هواپیماها و سوخت‌رسان‌های ارتش آمریکا در قطر، کویت و امارات این کشورها را تهدید کرد. رضایی گفت کشورهایی که خاک خود را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار می‌دهند باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اظهارات برخی مقام‌های دولتی درباره محدودیت منابع مالی و کاهش توان فروش نفت به شدت انتقاد کرده. فارس مدعی شد طرح این مسائل بدون ارائه راه حل به اعلام عجز شبیهه و همزمانی اون با اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس درباره وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی تقویت روایت آمریکا از ناتوانی اقتصاد ایران منجر میشه. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه ضمن انتقاد از مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نوشت اظهار نظرهای برخی مسئولان پالس ضعف و انفعال به دشمن مخابره میکنه. کیهان در مطلبی با عنوان راه حل مشکلات اقتصادی تلاش و تدبیر نه اظهار ضعف مدعی شد موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده و طرح ضعف‌های داخلی آمریکا رو به افزایش فشار تشویق میکنه. از رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم به رغم اصرار رئیس دولت جمهوری اسلامی بر مذاکره و پایان شرایط جنگی دیگر مقام‌های حکومت بر ادامه رویارویی تاکید میکنن چرا؟
2: در ایران اصلاح طلبان و یا میان روها در و اعتدالیون در همکاری با یکدیگر به این نتیجه رسیدن که فرصتی به دست آوردن تا بتونن قطع علم کنن و برای همین هم هست که شما شاهد این بودین که خاتمی میاد پیام میده و میگه این بهتر اون چه که ما امضا کردیم، یعنی منظورش رئیس جمهور ایران پزشکیان امضا کرد در رابطه با تفاهم نامه، بهترین تفاهم نامه بود که از جنگ جهانی دوم به این سو از آمریکا هر کشوری میتونست بگیره. خیلی این مسئله رو به گونه ای بیان میکنه که نشون میده که این اختلافی که در درون ایران هست نباید مورد بهره برداری قرار بگیره. از سوی دیگه آمریکا تلاش داره میکنه چین رو راضی بکنه، همین که ناب هواپیمابرش رو از اونجا برداشته اوورده و به آبهای خلیج فارس مفهومش اینه که یه ذره دست چین رو باز گذاشته در کاری که میخواد بکنه و نمیخواد در برابر چین قد علم کنه بیشتر و میخواد یه کاری کنه که چین در این مذاکره و گفتگوها کمک بکنه. گرچه پاکستان و دیگر کشورها تلاش دارن که از این نمد کلاهی برای خودش

0: وادار به گفتگوها بکنه.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. خبرگزاری میزان ارگان قوه قضایی از اجرای حکم اعدام مجید آدینه از معترضان انقلاب ملی خبر داد. بنابر اعلام قوه قضایی، مجید آدینه شامگاه 19 دی ماه 1404 در محمدشهر کرج بازداشت شده بود. اتهام این زندانی سیاسی اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی عنوان شده، اما تا کنون هیچ اطلاعی درباره دسترسی به وکیل، روند دادرسی، امکان دفاع یا تاریخ دقیق اجرای حکم منتشر نشده بود. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد. گزارش‌های مستند میدانی نشان می‌دهد انقلاب ملی ایران استوار همچنان پرشور ادامه دارد. دفتر با رد تبلیغات جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری ناامید از جامعه نوشت ایران غرق انقلاب است. جمهوری اسلامی از موافقت قطر و کویت برای بررسی وضعیت 7 اسیر ایرانی در این دو کشور خبر داد. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت دوحه با حضور یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 3 خلبان ارتش ایران موافقت کرده. قطر پیشتر بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست دادخواست نه به اعدام، آری به حق حیات را امضا کنند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواست از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تاکید شده. بیشتر از رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر درباره اهمیت پیوستن آحاد مردم به کارزار نه به اعدام پرسیدیم.
2: مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران، البته این اولین بار نیست. ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا در سه‌شنبه های نوه اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزل‌حصار شروع شد و الان ده‌ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر می‌کنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم، ما همین هفته گذشته بود فکر می‌کنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم، که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایرانه، یک صنف مشخصی، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نحوه اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران آری از اعدام باشه.
1: تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، گفت حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکنه تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود به یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل اواخر پاییز بوده باشه. باراک تاکید کرد آمریکا و ترکیه پیشا

0: از حمله مطلع نشده بودند. به گفته او اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الزهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، اظهارات تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، درباره حمله به پایگاه هوایی ابو الزهور را رد کرد و آن را حاوی اطلاعات نادرست دانست. کاتس گفت اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه رو در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکا قرار داده بود. اسرائیل میگوید حمله به این پایگاه با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه صورت گرفته. گیدون سار، وزیر خارجه اسرائیل، در گفتگو با کانال 12 این کشور گفت اسرائیل به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه اسرائیل با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفت ما نمی‌خواهیم همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، پرسیدیم چقدر احتمال دارد حمله اسرائیل اینطور که تام باراک گفته با اهداف انتخاباتی صورت گرفته باشد؟
1: این احتمال بسیار بالاست. آقای نتانیاهو در وضعیتی که نظرسنجی ها نشون میده نسبت به رقبای انتخاباتی خودش، به خصوص آقای گادی آیزنکوت، در وضعیت پایین‌تر قرار داره. هم خود آقای نتانیاهو نظرسنجی ها نشون میده که وضعیتش نسبت به گادی آیزنکوت پایین‌تره، و هم بلوک آقای نتانیاهو. بنابراین احتمال وجود داره که در انتخاباتی که کمتر از 70 روز بهش مونده، آقای نتانیاهو و حزبش نتونه یا رأی رو بیارن و ایشون نخست وزیر باقی نمونه، و اگر این اتفاق بیفته بحث در واقع اون پیگیری های قضایی هم بسیار موضوع جدی هست. در این فضاست که در روزهای گذشته آقای نتانیاهو سعی کرده که یک در واقع تهدیدی رو در نسبت به اسرائیل بزرگ نشون بده، و در یک در واقع پوستر بزرگ انتخاباتی که برای یکی از دیوارهای تل آویو هم این پوستر حضور داشت، آقای نتانیاهو، آقای اردوغان، نعیم قاسم و مجتبی خامنه‌ای و آقای زهران ممدانی رو اینها رو در کنار هم دیگه گذاشته بود، و این میخواست نشون بده که آقای اردوغان و ترکیه یک تهدید جدی هستند. و الان این صحبت‌ها، آقای تام باراک صحبت‌های بسیار مهمیه که نشون میده که الان آمریکایی‌ها هم دارن نگاهشون به این یک مقدار فارغ از نگاه اهمیتی است. اما علاوه بر این، آقای تام باراک صحبت‌های دیگه‌ای کرد که به نظر من مهم‌تره، و ما در طول روزهای آینده باید ببینیم که چه انفجاری این صحبت‌ها در فضاهای رسانه‌ای و سیاسی میتونه ایجاد کنه. یکی از اون صحبت‌ها این بود که در واقع بلندی‌های جولان این مناطق اشغالیان و مال سوریه هستن. این در تقابل با اون سیاستیه که آقای نتانیاهو در دوران اول ریاست جمهوریش داشته. در سال 2019 آقای ترامپ بلندی‌های جولان رو به عنوان بخشی از اسرائیل اعلام کرد، گرچه که قطعنامه 497 سازمان ملل برخلاف اینه و اونها رو بخشی از خاک در واقع اسرائیل نمیدونه. به این جهت من فکر میکنم باید ببینیم آقای ترامپ واکنشش چیه. آقای در مقابل تام باراک فرستاده ویژه خودش خواهد ایستاد، یا این که حرفای آقای تام باراک رو تایید خواهد کرد؟
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطینی اعلام کرد و گفت تا زمانی که نخست وزیر کشور فلسطینی تحت کنترل ایران نه در غزه نه در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس، سیاستمدار عرب اسرائیلی، مطرح شد که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و آمریکا شده بود. رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از افت روحیه در میان حدود 5000 خدمه ناو ابراهام لینکلن خبر داد. این ناو که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقش داشت، نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی در این ناو رو رد کرده بود. وزارت خارجه شیلی اعلام کرد سفارت این کشور در تهران از 9 شهریور تعطیل می شود. این وزارتخانه بازنگری در تخصیص منابع دیپلماتیک و تأمین امنیت کارکنان در شرایط بی‌ثبات خاورمیانه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. شیلی تأکید کرده تعطیلی سفارت به معنای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نیست و خدمات کنسولی سانتیاگو در آنکارا انجام خواهد شد. CNN گزارش داد همزمان با ادامه خودداری گسترده زنان از رعایت حجاب اجباری در ایران، فشارها برای برخورد با زنان و کسب و کارها در هفته‌های اخیر افزایش یافته. بر اساس این گزارش، شماری از کافه‌ها و رستوران‌ها در تهران، چند شهر دیگر به دلیل اجرا نکردن مقررات حجاب اجباری تعطیل شدند. با تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری در ایران، گزارش از افزایش احصار زنان، اعترافگیری ویدئویی و تهدید کسبه به پلم خبر میدن. یک مخاطب ایران اینترنشنال گفته مدیران برخی صفحات اینستاگرامی به پلیس امنیت اخلاقی احضار شده، درباره محتوای مرتبط با حجاب تعهد اجباری دادن. گزارش های هم از بازگشت گشت های ارشاد در برخی شهرها و کنترل پوشش زنان در تجمعات حکومتی منتشر شده. حسن همتی‌فر دادستان مشهد خواستار تشدید برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری شد و اعلام کرد شعب ویژه‌ای در دادسرای این شهر برای رسیدگی سریع به پرونده‌های مرتبط اختصاص یافته. همتی‌فر از حمایت قضایی از آمران به معروف خبر داد و تأکید کرد دستگاه اجرایی و خدماتی موظف به اجرای مقررات حجاب اجباری هستند. از سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم چرا حکومتی که با بحران اقتصادی و خطر اعتراض روبروه دوباره مسئله پوشش زنان رو به اولویت سیاسی و قضایی بدل کرده؟
2: که در هفته‌های گذشته برخی از امامان جمعه هم خواستار برخورد با زنان بی‌حجاب شدن و از در واقع الفاظ خیلی شدید هم استفاده کردند. سوال شما خیلی سوال مهمی. حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفاً دینی ندیده، بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده، مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بلکه یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز مختل درم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور، در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه‌ام، خونه نداریم، وضعیت زندگیمو خرابه و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش رو اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هرچ دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده. بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش، همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس جمعه روانپزشکان این هشدار رو داده بود. زمینه که بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت بر حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
0: حتما میدونین همیشه میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنین. تفسیرها، نظرها، مستندها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون در اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران، رضا محدث با تازه ترین تحولات روز با شما خواهد بود. به همراه کارشناسان و مهمانان ایران اینترنشنال و خبرنگاران ما در کشورهای مختلف. با ما بمونید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
8: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
9: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
10: عملیات اقتصادی روز دی،
11: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
12: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
7: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
13: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
11: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
14: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی؟
15: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
16: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
17: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
18: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره کوله در
21: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وقت بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. من شرار عزیزی هستم. همزمان با اعلام آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داد در صورت ادامه کاهش تولید ناخالص ملی و گرسنگی مردم، جمهوری اسلامی دوام نخواهد آورد. مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 هم گفته منطقی نیست که دولت بنزین را لیتری 130 هزار تومان بخرد و به مردم 1500 تومان بفروشد. این در حالی است که وزیر خزانه داری آمریکا هدف دولت ترامپ را سرنگونی رژیم ایران عنوان کرده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: تیغ ترامپ بر شاهرگ‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، پزشکیان خواهان پایان جنگ با آمریکاش، هشدار قالیباف درباره احتمال سقوط نظام در نتیجه فشار اقتصادی و گرسنگی مردم، گزارش روزنامه دولت درباره افزایش قریب الوقوع قیمت بنزین، عراقچی تر ترامپ را شکست خورده خواند، وزیر خزانه‌داری آمریکا وعده سرنگونی جمهوری اسلامی را داد، امارات پل پیروزی یا شکست عملیات روز سرنوشت ترامپ، قطع دست یا بریدن سر جمهوری اسلامی، هدف جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران چیست؟
2: نه اصلاً، گزینه‌های نظامی محدود نشدن. جنگ اقتصادی فقط به این معناست که منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیسشون رو پرداخت نمی‌کنن و تورم 350% دارن. اونها بسیار مایلن به توافق برسن، اما به نظر من هنوز آماده نیستن توافق درست رو بپذیرن.
1: دفاع ترامپ از کارزار تازه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی که آن را کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی تاریخ علیه یک کشور نامیده، گزینه‌ای که او می‌گوید جایگزین عملیات نظامی نخواهد. ترامپ 3 روز پیش در شبکه اجتماعی تروس سوشال از آغاز جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بیسابقه علیه جمهوری اسلامی خبر داد و نوشت هر کشوری که از طریق مؤسسات مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتیش به جمهوری اسلامی کمک کند با تحریم‌های ثانویه روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا اقدام تازه واشنگتن را روز سرنوشت یا همان دیدهی خواهد. اشاره‌ای به عملیات متفقین در سال 1944 برای آزادسازی اروپا از چنگ آلمان نازی. یک روز بعد وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC از متحدان واشنگتن خواست از برنامه آمریکا برای در هم کوبیدن اقتصاد جمهوری اسلامی حمایت کند. او وعده سرنگونی رژیم ایران را داد و تاکید کرد زمان تصمیم‌گیری جهان فرا رسیده و کشورها باید انتخاب کنند با آمریکا هستند یا در مقابلش. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش سیاست تازه ترامپ را شکست خورده خواند و آمریکا را به تروریسم اقتصادی متهم کرد. شنبه روزنامه حکومتی همشهری با اشاره به عدم همراهی چین و روسیه با سیاست تازه واشنگتن تفنگ ترامپ را در جنگ اقتصادی خالی دانست. اما فارغ از این رجزخوانی‌های رسانه‌ای، به نظر می‌رسد طرح جدید ترامپ شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرد. رئیس مجلس در سفر به عراق هشدار داد ممکن است حکومت ایران در مقابل فشار اقتصادی دوام نیاورد.
3: ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردممون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
1: مسعود پزشکیان هم در نشست با فعالان زن گفت بهتر است جنگ امروز به پایان برسد. او از کسانی انتقاد کرد که بر تبل جنگ میکوبند اما دولت را برای گرانی ها مقصر میدانند. موضع سریع رؤسای دو قوه با انتقاد روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روبرو شد. این روزنامه پرسیده اگر آمریکا مایل به پایان جنگ نباشد چه باید کرد؟ جوان از پزشکیان و قالیباف خواست مراقب حرف زدنشان باشند. اما دلیل نگرانی آنها چیست؟ وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز جزئیات عملیات روز سرنوشت اقتصادی را منتشر نکرده. اما تا همینجا از سخنان ترامپ و بسنت مشخص است آمریکا می‌خواهد راه‌های سپاه برای فروش نفت و نقل و انتقال پول حاصل از آن را هدف قرار دهد، عمدتاً با جادوی تحریم‌های ثانویه علیه چند کشوری که به تهران کمک می‌کنند، به ویژه چین و امارات. پکن گفته تحریم‌های تازه آمریکا را نمی‌پذیرد، اما تجربه نشان داده چین حاضر به ریسک منافعش به نفع جمهوری اسلامی نیست. پکن حتی اگر به خرید نفت ایران ادامه دهد، پولش را از طریق تراستی‌ها یا دلال‌های نفتی وابسته به سپاه پرداخت می‌کند که در امارات مستقرند. این همان نقطه تعیین کننده سرنوشت جنگ اقتصادی تازه آمریکاست. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال شرط موفقیت این سیاست را عزم جدی آمریکا در برخورد با صرافی‌ها، شرکت‌های خدمات پولی و شبکه‌های زینف جمهوری اسلامی در دبی دانست و خواستار بازرسی پروازها به تهران برای ردگیری قاچاق پول نقد و طلا شد. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم هم در ارزیابی عملیات اقتصادی دولت ترامپ نوشت صرف افزایش ناگهانی تورم و کاهش تولید ناخالص ملی و صادرات در کوتاه مدت به فروپاشی رژیم ایران منجر نخواهد شد. به نوشته این روزنامه، نقطه فروپاشی واقعی تنها زمانی فرا می رسد که حکومت ایران توان تأمین مالی ائتلاف قدرت خود را نداشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید اقتصاد اختصاصی حکومت ایران را فلج کرد. به نظر می رسد تحریم صرافی ها با همین هدف انجام خواهد شد. در شرایطی که همین حالا حکومت ایران در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته، رئیس بانک مرکزی در تازه ترین مصاحبه خود گفت صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده.
4: نفت ما رو خب بالاخره الان صادراتش تقریبا قطع شده.
1: از طرف دیگر بحران کمبود بنزین هم وارد فاز تازه‌ای شد. پزشکیان گفته دولت نمیتواند هر لیتر بنزین را 130 هزار تومان بخرد و آن را به مردم با قیمت 1500 تومان بفروشد. شنبه روزنامه ایران نوشت دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه قیمت بنزین را افزایش دهد. شنبه هم قیمت دلار در بازار تهران از 191 هزار تومان گذشت و هر گرم طلا هم بیش از 21 میلیون تومان معامله شد. در این شرایط معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اقدام آمریکا را بسیار فراتر از یک جنگ اقتصادی، تلاش آمریکا برای تحمیل حاکمیتش بر سایر کشورها دانست. وقتی ترامپ بار دیگر مدعی مالکیت تنگه هرمز شد.
2: آنها آنقدر شدید میخوان توافق کنن که حتی خود ما نمیدونیم اصلا میخوایم توافق کنیم یا نه، چون من الان تنگه هرمز رو قلمرو امریکا میدانم.
1: عباس عراقچی در تازه ترین موضع‌گیریش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سیاست‌های تنبیه اقتصادی دولت‌های پیشین آمریکا شکست خورد و بنابراین عملیات تازه اقتصادی آمریکا هم موفق نخواهد. اما به نظر میرسد میزان موفقیت سیاست ترامپ به دو عامل بستگی دارد. یکی جدیت خود او در اجرا و دیگری میزان همراهی امارات و تحملش در مقابل فشار جمهوری اسلامی. بعید نیست که اگر این طرح با جدیت اجرا شود، سپاه پاسداران باز هم به خاک این کشور در حاشیه خلیج فارس حمله کند، چون دولت آمریکا در برنامه جدیدش روی نقطه حساسی دست گذاشته: قطع شریان پول جمهوری اسلامی در دبی. آذر ماه سال گذشته فاش شد که تراستی‌ها 30 میلیارد دلار از پول نفت فروخته شده را برنگرداندند. یک تحلیلگر نزدیک به حکومت بعداً مدعی شد این اقدام کودتای تراستی‌ها بود که مردم را به خیابان کشاند.
5: به پاس گلی که یه عده در داخل ایران، کسانی که زمین سازی اقتصادی این کارو کردن که مردم معترض بشن، دیوونه بشن، از عصبانیت بیان تو خیابون و ناراحت باشن و حق هم داشتن، به خاطر این وضعیتی که تو وضعیت اقتصادی ما یک دفعه ایجاد شد، همه چیز با هم به هم ریخت که این قضیه رو من به درستی اسمش کودتای تراستی گذاشتم.
1: حالا تصور کنیم که با بریدن رگ مالی حکومت ایران در امارات دیگر هیچ پول نفتی به کشور برنگردد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قطع مسیر تأمین مالی جمهوری اسلامی ضعیف شده را به تومه شکاری برای جنگ پس از انتخابات میاندوره‌ای تبدیل خواهد کرد، به شرطی که ترامپ جدی باشد و بتواند امارات را هم متقاعد کند که پای عملیات روز سرنوشت بایستد، عملیاتی که احتمالاً با آن یا با استفاده از آن تقدیر جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ما شدن. آقای سمیعی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که واشنگتن داره نابود میکنه رژیم ایران رو با این جنگ اقتصادی که به راه انداخته. چقدر واقعا ممکنه جمهوری اسلامی آسیب ببینه تو این روند؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو عزیزی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یه واقعیت غیر قابل انکاره. ایالات متحده آمده فشار اقتصادی، محاصره دریایی و تهدید معتبر نظامی رو کنار هم گذاشته و برای جمهوری اسلامی نه راه پس گذاشته نه راه پیش. همون جوری که ما دیدیم پزشکیان اومده گفته ما باید امروز جنگ رو خاتمه بدیم، قالیباف میاد میگه که اگر اینجوری ادامه بدیم ما دوام نمیاریم، و حتی همتی هم اومده گفته در درآمد نفت به صفر رسیده. در حقیقت همگیشون دارن اعلام میکنن که سقوط نزدیک. ایالات متحده هم داره فشار اقتصادی رو اونقدر زیاد میکنه که برای جمهوری اسلامی دو تا راه بیشتر باقی نمونه، یا تسلیم یا فرار.
0: آقای سامی، ترامپ حمله نظامی دوباره رو هم منتفی ندونسته، آیا ممکنه این تحریم‌های شدید بگیم که بسترسازی داره میکنه برای یک حمله نظامی جدید؟
6: امکانش بسیار بالاست، برای اینکه ببینید در حال حاضر الان مسئله از هزینه اقتصادی داره به تهدید بقای نظام تبدیل میشه و ایالات متحده هم اینو درک کرده که از طریق فشار اقتصادی میتونه به اون نتیجه نظامی بدون صرف هزینه نظامی برسه. اما اگر نیازمندی بهش هم باشه، ایالات متحده تمام توانمندی نظامی خودش رو در منطقه حفظ کرده و میتونه برای مجبور کردن حکومت جمهوری اسلامی به پذیرش نیازمندی های جامعه جهانی از گزینه نظامی هم به صورت کامل استفاده بکنه.
0: شایان سمیعی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودین. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. وقت خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه.
12: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بزن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
24: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
23: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
25: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: باید نگاه کنیم به اختلافاتی که در درون حاکمیت در زبان مقامات ارشد شنیده می شود. الان شما نگاه کنید آقای پزشکیان به عنوان به حال رئیس قوه مجریه نون و آب مردم در دستشه، نوع صحبت هایی که داره میکنه عبارت از این هستش که این وضعیت خیلی قابل دوام نیست، و از سوی دیگر خب تندروهایی هستن که اساسا نگاه به معیشت مردم ندارن. نتیجه این هستش که همونطور که ماجرای دی ماه گذشته در اثر افزایش قیمت دلار بود، یعنی مسئله به همین سادگی دلار رو افزایش پیدا کرد و دیدی چه انفجار داخلی ایجاد شد. این موضوع در نگاه مقامات وجود داره و اینکه دیگه مسئله سرکوب هم جواب نخواهد داد وقتی که در سرتاسر کشور وضعیت فوق‌العاده پیش میاد، به ویژه در شرایطی که دستگاه سرکوب به مقدار قابل ملاحظه‌ای آسیب دیده است، سرکوب هم نمیتوانه راه علاجی باشه. از این رو طی چند ماه آینده باید دید که این عملکرد تحریمی امریکا چقدر موفقیت آمیز باشه، چون ایران کشور همسایه زیاد داره، اگر نتوانه نیازمندی های خودش رو از طریق دیگر حاصل بکنه، این میتوانه موجب یک نوع انفجار داخلی بشه. در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته، هیچ اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان به این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش، بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده، این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید بر بحران خواهد شد. اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران، اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. در پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشدید خواهد شد.
1: جمهوری اسلامی هر وقت که کفگیرش به ته دیگ خورده و خواسته بخشی از منابع مالیش رو جبران کنه، اومده در سراغ بنزین. حالا چجوری اومده؟ با تمام خودروداران مثل متهم برخورد کرده، اینجوری که شما حق اونایی که خودرو ندارن رو خوردین. یعنی کسی که در ایران یک خودرو خریده، جدا از این که چند برابر قیمت جهانی یک خودروی بیکیفیت رو خریده و هزاران قلم هزینه کرده، چه مالیات، چه تعرفه شهرداری، چه عوارض شهرداری، و یک خودرو خریده، حالا دولت برای اینکه اون بخش خودرو نداشته رو راضی نگه داره با اینا مثل متهم برخورد میکنه، فرقی هم نمیکنه چه دولتی. اما مهمترین بحث اینه که خب در تمام قرون گذشته اون کسی که اسب داشته، قاطر داشته، خب علوفش هم میرفته میخریده و هیچ حکومتی هم تو کل تاریخ نبوده که به اونایی که اسب و قاطر داشتن گیر بده که شما سهم علوفه اونایی که اسب ندارن رو برداشتین خوردین بردین. این نگاه به مردم و خودروداران باعث شده که جمهوری اسلامی بشه ایران رو بکنه کشور سهمیه ها، سهمیه گاز صنایع، سهمیه برق صنایع، سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی، سهمیه گازوئیل بخش نیروگاه ها، سهمیه ارز دانشجویی، سهمیه ارز مسافرتی. و این نوع نگاه نتیجه شده که هر 5 سال یک جراحی آقایون بخوان بکنن. صحبت های آقای عارف رو که گوش میدیم کسی بلند نمیشه بهشون بگه وا چند بار جراحی، مگه شما سال 86 آقای احمدی نژاد جراحی بزرگ نکرد هدفمندها رو، یارانه رو هدفمند نکردین؟ سال 98 مگر جراحی بزرگ نکردین گفتین جراحی خونریزی داره و و و و الان دوباره تازه یادشون افتاده که بنزین آلوده است، بنزین آلوده دارن به مردم میدن. و همه اینا نتیجهش به احتمال خیلی زیاد یک تورم بسیار وحشتناکه که خب اونو دیگه مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چجوری میخوان تنگه این تورم رو روی دوششون بکشن و چجوری اونو خورد کنن، با توجه به اینکه همین الان تورم خوراکی ها بالای 100%.
2: ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام های عراقی صریح تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم. یک، پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت و شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته. و واقعه دوم، اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونیه، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت و شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما بخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد. سپاه پاسداران، اگه واقعیت‌های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه‌های غیرمسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی‌ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته است، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه، قاعدتاً با یک واقع‌بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه میکنه، پاش رو از عراق عقب میکشه و میپذیره که عراق هم مثل سایر گروه های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه، همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرد.

خب همونطور که در این ویدیو هم دیدیم، دو زن، دو دختر جوان، یکی آواز میخونه و یکی به راحتی داره میرقصه و در واقع اون فشارهای حکومت و اون چیزی که حکومت داره تحمیل میکنه رو دارن به چالش میکشن. اما اون چیزی که در واقع حامیان حکومت بودن که اولین بار در واقع این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردن و هی دارن میگن که خب این آزادی که شما دنبالش هستین، این زنان دنبالش هستن اینه و خب یا این رقص و این آواز زنان رو نشونه تهاجم فرهنگی خوندن و خیلی هم میگن که خب ما نمیتونیم چشامون رو ببندیم، زنا باید روسری سرشون کنن. اما در مقابل واکنش‌های خیلی زیادی از طرف شهروندان عادی بوده که خطاب به حامیان حکومت گفته شده. خیلی‌ها بهشون میگن که خب شماها شب‌های خیلی زیادی در طول جنگ ایران و بعد آمریکا تا حامیان حکومت اومدن تو خیابون با بلندگوهاتون سر و صدا می‌کردین، سر مردم درد میومد و خیلی از زنان در همون تجمعات بدون حجاب اجباری بودن. چطور اونجا مسئله نبود ولی اینجا یک شهروند عادی این کارو انجام میده مسئله است؟ خب خیلی یه سری دیگه از شهروندان هم گفتن که در واقع این نسل، نسل جوان یا نسل زد، نسل طغیانه، نسلی هستش که گشت ارشاد رو در واقع کنار زده، میدونها رو تسخیر کرده، خواسته هاش رو محکم گفته و پای خواسته هاش ایستادن و این جنگ، جنگ زنان با حکومت هستش. و یک سری دیگه هم میگن که خب در خطاب به حامیان حکومت میگن شما، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، تنها غم رو برای مردم میخواد و غصه رو برای مردم به ارمغان آورده، در صورتی که مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران همه شهروندان شادی هستن و ما به دنبال شادی و رقص هستیم. و یک سری دیگه خطاب به کسایی که میگن که شما دنبال این آزادی هستین، این آزادی که شما دنبالشین، در جواب به این حامیان میگن بله، ما به دنبال این هستیم، ما زنان به دنبال این هستیم، به جایی که در پستوی خانه ها، در خفا، در جاهای دیگه برقصیم، میخوایم در خیابان ها برقصیم، میخوایم آزادانه برقصیم، میخوایم آزادانه آواز بخونیم. بله، ما دنبال این آزادی هستیم. و یک سری بیشتر در واقع چیز واکنش‌ها به این بود که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل زنان شکست خورده، چون ما از این دست ویدیوها بسیار می‌بینیم، در اصفهان هستش، در تهران هستش، در شهرهای مختلف هستش. و یه شهروندی نوشته بود که 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده که زنان رو خفه کنه، بازداشتشون کرده، آزارشون داده، هر نوع آزار و اذیتی که بگی به زنان در واقع حکومت جمهوری اسلامی برای این زنان وارد کرده. خب خیلی از این زنان شاید فوت کردن در یا از مهاجرت کردن یا افسرده شدن، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل یه چیز شکست خورده، این هم تاکید کرد، در مقابل زنان و ناتوان هستش از اینکه زنان بخوان در واقع اون حکومت بخواد خواسته های خودش رو به زنان تحمیل کنه. و خیلی از زنان گفتن که ما این راه رو ادامه میدیم و در مقابل این مسئله کوتاه نمیایم، یعنی ما به هیچ وجه حجاب اجباری رو قبول نمی کنیم. و جالب بود که یک سری از کاربرایی که مرد بودن، خیلی در واقع این نوشته شده بود که شهر با زنان، با آواز زنان، با حضور زنان، با همین دختران و زنانی که هستن زیباتر میشه و ما به این چیزها احتیاج داریم. و یه سری هم گفته بودن که به جای اینکه حامیان حکومت بیان در واقع اون مسائل و مشکلاتی که الان جامعه ایرانی باش درگیره، اون مشکلات معیشتی، مشکلات بنزینی، حالا مشکلات دیگر رو باش درگیره رو بیان هی در مقابلش بنویسن، میان می‌نویسن که چرا یک زن باید آواز بخونه.

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: ده صبح در ایران، یک شنبه، اولین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها: کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، رفت و آمد کشتی ها از مسیر تحت پوشش امنیتی آمریکا 4 برابر شد. ترامپ بار دیگر هرمز را قلمروی جدید آمریکا خواند. اختلافات در تهران درباره توافق یا تقابل با آمریکا. کیهان میگوید پزشکیان و قالیباف پالس ضعف و انفعال به دشمن مخابره میکنند. ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی. قوه قضاییه از اعدام مجید آدینه از بازداشت شدگان شامگاه 19 دی ماه در کرج خبر داد. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از آثار شوک‌های اقتصادی در کشور. قطع اینترنت و شرایط جنگی باعث زوال تدریجی مشاغل و تعدیل گسترده در بازار کار شده. و در ادامه همین بخش خبری، انتقاد آمریکا از حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی در سوریه. سفیر واشنگتن در آنکارا میگوید هدف تحریک ترکیه به درگیری پیش از انتخابات اسرائیل بود. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داده تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی 2 هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتونه نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشه. شرکت کپلر هم اعلام کرده کشتی‌ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی از دید خارج شدند. در همین حال باراک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آبهای عمان عبور کرده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته های اخیر بوده. باراک راوید همچنین نوشته این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در تروث سوشال خودش منتشر کرد که روی اون عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده میشه. این دومین بار در روزهای اخیره که ترامپ چنین تصویر و مضمونی را منتشر میکنه. در همین حال محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگه اگر فشار اقتصادی بر تهران ادامه پیدا بکنه، حکومت ایران صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، منافع اقتصادی آمریکا و کشورهای همراه واشنگتن رو هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی گفته بسته ماندن تنگه هرمز رو به تغییر رفتار واشنگتن مشروط کرده و گفته این مسیر تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که تهران تصمیم به بازگشایی تنگه بگیره. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور سلام می‌کنم به شما. عرض ادب. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده. معنی این تهدید رو چه میدونید شما؟ فکر می‌کنید که میخوان جنگ اقتصادی رو با جنگ نظامی پاسخ بدن؟
1: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم که اگر وضعیت فشارها و تحریمها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر میرسه شدت و عمق و حجم تحریم‌ها حتی تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابون‌ها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره، اما در وضعیت تلاش برای در واقع ریسک مرگ و زندگی، چنین گزینه‌هایی معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرند. اظهاراتی که محسن رضایی داره انجام میده دقیقاً اعتراف به این هست که محاصره دریایی، تحریم‌های اقتصادی و فشار حداکثری کار رو بر جمهوری اسلامی به شدت سخت کرده و غیر از اقدامات انتحاری احتمالاً تهران راه دیگری پیش رو نخواهد داشت.
0: اون طرف آقای رحیم‌پور، ترامپ یه بار دیگه طی چند روز گذشته برای دومین بار تنگه هرمز رو قلمرو جدید ایالات متحده آمریکا توصیف کرده. فراتر از این کنایه ها، ایالات متحده چه تصویری از آینده این آبراه بین‌المللی داره؟
1: در گزارشی که خودتون هم مطرح کردید خیلی واضح هست، هم نیویورک پست در موردش کار کرده، هم بارک راوید گزارش داده. الان همین الان که شرایط تقریبا تثبیت شده در تنگه هرمز داریم طی می‌کنیم، روزانه بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه، از مسیر تنگه هرمز داره خارج میشه. این تقریبا 40-45% وضعیت پیش از آغاز جنگه. اون ایده ای که در مسیر جنوبی تنگه هرمز ایجاد شد، هم برای اسکورت هم برای تامین امنیت، از یک طرف باعث شد که جمهوری اسلامی تهدیدات امنیتی خودش رو کمتر بتونه اجرا بکنه، از طرف دیگه میزان اعتماد شرکت‌های کشتیرانی بیشتر شد و در نتیجه الان نزدیک به نصف ظرفیت پیش از جنگ داره این امکان فراهم شده که نفت خارج بشه. همین وضعیت اگر تداوم پیدا بکنه، حتی امکان این که نیروهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه هم به این فرایند، به این ائتلاف اضافه بشن، بیشتر خواهد شد. و من فکر میکنم که اقدامات برای مینروبی تدریجی در کریدور میانی هم انجام میشه. به این ترتیب عملا حاکمیت جمهوری اسلامی برای اعمال مدیریتش و تهدید کاملا کاهش پیدا میکنه و امریکا موفق میشه که تا 60-70% حجم پیش از جنگ حتی از تنگه هرمز برای انتقال انرژی استفاده بکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سی‌اس. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در محل دفن روح الله خمینی گفت تفاهم‌نامه اسلام آباد حاصل اجماع همه دستاندرکاران بود و خواستار پایبندی و عمل به این تفاهم‌نامه شد. او اضافه کرده همان کسانی که در برابر دشمن جنگیدن حکمت و مصلحت رو در این تفاهم‌نامه دیدند. پزشکیان هشدار داده نقض تصمیم پس از دستیابی به تفاهم مسیر جمهوری اسلامی رو متزلزل خواهد کرد.
2: ما هر چه در توان داریم همینه. البته داریم بیشتر فکر میکنیم، بیشتر میاندیشیم، بیشتر سعی میکنیم با همدلی و همراهی جلو بریم. ولی در مقابل این جنگ تمام عیاری که دشمن از نظر اقتصادی ایجاد کرده، لازمش اینه مثل همون جنگ نظامی همه در صحنه باشیم. آنچه که در روند تفاهم نام ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، همه آن بدون استثناء همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با انتقاد از اظهارات برخی مقام‌ها درباره محدودیت منابع مالی و کاهش توان فروش نفت به شدت انتقاد کرده و دولت را به دوگانه‌سازی و دشمن‌سازی داخلی متهم کرده. فارس نوشته طرح این مسائل بدون ارائه راه حل به اعلام عجز شبیه است و روایت آمریکا درباره وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند. روزنامه کیهان هم مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف رو مخابره ضعف و انفعال به دشمن توصیف کرده. کیهان نوشته موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده و طرح ضعف‌های داخلی آمریکا رو به افزایش فشار تشویق می‌کنه. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، پیشتر از او پرسیدیم که چرا به رغم اصرار رئیس دولت جمهوری اسلامی بر مذاکره و پایان شرایط جنگی دیگر مقام‌های حکومت بر ادامه رویارویی تاکید می‌کنند.
3: در ایران اصلاح طلبان و یا میان روها در و اعتدالیون در همکاری با یکدیگر به این نتیجه رسیدن که فرصتی به دست

0: مفهومش اینه که یه ذره دست چین رو باز گذاشته در کاری که میخواد بکنه و نمیخواد در برابر چین قد علم کنه بیشتر و میخواد یه کاری کنه که چین در این مذاکره و گفتگوها کمک بکنه. گرچه پاکستان و دیگر کشورها تلاش دارن که از این نمد کلاهی برای خودشون داشته باشن، ولی واقعیت این است که چه آقای عاصم منیر بره چه نره، آدم هایی مثل رضایی وقتی در شورای عالی هستن اونها نمیخوان دولت وارد یک گفتگو و پیروزی برای صلح بشه. و در شرایطی که آقای ترامپ داره اعلام میکنه که ایران دیگه نه پول کارمنداش داره نه چیزی، و شما هم در خبرها داشتین که دوشنبه اسکات بنت میخواد که بسنت میخواد بیاد دوباره بحث تحریم‌های جدید رو پیش بکشه، یکی از این مسائلی که میتونه تحریم‌های جدید رو پیش بکشه این است که حلقه تحریم‌ها رو و فشارش رو بر چین طوری زیاد بکنن که چین ناگزیر بشه به ایران فشار بیاره که ایران رو وادار به گفتگوها بکنه.
1: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد گزارش‌های مستند میدانی نشون میده که انقلاب ملی ایران استوار و همچنان پرشور ادامه داره. این دفتر با رد تبلیغات جمهوری اسلامی برای ارائه تصویری ناامید از جامعه نوشته ایران غرق انقلاب است. جمهوری اسلامی از موافقت قطر و کویت برای بررسی وضعیت 7 اسیر ایرانی در این دو کشور خبر داده. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین گفته دوحه با حضور یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی موافقت کرد. قطر پیشتر بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرد. به گزارش ایران وایر دادگاه انقلاب اهواز ده‌ها جوان 18 تا 25 ساله بازداشت شده در جریان جنگ اخیر و در محاکمه‌های کوتاه مدت به حبس‌های سنگی محکوم کرده. سازمان حقوق بشر کارون هم گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز و در وضعیت نامناسب بهداشتی نگهداری می‌شوند. خبرگزاری میزان ارگان قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مجید آدینه از معترضان انقلاب ملی خبر داد. بنابر اعلام قوه قضاییه مجید آدینه شامگاه 19 دی ماه در محمدشهر کرج بازداشت شده بود. اتهام این زندانی سیاسی اقدام علیه امنیت و منافع ملی عنوان شده. تاکنون هیچ اطلاعی درباره دسترسی به وکیل و روند دادرسی این پرونده منتشر نشده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست دادخواست نه به اعدام آری به حق حیات را امضا بکنند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواسته از این کارزار حمایت بکنند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تأکید شده. آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستن. خانم امینی سلام میکنم، صبح شما در نروژ بخیر باشه. منابع حقوق بشری میگن هیچ اطلاعی درباره دسترسی به وکیل و روند دادرسی پرونده های اعدام معترضان منتشر نشده در شرایطی که نقض حقوق متهم تبدیل به یک قاعده شده کارزار نه به اعدام. چه تأثیری میتونه بر این قاعده بذاره؟
2: درود بر شما رضا جان و وقت بخیر باشه. بعد تسلیت میگم به خانواده مجید آدینه، دوستانش و بسیاری از ایرانیانی که شاید این روزها درد مشابهی رو تجربه میکنن. ببینید، ما تا همین چندی پیش روز چهارشنبه رو روز اعدام در دست کم در اوین تا جایی که من اطلاع داشتم سالها روزهای چهارشنبه روز اعدام بود. سه شنبه های نه به اعدام هم به همین دلیل معروف شد و به راه افتاد. اما این روزها هر روزی رو که ما از خواب بلند میشیم منتظر یک خبر شوم از طرف جمهوری اسلامی هستیم، خبری که با طناب و دار و مرگ همراهه. این خودش بخشی از این پروپاگاندای جمهوری اسلامی هست برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ایرانی و انتقام از کسانی که مخالف نظم حاکمی که جمهوری اسلامی طلب میکنه رفتار میکنن. اما در کنار اون باید به یک جزئیاتی هم اشاره بکنیم. من دنبال واقعا خبرهای یک کمی بیشتری از مجید آدینه بودم، مثل بسیاری دیگری از کسانی که در صف اعدام قرار دارن.

0: و واقعا برای من سواله، مثلا در خبرگزاری فارس، در خبرگزاری میزان، اون کسانی که به هر حال باید اصول ابتدایی خبرنویسی رو بلد باشن که در یک تحریریه بنشینن، چطور از خودشون و از دیگران سوال نمی کنن؟ این داستانی که برای ما تعریف شده و ما داریم بازنویسیش میکنیم، آیا هیچ وجه دیگری نداره؟ اینکه شما حتی فکر بکنید که یک نفر با اره برقی میتونه در تظاهرات شرکت بکنه و به کسی که مثلا مردم رو به رگبار میبنده با اره برقی حمله بکنه، این به هر حال به عقل جن نمیرسه. ولی کسی که این رو داره مینویسه، آیا از خودش نمیپرسه این کسانی که دارن به ما این خبرها رو، این داستانها رو دیکته میکنن، ما یک مسئولیتی هم در قبال مردم داریم، مردمی که جانشان به لبشان رسیده. من همین چندی پیش، رضا جان، یک شهروندی از داخل ایران به من گفت فرزند یکی از آشناهاشون در زندان در واقع اتهام جاسوسی دریافت کرده و پدر این خانواده از شدت استرس و اضطراب در واقع حکم اعدام فرزندش خودکشی کرده و البته خوشبختانه همسایه ها نجاتش دادن. اما میخوام بگم این استرابی که بر خانواده ها وجود داره، مجید آدینه در دادگاه فقط ما میدونیم که رد کرده اتهام در واقع استفاده از سلاح گرم و اون داستانی رو که براش نوشته شده، ما اطلاع دیگری نداریم از اینکه او دسترسی به وکیل داشته، آیا دادرسی عادلانه ای داشته. ببینید، این عادی سازی مرگ، عادی سازی پذیرش اعدام، خودش بخشی از روندی هست که جمهوری اسلامی دست کم در چند ماه گذشته شتاب بیشتری بهش داده. اینکه محسنی اژه‌ای میاد میگه که ما باید در واقع سرعت رسیدگی به این پرونده ها رو زیاد بکنیم، نتیجهش همین هست که در واقع دیگه این پرسشگری هم عادی میشه که این روند دادرسی چه بوده. حتی در جمهوری اسلامی جنایتکار پلید باید این روند دادرسی ها در واقع یک جایی شفافیت داشته باشه، یک جایی باید یک مقامی در قبالش پاسخگو باشه. شما نمیتونید فرزندان مردم رو با این اتهام کلی که اینها اقدام عملیاتی کردن یا مزدور این کشور و اون کشور بودن به پای جوخه های دار بکشونین و یک ملت رو هر روز و هر روز عزادار بکنید فقط به دلیل اینکه بخواید بقای خودتون رو تضمین بکنید. این داستان هر روزه ماست. هر روز ایرانیانی که از خواب بلند میشن در خبرها چشمشون با مرگ، با اعدام، با تناب دار، با جوخه اعدام روبرو میشه. این حق مردم نیست واقعا. این حق هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای، هیچ سرزمینی نیست و واقعا تنها چاره‌ای که میشه اندیشید همین هست که همه ایرانیان در واقع اعدام رو مثل نان شب مسئله روز و شب خودشون بدونن، براش فکر عملی بکنن، براش نگذارن که این عادی سازی واقعا جا بیفته و ما با پذیرش مرگ شناخته بشیم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون خانم امینی. آسیه امینی، تحلیلگر مسئله اجتماعی. ایرانیان مقیم اسپانیا پس از کشتار معترضان در انقلاب ملی هر روز به طور مداوم تجمعات اعتراضی برگزار میکنند. این تجمعات در طول هفته مقابل سفارت جمهوری اسلامی و در روزهای شنبه در میدان اصلی مادرید برگزار میشه. همکارم اردوان روزبه از تجمع دیروز در مادرید گزارش میده.
2: دوم آگوست، روز شنبه، گروه شیر و خورشید اسپانیا مثل هفته‌های گذشته پس از قیام ملی مردم ایران در دیما هر هفته اینجا در میدان کایاو، میدان اصلی شهر، یک برنامه اعتراضی برگزار می‌کنند. جمع ایرانیان مقیم اسپانیا که بعضی از شهرهای دیگه به این جمع می‌پیوندند در راستای اعتراض هماهنگ با ایرانیان خارج از کشور در این میدان حاضر میشن. هم همراه میشم با برگزار کننده برنامه های اعتراضی روز شنبه از گروه شیر و خورشید اسپانیا. لطفا خودتون رو معرفی کنیم و من بگید ایرانیان اسپانیا با چه هدف این برنامه رو دارن برگزار میکنن.
3: درود بر شما و همه بینندگان، من بنیامین هستم، نماینده گروه شیر و خورشید اسپانیا. ما از 18 دی فعالیتمون آغاز کردیم و به صورت روزانه تمام روز در تظاهرات ها هستیم برای حمایت از مردم ایران، برای نفع اعدام هایی که رژیم تروریستی داره انجام میده و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. آخر هفته ها در میدان اصلی شهر کایاو و یا مراکز سیاسی و اداری هستیم و در طول هفته هم روبروی سفارت اشغالی جمهوری اسلامی با تا اینکه صدای مردم ایران رو برسونیم به تمام دنیا، به تمام مردم اسپانیا و هر تلاشی که ازمون بر بیاد، چه در فعالیت‌های میدانی چه فعالیت‌های رسانه‌ای انجام میدیم که مردم ایران بدونن تنها نیستن.
2: آی بهروز، واقعیت اینه که آیا مردم در اسپانیا توجه میکنن به کاری که شما دارید میکنید؟
4: مسلما بله، با اطلاعاتی اینفورماسیونی که ما در اختیارشون قرار میدیم و هر بار که اینجا هستیم صحبتهای به زبان اسپانیا و تمام شعارا به زبان اسپانیایی هستش و خیلی از اسپانیایی ها، دوستان خودم از جمله، تونستن به این مطلب برسن که واقعا چه خبره تو ایران و در مورد اعدام ها، در مورد رژیم کثیف جمهوری اسلامی شناختشون و دیدشون خیلی بهتر بشه.
5: ما ایرانی‌ها اینجا هستیم برای حمایت از مردم داخل ایران، خانواده‌های جانباختگان، مخصوصاً مادران داغدار. ما هیچ وقت دردیو که در دیماه پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم. هر روزمون با بچه‌های جانفدا می‌گذره. ما واقعاً اینجا هستیم که بگیم که ما هستیم، ما ادامه داریم، ما تمام نمی‌شیم.
2: از شما ممنونم. نکته‌ای که خیلی شاید جالب باشه برای شما بدونید که از آغاز دیماه، یعنی از کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، ایرانیان مقیم اسپانیا این برنامه رو نه هفته یک بار بلکه هر روز دارن برگزار می‌کنن. روزهای پایان هفته در میدان اصلی شهر و بقیه روزها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برنامه اعتراضی ایرانیان در اینجا برگزار میشه. من اردوان روزبه اینجا در مادرید.
1: 10:23 صبح روز یک شنبه است در ایران. نگاهی بکنیم به سرخط خبرها. کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رفت و آمد کشتی‌ها از مسیر تحت پوشش امنیتی آمریکا 4 برابر شده. اختلافات در تهران درباره توافق یا تقابل با آمریکا. کیهان میگه پزشکیان و قالیباف پالس ضعف و انفعال به دشمن مخابره میکنن. روزنامه شرق با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌نویسه بازار کار در سال 1404 با 3 شوک پیاپی جنگ 12 روزه، اعتراضات دیماه و قطع اینترنت و جنگ اخیر مواجه شده. این نهاد تاکید کرده در پی این شوک‌ها شمار قابل توجهی از مشاغل از بین رفته و بسیاری از بنگاه‌های متوسط به کوچک و خرد تبدیل شدند. به گفته این گزارش بنگاه‌های کوچک هم به مشاغل تک نفره روی آوردند و کیفیت اشتغال افت کرده. گزارش نشون میده تحریم، تورم بالا و رشد شکننده انگیزه جستجوی کار رو کاهش و قراردادهای موقت رو پررنگ‌تر کرده. این گزارش با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته قطع یا اختلال گسترده اینترنت فقط کسب و کارهای آنلاین رو متوقف نمی‌کنه و دامنه اثر اون به پلتفرم‌های حمل و نقل و فروش هم میرسه. آموزش آنلاین و دورکاری هم در معرض توقف قرار گرفته و حتی بخشی از مشاغل سنتی وابسته به پرداخت الکترونیک آسیب دیده. به نوشته این گزارش اختلال در زیرساخت دیجیتال میتونه مهارت‌های مورد نیاز میان کارگر و کارفرما رو تغییر بده. یکی از مهمترین یافته‌های گزارش روند نزولی جمعیت شاغل در سال 1404. بنابر داده‌های مرکز آمار ایران روند اشتغال در سال 1404 پس از جنگ 12 روزه به صورت تدریجی نزولی شده. بر اساس آمار رسمی در بهار 1404 25,122,000 نفر شاغل بودند، اما این رقم در فصول بعدی با ریزش مستمر همراه شده. آمارهای تفکیکی نشون میده میزان اشتغال در تابستان نسبت به بهار 165,000 نفر، در پاییز 265,000 نفر و در زمستان 770,000 نفر کاهش داشته. به گفته گزارش بنگاه‌ها ابتدا حفظ نیرو را ترجیح دادن، اما با افزایش هزینه‌ها تعدیل نیرو آغاز شده. این گزارش میگه در زمستان 1404 نسبت به بهار همون سال بیش از 1,000,000 نفر از بازار کار خارج شدند. این افراد دیگر در فهرست شاغلان یا بیکاران قرار ندارند و کاهش نرخ بیکاری ناشی از بهبود بازار نیست، بلکه به دلیل کاهش انگیزه برای جستجوی کاره. همزمان سهم اشتغال ناقص در کشور افزایش یافته و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی هم کاهش معنادار بیمه شدگان اصلی رو نشون میده. این روند نزولی فشار بر منابع بازنشستگی و بخش درمان رو به شدت افزایش داد. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای علوی سلام میکنم به شما. صبح شما در سوئد بخیر باشه. در این گزارش خسارات قطع اینترنت بر اقتصاد ایران و موج بیکاری مشاغلی که به اینترنت وابسته بودن خیلی پررنگ بوده. این وضعیت چه تصویری از شرایط امروز ایران به ما میده؟
6: خب اگر در گذشته اینترنت در واقع بخش مکمل فعالیت‌های اقتصادی یا بنگاه‌ها بود، در شرایط فعلی یک ضرورمثلی هست. در به اصطلاح دانشگاه میگن اگر یک بنگاه بر روی اینترنت جایی نداره اساساً وجود نداره. بنابراین قطع اینترنت تنها این نیست که تراکنش‌های بانکی صورت نمیگیره یا بازاریابی صورت نمیگیره یا فرضاً ارتباطات بین‌المللی صورت نمیگیره، بلکه مسئله این است که با جهان دیجیتالی که ما روبرو هستیم و این گستره‌ای که تمام کره خاک رو در بر گرفته، وقتی قطع اینترنت انجام میگیره و این یه سیاست آگاهانه‌ای بوده که به هر حال به بهانه جنگ یا به بهانه دیگه مثلا نمیدونم حفظ عفت عمومی یا موارد دیگه، سرکوب اطلاعات یا امور مشابه، اما این به واقع تخریب بنگاه ها بوده، بخصوص بنگاه های کوچک و که دارای پویایی هستن، اشتغال ایجاد میکنن و میتوانن حلقه وصل بنگاه‌های داخل ایران با جهان باشن. حالا بخش مشاغل خانگی که اونها بسیار وابسته هستند به فعالیت‌های اینترنتی، بگذاریم از اونها، کلن این بسته، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نه تنها در ایران بلکه در کلیه جهان، اینها پویایی دارن، اشتغال ایجاد میکنن و مایه در واقع نوآوری میشن. با قطع اینترنت همونجور که خدمتتون گفتم و اون ضرورمثل، اساساً منتفی به انتفاع موضوع میشن، روی اینترنت نیستن، بنابراین وجود خارجی ندارن.
1: آقای علوی، این گزارش نشون میده که بسیاری از مشاغل کوچک تو ماهای گذشته از بین رفتن. بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی که شرایط نه جنگ نه صلحه تا کجا دوام میارن؟
6: ابتدا خدمت شما بگم که در شرایط رونق، ثبات سیاسی اهم داخلی یا بین المللی باعث میشه که بنگاه‌های اقتصادی توسعه پیدا میکنن، بزرگ میشن، ایجاد اشتغال میکنن، ایجاد رشد اقتصادی میکنن و البته این مستلزم اینه که ثبات سیاسی باشه در داخل، در خارج و منابعی که به کار گرفته میشه، منابع اقتصادی در جهت توسعه پایدار و فراگیر استفاده میشه. در شرایط فعلی ایران منابع اختصاص داده میشه به اولیگارش هایی که در واقع جنگ سالار هستن و مؤسساتی که اونا نمایندگی میکنن، یعنی مسئله عکس میشه، یعنی سرمایه فرار میکنه، شرکت ها کوچک و کوچکتر میشن، بخش غیر رسمی بزرگ میشه و البته این به این معنی است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، رکود گسترده تر میشه و به اصطلاح یک بازار مؤثر که کار کردش اینه که کالا خدمات رو به شکل مؤثر و به شکل ارزان در اختیار تقاضا کنندگان بگذاره، این امکان هم از بین میرود. بنابراین این تبدیل شرکت های بزرگ به کوچک که به معنی بیکاری بیشتر، رکود بیشتر و البته گرانی بیشتر هست در بازار، این ادامه پیدا میکنه. و نکته ای که در گزارش شرق بهش پرداخته نمیشه اینه که در شرایط رونق اجتماعی اقتصادی طبیعی است که سرمایه گذاری انجام میشه، در شرایط فعلی سرمایه فرار میکنه و البته نگاهی که ما داریم به از منظر به اصطلاح اقتصادی این است که اقتصاد توسعه این است که پیامدهای این شرایط پایدار خواهد بود. یعنی شما برای اینکه یک شرکت رو تأسیس بکنید در آینده، سرمایه گذاران، مدیران، کارآفرینان، اینها باید زمان بسیار طولانی بگذره، بنابراین اون پیامدهای بلند مدتش بسیار شدید و گسترده است و به نظر نمیرسه که در بازه زمانی طولانی هم بشه این شرکت ها رو احیا کرد و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و پویایی کرد.
1: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد، مرسی آقای علوی از توضیحات. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه تا زمانی که نخست وزیر کشور فلسطینی تحت کنترل جمهوری اسلامی در غزه و در کرانه باختری تشکیل نخواهد شد. اظهارات او در واکنش به سخنان منصور عباس سیاستمدار عرب اسرائیلی مطرح شده که خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطینی از سوی اسرائیل و آمریکا شده بود. رویترز به نقل از دو رسانه تخصصی نیروی دریایی از افت روحیه در میان حدود 5000 خدمه ناو ابراهام لینکلن خبر داده. این ناو که در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقشش نزدیک به 9 ماه در دریا مستقر بود. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا پیشتر گزارش‌ها درباره شرایط بحرانی در این ناو رو رد کرد. و وزارت خارجه شیلی اعلام کرده سفارت این کشور در تهران از 9 شهریور ماه 8 روز دیگه تعطیل میشه. این وزارتخانه بازنگری در تخصیص منابع دیپلماتیک و تامین امنیت کارکنان در شرایط بی‌ثبات خاورمیانه رو از دلایل این تصمیم اعلام کرد. شیلی همچنین تاکید کرده تعطیلی سفارت به معنای قطع روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نیست و خدمات کنسولی به کنسولگری این کشور در آنکارا منتقل خواهد شد. تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا و فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه گفته حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکنه تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل در اواخر پاییز بوده باشه. باراک تاکید کرده آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع نشده بودند. به گفته او اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو ظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. وزیر دفاع اسرائیل اسارت تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره حمله به پایگاه هوایی ابو ظهور رو رد کرده و اون رو حاوی اطلاعات نادرست دونسته. اسرائیل کاتس گفته اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه رو در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکایی قرار داده بود. اسرائیل میگه حمله به این پایگاه با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه انجام شده. وزیر خارجه اسرائیل هم در گفتگو با کانال 12 این کشور گفته این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. گیدئون سار با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفته که اسرائیل نمی‌خواهد همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. به ترکیه بریم، در استانبول همراه بشیم با همکارم نرگس هورش. در ترکیه تازه ها درباره تنش بین این کشور و اسرائیل چیه؟ واکنش به سخنان تام باراک چه بوده؟
7: در ساعت‌های اخیر رضا یکی از مهمترین سرخط خبرها و تحلیل‌ها در ترکیه در فضای اجتماعی و رسانه‌های رسمی این کشور همین اظهارات تام باراک سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه بوده در مورد حمله اسرائیل به پایگاه ابو ظهور و این موضوع به این لحاظ اهمیت داره که تام باراک میگه علاوه بر نگرانی‌های امنیتی که اسرائیل مطرح کرده، حالا ظاهراً این کشور در پی تحریک ترکیه و کشاندن این کشور به یک درگیری مستقیم بوده، موضوعی که برخی از رسانه‌ها بیشتر آن را به موقعیت سیاسی و مسئله انتخابات در اسرائیل ربط داده بودند. در رسانه‌های ترکیه تیترهایی مثل این آمده که به نقل از آقای باراک اسرائیل می‌خواهد ترکیه را به جنگ بکشاند، یا مثلا کمی تندتر پرداختن و گفتن طرح کثیف اسرائیل علیه ترکیه افشا شد، و برخی رسانه‌های دیگر هم با تئوری‌هایی که آقای تام باراک داده تحلیل‌هایی در این مورد نوشتن. اما ماجرا از زمان حمله اسرائیل به این پایگاه شروع شد. در اون زمان اسرائیل اعلام کرد که به دلیل حضور نظامی ترکیه این حملات را انجام داده، اما ترکیه اون را رد کرد و تام باراک گفت که ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که هیچ حضور نظامی در این پایگاه وجود نداشته، تایید نمیکنن اونها. و در کنار این به این موضوع پرداخته که احتمالاً دو تا سناریو وجود داره. سناریوی اولی که مقامات یک ناهماهنگی بین مقامات اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل وجود داره و ظاهراً یکی از مقامات اونها بدون در نظر داشته واقعیت هایی که در داخل این پایگاه بوده دستور حمله را داده، یا سناریوی بعدی هم ممکن است این باشه که اسرائیل به دلیل انتخاباتی که در پیش داره و دنبال تحریک ترکیه بوده باشه در درگیری، و نتانیاهو این تصور را ایجاد کنه که او یک دشمن امنیت ملی دیگر داره و با او داره می جنگه. همین موضوع مسئله ای است که در رسانه‌های ترکیه بهش پرداخته میشه و یک تاییدی است به تحلیل هایی که پیش از اظهارات تام باراک بوده. اما گذشته از همه اینها، مسئله ای که مهم است این است که یک تهدید درگیری بین دو طرف یک تهدید واقعی است. هرچند دو طرف اعلام کردند که به دنبال جنگ مستقیم با یکدیگر نیستند، اما هر گونه محاسبه یا یک سوء تفاهم میتونه دو طرف را به یک درگیری اگر در کشورهای خودشان را در یک جایی مثل ترکیه ایجاد کنه. این نگرانی است که دولت آمریکا داره. به همین دلیل هم تامبارا گفته که یک کانالی را برای گفتگو بین دو طرف ایجاد کرده تا از هر گونه سوء تفاهم در آینده جلوگیری صورت بگیره.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت نرگس. نرگس اورش خبرنگار ما در استانبول ترکیه. بیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدیم چقدر احتمال داره حمله اسرائیل اینطور که تام بارا گفته با اهداف انتخاباتی صورت گرفته باشه.
8: این احتمال بسیار بالاست. آقای نتانیاهو در وضعیتی که نظرسنجی ها نشون میده نسبت به رقبای انتخاباتی خودش، به خصوص آقای گادی آیزنکوت، در وضعیت پایین‌تری قرار داره. هم خود آقای نتانیاهو نظرسنجی ها نشون میده که وضعیتش نسبت به گادی آیزنکوت پایین‌تره، و هم بلوک آقای نتانیاهو. بنابراین این احتمال وجود داره که در انتخاباتی که کمتر از 70 روز بهش مونده آقای نتانیاهو و حزبش نتونه رأی رو بیارن و ایشون نخست وزیر باقی نمونه، و اگر این اتفاق بیفته بحث در واقع اون پیگیری های قضایی هم بسیار موضوع جدی هست. در این فضاست که در روزهای گذشته آقای نتانیاهو سعی کرده که یک در واقع تهدیدی رو در نسبت به اسرائیل بزرگ نشون بده، و در یک در واقع پوستر بزرگ انتخاباتی که برای یکی از دیوارهای تل آویو هم این پوستر حضور داشت، آقای نتانیاهو، آقای اردوغان، نعیم باستن و مجتبی خامنه‌ای و آقای زهران ممدانی رو اینها رو در کنار هم دیگه گذاشته بود، و این میخواست نشون بده که آقای اردوغان و ترکیه یک تهدید جدی هستند. و الان این صحبت‌ها آقای تامبارک صحبت‌های بسیار مهمیه که نشون میده که الان آمریکایی‌ها هم دارن نگاهشون به این یک مقدار فارغ از نگاه امنیتی است. اما علاوه بر این آقای تامبارک صحبت‌های دیگه‌ای کرد که به نظر من مهم‌تره، و ما در طول روزهای آینده باید ببینیم که چه انفجاری این صحبت‌ها در فضاهای رسانه‌ای و سیاسی میتونه ایجاد کنه. یکی از اون صحبت‌ها این بود که در واقع بلندی‌های جولان این مناطق اشغالیان و مال سوریه هستن. این در تقابل با اون سیاستیه که آقای نتانیاهو در دوران اول ریاست جمهوریش داشته. در سال 2019 آقای ترامپ بلندی‌های جولان رو به عنوان بخشی از اسرائیل اعلام کرد، گرچه که قطعنامه 497 سازمان ملل برخلاف اینه و اونها رو بخش از خاک در واقع اسرائیل نمیدونه. به این جهت من فکر میکنم باید ببینیم آقای ترامپ واکنشش چیه. آقای در مقابل تامباراک فرستاده ویژه خودش خواهد ایستاد، یعنی که حرفای آقای تامباراک رو تایید خواهد کرد؟
1: صحبت‌های محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل رو با هم شنیدیم. اما اجازه بدید که در پایان این بخش خبری بریم به پایتخت چین در پکن. خدمت شما عرض بکنم که بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما از دیروز 31 مرداد ماه در این شهر آغاز به کار کرده. در اولین روز این مسابقات ربات‌های چینی تونستند که برخی رکورد‌های جهانی انسانی رو بشکنن، اون رکورد‌ها رو جابجا بکنن. الان تا دقایقی قراره مسابقه فوتبال ربات‌ها آغاز بشه. تصاویرش رو دارید می‌بینید. در 200 متر اتفاق جالبی افتاد. 200 متر ربات ها رو عرض می‌کنم. این ربات ها تونستن که مسافت 100 متری رو در 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه طی بکنن و رکورد یوسین بولت، سریع‌ترین دونده جهان رو جابجا بکنند. او رکورد 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه رو دونده جامائیکایی در سال 2009 از آن خودش کرده بود، رکوردی که ثبت شده بود. تا الان کسی نتونسته رکورد یوسین بولت رو بشکنه. این ربات های انسان نما تونستن که این کار رو بکنن. در پرش ارتفاع هم که ساعتی پیش برگزار شد، یکی از ربات ها تونست با ثبت رکورد 2 متر و 88 سانتی متر رکورد خاویر سوتمایور رو که کوبایی هست، او رکورد 2 متر و 45 سانتی متر رو در پرش ارتفاع به نام خودش ثبت کرده بود در سال 1993، اون رکورد رو بشکنه. و بسیار اتفاقات جالبی داره میفته. بسیار سرعت این ربات ها اونطور که رسانه ها و مجلات علمی میگن در این دوره از رقابت ها افزایش پیدا کرده. حدودا خدمت شما عرض بکنم که 2000 ربات از 16 کشور در این رقابت 5 روزه که در پایتخت چین پکن داره برگزار میشه حضور خواهند داشت. در 51 رشته ورزشی هم حاضر هستن، از جمله دو و میدانی، تنیس روی میز، فوتبال که قراره تا دقایق دیگه مسابقه شون آغاز بشه، وزنه‌برداری، طناب‌کشی و دو و میدانی رو هم که خدمتتون عرض کردم در رشته های مختلف. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها مجموعه کوتاه خبری است که ساعت 11 صبح خدمت شما خواهم رسید برای اجرای اون بخش خبری. همراه ایران اینترنشنال بمونید. وقت شما بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
8: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
13: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
14: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
13: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
15: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
16: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
17: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
15: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
18: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
15: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره، یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش هایی منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیر قابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا تائب رفته تو جمع مذهبی ها، از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابون‌ها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابان‌ها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون، که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طایب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن. یعنی در حاشیه صحبت هایی که الان ما بخشیشو خوندیم، این نکاتش هم مهمه. میگه مردم اگه حرف حقی هم دارن باید کنار بذارن. یعنی من دارم به شما میگم، ابلاغ میکنم، اگه یه وقت با حرفای من قانع نشدید باید کنارش بذارید حرف خودتون رو، به خاطر وحدت مثلا.
1: یک فاجعه در واقع وضعیت صادرات نفت ایران رو ما داریم میبینیم. 150,000 بشکه تقریبا یک دهم میزان قبل از جنگ هست. حتی تا 2,000,000 بشکه بارگیری هم در دوران اوج در یکی دو سال اخیر بارگیری انجام شده بود. گزارش هایی که ما داشتیم این روزها که عملا اون نفتکش های بزرگ در خارک دیده نمیشن که بارگیری انجام بدن، این عدد و رقم ها تاییدش میکنه. عمده بارگیری نفتی هم که الان داره در خارک یا سایر در واقع منابع اصلی نفتی ایران انجام میشه، برای حفظ ذخایر شناور در محدوده داخل محاصره دریایی است. این در واقع وضعیت بارگیری نفت هست. یعنی عملا نفتی از داخل محدوده محاصره دریایی نمیتونه بارگیری بشه و بیرون بره. کمتر من گزارشی دیدم از شرکت‌های مختلف که بگن نفتکشی از ایران دیده شده که در این دور جدید محاصره دریایی تونسته محاصره را رد بکنه. در دوران قبل از محاصره، بعد از اینکه محاصره دریایی برداشته شد بعد از امضای تفاهم، ایران یه مقدار زیادی از ذخایر نفت شناورش داخل محدوده دریایی رو، محدوده محاصره رو، و همینطور یه سری از ذخایر نفتی که روی خشکی داشت و اینها رو از طریق نفتکشا فرستاد به دریای چین و مالزی، که باعث شد که ذخایر تخلیه بشه. الان وضعیت تولید هم اینکه 2.5 میلیون بشکه نفت داره ایران تولید میکنه، تقریبا 750,000 تا 1 میلیون بشکه کمتر از میزان معمولش هست، که نشون میده تولید رو پایین آوردن برای اینکه این ذخایر پر نشه، هم ذخایر روی خشکی هم داخل محدوده. اما به ذخایر شناور در دریای چین و سنگاپور هم که برسیم، الان این عدد 83 میلیون بشکه کاهش نشون میده. شاید 3 ماه قبل این تا 140 میلیون بشکه برآورد می‌کردن، و همین رو هم میگه که دارن روزی 500,000 بشکه‌شون میتونن به چین بفروشن با وجود تخفیف‌های بالا، به دلیل اینکه چین خرید نفتش رو کاهش داده، از اون طرف نفت روسیه اومده داره با نفت ایران در اون بازار رقابت میکنه توی اون بازار تیپات ها و پالایشگاه های کوچک، و مشکلات دیگه ای که داره، حتی همون نفت شناور در دریای چین و سنگاپور رو هم نمیتونن به راحتی بفروشن، اون هم داره کاهش پیدا میکنه. گزارش هایی که رویترز و خود کپلر دارن میدن این هست که در ماه سپتامبر و اکتبر نفت ایران میزان تحویلش داره کم میشه. نفت تحویلی در این دو ماه رو مقدارش کم شده و بخش زیادی از این نفتی که شناور هست در ماه های قبل پیش فروش شده. اینها نشون میده که خب حتی از اون منبع هم به زودی جمهوری اسلامی نمیتونه همون درآمد اندکی رو هم که میخواست در واقع کسب بکنه. مجموعه اینها اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت، دوباره ما برمیگردیم به اینکه ذخایر خشکی و ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی هم بیشتر پر میشه و مجبور میشن باز هم چاهای نفت رو تولیدش رو کم بکنن، حتی از این 2.5 میلیون بشکه هم پایین‌تر بیارن، که خب حتی میتونه ضررهای طولانی مدت به چاهای نفت بزنه.
2: پیام‌های بسیار تلخی هست که در روزها و هفته‌های گذشته داریم دریافت می‌کنیم از شهروندان، زوج‌هایی که میگن به خاطر مسائل اقتصادی یا پدر خانواده رو به خونه در واقع پدر و مادر همسرش فرستاده چون نمیتونن در اینجا زندگی کنن، تامین معیشت کنن، یا زوج‌های جوانی که میگن مجبوریم و داریم اقدام می‌کنیم که از همدیگه جدا بشیم و طلاق بگیریم، بازم به خاطر مسائل اقتصادی. این اهمیت موضوع و در اون طرف دیگه حکومتی که پرت از مسائل اجتماعی اصلا کاری به این چیزا نداره، همچنان داره میگه ازدواج بکنین، توی تجمعات شبانه ماشین رنگ صورتی میکنن، عقد بین نیروهای نظامی و بسیجی برگزار میکنن و صحنه‌ای که هیچ ارتباطی با مردم ندارن. این نظرسنجی اینجا نشون میده که جواب جامعه به این وضعیت چیه که 92% همونجوری که اشاره کردی عدد خیلی بالایی هست. از 3 ساعتی که از نظرسنجی گذشته 30,000 نفر حداقل شرکت کردن تا الان و این نظرسنجی در دسترس هست، علارغم در واقع محدودیت اینترنت در ایران مخاطبان همچنان میتونن به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال مراجعه بکنن و از بین گزینه‌های بله و خیر این رو انتخاب بکنن و تو در قسمت کامنت ها هم توضیح بدن که چرا. نکاتی که مردم اشاره کردن در مخالفت با فرزندآوری و ازدواج همون گرانی، تورم و بیکاریه که هزینه اولیه زندگی برای خودشون رو موندن، میگن چرا یک انسان دیگر رو در واقع باید بیاریم یا بریم ازدواج بکنیم و یه زندگی جدید تشکیل بدیم و توش بمونیم. ناامیدی که نسبت به آینده دارن، بی‌توجهی مسئولین و عدم حمایت است. افزایش آمار طلاق که داره افزایش پیدا میکنه در استان ها، همونجوری که روزنامه اعتماد گفته بود در برخی استان ها مثل تهران و مازندران هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بنابراین این یک سوال بسیار مهمه، در حالی که حکومت همچنان تبلیغ میکنه کارزار را میاندازه برای افزایش جمعیت، همونجوری که علی خامنه‌ای پدر گفته بود، پسر هم همچنان همون سیاست رو میخواد پیش ببره، ولی این در واقع یک جواب نه محکم جامعه هست به این موضوع که دارن اشاره میکنن نه معیشت داریم، نه امکان شناخت خوب داریم، نه امیدی به زندگی، حتی در غذا، آب، برق، بنزین، همه ابعاد زندگیشون دچار محرومیت، ممنوعیت، فشار شده و آزار حکومت هم همجوری روی مسئله حجاب، پوشش و سایر مسائل میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. این ناامنی و ناامیدی داره نتیجه خودش رو در این نظرسنجی نشون میده. این هم اشاره بکنم که چنین نظرسنجی اگر در داخل بخواد صورت بگیره به خاطر سیاست‌های حکومت سوگیری خواهد داشت در حمایت از فرزندآوری و ازدواج و این نظرسنجی ایران اینترنشنال به عنوان رسانه مستقل میتونه که در واقع بازتاب دهنده بخشی از نظرات جامعه در این روزها راجع به ازدواج و فرزندآوری باشه.
3: به آخر تجمع رسیدیم، حلقه ای زدن در واقع به نشانه اتحاد، به نشانه همبستگی، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن و الان هم برای پایان این راهپیمایی 2 کیلومتری سرود ایران رو گذاشتن. آغاز و پایان هر تجمع با سرود ایرانه. بخشای از این سرود رو با هم بشنویم، من برمیگردم.

0: ای ایران، برای ایران. خب مشخص 8 ماه شهر گفتی، داریم به 9 ماه در واقع نزدیک میشیم که این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، تنها به این دلیل که میخوان صدای مردم ایران، صدای هموطنان خودشون باشن. من بیشتر دوست دارم در این تجمع ها با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. گروه پرفورمنسی که اینجا هستن، پوستری رو در دست دارید برای ایران، سرود ایران برای پایان، و همه چیز اینجا به یک نقطه مشترک میرسه، اون هم ایرانه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: ما هر هفته در استکهلم گرد هم میایم تا صدای مردم داخل ایران باشیم و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران این راه ادامه داره. و خواسته ما از سیاستمداران کشور سوئد این هستش که هر چه زودتر سفارت ننگین جمهوری اسلامی و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی رو در استکهلم تعطیل کنند.
0: خیلی ممنون. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: درود به هموطنان عزیزم. من به عنوان یک فعال سیاسی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هدفم همین بوده و زیر پرچم شیر خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این مسیر ادامه میدیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و آزادی وطن.
0: شرار، خیلی از کسانی که اینجا شرکت میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنی، خب خواستشون رو به دولت یا حکومت اون کشوریه که درش دارن زندگی میکنن، اینجا رو به پارلمان، رو به دولت سوئد، خواستشون بسته شدن سفارت. باید بگم امروز در بین تجمع کننده ها از احزاب مختلف اومده بودن سخنرانی کردن و اونها دقیقا همین شعار رو دارن میدن و دارن در واقع برای تبلیغات انتخاباتی خودشون این رو میگن که با این ایرانی ها همدل و هم صدا هستن. ما کمتر از 15 روز دیگه انتخابات داریم در سوئد، انتخابات پارلمانی، و حالا بیشتر کسان، بیشتر احزابی که در این انتخابات دارن شرکت میکنن با این ایرانی ها هم صدا هستن. و این هم پایان در واقع سرود ایران و دستشون رو به نشانه پیروزی و همونطوری که شعار این هفته رو انتخاب کردن، تا آزادی ایران ایستادن در کنار خانواده های دادخواه، در کنار جاوید نام ها، و این گونه دارن حمایت هم میکنن از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی.

0: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: سلام ما به لبنان،
8: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
9: رهبر شهیدمون،
10: این نایب امام زمان،
11: کلمه انتقام،
12: انتقام، انتقام،
13: تنگه،
14: تنگه، تنگه.
15: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
16: داریم آمریکا رو میشکنیم.
17: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
18: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی ربط بده.
19: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
20: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
21: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
22: اولا که تو غلط میکنی.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح روز یکشنبه است در ایران. دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتی رانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داده تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتونه نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشه. شرکت کپلر هم اعلام کرده کشتی‌ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی از دید خارج شدند. باراک راویت خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی گزارش داده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آبهای عمان عبور کردند. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته‌های اخیر بوده. باراک راویت نوشته این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تصویری از نقشه تنگه هرمز رو در شبکه ترو سوشال، شبکه اجتماعی خودش، منتشر کرد و روی اون عبارت قلمروی جدید آمریکا رو ثبت کرده. این دومین باریه که در روزهای اخیر ترامپ چنین تصویر و مضمونی رو منتشر میکنه. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی میگه اگر فشار اقتصادی بر تهران ادامه پیدا بکنه، حکومت ایران صادرات نفت کشورهای خلیج فارس، منافع اقتصادی آمریکا و کشورهای همراه واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. محسن رضایی بسته ماندن تنگه هرمز رو به تغییر رفتار واشنگتن مشروط کرده و گفته این مسیر تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که تهران تصمیم به بازگشایی اون بگیره. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه سیاست جمهوری اسلامی بالا بردن سطح تنش در منطقه است و این رویکرد ریسک و خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت.
1: من فکر میکنم که اگر وضعیت فشارها و تحریمها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر میرسه شدت و عمق و حجم تحریم ها حتی تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابون‌ها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره.
0: خبرگزاری میزان ارگان قوه قضایی از اجرای حکم اعدام مجید آدینه از معترضان انقلاب ملی خبر داده. بنابر اعلام قوه قضاییه، مجید آدینه شامگاه 19 دی ماه 1404 در محمد شهر کرج بازداشت شده بود. اتهام این زندانی سیاسی اقدام علیه امنیت و منافع ملی عنوان شده. تا کنون هیچ اطلاعی درباره دسترسی متهم به وکیل و روند دادرسی این پرونده منتشر نشده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواست دادخواست نه به اعدام، آری به حق حیات را امضا بکنند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواسته از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تاکید شده. آسیا امینی تحلیلگر اجتماعی میگه جمهوری اسلامی با افزایش روند اعدام‌ها به عادی‌سازی اعدام در جامعه شتاب بخشیده.
2: مجید آدینه در دادگاه فقط ما میدونیم که رد کرده اتهام در واقع استفاده از سلاح گرم و اون داستانی رو که براش نوشته شده. ما اطلاع دیگری نداریم از اینکه او دسترسی به وکیل داشته، آیا دادرسی عادلانه ای داشته. ببینید این عادی سازی مرگ، عادی سازی پذیرش اعدام خودش بخشی از روندی هست که جمهوری اسلامی دست کم در چند ماه گذشته شتاب بیشتری بهش داده. اینکه محسنی اژه‌ای میاد میگه که ما باید در واقع سرعت رسیدگی به این پرونده ها رو زیاد بکنیم، نتیجهش همین هست که در واقع دیگه این پرسشگری هم عادی میشه که این روند دادرسی چه بوده. حتی در جمهوری اسلامی جنایتکار پلید باید این روند دادرسی ها در واقع یک جایی شفافیت داشته باشه، یک جایی باید یک مقامی در قبالش پاسخگو باشه.
0: چند خبر کوتاه از ایران. دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس تاکید کرد گزارش‌های مستند میدانی نشون میده که انقلاب ملی ایران استوار و همچنان پرشور ادامه داره. جمهوری اسلامی از موافقت قطر و کویت برای بررسی وضعیت 7 اسیر ایرانی در این دو کشور خبر داده. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین گفته دوحه با حضور یک تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت 3 خلبان ارتش ایران موافقت کرده. قطر پیشتر بازداشت خلبانان ایرانی رو قاطعانه رد کرده و گفته بود پیکر پیدا شده یک خلبان به تهران تحویل داده شده. به گزارش ایران وایر دادگاه انقلاب اهواز ده‌ها جوان 18 تا 25 ساله بازداشت شده در جریان جنگ اخیر رو در محاکمه‌های کوتاه مدت به حبس‌های سنگین محکوم کرده. سازمان حقوق بشری کارون هم گزارش داده بیش از 600 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز و در وضعیت نامناسب بهداشتی نگهداری می‌شوند. تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکنه تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل در اواخر پاییز باشه. باراک تاکید کرده آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع نشده بوده. به گفته او اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. وزیر دفاع اسرائیل اسارت تامباراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره حمله به پایگاه هوایی ابوظهور را رد کرده و اون را حاوی اطلاعات نادرست دونسته. اسرائیل کاتس گفته اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه رو در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکایی قرار داده. اسرائیل میگه حمله به پایگاه ابوظهور با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه انجام شده. همچنین وزیر خارجه اسرائیل در گفتگو با کانال 12 این کشور گفته این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه رو نخواهد پذیرفت. گید اونسر با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفته که اسرائیل نمیخواد همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار بشه. به تل آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اساقی. بابک، با گزارش ها از ادامه تنش بین ترکیه و اسرائیل، این خبرها چه واکنش و ارزیابی هایی در اسرائیل به همراه داشته؟
3: رضا، ترکش های سیاسی و دیپلماتیک حمله اسرائیل به فرودگاه ابوظهور همچنان ادامه داره، با آنکه مسئله سوریه هستش اما تنش بین اسرائیل و ترکیه هستش. با همه این تنش‌ها یک منبعی در نهاد دفاعی اسرائیل به کانال 11 میگوید که اسرائیل در حال حاضر هیچ تمایلی به تبدیل کردن ترکیه به یک دشمن نداره و کانال‌های مخفی بین کشورها برای انتقال پیام و جلوگیری از تنش وجود داره. با این حال این منبع افزود که وقتی پیام ها مفید نباشن اسرائیل مجبور به اقدام میشه. اسرائیل خطوط قرمزی را برای استقرار ترکیه در سوریه و به ویژه معرفی سیستم های دفاع هوایی، پهبادها و موشکهایی که میتونن آزادی عمل نیروی هوایی را به خطر بندازن تعیین کرده و از اونها عقب نخواهد نشست. پیش از این هم منابع آگاه از گفتگوها بین آمریکا و اسرائیل به شبکه کان گفته بودند که مقام های اسرائیلی به واشنگتن کاملا اطلاع دادن که ترکیه در حال آماده شدن برای استقرار یک سامانه راداری در فرودگاه نظامی ابوظهور در شمال سوریه بوده، همان فرودگاهی که همانطوری که گفتیم اوایل این هفته مورد حمله قرار گرفت. به گفته این منابع برنامه ترکیه تنها به استقرار رادار محدود نمی شده و قرار بوده که در مرحله بعد سامانه های پدافند هوایی نیز به این پایگاه منتقل بشن و نیروهای نظامی ترکیه مسئولیت راه اندازی و استفاده اونها را به عهده بگیرن. اسرائیل در گفتگو با آمریکا هشدار داده که چنین اقدامی موازنه قدرت در منطقه را تغییر خواهد میداده و با این حال مقام‌های اسرائیلی تاریخ مشخصی برای انتقال تجهیزات ترکیه به سوریه اعلام نکرده بودند. اما پایگاه ابوظهور در حدود 70 کیلومتری مرز ترکیه قرار داره و به عنوان یکی از اهداف احتمالی این استقرار معرفی شده بوده. یک مقام اسرائیلی دیگر هم به شبکه کان میگوید که حمله اسرائیل به این فرودگاه مشخصاً باندهای پرواز را هدف قرار داده. 4 نقطه از باندها مورد اصابت قرار گرفته که تا امکان انتقال هوایی تجهیزات را مختل بکنه. و در عین حال هشداری مستقیم به حکومت احمد الشر هم رئیس جمهور سوریه داده شده. این مقام گفت از اونجا که پیام دیپلماتیک منتقل نشد، اسرائیل تصمیم گرفت که پیام خودش را با یک حمله هشدار دهنده محدود منتقل بکنه. همانطور که گفتی اسرائیل کات وزیر دفاع این کشور

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طایفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

باید نگاه کنیم به اختلافاتی که در درون حاکمیت در زبان مقامات ارشد شنیده می شود. الان شما نگاه کنید آقای پزشکیان به عنوان به حال رئیس قوه مجریه نون آب مردم در دستشه، نوع صحبت هایی که داره میکنه عبارت از این هستش که این وضعیت خیلی قابل دوام نیست، و از سوی دیگر خب تندروهایی هستن که اساسا نگاه به معیشت مردم ندارن. نتیجه این هستش که همونطور که ماجرای دیماه گذشته در اثر افزایش قیمت دلار بود، یعنی مسئله به همین سادگی دلار رو افزایش پیدا کرد و دیدی چه انفجار داخلی ایجاد شد. این موضوع در نگاه مقامات وجود داره و اینکه دیگه مسئله سرکوب هم جواب نخواهد داد وقتی که در سرتاسر کشور وضعیت فوق‌العاده پیش میاد، به ویژه در شرایطی که دستگاه سرکوب به مقدار قابل ملاحظه ای آسیب دیده است، سرکوب هم نمیتونه راه علاجی باشه. از این رو طی چند ماه آینده باید دید که این عملکرد تحریمی امریکا چقدر موفقیت آمیز باشه، چون ایران کشور همسایه زیاد داره، اگر نتوانه نیازمندی های خودش رو از طریق دیگر حاصل بکنه، این میتوانه موجب یک نوع انفجار داخلی بشه. در انسداد و بستن تنگه هرمز هیچ انتفاع مالی برای ایران که نخفته، هیچ اون بلاکید و اون محاصره دریایی هم که الان

0: این شدت انجام شده که تقریبا صادرات نفت ایران تقریبا ناچیز هستش. بعد واردات کالا هم با مشکلات وجود مواجه شده. این وضعیت اقتصاد هر کشوری رو نابود میکنه. تازه وضعیت عملیات اقتصادی بسیار قوی که امریکا آغاز کرده، این خودش مزید در بحران خواهد شد. اگر که کشورهای همسایه رو بتوانه تنبیه کنه از هر گونه همکاری با تهران، اینها در کلیت موجب میشه که یک اقتصاد فرو بپاشه. و پی فرو پاشیدن یک اقتصاد همون وضعیت ونزوئلا پیش میاد. مگه ونزوئلا چه اتفاقی افتاد که در 45 دقیقه امریکا میاد رئیس جمهور اونجا رو برمیداره میبره؟ اقتصادی وجود نداشت در اونجا، بنابراین مقاومتی هم شکل نگرفتش. از این رو این ارزیابی بسیار درستی هستش و به اعتقاد من در ماهای پیش رو این وضعیت هم تشدید خواهد شد.
1: جمهوری اسلامی هر وقت که کفگیرش به ته دیگ خورده و خواسته بخشی از منابع مالیش رو جبران کنه، اومده در سراغ بنزین. حالا چجوری اومده؟ با تمام خودروداران مثل متهم برخورد کرده، اینجوری که شما حق اونایی که خودرو ندارن رو خوردین. یعنی کسی که در ایران یک خودرو خریده، جدا از این که چند برابر قیمت جهانی یک خودرو بیکیفیت رو خریده و هزاران قلم هزینه کرده، چه مالیات، چه تعرفه شهرداری، چه عوارض شهرداری، و یک خودرو خریده، حالا دولت برای اینکه اون بخش خود رو نداشته رو راضی نگه داره، با اینا مثل متهم برخورد میکنه، فرقی هم نمیکنه چه دولتی. اما مهمترین بحث اینه که خب در تمام قرون گذشته اون کسی که اسب داشته، قاطر داشته، خب علوفش هم میرفته میخریده و هیچ حکومتی هم تو کل تاریخ نبوده که به اونایی که اسب و قاطر داشتن گیر بده که شما سهم علوفه اونایی که اسب ندارن رو برداشتین خوردین بردین. این نگاه به مردم و خودروداران باعث شده که جمهوری اسلامی بشه ایران رو بکنه کشور سهمیه ها، سهمیه گاز صنایع، سهمیه برق صنایع، سهمیه گازوئیل بخش کشاورزی، سهمیه گازوئیل بخش نیروگاه ها، سهمیه ارز دانشجویی، سهمیه ارز مسافرتی. و این نوع نگاه نتیجه شده که هر از هر 5 سال یک جراحی آقایون بخوان بکنن، صحبت های آقای عارف رو که گوش میدیم کسی بلند نمیشه بهشون بگه وا چند بار جراحی. مگه شما سال 86 آقای احمدی نژاد جراحی بزرگ نکرد هدفمندها رو، یارانه رو هدفمند نکردین؟ سال 98 مگر جراحی بزرگ نکردین گفتین جراحی خونریزی داره و و و و الان دوباره تازه یادشون افتاده که بنزین آلوده است، بنزین آلوده دارن به مردم میدن. و همه اینا نتیجهش به احتمال خیلی زیاد یک تورم بسیار وحشتناکه که خب اونو دیگه مردم ایران باید تصمیم بگیرن که چجوری میخوان تنگه این تورم رو روی دوششون بکشن و چجوری اونو خرد کنن، با توجه به اینکه همین الان تورم خوراکی ها بالای 100%.
2: ادبیات قالیباف محتاطانه تر و ادبیات مقام های عراقی صریح تر شده. محمد باقر قالیباف همونطور که الان هم شنیدیم گفته که ما استقلال عراق رو به رسمیت میشناسیم، تو این قرارداد امنیتی که دربارش حرف زده عدم دخالت در امور داخلی عراق رو برجسته کرده. فراموش نکنیم که این نخستین سفر قالیباف به عراق هست بعد از دو اتفاق مهم. یک، پاکسازی مالی که دولت آغاز کرده به خانه بسیاری از مقام ها و حتی نزدیکان هشت شعبی ریخته، میلیون ها دلار اونجا پنهان شده بوده، این پخش شده، افشا شده، جامعه عراق به شدت تحت تاثیر این گزارش ها قرار گرفته. و واقعه دوم، اراده دولت عراق بر خلع سلاح گروه های غیر قانونی، تا اونجا که سخنگوی رسانه نظامی هشت شعبی هم گفته که ما از این پس قراره بدون نظر فرمانده کل نیروهای مسلح کاری نکنیم. بنابراین قالیباف فهمیده به نمایندگی از جمهوری اسلامی که عراق وارد دوره جدیدی شده که مناسبات قبلی جواب نمیده. هم ادبیات او محتاطانه تر شده، هم دیدیم که رئیس مجلس عراق به قالیباف گفته که اگه واقعا شما میخواید با ما همکاری کنید، اول یه راه ویژه تو تنگه هرمز به ما بدید که ما از تمام محدودیت هایی که شما دارید میذارید مستثنا بشیم. نخست وزیر عراق هم در طول سفر قالیباف بر اراده دولت بر خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی تاکید کرد. سپاه پاسداران اگه واقعیت‌های جدید عراق رو، یعنی پاکسازی مالی و خلع سلاح گروه‌های غیرمسلح رو درک نکرده باشه و متوجه این نکته نباشه که عراقی‌ها فهمیدن راه ارتباطی با حزب الله لبنان بسته است، سوریه رو دیگه ندارن، وارد دوران جدیدی شدن، اگر اینو سپاه پاسداران فهمیده باشه قاعدتاً با یک واقع‌بینی متفاوت از گذشته دستش رو کوتاه میکنه، پاش رو از عراق عقب میکشه و میپذیره که عراق هم مثل سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی از دستش رفته یا به شدت ضعیف شده. اما اگر این واقع بینی رو نداشته باشه همون اشتباهات بزرگی رو میکنه که در تجربه های پیشین تکرار کرد.

خب همونطور که در این ویدیو هم دیدیم، دو زن، دو دختر جوان، یکی آواز میخونه و یکی به راحتی داره میرقصه و در واقع اون فشارهای حکومت و اون چیزی که حکومت داره تحمیل میکنه رو دارن به چالش میکشن. اما اون چیزی که در واقع حامیان حکومت بودن که اولین بار در واقع این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر کردن و هی دارن میگن که خب این آزادی که شما دنبالش هستین، این زنان دنبالش هستن اینه، و خب یا این رقص و این آواز زنان رو نشونه تهاجم فرهنگی خوندن، و خیلی هم میگن که خب ما نمیتونیم چشامون رو ببندیم، زنا باید روسری سرشون کنن. اما در مقابل واکنش های خیلی زیادی از طرف شهروندان عادی بوده که خطاب به حامیان حکومت گفته شده. خیلی ها بهشون میگن که خب شماها شبهای خیلی زیادی در طول جنگ ایران و بعد آمریکا تا حامیان حکومت اومدن تو خیابون با بلنگاتون سر و صدا میکردین، سر مردم درد میومد، و خیلی از زنان در همون تجمعات بدون حجاب اجباری بودن. چطور اونجا مسئله ای نبود ولی اینجا یک شهروند عادی این کار رو انجام میده مسئله است؟ خب خیلی سری دیگر شهروندان هم گفتن که در واقع این نسل، نسل جوان یا نسل زد، نسل طغیانه، نسلی هستش که گشت ارشاد رو در واقع کنار زده، میدونها رو تسخیر کرده، خواسته هاش رو محکم گفته و پای خواسته هاش ایستادن، و این جنگ، جنگ زنان با حکومت هستش. و یک سری دیگه هم میگن که خب در خطاب به حامیان حکومت میگن شما، یعنی در واقع جمهوری اسلامی، تنها غم رو برای مردم میخواد و غصه رو برای مردم به ارمغان آورده، در صورتی که مردم ایران، زنان ایران، مردان ایران همه شهروندان شادی هستن و ما به دنبال شادی و رقص هستیم. و یک سری دیگه خطاب به کسایی که میگن که شما دنبال این آزادی هستین، این آزادی که شما دنبالشین، در جواب به این حامیان میگن بله، ما به دنبال این هستیم، ما زنان به دنبال این هستیم، به جایی که در پستوی خانه ها، در خفا، در جاهای دیگه برقصیم، میخوایم در خیابان ها برقصیم، میخوایم آزادانه برقصیم، میخوایم آزادانه آواز بخونیم. بله، ما دنبال این آزادی هستیم. و یک سری بیشتر در واقع چیز واکنش ها به این بود که حکومت جمهوری اسلامی در مقابل زنان شکست خورده، چون ما از این دست ویدیوها بسیار میبینیم، در اصفهان هستش، در تهران هستش، در شهرهای مختلف هستش. و یه شهروندی نوشته بود که 47 ساله که حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده که زنان رو خفه کنه، بازداشتشون کرده، آزارشون داده، هر نوع آزار و اذیتی که بگی به زنان در واقع حکومت جمهوری اسلامی برای زنان وارد کرده. خب خیلی از این زنان شاید فوت کردن در یا از مهاجرت کردن یا افسرده شدن، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مقابل یه چیز شکست خورده، این هم تاکید کرده، در مقابل زنان، و ناتوان هستش از اینکه زنان بخوان، در واقع اون حکومت بخواد خواسته های خودش رو به زنان تحمیل کنه. و خیلی از زنان گفتن که ما این راه رو ادامه میدیم و در مقابل این مسئله کوتاه نمیایم، یعنی ما به هیچ وجه حجاب اجباری رو قبول نمی کنیم. و جالب بود که یک سری از کاربرایی که مرد بودن، خیلی این در واقع این نوشته شده بود که شهر با زنان، با آواز زنان، با حضور زنان، با همین دختران و زنانی که هستن زیباتر میشه و ما به این چیزها احتیاج داریم. و یه سری هم گفته بودن که به جای اینکه حامیان حکومت بیان در واقع اون مسائل و مشکلاتی که الان جامعه ایرانی باش درگیره، اون مشکلات معیشتی، مشکلات بنزینی، حالا مشکلات دیگر رو باش درگیره رو بیان هی در مقابلش بنویسن، میان می‌نویسن که چرا یک زن باید آواز بخونه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
5: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
6: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
7: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
8: عملیات اقتصادی روز دی،
9: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
10: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
5: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
11: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
12: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
13: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی،
14: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
15: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
16: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
17: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قراره دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا، همینه.
0: 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
6: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
7: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودن داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و باید حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
8: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
9: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
9: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
10: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت کنن تو استاندار، دخالت کنن تو همه، دخالت کنن چیها؟ اینا که دورشان غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گن درست فقی چی چیه؟ اما کشور دولت باید اداره بکنه. و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه وارد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست اینشون در حد مرجعیه، حقم نداره فتوا بده یه رو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضل کردن، بچگانش کردن با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
7: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
11: یک قشر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
7: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حصف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میر حسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودن، اما بعد از 88 حصف شدن، به حصر رفتن. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: تمرکز رئیس سازمان بسیج بر بخش مذهبی اول توجه آدم رو جلب میکنه. به نظر میرسه که دو تا هدف داره، یک اینکه نگرانی ها اونجا زیاد شده، گزارش هایی منتشر شده از اینکه در میانه بدنه مذهبی تردید ایجاد شده نسبت به توانایی جمهوری اسلامی در اداره این وضعیت، چون برخلاف این تبلیغاتی که فقط رو آمریکا و اسرائیل متمرکزه، داخل کشور رو دارن میبینن که چگونه جامعه دچار آسیب غیرقابل جبرانی شده به لحاظ اقتصادی و اجتماعی. خب این باعث فشار میشه به مسئولان جمهوری اسلامی. حالا تائب رفته تو جمع مذهبی ها، از مراجع و قوم و روحانیان شروع کرده تا مساجد، که اولا رفع نگرانی بکنه و بگه مثلا امیدوارشون کنه، تو حرفاشون هم شنیدیم دیگه، امیدوارشون هم بکنه برای اینکه نه درست میشه اوضاع. بعد از رفع نگرانی، بازسازی نیروها، بازسازی توان نیروها، که مثلا دوباره از مسجد شروع بشه. دوباره جملات جالبی داره، میگه محله خود اتکا، تو حرفاش هست دیدم که باید بریم به سمت محله خود اتکا. محله خود اتکا عبارت متفاوتی از همون آتش به اختیاره. یعنی در شرایطی که اگر کار از دست شما در رفت، چون دیدیم دیگه در این چند ماه گذشته اینا خیابونها رو خالی نکردن از ترس بازگشت مردم به خیابانها، محله خود اتکا میخواد بگه اگه یه وقتی کار از دست ما در رفت، هر کس تو محله خودش در واقع این تلاش رو بکنه. شبیه ایده‌ای که سردار همدانی که در سوریه کشته شد به اسد داده بود و جنگ داخلی در سوریه رو دامن زده بود و اونجا اسلحه ها رو از اسلحه خانه ها بیرون آوردن و بین مردم و محله ها پخش کردن بین هواداراشون، که اگر قدرت مرکزی ضعیف شد اونا خودشون، که دیدیم نتیجهش جنگ داخلی شد. و میمونه بقیه مذهبی ها که ممکنه قانع نشن. طایب تو صحبتش میگه مردم هم اگر حرف حقی داشته باشن باید کنار بذارن. یعنی در حاشیه صحبت هایی که الان ما بخشیشو خوندیم، این نکاتش هم مهمه. میگه مردم اگه حرف حقی هم دارن باید کنار بذارن. یعنی من دارم به شما میگم، ابلاغ میکنم، اگه یه وقت با حرفای من قانع نشدید باید کنارش بذارید حرف خودتون رو، به خاطر وحدت مثلا.
1: یک فاجعه در واقع وضعیت صادرات نفت ایران رو ما داریم میبینیم. 150 هزار بشکه تقریبا یک دهم میزان قبل از جنگ هست. حتی تا 2 میلیون بشکه بارگیری هم در دوران اوج در یکی دو سال اخیر بارگیری انجام شده بود. گزارش هایی که ما داشتیم این روزها که عملا اون نفتکش های بزرگ در خارک دیده نمیشن که بارگیری انجام بدن، این عدد و رقم ها تاییدش میکنه. عمده بارگیری نفتی هم که الان داره در خارک یا سایر در واقع منابع اصلی نفتی ایران انجام میشه، برای حفظ ذخایر شناور در محدوده داخل محاصره دریایی است. این در واقع وضعیت بارگیری نفت هست. یعنی عملا نفتی از داخل محدوده محاصره دریایی نمیتونه بارگیری بشه و بیرون بره. کمتر من گزارشی دیدم از شرکت‌های مختلف که بگن نفتکشی از ایران دیده شده که در این دور جدید محاصره دریایی تونسته محاصره را رد بکنه. در دوران قبل از محاصره، بعد از اینکه محاصره دریایی برداشته شد بعد از امضای تفاهم، ایران یه مقدار زیادی از ذخایر نفت شناورش داخل محدوده دریایی رو، محدوده محاصره رو، و همینطور یه سری از ذخایر نفتی که روی خشکی داشت و اینها رو از طریق نفتکشا فرستاد به دریای چین و مالزی، که باعث شد که ذخایر تخلیه بشه. الان وضعیت تولید هم این که 2.5 میلیون بشکه نفت داره ایران تولید میکنه، تقریبا 750 هزار تا 1 میلیون بشکه کمتر از میزان معمول مولش هست، که نشون میده تولید رو پایین آوردن برای اینکه این ذخایر پر نشه، هم ذخایر روی خشکی هم داخل محدوده. اما به ذخایر شناور در دریای چین و سنگاپور هم که برسیم، الان این عدد 83 میلیون بشکه کاهش نشون میده. شاید سه ماه قبل این تا 140 میلیون بشکه برآورد میکردن، و همین رو هم میگه که دارن روزی 500 هزار بشکه رو میتونن به چین بفروشن با وجود تخفیف‌های بالا، به دلیل اینکه چین خرید نفتش رو کاهش داده، از اون طرف نفت روسیه اومده داره با نفت ایران در اون بازار رقابت میکنه، توی اون بازار تیپات ها و پالایشگاه های کوچک، و مشکلات دیگه ای که داره، حتی همون نفت شناور در دریای چین و سنگاپور رو هم نمیتونن به راحتی بفروشن، اون هم داره کاهش پیدا میکنه. گزارش هایی که رویترز و خود کپلر دارن میدن این هست که در ماه سپتامبر و اکتبر نفت ایران میزان تحویلش داره کم میشه. نفت تحویلی در این دو ماه رو مقدارش کم شده و بخش زیادی از این نفتی که شناور هست در ماه های قبل پیش فروش شده. اینها نشون میده که خب حتی از اون منبع هم به زودی جمهوری اسلامی نمیتونه همون درآمد اندکی رو هم که میخواست در واقع کسب بکنه. مجموعه اینها اگر ادامه پیدا کنه این وضعیت، دوباره ما برمیگردیم به اینکه ذخایر خشکی و ذخایر داخل محدوده محاصره دریایی هم بیشتر پر میشه و مجبور میشن باز هم چاهای نفت رو تولیدش رو کم بکنن، حتی از این 2.5 میلیون بشکه هم پایین‌تر بیارن که خب حتی میتونه ضررهای طولانی مدت به چاهای نفت بزنه.
2: پیام‌های بسیار تلخی هست که در روزها و هفته‌های گذشته داریم دریافت می‌کنیم از شهروندان، زوج‌هایی که میگن به خاطر مسائل اقتصادی یا پدر خانواده رو به خونه در واقع پدر و مادر همسرش فرستاده چون نمیتونن در اجازه زندگی کنن، تامین معیشت کنن، یا زوج‌های جوانی که میگن مجبوریم و داریم اقدام می‌کنیم که از هم دیگه جدا بشیم و طلاق بگیریم، بازم به خاطر مسائل اقتصادی. این اهمیت موضوع و در اون طرف دیگه حکومتی که پرت از مسائل اجتماعی اصلا کاری به این چیزا نداره، همچنان داره میگه ازدواج بکنین، تو این تجمعات شبانه ماشین رنگ صورتی میکنن، عقد بین نیروهای نظامی و بسیجی برگزار میکنن و صحنه‌ای که هیچ ارتباطی با مردم نداره. این نظرسنجی اینجا نشون میده که جواب جامعه به این وضعیت چیه که 92% همونجوری که اشاره کردی عدد خیلی بالایی هست، از 3 ساعتی که از نظرسنجی گذشته 30,000 نفر حداقل شرکت کردن تا الان و این نظرسنجی در دسترس هست، علارغم در واقع محدودیت اینترنت در ایران مخاطبان همچنان میتونن به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال مراجعه بکنن و از بین گزینه‌های بله و خیر این رو انتخاب بکنن و تو در قسمت کامنت ها هم توضیح بدن که چرا. نکاتی که مردم اشاره کردن در مخالفت با فرزندآوری و ازدواج همون گرانی، تورم و بیکاریه که هزینه اول یه زندگی برای خودشون رو موندن، میگن چرا یک انسان دیگر رو در واقع باید بیاریم یا بریم ازدواج بکنیم و یه زندگی جدید تشکیل بدیم و توش بمونیم. ناامیدی که نسبت به آینده دارن، بی‌توجهی مسئولین و عدم حمایت است. افزایش آمار طلاق که داره افزایش پیدا میکنه در استان ها، همونجوری که روزنامه اعتماد گفته بود در برخی استان ها مثل تهران و مازندران هر دو ازدواج یکیش داره به طلاق منجر میشه. بنابراین این یک سوال بسیار مهمه، در حالی که حکومت همچنان تبلیغ میکنه کارزار را میاندازه برای افزایش جمعیت، همونجوری که علی خامنه‌ای پدر گفته بود پسر هم همچنان همون سیاست رو میخواد پیش ببره، ولی این در واقع یک جواب نه محکم جامعه هست به این موضوع که دارن اشاره میکنن نه معیشت داریم، نه امناخت خوب داریم، نه امیدی به زندگی، حتی در غذا، آب، برق، بنزین، همه ابعاد زندگیشون دچار محرومیت، ممنوعیت، فشار شده و آزار حکومت هم همجوری روی مسئله حجاب، پوشش و سایر مسائل میبینیم که داره افزایش پیدا میکنه. این ناامنی و ناامیدی داره نتیجه خودش رو در این نظرسنجی نشون میده. این هم اشاره بکنم که چنین نظرسنجی اگر در داخل بخواد صورت بگیره به خاطر سیاست‌های حکومت سوگیری خواهد داشت در حمایت از فرزندآوری و ازدواج و این نظرسنجی ایران اینترنشنال به عنوان رسانه مستقل میتونه که در واقع بازتاب دهنده بخشی از نظرات جامعه در این روزها راجع به ازدواج و فرزندآوری باشه.
3: به آخر تجمع رسیدیم، حلقه ای زدن در واقع به نشانه اتحاد، به نشانه همبستگی، عکس جاوید نام ها رو در دست دارن و الان هم برای پایان این راه به مای 2 کیلومتری سرود ایران رو گذاشتن. آغاز و پایان هر تجمع با سرود ایرانه. بخشای از این سرود رو با هم بشنویم، من برمیگردم.

0: ای ایران برای ایران. خب مشخص 8 ماه شهر گفتی، داریم به 9 ماه در واقع نزدیک میشیم که این ایرانی ها خیابان ها رو رها نکردن، تنها به این دلیل که میخوان صدای مردم ایران، صدای هموطنان خودشون باشن. من بیشتر دوست دارم در این تجمع ها با خود شرکت کننده ها صحبت کنم. گروه پرفورمنسی که اینجا هستن، پوستری رو در دست دارید برای ایران، سرود ایران برای پایان، و همه چیز اینجا به یک نقطه مشترک میرسه، اون هم ایرانه. چه صحبتی برای مردم ایران دارید؟
1: ما هر هفته در استکهلم گرد هم میایم تا صدای مردم داخل ایران باشیم و تا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران این راه ادامه داره. و خواسته ما از سیاستمداران کشور سوئد این هستش که هر چه زودتر سفارت ننگین جمهوری اسلامی و لانه جاسوسی جمهوری اسلامی رو در استکهلم تعطیل کنن.
0: خیلی ممنون. شما چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
2: درود به هموطنای عزیزم. من به عنوان یک فعال سیاسی چیزی جز سرنگونی جمهوری اسلامی رو نمیخوام و هدفم همین بوده و زیر پرچم شیر خورشید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی به این مسیر ادامه میدیم تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و آزادی وطن.
0: شرار، خیلی از کسانی که اینجا شرکت میکنن وقتی باهاشون صحبت میکنی، خب خواستشون رو به دولت یا حکومت اون کشوریه که درش دارن زندگی میکنن، اینجا رو به پارلمان، رو به دولت سوئد خواستشون بسته شدن سفارته. باید بگم امروز در بین تجمع کننده ها از احزاب مختلف اومده بودن سخنرانی کردن و اونها دقیقا همین شعار رو دارن میدن و دارن در واقع برای تبلیغات انتخاباتی خودشون این رو میگن که با این ایرانی ها همدل و هم صدا هستن. ما کمتر از 15 روز دیگه انتخابات داریم در سوئد، انتخابات پارلمانی، و حالا بیشتر کسان، بیشتر احزابی که در این انتخابات دارن شرکت میکنن با این ایرانی ها هم صدا هستن و این هم پایان در واقع سرود ایران و دستشون رو به نشانه پیروزی و همونطوری که شعار این هفته رو انتخاب کردن، تا آزادی ایران ایستادن در کنار خانواده های دادخواه، در کنار جاوید نام ها، و این گونه دارن حمایت هم میکنن از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه
11: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار رسته و رهنموت های بی ربط بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
22: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
21: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
23: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
21: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
24: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: 12 ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها.
1: این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چنین جنگه، ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جستجوی بمب اتم محسن رضایی میگوید در جنگ اقتصادی به همه کشورهای همراه با آمریکا حمله میکنیم. کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، رفت آمد کشتی ها از مسیر تحت پوشش امنیتی آمریکا 4 برابر شد. ترامپ بار دیگر هرمز را قلمروی جدید آمریکا خواند. اختلاف ها در تهران درباره توافق یا تقابل با آمریکا. کیهان میگوید پزشکیان و قالیباف پالس ضعف و انفعال به دشمن مخابره می کنند. ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی. قوه قضاییه از اعدام مجید آدینه، از بازداشت شدگان شامگاه 19 دی ماه در کرج خبر داد. همینطور در ادامه این بخش خبری، گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از آثار شوک‌های اقتصادی در کشور. قطع اینترنت و شرایط جنگی باعث زوال تدریجی مشاغل و تعدیل گسترده در بازار کار شده. خوش آمدید. کمتر از 70 روز پس از امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بمب اتم و سلاح هسته‌ای آمریکا و همپیمانانش را تهدید کرده. او گفته حمله ترامپ به جمهوری اسلامی جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم را بیشتر کرده و حالا همه دنیا عضویت در سازمان انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بی اثر می‌دانند.
1: حماقت ترامپ، جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم را بیشتر کرده. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست. و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چنین جنگه، ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟ اصلا اینا اومده بودن که مسئله امنیت هسته‌ای درست کنن، ولی الان ناامنی هسته‌ای درست شد.
0: محسن رضایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش کشورهای منطقه و متحدان آمریکا را تهدید کرد در صورت همراهی با جنگ اقتصادی ترامپ با تقابل زلزله‌وار جمهوری اسلامی روبرو می‌شوند و صادرات نفت از تمام کشورهای خلیج فارس متوقف خواهد شد.
1: اگر ایشون بخواد حالا یه کارهایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله‌وار خواهد بود. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. موضوع دیگه، اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. ما الان فعلا تنگه هرمز رو بستیم، بله، با نفتی که از خلیج فارس میره بیرون ما کاری نداریم، چون از راه‌های دیگه میره بیرون، ولی اونا رو هم ما مورد هدف قرار میدیم.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شدن. آقای اکبرین، همین دیروز بود که صحبت‌های حسین طائب رو با هم دیگه مرور می‌کردیم، رئیس بسیج شده، و گفت بود که میز مذاکره فریبه. فردای اون روز، یعنی امروز، صحبت‌های محسن رضایی رو داریم می‌شنویم که از بمب اتم داره صحبت می‌کنه. هر دو نفر از منصوبان جدید مجتبی خامنه‌ای هستند. بیشتر شما توضیح بدین چرا اینقدر باستاب داشته حرف‌های محسن رضایی؟
2: از ادبیاتی استفاده کرده که همیشه انتقاد میکرده جمهوری اسلامی از آمریکا که چرا او رو متهم میکنه به این ادبیات. یعنی آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد میکردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی میشد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی میگفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد. یعنی امروز ممکنه بگن حرامه، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض مینیزن تو خیابون، اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
0: آقای کاظمی، حالا جدای از صحبت‌ها و محتوای حرف‌های آقای محسن رضایی، محسن رضایی پیش از این وزنی نبوده در سلسله مراتب قدرت در ایران، بیشتر تبدیل به یک لطیفه و جوک برای مردم شده بود، فردی که همیشه در انتخابات‌ها کاندید می‌شد، از مجلس گرفته تا ریاست جمهوری، اما الان دبیر شورای عالی امنیت ملی شده. این وزنه الان چه تغییری کرده؟ صحبت‌هایی که از دهان این فرد داره بیرون میاد.
2: در یه دوره‌ای وقتی راجع به صدور احکام عجیب و غریب صحبت می‌شد، مثلا در یک شب همه مطبوعات رو بستن، اون توقیف فله‌ای مطبوعات، می‌گفتن کی جرأت داره این کارو بکنه. یه قاضی رو نام می‌بردن که قاضی مرتضوی بود اون موقع، که بعدن هم معلوم شد که چه سابقه ای داشته در فساد وقتی رفت تامین اجتماعی و اینا. میگفتن کسی که در واقع وقتی به جمهوری اسلامی میرسه چرا نداره، فقط میگه چشم، و بعد آدمی است که هر کاری که آدمهای عاقل اندکی شرافت داشته باشن انجام نمیدن، اونا به راحتی انجام میدن، اونا رو میذاشتن برای کارهای سخت. من محسن رضایی رو یه همچین کسی میدونم. ببینید اگر یه نفر در کارنامه‌ش این باشه که فقط در دو تا عملیاتی که او رهبری کرده و گفته یکیش عملیات فریبم تازه بوده، در یکیش 7651 شهید ما دادیم در یک شب، و در یکیش 1985 تا در یک شب، این همون شبیه این 1985، یک شبیه که گفت اصلا اونو ما راه انداختیم برای اینکه دشمن رو فریب بدیم. این قاعدتا باید محاکمه بشه، باید زندانی بشه. اگر هم بگن خطا بوده در جنگ، دست کم هیچ جای دیگه او رو نباید منصوبش بکنن و بذارن. منتها ما میبینیم که این آدم دقیقاً به دلیل همون شعور و شرافت نداشته‌ای که یک شب هزاران نفر از بچه‌ها رو داده دم تیغ با بی تدبیری، همون آدم یک کشور رو میده دم تیغ با بی تدبیری. برای همین ادبیاتشو نگاه کنین، میگه هر خانه باید تبدیل بشه به یک لانچر، مردم خودشون تو خونه به فکر تأمین مثلا مواد غذاییشون باشه. این مدل رفتار غیر مسئولانه و ادبیات بی مسئولانه، آدم غیر مسئول هم میخواد که به نظر میرسه محسن رضایی چنین کسی باشه.
0: محمد جواد اکبری همکارم اینجا در استودیو با ما، ممنونم. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داده تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتواند نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشد. شرکت کپلر نیز اعلام کرده کشتی ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردند یا با خاموش کردن سامانه های رادیویی از دید خارج شدند. بارک راوید خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آبهای عمان عبور کرده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته‌های اخیر است. راوید نوشته این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در ترو سوشیال منتشر کرد که روی آن عبارت قلمروی جدید آمریکا دیده می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که ترامپ چنین تصویر و مضمونی را منتشر می کند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه 2 شهریور در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر خواهد کرد. به گفته بقائی این سفر با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه و ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به صلح و امنیت منطقه انجام می‌شود. همزمان منابع العربیه گزارش دادند عاصم منیر در جریان این سفر به تهران پیام‌هایی را از سوی آمریکا

0: به در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابونها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست، ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره.
1: مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در محل دفن روح الله خمینی گفت تفاهم نامی اسلام آباد حاصل اجماع کارشناسی همه دستندرکاران بود و خواستار پایبندی و عمل به این تفاهم نامه شده. او افزوده همان کسانی که در برابر دشمن جنگیدند، حکمت و مصلحت را در این تفاهم نامه دیدند. پزشکیان هشدار داده نقض تصمیم پس از دستیابی به تفاهم مسیر جمهوری اسلامی را متزلزل خواهد کرد.
2: ما هر چه در توان داریم همینه. البته داریم بیشتر فکر میکنیم، بیشتر میاندیشیم، بیشتر سعی میکنیم با همدلی و همراهی جلو بریم، ولی در مقابل این جنگ تمام عیاری که دشمن از نظر اقتصادی ایجاد کرده، لازمش اینه مثل همون جنگ نظامی همه در صحنه باشیم. آنچه که در روند تفاهم نامه ما بهش رسیدیم بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی، یک اجماع کارشناسی همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، همه آن بدون استثناء همه آن کسانی بود که دستی در آتش داشتن، رزمندگانی که می جنگیدن، مدیرانی که امنیت مملکت رو حفظ می کردن و مجریانی که اجرا می کردن و قانونگذاران و قاضیان و عادلانی که بود، بدون استثناء.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از اظهارات برخی مقام ها درباره محدودیت منابع مالی و کاهش توان فروش نفت به شدت انتقاد کرد و دولت را به دوگانه سازی و دشمن سازی داخلی متهم کرد. فارس نوشته طرح این مسائل بدون ارائه راه حل به اعلام عجز شبیه است و روایت آمریکا درباره وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی را تقویت می کند. روزنامه کیهان مواضع مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف را مخابره ضعف و انفعال به دشمن توصیف کرده. کیهان نوشته موازنه قدرت به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرده و طرح ضعف‌های داخلی آمریکا را به افزایش فشار تشویق می‌کند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، همراه ما شدن. آقای آقایاری، پزشکیان میگه نقض این تفاهم مسیر جمهوری اسلامی رو داره متزلزل میکنه، پیامی که بسیاری دیگه هم حد جمعه مثلا رئیس بانک مرکزی هم داده بود. مخاطب این هشدارها کیه؟ آیا واقعا این یک نوع شکاف رو بین اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی داره نشون میده؟
3: درود بر شما. شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده، و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست، و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل، که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مقتدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینند. پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده، امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا

0: دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همینها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابلهاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله، اگر مثلا بحرانهای اقتصادی تشدید بشه، همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکار آمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن.
1: آی آقای یاری، طرف مقابل آمریکاست دیگه. این جنگ با ایالات متحده است. دونالد ترامپ دوباره یک نقشه منتشر کرده در تروث سوشیال، تنگه هرمز رو قلمروی آمریکا اعلام کرده. چقدر آمریکا روی این شکافی که ما این روزها داریم ازش صحبت میکنیم بین اهرم‌های قدرت در جمهوری اسلامی حساب باز کرده، چقدر میتونه طرح خودش رو پیش ببره در میان این هم اختلاف؟
0: به نظرم نوسان میکنه در مورد آمریکا، نوسان میان این که واقعا دو دستگی وجود داره یا نه این که بازی هست. توی گفتار خود مقامات آمریکایی هم این انعکاس داشته. مثلا در جاهایی گفتن که اینها میان گروه های عملگرا و تندروشون شکاف هست، اما در جای دیگه میان میگن در نهایت ما مسئول چنین اختلافاتی نیستیم، خودشون هستن که باید حل بکنن و با یک پلن اجماع شده بیان پای میز مذاکره و چیزهایی که ما میخوایم رو به ما بدن. یعنی اونها هم نمیشه گفت دقیقا اون در واقع کجا لنگر انداخته کشتی سیاست خارجشون در قبال جمهوری اسلامی، ولی یک چیز مشخصه، وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست، تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنه، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره، مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی، توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تسلیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: ایمان آقایاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ذخیره آب 5 سد اصلی تهران به حدود 530 میلیون متر مکعب رسیده که 200 میلیون متر مکعب کمتر از متوسط بلند مدت است. به گزارش رکنا، در پی تداوم تنش آبی در مرداد 1405، تأمین آب پایتخت در ماه‌های آینده به بارش‌های پاییز و زمستان بستگی دارد. علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز گفته تورم و گرانی تمام حوزه‌های زندگی کارگران را در بر گرفته و حقوق کارگران تنها 10 تا 15 روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. اصلانی خواستار تسریع بررسی مجدد دستمزدها شد و تاکید کرد سبد هزینه خانوار 4 نفره در شهرهای بزرگ به حدود 80 تا 90 میلیون تومان رسیده. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلیه و بوی رحمت درباره مشکل بوی فاضلاب یاسوج و رها شدن پساب در حاشیه رودخانه گفت پوشش شبکه فاضلاب در شهر یاسوج حدود 46% است. به گفته رضا رضایی، در حالی که مسئولان وعده دادند مشکل فاضلاب یاسوج در سال 1405 به طور کامل برطرف شود، بودجه انجام آن تأمین نشده. خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام مجید آدینه از معترضان انقلاب ملی خبر داد. بنابر اعلام قوه قضاییه، مجید آدینه شامگاه 19 دی ماه 1404 در محمد شهر کرج بازداشت شده بود. اتهام این زندانی سیاسی اقدام علیه امنیت و منافع ملی عنوان شده. تاکنون هیچ اطلاعی درباره دسترسی متهم به وکیل و روند دادرسی این پرونده منتشر نشده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواسته دادخواست نه به اعدام آری به حق حیات را امضا کنند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواسته از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تاکید شده. آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی با اشاره به ضرورت پاسخگو کردن رژیم حاکم بر ایران میگوید جمهوری اسلامی برای بقای خود مردم را با اتهام‌های کلی به جوخه‌های اعدام می‌سپارد و اعدام را عادی سازی می‌کند.
2: مجید آدینه در دادگاه فقط ما می‌دونیم که رد کرده اتهام در واقع استفاده از سلاح گرم و اون داستانی رو که براش نوشته شده. ما اطلاع دیگری نداریم از اینکه او دسترسی به وکیل داشته، آیا دادرسی عادلانه ای داشته. ببینید این عادی سازی مرگ، عادی سازی پذیرش اعدام خودش بخشی از روندی هست که جمهوری اسلامی دست کم در چند ماه گذشته شتاب بیشتری بهش داده. اینکه محسنی اژه‌ای میاد میگه که ما باید در واقع سرعت رسیدگی به این پرونده ها رو زیاد بکنیم، نتیجهش همین هست که در واقع دیگه این پرسشگری هم عادی میشه که این روند دادرسی چه بوده. حتی در جمهوری اسلامی جنایتکار پلید باید این روند دادرسی ها در واقع یک جایی شفافیت داشته باشه، یک جایی باید یک مقامی در قبالش پاسخگو باشه. شما نمیتونید فرزندان مردم رو با این اتهام کلی که اینها اقدام عملیاتی کردن یا مزدور این کشور و اون کشور بودن به پای جوخه های دار بکشونین و یک ملت رو هر روز و هر روز عزادار بکنید فقط به دلیل اینکه بخواید بقای خودتون رو تضمین بکنید. این داستان هر روزه ماست. هر روز ایرانیانی که از خواب بلند میشن در خبرها چشمشون با مرگ، با اعدام، با تناب دار، با جوخه اعدام روبرو میشه. این حق مردم نیست واقعا. این حق هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای، هیچ سرزمینی نیست و واقعا تنها چاره‌ای که میشه اندیشید همین هست که همه ایرانیان در واقع اعدام رو مثل نان شب مسئله روز و شب خودشون بدونن، براش فکر عملی بکنن، براش نگذارند که این عادی سازی واقعا جا بیفته و ما با پذیرش مرگ شناخته بشیم.
1: در خبری فوری، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات صبح یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 197,000 تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا و ارز، قیمت سکه طلای طرح جدید هم امروز به 218 میلیون تومان رسیده. به این خبر باز خواهیم گشت، اما بشنوید که روزنامه شرق از شوک در بازار کار ایران و از بین رفتن بسیاری از مشاغل در پی جنگ، اعتراضات دیماه و قطع اینترنت گزارش داده. این روزنامه به نقل از مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نوشته در پی تنش‌ها بنگاه‌های کوچک به مشاغل تک نفره روی آوردند و قراردادهای موقت انگیزه جستجوی کار را در شهروندان کاهش داده. روزنامه شرق با استناد به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته قطع یا اختلال گسترده اینترنت، پلتفرم‌های حمل و نقل، فروش، آموزش آنلاین و دورکاری را هم در معرض توقف قرار داده. در گزارش شرق آمده داده‌های مرکز آمار ایران تعدیل نیروی گسترده پس از جنگ 12 روزه را نشان می‌دهد. جمعیت شاغل در بهار سال گذشته حدود 25 میلیون نفر بود که در پی تنش‌ها تا پایان همان سال حدود 1,200,000 نفر شغل خود را از دست دادند. در پایان گزارش روزنامه شرق تاکید شده افرادی که طی سال گذشته شغل خود را از دست دادند در فهرست شاغلان یا بیکاران قرار ندارند. این گزارش از پیامدهای بیکاری گسترده در ایران را کاهش بیمه شدگان اصلی و فشار فزاینده بر منابع بازنشستگی توصیف کرده. احمد علوی اقتصاددان میگوید در اقتصاد امروز ایران منابع به ثروتمندان جنگ سالار و مؤسسات وابسته به آنها اختصاص داده می شود و در نتیجه بخش غیر رسمی بزرگتر و بنگاه های اقتصادی کوچکتر می شود.
3: در شرایط فعلی ایران منابع اختصاص داده میشه به اولیگارشایی که در واقع جنگ سالار هستن و مؤسساتی که اونا نمایندگی میکنن، یعنی مسئله عکس میشه، یعنی سرمایه فرار میکنه، شرکت ها کوچک و کوچکتر میشن، بخش غیر رسمی بزرگ میشه و البته این به این معنی است که بیکاری افزایش پیدا میکنه، رکود گسترده تر میشه و به اصطلاح یک بازار مؤثر که کار کردش اینه که کالا خدمات رو به شکل مؤثر و به شکل ارزان در اختیار تقاضا کنندگان بگذاره، این امکان هم از بین میرود. بنابراین این تبدیل شرکت های بزرگ به کوچک که به معنی بیکاری بیشتر، رکود بیشتر و البته گرانی بیشتر هست در بازار، این ادامه پیدا میکنه. و نکته ای که در گزارش شرق بهش پرداخته نمیشه اینه که در شرایط رونق اجتماعی اقتصادی طبیعی است که سرمایه گذاری انجام میشه، در شرایط فعلی سرمایه فرار میکنه و البته نگاهی که ما داریم به از منظر به اصطلاح اقتصادی این است که اقتصاد توسعه این است که پیامدهای این شرایط پایدار خواهد بود. یعنی شما برای اینکه یک شرکت رو تأسیس بکنید در آینده، سرمایه گذاران، مدیران، کارآفرینان، اینها باید زمان بسیار طولانی بگذره، بنابراین اون پیامدهای بلند مدتش بسیار شدید و گسترده است و به نظر نمیرسه که در بازه زمانی طولانی هم بشه این شرکت ها رو احیا کرد و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و پویایی کرد.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا در پی بن‌بست در مذاکرات تجاری با آمریکا گفتگوها را متوقف کرد و گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته. در واکنش دونالد ترامپ در تروث سوشیال نوشت که کانادا بدون اینکه ایالات آمریکا باشد مزایای آن را می‌خواهد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگر تکرار نخواهد شد. زمین لرزه شدید به بزرگی 5.9 بامداد یک شنبه بخش‌هایی از شرق ژاپن از جمله توکیو را لرزاند. به گزارش رسانه‌های محلی در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر مصدوم شدند که بیشتر آنها جراحات جزئی دارند. آتش در جنگل‌های شمال پرتغال خسارات گسترده‌ای به بار آورده و باعث نابودی بخش بزرگی از پوشش گیاهی شده. تصاویر ماهواره‌ای آسیب شدید به پوشش گیاهی منطقه را نشان می‌دهد. موج‌های گرما، خشکسالی و افزایش دما در تابستان امسال به سرعت آتش‌سوزی در بخش‌هایی از اروپا دامن زده. تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکن است تلاشی سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود به یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل در اواخر پاییز بوده باشد. باراک تاکید کرد آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع نشده بودند. به گفته او اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. وزیر دفاع اسرائیل اظهارات تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره حمله به پایگاه هوایی ابو الظهور را رد کرد و آن را حاوی اطلاعات نادرست دانست. اسرائیل کاتس گفته اسرائیل پیش از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه را در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکا قرار داده. اسرائیل می‌گوید حمله به پایگاه با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه انجام شده. وزیر خارجه اسرائیل هم در گفتگو با کانال 12 این کشور گفت این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. گیدئون سار با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفته که اسرائیل نمی‌خواهد همان وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار شود. همکارانم نرگس هورخش از استانبول و همینطور بابک ساقی از تل‌آویو همراه ما شدن. نرگس، با تو آغاز میکنم. واکنش ها بسیار بوده در خصوص حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه. ترکیه واکنش شدیدی نشون داده. بیشتر از تو بشنویم تا این لحظه مقامات ترکیه چه اظهار نظرهایی کردند.
4: خب در ترکیه اظهارات تامباراک و یکی از اصلی ترین تتری خبرها تبدیل شده در رسانه های رسمی و غیر رسمی این کشور و رسانه های اجتماعی. صحبت های او در واقع دست به دست می شوند و ما اخباری را داریم با عناوین این که به نقل از تامباراک اسرائیل به دنبال این بوده که ترکیه را به جنگ بکشانه، یا تیتری مثل این هم نشر شده که طرح خطرناک اسرائیل افشا شده. و بسیاری ها به این مسئله می پردازند که پیش از اظهارات تامباراک در مورد استفاده سیاسی از این حملات از سوی نتانیاهو، بسیاری از تحلیلگران و رسانه های نزدیک به حکومت ترکیه به همین موضوع اشاره کرده بودند و گفته بودند که نباید دولت ترکیه فریب چنین سیاست هایی را از سوی اسرائیل بخوره، به این دلیل که در واقع نتانیاهو به دنبال کسب حمایت داخلی در انتخابات پیش رو است. حالا بسیاری از رسانه ها میگن که صحبت های تامباراک یک نقطه تاییدی است بر همه این تحلیل ها و صحبت هایی که در گذشته وجود داشته بود. اما این نگرانی هم همچنان مطرح میشه که درگیری نظامی بین دو طرف یک واقعیتی هست که حتی آمریکا هم بر آن واقف است و تلاش های خودش را آغاز کرده تا از طریق مذاکره و ایجاد یک کانال ارتباطی بین دو طرف از گسترش آن جلوگیری بکنه. و میگن که اگر هران یک سوی تفاهمی یا سوی محاسبه انجام بگیره، احتمال چنین درگیری اگر در خاک کشورها نخواهد بود در جایی مثل سوریه وجود دارد. اما گذشته از اینها، در تازه ترین مورد ما صحبت های آقای شیبانی را داریم که در مورد تحولات در همین راستا صحبت کرده. میگه که سوریه علاقمند گفتگو و ادامه ارتباط با در واقع اسرائیل است و تلاش های خودش را در این زمینه آغاز کرده. اما اگر اسرائیل با اونها پاسخ مثبت ندهد، آنها هم به چنین ارتباطی در واقع احتیاجی نخواهند داشت. اما روی هم رفته، در حال حاضر تلاش سوریه این است که اول حملات اسرائیل را متوقف کنه و در گام بعدی هم اعتماد سازی برای یک توافق به دست بیاید.
5: ممنون از توضیحات تو نرگس. بابک، میدونیم که اختلاف‌های بین اسرائیل و ترکیه بسیار عمیق شده، به ویژه بعد از جنگ غزه. اما خب ترکیه کشور بزرگی هست، عضو ناتو هست، اما سوریه هم میدونیم که آمریکا بسیار تلاش داره میکنه که این کشور بتونه ثبات خودش رو حفظ بکنه و نمیخواد اینجا زمین درگیری اسرائیل و ترکیه بشه. بیشتر از تو بشنویم تحلیل‌ها اونجا در اسرائیل چی هست به این روند اختلاف‌ها.
6: شرف، پیش از این در ادامه سخنان نرگس باید بگم که اسرائیل کاتس در پاسخ به اظهارات تامباراک میگوید که این گفته های او پر از بی‌دقتی هستش و مواضع او درباره بلندی های جولان با مواضع خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری که باراک نمایندگی او را به عهده داره کاملا در تضاد هستش. این نشان دهنده این هستش که اختلاف بین تامباراک کاملا در و سوریه در این رابطه قرار گرفته و اسرائیل هر روز داره گسترده تر میشه و شاید از یک دشمن دیپلماتیک ترکیه آرام آرام به یک دشمن اصلی اسرائیل تبدیل میشه، با آنکه منابع اسرائیلی در نهادهای دفاعی این کشور به کانال 11 میگویند که اسرائیل هیچ تمایلی به تبدیل کردن ترکیه به این دشمن نداره و کانالهای مخفی بین کشورها برای انتقال پیام و جلوگیری از تنش وجود داره. با این حال همین منبع اضافه میکنه و میگوید که وقتی پیام هایی که ما میفرستیم برای ترکیه مفید نیستن، اون موقع اسرائیل چاره ای نداره و مجبور به اقدام میشه. برای اسرائیل به گفته این منبع خطوط قرمزی وجود داره که خطوط قرمز اسرائیل در رابطه با ترکیه استقرار ترکیه در سوریه و به ویژه برای بهبود بخشیدن به سیستم های دفاعی هوایی سوریه، پهپادها و موشک هایی که میتونن آزادی عمل نیروی هوایی اسرائیل را به خطر بیندازن تعیین شده. پیش از این هم منابع آگاه دیگری که از گفتگوها بین اسرائیل و ایالات متحده آگاه هستند گفته بودند که مقام های اسرائیلی برخلاف آنچه که تامباراک میگوید با واشنگتن در تماس بودند کاملا اطلاع دادن که ترکیه در حال آماده شدن برای استقرار یک سامانه راداری در فرودگاه نظامی ابوظهور در شمال سوریه بوده، همان فرودگاهی که همانطوری که شنیدیم در اوایل این هفته مورد حمله اسرائیل قرار گرفت. به گفته این منابع برنامه ترکیه تنها برای استقرار رادار محدود نیستش و قرار بوده که در مراحل بعدی سامانه های پدافند هوایی به این پایگاه انتقال پیدا بکنن و در حقیقت نفوذ ترکیه در سوریه را هرچه بیشتر بکنن و برای اسرائیل این مسئله غیر قابل پذیرش هستش و هشدارها تقریبا هر چند روز یک بار از طریق مستقیم و هم از طریق واسطه ها به ترکیه و همچنین به سوریه رسیده.
5: ممنونم از هر دو همکارم، هم بابک ساقی از تل آویو و همینطور نرگس هورخش از استانبول. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما با حضور بیش از 2000 ربات از 16 کشور در پکن آغاز شده. در این رویداد صدها تیم در رشته‌های مختلف از جمله دو و میدانی، فوتبال، تنیس با یکدیگر رقابت می‌کنند. گزارشی ببینیم در همین باره.
7: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان‌نما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
8: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
7: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین‌ها از پا افتادند، انسان‌ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال، توانایی ربات‌ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر، ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
9: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
7: ربات‌ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرفا بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند. نقیب بیان، لندن.
5: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. رضا محدث با شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 1. وقت خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
5: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای. سرانجام تاثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
8: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
7: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
9: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
10: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
9: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
11: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
9: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: شخصا آنچه که اینجا شنیده میشه در واشنگتن توسط رسانه ها و توسط مقامات آمریکایی همین ابراز خرسندی هست نسبت به عملکردی که دولت آمریکا یعنی به واسطه محاصره ای که دولت آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کرده داشته در خصوص یک گشایش نسبی در وضعیت تنگه. ما میدونیم که پیش از این یعنی تا حدود دو هفته قبل میانگین روزانه 10-12 کشتی عبور میکردن، هفته وار حدودا 40 کشتی از تنگه هرمز به واسطه محاصره آمریکا خارج میشد. آمار یک دفعه یک افزایش بسیار زیاد داشته، حدوداً 200 کشتی عبور کرده. بر اساس اطلاعاتی که اینجا در واشنگتن وزیر انرژی آمریکا گفت، روز گذشته گفته میشه روزانه بالغ بر 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در طول یک هفته گذشته خارج شده. این یعنی موفقیت محاصره آمریکا و اگر این اطلاعات درست باشه به معنی شکست تلاش جمهوری اسلامی هست برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز. میدونیم آخرین حمله‌ای که جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز کرد، حمله‌ای بود که باعث شد اماراتی‌ها به واسطه اون تمام مراودات تجاری با جمهوری اسلامی رو قطع کنن. این یعنی در واقع تمام روزنه‌های کور تحریم‌های آمریکا که در همون امارات بود بسته شد و این به معنای خسارت اقتصادی بسیار گسترده برای جمهوری اسلامی هست. تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم در واقع شمارش معکوس روز دوشنبه هم اینجا در وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده. قرار هست بعد از ظهر دوشنبه آقای بسنت از تحریم‌های رونمایی بکنه که در واقع عبارات کلیدی بسیار مهمی براش گذاشتن. خود آقای ترامپ اسمش رو گذاشته عملیات روز دی اقتصادی به عنوان یک در واقع یک راهکار بسیار گسترده که میتونه یک نقطه عطف باشه در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر تحریم ها. و خود آقای اسکات بسنت هم بهش گفته در واقع شدیدترین فشار اقتصادی تاریخ یا تحریم های اقتصادی تاریخ. نمیدونیم دقیقاً چه هست، ولی خب حد زده میشه که احتمالاً همین قطع روابط اقتصادی جمهوری اسلامی و امارات بخشی از این کارزاری باشه که 10 روزی هستن در موردش صحبت میکنن. احتمالاً به واسطه این و بر اساس صحبت هایی که ما برداشت میکنیم از صحبت های آقای جدی در روز جمعه، از صحبت‌های ترامپ و صحبت‌های همین آقای کریس رایت، بیشتر تمرکز رو می‌خوان بگذارن بر کشورهایی که در بین جمهوری اسلامی و آمریکا به گفته اینها دوگانه بازی می‌کردن، یعنی اینکه هم اجازه دور زدن تحریم‌ها رو به جمهوری اسلامی می‌زدن و هم در واقع با آمریکا همسو بودن. کاری که آمریکا داره می‌کنه هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو برای اونها زیاد می‌کنه و احتمالاً اونها ناچار خواهند شد به تبعیت از امارات متحده عربی تحریم‌ها رو سخت‌تر بکنن و این مسئله باعث خواهد شد که به گفته آقای اسکات بسنت آمریکا به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بره.
1: ایران همچنان قابلیت ایجاد اختلال داره از طریق پرتاب موشک پهباد به کشتی‌هایی که از اونجا رد میشن. توجه داشته باشیم که قبل از جنگ حدود 130 تا 140 تا کشتی در روز از تنگه هرمز عبور میکردن. این تعداد الان بعد از اقداماتی که ایالات متحده انجام داده، مسیر که طرف عمان به هر حال باز شده، تعدادش به 20 تا کشتی رسیده. بنابراین همچنان تعداد کشتی که عبور میکنن بسیار کمتر هست، ولی مسئله این هستش که از نظر زمانی ایالات متحده خب محاصره اقتصادی بسیار قدرتمندی رو علیه ایران تدارک دیده و داره اعمال میکنه. کشورهای جدید رو داره درگیر مسئله محاصره اقتصادی میکنه، از جمله چین و امارات و کشور دیگه. و در نهایت هر روز که میگذره اولا از نظر اقتصادی گلو حکومت ایران فشرده میشه، مردم ایران فشرده تر میشه و از نظر نظامی ایالات متحده کشتی های بیشتری رو همچنان عبور میده. ولی اگر این راه حل نهایی هستش، خب قطعا راه حل نهایی نیست، به خاطر اینکه حتی اگر ایران خیلی ضعیف شده باشه، اگر حتی حکومت خیلی ضعیف شده باشه همچنان اون خاصیت اختلال رو میتونن حفظ بکنن، چون برای پرتاب کردن یک پهباد به سمت کشتی ها عملا خب نیروی نظامی قدرتمندی شما نمیخواید. بنابراین در نهایت مسئله که وجود داره هستش که با مذاکره این مسئله حل بشه، ولی خب هر روز که میگذره این اهرم فشاری که ایران برای خودش میخواد که ازش استفاده بکنه خب ضعیف‌تر خواهد شد و با توجه به اینکه کشورهای مختلف هم نسبت به این که میخواد که یک آبراه حیاتی اهرم فشار بشه و به کشورهای مختلف فشار اقتصادی بیاره، خب با این مسئله راحت نیستن و هر چند بگذره و ایران میخواد که مصر باشه مسئله، باعث خواهد شد که ائتلاف‌های جدیدی شکل بگیره که منابع آمریکا رو برای مقابله با این ماجرا بیشتر خواهد کرد. حرفی که پزشکیان میزنن یا قالیباف میزنن یا بخشی از مقامات جمهوری اسلامی توی روزه گذشته نشانگر این هستش که خب با اون زمانبندی و تایملاینی که دارن اینا فکر میکنن که اگر قرار هستش که ما کاری انجام بدیم که به هر حال خسارت بسیار جدی باش مواجه نشیم، باید که سریعتر بریم به سمت مسیری که از این چرخه جنگ آتش بس جنگ آتش بس خارج بشیم. بسیار از کسانی که تون راه که دارن این بحث مطرح میکنن در خصوص اینکه بعد مقاومت بکنیم هیچ مسئولیت اجرایی ندارن، هیچ مسئولیت برای مردم ندارن و در طی ماه گذشته سالها گذشته نشون دادن که اگر هزاران نفر مردم بمیرن یا نصف ایران هم خراب بشه هیچ احساس تعهدی نسبت به مردم ایران و خود خاک ایران نمیکنن و از این جهت خب این شکاف بسیار بسیار بنیادی و جدی هستش.
2: اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. بزرگترین شرکای تجاری ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی و منابع رسمی رو بررسی می‌کنیم. چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه. دو کشور سالانه بین 10 تا 41 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارن، اما به دلیل تحریم‌ها آمار دقیقش در منابع رسمی چین ذکر نشده. اما می‌دونیم پکن و تهران حدود 10 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی دارن و در سال 2025 میلادی 80% نفت ایران به چین فروخته شده.
3: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم.
2: رابطه جمهوری اسلامی روسیه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نزدیک‌تر شد. پیشتر وزیر انرژی روسیه اعلام کرده بود سال 2024 مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار بوده و ظرفیت افزایش هم داره. صادرات روسیه عمدتاً غلات، فلزات و مواد صنعتی و ماشین‌آلات و ایران در عوض مواد غذایی، پتروشیمی و ادوات نظامی صادر می‌کنه، از جمله پهپاد شاهد که در جنگ اوکراین خیلی ازش استفاده شد. امارات متحده عربی هم شریک تجاری مهمی برای تهران بود. مبادلات تجاری دو طرف در سال 2023 6 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده که عمدش صادرات امارات به ایران بوده. تلفن، کامپیوتر و تنباکو از اصلی ترین واردات تهران. ابوظبی پیش دستی کرد و چهارشنبه اعلام کرد تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 4 میلیارد دلار مستقیم خدمات و کالاهای از جمله برق و گاز به عراق صادر میکنه. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار هم با بخش خصوصی مبادله میکنه. روابط تجاری با ترکیه هم در سال 2025 سرجم به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید، اما بعد از جنگ کاهش داشته.
4: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید.
2: اما اینکه چقدر این خواسته ترامپ عملیه هنوز محل ابهامه. پول ماسگریو استاد دانشگاه جورج تاون در قطر میگه این نوع تحریم ها معمولا با همراهی چند جانبه عملی میشدن، یعنی در شرایطی که چین، روسیه و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم ازش حمایت بکنند. چون این کاری البته فقط اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده و برای کشورهای دیگه هم هزینه خواهد داشت. بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال این تحریم ها قیمت نفت برنت از 94 دلار گذشت و تغییر قیمت نفت اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار میده. با اینکه آمریکا خودش نفت داره، اما چون قیمت نفت به صورت جهانی حساب میشه در ایالات متحده هم قیمت سوخت افزایش چشمگیری داشته.
4: و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
5: مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران، البته این اولین بار نیست. ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نو اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزلحصار شروع شد و الان ده ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر میکنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم، ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم، که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایرانه، یک صنف مشخصی، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نوع اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران آری از اعدام باشه.

0: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: سلام ما به لبنان،
13: جنوب ایران فدا به جنوب لبنان،
14: رهبر شهیدمون،
15: این نایب امام زمان،
16: کلمه انتقام،
17: انتقام، انتقام،
18: تنگه.
19: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
20: داریم آمریکا رو میشکنیم.
21: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
22: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمودهای بی رفت بده.
23: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
24: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
25: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
26: هست. اولا که تو غلط میکنی.
27: محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: یک بعد از ظهر در ایران، یک شنبه اولین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 198 هزار تومان فراتر رفت. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید.
1: اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جستجوی بمب اتم محسن رضایی میگوید در جنگ اقتصادی به همه کشورهای همراه با آمریکا حمله میکنیم. کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، رفت و آمد کشتی ها از مسیر تحت پوشش امنیتی آمریکا 4 برابر شد. ترامپ بار دیگر هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند. نگرانی شهروندان از تشدید بحران‌های معیشتی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند تمرکز تحریم‌ها بر مسدودسازی دارایی‌های حکومت باشد. و در ادامه هم بخش خبری، ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی. قوه قضاییه از اعدام مجید آدینه از بازداشت شدگان شامگاه 19 دیماه در کرج خبر داد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات صبح یکشنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران از 198 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا امروز تا 198 هزار و 200 تومان فروخته شد. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 5000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته گذشته بیش از 10000 تومان افزایش داشته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش داشته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 21 میلیون و 800 هزار تومان فراتر رفت. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، از برلین همراه ما شدن. سلام میکنم به شما. خانم قلی‌زاده، درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران از شما بیشتر بشنویم. شاهد رکورد جدیدی برای دلار هستیم و سکه هم که 8 میلیون تومان در یک روز گرون شده.
2: خب نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران داره به ریتم سیاسی هم واکنش نشون میده. آقای حسین وزیر ایالات متحده هر دو روز اعلام بکنه چیزی که خودشون از سخت تحریم ها خوده کنه. از که دیگه وضعیت تنکه خودشون از خوده کنه
0: خانم قلی‌زاده، متاسفانه صدای شما رو ما کمی بد متوجه میشیم. اجازه بدید که همکارانم این مشکل رو برطرف بکنن. مجدداً در ادامه بخش خبری همراه شما خواهیم بود. کمتر از 70 روز پس از امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بمب اتم و سلاح هسته‌ای آمریکا و همپیمانانش رو تهدید کرده. او گفته حمله ترامپ به جمهوری اسلامی جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرده و حالا همه دنیا عضویت در سازمان انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رو بی اثر میدونن.
1: حماقت ترامپ جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم. اصلا اینا اومده بودن که مسئله امنیت هسته‌ای درست کنن، ولی الان ناامنی هسته‌ای درست شد.
0: محسن رضایی در بخش دیگری از صحبتاش کشورهای منطقه و متحدان آمریکایی رو تهدید کرد و گفت در صورت همراهی با جنگ اقتصادی ترامپ با تقابل زلزله‌وار جمهوری اسلامی روبرو میشند و صادرات نفت از تمام کشورهای خلیج فارس متوقف خواهد شد.
1: اگر ایشون بخواد حالا یه کارهای انجام بده مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود، هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. موضوع دیگه، اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. ما الان فعلا تنگی هرمز رو بستیم، بله، با نفتی که از خلیج فارس میره بیرون ما کاری نداریم، چون از راه‌های دیگه میره بیرون، ولی اونا رو هم ما مورد هدف قرار میدیم.
0: همکار محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر گفت آمریکایی‌ها همیشه از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نگران بودند، در حالی که جمهوری اسلامی همیشه مدعی بود بنابر فتوای علی خامنه‌ای به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما اظهارات محسن رضایی این اتهام رو ثابت می‌کنه.
3: یعنی آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی می‌شد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی میگفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرام، فردای راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی، تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه، اینا فکر میکنن یه عده معترض میریزن تو خیابون، اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی مجدداً از برلین همراه ما شدن. مجدداً سلام می‌کنم به شما. فکر می‌کنم مشکل صدا هم برطرف شده باشه. داشتیم در مورد التهاب در بازار ارز و طلای ایران از شما می‌شنیدیم. من دیگه سوالم رو تکرار نمی‌کنم. ادامه بدید خانم قلی‌زاده.
2: خب ببینید، نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حامل حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده، بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد. و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده، و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته، و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی، و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده، و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار، این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا، علاوه بر همه این عوامل، افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم، علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه. و در 19 اکتبر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق

0: میدونیم که حجم نقدینگی هم در حال افزایشه، بنابراین اون موتور اصلی محرک در واقع افزایش نرخ ارز همچنان داره کار میکنه و این وضعیت ادامه داره و اگه این وسط دوباره جنگ شروع بشه خب طبیعتا این افزایش قیمت ها تشدید میشه و البته باید تا فردا صبر بکنیم و ببینیم که بسته تحریمی آمریکا چی هست. احتمالا بازار قیمت گذاری هم بعد از ارزیابی این بسته خواهد. اما درباره طلا به جز عوامل داخل ایران، نرخ اونس جهانی هم همونطوری که اشاره کردم مطرحه، توی دو هفته اخیر خیلی روش کرده و باید ببینیم که این موقتیه یا تأثیر میگیره از اتفاقهایی که مرتبط با جنگ ایران هست.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آب‌های عمان، نیویورک پست گزارش داده تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده، تحولی که به گفته تحلیلگران میتونه نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشه. شرکت کپلر هم اعلام کرده کشتی‌ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور کردن یا با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی از دید خارج شدن. در همین حال باراک راویت خبرنگار وبسایت آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده جمعه شب حدود 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آب‌های عمان عبور کرده. بر اساس این گزارش حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از 2 برابر هفته‌های اخیر بوده. باراک راویت همچنین نوشته این اقدام بخشی از تلاش‌های مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز. در همین حال ساعتی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تصویری از نقشه تنگه هرمز رو در تروث سوشال منتشر کرد که روی اون عبارت قلمرو جدید آمریکا دیده میشه. این دومین بار در روزهای اخیره که ترامپ چنین پستی رو در صفحه اجتماعی خودش منتشر میکنه. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان فردا در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر میکنه. به گفته اسماعیل بقایی این سفر با هدف تقویت همکاری های دو جانبه و ادامه تلاش های اسلام آباد برای کمک به صلح و امنیت منطقه انجام میشه. همزمان العربیه به نقل از منابع خودش گزارش داده آسم منیر در جریان این سفر به تهران پیام هایی را از سوی آمریکا به مقام های جمهوری اسلامی منتقل خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه سیاست جمهوری اسلامی بالا بردن سطح تنش در منطقه است و این رویکرد ریسک و خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت.
2: من فکر میکنم که اگر وضعیت فشارها و تحریمها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر میرسه شدت و عمق و حجم تحریم ها حتی تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابون‌ها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره.
1: ادامه خبرهای ایتالیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، لهستان و پرتغال در نامه مشترک به اتحادیه اروپا خواستار بررسی وضع مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای دارایی این کشورها با اشاره به سود بسیار بالای شرکت‌های نفتی وضعیت فعلی را بزرگترین شوک عرضه در چند دهه اخیر خواندند و درباره افزایش نارضایتی عمومی هشدار دادند. همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا همراه ما شده. صدف، از جزئیات بیشتر این طرح و موارد مطرح شده بگو و قراره چه سازوکاری داشته باشه.
3: بله، خب افزایش قیمت نفت و انرژی در پی جنگ خاور

0: برمیانه حالا یک موضوع جدیدی رو در اروپا مطرح کرده، اینکه شرکت‌های نفتی که دارن از این بحران سود بیشتری میبرن باید سهم بیشتری هم به دولت پرداخت بکنن یا نه. 6 کشور عضو اتحادیه اروپا اومدن خواستار بررسی مالیات سودهای مازاد شرکت‌های نفتی در سطح اتحادیه اروپا شدن. خب وزیر دارایی آلمان یکی از چهره‌های اصلی پشت این پیشنهاد هستش و این 6 کشور همونطوری که گفتی ایتالیا، آلمان، اتریش، لهستان و پرتغال، اسپانیا در یک نامه به وزیر دارایی ایرلند که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در به عهده داره اومدن شرایط فعلی رو یکی از بزرگترین شوک‌های عرضه در چند دهه اخیر توصیف کردن و هشدار دادن که میزان نارضایتی مردم در سراسر جهان از افزایش هزینه‌ها هر لحظه در حال بیشتر شدن هستش و تمام اقداماتی که در سطح ملی تا الان برای کاهش هزینه یا تثبیت هزینه انجام شده خب کارآمد نبوده. برای همین نیازه که به یک اقدام مشترک اروپایی برسیم. تو این طرح اومدن پیشنهاد یک چارچوب مشترک در سطح اروپا برای دریافت مالیات از سود مازاد شرکت‌های نفتی دادن و مطرح کردن که خب شرکت‌هایی که حالا دارن از این بحران سود بیشتری می‌برن با توجه به اختلاف جهش هزینه‌ای که در انرژی به وجود اومده باید کمک بکنن که فشار هزینه‌ای هم از زندگی مردم برداشته بشه و تاکید کردن که این طرحی که پیشنهاد دادن و درخواست این مالیاتی که برای دریافتش دارن کمک به درآمد دولت‌های اروپایی نخواهد کرد، بلکه برای کمک به کاهش فشار به زندگی مردم خواهد بود. خب البته این اولین بار هم نیست که کشورهای اروپایی دست به همچین اقدامی میزنن و همچین پیشنهادی هم میدن. قبلتر هم پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین از سال 2022 این طرح رو اجرا کرده بودن و از کشور و از شرکت های سوخت های زغالی این مالیات رو دریافت کردن و حالا اومدن گفتن که بیاین تجربه قبلی که داشتیم رو مد نظر بگیریم و حالا بیم یک طرحی بر اساس اون پیشنهاد بدیم و بتونیم این طرح رو اجرا بکنیم که اگر در ماه آینده که قراره در نشست وزیران این طرح مورد بررسی قرار بگیره تایید بشه، حالا بعد میان تصمیم میگیرن که به چه مقدار هزینه ای برای این مالیات ها باید تایید بشه و دریافت بشه از این شرکت ها. محاسبه هزینه بعد از تایید این طرح خواهد بودش.
1: ممنونم از توضیحات همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگن تحریم‌ها لزوماً به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. برخی از مخاطبان معتقدند جمهوری اسلامی تونسته طی سالها هزینه تحریم‌ها و فشار کسری بودجه رو به جامعه منتقل بکنه و در عین حال از راه‌های مختلف تحریم‌ها رو دور بزنه. برخی از مخاطبان هم با اشاره به نزدیک به 5 دهه تحریم، تورم و مشکلات معیشتی گفتند فشار اقتصادی بیشتر میتونه دسترسی مردم به غذا، دارو، درمان، مسکن، آموزش و اشتغال رو دشوار بکنه. شهروندانی هم گفتند تمرکز تحریم ها باید بر مسدود کردن دارایی ها و حساب های مقام های جمهوری اسلامی و نزدیکان اونها در خارج از کشور باشه، نه اقداماتی که زندگی روزمره مردم رو بیش از پیش دشوار بکنه. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه من شده. در مورد این پیام هایی که مردم برای ما فرستادن چه نکات بیشتری رو میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد اینکه اثر تشدیدها و فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی رو اونها گفتن؟
2: رضا، عمده پاسخ مردم به این پرسش حاکی از تردیدی که نسبت به سیاست های ترامپ دارن. اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اونچه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اونچه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده، مردم تحت فشار بودن، رژیم راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی رو بر گردن مردم بر اثر افزایش هزینه‌های قبض‌های آب، برق، گاز با مالیات‌های زیادی که به کسبه وارد می‌کنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه، میتونه این فشار رو برگردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد، که اگر فرصت هست من اون سوال رو هم پاسخ بدم.
1: حتما چه راهکاری، چی رو موثرتر
2: میدونن، صحبتی که میکنن. و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید، این مسئله است که باید سیاست ها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه های لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تاثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره میکنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت بهاران آزادی، همکارم اینجا در استودیو. مرسی بهاران. چند خبر کوتاه از ایران. آمارهای رسمی نشون میده ذخیره آب 500 اصلی تهران به حدود 530 میلیون متر مکعب رسیده که 200 میلیون متر مکعب کمتر از متوسط بلند مدت. به گزارش رکنا، در پی تداوم تنش آبی در مرداد 1405 تامین آب پایتخت در ماهای آینده به بارش‌های پاییز و زمستان وابسته است. علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز گفته تورم و گرانی تمام حوزه های زندگی کارگران رو در بر گرفته و حقوق کارگران تنها 10 تا 15 روز از هزینه های زندگی رو پوشش میده. او خواستار تسریع بررسی مجدد دستمزدها شده و تاکید کرده سبد هزینه خانوار 4 نفره در شهرهای بزرگ به حدود 80 تا 90 میلیون تومان رسیده. و بشنوید که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهکیلویه و بویراحمد درباره مشکل بوی فاضلاب یاسوج و رها شدن پساب در حاشیه رودخانه گفت تنها 46 درصد این شهر پوشش شبکه فاضلاب داره. به گفته رضا رضایی، در حالی که مسئولان وعده دادن مشکل فاضلاب یاسوج در سال 1405 به طور کامل برطرف میشه، بودجه انجام اون تامین نشده. خبرگزاری میزان، ارگان قوه قضاییه، از اجرای حکم اعدام مجید آدینه از معترضان انقلاب ملی خبر داده. بنابر اعلام قوه قضاییه، مجید آدینه شامگاه 19 دی ماه 1404 در محمدشهر کرج بازداشت شده بود. اتهام این زندانی سیاسی اقدام علیه امنیت و منافع ملی عنوان شده. تاکنون هیچ اطلاعی درباره دسترسی متهم به وکیل و روند دادرسی این پرونده منتشر نشده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی از مردم خواسته دادخواست نه به اعدام، آری به حق حیات را امضا بکنند. این شورا از همه ایرانیان فارغ از گرایش سیاسی، قومی، مذهبی و عقیدتی خواسته از این کارزار حمایت کنند. در این فراخوان همچنین بر بازنگری در قوانین قضایی با مشارکت حقوقدانان و وکلای مستقل تاکید شده. آسی امینی تحلیلگر اجتماعی با اشاره به ضرورت پاسخگو کردن رژیم حاکم بر ایران میگه جمهوری اسلامی برای بقای خودش مردم رو با اتهام‌های کلی به جوخه‌های اعدام میسپاره و اعدام رو عادی سازی میکنه.
3: مجید آدینه در دادگاه فقط ما میدونیم که رد کرده اتهام در واقع استفاده از سلاح گرم و اون داستانی رو که براش نوشته شده. ما اطلاع دیگری نداریم از اینکه او دسترسی به وکیل داشته، آیا دادرسی عادلانه‌ای داشته. ببینید این عادی سازی مرگ، عادی سازی پذیرش اعدام خودش بخشی از روندی هست که جمهوری اسلامی دست کم در چند ماه گذشته شتاب بیشتری بهش داده. اینکه محسنی اژه‌ای میاد میگه که ما باید در واقع سرعت رسیدگی به این پرونده ها رو زیاد بکنیم، نتیجهش همین هست که در واقع دیگه این پرسشگری هم عادی میشه که این روند دادرسی چه بوده. حتی در جمهوری اسلامی جنایتکار پلید باید این روند دادرسی ها در واقع یک جایی شفافیت داشته باشه، یک جایی باید یک مقامی در قبالش پاسخگو باشه. شما نمیتونید فرزندان مردم رو با این اتهام کلی که اینها اقدام عملیاتی کردن یا مزدور این کشور و اون کشور بودن به پای جوخه های دار بکشونین و یک ملت رو هر روز و هر روز عزادار بکنید فقط به دلیل اینکه بخواید بقای خودتون رو تضمین بکنید. این داستان هر روزه ماست. هر روز ایرانیانی که از خواب بلند میشن در خبرها چشمشون با مرگ، با اعدام، با تناب دار، با جوخه اعدام روبرو میشه. این حق مردم نیست واقعا. این حق هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای، هیچ سرزمینی نیست و واقعا تنها چاره‌ای که میشه اندیشید همین هست که همه ایرانیان در واقع اعدام رو مثل نان شب مسئله روز و شب خودشون بدونن، براش فکر عملی بکنن، براش نگذارن که این عادی سازی واقعا جا بیفته و ما با پذیرش مرگ شناخته بشیم.
1: چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان رو مرور کنیم. در پی بن‌بست در مذاکرات تجاری کانادا با آمریکا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفتگوها را متوقف کرد و گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته. در واکنش دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت که کانادا بدون اینکه ایالت آمریکا باشه مزایای اون رو میخواد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگه تکرار نخواهد شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته انتظار داره در سال 2026 میلادی میزان اراضی تحت اشغال روسیه با میزان قلمروی آزاد شده به دست نیروهای اوکراینی برابر بشه. او تاکید کرده که توازن میان مناطق اشغال شده از سوی ارتش روسیه و بخش‌های بازپسگیری شده در سال جاری میلادی به تعادل خواهند رسید. زمین لرزه‌ای شدید به بزرگی 5.9 بامداد امروز بخشهایی از شرق ژاپن از جمله توکیو رو لرزونده. به گزارش رسانه‌های محلی در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر مصدوم شدند که بیشتر اونها جراحات جزئی داشتند. 13:31 دقیقه است در ایران. تام باراک سفیر واشنگتن در آنکارا و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه گفته حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی سوریه ممکنه تلاش سیاسی برای تحریک ترکیه به ورود به یک درگیری پیش از انتخابات اسرائیل بوده باشه. تام باراک تاکید کرده آمریکا و ترکیه پیشاپیش از حمله مطلع نشده بودند. به گفته او اطلاعاتی که مبنای حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در سوریه قرار گرفته نادرست بوده. وزیر دفاع اسرائیل اظهارات تام باراک نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه درباره حمله به پایگاه هوایی ابوظهور رو رد کرد و اون رو حاوی اطلاعات نادرست دونسته. اسرائیل کاتس گفته اسرائیل پس از حمله اطلاعات مربوط به احتمال استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه رو در اختیار مقام‌های ذی‌سلاح آمریکایی قرار داده. اسرائیل میگه حمله به پایگاه ابوظهور با هدف جلوگیری از گسترش حضور نظامی ترکیه در سوریه انجام شده. وزیر خارجه اسرائیل هم در گفتگو با کانال 12 تلویزیون این کشور گفت این کشور به دنبال تشدید تنش با ترکیه نیست، اما استقرار پایگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه را نخواهد پذیرفت. گدئون سار با اشاره به نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و غزه گفته که اسرائیل نمیخواد همون وضعیت با ترکیه و سوریه تکرار بشه. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. او تاکید کرد که دمشق دست خودش رو برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز کرده، هرچند در حال حاضر به این کشور اعتماد نداره و پیش از دستیابی به هر گونه توافق امنیتی نیازمند اعتمادسازیه. به گفته وزیر خارجه سوریه دو طرف پیشتر درباره بخشهایی از مفاد یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بودند، اما در پی حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه تماس‌های مستقیم میان دو کشور قطع شد. اجازه بدید که به تل‌آویو بریم، همراه بشیم با همکارم بابک اسحاقی. ادامه تنش بین ترکیه و اسرائیل رو شاهد هستیم. آخرین واکنش شاید همین واکنش وزیر خارجه سوریه باشه به این وقایع. بیشتر از تو بشنویم که چه میگذره در اسرائیل، واکنش‌ها در اسرائیل به این موارد و صحبت‌های تامبارک چه بوده؟
4: رضا، میشه گفت که اسرائیل حداقل طبق این پیام‌هایی که در دو روز گذشته هم از یک منبع در نهادهای دفاعی اسرائیل و همچنین دست سخنان گیدئون سار وزیر خارجه که اسرائیل هیچ تمایلی به تبدیل ترکیه در حال حاضر به یک دشمن نداره و کانال‌های مخفی بین کشورها برای انتقال پیام و جلوگیری از تنش وجود داره. به نظر میاد اسرائیل تلاش می‌کنه که این آتش را کمی پایین بیاره و اجازه نده که تنش حتی به یک درگیری نظامی بین دو کشور، حال در سوریه یا در جای دیگر، منجر بشه. با این حال اسرائیل میگوید که وقتی پیام‌هایی که ما رد و بدل می‌کنیم مفید نیستن، اسرائیل مجبور به اقدام میشه. اسرائیل به گفته این منبع خطوط قرمزی داره که یکی از اونها این هستش که ترکیه نمیتونه استقرار نظامی در داخل خاک سوریه داشته باشه، ترکیه نمیتونه که سربازان سوری را تعلیم بده، پهپاد و موشک برای اونها بفرسته و سیستم دفاعی اونها را آماده بکنه. همه اینها خطهای قرمزی هستش که اسرائیل به گفته وزیر دفاع اسرائیل این حرفها را به سوریه انتقال داده، به ترکیه انتقال داده و در پایان برای اینکه این سخنان به سوریه و به ترکیه کاملا برسه، این حمله را در ابوظهور انجام میده.
1: بابک، صحبت شده بود در برخی رسانه‌ها، گفته بودند که پیام‌های سری هم میان ترکیه و اسرائیل رد و بدل شده پس از این حملات، چه بیشتر در مورد اون می‌دونید؟
4: میشه گفت که اسرائیل آنچنان به دنبال تشدید تنش نیستش، در حالی که به نظر میاد ترکیه اتفاقا این تشدید تنش را طبق منافع خودش میدونه و میتونه خودش را بار دیگر در مقابل اسرائیل به عنوان رهبر جهان اسلام در مقابل اسرائیل قرار بده. اما آنچه که این مسئله را بیشتر جلو میاره مسئله تومبارک هستش. تومبارک فرستاده ویژه دونالد ترامپ، برخلاف اظهار نظرهای خود ترامپ، کاملا در کنار سوریه و در کنار ترکیه در این رابطه قرار گرفته. سخنانی را میگوید که کاملا مخالف اظهارات دیگر مقامات آمریکایی هستش و اسرائیل کاس همانطور که در خبر هم گفتی در این رابطه پاسخ میده و میگوید که تو سخنان تومبارک پر از بی‌دقتی هستش و به ویژه صحبت‌های او در رابطه با بلندی‌های جولان با مواضع خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که باراک نمایندگی او را به عهده داره کاملا در تضاد هستش. وزیر دفاع اسرائیل پیشتر هم گفته بود که پیش از حمله به مقام‌های سوری هشدار داده شده بود تا از ضرورت اقدام نظامی جلوگیری بشه، اما این درخواست بی پاسخ مونده. کاتس با اشاره به فعالیت‌های ترکیه در این فرودگاه تأکید می‌کنه که ما اجازه نخواهیم داد هیچ طرف امنیتی اسرائیل را به خطر بیاندازه. به گفته کاتس، ارتش اسرائیل چندین بار توصیه کرده بود که این فرودگاه هم هدف قرار خواهد گرفت، زیرا اطلاعات روشن نشون می‌داده که ترکیه قصد داره اقداماتی در این پایگاه از جمله تأسیس یک رادار نظامی در این فرودگاه را انجام بده که میتونسته امنیت اسرائیل را به خطر بندازه. بار دیگر اسرائیل اعلام میکنه که یه خط قرمز اصلی او در سوریه استقرار نیافتن ترکیه در این کشور هستش.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی در تل‌آویو. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما با حضور بیش از 2000 ربات از 16 کشور در پکن چین آغاز شده. در این رویداد صدها تیم در رشته‌های مختلف از جمله دو و میدانی فوتبال و تنیس روی میز با هم رقابت می‌کنند. گزارش همکارم نقیب پیام رو ببینید.
5: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان‌نما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را با وجد آورده است.
6: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
5: این رقابت‌ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین‌ها از پا افتادند، انسان‌ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات‌ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
7: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
5: ربات‌ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان‌نما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرفا بلکه در همین میدان‌ها و در همین آزمایش‌ها شکل می‌گیرند. نقیب بیان، لندن.
1: بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. یادآوری بکنم که برای خبرهای بیشتر همیشه میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. iranintel.com آدرس ماست. خبرها و برنامه‌های تلویزیونی ما هم اونجا موجود است. اخبار ورزشی رو هم میتونید در وبسایت ما تازه‌ترین اون رو دنبال بفرمایید. بسیار ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 2 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم شرر عزیزه اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش. وقت شما بخیر.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
10: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
11: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
12: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
13: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
14: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
15: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
16: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی می‌داره یه در.
19: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
20: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: اگر وضعیت فشارها و تحریمها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر میرسه شدت و عمق و حجم تحریمها حتی تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و به مردم به خیابون‌ها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره، اما در وضعیت تلاش برای در واقع ریسک مرگ و زندگی چنین گزینه‌های معمولا مورد توجه قرار می‌گیرند. اظهاراتی که محسن رضایی داره انجام میده دقیقاً اعتراف به این هست که محاصره دریایی، تحریم‌های اقتصادی و فشار حداکثری کار رو بر جمهوری اسلامی به شدت سخت کرده و غیر از اقدامات انتحاری احتمالاً تهران راه دیگری پیش رو نخواهد داشت. الان همین الان که شرایط تقریبا تثبیت شده ای در تنگه هرمز داریم طی می‌کنیم، روزانه بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه، از مسیر تنگه هرمز داره خارج میشه. این تقریبا 40-45 درصد وضعیت پیش از آغاز جنگه. اون ایده‌ای که در مسیر جنوبی تنگه هرمز ایجاد شد، هم برای اسکورت هم برای تامین امنیت، از یک طرف باعث شد که جمهوری اسلامی تهدیدات امنیتی خودش رو کمتر بتونه اجرا بکنه، از طرف دیگه میزان اعتماد شرکت‌های کشتیرانی بیشتر شد و در نتیجه الان نزدیک به نصف ظرفیت پیش از جنگ داره این امکان فراهم شده که نفت خارج بشه. همین وضعیت اگر تداوم پیدا بکنه، حتی امکان این که نیروهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه هم به این فرایند، به این ائتلاف اضافه بشن، بیشتر خواهد شد. و من فکر میکنم که اقدامات برای مینروبی تدریجی در کریدور میانی هم انجام میشه. به این ترتیب عملا حاکمیت جمهوری اسلامی برای اعمال مدیریتش و تهدید کاملا کاهش پیدا میکنه و امریکا موفق میشه که تا 60-70 درصد حجم پیش از جنگ حتی از تنگه هرمز برای انتقال انرژی استفاده بکنه.
1: حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفاً دینی ندیده، بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده، مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بلکه یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز مقتدرم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور و در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه‌ای، خونه نداریم، وضعیت زندگیمون خرابه، و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش رو اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هر دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده، بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس انجمن روانپزشکان این هشدار رو داده بود. ضمن اینکه بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت بر حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
2: اگر در گذشته اینترنت در واقع بخش مکمل فعالیت‌های اقتصادی یا بنگاه‌ها بود، در شرایط فعلی یک ضرورمثلی هست. در به اصطلاح دانشگاه میگن اگر یک بنگاه به روی اینترنت جایی نداره اساسا وجود نداره. بنابراین قطع اینترنت تنها این نیست که تراکنش های بانکی صورت نمیگیره یا بازاریابی صورت نمیگیره یا فرضاً ارتباطات بین المللی صورت نمیگیره، بلکه مسئله این است که با جهان دیجیتالی که ما روبرو هستیم و این گستره‌ای که تمام کره خاک رو در بر گرفته، وقتی قطع اینترنت انجام میگیره و این یه سیاست آگاهانه‌ای بوده که به هر حال به بهانه جنگ یا به بهانه‌های دیگه مثلا نمیدونم حفظ عفت عمومی یا موارد دیگه، سرکوب اطلاعات یا امور مشابه، اما این به واقع تخریب بنگاه‌ها بوده، بخصوص بنگاه‌های کوچک و که دارای پویایی هستن، اشتغال ایجاد میکنن و میتوانن حلقه وصل بنگاه‌های داخل ایران با جهان باشن. حالا بخش مشاغل خانگی که اونها بسیار وابسته هستن به فعالیت‌های اینترنتی بگذاریم از اونها، کلن این بسته یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها در ایران بلکه در کلیه جهان اینها پویایی دارن، اشتغال ایجاد میکنن و مایه در واقع نوآوری میشن. با قطع اینترنت همونجور که خدمتتون گفتم و اون ضرب‌المثل اساساً منتفی به انتفاع موضوع میشن، روی اینترنت نیستن، بنابراین وجود خارجی ندارن. پیامدهای بلند مدتش بسیار شدید و گسترده است و به نظر نمیرسه که در بازه زمانی طولانی هم بشه این شرکت ها رو احیا کرد و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و پویایی کرد.
3: امروز 22 آگوست روز شنبه، گروه شیر و خورشید اسپانیا مثل هفته‌های گذشته پس از قیام ملی مردم ایران در دیما، هر هفته اینجا در میدان کایاو میدان اصلی شهر یک برنامه اعتراضی برگزار می‌کنند. جمع ایرانیان مقیم اسپانیا که بعضی از شهرهای دیگه به این جمع می‌پیوندند در راستای اعتراض هماهنگ با ایرانیان خارج از کشور در این میدان حاضر میشن. همراه میشن با برگزار کننده یه برنامه اعتراضی روز شنبه از گروه شیر و خورشید اسپانیا. لطفا خودتون رو معرفی کنید و من بگید ایرانیان اسپانیا با چه هدف این برنامه رو دارن برگزار میکنن.
4: درود بر شما و همه بینندگان، من بنیامین هستم، نماینده گروه شیر و خورشید اسپانیا. ما از 18 دی فعالیتمون آغاز کردیم و به صورت روزانه تمام روز در تظاهرات ها هستیم برای حمایت از مردم ایران، برای نفع اعدام هایی که رژیم تروریستی داره انجام میده و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. آخر هفته ها در میدان اصلی شهر کایاو و یا مراکز سیاسی و اداری هستیم و در طول هفته هم روبروی سفارت اشغالی جمهوری اسلامی با تا اینکه صدای مردم ایرانو برسونیم به تمام دنیا، به تمام مردم اسپانیا و هر تلاشی که ازمون بر بیاد، چه در فعالیت‌های میدانی چه فعالیت‌های رسانه‌ای انجام میدیم که مردم ایران بدونن تنها نیستن.
5: آقای بهروز، واقعیت اینه که آیا مردم در اسپانیا توجه میکنن به کاری که شما دارید میکنید؟
6: مسلماً بله، با اطلاعاتی اینفورماسیونی که ما در اختیارشون قرار میدیم و هر بار که اینجا هستیم صحبت‌های به زبان اسپانیا و تمام شعارها به زبان اسپانیایی هستش و خیلی از اسپانیایی‌ها، از دوستان خودم از جمله، تونستن به این مطلب برسن که واقعاً چه خبره تو ایران و در مورد اعدام‌ها، در مورد رژیم کثیف جمهوری اسلامی شناختشون و دیدشون خیلی بهتر بشه.
7: ما ایرانی‌ها اینجا هستیم برای حمایت از مردم داخل ایران، خانواده‌های جانباختگان، مخصوصاً مادران داغدار. ما هیچ وقت دردیو که در دی ماه پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم. هر روزمون با بچه‌های جانفدا می‌گذره. ما واقعاً اینجا هستیم که بگیم که ما هستیم، ما ادامه داریم، ما تمام نمی‌شیم.
5: از شما ممنونم. نکته‌ای که خیلی شاید جالب باشه برای شما بدونید که از آغاز دی ماه، یعنی از کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، ایرانیان مقیم اسپانیا این برنامه رو نه هفته یک بار بلکه هر روز دارن برگزار میکنن. روزهای پایان هفته در میدان اصلی شهر و بقیه روزها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برنامه اعتراضی ایرانیان در اینجا برگزار میشه. من اردوان روزبه، اینجا در مادرید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه،
12: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی ربط بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. با من شراره عزیزی. سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید. نگرانی شهروندان از تشدید بحران‌های معیشتی در آستانه جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند تمرکز تحریم‌ها بر مسدودسازی دارایی‌های حکومت باشد.
1: اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چنین جنگه، ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جستجوی بمب اتم محسن رضایی میگوید در جنگ اقتصادی به همه کشورهای همراه با آمریکا حمله میکنیم. از جنگ با زنان تا جنگ با جهان در روزنامه های امروز تهران. کیهان گفت حجاب مسئله مهم حکمرانی است و باید حل شود. روزنامه جوان از تعیین تکلیف برای آینده نبرد نوشت. همینطور در ادامه این بخش خبری. تصمیم سوریه به اعتماد سازی و مذاکره با اسرائیل. وزیر خارجه سوریه گفت دست خود را برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز می‌کنیم. خوش آمدید. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات صبح یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را بین 198 تا بالای 200,000 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 6,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 11,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا نیز روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز از 21 میلیون و 800 هزار تومان فراتر رفته. همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، قیمت ها هر لحظه داره تغییر میکنه. تو بولتن قبلی، بخش قبلی خبر 198,000 تومان بود، الان به 200,000 تومان هم بعضی از صرافی ها دارن ثبت میکنن. تو بیشتر توضیح بده این روند افزایش قیمت چه اتفاقی داره میفته، بازار چرا این واکنش رو داره نشون میده؟
2: خب به نظر مهمترین چیز شرح این هست که بازارها فردا منتظر هستن که ببینن آمریکا چه سیاستهایی رو قرار اعلام بکنه در چارچوب اون جنگ اقتصادی و شاید به پیشواز این قضیه رفتن. همینطور که گفتی از صبح من نرخ دلار رو نگاه می‌کردم، خب از 197,000 تومان شروع شد. الان نرخ دلار نقدی رو بعضی صرافی‌ها نزدیک 199,000 تومان و بعضی وبسایت‌ها تا 200,000 تومان هم اعلام کردن. همینطور که گفتی نرخ دلار فردایی هم همینطور بالاتر هست، نرخ تتر هم بالا رفته. مجموعاً نشون میده که یک التهاب سنگینی در بازارها وجود داره. عملاً این خبرهایی که این مدت ما داشتیم از این تشدید فشار اقتصادی آمریکا روی نفت، که خب خود همتی رئیس بانک مرکزی اومد گفت درآمدهای نفتی صفر شده و صادرات نفت صفر شده، گزارش ازش زیاد داشتیم. در بخش غیر نفتی هم همینطور، اونجا هم صادرات تا 70% کاهش پیدا کرده. دیروز خود بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ ارزی رو، درآمدهای ارزیش رو نتونسته بهش دسترسی پیدا بکنه و اگر هم ارزی رو به دست آورده و به ذخایرش اضافه کرده از منابع داخلی بوده، یعنی از ارزهای خانگی. مجموعه اینها، بسته شدن مسیر امارات، محاصره دریایی، مرزهای زمینی که نتونستن پاسخگو بشن، عملاً بازارها چون آینده رو در امروز تصویر میکنند، خب ما میبینیم که دلار به رقم بی سابقه 200,000 تومان هم رسیده بر اساس اعلام برخی وبسایت‌ها. که من یادم هست فکر کنم یک ماه قبل یک مصاحبه داشتیم، من گفتم که احتمالاً اگر که این شرایط ادامه پیدا بکنه به زودی ما یک شوک ارزی و یک افزایش شدید قیمت رو در بازار ارز و طلا خواهیم داشت که امروز داریم این شرایط رو میبینیم. مجموعه وضعیتی که عملاً حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده با جنگ و محاصره دریایی الان رسونده به اینجا که در واقع دلار داره 200,000 تومان رو میبینه.
0: آرش، به نظر میرسه که این التهاب و بحران ادامه دار خواهد بود. شاید فردا همین موقع قیمت دلار افزایش بیشتری هم پیدا کرده باشه. واکنش مسئولین تا این لحظه چی بوده به این موضوع، به ویژه بانک مرکزی؟ چون به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
2: بانک مرکزی همونطور که گفتم سیاست اصلیش به نظر این هست که با خودش ایجاد نوسان بکنه در بازار، یعنی بعضی از این بالا پایین شدن ها حتی عمدی است با توجه به اینکه حجم اون بازار آزاد کوچیکه، و خودشون دیروز اعلام کردن که 1,400,000,000 دلار اسکناس از بازار جمع کردن. این بیانیه رسمی بانک مرکزی است. در دوره قبل هم عبدالناصر همتی همین سیاست رو داشت، یعنی با نوسانگیری از بازار عملا ارزها رو از کف بازار جمع می‌کرد با در واقع با روش‌های که بانک‌های مرکزی بعضن تو روسیه هم همچین روش‌هایی رو اجرا می‌کنن. این رو در واقع مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن، بترسن که الان موج نزولی هست. این کارهایی هست که متأسفانه داره انجام میشه. اما بقیه مسئولین جمهوری اسلامی رو هم ببینیم، پزشکیان که هر دفعه میاد عذرخواهی میکنه، از اون طرف راجع به اینکه چه کاری میخواد در سیاست خارجی و در واقع ترک مخاصمه انجام بده، یه دونه به نل یه دونه به میخ میزنه، میگه ما آماده جنگیم، در این حال باید جنگو تمام بکنیم. حرف درستی ازش در نمیاد. محسن رضایی حاجی بابایی نایب رئیس مجلس میگن ما هم به کشورهای منطقه حمله اقتصادی خواهیم کرد و این جنگ اقتصادی رو گسترش خواهیم داد. در نهایت تمام این مواضع رو اگر برآیندش رو بگیریم، فشار بیشتر به معیشت مردم هست و به جیب مردم. همین امروز اعلام شده که ارز ترجیحی دارو هم داره به تدریج حذف میشه و عملا دارو هم مانند مواد غذایی ما با شوک‌های قیمتی رو از ابتدای سال داشته، اون هم ادامه خواهد داشت. در تمام کالاها ما افزایش قیمت‌های سنگین رو می‌بینیم، بحران انرژی، قطعی برق گسترده، مشکل بنزین، تمام اینها رو به جامعه تحمیل کردند. اما رویکردشون همونطور که گفتم عملا چیزی که برایندش هست ادامه جنگ هست و ادامه مخاصمه با بزرگترین قدرت نظامی و سیاسی دنیا.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آزرمی اینجا در استودیو با ما. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین تردد کشتی‌ها رو در تنگه هرمز نشون میده. نقاط رنگی که شاهد هستین هر کدوم یک شناور هست، نقاط قرمز نفکش‌ها هستند. همونطور که در خبرها هم شنیدین، باراک راویت خبرنگار آکسیوس اعلام کرده که در جمعه شب آمریکا تونسته از مسیر نزدیک به عمان از تنگه هرمز بیش از 40 نفکش رو خارج بکنه که حدود 16 میلیون بشکه نفت خام رو تونسته از این طریق از تنگه هرمز خارج بکنه. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از عبور و مرور شناورها در تنگه هرمز. شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگویند تحریم‌ها لزوماً به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. برخی از مخاطبان معتقدند جمهوری اسلامی توانسته طی سال‌ها هزینه تحریم‌ها و فشار کسری بودجه را به جامعه منتقل کند و در عین حال از راه‌های مختلف تحریم‌ها را دور بزند. برخی از مخاطبان هم با اشاره به نزدیک به 5 دهه تحریم، تورم و مشکلات معیشتی گفتند فشار اقتصادی بیشتر میتواند دسترسی مردم به غذا، دارو، درمان، مسکن، آموزش و اشتغال را دشوارتر کند. شهروندانی هم گفتند تمرکز تحریم ها باید بر مسدود کردن دارایی ها و حساب های مقام های جمهوری اسلامی و نزدیکان آنها در خارج از کشور باشد، نه اقدامی که زندگی روزمره مردم را بیش از پیش دشوار کند. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی، واکنش ها گسترده هست، هنوز اون جنگ اقتصادی که وزیر خزانه داری وعده داده بود آغاز نشده اما بازارها ملتهبه. چی میگن مردم در داخل ایران، چی فکر میکنن؟
3: شهر ما روز پنجشنبه هفته گذشته که یک سوالی رو از مخاطبان ایران اینترنشنال در اینستاگرام پرسیدیم، هزاران پیام دریافت کردیم و تحلیل این پیام ها اگر که بخوام در یک کلام بگم ابراز تردید هست نسبت به کارآمدی سیاست دولت آمریکا برای اعمال دور تازه تحریم‌ها و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. و اگر که بخوایم مضمون مشترک تمام این پیام‌هایی که اون تردید رو نشون میده رو بیان بکنیم، اینه که خب این یک اتفاقیه که تجربه شده و تکراری است و در واقع دغدغه و نگرانی مردم اینه که حکومت این بار و این فشار اقتصادی رو تحمیل میکنه به مردم. یعنی با وجودی که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بذاره، ولی به هر حال اتفاقی که میفته اینه که این فشار تحمیل خواهد شد به مردم و این تحریم ها تأثیری بر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. یک تردید دیگه که در این ماه های گذشته هم بارها مردم نسبت بهش واکنش نشون دادن و در پیام ها هم مشهوده اینه که ممکنه ایالات متحده از این دوره تازه تحریم ها به عنوان یه ابزاری استفاده بکنه برای چانه زنی برای توافق با جمهوری اسلامی، کما اینکه در این ماه های گذشته هم بارها اتفاق افتاد که دونالد ترامپ در واقع صحبت‌هایی می‌کرد مبنی بر یک عملیات ویژه یا یک اتفاق خارق‌العاده، ولی روز بعد در واقع از توافق با جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد. الان هم این تردید بیشتر ناشی از این انگار که یک رفتار تکرار شونده‌ای رو از ایالات متحده دیدن و اطمینان ندارن که آیا این تحریم ها هدفش در واقع تغییر حکومت یا صرفاً یک وجهی از امتیازگیریه. نکته دیگه که اینجا مهم میشه اینه که تالا در خبر هم بود، در واقع مردم مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام هاشون مشهوده که میگن اگر واقعا تحریم ها قراره که آسیبی به جمهوری اسلامی بزنه و اونها رو تحت فشار قرار بده، باید به گونه ای هدفمند باشه که اونها در واقع دارایی هاشون در خارج از کشور یا اون افراد در واقع تحریم ها روشون اثر بذاره، وگرنه در این تحریم هایی که تمام 90 میلیون ایرانی رو در بر میگیره بدون اینکه چشم انداز روشنی داشته باشه که چگونه میتونه به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر بشه، سیاست ناکارآمدیه و خیلی همراهی با این شکل تحریم ها در پیام های مردم قابل مشاهده نبود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مهدی تاجی اینجا در استودیو با ما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. علی اصلانی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار البرز گفته تورم و گرانی تمام حوزه‌های زندگی کارگران را در بر گرفته و حقوق کارگران تنها 10 تا 15 روز از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد. او خواستار تسریع بررسی مجدد دستمزدها شده و تأکید کرده سبد هزینه خانواده 4 نفره در شهرهای بزرگ به حدود 80 تا 90 میلیون تومان رسیده. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ذخیره آب 500 دستی تهران به حدود 530 میلیون متر مکعب رسیده که 200 میلیون متر مکعب کمتر از متوسط بلند مدت است. به گزارش رکنا، در پی تداوم تنش آبی در مرداد 1405، تأمین آب پایتخت در ماه‌های آینده به بارش‌های پاییز و زمستان وابسته است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کوهگیلویه و بوی رحمت درباره مشکل بوی فاضلاب یاسوج و رها شدن پساب در حاشیه رودخانه گفت تنها 46% این شهر پوشش شبکه فاضلاب دارد. به گفته رضا رضایی، در حالی که مسئولان وعده دادند مشکل فاضلاب یاسوج در سال 1405 به طور کامل برطرف می شود، بودجه انجام آن تأمین نشده. کمتر از 70 روز پس از امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بمب اتم و سلاح هسته‌ای آمریکا و همپیمانانش را تهدید کرد. او گفته حمله ترامپ به جمهوری اسلامی جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم را بیشتر کرده و حالا همه دنیا عضویت در سازمان انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را بی اثر می‌دانند.
1: حماقت ترامپ جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد.

0: اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. موضوع دیگه، اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. ما الان فعلا تنگی هرمز رو بستیم، بله، با نفتی که از خلیج فارس میره بیرون ما کاری نداریم، چون از راه‌های دیگه میره بیرون، ولی اونا رو هم ما مورد هدف قرار میدیم.
1: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما شدن. خانم مروتی، بپردازیم به صحبت‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی. آقای رضایی میگن که ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟ چرا این بخش از صحبت‌های آقای رضایی اینقدر بازتاب داشته در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: خب ببینید، صحبت‌هایی که ایشون مطرح کردن پیامی برای جامعه جهانی و اینکه ایران ممکنه اون سیاست دفاعی رو که گفته تغییر میدن به سیاست تهاجمی، حتی ممکنه در برنامه هسته‌ایش هم لحاظ کنه. حالا فارغ از اون تبلیغاتی که مطرح کردن، اگر دولت ایران عملاً به صورت مشخص بیاد جنوان نمونه از NPT خارج بشه، اون مراکز نظامی تسلیحاتی و مراکز اتمی خودش رو دوباره که تخریب شده بازسازی کنه یا با آژانس قطعی ارتباط کنه، میتونه این نشانه ها رو داشته باشه که ممکنه به طور جدی جمهوری اسلامی از مواضع قبلی خودش تغییر موضع بده و وارد نوعی کشاکش به اصطلاح اتمی بشه. این میتونه برای جامعه جهانی به شدت خطرناک باشه، حتی برای کشورهای منطقه، برای کشورهای مثلا اروپایی که دیگه الان دامنه تنش‌ها کم کم داره به دولت‌های اروپایی و مشخصا ناتو کشیده میشه. یعنی چیزی که مطرح شده فقط نوعی صحبت کردن و گمانه زنی یا تبلیغات نیست، میتونه در پشت این صحبت‌ها واقعا سیاستی وجود داشته باشه که معادلات موجود رو به هم بزنه.
1: خانم مروتی، اشاره کردیم به واکنش‌های ناتو. همزمانی این حرف‌هایی که از سوی آقای رضایی داریم می‌شنویم با گفتگوی کشورهای عضو ناتو برای ورود احتمالی به عملیاتی که آزاد کنه تنگه هرمز رو، کنترل اون رو به حالت قبل برگردونه، چقدر می‌تونه باعث بشه که این جنگ گسترش پیدا بکنه، فراگیرتر بشه در ماه‌های آینده؟
2: ببینید، خطر جاییه که جمهوری اسلامی عملا نرس کردن این سیاست ها رو به طور عملی تغییر بده. خب به طور مشخص دولت های عضو ناتو هم اقدام خواهند کرد، اما هم در به خاطر مسئله تنگی هرمز، هم حتی در برابر سیاست های هسته ای ایران، احتمال این که اینها بخوان به صورت واحد تحت عنوان ناتو اقدام کنن کمرنگ خواهد بود. ولی به نظر می رسد که ممکنه نوعی ائتلاف بین المللی توسط کشورهای عضو ناتو در صدر اونها کشورهای مانند مثلا بریتانیا یا فرانسه شکل بگیره که بخوان هم در واقع تنگه هرمز رو باز کنن و هم از سوی دیگر سیاست‌های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کنترل کنن. در این بین من فکر می‌کنم نقش دو عنصر، یکی دولت اسرائیل و دیگر کشورهای عربی، هم می‌تونه خیلی پررنگ‌تر بشه با توجه به اینکه ممکنه این چیزایی که جمهوری اسلامی مطرح کرده خطراتی رو هم متوجه اونها کنه و در نهایت اینها مجبور بشن نوعی همکاری را داشته باشن برای کنترل جمهوری اسلامی. یعنی عملاً جمهوری اسلامی جامعه جهانی رو مقابل خودش قرار داد، یعنی دیگه از کشورهای عربی و منطقه عبور کرده و به کشورهای اروپایی تهدیداتش رسیده، مخصوصا وقتی اون مسئله برنامه اتمی رو اضافه کنیم. این تهدیدات میتونه واکنش بسیار شدیدتری از طرف مقابل هم داشته باشه.
1: لیلا مروتی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در نزدیکی آبهای عمان، نیویورک پست گزارش داده تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز طی دو هفته گذشته نزدیک به 4 برابر شده. تحولی که به گفته تحلیلگران می‌تواند نشانه کاهش کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه باشد. شرکت کپلر نیز اعلام کرده کشتی‌ها یا از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی عمان عبور می‌کنند یا با خاموش کردن سامانه‌های رادیویی از دید خارج شدند. بارک راوید، خبرنگار وبسایت آکسیوس، به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد جمعه شب حدود

0: 16 میلیون بشکه نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی آبهای عمان عبور کرده است. بر اساس این گزارش، حدود 40 نفتکش از این مسیر عبور کردند، رقمی که بیش از دو برابر هفته‌های اخیر است. راوید نوشته این اقدام بخشی از تلاش مورد حمایت آمریکا برای حفظ جریان انتقال نفت از تنگه هرمز است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری از نقشه تنگه هرمز را در ترو سوشیال منتشر کرد که روی آن عبارت قلمروی جدید آمریکا دیده می شود. این دومین بار در روزهای اخیر است که ترامپ چنین تصویر و مضمونی را منتشر می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان روز دوشنبه دوم شهریور در رأس یک هیئت رسمی به تهران سفر می کند. به گفته اسماعیل بقایی این سفر با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه و ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به صلح و امنیت منطقه انجام می‌شود. همزمان العربیه به نقل از منابع خود گزارش داد آسم منیر در جریان این سفر به تهران پیام‌هایی را از سوی آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل خواهد کرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید سیاست جمهوری اسلامی بالا بردن سطح تنش در منطقه است و این رویکرد ریسک و خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت.
1: من فکر می‌کنم که اگر وضعیت فشارها و تحریم‌ها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر می‌رسه شدت و عمق و حجم تحریم‌ها حتی تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابون‌ها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره.
0: امروز یک شنبه، اولین روز شهریور ماه، روزنامه ها به صحنه ای از جنگ قدرت بین جناح‌های مختلف حکومت تبدیل شدند. از تهدید کشورهای منطقه تا بازسازی حکمرانی فرهنگی برای حجاب اجباری و تعیین تکلیف طائب برای آینده جنگ از موضوعات روزنامه های امروز بوده. همراه هستیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. آقای هاشمی، در حالی که دلار امروز به 200,000 تومان رسیده و سایه جنگ هنوز بر سر مردم ایرانه، میبینیم که روزنامه کیهان از داخل تا خارج ایران رو تهدید کرده، زنای ایرانی رو تهدید کرده که بایستی برگردن به اون فرهنگ حجاب و عفافی که اونها مد نظرشون هست، و از اون طرف هم کشورهای همسایه رو به ویژه در خلیج فارس تهدید به حمله کردند.
2: بله، منم سلام میگم به شما خانم نزدی و بینندگان محترم. امروز واقعا یک آشفتگی عجیبی در روزنامه ها موج میزنه که خب ناشی از اون خلأ قدرتی است که بعد از حذف علی خامنه ای در کشور شکل گرفت، اما جناح بندی ها هم داره شفافتر میشه که امروز راجبش بیشتر توضیح میدم. روزنامه کیهان امروز به تهدیدات خارجی و داخلی پرداخته. در تیتر یک خودش، راه حل مشکلات اقتصادی تلاش و تدبیر است نه اظهار ضعف، اومده میگه که اصلا پزشکیان و قالیباف این حرفایی که میزنن اینا اظهار ضعف، دارن پیروزی میدان رو خدشه‌دار میکنن. بعد میاد در یک یادداشتی به عنوان حاکمان قطر گذشته را خوب یادشان باشد، اینجا تهدید میکنه که خلبانهای ایرانی که در قطر اسیر هستند آزاد بشه و هیئت حقیقتی ها از ارتش بره اونجا، و الا پاسخ پشیمان کننده ایران در پی خواهد داشت. بعد یه جای دیگه هم در یادداشتش زنان رو تهدید میکنه حجاب نظام عفاف، نظام جامعه عفاف و فرهنگ عمومی. این یادداشت به قلم عباس کعبی از اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگانه که خب شکایت میکنه از وضعیت حجاب، میگه سکوت مسئولان دیگه جایز نیست به طور قطع و ابتذال فرهنگی و هنجار شکنی در پوشش بعد از فتنه سال 1401 که خب اشارهش به قتل حکومتی مهسا امینی هست، میگه بعد از اون خانواده، بنیان خانواده به شدت آسیب دیده. هیچ اشاره نمی کنه که بحران اقتصادی داره کمر خانوارها رو میشکنه، فقط میگه حجاب، مسئله اصلی حجاب، برای حجاب داره بنیان رو میشکنه. بعد میگه چی کار باید بکنیم؟ باید بازسازی حکمرانی فرهنگی بکنیم برای حجاب اجباری. یه پیشنهادی میده که وزارت کشور بیاد یک نظام ملی ایجاد بکنه برای اینکه حکمرانی عفاف و سلامت فرهنگی در دستگاه های مختلف به اجرا گذاشته بشه، که خب میبینید دیگه وضعیت جنگی، وضعیت اقتصادی، وضعیت کار مردم رو میبینید و آقایون چطور دارن به فکر جنگ طلبی و اجرای مجدد حجاب اجباری هستن.
0: موضوع محاصره آقای هاشمی، موضوع محاصره دریایی جمهوری اسلامی هم همچنان در سرخط خبرها هست، موضوعی که مقام ها در جمهوری اسلامی میدونن که چقدر میتونه اقتصاد رو در داخل تحت تاثیر قرار بده.
2: بله، مسئله اظهارات در واقع آقای طائب رئیس سازمان بسیج هم جنجال برانگیز شده. تعدادی از روزنامه تیتر یک کردن، روزنامه جوان هم به این اظهارات پرداخته که خب نشون میده که بسیج به عنوان یک سازمان الان دیگه داره میره به سمت اینکه بیاد در فعالیت‌های سیاسی شرکت بکنه. یک همایشی برگزار کردن در مسجد جمکران، همه فعالین و فعالین مساجد و حزب الله ها رو جمع کردن در اونجا و آقای طائب نسبت به وضعیت مملکت گفتن که باید جنگ رو ادامه بدیم، از مذاکره فایده نداره و میدان به مسجد پیوند خورده و مسئله اینجاست که ما الان مسئله کشور بیش از آن که مقدار پول و توان اقتصادی باشد، حفظ وحدت یک پارچگی مردم و مسئولان است تا بتوانیم تاب‌آوری داشته باشیم در جنگ. یعنی بعدش هم کلا میاد میگه بسیج باید فرهنگ سازی بکنه، جریان سازی بکنه، فرهنگ جهاد رو جا بندازه. یعنی میخوان بسیج رو ببرن به سمتی که کاملا در زندگی روزمره مردم دخالت بکنه. و حالا این که در این روزنامه سپاه همین مطلب چاپ میشه، این هم به نوعی جالب است دیگه. یک سو قالیباف و پزشکیان چون مسئولان اجرایی هستند میدونن کفتی رو تهدید خورده و از طرف دیگه جناح سپاه و وحیدی و رضایی و صدا و سیمای جبلی و اینها بسیج حالا به ادامه جنگ تاکید دارن.
0: آقای هاشمی، در خبرها داشتیم امروز که حقوق کارگرا کفاف حد اکثر 15 روز زندگی اونها رو میده و اگر در شهرهای بزرگ دارن کارگرا زندگی میکنن حداقل باید 80 تا 90 میلیون حقوق بگیرن. واقعا وضعیت معیشتی به شدت در حال وخیمتر شدنه.
2: بله، امروز یه گزارشی هم روزنامه شرق کار کرده بود در این مورد، کوچک شدن سفره کار، که خب در تیتر یکش این رو کار کرده بود و اشاره میکنه که واقعیت جنگ طلبی آقایون این هستش که الان بازار کار کوچیک شده. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران وابسته اتاق بازرگانی هشدار میده که بازار کار ایران تحت سه شوک بزرگ قرار گرفته: جنگ، بحران اجتماعی دیماه، اختلال در اینترنت و ادامه جنگ، و باعث شده که حتی مشاغل متوسط هم خرد بشن. و اینکه حالا تعداد خود اشتغالی افزایش پیدا کرده چندان مهم نیست، چون که به نوعی بازار به سمت کوچکشان حرکت کرده و بخش های مهمی نزدیک به 70% جامعه اصلا در اقتصاد کشور دیگه دخیل نیستن بعد از جنگ، و این روند با ادامه جنگ هر روز داره بیشتر میشه.
0: ممنون از توضیحات شما مشتبه هاشمی با مرور مطبوعات امروز. چند خبر رو بشنوید از جهان. در پی بن‌بست در مذاکرات تجاری کانادا با آمریکا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته. در واکنش دونالد ترامپ در تروث سوشیال نوشته کانادا بدون اینکه یکی از ایالت‌های آمریکا باشد مزایای آن را می‌خواهد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگر تکرار نخواهد شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید تا پایان سال 2026 میزان سرزمین‌های تحت اشغال روسیه با میزان سرزمین‌های آزاد شده برابر می‌شود. ولادیمیر زلنسکی از آزادسازی کامل یک استان خبر داد و گفت روسیه از ابتدای سال تا کنون حدود 990 کیلومتر از خاک اوکراین را تصرف کرده و نیروهای دفاعی اوکراین تا کنون کنترل حدود 820 کیلومتر را پس گرفتند. زمین لرزه شدید به بزرگی 5.9 بامداد یک شنبه بخش‌هایی از شرق ژاپن از جمله توکیو را لرزاند. به گزارش رسانه‌های محلی در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر مصدوم شدند که بیشتر آنها جراحات جزئی دارند. اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرده دمشق انتظار دارد مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته شود. او تاکید کرده که دمشق دست خود را برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز کرده، هرچند در حال حاضر به اسرائیل اعتماد ندارد و پیش از دستیابی به هر گونه توافق امنیتی نیازمند اعتماد سازی است. به گفته الشیبانی دو طرف پیشتر درباره بخش‌هایی از مفاد یک توافقنامه امنیتی به تفاهم رسیده بودند، اما در پی حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه تماس‌های مستقیم میان دو کشور قطع شده. رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد، اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیمای‌های مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می‌دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می‌زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست. همکارانم تروسک صادقی از پاریس و همینطور بابک ساقی از تل‌آویو همراه ما شدن. تروسک، با تو آغاز می‌کنم. الشیبانی گفته به دنبال مذاکره با اسرائیل هستن، دست خودشون رو دراز کردن برای دیپلماسی، اما خب بالاخره می‌دونیم که سوریه اولویت‌های همین وسط داره و خیلی دو طرف به همدیگه خوشبین نیستن در مذاکرات.
3: کاملا درسته، صحبت‌های وزیر خارجه سوریه رو داریم نگاه می‌کنیم، عملا هم یک نگرانی رو در اون صحبت‌ها می‌بینیم در لابلاش، و اینکه می‌تونیم این رو هم ببینیم که عملا دمشق تقلا می‌کنه که به هر حال اون راه ارتباطی که از اوت سال گذشته میلادی با اسرائیل ایجاد کرده بود تا اینکه نهایتا در ژانویه امسال به یک مذاکراتی منجر شد با میانجیگری آمریکا، این رو از دست نده، و اگر هم از دست داده دوباره اون رو احیا بکنه، چون اون مشخصا داره میگه که در باز ما میخواییم که گفتگو بکنیم ولی نمیدونیم که آیا این گفتگوها با اسرائیل مجددا کی آغاز خواهد شد. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که با توجه به اینکه خود شیبانی میگه که ما اعتمادی به اسرائیل نداریم، اما از اونور اولویت‌های خودشون رو برای یک مذاکره یا از سرگیری مجدد مذاکراتشون رو مشخص میکنه. برای مثال میگه که حملات باید متوقف بشه، میگه که از مناطقی که بعد از سقوط اسد به هر حال اسرائیلی‌ها اومدن اونجا مستقر شدن، اونجا رو تصرف کردن، باید عقب نشینی بکنن. میگه حاکمیت سوریه، حریم هوایی سوریه به هر حال باید حفظ بشه و یک سازوکار امنیتی تشکیل بشه که ما میدونیم به هر حال هر دو طرف هم به نوعی شاید خواستشون همین باشه. اما مسئله‌ای که وجود داره این هستش که نباید نگرانی‌های اسرائیل رو هم دست کم بگیریم. به هر حال با توجه به این وضعیتی که الان ترکیه در داخل سوریه پیش آورده، این نکات رو باید بیان بکنیم. همیشه مسئله دروزی ها، این که جنوب سوریه نباید بسیار امنیتی بشه، این که به هیچ عنوان سوریه نباید به یک مرکزی برای زیرساخت های نظامی ترکیه تبدیل بشه، جزو اولویت هاشون هستش. اما وقتی رسانه های عربی در منطقه رو میبینیم در رابطه با این اظهارات جدید، چند نکته مهم رو بیان میکنن. این که دمشق جدید به هر حال به دنبال این هستش که یک ارتباطی رو با اسرائیلی ها داشته باشه، حتی اگر منجر به هر حال اتحاد نشه که این بسیار بعیده، اما به دنبال این هستش که حملات اسرائیل رو متوقف بکنه، نگرانی های اسرائیل رو در نظر بگیره. نکته دیگری که بسیار مهم، بسیاری بر این باور هستن، اگر خود سوریه بتونه این تعهد رو بده که تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل نخواهد شد خصوصا در مناطق مرزی، اون موقع میتونن از این زاویه وارد گفتگو بشن که اسرائیل هم حملات خودش رو متوقف بکنه. با این حال نکاتی که به طور مشخص خاص داره بیان میکنه هم خواستار یک گفتگو هستش، از سرگیری مذاکرات با اسرائیل هستش، و همین که نگرانی های خودش رو بیان میکنن و از این زاویه درخواست میکنن که اسرائیل حملاتش رو متوقف بکنه.
0: بابک تروسکی اشاره کرد که سوریه شاید در تلاش هست که روابط خودش رو عادی سازی بکنه با اسرائیل، هرچند راه بسیار هست، اما خاک سوریه این روزها صحنه درگیری اسرائیل و ترکیه هم شده. واکنش های بسیاری داشته حمله اسرائیل به یکی از پایگاه های نظامی که گفته میشه ترکیه اونجا داشته عملیات انجام میده در سوریه. بیشتر از تو بشنویم این واکنش ها تا کجا پیش رفته.
4: شهر سوریه سرزمینی هستش که همیشه زیر چکمه سربازان بیگانه بوده. پیش از این ما شاهد جمهوری اسلامی، روسیه و دیگر کشورهای مانند ترکیه، خود اسرائیل بودیم که در اونجا تأثیرگذار بودن و تلاش کردن که از این سرزمین برای اهداف خودشون استفاده بکنن، و حال بار دیگر به نظر میاد که نوبت ترکیه رسیده برای نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل، برای نشان دادن رهبری دنیای اسلام در مقابل اسرائیل. ترکیه به شدت به سوریه نیازمند است. من در خبر وقتی که داشتی مسئله توازن نظامی بین دو کشور را میخوندی، به خودم گفتم اگر چند سال پیش این خبر را کسی بازگو میکرد، شاید باعث تعجب بود که اسرائیل و ترکیه بخوان به طور نظامی روبروی همدیگه قرار بگیرن، چه برسه به پیش از انقلاب در ایران که حتی صحبت از مثلث ایران، اسرائیل و ترکیه در مقابل کشورهای عرب منطقه بود. و حال در جایی هستیم که حتی امکان رویارویی نظامی بین دو کشور هم بعید به نظر نمیاد، با آنکه همانطور که در خبرها هم شنیدیم در حال حاضر هر دو طرف خواهان این تبادل و این مقابله نظامی نیستن. یک نهاد دفاعی هم در اسرائیل میگوید که در حال حاضر اسرائیل هیچ تمایلی به تبدیل ترکیه به یک دشمن نظامی نداره، و برای همین هم کانال‌های مخفی بین کشورها برای انتقال پیام‌ها و جلوگیری از تنش وجود داره. امروز گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل هم بار دیگه اعلام کرد که اسرائیل در پی رویارویی نظامی با ترکیه نیستش. کسانی هم که در اینجا به تفسیر و بررسی این مسئله میپردازن در حال حاضر بسیار بعید به نظر میاد که چنین اتفاقی بیفته. با این حال منابع اسرائیلی میگویند که ما تلاش میکنیم که پیامهای خودمون را هم به سوریه و هم به ترکیه برسونیم و خط قرمزهای خودمون را برای هر دو روشن بکنیم، اما وقتی که این خط قرمزها به قدر کافی روشن نیست برای ترکیه و برای سوریه، اسرائیل مجبور به اقدام میشه و همان اقدامی که ما در اوایل هفته گذشته دیدیم، حمله به ابوظهور، فرودگاهی که قرار بوده که از اونجا ترکیه برای بنا کردن یک رادار نظامی از اونجا استفاده بکنه، و شاید هم بیشتر این ابوظهور یک سمبل هستش برای اینکه اسرائیل پیام خودش را به سوریه کاملا برسونه. در هر حال به نظر میاد که خبرهای اسرائیل، سوریه و ترکیه به اینجا پایان نگیره و تنش‌ها ادامه پیدا کنه.
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما، بابک ساقی همکارم از تل آویو و همینطور ترسک صادقی از پاریس. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما، رویدادی عجیب و جذاب که قرار 3 روز آینده هم ادامه داشته باشه. اینجا در پکن در پیست اسکیت سرعت این شهر این مسابقات در حال برگزاریه. شاید باورتون نشه که این ربات‌های انسان نما در 51 رشته با همدیگه رقابت می‌کنن و تصاویر جذابی از اونها رو در رسانه‌های مختلف شما دیدید. در رشته‌های مختلفی مثل وزنه‌برداری، تنیس روی میز و حتی فوتبال این ربات‌ها با همدیگه رقابت میکنن. اتفاقی که دیروز افتاد و خیلی توجه ها رو جلب کرد این که یکی از این ربات های دونده تونست رکورد سریع ترین مرد جهان رو هم بشکنه. یوستین بولت سریع ترین مرد جهان بود که رکوردش 9.58 بود و این ربات تونست با 9.39 این مسیر رو به پایان برسونه و رکورد سریع ترین انسان شاید بشه گفت روی زمین رو هم بشکنه. اما گفته میشه خب از دل یه همچین رویدادی قرار اتفاقهای دیگه هم بیفته. کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ تولید ربات‌های انسان‌نما اینجا حضور دارند و قرار هست خب علاوه بر سرگرمی ربات‌های خودشون رو پیشرفت بدن برای مشاغل مختلفی مثل امدادگری، مثل سربازی و حتی مشاغل سخت اینها رو جایگزین بکنن و اینجا به نوعی میشه گفت یک آزمایشگاه زنده هم هست در پیش چشم مردم جهان، ربات‌های انسان‌نمایی که شاید در آینده بیشتر در کوچه‌ها و خیابون‌ها و خانه‌ها از اونها استفاده بشه و اونها رو ببینیم رو میتونید اینجا ببینید. تصاویری که شاید هست این زنده هست از پکن، مسابقات ورزشی یا همونطور میشه گفت المپیک ربات‌های انسان‌نما. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بیننده خبرهای ورزشی باشین با اجرای همکارم آیدین مقیمی. وقت خوش.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
5: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
4: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم
9: شروع شده.
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
8: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
20: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
21: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
22: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
23: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
24: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
25: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: جدال سرنوشت‌ساز خاتون بم در لیگ قهرمانان زنان آسیا، نماینده ایران برای صعود به مرحله نهایی تا دقایق دیگه به مصاف الاتحاد اردن میره. میزبانی استقلال از سپاهان در ورزشگاه قلعه حسن خان، هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس امروز با جدال مدعیان آغاز میشه. بازگشت دراماتیک جوزه مورینیو به لالیگا، رئال مادرید با گل دقیقه 90 اسپانیول را شکست داد. و صعود فرانسیس تیافو به فینال مسابقات آزاد سینسیناتی، تنیسباز 28 ساله در جدال تمام آمریکایی ناکاشیما را شکست داد. یک شنبه اول شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. خبرها رو با جدال سرنوشت ساز تیم فوتبال زنان خاتون بم، نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا که از دقایق دیگه به مصاف الاتحاد اردن میره آغاز کنیم. بازی که سرنوشت تیم صعود کننده از گروه ای به دور بعد رو مشخص میکنه. شاگردان مرزی جعفری با النصر عربستان سعودی 1-1 مساوی کردن. در این مسابقات 3-0 از صد زسکای تاجیکستان گذشتن. حالا 4 امتیاز دارن، تفاضل گل مثبت 3، نیاز به برد دارن برای صعود در این مسابقه. اما نماینده اردن هم با النصر عربستان سعودی مساوی کرد، ولی به لطف پیروزی 5-1 برابر از اسکای تاجیکستان تفاضل گل بهتر نسبت به خاتون داره و با یک تساوی هم راهی دور دوم میشه. هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال خلیج فارس امروز با برگزاری 3 مسابقه آغاز خواهد شد. در حساس ترین دیدار، استقلال در ورزشگاه قلعه حسن خان میزبان سپاهانه. آبی پوشان فصل رو با 2 پیروزی آغاز کردن، با 6 امتیاز بدون گل خورده بعد از پرسپولیس در رده دوم جدول قرار دارن. طلایی پوشان اما با 3 امتیاز در رده هفتم جدول هستند. در بازی امروز میخوان شکست خونگی هفته گذشته مقابل تراکتور رو جبران کنن. در 5 تقابل اخیر استقلال سپاهان 1 پیروزی سهم هر تیم بوده و 3 بازی هم مساوی به پایان رسیده. مسابقه از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران با سوت پیام حیدری آغاز میشه. استقلال سپاهان در آستانه این مسابقه با انتشار 2 پوستر مشترک جدال 2 تیم رو سوپر کلاسیکوی ایران نامگذاری کردن. طراحی پوستر اول با الهام از 2 نماد تاریخی تهران و اصفهان، یعنی کاخ گلستان و امارت آلیقاپو انجام شده، و در پوستر دوم چهره اسطوره های 2 باشگاه، منصور پورحیدری، ناصر حجازی، محمد برزمهری و محمود حریری در کنار 2 کاپیتان 2 تیم با شعار نبردی از جنس اصالت دیده میشه.
1: ما امتیاز نمیدن به خاطر 2 هفته قبل. اگر قرار امتیازی بگیریم باید منضبط باشیم، با تمرکز باشیم، جدی باشیم و بدونیم که تیم سپاهان تیمیه که باید درصد اشتباه بسیار پایینی داشته باشیم، به خصوص در ساختار دفاعی.
2: استقلال تو 2 بازی گذشتهش امتیازات کامل گرفته، فوتبال با کیفیتی بازی کرده، کادر فنی و بازیکنهای با کیفیتی داره و قطعا بازی فوق‌العاده سخت و مهمیه برای ما. ولی ما متاسفانه با اینکه هفته گذشته بازی با کیفیتی انجام دادیم، بازی خوبی انجام دادیم، ولی متاسفانه بازی از دست دادیم.
0: خب برنامه کامل مسابقات امروز رو که 3 مسابقه هم هست با هم مرور کنیم. هر 3 بازی از ساعت 19:30 دقیقه وقت تهران آغاز میشه. استقلال سپاهان رو که عرض کردم خدمتتون در جدال قرنشینان، اما استقلال خوزستان میزبان نساجی مازندران، هر 2 تیم بدون امتیاز هستن در قرعه جدول. همونجوری گفتم شمس‌آذر 1 امتیازی هم در قزوین میزبان آلومینیوم عراق خواهد بود. تیم کشتی آزاد جوانان ایران پیش از پایان رسمی مسابقات جهانی زیر 20 سال شانس ایستادن روی سکوی تیمی رو از دست داد. در 8 وزنی که تا این لحظه مسابقات اون در براتیسلاوای اسلواکی به پایان رسیده، سهم ایران مدال برنز اهورا خاطری در 61 و نقره ابوالفضل رحمانی در 802 کیلوگرم بود و 6 کشتیگیر دیگر تیم جوانان از دور مسابقات کنار رفتند. به این ترتیب 2 فینالیست دیگه ایران، یعنی سینا خلیلی و ابوالفضل محمد نژاد، حتی اگه موفق به کسب مدال طلا هم بشن، شاگردان احسان امینی، باز هم شانسی برای مقام سوم تیمی هم حتی ندارن و برای اولین بار در 10 سال گذشته روی سکوی مسابقات جهانی نخواهند رفت. اینم بگم که قهرمانی آمریکا در این مسابقات قطعی شده. اما رئال مادرید در اولین بازی خودش در فصل جدید لالیگا با هدایت جوزه مورینیو 2-1 اسپانیول رو شکست داد. جود بلینگام دقیقه 9 رئال رو پیش انداخت. دقیقه 30 الکس کالاتراوا بازی رو برای اسپانیول به تساوی کشوند، اما دقیقه 90 کارلوس اسپی که به جای بلینگام به زمین اومده بود گل پیروزی دیرهنگام تیم ژوزه مورینیو رو وارد دروازه میزبان کرد.
3: Primero creo que nosotros merecemos ganar.
4: قبل هر چیز من فکر میکنم ما شایستگی این پیروزی را داشتیم. اگه اشتباه نکنم به ویژه در نیمه دوم کنترل بازی را در اختیار داشتیم و فشار زیادی بر حریف وارد کردیم. اسپانیول با همان سبک همیشگیش بازی کرد. تیمی که مثل همیشه دفاع میکنه و متکی به ضد حملات است. اسپانیول تیم یک دست و منظمی است. بازیکنهای این تیم تا آخرین نفس میجنگن. میخواستن حداقل یک امتیاز بگیرن. ولی خب ما پیروز شدیم و استحقاق این سه امتیاز هم داشتیم.
0: بایر مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل دورتموند قهرمان سوپر جام فوتبال آلمان شد و نخستین جام فصل جدید رو کسب کرد. ناتانیل براون بازیکن جدید بایرن دقیقه 28 روی پاس مایکل اولیسه گل اول رو به ثمر رسوند. پیش از پایان نیمه نخست اولیسه گل دوم بایرن رو وارد دروازه حریف کرد. فابیو سیلوا تک گل دورتموند رو دقیقه 75 زد. این دومین قهرمانی متوالی شاگردان کمپانی در سوپر جام آلمانه.

0: Es gibt erstmal keine kleinen Titel, es sind
1: جنگیدن برای هر جامی ارزشمنده. هیچ جام کوچکی وجود نداره. در فوتبال بردن هر عنوانی دشواره که باید قدر تک تک اونا رو دونست. پیروزی در این بازی و برد سال گذشته در اشتوتگارت و تداوم این موفقیت اصلا کار ساده ای نیست. این لحظه بسیار زیبایی برای ماست و اولین تعم موفقیت در این فصل محسوب میشه، اما کار ما از دوشنبه دوباره ادامه خواهد داشت. در مورد لیگم بگم هیچ جامی به آسانی به دست نمیاد. باید برای یه فصل جدید آماده باشیم.
2: اما در MLS لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، اینتر میامی با وجود گلزنی لیونل مسی 2-1 مغلوب تورنتو شد. جاش سارجنت و دریک اتین در وسط نیمه دوم دو بار برای تورنتو گلزنی کردن. مسی در فاصله 8 دقیقه مونده به پایان بازی یکی از گل‌های خورده تیمش رو جبران کرد. اینتر میامی در رتبه دوم کنفرانس شرق و تورنتو دهمه.
3: The place defensively and Toronto taking full advantage.
4: The moments where they had runners in behind, the moments where they were forcing
5: there's a ball in behind. Messi! They're back in it. Finally the big stars combine. Rodrigo the ball with the pass in behind. Messi with the clinical finish.
2: اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان 2-1 مقابل رئال سالت لیک به پیروزی رسید. گریزمان در نیمه دوم این مسابقه هر دو گل تیمش رو به ثمر رسوند. این پیروزی به روند سه بازی بدون برد اورلاندو سیتی پایان داد و این تیم رو به جایگاه هشتم کنفرانس شرق MLS رسوند. اما در دیگر بازی لس آنجلس اف سی و پورتلند تیمبرز به تساوی 1-1 رضایت دادند. پورتلند دقیقه 4 مسابقه به گل رسید و دنیس بوانگا دقیقه 79 بازی رو به تساوی کشوند. اما این چهره یعنی فرانسیس تیافو راهی فینال مسابقات تنیس مردان سینسیناتی شد. در نیمه نهایی تمام آمریکایی این مسابقات 1000 امتیازی تیافو در دو ست پی براندون ناکاشیما رو از پیش رو برداشت. او در ست اول 7-5 و در ست دوم 6-3 به برتری رسید. این تنیس باز 28 ساله در فینال برای کسب بزرگترین عنوان دوران حرفه‌ای خودش به دیدار آرتور فیس فرانسوی خواهد رفت. آرتور فیس چطور فینالیست شد؟ او در دیگر بازی نیمه نهایی 2-0 فلاویو کوبولی رو برد، فقط در 67 دقیقه 6-3 و 6-4 بخت هفتم این مسابقات رو حذف کرد و به بازی پایانی رسید. فیس و تیافو هیچ کدوم تا حالا قهرمان یک مسابقه 1000 امتیازی نشدن و این رقابت‌های قهرمان جدید خواهد داشت. اما رکورد جهانی 200 متر یوسین بولت شکسته شد، البته نه توسط یک انسان دیگه بلکه به دست این ربات که تصویرش رو میبینید. مسابقات جهانی ربات ها در پکن، ربات انسان نمای چینی 100 متر رو در 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه دوید و رکورد جهانی 9.58 یوسین بولت رو شکست. بله، ایران اینتل اسپورت در اینستاگرام، آدرس اینستاگرام ماست، میتونید اونجا خبرها رو دنبال کنید. یا برای بگم تا دقایق دیگه جدال حساس خاتون بم با الاتحاد اردن در لیگ قهرمانان آسیا آغاز میشه که نماینده به ایران باید ببره تا به دور بعد صعود کنه. تا دقایق دیگه رضا محدث همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کیه در
2: مورد تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: سلام ما به لبنان.
9: جنوب ایران فداد جنوب لبنان.
10: رهبر شهیدمون
11: این نایب امام زمان.
12: کلمه انتقام.
13: انتقام انتقام.
14: تنگه.
15: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
16: داریم آمریکا رو می‌شکنیم.
17: خیابان محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست.
18: یکی تصور می‌کنه کنار واسه راهنمودهای بی ربط بده.
19: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
20: ما یه دونه پایگاه آمریکایی‌ها رو بگیریم.
21: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
22: اولاً که تو غلط می‌کنی.
23: محاصره دریایی رو می‌شکنیم.
24: بعد می‌فهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سه بعد از ظهر در ایران، یک شنبه اولین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید.
1: مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چنین جنگ با ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: دبیر شورای عالی امنیت ملی در جستجوی بمب اتم محسن رضایی میگوید در جنگ اقتصادی به همه کشورهای همراه با آمریکا حمله میکنیم. و تصمیم سوریه به اعتمادسازی و مذاکره با اسرائیل. وزیر خارجه سوریه گفت دست خود را برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز میکنیم. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات صبح یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را بین 198 تا بالای 200 هزار تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 6 هزار تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 11 هزار تومان افزایش داشته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه داشت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش داشته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 21 میلیون و 800 هزار تومان گذشته. آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال میگه دلار 200 هزار تومانی بیانگر نگرانی بازار ارز از آینده اقتصاد ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامیه.
2: بازارها فردا منتظر هستن که ببینن آمریکا چه سیاستهایی رو قرار اعلام بکنه در چارچوب اون جنگ اقتصادی و شاید به پیشواز این قضیه رفتن. همینطور که گفتی، از صبح من نرخ دلار رو نگاه می‌کردم، خب از 197 هزار تومان شروع شد. الان نرخ دلار نقدی رو بعضی صرافی‌ها نزدیک 199 هزار تومان و بعضی وبسایت‌ها تا 200 هزار تومان هم اعلام کردن. همینطور که گفتی، نرخ دلار فردایی هم همینطور بالاتر هست، نرخ تتر هم بالا رفته. مجموعاً نشون میده که یک التهاب سنگینی در بازارها وجود داره. عملاً این خبرهایی که این مدت ما داشتیم از این تشدید فشار اقتصادی آمریکا روی نفت، که خب خود همتی رئیس بانک مرکزی اومد گفت درآمدهای نفتی صفر شده و صادرات نفت صفر شده، گزارش ازش زیاد داشتیم. در بخش غیر نفتی هم همینطور، اونجا هم صادرات تا 70% کاهش پیدا کرده. دیروز خود بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ ارزی رو، درآمدهای ارزیشو نتونسته بهش دسترسی پیدا بکنه و اگر هم ارزی رو به دست آورده و به ذخایرش اضافه کرده، از منابع داخلی بوده، یعنی از ارزهای خانگی. مجموعه اینها، بسته شدن مسیر امارات، محاصره دریایی، مرزهای زمینی که نتونستن پاسخگو بشن، عملا بازارها چون آینده رو در امروز تصویر میکنند، خب ما میبینیم که دلار به رقم بی سابقه 200 هزار تومان هم رسیده بر اساس اعلام برخی وبسایت ها که من یادم هست فکر کنم یک ماه قبل یک مصاحبه داشتیم، من گفتم که احتمالا اگر که این شرایط ادامه پیدا بکنه، به زودی ما یک شوک ارزی و یک افزایش شدید قیمت رو در بازار ارز و طلا خواهیم داشت که امروز داریم این شرایط رو میبینیم. مجموعه وضعیتی که عملا حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده با جنگ و محاصره دریایی، الان رسونده به اینجا که در واقع دلار داره 200 هزار تومان رو میبینه.
0: شماری از مخاطبان ایران اینترنشنال در واکنش به تصمیم آمریکا برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی میگن تحریم‌ها لزوماً به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر نمیشه. برخی از مخاطبان معتقدند جمهوری اسلامی تونسته طی سالها هزینه تحریم‌ها و فشار کسری بودجه رو به جامعه منتقل بکنه و در این حال از راه‌های مختلف تحریم‌ها رو دور بزنه. برخی از مخاطبان هم با اشاره به نزدیک به 5 دهه تحریم، تورم و مشکلات معیشتی گفتن فشار اقتصادی بیشتر میتونه دسترسی مردم به غذا، دارو، درمان، مسکن، آموزش و اشتغال رو سخت‌تر بکنه. شهروندانی هم گفتن تمرکز تحریم‌ها باید بر مسدود کردن دارایی‌ها و حساب‌های مقام‌های جمهوری اسلامی و نزدیکان اونا در خارج از کشور باشه، نه اقداماتی که زندگی روزمره مردم رو بیش از پیش دشوار کنه. مهدی تاجیک همکارم درباره واکنش مخاطبان به تحریم‌ها گفت. اکثر شهروندان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفتند فشار این تحریم‌ها بر مردم ایران وارد میشه و به تغییر رفتار حکومت منجر نخواهد شد.
3: پنجشنبه هفته گذشته که یک سوالی رو از مخاطبان ایران اینترنشنال در اینستاگرام پرسیدیم، هزاران پیام دریافت کردیم و تحلیل این پیام‌ها اگر که بخوام در یک کلام بگم ابراز تردید هست نسبت به کارآمدی سیاست دولت آمریکا برای اعمال دور تازه تحریم‌ها و فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. و اگر که بخوایم مضمون مشترک تمام این پیام‌هایی که اون تردید رو نشون میده رو بیان بکنیم، اینه که خب این یک اتفاقیه که تجربه شده و تکراری است و در واقع دغدغه و نگرانی مردم اینه که حکومت این بار و این فشار اقتصادی رو تحمیل میکنه به مردم. یعنی با وجودی که ایالات متحده میخواد جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بذاره، ولی به هر حال اتفاقی که میفته اینه که این فشار تحمیل خواهد شد به مردم و این تحریم ها تأثیری بر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. یک تردید دیگه که در این ماهای گذشته هم بارها مردم نسبت بهش واکنش نشون دادن و در پیام‌ها هم مشهوده اینه که ممکنه ایالات متحده از این دور تازه تحریم‌ها به عنوان یه ابزاری استفاده بکنه برای چانه‌زنی، برای توافق با جمهوری اسلامی. کما اینکه در این ماه‌های گذشته هم بارها اتفاق افتاد که دونالد ترامپ در واقع صحبت‌هایی می‌کرد مبنی بر یک عملیات ویژه یا یک اتفاق خارق‌العاده، ولی روز بعد در واقع از توافق با جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد. الان هم این تردید بیشتر ناشی از این انگار که یک رفتار تکرار شونده را از ایالات متحده دیدن و اطمینان ندارن که آیا این تحریم‌ها هدفش در واقع تغییر حکومت یا صرفاً یک وجهی از امتیازگیریه. نکته دیگه که اینجا مهم میشه اینه که تالا در خبر هم بود، در واقع مردم مخاطبان ایران اینترنشنال در پیام‌هاشون مشهوده که میگن اگر واقعا تحریم‌ها قراره که آسیبی به جمهوری اسلامی بزنه و اونها رو تحت فشار قرار بده، باید به گونه‌ای هدفمند باشه که اونها در واقع دارایی‌هاشون در خارج از کشور یا اون افراد در واقع تحریم ها روشون اثر بذاره، وگرنه در این تحریم هایی که تمام 90 میلیون ایرانی رو در بر میگیره بدون اینکه چشم انداز روشنی داشته باشه که چگونه میتونه به تغییر رفتار جمهوری اسلامی منجر بشه، سیاست ناکارآمدیه. و خیلی همراهی با این شکل تحریم ها در پیام های مردم قابل مشاهده نبود.
0: همکار مهدی تاجیک بود. کمتر از 70 روز پس از امضای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بمب اتم و سلاح هسته‌ای آمریکا و همپیمانانش را تهدید کرده. او گفته حمله ترامپ به جمهوری اسلامی جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم را بیشتر کرده و حالا همه دنیا عضویت در سازمان انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بی اثر می‌دونه.
1: حماقت ترامپ جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ و ما چرا نریم دنبال بمب اتم. اصلا اینا اومده بودن که مسئله امنیت هسته‌ای درست کنن، ولی الان ناامنی هسته‌ای درست شد.
0: محسن رضایی در بخش دیگری از صحبتاش کشورهای منطقه و متحدان آمریکا را تهدید کرد در صورت همراهی با جنگ اقتصادی ترامپ با تقابل زلزله‌وار جمهوری اسلامی روبرو میشند و صادرات نفت از تمام کشورهای خلیج فارس متوقف خواهد شد.
1: بخواد حالا یه کارهایی انجام بده. مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم. موضوع دیگه، اگر این کار اینا شروع کنن، ما یک قطره نفت نه تنها از تنگی هرمز، از خلیج فارس نمیذاریم بیرون بره. ما الان فعلا تنگی هرمز رو بستیم، بله، با نفتی که از خلیج فارس میره بیرون ما کاری نداریم، چون از راه های دیگه میره بیرون، ولی اونا رو هم ما مورد هدف قرار میدیم.
0: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگه اگر جمهوری اسلامی به صورت عملی برنامه هسته‌ای خودش رو بازسازی بکنه، جامعه جهانی از جمله کشورهای اروپایی و ناتو برای مقابله با خطر هسته‌ای وارد عمل میشه.
4: حالا فارغ از اون تبلیغاتی که مطرح کردن، اگر دولت ایران عملا به صورت مشخص بیاد دنبال نمونه از NPT خارج بشه، اون مراکز نظامی تسلیحاتی و مراکز اتمی خودش رو دوباره که تخریب شده بازسازی کنه یا با آژانس قطعی ارتباط کنه، میتونه این نشانه ها رو داشته باشه که ممکنه به طور جدی جمهوری اسلامی از مواضع قبلی خودش تغییر موضع بده و وارد نوعی کشاکش به اصطلاح اتمی بشه. این میتونه برای جامعه جهانی به شدت خطرناک باشه، حتی برای کشورهای منطقه، برای کشورهای مثلا اروپایی که دیگه الان دامنه تنش‌ها کم کم داره به دولت‌های اروپایی و مشخصا ناتو کشیده میشه. یعنی چیزی که مطرح شده فقط نوعی صحبت کردن و گمانه زنی یا تبلیغات نیست، میتونه در پشت این صحبت‌ها واقعا سیاستی وجود داشته باشه که معادلات موجود رو به هم بزنه. خطر جایی که جمهوری اسلامی عملا نرس کردم این سیاست ها رو به طور عملی تغییر بده، خب به طور مشخص دولت های عضو ناتو هم اقدام خواهند کرد، اما هم در به خاطر مسئله تنگی هرمز، هم حتی در برابر سیاست های هسته ای ایران، احتمال اینکه اینها بخوان به صورت واحد تحت عنوان ناتو اقدام کنن کمرن خواهد بود، ولی به نظر میرسه که ممکنه نوعی ائتلاف بین المللی توسط کشورهای عضو ناتو در صدر اونها کشورهای مانند مثلا بریتانیا یا فرانسه شکل بگیره که بخوان هم در واقع تنگه هرمز رو باز کنن و هم از سوی دیگر سیاست های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کنترل کنن.
0: یک روز پس از بازگشت رایزن فرهنگی اخراج شده جمهوری اسلامی از پاریس به تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگه گفت دو دیپلمات فرانسوی اخراج شده از ایران اجازه بازگشت رو نخواهند داشت.
5: کنش ما قبلا انجام شده بود. ما به محض اینکه احساس کردیم سفارت فرانسه در تهران فراتر از مسئولیت‌های خودش، فراتر از آنچه که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین پیش بینی شده عمل کرد و اقداماتشون مصداق عمل مداخله جویانه در امور داخل ایران بود، اقدام کردیم، اعلام هم کردیم رسما که دو دیپلماتی که در این زمینه مرتکب اعمال خلاف شدند هم باید ایران رو ترک کنند و هم امکان بازگشت به ایران نخواهند داشت.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه هم شده. لیلی، تنش‌های دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی و دولت فرانسه روز به روز داره بالا میره، بیشتر از تو بشنویم تازه ها رو.
6: درسته رضا، اتفاق رو شاید بهتره که اول یه مروری بکنیم که چه شده بود. 19 ژوئیه حدود بیشتر از یک ماه پیش بود که دو تن از در واقع مسئولان دیپلمات‌های فرانسوی که در سفارت فرانسه مأموریت ارتباط فرهنگی داشتن با جامعه بدنی برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری بازداشت شدن. در بازداشتشون در اون چند ساعتی که در بازداشت بودن، یکی از اونها خشونت فیزیکی دیده بود و دیگری رو در واقع ترسونده بودن، با او بدرفتاری کرده بودن که همین باعث اعتراض شدید دولت فرانسه شد. بلافاصله وزیر خارجه فرانسه با عباس عراقچی صحبت کرد، فرا خوانده بود سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه رو و نسبت به این موضوع اعتراض شدید کرده بود. در مکاتباتی که وزارت خارجه فرانسه با ایران اینترنشنال داشت،

0: انجام میده برای اینکه ایجاد بکنه و هم داره در روابط دیپلماتیک هم میخواد همین کار رو انجام بده و گفت ما به هیچ وجه این مسئله رو نمیپذیریم. بلافاصله این دو دیپلمات از کشور خارج شدن. بعد از اون آقای عراقچی گفت که اجازه بازگشت ندارن. فرانسه هم در پاسخ به همین موضوع دو تا دیپلمات جمهوری اسلامی رو اخراج کرد، حکم اخراجشون رو صادر کرد و اونها رو فرد نامطلوب، عنصر نامطلوب اعلام کرد. حدود 3-4 روز پیش در بیانیه‌ای که اعلام کرده بودن، دیروز این رایزن فرهنگی و یک فرد دیگری که از فرانسه اخراج شده بود که عنوان او اعلام نشده بود به تهران بازگشتن. در پاسخ به خبرنگاران، در واقع الان سخنگوی وزارت خارجه فقط میخواد بگه که ما پیشتر موضع گرفته بودیم، ما زودتر از فرانسه اقدام کرده بودیم و پاسخشون رو داده بودیم و الان دیگه لازم نیست که در واقع اقدام بیشتری انجام بدیم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت لیلی نیکفر، خبرنگار ما در بروکسل. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جان. تپه بن‌بست در مذاکرات تجاری کانادا با آمریکا. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته. در واکنش به این صحبت‌ها دونالد ترامپ در ترو سوشال نوشت کانادا بدون اینکه یکی از ایالت‌های آمریکا باشه مزایای اون رو می‌خواد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگه تکرار نخواهد شد. رئیس جمهوری اوکراین میگه تا پایان سال 2026 میزان سرزمین‌های تحت اشغال روسیه با میزان سرزمین‌های آزاد شده برابر میشه. ولادیمیر زلنسکی از آزادسازی کامل یک استان خبر داد و گفت روسیه از ابتدای سال تا کنون حدود 990 کیلومتر از خاک اوکراین رو تصرف کرده و نیروهای دفاعی اوکراین تا کنون تونستن 820 کیلومتر رو پس بگیرن. و بشنوید که زمین لرزه شدید به بزرگی 5.9 بامداد امروز بخشی از شرق ژاپن از جمله توکیو رو لرزونده. به گزارش رسانه‌های محلی در پی وقوع این زلزله 37 نفر مصدوم شدن که بیشتر اونها جراحات جزئی داشتن. اسد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه. او تاکید کرده که دمشق دست خودش رو برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز کرده، هرچند که در حال حاضر به اسرائیل اعتماد نداره و پیش از دستیابی به هر گونه توافق امنیتی نیازمند اعتمادسازیه. به گفته اسد الشیبانی دو طرف پیشتر درباره بخشایی از مفاد یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بود، اما در پی حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه تماس‌های مستقیم میان دو کشور قطع شده. رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگه با وجود بلند پروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفره. به گفته اود آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتونه این برنامه چند ساله رو به خطر بندازه. اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه، هر دو کشور از توانمندی‌های نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خودش هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو رو داره. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه حدود 500,000 اون نیروی فعال و آماده نظامی هستند. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخورداره، اما حدود 465,000 نیروی ذخیره داره. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی داره، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترکی ندارن و این باعث میشه هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشه. تعداد بیشتر هلیکوپترها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور میده، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن رو به هم میزنه. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی داره و فاصله های دورتری رو میتونه هدف قرار بده. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن‌تری در اختیار داره. اسرائیل اما این برتری رو با قدرت دفاعی هوایی، اطلاعاتی و ذراتخانه هسته‌ای

0: جبران میکنه، به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که میتونه موشک های شلیک شده توسط دشمن رو تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری بکنه. ترکیه هم حالا به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادی. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود داره. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل حدود 90 کلاهک هسته‌ای داره. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورن که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 رو در اختیار داره. از طرف دیگه ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست. همراه میشم با همکارم ترسکی صادقی که از پاریس به من پیوسته. ترسکی، بپردازیم به صحبت‌های وزیر خارجه سوریه که گفته به دنبال مذاکره با اسرائیل هستن، اما با چه اولویت‌هایی؟
1: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم، داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته، همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود، مجدداً از سر گرفته بشه. با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن. از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو، اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه
0: ترس، که با این توضیحاتی که داری، اساسا چقدر ممکنه که اسرائیل خواسته های دمشق رو برآورده بکنه و این مذاکراتی که حالا میگن متوقف شده دوباره از سر گرفته بشه؟
1: ببینید، بسیاری از ناظران دارن اتفاقا در این رابطه صحبت میکنن، تحلیل میکنن، بر این باور هستن که به هر حال اسرائیل هم تمایلی داره به اینکه یک توافق امنیتی شکل بگیره، به همین خاطر رفت مذاکره کرد با اعتمادی که به هر حال به آمریکا داشت. اما دیدگاه هر دو طرف نسبت به مسئله امنیت کاملا متفاوته. به هر حال اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه، یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه جایی برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو نشه و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه و این میتونه یک برای شرایط فعلی یک راه چاره‌ای بین هر دو طرف باشه.
0: همکارم ترسکی صادقی در پاریس. ترسکی، خیلی ممنونم از توضیحاتت. خب اجازه بدید در پایان این بخش خبری شما رو به پکن ببریم در چین. دو روزی هست که مسابقات جهانی ربات‌ها در پایتخت چین آغاز به کار کرده. بیش از 2000 ربات انسان نما از 16 کشور جهان در این رویداد 5 روزه شرکت کردن در 51 رشته ورزشی که این رو میبینید، حالا کیک باکسینگ به نظر میرسه، از جمله دو میدانی، تنیس روی میز، فوتبال، وزنه‌برداری و تنابکشی حضور دارن. همطور که عرض کردم این مسابقه کیک باکسینگ که بین دو تا از این ربات‌های انسان نما داره مسابقه شون انجام میشه. دیروز اتفاق جالبی که حتما در بخش خبرهای ورزشی هم دیدید، آیدین خبرش رو خوند، در دوی 100 متر ربات‌ها این ربات‌های انسان نما تونستن رکورد یوسین بولت، سریع ترین مرد جهان رو و سریع ترین انسان روی زمین رو بشکنن. 9.39 صد متر رو طی کردن، رکورد یوسین بولت 9.58 بوده و خدمت شما عرض کنم در پرش ارتفاع هم اونا تونستن که رکورد خاویر سوتمایور کوبایی رو بشکنند و رکوردی که از سال 1993 پاورجاست. رقابت های بسیار استثنائیه برای خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همراه ایران اینترنشنال، وقت شما بخیر.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
7: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
8: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
9: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
10: عملیات اقتصادی روز دی،
11: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
12: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
7: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
13: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
11: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
14: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی،
15: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
16: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
17: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
18: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
19: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
20: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
19: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
21: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
19: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. صراحی مرگبار برای جمهوری اسلامی. تسلیم شرایط آمریکا شدن برای توافق، به سمت جنگ با آمریکا رفتن یا نه؟ تسلیم نشه بلا سیاسی، جنگم نره، ولی با خطر فروپاشی اقتصادی روبرو بشه. فروپاشی که این روزها با سرعت بسیار زیاد و با شیب زیاد در حال وقوعه. مقامات ارشد جمهوری اسلامی، دقیقاً مقامات ارشد نه پایین، حالا بر سر اینکه کدومی که از این سگانه مرگبار رو انتخاب کنن با یکدیگه دوچار اختلاف شدید شدن. اختلافاتی که روز به روز عمیق‌تر میشه و علنی‌تر میشه. گروهی از مقامات ارشد از جمله احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی و حسین طایب رئیس بسیج میگن باید به تقابل با آمریکا ادامه بدیم حتی اگر دوباره مجبور بشیم بجنگیم. ولی در مقابل گروه دیگه از مقامات مثل پزشکیان و قالیباف و عراقچی میگن با وجود قطع صادرات نفت، با وجود محاصره، با وجود کمبود بنزین اینطور دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و دوام نمیاریم و باید به جنگ پایان بدیم و با آمریکا توافق کنیم.
1: هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دوام نمیتونیم بیاریم.
0: این وضعیت سگانه باعث شده که در رأس قدرت شدید مقابل همدیگه قرار بگیرن. هر سه تا انتخاب هم انتخابای بدی برای جمهوری اسلامی. اینی که بره تسلیم آمریکا بشه بلا سیاسی، خب ترامپ آماده است که شرایط خودشو در مورد تنگ هرمز، در مورد هسته‌ای، در مورد موشکی و نیابتی بر جمهوری اسلامی تحمیل کنه و فهمیده جمهوری اسلامی ضعیف. این یه راهه. یه راه دیگه که قالیباف و پزشکان الان از این تسلیم سیاسی حمایت میکنن، میگن بریم توافق کنیم. یه راه دیگه اینه که فرمانده های سپاه جز قالیباف میگن هر چی شد شد، بریم بجنگیم. آمریکا بالاخره با ما میجنگه، حمله میکنه، ما بریم بجنگیم، حتی اگه لازم شد پیش دستانه حمله کنیم. و حرفشون هم اینه که اگر بریم توافق کنیم، تنگ هرمز رو بدیم، هسته‌ای هم بدیم، موشکی هم بدیم، نیابتی هم بدیم، باز اونا ما رو ول نمی کنن و میان سراغمون، این دفعه دیگه هیچی هم دستمون نیست، سرنگونمون کنن. این هم یه دیدگاه. یه دیدگاه سوم بینشون که الان تقریبا اونجوریه اینی که تصمیم نگیرن، نه توافق بکنن نه بجنگن. این چیه؟ اینی که وضعیت اقتصادی روز به روز داره میره به سمت فروپاشی. جمهوری اسلامی تو اینم نمیتونه بمونه. یه مشکلی که این وسط وجود داره بین این دوتا بلوک، بلوک پزشکیان و قالیباف یه سمت، احمد وحیدی و محسن رضایی و طایب یه سمت، اینی که مشتبهام خبری ازش نیست. نمیتونه بین اینا حرف نهایی رو تعیین بکنه. یا مرده مشتبه و نیست که اینا افتادن جون هم دیگه، یا حتی اگر هست یا در کماست یا اصلا در شرایطیه که سالمه ولی نمیتونه جلوی این جنگ قدرت رو بگیره. هرچی هست از مشتبایی هم حتی اگر وجود داشته باشه که معلوم نیست وجود داشته باشه فعلا کاری بر نمیاد. مقامات رد پایین هم نیستن که اینا به جون هم افتاده باشن. تقریبا 5-6 نفر اصلی نظام دو دسته شدن. تفاهمگراها که پزشکیان و قالیبافن میگن آقا دوام نمیاریم، وضع اقتصادی خرابه، صادرات نفت قطع شده، محاصره شدیده، دوشنبه محاصره شدید اعلام میشه، شدیدتر، دو سه ماه، کارشناسان میگن دو سه ماه وقت داره، وگه نه فرو میپاشه همه چی. با سرعت زیاد همه شاخصهای اصلی اقتصاد داره خراب و خرابتر میشه که جلوتر یکی یکی در مورد ارز و نفت و بنزین و گاز و اینا خدمت رو میگم یکی یکی. پزشکان و قالیباف میگن دوام نمیاریم. اون یکی ها میگن نه، وایسیم، شاید ترامپ انتخابات رو باخت، شاید نتانیاهو انتخابات رو باخت، یک از این ستون به اون ستون فرجی بود. ولی واقعیت اینه شاخصهای اصلی مثل شاخص نفت چنان داره فشار به جمهوری اسلامی میاره که بحث یکی دو ماست که ببینن تحمل میکنن یا نه. الان درآمدهای نفتی کامل قطع شده، صادرات نفت 10 برابر کمتر شده. دوره بایدن 1,700,000 بشکه بود، دیروز پریروز 157,000 بشکه بارگیری کردن. اونم یه قطرش صادر نمیشه از طرف جمهوری اسلامی، بارگیری میکنن فقط. الان 40,000,000 بشکه بارگیری کردن در خلیج فارس و دریای عمان. یه محدود زیر 200,000 بشکه به شکل مخفیانه بدن به عراقیا، اونم تازه با تخفیف و قاچاق و که نصف قیمتش هم ممکنه از دست بره تو این مسیر، که مثلا یه ذره اونا بفروشن و دیگه درآمد نفت نمیاد. درآمد نفت قطع شده. من نمیگم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که باید این پولو دریافت بکنه میگه نمیاد. صدای همتی رئیس کل بانک مرکزی رو ویدیوش هست، با هم این ویدیوش رو ببینیم با هم.
2: ما محدودیت داریم، شکی نیست. بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق، اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. ولی ما پیش بینی های لازم رو کردیم. اینجوری نیست که ما پیش بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم رو برای این کار کرده. فرق ما با دولت های مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: این همتی چند تا دروغ میگه، یکی دو تا هم راست میگه که درباره وضع خرابشونه. اونی که دروغ میگه، میگه عراق و قطر و اینا هم نمیتونن بفروشن. دروغ میگه. عراق داره به روشهای مختلف میفروشه، امارات و عربستان اینها هم با خط لولایی که دارن میفروشن. امارات خط لوله داره که از ابوظبی میبره تنگ هرمز رو دور میزنه تو فجیره تو دریای عمان میفروشه. عربستان خط لوله داره، 7,000,000 بشکه میبره شرقش در دریای سرخ میفروشه. آمریکایی ها تنگ هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، من جلوتر عرض میکنم. اما اونجایی که راست میگه، میگه درآمد نداریم، نفت قطع شده، دیگه درآمدی وجود نداره، بانک مرکزی دیگه پولی دریافت نمیکنه، این معنیش چی میشه موقعی که درآمد نفت نیست، موقعی که درآمد صادرات فولاد دیگه نیست، محاصره شده واردات صادرات هم که دیگه نیست، معنیش چی میشه؟ من خبرنگار سیاسی ام، ولی الان یه ویدیو براتون پخش میکنم. استاد دانشگاه اقتصاددان میگه چه اتفاقی میفته. میگه فقط حرف چند ماهه. میگه اگر در جمهوری اسلامی نفت رو زیر 1,000,000 بشکه بفروشیم، قحطی میاد در ماهای آینده. و الان جمهوری اسلامی حدود 200,000 بشکه تازه بارگیری میکنه، معلوم نیست. یعنی اگر 5 برابر اینم بفروشه بازم میگه قحطی میاد. میگه اگر 1,500,000 بشکه بفروشیم تورم همینجوری وضع خراب حفظ میشه، و اگر بتونیم بالای 2,000,000 بشکه بفروشیم وضع یه ذره میتونه رونق پیدا کنه. و الان که زیر 1,000,000 بشکه در روز فروخته میشه، به گفته کارشناسای اقتصادی کشور داره به سمت قحطی میره. بشنویم صدای آقای امیر کرمانی رو، اقتصاددان رو، بعد برمیگردم خدمتون دوباره توضیح میدم.
3: بله، خیلی من فکر میکنم که الان در شرایط حال، یعنی امروزی که قرار دادیم، دو تا نقطه، بزرگترین نقطه های آسیب پذیری اقتصاد کشور هستن برای ماهای پیش رو. و مخصوصا یعنی وقتی داریم راجع به ماهای پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم شده است. و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سر انگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان، که به نظرم صادرات حداقل 1,000,000 بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1,000,000 در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز، در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خب و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل، خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتتون میخوام عرض بکنم.
0: این وضعیتی که آقای امیر کرمانی میگه، یعنی الان جمهوری اسلامی ظرف 2-3 ماه آینده همینجوری بره جلو، حتی به قحطی میرسه و این به دلیل سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه. در کشور ما چه اتفاق دیگه باید بیفته، چه بلای دیگه باید سر مردم بیارن که اینا کنار برن؟ دارن مردم رو به سمت قحطی میبرن، حالا جنگ هم که اصلا جون مردم رو به خطر میندازن جای خود. این وسط یه بازی کثیفی هم دولت داره با بنزین در میاره. بازی کثیف چه معنا؟ یکی در مورد قیمت و سهمیه ها، یکی در مورد بازی کردن با جون مردم. الان ظرفیت تولید کشور در بنزین 115 میلیون لیتره، 135 میلیون لیتر مصرفه، حدود 20 میلیون لیتر کم و زیاد کمبود وجود داره. کارشناسا میگن نمیشه وارد کرد. چرا نمیشه وارد کرد؟ چون محاصره کرده آمریکا. آمریکا محاصره کرده، نمیشه وارد کرد. حتی اگر محاصره آمریکا هم نبود، کارشناسا میگن پولش نیست که وارد بکنه. حساب کردن اگر بنزین رو بخوان وارد کنن 8 میلیارد دلار میخواد. 8 میلیارد دلار از بودجه نظامی کشورم بیشتره. دولت اصلا عرض کردم الان صادرات نفتش قطع شده، محتاج 1 دلار هم هست. محتاج دلاره. 8 میلیارد دلار نداره که بده بنزین وارد کنه. بتونم بخره کسی بهش نمیفروشه. قبلا از امارات میخرید، الان امارات به دلیل این حملاتی که سپاه به کشتی‌های امارات کرده رابطه تجاریشو قطع کرده با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در مورد بنزین به جایی که بیاد بگه دست از این سیاست‌های جنگ طلبانه برداره، به جایی که مطالبات مردم رو گوش کنه بره کنار، بعد عارف معاون اول رئیس جمهور اومده گفته نه ما باید مردم رو توجیه کنیم. مردم رو چی توجیه کنید؟ چی میخوای توجیه کنید؟ به مردم میخواید بگید که بنزین نداریم بسازید، گرونیه بسازید، اجاره خونه نمیتونید بدید بسازید، خونه نمیتونید بخرید باید بسازید، ارزش پول میاد پایین بسازید، ارزش دلار میره بالا بسازید، پرداخت حقوقا داره به تأخیر میفته بسازید. مردم برای چی باید با این جهنم جمهوری اسلامی بسازن؟ اصلا سوال اصلی اینه، مردم برای چی باید تو این وضعیت با شما بسازن؟ برای چی باید شما رو تحمل کنن؟ آب ایراد داره، برق ایراد داره، بنزین ایراد داره، حقوقا رو الان یواش یواش دیگه نمیتونید بدید و اینجوری که کارشناسا میگن پشت سرش هم قحطی داره میاد. مردم برای چی باید با شما بسازن؟ فقط هم بحث درآمد و صادرات نفت اینا نیست. کارشناسا میگن در ماهای آینده بنزین و گاز هم دوچار مشکل خواهد شد، چون بنزین الان نمیتونن وارد کنن، گاز هم چون پالایشگاهاشون مورد اصابت قرار گرفته، اینا حمله کردن به تأسیسات گاز کشور همسایه، به تأسیسات نفت و گاز، اونا هم زدن دیگه. از 13 تا پالایشگاه پارس جنوبی 4 تاش آسیب دیده در جنگ. 27% تولید گاز اومده پایین در پارس جنوبی. 2-3 ماه دیگه که پاییز و زمستون میاد اونم اضافه خواهد شد. مردم برای چی باید این مشکلات رو تحمل کنن؟ یه بخش دیگه از صحبت‌های آقای امیر کرمانی اقتصاددان رو گوش کنیم، بعد برمیگردم خدمتتون و توضیح میدم.
3: درآمدهای ارزی کشور خب به شدت آسیب پذیر هست، مخصوصا بعد از مورد آسیب قرار گرفتن در واقع فولادسازیامون و پتروشیمیا که بخش جدی از درآمدهای ارزی این حوزه از دست رفته و از اینها مهمتر از دست رفتن بخش از ظرفیت گاز کشور که گاز، وقتی داریم راجع به گاز صحبت میکنیم باید بدونیم دیگه که بخش از بنزین کشور هم از بخش خیلی جدی از بنزین و گازوئیل کشور از میعانات داشت تولید میشد و در واقع اون میدانهای گازی که آسیب دیدن میعاناتش هم کاهش پیدا کرده و کل تولید بنزین ما هم کاهش پیدا کرده. خب
0: یعنی اونجور که کارشناسا میگن در ماهای آینده وضعیت بنزین از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده وضعیت گاز از این بدتر خواهد شد، در ماهای آینده دلار از اینی که هست گرونتر خواهد شد. چرا دلار گرون میشه؟ چون دولت دیگه منابع ارزی نداره، درآمد ارزی نداره، درآمد صادرات فولاد نداره، صادرات پتروشیمی نداره، درآمد نفتی هم نداره. در یک نشانه مهم از اینی که دولت از نظر ذخایر ارز به خنسی خورده، کارشناسا میگن دولت در هفته های اخیر 1,400,000,000 دلار تا 1,800,000,000 دلار رفته از مردم ایران دلار خریده. دولت که باید خودش دلار بیاره تو بازار، دلار نداره، رفته تو بازار دلار خریده از مردم. نه به عنوان سیاست پولی و مالی. بعضی موقع در دنیا بانک مرکزی ها به عنوان سیاست پولی و مالی یه کاری میکنن، مثلا در بازار دلار جمع میکنن یا پول ملیشون رو جمع میکنن، سیاست پولی مالیه. الان اینجوری نیست. بحث سر اینه که دولت اصلا دلار نداره، دلار رو داره از مردم میگیره. و یه خوابی هم دیدن بعضی موقعا، میگن دیگه اون یارو مصباح مقدم که عضو مجمع تشخیص مصلحت بود میگفت، میگفت مردم 50-60-70 میلیارد دلار دلار تو خونه ها دارن، بریم اینو از مردم بگیریم. پول مردم رو به شما چه؟ مردم برای که ارزش دارایی هاشون حفظ بشه ریال رو تبدیل به دلار کردن. هر کسی هم عقلش که میرسه میگه خب ریال شب و روز حکومت باعث میشه که ارزشش بیاد پایین، من شب میخوابم صبح بیدار میشم ارزش داراییام از بین میره، بنابراین میرم دلار میخرم، طلا میخرم. دولت الان میخواد میگه که من اون دلاره مردمم بگیرم. خب دلاره مردمو بگیری چیکار کنی؟ تبدیلش بکنی به موشک و پهباد بزنی همسایه ها؟ یا دلارا رو از مردم بگیری بفرستی برای حزب الله لبنان، بفرستی برای حوثی ها، بفرستی برای هشت شعبی؟ این دلارا پیش مردم باشه جاش امتره تا دست شما، دست شما باشه که هدرش میدید. من تو اینو میخوام عرض کنم به عنوان یه نشانه که برای دلارای دست مردم هم خواب دیدن. از اون طرف وضع از این نشان براشون بدتر خواهد شد. دوشنبه آمریکایی‌ها اعلام کردن 48 ساعت دیگه محاصره جدید رو که در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی دارن اعمالش میکنن. گفتن دوشنبه جزئیاتش رو میگیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته جزئیاتش رو خواهیم گفت. و خیلی هم دارن با امارات و ترکیه صحبت میکنن که گلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. چرا؟ چون امارات بیشتر بنزینی که میخرید جمهوری اسلامی از اونجا بود، دلاری که گیرش میومد از صرافیای اونجا بود، شرکت پوششیش از اونجا بود. دو سه روز پیش ترامپ زنگ زد به بن زاید رئیس امارات، بلا فاصله بعدش امارات قطع رابطه اقتصادی کرد و آمریکا محاصره جدید اعلام کرد. امروز هم مارکو روبیو مشاور امنیت ملی آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات شیخ تهنون صحبت کرده، به احتمال زیاد راجع به چیزایی که دوشنبه اعلام کرد. به امارات هم دارن میگن آقا با جمهوری اسلامی همکاری نکن. اتفاقا این دفعه امارات هم انگیزه داره برخلاف سالهای گذشته که دیگه با جمهوری اسلامی معاشرت نکنه، همکاری نکنه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی موشک میزنه به کشتی ابوظبی، موشک میزنه به کشتی های امارات. خب اون میگه موقع تو به من موشک میزنی من برای چی کمکت کنم؟ تا حالا چشممون رو میبستیم، شرکت صرافی داشتی، شرکت پوششی داشتی، از این به بعد چشممون رو نمیبندیم. و بعد جمهوری اسلامی گیر داده میگه امارات برای چی اینا خط لوله درست میکنن که نفتشون رو صادر کنن؟ اونا خط لوله درست کردن برای صادرات نفت، چون جمهوری اسلامی به کشتیاشون حمله میکنه دیگه. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس گفته شما خط لوله درست میکنید، نفتتون رو صادر کنید، این دشمنی با جمهوری اسلامیه. یعنی اصلا کلماتی هم که میگن نمیفهمن چی میگن. اگر امارات و عربستان برای خودشون خط لوله زدن که نفتشون رو صادر کنن که کشتیاشون رو شما میزنید، این کجاش دشمنی با ایرانه؟ شما عقلتون طوری سنگ پاره سنگ ورداشته به عنوان حاکمای جمهوری اسلامی که فکر میکنید اگر همسایه بره خط لوله برای خودش صادر کنه این دشمنی با جمهوری اسلامیه، دشمنی با ایرانه؟ صحبته حمیدرضا حاجی بابایی رو ببینیم.
4: ما باید بدانیم کسی که امروز خط لوله میکشه که تنگه هرمز رو تضعیف کنه، این داره به ما موشک میزنه از طریق خسا. این داره آمریکا رو کمک میکنه، شکی داریم؟ کسی که به هر طریقی فناوری کمک میکنه به آمریکا، اطلاعات به آمریکا میده، این داره با ما میجنگه.
0: خط لوله زدن که نفت خودشون صادر کنن، بعد میگه این کمک به آمریکاست. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدناما نیست که کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدای میهن. و اولین جاوید نامی که امروز میخوام یاد کنم، جاوید نام مهدی محمدیه از نیشابور عزیز، که بهار دختر 5 سالش یک ویدیو منتشر کرده و گفته منتظره که اسم پدرش خونده بشه و ما هم اینجا هستیم که همین کارو بکنیم، اینکه صدای مردم ایران باشیم. ایران اینترنشنال هست تا صدای مردم ایران باشه و تا روزی که اسم یک جاوید نام مونده باشه و به دست ما رسیده باشه، یاد و نام اون رو اجازه نمیدیم که فراموش بشه.
5: سلام عمو رئیسی، میشه اسم بابای منو بریسی صداش بزنی؟
6: Ha ha ha ha!

فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی محمدی 37 ساله، پدر دو فرزند بهار 5 ساله و عادل 11 ساله، 19 دی چهارراه ملا صدرای نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد رضا خدادادی 50 ساله، کارمند، 18 دی مجروح شده، 19 دی جانفدا شده، خیابان فاطمیه نهاوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مسعود رنگ رزانی 30 ساله، 19 دی فلکی دوم قائمیه اسلام شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین نجات 19 ساله، 18 دی رستم آباد گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محسن رشیدی خانی آبادی 42 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام معصوم ابراهیمی 46 ساله، اهل رشت عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر علی ابوذر اسدی 42 ساله، پدر شاهان و شایان، اهل لاهیجان عزیز، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهناز قرهداغی 31 ساله، مادر دختری 10 ساله، 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد صادق جعفری 40 ساله، اهل محلات عزیز، 19 دی محلات عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌دارید یه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: سلام ما به لبنان،
9: جنوب ایران قداد جنوب لبنان،
10: رهبر شهیدمون،
11: این نایب امام زمان،
12: کلمه انتقام،
13: انتقام، انتقام،
14: تنگه،
15: تنگه، تنگه.
16: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: داریم آمریکا رو میشکنیم.
18: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
19: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی رفت بده.
20: بعضی از مسئولین ما گرفتار 30 سالی شدن.
21: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
22: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
23: اولا که تو غلط میکنی.
24: محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهم می داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من منصوری حسین یگانه هستم. نخست سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید.
1: رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست.
0: سناریوی تخیلی ترور فرزند رئیس جمهور آمریکا در صدا و سیما. تلویزیون جمهوری اسلامی از جایزه 10 میلیون دلاری برای کشتن بارون ترامپ گفت. مخالفان توافق با آمریکا ماکت ترامپ و نتانیاهو را به دار آویختند.
2: یک شهریور 1405 و صف‌های طولانی بنزین و گازوئیل.
0: تشدید بحران سوخت و صف‌های طولانی برای بنزین در ایران. معاون پزشکیان اعلام کرد اگر مردم مخالف باشند قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند. واکنش گسترده به افتتاح کافه بزرگترین متهم پرونده فساد نفتی. کاربران میگویند هدف این کافه فروش تصویر زندگی بابک زنجانی بازوی حکومتی قاتل است. در ادامه این بخش خبری، حضور ولیعهد عربستان سعودی در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس. امانوئل مکرون و محمد بن سلمان درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو می‌کنند. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. در حالی که گزارش‌ها از توقف صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهد، محسن پاکنژاد وزیر نفت گفت ترسی از محاصره و جنگ اقتصادی ندارد و منابع جدید نفت و گاز در کشور کشف شده.
3: آیا از محاصره اقتصادی و تهدیدها شما می‌ترسید؟
4: ترس؟ چرا؟ ترس چرا؟ بذار با یه خبر خوش شروع کنم.
3: پر انرژی
4: دولتو
3: بفهم.
4: منتها جزئیاتشو بعدن میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربوری با زحماتی که همکاران ما کشیدن و به لطف خدا کشف شده.
0: همراه هستیم با حسن منصور، اقتصاددان، برای بررسی بیشتر همین خبرها. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدین. در حالی که صادرات نفت ایران عملاً به صفر رسیده، ولی حالا ما میبینیم که وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره. ارزیابی شما از این صحبتها چیه؟
5: عرض درود خدمت شما و همه مردم شریف ایران. متاسفانه بازار و مردم نگران هستند، اما از اینکه آقای وزیر ابراز نگرانی بکنند یا نکنند. ما با این مسائل روانی روانشناسی سر و کار نداریم، با فاکت‌های میدان سر و کار داریم. ببینید، ایران در سال گذشته در حدود 58 میلیارد دلار واردات داشت، واردات کالا. واردات کالا و خدماتش 125 میلیارد دلار گزارش شده است. برای این کار ارز لازمه. ارز از کجا به دست میاد؟ از طریق صادرات کالاها و خدمات. با پول ملی ریال کالا نمیشه وارد کرد. دمچه این رو باید به دست آورد. از کجا به دست میاری؟ جمهوری اسلامی عمده منبع درآمد ارزیش صادرات نفت و میانات و گاز از حرف است. امروز این صادرات به حداقل ممکن قریب صفر نزدیک شد. آخرین گزارش این است که در روزهای گذشته هفته پیش صادرات نفت به حدود 250 هزار بشکه رسیده. در نتیجه در این مسئله میخشکه. اونجا جمهوری اسلامی منابعی از نفت رو به صورت مواج در روی کشتی ها و تانکرهای جهان ذخیره کرده. طبق گزارش کپلر مجموعه اینها در منطقه خلیج فارس، در درون ناوگان سایه و در جاهای دیگر حد اکثر به حدود 180 میلیون بشکه میرسه. اگر جلوی فروش اینها گرفته بشه که مکانیزمش دشوار هست، ولی اگر خزانداری آمریکا این تمرکز رو بکنه جلوی اونو بگیره، عملا درآمد ارزی جمهوری اسلامی رو میخشکانه و در این صورت واردات با هر گران شدن دلار واردات کاهش پیدا میکنه و تورم وارداتی به کشور افزایش پیدا میکنه، برای اینکه در برابر یک سبد کالا به دلار مقدار بیشتری ریال باید بپردازیم. در نتیجه تورم وارداتی بالا میره و اصولا حاکمیت ملی پول از میان میره، برای اینکه این بانک مرکزی نیست که روی نرخ ارز مدیریت بکنه که جزء وظایفشه، بلکه این تحریم آمریکاست که عملا اون اهرم مدیریت قیمت ارز رو به دست میگیره. به این ترتیب وضعیت چشم‌انداز نگرانی های جدی داره و آقای وزیر باید دوباره فکر بکنند.
0: آقای منصور، با توجه به کاهش درآمدهای ارزی حکومت و برنامه‌ای که آمریکا داره برای فشار بیشتر اقتصادی بر جمهوری اسلامی، چه پیش‌بینی میشه کرد از وضعیت بازار ارز و نرخ دلار در ایران؟
5: پیش‌بینی‌ها معمولاً مبتنی هستند بر ادامه روند. یعنی اگر روند کنونی که در از امروز در هفته گذشته داره اجرا میشه ادامه پیدا بکنه، وضعیت دلار بسیار بسیار در کشور بسیار سخت خواهد بود، به این معنی که نرخ ارز میتونه به رقم‌های بسیار بالای 250 هزار تومان و 300 هزار تومان برسه و مطابق اون تمام قیمت ها میتونه به شدت گران میشه. منتها در این قضیه چون مرتب شل و سفت شدن وجود داره، مرتب موازه آقای ترامپ هم این بر اون بر شده، معلوم نیست با چه سرعتی با چه جدیتی این تحریم ها اعمال خواهند شد. برای که همین تحریم های موجود که امروز سکان آن را خزانداری آمریکا به دست داره، اگر این چنین که اعلام کردند عملی بشه، همون سناریو خواهد شد که عرض کردم. منتها اگر دگرگون بشود، یعنی وسط بیان بگن که خیلی خوب چون جمهوری اسلامی الان اخلاقش رو داره عوض میکنه، ما هم یه خود شلتر بگیریم قضیه رو، در این صورت قضیه میتونه دگرگون بشه، ولی فعلا چنین چشم اندازی دیده نمیشه.
0: بسیار ممنون هستم. تحلیل حسن منصور اقتصاددان رو با هم شنیدیم. در ادامه تجمعات خیابانی هواداران حکومت علیه توافق با آمریکا، شب گذشته در تهران آدمک‌های نمادین با چهره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دار آویخته شد.
6: آقایون محکم بگن مرگ بر آمریکا، خانوما محکم‌تر مرگ بر اسرائیل. مرگ بر

0: شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با پخش ویدیویی از سناریوی خیالی تعقیب بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ، از طرح ترور او خبر داد. در این ویدیو از تلاش برای هک کردن افراد نزدیک به بارون ترامپ در محیط دانشگاه و پلتفرم‌های آنلاین و نیز جایزه 10 میلیون دلاری برای ترور او صحبت می‌شود. پیشتر هم ویدیوهای مشابهی با مضمون تهدیدآمیز علیه دونالد ترامپ و همسرش ملانیا منتشر شده بود.
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین‌ترین پروتکل‌های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: همراه هستیم با همکارم محمد جواد اکبر این برای بررسی بیشتر همین چیزهایی که دیدیم. خب آنچه که الان دیدیم از این سناریوهای تخیلی که جمهوری اسلامی درست کرده در یک برهه زمانی هست که شدیدترین اختلافات بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره. چه اهدافی رو دنبال میکنن با ساختن و نشان دادن چنین سناریوهایی؟
2: به نظر میرسه که نخستین هدفشون تولید قصه های جدید به جای قصه های شکست خورده است. اینا هوادارانشون رو تو این سالها با یه مجموعه قصه نگه داشتن، هم در حوزه اعتقاد و هم در واقعیت های روزمره. در حوزه اعتقادی یک مجموعه قصه از تاریخ اسلام رو اینا سرپا نگه داشتن و به اینها به صورت دائمی در هیئت ها و مساجد تزریق کردن که آثارش رو ما داریم میبینیم. اما در واقعیت‌های روزمره هم همینطور یه مجموعه قصه گفتن. مثلا علی خامنه‌ای میگفت که تا سال 2021 نفت آمریکا تمام خواهد شد. برای این کلی قصه پردازی کردن. جالبه بدونیم که بودجه گذاشتن براش، کتاب منتشر کردن. ولی خب الان ما سال 2026 هستیم و همین امروز وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که رتبه اول رو در تولید نفت جهان داره آمریکا، همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم. یا زمستان سرد اروپا، اروپا یا یخ میزنن میمیرن و ما بهشون نفت نمیدیم یا باید التماسمون بکنن بهشون نفت بدیم. سالها گذشت همچنان اروپا یا زندن. کعبه رو فتح میکنیم و اونجا اختیار حرم رو از حرامیان میگیریم. با همین تعبیرات میگفتن. علی خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌های مختلف گفت فرزندان انقلابی اونجا رو فتح خواهند کرد. نماز میخونیم در قدس شریف به امامت دیکتاتور پیشین ایران. یا مثلا سوریه رو بعد از اینکه از دست دادیم فتح. یه مجموعه قصه شکست خورده. حالا نیاز به قصه های جدید است. قصه های جدید این سناریوهای تخیلی تلاش میکنه جای اونها رو بگیره. یه فضایی رو با بازی‌های هوش مصنوعی درست می‌کنن برای اینکه بگن بله ما رفتیم تا کجا و چه کردیم. هدف بعدی احساس دستاورد داشتن به جای خود دستاورد. یعنی اینکه در دو دوره جنگ هم رهبرت رو بکشن، هم فرماندهات رو بکشن، هم تمام ابهتی که ساختی از امنیت درونید، عوضش امنیت داریم، این رو فرو بپاشن و بعد تو کاری نتونی بکنی. خب این خیلی احساس بدی به هواداران میده. آخرین نکته ای که اینجا مهمه اینه که ببینید اینا دارن میگن، همین تازگی محسن رضایی گفته که ما نمیذاریم یک قطره نفت از خلیج فارس بیرون بره. گزارش ها داره نشون میده که نسبت به روزهای گذشته 5 برابر بیشتر شده انتقال نفتکش ها و کالاها در خلیج فارس. برای همین مجموعه این چیزها چون بی دستاوردیه، اینا مجبورن احساس دستاورد در هوادارشون ایجاد کنن.
0: خب یه نکته دیگه هم وجود داره و اون این هستش که خب اینها ممکنه بازتاب پیدا بکنه و اگر بازتاب پیدا بکنه ممکنه که بر این مجموعه فشارهایی که داره بر جمهوری اسلامی میاد اضافه بکنه، ممکنه تبدیل بشه به سند اصلا همه اینها. در این خصوص
2: ببینید مسئله اینجاست که دو تا نظر درباره این بازتابا وجود داره. بله حق با شماست، بازتابای بین المللی ممکنه ایجاد بکنه، فشار رو بیشتر بکنه و بگن ببین اینا میخوان مثلا فرزند ترامپ رو ترور بکنن و بعد یه داستان جدید شروع بشه. دو تا نظر اینجا وجود داره. یه نظر این است که اینا

0: قبل از اینکه دنیا علیهت اقدام بکنه تو اقدام بکنی پیروزی. البته داعش سند شکست خورده این روش هست، این ایده هست، اما اینا واقعا چون به دنبال به هم زدن بازی برای بقا هستن، متوجه باستاباش هستن، اما اصرار دارن.
1: ممنون هستم. تحلیل همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. کمتر از 70 روز بعد از امضای توافق جمهوری اسلامی آمریکا، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بمب اتم و سلاح هسته‌ای آمریکا و همپیمانانش را تهدید کرد. او گفت حمله ترامپ به جمهوری اسلامی جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم را بیشتر کرده و حالا همه دنیا عضویت در سازمان انرژی هسته‌ای و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بی اثر می‌داند.
2: حماقت ترامپ، جاذبه و اشتیاق مردم جهان به بمب اتم رو بیشتر کرد. یعنی آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست، و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم. اصلا اینا اومده بودن که مسئله امنیت هسته‌ای درست کنن، ولی الان ناامنی هسته‌ای درست شد.
1: لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگوید اگر جمهوری اسلامی به صورت عملی برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند، جامعه جهانی از جمله کشورهای اروپایی و ناتو برای مقابله با خطر هسته‌ای وارد عمل می‌شود.
3: حالا فارغ از اون تبلیغاتی که مطرح کردن، اگر دولت ایران عملا به صورت مشخص بیاد دنبال نمونه از NPT خارج بشه، اون مراکز نظامی تسلیحاتی و مراکز اتمی خودش رو دوباره که تخریب شده بازسازی کنه یا با آژانس قطعی ارتباط کنه، میتونه این نشانه ها رو داشته باشه که ممکنه به طور جدی جمهوری اسلامی از مواضع قبلی خودش تغییر موضع بده و وارد نوعی کشاکش به اصطلاح اتمی بشه. این میتونه برای جامعه جهانی به شدت خطرناک باشه، حتی برای کشورهای منطقه، برای کشورهای مثلا اروپایی که دیگه الان دامنه تنش‌ها کم کم داره به دولت‌های اروپایی و مشخصا ناتو کشیده میشه. یعنی چیزی که مطرح شده فقط نوعی صحبت کردن و گمانه زنی یا تبلیغات نیست، میتونه در پشت این صحبت‌ها واقعا سیاستی وجود داشته باشه که معادلات موجود رو به هم بزنه. خطر جایی که جمهوری اسلامی عملا نرس کردم این سیاست ها رو به طور عملی تغییر بده، خب به طور مشخص دولت های عضو ناتو هم اقدام خواهند کرد، اما هم در به خاطر مسئله تنگی هرمز، هم حتی در برابر سیاست های هسته ای ایران، احتمال اینکه اینها بخوان به صورت واحد تحت عنوان ناتو اقدام کنن کمرن خواهد بود، ولی به نظر میرسه که ممکنه نوعی ائتلاف بین المللی توسط کشورهای عضو ناتو در صدر اونها کشورهای مانند مثلا بریتانیا یا فرانسه شکل بگیره که بخوان هم در واقع تنگه هرمز رو باز کنن و هم از سوی دیگر سیاست های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی رو تا حد زیادی کنترل کنن.
1: همزمان با افزایش انتقادها به سیاست‌های دولت در بخش سوخت و زمزمه افزایش قیمت بنزین، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفت اگر احساس کنیم مردم مخالفند یا آمادگی ندارند، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. عارف تاکید کرده دولت یارانه بالایی برای سوخت پرداخت می‌کند که لزوماً عادلانه توزیع نمی‌شود. معاون پزشکیان پیشتر گفته بود با هماهنگی نهادهای امنیتی نرخ چهارمی برای بنزین تصویب شده. رسانه ها هم به سیاست های اعلامی دولت درباره بنزین و سخنان پزشکیان درباره پرداخت یارانه سنگین سوخت انتقاد کردند. روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد افزایش قیمت بنزین احتمالاً به موج تازه اعتراضات منجر می شود. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سرمقاله این روزنامه نوشت دولت مقصر ایجاد تورم و پایین ماندن قیمت بنزین است و مردم نباید هزینه این وضعیت را بپردازند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم در گزارشی با انتقاد از اظهارات مسعود پزشکیان درباره هزینه تمام شده 130 هزار تومانی بنزین برای دولت خواستار شفاف سازی شد. در

0: مطلب آمده. اگر دولت از مردم میپرسد چه کسی گفته بنزین 130 هزار تومان را باید 1500 تومان فروخت، مردم هم حق دارن بپرسند چه کسی درباره قیمت چند برابری خودرو، نرخ ارز، تعرفه ها و افزایش هزینه زندگی آنها پاسخ میدهد. در همین حال مقامات استانی سیستان و بلوچستان از تخصیص سهمیه سوم بنزین به خودروها در این استان خبر دادند. بر اساس این طرح هر خودرو علاوه بر سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی ماهانه 50 لیتر بنزین 5000 تومانی هم دریافت می‌کند. پیشتر ارائه بنزین 5000 تومانی در اختیار جایگاه‌های سوخت بود و کمبود عرضه آن منجر به اعتراض گسترده رانندگان به ویژه در استان‌های جنوبی ایران شده بود. شهروندی از شهر اشکنان در استان فارس با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی یکی از جایگاه‌های سوخت در این شهرستان بیشتر می‌گوید.
1: که شهریور 1405 و صف‌های طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکنان فارس.
0: همراه میشیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی. سلام، خیلی خوش آمدید آقای حسینیان. خب شنیدیم که عارف میگه اگر مردم مخالف افزایش قیمت بنزین باشن این سیاست رو اجرا نمی‌کنن. ارزیابی شما از این حرف چیه؟
2: به شما وقتتونم بخیر. بعد از آقای عارف پرسید کدوم مرد؟ اگر مردم منظورش همین اقلیتی هم که هر شب تو میدون‌ها جمع می‌کنن، حالا با پول بی پول با تطبیق نمی‌دونیم، اگر منظور این مردمه که اون بحثش جداست. اما اگر مردم واقعی، اکثریت مردم ایران منظورشونه، خب مردم چه جوری بگن؟ مثل آبان 98 بگن و شما اونجوری خون بچهای مردم ایران، بچهای ایران رو بریزین کف خیابون، اونجوری بگن که ما توان تحمل افزایش قیمت بنزین رو نداریم در حالی که کمرمون و خودمون و زندگیمون در تورم 100% کالاهای اساسی و مواد غذایی داره له میشه، داره میشکنه، شما قبول میکنی یا نه دوباره مثل آبان 98 دوشگاه میارین و اون چیزی که همه ما دیدیم و داغش رو تجربه کردیم. و بعد نکته مهمتر اینه که آقای عارف قبل از اینکه بخواد سخن مردم رو گوش کنه، آیا اون گزارش محرمانه‌ای که به دست بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رسیده، گزارشی که خود دولت و نهادهای دولتی تهیه‌اش کردن در رابطه با اینکه افتضاح بنزین به چه دلیل به وجود اومده و چه عواملی باعث این ورشکستگی در بنزین شده رو، این گزارش رو به مردم در اختیار مردم میذاره یا نه؟ در این گزارش صریح قید شده که وضعیت بنزین 57% این وضعیت مقصر اصلیش عرابه سازان ایران خودرو سایپان و فقط مصرف مردم و ارزان بودن قیمت بنزین 7% در این نکبت به وجود اومده نقش داشته. اگر آقای عارف اینا رو جواب بده که خب احتمال زیاد مردم هم قانع خواهند شد، اما بعید میدونم از آقای عارف و دوستان اصلاح طلب در دولت پزشکیان.
0: آقای حسینیان بپردازیم اگر موافق هستین به این طرحی که در سیستان و بلوچستان قرار اجرایی بشه و عملاً سهمیه سوم بنزین برای خودروها تعیین شده. شما اینو چطور میبینید؟ چطور تعریف میکنید در چارچوب سیاست‌های دولت در بخش سوخت؟
2: استان کرمان و سیستان و بلوچستان دو قلوان در این بازی رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای بنزین. یه نقشی رو استان کرمان بازی کرد، استاندار کرمان بازی کرد، اون شاهکار خلق قیمت 87 هزار تومانی رو بازی کرد. حالا دوباره نوبت توپ تو زمین استان سیستانه. استاندار سیستان یک سهمیه جداگانه‌ای رو برای مردم، برای جایگاه در نظر گرفته، اما در کلیت ماجرا بحث و اون چیزی که تا الان مشخص شده از تایید و تکذیب نهادهای دولتی، شخصیت‌های دولتی، اینه که آقایون به شدت تلاش میکنن که به سمت اون طرح هر کد ملی یک لیتر بنزین در روز برن، یعنی هر ایرانی روزانه یک لیتر سهمیه بنزین داشته باشه. این رو حالا اونی که ماشین داره مصرف میکنه در ماه میشه 30 لیتر، اونی که ماشین نداره، خودرو نداره، میبره در یک درگاهی، در یک پلتفرمی، اونجا میفروشه و در اختیار اونایی که لازم دارن میذارن. اونجا اون قیمت احتمالاً بین 50 تا 70 هزار تومانه، بسته به این که قیمت آزاد بنزین رو دولت چه عددی تایید کنه؟ اگر همون عدد استاندار کرمان 78 هزار تومن باشه قیمت بنزین آزاد، در پلتفرم احتمالاً 50-55 هزار تومن خواهد شد. مردم خرید و فروش بنزین میکنن و عملاً مردم رو تبدیل به دلال بنزین میکنن و یک شاهکار دیگه از جمهوری اسلامی رو میبینیم. و قیمت بنزین 130 هزار تومانی هم برای کسایی که ماشین‌های خاصی دارن، ماشین‌های گران قیمتی دارن، براشون کیفیت بنزین مهمه چون هزینه تعمیر اون ماشیناشون خیلی گرونه. همین الان با نرخ 130 هزار تومان داره ارائه میشه. بنابراین با توجه به اتفاقایی که افتاده، ما تا یک زمانی، تا زمانی که نهادهای امنیتی اجازه بدن، ما همین سهمیه ها رو داریم، با سهمیه ها بازی میکنن. اما به محض اینکه نهادهای امنیتی اجازه بدن و زیر ساخت آماده بشه، به احتمال زیاد هر کد ملی روزانه یک لیتر بنزین خواهد داشت، یا مصرف میکنه یا در اون درگاه به فروش میرسه.
0: بله، تحلیل عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی حوزه انرژی رو با هم شنیدیم. بسیار ممنونم از حضور شما آقای حسینیان. افتتاح کافه‌ای متعلق به بابک زنجانی در حالی خبرساز شده که همزمان تصاویر پلوب و تعطیلی کافه‌ها و کسب و کارهای شهروندان عادی همچنان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. کاربران از ابعاد پشت پرده این رانت حکومتی نوشتند. عادل بورنگ شبکه‌های اجتماعی را امروز مرور کرد.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه را کنار تصاویر کافه‌ای گذاشتند که پیشتر به پلمب کافه‌های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته، اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتن که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره؟ پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندان مشغول لذت بردن هستن؟ دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمی‌کنه؟ منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین؟ و ادامه داده محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن. جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه. تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید برین به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینیا پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا. ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده. حالا دیگه خود دانید. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید.
0: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاریس رفته تا برای نخستین بار در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس شرکت کند. به گزارش بلومبرگ قرار است در این نشست امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو کنند. همزمان پاریس روز دوشنبه میزبان نشست سرمایه گذاری دو کشور در حوزه فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال است. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. برای ما از سفر ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه، دیدار و اهدافش اطلاعات بیشتری بده.
4: سفر دو روزه است. در واقع بن سلمان بر اساس درخواست رسمی امانوئل مکرون وارد فرانسه شده. قراره که فردا در کاخ الیزه ازش استقبال بشه. امشب قراره که در مراسم اختتامی جام جهانی ورزش‌های الکترونیکی مشارکت بکنه. این اولین بار هستش که این مسابقات خارج از عربستان سعودی و در واقع در فرانسه برگزار شده. اما رسانه‌های فرانسوی و رسانه‌های عربستان سعودی از زوایای مختلف اهمیت این سفر و دیدارهایی که قرار برگزار بشه رو بررسی کردن. رسانه‌های فرانسوی نوشتند که خب از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی بسیار حائز اهمیت، پرونده‌ها در این چارچوب را هر دو طرف بررسی خواهند کرد. شرق الاوسط گزارش مفصلی در رابطه با سفر بن سلمان به فرانسه نوشته که خب این تکمیل کننده سفری هستش که در دسامبر 2024 امانوئل مکرون به ریاض داشت. در واقع قراره که هر دو طرف با همدیگر فردا به طور رسمی مشارکت بکنن در این نشست شورای مشارکت راهبردی. این اولین نشستی خواهد بود که هر دو طرف برگزار خواهند کرد. اما در لابلای اون مسئله‌ای که بسیار مهمه و حائز اهمیت بوده، مسائلی که دو طرف میخوان بررسی بکنن، بخشیش برمیگرده به تحولات منطقه، خصوصا تنگه هرمز. بسیاری از رسانه‌ها در این باره نوشتن، حتی بلومبرگ، به دلیل شرایطی که در تنگه هرمز حاکم هستش و به هر حال بخشی از اون نتیجه رفتارهای جمهوری اسلامی گفته شده که راه‌های کاهش وابستگی انتقال انرژی از این آبراه بین المللی رو هر دو طرف بررسی می‌کنند. رسانه‌های عربستان سعودی و فرانسوی نوشتند که با افزایش ناامنی در منطقه، در واقع مسئله پیدا کردن یک مسیری که بتونن از اونجا نفت، کالا و گاز رو خصوصاً به اروپایی‌ها برسونن بسیار مهمه. برای بخشی از این کشورهای اروپایی خود فرانسه هستش و بسیار با جدیت این مسائل رو پیگیری میکنن. حتی رسانه‌های عربستان سعودی نوشتن که این سفر در شرایطی صورت میگیره که جنگ‌های دریایی، ناامنی دریایی در حال حاضر دیدگاه‌ها در مورد به هر حال مسیرهای دریایی رو تغییر داده و بن سلمان میره که اینها رو با امانوئل مکرون بررسی بکنه. البته گفته شده که مسائل دیگری هم مورد بررسی قرار میگیره که باز هم بخشی از اون برمیگرده به جمهوری اسلامی. مسئله لبنان در حال حاضر، تنش‌هایی که وجود داره، مذاکراتی که وجود داره و به هر حال گزارش‌هایی که در 48 ساعت گذشته در مورد مقامات لبنان علیه جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم، اون رو هم بررسی خواهند کرد. وضعیت سوریه هم بررسی خواهد شد. اما به هر حال بیشتر تمرکز ظاهراً بر این خواهد بود که چطور دو طرف بتونن در شرایط فعلی مسیر جایگزینی رو پیدا بکنن که بتونن نفت و انرژی و کالا رو منتقل بدن. ضمن اینکه روابط راهبردی هر دو طرف هم گفته شده که باز هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و توافقنامه هایی هم فردا در کاخ الیزه امضا خواهد شد.
0: توضیحات همکارم ترسک صادقی رو از پاریس با هم شنیدیم. ممنونم از حضور در این بخش خبری. دولت بریتانیا اعلام کرد حمله سایبری ماه گذشته به یک نیروگاه برق در این کشور هیچ خطری برای امنیت شبکه سراسری برق این کشور ایجاد نکرده. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، این مجموعه کوچک در پی حمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی به مدت 4 روز از مدار خارج شده بود. با این حال دولت و مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کردند به دلایل امنیتی جزئیات بیشتری از این حادثه منتشر نمی کنند. در همین خصوص همکارم علی رشید اینجا در استودیو با ماست که جزئیات بیشتری رو بدونیم. از جزئیات این حمله سایبری به نیروگاه‌های کوچک بریتانیا الان چه اطلاعاتی در دست داریم و اینکه واکنش لندن چی بوده؟
5: خب منصور، این حمله همون جوری که تو خبرم گفتیم یک ماه پیش، یعنی نزدیک ماه تیر اتفاق افتاده. اما گزارش تلگراف که یکی دو روز گذشته اومد برای اولین بار اشاره میکنه که این حمله اتفاق افتاده. از اون موقع تا حالا سخنگوی بریتانیا راجع به خود حمله زیاد صحبت نکرده، اما گفتن که این حمله در ابعاد کوچیکی بوده و گفته که تا هیچ لحظه خطری برای سیستم انرژی سراسری اتفاق نیفتاده. حالا برای اینکه ما بهترین رو متوجه بشیم، باید ببینیم که این حمله همزمان با چه حمله دیگه اتفاق. اگه یادمون باشه همینجا ما گزارش راجع به هکرای ایرانی که به 12 ایالت آمریکا به زیرساخت‌های آبی اونجا حمله کردن گزارش دادیم و به نوعی بهش اشاره کردیم. همزمانی این دوتا نشون میده که گروهی که منتسب شده که توی حمله‌ای که به زیرساخت‌های آمریکا شده، اسم گروهی به نام سایبر اونجر برده شده که این گروه جزی از فرمانده سایبر الکتریک سپاه پاسداران این گروه سال 2024 بعد از اینکه به زیرساخت آب پنسیلوانیا حمله کرده توسط آمریکا هم تحریم شده. همزمانی این اتفاق و اون حمله‌ای که با آمریکا شده و همینطور اگه یاد شما و بیننده باشه، ما حدود یک ماه پیش در قانون امنیت ملی بریتانیا یک تدوینی اتفاق افتاد و اسم سپاه پاسداران بهش اضافه شد و حمایت از سپاه پاسداران و همکاری باش جرم اعلام شد. دوباره باز اینم اگه در نظر بگیریم، این حمله یک نوعی همزمان شده با این اتفاقی که در بریتانیا افتاده. توی حمله آمریکا ما میدونیم که این گروه سایبر اونجر توی فضای مجازی اعلام کرده بود که این یک هشداره و گفته بود که آمریکا باید از مواضع خودش و کارهایی که میکنه عقب نشینی بکنه. اما خب این حملات سایبری مختص فقط بریتانیا و آمریکا نیست. گزارشهایی از فنلاند، لهستان، آلمان، بلژیک و آمریکا آلبانی ببخشید بوده که گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی حمله‌های سایبری انجام دادن. رئیس مرکز امنیت سایبری ملی توی ماه اردیبهشت آقای ریچارد هورن گفتش که در 6 ماه اول سال 2026 حدود 200 حمله سایبری اتفاق افتاده که اینا پیگیری کردن. از این 200 هم گفته 75% از این حملات مال دولت‌های خارجیه. برای که متوجه بشیم، این دولت‌های خارجی که اشاره می‌کنه دولت بریتانیا، چند ماه گذشته وقتی ما یک مسابقه اختصاصی هم با رئیس پلیس رئیس ضد تروریست داشتیم، داشت اشاره می‌کرد سه کشور اصلی هستن که حملات سایبری و فیزیکی در خاک بریتانیا انجام می‌دن و اونجا هم اسپورت گفت روسیه، چین و ایرانه. و حتی وقتی که بیشتر ازش سوال پرسیدیم گفتش که اینا از روی همدیگه، از روی چکنویس همدیگه به نوعی دارن کپی برداری میکنن. و اشاره شده تو این گزارش تلگراف هم که حملاتی که روسیه به زیرساختای NHS به اون ساختار بهداشت بریتانیا انجام داده و همینجوری حملهایی که به قول معروف چین انجام داده به نشت داده‌های رای دهنده و برای انتخابات سال 2024، اینا یک جوری به همدیگه ربط داره. حالا چیزی که مهمه برای بیرنده هم بدونن، این حمله از لحاظ نمادین شاید مهم باشه اما از لحاظ عملیاتی کوچیکه. همونجوری که خود بریتانیا هم اعلام کرده تأثیر آنچنانی نداشته و شاید هم برای بقیه سوال پیش بیاد خب چرا این موقع یک ماه پیش این اتفاق افتاد رسانه‌ای نشد و شاید دلیلش هم همین باشه، چون توی همون صحبت‌های سخنگوی بریتانیا میاد میگه که عموم مردم نتونستن تأثیر این رو حس بکنن چون تأثیر آنچنانی نداشته. اما از یک طرف هم خطرش هم اینه که جمهوری اسلامی تونسته برای اولین بار به زیرساختای بریتانیا حمله سایبری بکنه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم علی رشید اینجا در استودیو با ما بود. در حال دیدن تصاویر زنده هستیم از پکن، دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما که از 22 تا 26 اوت در این شهر برگزار میشه رو داریم می‌بینیم. امسال بیشتر از 2000 ربات از 16 کشور در مسابقات شرکت کردند و در 51 رشته دارن با هم رقابت می‌کنن. در دو، فوتبال، تنیس روی میز، وزنه برداری، هنرهای رزمی و همینطور مهمترین بخش این مسابقات آزمایش توانایی اونها تو کارهایی مثل خاموش کردن آتش، خدمات رستوران و هتل، اتصال کابل و شارژ خودروهای برقیه. بیش از 40% این وظایف باید کاملا خودکار و بدون هدایت مستقیم انسان انجام بشه. یکی از اتفاقات جالب امسال پیشرفت چشمگیر سرعت ربات هاست. یک ربات انسان نمای چینی در دوی 100 متر زمان 9:39 رو ثبت کرده که از رکورد 9:58 یوسین بولت سریع تره. هدف اصلی مسابقات هم صرفا سرگرمی نیست. چین از این رقابت ها به عنوان یک آزمایشگاه عملی برای توسعه ربات های انسان نما استفاده میکنه تا معلوم بشه این ربات ها تا چه اندازه برای اینکه ورود کنن به کارخانه ها و خدمات و امدادرسانی و محیط های روزمره آماده هستن. همچنان در حال دیدن تصاویر زنده از چین و مسابقات ربات ها هستیم. این رو هم که دارن تنیس روی میز بازی میکنن. بدون دخالت انسان این دو ربات دارن با هم مسابقه میدن. تصاویر پکن بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما تا دقایق دیگه همکارم شراره عزیزی با تازه ترین ها با شماست. ممنونم که همراه ما بودید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
13: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
12: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
14: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
15: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
14: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
16: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
14: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: شخصا آنچه که اینجا شنیده میشه در واشنگتن توسط رسانه ها و توسط مقامات آمریکایی همین ابراز خرسندی هست نسبت به عملکردی که دولت آمریکا یعنی به واسطه محاصره ای که دولت آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کرده داشته در خصوص یک گشایش نسبی در وضعیت تنگه. ما میدونیم که پیش از این یعنی تا حدود دو هفته قبل میانگین روزانه 10-12 کشتی عبور میکردن، هفته وار حدودا 40 کشتی از تنگه هرمز به واسطه محاصره آمریکا خارج میشد. این آمار یک دفعه یک افزایش بسیار زیاد داشته، حدوداً 200 کشتی عبور کرده. بر اساس اطلاعاتی که اینجا در واشنگتن وزیر انرژی آمریکا گفت روز گذشته، گفته میشه روزانه بالغ بر 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در طول یک هفته گذشته خارج شده. این یعنی موفقیت محاصره آمریکا و اگر این اطلاعات درست باشه به معنی شکست تلاش جمهوری اسلامی هست برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز. میدونیم آخرین حمله که جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز کرد حمله بود که باعث شد اماراتی ها به واسطه اون تمام مراودات تجاری با جمهوری اسلامی رو قطع کنن. این یعنی در واقع تمام روزنه های کور تحریم های آمریکا که در همون امارات بود بسته شد و این به معنای خسارت اقتصادی بسیار گسترده برای جمهوری اسلامی هست. تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم در واقع شمارش معکوس روز دوشنبه هم اینجا در وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده. قرار هست بعد از ظهر دوشنبه آقای بسنت از تحریم‌های رونمایی بکنه که در واقع عبارات کلیدی بسیار مهمی براش گذاشتن. خود آقای ترامپ اسمش رو گذاشته عملیات روز دی اقتصادی به عنوان یک در واقع یک راهکار بسیار سرده که میتونه یک نقطه عطف باشه در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر تحریم ها. و خود آقای اسکات بسنت هم بهش گفته در واقع شدیدترین فشار اقتصادی تاریخ یا تحریم های اقتصادی تاریخ. نمیدونیم دقیقا چه هست ولی خب حد زده میشه که احتمالا همین قطع روابط اقتصادی جمهوری اسلامی و امارات بخشی از این کارزاری باشه که 10 روزی هستن در موردش صحبت میکنن. احتمالا به واسطه این و بر اساس صحبت هایی که ما برداشت میکنیم از صحبت های آقای جی دی در روز جمعه از صحبت‌های ترامپ و صحبت‌های همین آقای کریس رایت بیشتر تمرکز رو می‌خوان بگذارن بر کشورهایی که در بین جمهوری اسلامی و آمریکا به گفته اینها دوگانه بازی می‌کردن، یعنی اینکه هم اجازه دور زدن تحریم‌ها رو به جمهوری اسلامی می‌زدن و هم در واقع با آمریکا همسو بودن. کاری که آمریکا داره می‌کنه هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو برای اونها زیاد می‌کنه و احتمالاً اونها ناچار خواهند شد به تبعیت از امارات متحده عربی تحریم‌ها رو سخت‌تر بکنن و این مسئله باعث خواهد شد که به گفته آقای اسکات بسنت آمریکا به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بره.
1: ایران همچنان قابلیت ایجاد اختلال داره از طریق پرتاب موشک پهپاد به کشتی‌هایی که از اونجا رد میشن. توجه داشته باشیم که قبل از جنگ حدود 130 تا 140 تا کشتی در روز از تنگه هرمز عبور می‌کردن. این تعداد الان بعد از اقداماتی که ایالات متحده انجام داده، مسیر که طرف عمان به حال باز شده، تعدادش به 20 تا کشتی رسیده. بنابراین همچنان تعداد کشتی که عبور می‌کنن بسیار کمتر هست. ولی مسئله این هستش که از نظر زمانی ایالات متحده خب محاصره اقتصادی بسیار قدرتمندی رو علیه ایران تدارک دیده و داره اعمال میکنه. کشورهای جدید داره درگیر مسئله محاصره اقتصادی میکنه، از جمله چین و امارات و کشور دیگه. و در نهایت هر روز که میگذره اولا از نظر اقتصادی گلوی حکومت ایران فشرده میشه، مردم ایران فشرده تر میشه و از نظر نظامی ایالات متحده کشتی‌های بیشتری رو همچنان عبور میده. ولی اگر راه حل نهایی هستش، قطعا راه حل نهایی نیست، به خاطر اینکه حتی اگر ایران خیلی ضعیف شده باشه، اگر حتی حکومت خیلی ضعیف شده باشه همچنان اون خاصیت اختلال رو میتونن حفظ بکنن، چون برای پرتاب کردن پهپاد به سمت کشتی‌ها عملاً خب نیروی نظامی قدرتمندی شما نمیخواید. بنابراین در نهایت مسئله که وجود داره هستش که با مذاکره این مسئله حل بشه. ولی خب هر روز که میگذره این اهرم فشاری که ایران برای خودش میخواد که ازش استفاده بکنه خب ضعیف‌تر خواهد شد و با توجه به اینکه کشورهای مختلف هم نسبت به این که میخواد که یک آبراه حیاتی اهرم فشار بشه و به کشورهای مختلف فشار اقتصادی بیاره، خب با این مسئله راحت نیستن و هر چند بگذره و ایران میخواد که مصر باشه مسئله، باعث خواهد شد که ائتلاف‌های جدیدی شکل بگیره که منابع آمریکا رو برای مقابله با این ماجرا بیشتر خواهد کرد. حرفایی که پزشکیان میزنن یا قالیباف میزنن یا برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی توی روزهای گذشته نشانگر این هستش که خب با اون زمانبندی و تایملاینی که دارن اینا فکر میکنن که اگر قرار هستش که ما کاری انجام بدیم که به هر حال خسارت بسیار جدی باش مواجه نشیم، باید که سریعتر بریم به سمت مسیری که از این چرخه جنگ آتش بس خارج بشیم. بسیار از کسانی که تون راه که در این بحث مطرح میکنه در خصوص اینکه بعد مقاومت بکنیم هیچ مسئولیت اجرایی ندارن، هیچ مسئولیت برای مردم ندارن و در طی ماه‌های گذشته سال‌های گذشته نشون دادن که اگر هزاران نفر مردم بمیرن یا نصف ایران خراب بشه هیچ احساس تعهدی نسبت به مردم ایران به خود خاک ایران نمی‌کنن و از این جهت خب این شکاف بسیار بسیار بنیادی و جدی هستش.
2: اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. بزرگترین شرکای تجاری ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی و منابع رسمی رو بررسی می‌کنیم. چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه. دو کشور سالانه بین 10 تا 41 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارن، اما به دلیل تحریم‌ها آمار دقیقش در منابع رسمی چین ذکر نشده. اما می‌دونیم پکن و تهران حدود 10 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی دارن و در سال 2025 میلادی 80% نفت ایران به چین فروخته شده.
3: منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ما کنترل کامل داریم.
2: رابطه جمهوری اسلامی روسیه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نزدیک‌تر شد. پیشتر وزیر انرژی روسیه اعلام کرده بود سال 2024 مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار بوده و ظرفیت افزایش هم داره. صادرات روسیه عمدتاً غلات، فلزات و مواد صنعتی و ماشین‌آلاته و ایران در عوض مواد غذایی، پتروشیمی و ادوات نظامی صادر می‌کنه، از جمله پهپاد شاهد که در جنگ اوکراین خیلی ازش استفاده شد. امارات متحده عربی هم شریک تجاری مهمی برای تهران بود. مبادلات تجاری دو طرف در سال 2023 6 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده که عمدهش صادرات امارات به ایران بوده. تلفن، کامپیوتر و تنباکو از اصلی ترین واردات تهران. ابوظبی پیش دستی کرد و چهارشنبه اعلام کرد تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 4 میلیارد دلار مستقیم خدمات و کالاهای از جمله برق و گاز به عراق صادر میکنه. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار هم با بخش خصوصی مبادله میکنه. روابط تجاری با ترکیه هم در سال 2025 سرجم به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید، اما بعد از جنگ کاهش داشته.
4: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایید.
2: اما اینکه چقدر این خواسته ترامپ عملیه هنوز محل ابهامه. پول ماسگریو استاد دانشگاه جورج تاون در قطر میگه این نوع تحریم ها معمولا با همراهی چند جانبه عملی میشدن، یعنی در شرایطی که چین، روسیه و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم ازش حمایت بکنند. چون این کاری البته فقط اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده و برای کشورهای دیگه هم هزینه خواهد داشت. بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال این تحریم ها قیمت نفت برنت از 94 دلار گذشت و تغییر قیمت نفت اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار میده. با اینکه آمریکا خودش نفت داره، اما چون قیمت نفت به صورت جهانی حساب میشه در ایالات متحده هم قیمت سوخت افزایش چشمگیری داشته.
4: و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
5: مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران. البته این اولین بار نیست، ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نو اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزلحصار شروع شد و الان ده ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر میکنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار رو انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم، که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایرانه، یک صنف مشخصیه، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نوع اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران، عاری از اعدام باشه.

0: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی دروازه.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: سلام ما به لبنان،
10: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
11: رهبر شهیدمون،
12: این نایب امام زمان،
13: کلمه انتقام،
14: انتقام، انتقام،
15: تنگه.
16: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
17: داریم آمریکا رو میشکنیم.
18: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
19: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمود های بی رفت بده.
11: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
6: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
10: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
3: هست. اولا که تو غلط میکنی.
8: محاصره دریایی رو میشکنیم.
9: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید.
1: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل.
0: تشدید بحران سوخت و صفهای طولانی برای بنزین در ایران. معاون پزشکیان اعلام کرد اگر مردم مخالف باشند قیمت بنزین افزایش نمییابد.
2: رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست.
0: سناریوی تخیلی ترور فرزند رئیس جمهور آمریکا در صدا و سیما. تلویزیون جمهوری اسلامی از جایزه 10 میلیون دلاری برای کشتن بارون ترامپ گفت. مخالفان توافق با آمریکا ماکت ترامپ و نتانیاهو را به دار آویختند. گزارش رسانه‌ها از پیامدهای اجتماعی کاهش تنش نظامی علیه جمهوری اسلامی. حکومت ایران فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داد. همزمان دادستان مشهد از تشکیل شعب ویژه برای برخورد با پوشش اختیاری خبر داد. همینطور در ادامه این بخش خبری. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن. یک ربات در مسابقات 200 متر رکورد قهرمان جهان را شکست. خوش آمدید. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200700 تومان اعلام کردند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13000 تومان افزایش یافت. در بازار طلا نیز روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز از 22 میلیون تومان فراتر رفته. در حالی که گزارش‌ها از توقف صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهد، محسن پاکنژاد وزیر نفت در واکنش به این موضوع گفته ترسی از محاصره و جنگ اقتصادی ندارد و منابع جدید نفت و گاز در کشور کشف شده.
3: آیا از محاصره اقتصادی و تهدیدها شما می ترسید؟
4: ترس چرا؟ بذار با یه خبر خوش شروع کنم.
3: پر انرژی
4: دولتو
3: بفهم.
4: منتها جزئیاتشو بعدن میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربوری با زحماتی که همکاران ما کشیدن و به لطف خدا کشف شده.
0: همکارم را شازمی اینجا در استودیو همراه ما شد. آرش، انقدر به نوعی فیک بود این رفتار مجری با مصاحبه شونده که خود بیننده متوجه شد که انگار دارن مردم رو گول میزنن. چطور برداشت میکنی اون صحبت ها رو؟ چقدر به واقعیت جامعه نزدیکه، به ویژه در خصوص نفت؟
5: شرر اول از همه بگم واقعا باعث تأسفه که وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی که گزارش‌های رسمی داره میگه صادرات نفت صفر شده، حتی خود رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اومده و میگه که ما صادرات نفتی نداریم، درآمدهای ارزی ناشی از نفت صفر شده، این گونه واکنش نشون میده. البته خب خیلی هم از ایشون دور نیست، چون معمولا واکنشش به این فشاری که بر بخش نفت ایران بوده در این یکی دو سالی که وزیر بوده همین بوده. ایشون پاش در پرونده تراستی ها هم ظاهرا گیر هست، حتی صحبت ها و زمزمه هایی هست که شاید برکنار بشه به دلیل اون افتضاح و فساد گسترده تراستی ها و شاید حتی خودش هم نقش داشته در بعضی از تراستی ها. ما میدونیم بخش های مختلف حکومت جمهوری اسلامی تراستی های خودشون رو داشتن، در وزارت نفت هم همین قضیه بوده. شاید این در واقع صحبت ها و این واکنش که همینطور که گفتی موجب انزجار بیشتر مردم میشه، به جای اینکه فکر بکنن که میتونن این روایت رو به مردم بفروشن، یک نوعی خوشرخصی باشه در برابر نهادهای امنیتی که شاید ایشون رو کنار نگذارن. اما واقعیت صنعت نفت ایران رو خب این روزها خیلی توضیح دادیم. بارگیری نفت به زیر 200 هزار بشکه رسیده از داخل محدوده محاصره دریایی. اون ذخایر شناوری رو که در نزدیک چین و سنگاپور داشتن، الان گزارش‌های جدید داره میگه که رسیده اونها به حدود 80 میلیون بشکه. میگه اکثر اونها پیش فروش شده، یعنی حتی پول اونها رو هم قبلا گرفتن. و میدونیم هم که حالا با این تشدید فشار اقتصادی آمریکا پول و درآمدهای ارزی هم برنمیگرده. خود بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که ذخایرش افزایش پیدا کرده، نه به دلیل اینکه تونسته به منابع ارزی خارج از ایران دسترسی پیدا کنه، بلکه از بازار داخلی ارز جمع‌آوری کرده، یعنی از در واقع ارزهای خانگی و اون فروش دلاری که در اون بازار دولتی انجام میشه توسط تاجران. اینها مجموعا نشون میده که وضعیت نفت و درآمدهای ارزی ناشی از نفت بسیار بحرانی است. حتی در این به بخش تولید هم کشیده شده. تولید نفت ایران رسیده به 2.5 میلیون بشکه که کمی بیشتر از نیاز داخلی کشور هست و این میتونه حتی برای چاهای نفت مشکل پیدا کنه. اما وزیر نفت میبینیم که واکنشش این هست که این رو به سخره بگیره و عملا این مشکلات رو فکر میکنه با این وضعیت میتونه فرافکنی بکنه.
0: آرش، امروز از صبح قیمت دلار همینطور داره ساعت به ساعت افزایش پیدا میکنه. تا همین الان که 6 دقیقه از ساعت 5 بعد از ظهر در ایران گذشته، از 200 هزار تومان قیمت دلار فراتر رفته. این وضعیت رو تو چطور میبینی؟ چه تأثیری روی فعالان اقتصادی، رو معیشت مردم خواهد داشت؟
5: دقیقا شهر، الان من آخرین قیمتایی که میدم، البته الان بازار فیزیکی و صرافی ها خب معمولا 5 بعد از ظهر بسته هستن، اما نرخایی که دارن میدن، حتی بعضی وبسایت ها نرخ بالای 201 هزار تومان هم برای دلار فردایی دادن. معاملات آتی که معمولا بعد از بسته شدن بازار فیزیکی اون معاملات انجام میشه، یعنی به نظر میاد که این انتظارات تورمی و این نگرانی فعالان اقتصادی از اتفاقی که فردا قراره بیفته، این سیاست‌های جدیدی که آمریکا قراره اعلام بکنه برای اون جنگ اقتصادی، عملاً خودش رو داره در نرخ دلار نشون میده. عملاً میتونیم بگیم نرخ دلار نشانه نگرانی فعالان اقتصادی و مردم از آینده اقتصاد ایران هست. ما همین الان با یک وضعیت بحرانی مواجه هستیم، بحرانی که هر روز وخیم‌تر میشه، چه در بخش اقتصاد چه در بخش انرژی. این رو اثرش روی معیشت مردم میبینیم. اما تنگتر شدن حلقه این محاصره، فشار بیشتر بر چین، فشار بر احتمالاً ترکیه و پاکستان که دارن از نظر زمینی عملاً یه سری کالاها رو ورودش رو به ایران ممکن میکنن، اگر اینها انجام بشه، شاید ما این چیزی که الان داریم در بازار ارز میبینیم یا در حتی بازار کالاهای مختلف میبینیم، قیمتهایی که میبینیم، شاید یک هفته یا یک ماه دیگه اینها قیمتهایی باشه که بهشون به عنوان یه تاریخی نگاه بکنیم و بگیم در اون تاریخ قیمتها پایین بود و الان چه وضعیتی رو داریم. متاسفانه داریم به اون سمت میریم. رویکرد جمهوری اسلامی اما کماکان همینطور که در خبرها میبینیم این هست که برای کشتن پسر ترامپ سناریو مینویسند، یا اینکه فکر جنگ هستند و اینکه ما زیر ساختای منطقه رو میزنیم و به این وضعیت میخوان وارد شدن به مخاصمه با بزرگترین کشور دنیا از نظر قدرت نظامی و سیاسی رو توجیه بکنه.
0: ممنون توضیحات تو. همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. همزمان با افزایش انتقادها به سیاست‌های دولت در بخش سوخت و زمزمه افزایش قیمت بنزین، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفت اگر احساس کنیم مردم مخالفند یا آمادگی ندارند، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. عارف تاکید کرده دولت یارانه بالایی برای سوخت پرداخت می‌کند که لزوماً عادلانه توزیع نمی‌شود. معاون پزشکیان پیشتر گفته بود با هماهنگی نهادهای امنیتی نرخ چهارمی برای بنزین تصویب شده. رسانه‌ها نیز به سیاست‌های اعلامی دولت درباره بنزین و سخنان پزشکیان درباره پرداخت یارانه سنگین سوخت انتقاد کردند. روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داده افزایش قیمت بنزین احتمالاً به موج تازه اعتراضات منجر خواهد شد. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سرمقاله این روزنامه نوشته دولت مقصر ایجاد تورم و پایین ماندن قیمت بنزین است و مردم نباید هزینه این وضعیت را بپردازند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم در گزارشی با انتقاد از اظهارات مسعود پزشکیان درباره هزینه تمام شده 130 هزار تومانی بنزین برای دولت خواستار شفاف سازی شده. در این مطلب آمده اگر دولت از مردم میپرسد چه کسی گفته بنزین 130 هزار تومانی را باید 1500 تومان فروخت، مردم هم حق دارند بپرسند چه کسی درباره قیمت چند برابری خودرو، نرخ ارز، تعرفه ها و افزایش هزینه زندگی آنها پاسخ میدهد. در همین حال مقامات استانی سیستان و بلوچستان از تخصیص سهمیه سوم بنزین به خودروها در این استان خبر دادند. بر اساس این طرح هر خودرو علاوه بر سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی ماهانه 50 لیتر بنزین 5000 تومانی دریافت خواهد کرد. پیشتر ارائه بنزین 5000 تومانی در اختیار جایگاه‌های سوخ بود و کمبود عرضه آن منجر به اعتراض گسترده رانندگان به ویژه در استان‌های جنوبی ایران شده بود. شهروندی از شهر اشکنان در استان فارس با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی یکی از جایگاه‌های سوخت در این شهرستان می‌گوید.
1: یک شهریور 1405 و صف‌های طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکنان فارس.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید مردم تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند و تأمین معیشت آنها زیر فشار تورم 100% کالاهای اساسی و مواد غذایی در خطر است.
6: بعد از آقای عارف رسید کدوم مرد؟ اگر مردم منظورش همین اقلیتی هم که هر شب تو میدونها جمع میکنن، حالا با پول بی پول با تطبیق نمیدونیم، اگر منظور این مردمه که اون بحثش جداست. اما اگر مردم واقعی اکثریت مردم ایران منظورشونه، خب مردم چه جوری بگن؟ مثل آبان 98 بگن و شما اونجوری خون بچهای مردم ایران، بچهای ایران رو بریزین کف خیابون، اونجوری بگن که ما توان تحمل افزایش قیمت بنزین رو نداریم در حالی که کمرمون و خودمون و زندگیمون در تورم 100% کالاهای اساسی و مواد غذایی داره له میشه، داره میشکنه، شما قبول میکنی یا نه دوباره مثل آبان 98 دوشگاه میارین و اون چیزی که همه ما دیدیم و داغش رو تجربه کردیم. و بعد نکته مهمتر اینه که آقای عارف قبل از اینکه بخواد سخن مردم رو گوش کنه، آیا اون گزارش محرمانه‌ای که به دست بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رسیده، گزارشی که خود دولت و نهادهای دولتی تهیه‌اش کردن در رابطه با اینکه افتضاح بنزین به چه دلیل به وجود اومده و چه عواملی باعث این ورشکستگی در بنزین شده رو، این گزارش رو به مردم در اختیار مردم میذاره یا نه؟ در این گزارش صریح قید شده که وضعیت بنزین 57% این وضعیت مقصر اصلیش عرابه سازان ایران خودرو سایپان و فقط مصرف مردم و ارزان بودن قیمت بنزین 7% در این نکبت به وجود اومده نقش داشته. اگر آقای عارف اینا رو جواب بده که خب احتمال زیاد مردم هم قانع خواهند شد، اما بعید میدونم از آقای عارف و دوستان اصلاح طلب در دولت پزشکیان.
0: در ادامه تجمعات خیابانی هواداران حکومت علیه توافق با آمریکا شب گذشته در تهران، آدمک‌های نمادین با چهره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دار آویخته شدند.
7: آقایون محکم بگن مرگ بر آمریکا، خانوما محکم‌تر مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.

0: شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از سناریوی خیالی تعقیب بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ، از طرح ترور او خبر داد. در این ویدیو از تلاش برای هک کردن افراد نزدیک به بارون ترامپ در محیط دانشگاه و پلتفرم‌های آنلاین و نیز جایزه 10 میلیون دلاری برای ترور او صحبت می‌شود. پیشتر هم ویدیوهای مشابهی با مضمون تهدیدآمیز علیه دونالد ترامپ و همسرش ملانیا منتشر شده بود.
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین‌ترین پروتکل‌های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: محمد جواد اکبرین همکارم میگوید جمهوری اسلامی برای کتمان شکست مجبور است سناریوهای جدیدی برای هوادارانش تولید کند.
2: نخستین هدفشون تولید قصه های جدید به جای قصه های شکست خورده است. اینا هوادارانشون رو تو این سالها با یه مجموعه قصه نگه داشتن، هم در حوزه اعتقاد و هم در واقعیت‌های روزمره. در حوزه اعتقادی یک مجموعه قصه از تاریخ اسلام رو اینا سرپا نگه داشتن و به اینها به صورت دائمی در هیئت‌ها و مساجد تزریق کردن که آثارش رو ما داریم می‌بینیم. اما در واقعیت‌های روزمره هم همینطور یه مجموعه قصه گفتن. مثلا علی خامنه‌ای میگفت که تا سال 2021 نفت آمریکا تمام خواهد شد. برای این کلی قصه پردازی کردن. جالب بدونیم که بودجه گذاشتن براش، کتاب منتشر کردن. ولی خب الان ماست

0: دیکتاتور پیشین ایران. یا مثلا سوریه رو بعد از اینکه از دست دادیم فتح، یه مجموعه قصه شکست خورده. حالا نیاز به قصه های جدید است. قصه های جدید این سناریوهای تخیلی تلاش میکنه جای اونها رو بگیره، یه فضایی رو با بازی های هوش مصنوعی درست میکنن برای اینکه بگن بله ما رفتیم تا کجا و چه کردیم. هدف بعدی احساس دستاورد داشتن به جای خود دستاورد، یعنی اینکه در دو دوره جنگ هم رهبرت رو بکشن، هم فرماندهات رو بکشن، هم تمام ابهتی که ساختی از امنیت درونیت، عوضش امنیت داریم، این رو فرو بپاشن و بعد تو کاری نتونی بکنی. خب این خیلی احساس بدی به هواداران میده. آخرین نکته که اینجا مهمه اینه که ببینید اینا دارن میگن، همین تازگی محسن رضایی گفته که ما نمیذاریم یک قطره نفت از خلیج فارس بیرون بره. گزارش ها داره نشون میده که نسبت به روزهای گذشته 5 برابر بیشتر شده انتقال نفتکش ها و کالاها در خلیج فارس. برای همین مجموعه این چیزها چون بی دستاوردیه، اینا مجبورن احساس دستاورد در هوادارشون ایجاد کنن.
1: خب یه نکته دیگه هم وجود داره و اون این هستش که خب اینها ممکنه
2: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت روز پزشک با انتشار پیامی در اینستاگرام از کادر درمانی که در جریان اعتراضات به یاری مجروحان شتافتند قدردانی کرد. در این پیام آمده برخی پزشکان به رغم تهدیدها مجروحان را در خانه ها و مطب ها مداوا کردند و شماری از آنها در 18 و 19 دی ماه هنگام دفاع از مجروحان جاویدنام شدند. حالوش گزارش داد نیروهای بنیاد مسکن و شهرداری چابهار دست کم 20 خانه شهروندان بلوچ را در محله جنگولک تخریب کردند. این تخریب در حالی رخ داده که ساکنان بیشتر به مجتمع دیگری منتقل شده و به مطالبه مبالغ سنگین ماهانه اعتراض کرده بودند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ذخیره آب 500 اصلی تهران به حدود 530 میلیون متر مکعب رسیده که 200 میلیون متر مکعب کمتر از متوسط بلند مدت است. به گزارش رکنا در پی تداوم تنش آبی در مرداد 1405 تامین آب پایتخت در ماه‌های آینده به بارش‌های پاییز و زمستان وابسته است. دادستان مشهد از تشکیل شعب ویژه برای برخورد قاطع با آنچه مروجان برهنگی خوانده می شود خبر داده. به گفته حسن همتی فر، متهمان بر اساس قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قرار می گیرند تا آنچه مظاهر فساد خوانده از سطح شهر برچیده شود. او تهدید کرد با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی که قوانین حجاب را رعایت نکنند برخورد می شود. CNN در گزارشی نوشته حکومت ایران با فروکش کردن تنش‌های نظامی فشار بر زنان بر سر پوشش اجباری را افزایش داده. با این حال به دلیل هراس از موج تازه اعتراضات از سرکوب مستقیم خیابانی پرهیز می‌کند. این گزارش می‌افزاید جمهوری اسلامی روش خود را تغییر داده و با استفاده از ابزارهای حقوقی مبهم محدودیت‌ها را از طریق پلمب به مغازه‌ها و فشارهای اقتصادی اعمال می‌کند. بر اساس این گزارش به رغم تلاش دوباره تندروها در این زمینه، نافرمانی مدنی گسترده‌ای از سوی زنان علیه حجاب اجباری ادامه دارد. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما شدن. خانم کنعانی، بپردازیم به همین گزارشی که منتشر کرده CNN، گفته که دور تازه‌ای از آزار زنان در خیابان به خاطر همین حجاب اجباری دوباره داره برقرار میشه. تصاویرش رو هم ما داریم میبینیم جسته و گریخته در رسانه‌های اجتماعی. این گزارش میگه خب به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از اون سایه جنگ دور شده و الان برگشته به همون جنگ اصلی که همیشه دنبال می‌کرد، جنگ با زنان.
3: درود بر شما، کاملا اتفاقا درست گفتن دلیل رو. ببینید جمهوری اسلامی در بحبوحه جنگ احتیاج داشتش که یک نمایشی از در واقع حمایت ملی از ارکان خودش رو به دنیا نشون بده. واقعیت هم اینه که در این بین شما با این که می دیدید زنانی بی حجاب هم در جریان بودن، حتی بعضا با پوشش های عجیب و غریبی که اصلا کاملا تعجب برانگیز بود، اما برای جمهوری اسلامی این فقط یک تغییر تاکتیک به صورت موقت بحث حجاب رو تعلیم

0: تغییر کرد تا برگرده بهش. چرا؟ ببینید، حجاب رو جمهوری اسلامی هرگز کنار نمیذاره تا برقرار این مسئله هم هست. برای جمهوری اسلامی حجاب نه دیوار برلین نه هیچی، این در واقع اون اصلیه که فکر میکنه این نمایش عمومی اقتدار من، این علامت وجود و حضور منه، هم به خارج دارم میگم من هستم، حتی کنترل ساده ترین مسائل شهروندانم دارم و این گونه اقتدار دروغین رو نشون میده، هم قرار نیست اجازه بده میلیون ها آدم، نیمی از جمعیت، حالا برای خودشون تصمیم بگیرن چه بپوشند و چه نپوشند. میدونید در یک سیستم استبدادی مثل جمهوری اسلامی چنین وادادنی اصلا معنا نداره. اما تاکتیک ها بله، قطعا و قطعا، چون حفظ نظام مهمترین رکنیه که براشون وجود داره، ممکنه عقب و جلو بشه. بذارید خلاصه بگم، همین مقاله‌ای که نوشته شده هم بهش اشاره میکنه. اگر جمهوری اسلامی برگرده به اینجا که مطمئن باشه میتونه در فضای سیاسی ایران ادامه بده، چنان جنگی علیه حجاب بی حجابی یا در واقع حجاب اختیاری در خیابان‌ها با همین مردم راه بندازه که واقعا دوباره من فکر میکنم بایستی بگیم برگشته به دوران دهه 60 و شاید هم حتی بدتر، برای که الان مردم در واقع دارن میبینند که میتونی پوشش آزاد داشته باشی، به مراتب هم راحت تر در خیابان ها سر میکنی، چون این محدودیت برداشته میشه، یک فشار اجتماعی و فرهنگی برداشته میشه، و جز از کسانی که وابسته به حکومت یا تحریک شده توسط حکومت هستند یا حتی فریفته شده توسط حکومت، شما آزاری نمیبینید. اما این رو حاکمیت نمیتونه اجازه، این نمایش اقتدار داخلیه، این اونجاییه که نباید وا بده به قول معروف. بنابراین تغییر تاکتیک بله، زمانهایی مثل جنگ که خطر رو احساس میکرد که میتونه منجر بشه به در نهایت سرنگونی، گونه دیگری تاکتیکش رو اجرا میکنه، اما وقتی که احساس کنه این خطر شاید از سرش برداشته شده، دوباره برمیگرده به قول معروف به همان خانه اول.
1: خانم کنانی، من روز جمعه هم که داشتم سخنان امامان جمعه رو نگاه میکردم، تقریبا همشون رو این نکته دست گذاشته بودن که باید به خیابانها برگردیم، زنان بایستی از این وضعیت در بیاریم، حجاب باید برگرده به خیابانها. زنان و دختران نشون دادن که همین راحتی ها عقب نمیرن، این نافرمانی مدنی رو ادامه خواهند داد. فکر میکنین اگر برگرده جمهوری اسلامی به همون روش های سنتی، آزار حقوقی، آزار خیابانی، نمیترسه از موج جدید اعتراضات در داخل ایران؟ چطور میخواد کنترل بکنه روند رو؟
0: این جمهوری اسلامی یک موج خیلی جدید رو و خیلی قوی و شدید رو با یک کشتار بی سابقه به خیال خودش البته تا حالا کنترل کرده. احتمالاً چون این روش جواب داده، معتقده و احتمالاً هم براش آماده است که این رو مدام تکرار کنه. این از بحث اول. در مورد اینکه امامان جمعه همه همزمان دوباره یک چیز رو میگن، میدونید که بولتن اینها به صورت ثابت در واقع توسط یک واحد، نهاد واحد نوشته میشه و به همشون همزمان ابلاغ میشه و اینجوریه که اون عده‌ای که تو بخش اول صحبت کردم ممکنه مغزشویی بشن با این سیستم یا در واقع دارن فرمان میگیرن، اصلا ممکنه همان آتش به اختیارهای نیمه رسمی حاکمیت باشن. خب اونها میدونن که الان یک پروژه جدید داره در سیستم اجرا میشه و آنچه که مسلمه اینه که اونها برای جمهوری اسلامی اهمیت بسیار مهمی دارن. ببینید یک نهادی رو حالا در تمام ارگان ها، در تمام سیستم ها، در تمام سازمان ها جمهوری اسلامی در این مدت جا انداخت که هیچکی به اهمیتش اعتراف نکرد و اون حراست ها بود. حراست ها که بعضا با حفاظت فیزیکی همراه بودن، بعضا هم بسته به نوع نهادی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم با عقیدت سیاسی و اطلاعات اون مجموعه در ارتباط بودن، یکی از وظایف اصلیشون همین بحث حجاب، یعنی در کنار تمام وظایفی که داشتن یکی از مهمترین آزارهایی که میبینید، از کیس آهو دریایی بگیرید تا بسیاری از کیس های دیگه، میبینید اینها اون نهادهایی بودن که آزار میدادن. چرا بحث حجاب رو هرگز بر نداشتن؟ یعنی یک چنین هزینه ای هم به روان جامعه، هم به در واقع اقتصاد جامعه و حتی سیستم خود رژیم اعمال میشه برای اینکه اینها فعال بشن، به خاطر اینکه این آتش به اختیارهایی که میبینید بعضا خیلی هاشون شاغلین تمام وقت همین سیستم های حراستی هستن، شغل هایی که مزایای خوب داره در حالی که کسانی که بر سر اون شغل ها نشستن اکثرا آموزش های حفاظتی رو ندیدن، یعنی برگرفته از آموزش هایی که مثلا به صورت نرمال در دنیا ارائه میشه نیستن، بلکه بر مبنای وفاداریشون به سیستم است که سنجیده میشن. برای همین اینها به صورت نیمه وقت هم اگر لازم باشه در بیرون سیستم برای بحث حجاب یا هر چیزی که چاکر مسلکی اونا رو به سیستم نشون بده بسیار فعالانه عمل خواهند کرد. همونها در موارد ضروری حتی وارد عمل میشن، اسلحه به دست میشن، مثل جنایتی که در دیماه مرتکب شدن و خب بر کسی پوشیده نیستش که به هر حال بخشی از اونها نیروی خارجی بودن، بخشیش از همین سیستم بودن و از همین در واقع بدنه، نه الزاما از بالا، اتفاقا از طبقه که به قول معروف بهش بوتگراس گفته میشه. و برای اون چی که میبینید این که جمهوری اسلامی بحث حجاب رو کشیده به لایه‌های پایین‌تر و به اونها اینو به عنوان یکی از مهمترین پایه‌های حفظ نظامی رو میپوشه برای یک چنین طبقه ای هم طبیعتا که الان داریم تصاویرش رو هم میبینیم، طبیعتا بسیار مهمی که بخشی از این قابلیت حفاظت از این حاکمیتی که به آنها امکانات خودنمایی رو داده باقی بمونه. و برای حجاب برای جمهوری اسلامی یک مسئله که تاکتیکی تغییر میکنه اما ماهیتی به نظر من هرگز سیاستش رو تغییر نمیده در برابر حجاب.
1: فروغ کنانی ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی بن‌بست در مذاکرات تجاری کانادا با آمریکا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته. در واکنش دونالد ترامپ در تروث سوشیال نوشت کانادا بدون اینکه یکی از ایالت‌های آمریکا باشد مزایای آن را می‌خواهد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگر تکرار نخواهد شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید تا پایان سال 2026 میزان سرزمین‌های تحت اشغال روسیه با میزان سرزمین‌های آزاد شده برابر می‌شود. ولادیمیر زلنسکی از آزادسازی کامل یک استان خبر داد و گفت روسیه از ابتدای سال تا کنون حدود 990 کیلومتر از خاک اوکراین را تصرف کرده و نیروهای دفاعی اوکراین تا کنون کنترل 820 کیلومتر را پس گرفتند. زمین لرزه شدید به بزرگی 5.9 بامداد یک شنبه بخش‌هایی از شرق ژاپن از جمله توکیو را لرزاند. به گزارش رسانه‌های محلی در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر مصدوم شدند که بیشتر آنها جراحات جزئی دارند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاریس رفته تا برای نخستین بار در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس شرکت کند. به گزارش بلومبرگ قرار است در این نشست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو کنند. همزمان پاریس روز دوشنبه میزبان نشست سرمایه‌گذاری دو کشور در حوزه فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال است. همکارم تروسک صادقی از پاریس همراه ما شدن. تروسک، از سفر ولیعهد عربستان سعودی به فرانسه، دیدارها و اهداف این سفر چه اطلاعات بیشتری منتشر شده؟ فکر کنید چه تأثیر و پیامدی داشته باشه بر این تنش‌ها در خاورمیانه؟
2: در واقع بعد از 3 سال ولیعهد عربستان سعودی به درخواست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه وارد پاریس شده. یک سفر 2 روزه خواهد داشت که طبق گزارش هایی که رسانه های فرانسوی منتشر کردن بسیار سفر حائز اهمیتی هستش. 2 پرونده هم وزن رو اونطور که نوشته شده بررسی خواهند کرد. شما کوتاه بهش اشاره کردید که بحران های منطقه و انرژی از یک طرف که به هر حال برای اروپایی ها بسیار مهمه، این رو با عربستان سعودی بررسی میکنن فرانسوی ها، و سرمایه گذاری و قراردادهای اقتصادی از طرف دیگر. همه رسانه ها در چند ساعت گذشته که نگاه میکردم، خصوصا رسانه های فرانسوی، دست گذاشته بودن روی یک مسئله مهم، بحث تنگه هرمز و نگرانی هایی که به طور مداوم داره به دنبال خودش میاره، اینکه هر دو طرف چطور میتونن راههای جایگزین رو پیدا بکنن برای اینکه نفت، انرژی، کالا رو منتقل بکنن به اروپا، به همه جهان، بدون اینکه نیازمند آبراهی باشن که به هر حال جمهوری اسلامی در اونجا ناامنی هایی رو ایجاد کرده. رسانه های عربستان سعودی بسیار جملات جالبی به کار بردن. نوشتند که در واقع محمد بن سلمان در شرایطی وارد فرانسه شده و داره مذاکره میکنه و گفتگو میکنه با طرف فرانسوی، این جناح قدرتمند در اروپا، که وضعیت در منطقه خصوصا امنیت دریایی دچار تغییرات بسیار زیادی شده که و نیازمند گفتگو هستش. ضمن این که امروز عصر جلسه رو با همدیگر خواهند داشت. قراره که فردا به طور رسمی در کاخ الیزه ازش استقبال بشه و در کنار همه اونها به پرونده های دیگری هم برسند، صحبت بکنند در موردش، که باز هم پای جمهوری اسلامی به اونها باز میشه، اگر چه که به هر حال رسانه ها به طور رسمی این رو نمیگن. یکی مسئله لبنانه که هم برای عربستان سعودی بسیار مهمه، برای فرانسوی ها بسیار مهم هستش، مذاکراتی که طرف لبنانی با اسرائیلی ها به هر حال داره، در جریان و قطع نشده. و از طرف دیگه چیز دیگری که جالب بود این هستش که رسانه های عربی خصوصا شرق الاوسط نوشته که ایمانوئل مکرون دوست داره از این معماری امنیتی جدید نظر محمد بن سلمان رو بپرسه، ولی عهد عربستان سعودی در واقع اشاره داره به توافق امنیتی که اخیراً بین ریاض، آنکارا و اسلام آباد امضا شد. میدونیم که باز هم بخشش برمیگرده به شرایط امنیتی منطقه به دلیل حملاتی که جمهوری اسلامی و میلیشیاها انجام میدن علیه عربستان سعودی. و به هر حال سفر بسیار مهمی هستش که میتونیم بگیم از امشب با آغاز دیدارهاشون و استقبالی که رسما فردا در کاخ الیزه ازش خواهد شد، میتونیم خواهیم فهمید که چه ابعاد دیگری رو بررسی خواهند کرد و چه توافقنامه هایی رو دو طرف امضا خواهد کرد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تورسک صادقی از پاریس. ماتیو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا میگوید تا زمانی که کشتی‌های امدادی آلمان به انتقال مهاجران به بنادر ایتالیا ادامه دهند، روم پناهجویان غیرقانونی اخراج شده از آلمان را پس نخواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت ایتالیا از طی یک سال گذشته حدود 80,000 درخواست کشورهای اروپایی برای بازپسگیری پناهجویان را به دلیل تکمیل ظرفیت رد کرده. همکارم علی حسن‌پور از برلین همراه ما شده. علی، موضوع مهاجران موضوعی که فکر می‌کنم از خیلی سال آغاز شده در اروپا، همچنان هم ادامه داره. الان ریشه اصلی این اختلاف جدید بین آلمان و ایتالیا دقیقاً سر چیه؟ چقدر این اختلاف عمیق هست و چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه؟
3: خب شهر، اختلاف اصلی بر سر این هستش که در واقع کدوم کشور باید مسئولیت پذیرش مهاجرانی رو بر عهده بگیره که در واقع از دریای مدیترانه میان، سوار کشتی‌های امدادی آلمانی میشن و بعد هم خب به بنادر ایتالیا منتقل میشن. دولت ایتالیا میگه سازمان‌های غیر دولتی که آلمانی هستن سالهاست مهاجرانی رو که در دریای مدیترانه با خطر جانی روبرو هستن سوار کشتی‌های خودشون میکنن و اونها رو به در واقع به ایتالیا میارن. طبق آماری که حالا از روم منتشر شده، فقط از ابتدای سال جاری حدود 2200 مهاجر به همین شکل در واقع وارد ایتالیا شدن و بعضی از اونها خب بعداً به آلمان یا کشورهای دیگه اروپایی رفتن. حالا معاون نخست وزیر و وزیر حمل و نقل ایتالیا در نشست حزب راستگرای این کشور گفتن که آلمان حق نداره حتی یک مهاجر غیرقانونی رو به ایتالیا برگردونه تا زمان اینکه کشتی‌های سازمان‌های غیردولتی آلمانی در دریای مدیترانه فعالیت خودشون رو متوقف بکنن و به گفته اونها در واقع هزاران مهاجر رو در واقع این کشتی‌ها به اروپا و ایتالیا دارن میارن. جورجیا ملونی هم خب نخست وزیر ایتالیا به همراه پیانت دوزی وزیر کشور ایتالیا هر دو خواهان ایجاد نوعی توازن هستند. استدلال طرف ایتالیا این هستش که طبق حقوق دریایی در هر کشتی در واقع قوانین کشور همونجا همون کشور حاکم هست که در واقع تحت پرچم اون داره حرکت میکنه. بنابراین از نگاه روم وقتی یک کشتی آلمانی مهاجران رو سوار میکنه، پس آلمان باید به نوعی کشور نخست پذیرش اونها محسوب بشه نه ایتالیا. در مقابل خب دولت آلمان به مقررات اتحادیه اروپا و پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت استناد میکنه که از تابستان امسال اجرایی شده، که خب میدونیم بر اساس این مقررات هر مهاجر باید در نخستین کشور اروپایی که وارد اون میشه در واقع نه کشتی درخواست پناهندگی بده. امید اتحادیه اروپا هم این بود که این پیمان جدید در واقع این اختلاف‌ها رو برطرف بکنه، اما حالا اختلاف بین روم و برلین در تمام این تابستان ادامه داشت. یکی از پیامدهای این اختلاف هم بهش اشاره بکنیم برخورد مقام‌های ایتالیایی با کشتی‌های امدادی آلمانی هست. وزیر کشور ایتالیا آخر هفته دستور توقیف یکی از کشتی‌های امدادی آلمانی رو برای 45 روز صادر کرد و مقام‌های این کشور سازمان امدادرسانی در واقع آلمانی رو 4500 یورو هم جریمه کردن. وزیر کشور ایتالیا هم اعلام کرده که از ابتدای سال جاری این کشور بیشتر تنها 3 مهاجر رو از کشورهای اروپایی بازپس گرفته و هیچ کدوم از اونها هم آلمانی نبوده. در همین شرایط هم در آخر بگم قرار هستش که وزیران دو کشور یعنی ایتالیا و آلمان به زودی در این خصوص با هم گفتگو بکنن. باید ببینیم در هفته های آینده نتیجه این گفتگو چه خواهد شد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسن‌پور از برلین. دومین دوره بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن آغاز شده. 16 کشور دنیا با حدود 2000 ربات در این مسابقات 5 روزه در 51 رشته رقابت می‌کنند. امسال یک ربات انسان‌نما 2100 متر را در 9 ثانیه و 39 صدم تمام کرد و رکورد یوسین بولت را شکست. 21 رشته امسال به فعالیت‌هایی مثل کارهای صنعتی، خدمات هتلی و امور خانگی هم اختصاص یافته. نیما اکبرپور کارشناس فناوری از لندن همراه ما شد. آقای اکبرپور، این دومین دوره مسابقات این ربات‌های انسان نماست، به نوعی المپیک این ربات هاست. نسبت به سال پیش که مقایسه میکنیم ربات ها هم خیلی پیشرفته شدن، هم تو یه سری از وجوه که نگاه میکنید ترسناک شدن از نظر شباهت به انسان ها. فکر میکنید واقعا این اتفاق مهمیه که دنیا باید بهش توجه بکنه یا صرفا یه نمایش تبلیغاتیه که شرکت ها و کمپانی های ربات سازی برای فروش این ربات ها راه انداختن؟
4: به نظرم هر دو جنبه رو باید در نظر گرفت. قطعا بخشی مثل دویدن ربات ها یا اجرای مواردی مثل تایچی برای جلب توجه طراحی شده. چین خیلی آگاهانه داره از این مسابقات برای اینکه توان صنعتی و فناوری خودش رو نشون بده داره استفاده میکنه، ولی پشت این نمایش تحول واقعی هم هست. ما تو این سال اخیر عادت داشتیم که هوش مصنوعی رو بیشتر به شکل یک سری نرم افزار و چت‌بات و اینا ببینیم که متن می‌نویسه، عکس و ویدیو تولید میکنه و اینا، اما اتفاق تازه اینه که این هوش مصنوعی داره تجسم و تجسد پیدا میکنه، یعنی صاحب بدن میشه. برای این کارم باید بتونه محیط رو ببینه، تعادلش رو حفظ کنه به شکل ربات و حرکت کنه و اشیاء رو جابجا کنه و خب با اثری اتفاقات پیشبینی ناپذیری که جلوش اتفاق میفته در واقع روبرو بشه و مدیریتش کنه. این مسابقات هم گفتین فقط ورزشی نیست، توی جایی میبینیم که مثلا داره کارهای واقعی تر انجام میدن، کابل وصل میکنن، مثلا اشیاء رو جابجا میکنن و با وضعیت های اضطراری روبرو میشن. به نظر من این بخش دوم مهمتر از اون بخش رکوردی که اشاره کردید، رکورد دویدن، چون این یکی نشون میده که ربات ها تا چقدر میتونن بیرون از یک نمایش از پیش طراحی شده مثلا دویدن در یک زمین یا یک مسیر مسطح جدای اون کار مفیدی هم انجام بدن. ولی خب حواسمون باید باشه که این فقط یک آزمایش علمی نیست، داره رقابت صنعتی رو نشون میده و همینطور سیاسی هم از چین میخواد در واقع همون جایگاهی رو پیدا کنه که توی صنعت ربات های انسان نما که وضعیتی که تو باتری داره فعلا، تو خودروهای برقی داره و همینطور پهپادها میخواد در واقع یه سری استانداردهای این صنعت رو هم در دست بگیره.
1: آقای اکبرپور، برخی از این ربات‌ها رو که می‌بینیم انگار که پیشتر در فیلم‌های علمی تخیلی شبیه همین ربات‌ها رو دیده بودیم، مثلا ربات‌هایی که سرباز هستن و میرن در جنگ‌ها فعالیت می‌کنن یا امدادگری می‌کنن، در زلزله‌ها کمک می‌کنن. آیا داریم به اون نقطه می‌رسیم اگر این ربات‌ها با هوش مصنوعی بتونن همزمان پیشرفت بکنن و پیوند‌هاشون عمیق‌تر بشه، از انسان هم جلو بزنن، یعنی همون ترسی که همیشه تو بشر وجود داشته؟
4: در بعضی از توانی‌های مشخص خب به نظرم بله میتونن جلو بزنن، ولی نباید از این نتیجه بگیریم که اصلا کلن از انسان‌ها باهوش‌تر و تواناتر شدن حداقل فعلا. حالا مثلا این مسئله رکوردی که زده شده امسال توی دو میدانی رو در رشته البته ربات‌ها بخوایم در نظر بگیریم، برای 100 متر چشمگیره، واقعا مثلا 9 خورده‌ای بوده، پارسال این 21 ثانیه بود. این پیشرفت رو نشون میده که توی یه سال چقدر زیاد بوده، توی هم به هر حال تکنولوژیش، تو موتورهای مفصلیش، تو باتری‌ها و به هر حال اون تعادل و نرم افزارهای حرکتی که این ماجراها رو با سرعت دارن پردازش میکنن. ولی خب مقایسه این مسئله این زمان با رکورد مثلا 100 متر انسانی کم جنبه تبلیغاتی داره و خب قوانین این دوتا مسابقات اصلا شبیه هم نیست. توی دو مدانی انسانی مثلا یه جور دیگه است و خب در ربات ها اصلا اندام‌ها، شیوه حرکت، ساختمان بدن اینا فرق داره در انسان و ربات انسان نما. توی موارد امسال هم دیدیم که به هر حال یکی از ربات ها اصلا خط پایان وقتی رد شد نتونست متوقف شه، رسما رفت تو دیوار و به حفاظی برخورد کرد و حتی کمرش فکر هم شکست. به هر حال ممکنه توی کار مشخصی ربات فوق‌العاده باشه، ولی یه تغییر کوچیکی ممکنه باعث گیج شدنش بشه. بعد شما در نظر بگیرید توی اتاق مثلا یه صندلی رو جابجا بکنید، مثلا ممکنه که ربات گیج شه، الان نتونه از پسش بر بیاد. به هر حال غیر قابل پیش بینی باشه محیط اطرافش.
1: ممنون از توضیحات شما. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در وبسایت iranitel.com. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، منصور حسینی یگانه با یک بخش تازه خبری رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما سری بزنید. وقت خوش.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
4: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
5: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
6: عملیات اقتصادی روز دی،
7: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
8: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
3: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
9: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
7: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا،
10: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی،
11: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی،
12: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
13: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشین حکومت سقوط میکنه.
14: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
15: صدا
16: 1 2 3
17: شروع با هم شروع شده؟
16: شروع
17: ردی؟ مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دوتابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
27: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
28: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
27: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: اگر وضعیت فشارها و تحریمها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر میرسه شدت و عمق و حجم تحریم ها تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابونها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره، اما در وضعیت تلاش برای در واقع ریسک مرگ و زندگی چنین گزینه های معمولا مورد توجه قرار می گیرند. اظهاراتی که محسن رضایی داره انجام میده دقیقا اعتراف به این هست که محاصره دریایی، تحریم های اقتصادی و فشار حداکثری کار رو بر جمهوری اسلامی به شدت سخت کرده و غیر از اقدامات انتحاری احتمالا تهران راه دیگری پیش رو نخواهد داشت. الان همین الان که شرایط تقریبا تثبیت شده در تنگه هرمز داریم طی می‌کنیم، روزانه بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه، از مسیر تنگه هرمز داره خارج میشه. این تقریبا 40-45% وضعیت پیش از آغاز جنگه. اون ایده ای که در مسیر جنوبی تنگه هرمز ایجاد شد، هم برای اسکورت هم برای تامین امنیت، از یک طرف باعث شد که جمهوری اسلامی تهدیدات امنیتی خودش رو کمتر بتونه اجرا بکنه، از طرف دیگه میزان اعتماد شرکت‌های کشتیرانی بیشتر شد و در نتیجه الان نزدیک به نصف ظرفیت پیش از جنگ داره این امکان فراهم شده که نفت خارج بشه. همین وضعیت اگر تداوم پیدا بکنه، حتی امکان این که نیروهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه هم به این فرایند، به این ائتلاف اضافه بشن بیشتر خواهد شد. و من فکر میکنم که اقدامات برای مینروبی تدریجی در کریدور میانی هم انجام میشه. به این ترتیب عملا حاکمیت جمهوری اسلامی برای اعمال مدیریتش و تهدید کاملا کاهش پیدا میکنه و امریکا موفق میشه که تا 60-70% حجم پیش از جنگ حتی از تنگه هرمز برای انتقال انرژی استفاده بکنه.
1: حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفاً دینی ندیده، بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده، مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بلکه یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز مقتدرم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور، در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه‌ای، خونه نداریم، وضعیت زندگیمو خرابه، و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش رو اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هر دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده، بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش، همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس جوان روانپزشکان این هشدار رو داده بود. زمینه که بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت بر حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
2: اگر در گذشته اینترنت در واقع بخش مکمل فعالیت‌های اقتصادی یا بنگاه‌ها بود، در شرایط فعلی یک ضرورمثلی هست. در به اصطلاح دانشگاه میگن اگر یک بنگاه به روی اینترنت جایی نداره اساسا وجود نداره. بنابراین قطع اینترنت تنها این نیست که تراکنش های بانکی صورت نمیگیره یا بازاریابی صورت نمیگیره یا فرضاً ارتباطات بین المللی صورت نمیگیره، بلکه مسئله این است که با جهان دیجیتالی که ما روبرو هستیم و این گستره‌ای که تمام کره خاک رو در بر گرفته، وقتی قطع اینترنت انجام میگیره و این یه سیاست آگاهانه‌ای بوده که به هر حال به بهانه جنگ یا به بهانه‌های دیگه مثل مثلا نمیدونم حفظ عفت عمومی یا موارد دیگه، سرکوب اطلاعات یا امور مشابه، اما این به واقع تخریب بنگاه‌ها بوده، بخصوص بنگاه‌های کوچک و که دارای پویایی هستند، اشتغال ایجاد می‌کنند و می‌توانند حلقه وصل بنگاه‌های داخل ایران با جهان باشند. حالا بخش مشاغل خانگی که اونها بسیار وابسته هستند به فعالیت‌های اینترنتی، بگذاریم از اونها، کلاً این بسته یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها در ایران بلکه در کلیه جهان اینها پویایی دارن، اشتغال ایجاد می‌کنن و مایه در واقع نوآوری میشن. با قطع اینترنت همونجور که خدمتتون گفتم و اون ضرب‌المثل، اساساً منتفی به انتفاع موضوع میشن، روی اینترنت نیستن، بنابراین وجود خارجی ندارن. پیامدهای بلند مدتش بسیار شدید و گسترده است و به نظر نمیرسه که در بازه زمانی طولانی هم بشه این شرکت ها رو احیا کرد و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و پویایی کرد.
3: امروز 22 آگوست روز شنبه، گروه شیر و خورشید اسپانیا مثل هفته‌های گذشته پس از قیام ملی مردم ایران در دیما، هر هفته اینجا در میدان کایاو، میدان اصلی شهر، یک برنامه اعتراضی برگزار می‌کنند. جمع ایرانیان مقیم اسپانیا که بعضی از شهرهای دیگه به این جمع می‌پیوندند، در راستای اعتراض هماهنگ با ایرانیان خارج از کشور در این میدان حاضر میشن. همراه میشن با برگزار کننده یه برنامه اعتراضی روز شنبه از گروه شیر و خورشید اسپانیا. لطفا خودتون رو معرفی کنیم و من بگید ایرانیان اسپانیا با چه هدف این برنامه رو دارن برگزار میکنن.
4: درود بر شما و همه بینندگان، من بنیامین هستم، نماینده گروه شیر و خورشید اسپانیا. ما از 18 دی فعالیتمون آغاز کردیم و به صورت روزانه تمام روز در تظاهرات ها هستیم برای حمایت از مردم ایران، برای نفی اعدام هایی که رژیم تروریستی داره انجام میده و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. آخر هفته ها در میدان اصلی شهر کایاو و یا مراکز سیاسی و اداری هستیم و در طول هفته هم روبروی سفارت اشغالی جمهوری اسلامی با تا اینکه صدای مردم ایرانو برسونیم به تمام دنیا، به تمام مردم اسپانیا و هر تلاشی که ازمون بر بیاد، چه در فعالیت‌های میدانی چه فعالیت‌های رسانه‌ای انجام میدیم که مردم ایران بدونن تنها نیستن.
5: آقای بهروز، ببینید که آیا مردم اسپانیا توجه به شما می‌کنید؟
6: مسلما بله، با اطلاعاتی اینفورماسیونی که ما در اختیارشون قرار میدیم و هر بار که اینجا هستیم صحبت‌های به زبان اسپانیایی و تمام شعارها به زبان اسپانیایی هستش و خیلی از اسپانیایی‌ها از دوستان خودم از جمله تونستن به این مطلب برسن که واقعا چه خبره تو ایران و در مورد اعدام‌ها، در مورد رژیم کثیف جمهوری اسلامی شناختشون و دیدشون خیلی بهتر بشه.
7: ما ایرانی‌ها اینجا هستیم برای حمایت از مردم داخل ایران، خانواده‌های جان باختگان، مخصوصاً مادران داغدار. ما هیچ وقت دردی که در دی ماه پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم. هر روزمون با بچه‌های جان فدا می‌گذره. ما واقعاً اینجا هستیم که بگیم که ما هستیم، ما ادامه داریم، ما تمام نمی‌شیم.
5: از شما ممنونم. نکته‌ای که خیلی شاید جالب باشه برای شما بدونید که از آغاز دی ماه، یعنی از کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، ایرانیان مقیم اسپانیا این برنامه رو نه هفته یک بار بلکه هر روز دارن برگزار میکنن. روزهای پایان هفته در میدان اصلی شهر و بقیه روزها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برنامه اعتراضی ایرانیان در اینجا برگزار میشه. من اردوان روزبه، اینجا در مادرید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: سلام ما به لبنان،
6: جنوب ایران فداد جنوب لبنان،
7: رهبر شهید ما،
8: این نایب امام زمان،
9: کلمه انتقام،
10: انتقام، انتقام،
11: تنگه.
12: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمود های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. ساعت 6 عصر است. من منصوره حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید.
1: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل.
0: تشدید بحران سوخت و صفهای طولانی برای بنزین در ایران. معاون پزشکیان اعلام کرد اگر مردم مخالف باشند قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد.
2: رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست.
0: سناریوی تخیلی ترور فرزند رئیس جمهور آمریکا در صدا و سیما. تلویزیون جمهوری اسلامی از جایزه 10 میلیون دلاری برای کشتن بارون ترامپ گفت. مخالفان توافق با آمریکا ماکت ترامپ و نتانیاهو را به دار آویختند. در ادامه این بخش خبری، موافقت فرانسه با تسریع ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین. زلنسکی بر نیاز فوری به موشک‌های رهگیر پدافند هوایی تاکید کرد. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیشتر از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. در حالی که گزارش‌ها از توقف صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهد، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در واکنش به این موضوع گفت ترسی از محاصره و جنگ اقتصادی ندارد و منابع جدید نفت و گاز در کشور کشف شد.
3: آیا از محاصره اقتصادی و تهدیدها شما می‌ترسید؟
4: ترس؟ چرا؟ ترس چرا؟ بذار با یه خبر خوش شروع کنم.
3: پر انرژی
4: دولتو.
3: بفهم.
4: منتها جزئیاتشو بعدن میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربوری با زحماتی که همکاران ما کشیدن و به لطف خدا کشف شده.
0: همکارم آرش آذرمی میگوید واکنش وزیر نفت به بحران سوخت فرافکنی و مغایر با واقعیت‌های صنعت نفت کشور است.
5: باعث تأسفه که وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی که گزارش‌های رسمی داره میگه صادرات نفت صفر شده، حتی خود رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اومده و میگه که ما صادرات نفتی نداریم، درآمدهای ارزی ناشی از نفت صفر شده، این گونه واکنش نشون میده. البته خب خیلی هم از ایشون دور نیست، چون معمولاً واکنشش به این فشاری که بر بخش نفت ایران بوده در این یکی دو سالی که وزیر بوده همین بوده. ایشون پاش در پرونده تراستی ها هم ظاهرا گیر هست، حتی صحبت ها و زمزمه هایی هست که شاید برکنار بشه به دلیل اون افتضاح و فساد گسترده تراستی ها و شاید حتی خودش هم نقش داشته در بعضی از تراستی ها. ما میدونیم بخش های مختلف حکومت جمهوری اسلامی تراستی های خودشون رو داشتن، در وزارت نفت هم همین قضیه بوده. شاید این در واقع صحبت ها و این واکنش که همینطور که گفتی موجب انزجار بیشتر مردم میشه، به جای اینکه فکر بکنن که میتونن این روایت رو به مردم بفروشن، یک نوعی خوشرخصی باشه در برابر نهادهای امنیتی که شاید ایشون رو کنار نگذارن. اما واقعیت صنعت نفت ایران رو خب این روزها خیلی توضیح دادیم. بارگیری نفت به زیر 200,000 بشکه رسیده از داخل محدوده محاصره دریایی. اون ذخایر شناوری رو که در نزدیک چین و سنگاپور داشتن، الان گزارش‌های جدید داره میگه که رسیده اونها به حدود 80 میلیون بشکه. میگه اکثر اونها پیش فروش شده، یعنی حتی پول اونها رو هم قبلا گرفتن. و میدونیم هم که حالا با این تشدید فشار اقتصادی آمریکا پول و درآمدهای ارزی هم برنمیگرده. خود بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که ذخایرش افزایش پیدا کرده، نه به دلیل اینکه تونسته به منابع ارزی خارج از ایران دسترسی پیدا کنه، بلکه در از بازار داخلی ارز جمع‌آوری کرده، یعنی از در واقع ارزهای خانگی و اون فروش دلاری که در اون بازار دولتی انجام میشه توسط تاجران. اینها مجموعه نشون میده که وضعیت نفت و درآمدهای ارزی ناشی از نفت بسیار بحرانی است. حتی در این به بخش تولید هم کشیده شده. تولید نفت ایران رسیده به 2.5 میلیون بشکه که کمی بیشتر از نیاز داخلی کشور هست و این میتونه حتی برای چاهای نفت مشکل پیدا کنه. اما وزیر نفت میبینیم که واکنشش این هست که این رو به سخره بگیره و عملا این مشکلات رو فکر میکنه با این وضعیت میتونه فرافکنی بکنه.
0: همزمان با افزایش انتقادها به سیاست‌های دولت در بخش سوخت و زمزمه افزایش قیمت بنزین، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفت اگر احساس کنیم مردم مخالفند یا آمادگی ندارند، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. عارف تاکید کرده دولت یارانه بالایی برای سوخت پرداخت می‌کند که لزوماً عادلانه توزیع نمی‌شود. معاون پزشکیان پیشتر گفته بود با هماهنگی نهادهای امنیتی نرخ چهارمی برای بنزین تصویب شده. رسانه ها هم به سیاست های اعلامی دولت درباره بنزین و سخنان پزشکیان درباره پرداخت یارانه سنگین سوخت انتقاد کردند. روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد افزایش قیمت بنزین احتمالاً به موج تازه اعتراضات منجر می شود. تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله این روزنامه نوشت دولت مقصر ایجاد تورم و پایین ماندن قیمت بنزین است و مردم نباید هزینه این وضعیت را بپردازند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم در گزارشی با انتقاد از اظهارات مسعود پزشکیان درباره هزینه تمام شده 130,000 تومانی بنزین برای دولت خواستار شفاف سازی شد. در این مطلب آمده اگر دولت از مردم میپرسد چه کسی گفته بنزین 130,000 تومانی را باید 1,500 تومان فروخت، مردم هم حق دارن بپرسن چه کسی درباره قیمت چند برابری خودرو، نرخ ارز، تعرفه ها و افزایش هزینه زندگی آنها پاسخ میدهد. در همین حال مقامات استانی سیستان و بلوچستان از تخصیص سهمیه سوم بنزین به خودروها در این استان خبر دادند. بر اساس این طرح هر خودرو علاوه بر سهمیه بنزین 1,500 تومانی و 3,000 تومانی ماهانه 50 لیتر بنزین 5,000 تومانی هم دریافت می‌کند. پیشتر ارائه بنزین 5,000 تومانی در اختیار جایگاه‌های سوخت بود و کمبود عرضه آن موجب اعتراض گسترده رانندگان به ویژه در استان‌های جنوبی ایران شده بود. شهروندی از شهر اشکنان در استان فارس با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی یکی از جایگاه‌های سوخت در این شهرستان بیشتر می‌گوید.
1: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکنان فارس.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید مردم تحمل افزایش قیمت بنزین را ندارند و تأمین معیشت آنها زیر فشار تورم 100% کالاهای اساسی و مواد غذایی در خطر است.
6: بعد از آقای عارف بپرسید کدوم مرد؟ اگر مردم منظورش همین اقلیتی هم که هر شب تو میدونها جمع میکنن، حالا با پول بی پول با تطبیق نمیدونیم، اگر منظور این مردمه که اون بحثش جداست. اما اگر مردم واقعی اکثریت مردم ایران منظورشونه، خب مردم چه جوری بگن؟ مثل آبان 98 بگن و شما اونجوری خون بچهای مردم ایران، بچهای ایران رو بریزین کف خیابون، اونجوری بگن که ما توان تحمل افزایش قیمت بنزین رو نداریم در حالی که کمرمون و خودمون و زندگیمون در تورم 100% کالاهای اساسی و مواد غذایی داره له میشه، داره میشکنه، شما قبول میکنی یا نه دوباره مثل آبان 98 دوشگاه میارین و اون چیزی که همه ما دیدیم و داغش رو تجربه کردیم. و بعد نکته مهمتر اینه که آقای عارف قبل از اینکه بخواد سخن مردم رو گوش کنه، آیا اون گزارش محرمانه‌ای که به دست بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رسیده، گزارشی که خود دولت و نهادهای دولتی تهیه‌اش کردن در رابطه با اینکه افتضاح بنزین به چه دلیل به وجود اومده و چه عواملی باعث این ورشکستگی در بنزین شده رو، این گزارش رو به مردم در اختیار مردم میذاره یا نه؟ در این گزارش صریح قید شده که وضعیت بنزین 57% این وضعیت مقصر اصلیش عراب سازان ایران خودرو سایپان و فقط مصرف مردم و ارزان بودن قیمت بنزین 7% در این نکبت به وجود اومده نقش داشته. اگر آقای عارف اینا رو جواب بده که خب احتمال زیاد مردم هم قانع خواهند شد، اما بعید میدونم از آقای عارف و دوستان اصلاح طلب در دولت پزشکیان.
0: در ادامه تجمعات خیابانی هواداران حکومت علیه توافق با آمریکا، شب گذشته در تهران آدمک‌های نمادین با چهره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دار آویخته شد.
7: آقایون محکم بگن مرگ بر آمریکا، خانوما محکم‌تر مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.

0: شبکه 3 صدای سیمای جمهوری اسلامی هم با پخش ویدیویی از سناریوی خیالی تعقیب بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ، از طرح ترور او خبر داد. در این ویدیو از تلاش برای هک کردن افراد نزدیک به بارون ترامپ در محیط دانشگاه و پلتفرم‌های آنلاین و نیز جایزه 10 میلیون دلاری برای ترور او صحبت می‌شود. پیشتر هم ویدیوهای مشابهی با مضمون تهدیدآمیز علیه دونالد ترامپ و همسرش ملانیا منتشر شده بود.
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی‌سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین‌ترین پروتکل‌های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت‌های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می‌شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: محمد جواد اکبرین همکارم میگوید جمهوری اسلامی برای کتمان شکست مجبور است سناریوهای جدید برای هوادارانش تولید کند.
2: نخستین هدفشون تولید قصه های جدید به جای قصه های شکست خورده است. اینا هوادارانشون رو تو این سالها با یه مجموعه قصه نگه داشتن، هم در حوزه اعتقاد و هم در واقعیت‌های روزمره. در حوزه اعتقادی یک مجموعه قصه از تاریخ اسلام رو اینا سرپا نگه داشتن و به اینها به صورت دائمی در هیئت‌ها و مساجد تزریق کردن که آثارش رو ما داریم می‌بینیم. اما در واقعیت‌های روزمره هم همینطور یه مجموعه قصه گفتن. مثلا علی خامنه‌ای میگفت که تا سال 2021 نفت آمریکا تمام خواهد شد. برای این کلی قصه پردازی کردن. جالبه بدونیم که بودجه گذاشتن براش کتاب منتشر کردن. ولی خب الان ما سال 2026 هستیم و همین امروز وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که رتبه اول رو در تولید نفت جهان داره آمریکا، همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم. یا زمستان سرد اروپا، اروپا یا یخ میزنن میمیرن و ما بهشون نفت نمیدیم یا باید التماسمون بکنن بهشون نفت بدیم. سالها گذشت همچنان اروپا یا زندن. کعبه رو فتح میکنیم و اونجا اختیار حرم رو از حرامیان میگیریم، با همین تعبیرات میگفتن. علی خامنه ای هم تو سخنرانی های مختلف گفت فرزندان انقلابی اونجا رو فتح خواهند کرد. نماز میخونیم در قدس شریف به امامت دیکتاتور پیشین ایران. یا مثلا سوریه رو بعد از اینکه از دست دادیم فتح. یه مجموعه قصه شکست خورده، حالا نیاز به قصه های جدید است. قصه های جدید این سناریوهای تخیلی تلاش میکنه جای اونها رو بگیره، یه فضایی رو با بازی‌های هوش مصنوعی درست می‌کنن برای اینکه بگن بله ما رفتیم تا کجا و چه کردیم. هدف بعدی احساس دستاورد داشتن به جای خود دستاورد، یعنی اینکه در دو دوره جنگ هم رهبرت رو بکشن، هم فرماندهات رو بکشن، هم تمام ابهتی که ساختی از امنیت درونید، عوضش امنیت داریم، این رو فرو بپاشن و بعد تو کاری نتونی بکنی. خب این خیلی احساس بدی به هواداران میده. آخرین نکته‌ای که اینجا مهمه اینه که ببینید اینا دارن میگن، همین تازگی محسن رضایی گفته که ما نمیذاریم یک قطره نفت از خلیج فارس بیرون بره. گزارش ها داره نشون میده که نسبت به روزهای گذشته 5 برابر بیشتر شده انتقال نفتکش ها و کالاها در خلیج فارس. برای همین مجموعه این چیزها چون بی دستاوردیه، اینا مجبورن احساس دستاورد در هوادارشون ایجاد کنن.
0: محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاریس رفته تا برای نخستین بار در نشست شورای مشارکت راهبردی ریاض و پاریس شرکت کنه. به گزارش بلومبرگ قرار است در این نشست امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و ولیعهد عربستان سعودی درباره تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انتقال انرژی گفتگو کنند. همزمان پاریس روز دوشنبه میزبان نشست سرمایه‌گذاری دو

0: جنگ، تغییرات و ناامنی برگزار شده انجام گرفته که در منطقه وجود داره. قراره که فردا ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به طور رسمی از بن سلمان در کاخ الیزه استقبال بکنه و این گفتگوهای خودشون رو در چارچوب در واقع این پروژه مشارکت راهبردی برای اولین بار آغاز بکنن، پروژه‌ای که به نظر میرسه برای هر دو طرف بسیار مهم هستش و اونطور که رسانه‌های عربستان سعودی و رسانه‌های فرانسوی نوشتن، پایه‌گذاری این پروژه یعنی همکاری‌های راهبردی بین هر دو طرف در سال 2024 در ریاض گذاشته شد، زمانی که ایمانوئل مکرون در اونجا بود و تمایل خودش رو نشون داده بود برای اینکه همکاری‌هاشون رو با عربستان سعودی بیشتر بکنن. اما در کنار این مسئله، رسانه‌های هر دو طرف به دو پرونده بسیار مهم اشاره کردند. یکی بحث تنگه هرمز هست. چطور قراره که دو طرف بررسی بکنند و کاهش وابستگی به تنگه هرمز رو در سایه ناامنی‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی به وجود اومده؟ به هر حال هر دو طرف نیازمند انتقال نفت، گاز و کالاها هستند، نیازمند اروپا و فرانسه از اون مسیر. این برای عربستان هم بسیار مهمه. این رو از یک طرف بررسی خواهند کرد، مسیرهایی که میتونه جایگزین باشه یا مشکلات بین هر دو طرف رو در این رابطه کمتر بکنه اون رو بررسی میکنن، و بحث بعدی رابطه بین هر دو طرف و امضای قراردادهایی هستش که قرار فردا با حضور در واقع هم مکرون و هم بن سلمان صورت بگیره. در کنار اونها رسانه‌های فرانسوی به پرونده‌های دیگری هم اشاره کردن که بسیار مهمه برای هر دو طرف. یکی پرونده لبنان، به هر حال به همان اندازه که بحث لبنان کاهش مسئله خلع سلاح حزب الله یا کاهش تنش‌ها در اون منطقه مهمه که برای فرانسه هم هست، دو طرف در مورد این مسئله گفتگو خواهند کرد. بحث سوریه هست، خصوصا بعد از حملاتی که از سوی اسرائیل به سوریه شده به دلیل حضور پایگاه‌های ترکیه در اونجا. و چیز دیگری که رسانه‌ها بهش اشاره کردن این هستش که ظاهرا مکرون می‌خواد نظر و دیدگاه بن سلمان رو بدونه در مورد این معماری جدید امنیتی که شرق الاوسط بهش اشاره کرد، یعنی این توافقی که ریاض با اسلام آباد و آنکارا به هر حال امضا کرده بود، توافق امنیتی مکه. در مجموع میتونیم بگیم که امشب دیدارهاشون شروع میشه، اما به طور رسمی در فردا در کاخ الیزه ازش استقبال خواهد شد و باید منتظر بیانیه های رسمی هر دو طرف در رابطه با دیدارهاشون باشیم.
1: توضیحات تکمیلی همکارم تروسک صادقی رو با هم شنیدیم از پاریس. ممنونم از اینکه حضور داشتید. چند خبر دیگر از نقاط جهان رو با هم بشنویم. در پی بن‌بست در مذاکرات تجاری کانادا با آمریکا، مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت کشورش هدف حمله اقتصادی واشنگتن قرار گرفته. در واکنش دونالد ترامپ در تروست و شال نوشت کانادا بدون اینکه یکی از ایالت‌های آمریکا باشد، مزایای آن را می‌خواهد و تعرفه‌های سنگین این کشور علیه کشاورزان آمریکایی دیگر تکرار نمی‌شود. رئیس جمهوری اوکراین میگوید تا پایان سال 2026 میزان سرزمین‌های تحت اشغال روسیه با میزان سرزمین‌های آزاد شده برابر می‌شود. زلنسکی از آزادسازی کامل یک استان خبر داد و گفت روسیه از ابتدای سال تا کنون حدود 990 کیلومتر از خاک اوکراین را تصرف کرده و نیروهای دفاعی اوکراین تا کنون کنترل حدود 820 کیلومتر را پس گرفتند. زمین لرزه شدید به بزرگی 5.9 ریشتر بامداد یک شنبه بخشهایی از شرق ژاپن از جمله توکیو را لرزاند. به گزارش رسانه‌های محلی، در پی وقوع این زلزله دست کم 37 نفر مصدوم شدند که بیشتر آنها جراحات جزئی دارند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با تسریع تحویل تجهیزات نظامی و موشک‌های پدافند هوایی فرانسه به اوکراین موافقت کرد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گفتگوی تلفنی با مکرون بر نیاز فوری به تقویت دفاعی این کشور در برابر موشک‌های بالستیک روسیه و کمبود موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت تاکید کرد. به گفته زلنسکی، مکرون همچنین برای تسریع مجوزهای تولید موشک و رایزنی با متحدانی که ذخایر پاتریوت در اختیار دارند اعلام آمادگی کرده.

0: لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، توافق مکرون و زلنسکی قراره در عمل چه تغییری رو در توان پدافند هوایی اوکراین ایجاد کنه و فرانسه به طور مشخص چه تجهیزات و موشک‌هایی رو متعهد شده که در سریع‌ترین وقت ممکن در اختیار کیف قرار بده؟
1: مسئول در این مرحله در واقع اون چیزی که امانوئل مکرون تعهد کرده تسریع ارائه پدافند ها، سامانه های رهگیر از جمله پاتریوت ها. چرا؟ به خاطر اینکه اوکراین برای رهگیری تمام موشک های بالستیک که از طرف روسیه شلیک میشه نیاز فوری همیشه داره به این پاتریوت ها، وابسته از حیات اوکراین به این پاتریوت ها و فعلا در واقع قوی ترین و فعال ترین سامانه ای که زلنسکی و اوکراین دارن ازش استفاده میکنن برای دفاع از خاکشون همین پاتریوت های ساخت آمریکاست. پاتریوت ها پیشتر در ابتدای سال 2022-2023 که این جنگ آغاز شده بود بیشتر برای اوکراین تهیه شده بودن. حدود در سال اول بیش از 520 پاتریوت موشکش در اختیار اوکراین قرار گرفته شده. امسال این ذخیره بسیار پایین اومده، برای همین هست که مدام آقای زلنسکی این نیاز رو گوشزد میکنه. در حال حاضر حدود 260 تا پاتریوت فقط در اختیار اوکراین هست، برای همین هست که نگران کاهش بیشتر این ذخایر در زمستان. علاوه بر این که در واقع آقای مکرون به آقای زلنسکی گفته که کمک میکنه برای تحویل فوری این سامانه هایی که در ظرفیت ایالات متحده و کشورهای اروپایی وجود داره، او گفته که با سایر کشورهای اروپایی که این پاتریوت ها رو برای خودشون تهیه و ذخیره کردن هم رایزنی میکنه از طرف اوکراین، که این از ذخایر خودشون اگر براشون مقدوره بیشتر در اختیار اوکراین قرار بدن. اینا در آستانه در واقع گفتگوی فردا داره انجام میشه. فردا نشست داوطلبان برای اوکراین در کیف برگزار میشه، در روز در واقع استقلال اوکراین این نشست برگزار میشه. این نشست داوطلبان همواره برای این تشکیل میشد که در واقع این کشورهایی که عضو این ائتلاف هستن کمک کنن برای تهیه نیازهای فوری اوکراین. بجز اون بخش دوم صحبت‌های تلفنی آقای زلنسکی و مکرون که اونطور که آقای زلنسکی گفته 2 ساعت طول کشیده، ارائه سامانه های هوایی تولید مشترک فرانسه و ایتالیا، سامانه هایی که از اون به عنوان سمت یاد میشه، سمت تی اون سری بوده که تا الان تولید میشده که قراره در اختیار اوکراین قرار بگیره بیشتر، و همینطور اوکراین سری جدید این سامانه رو هم منتظرش هست که در واقع اونها توانایی رهگیری بالستیک رو دارن. ولی در کل نگرانی از زمستان هست، زمستانی که هر ساله نشون میده که روسیه حملات خودش رو علیه اوکراین بیشتر هم میکنه.
0: ممنون هستم از همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل با ما همراه شده بود، و ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. برنامه بعدی گزارش روز است.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
5: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
4: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
6: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
7: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
8: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
9: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
10: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
11: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
6: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
12: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می‌شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
13: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
14: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
13: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
15: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
13: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی، ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که دو هفته پیش با اراده رهبر غایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
2: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم؟
1: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی X با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر میرسد مشتبه خامنه ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
2: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید اصلاحاتی انجام بدیم.
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفسهایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در شبکه اجتماعی X خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
3: خب خبری که الان اومده اینه که امریکا خودش نفت با کشتی‌های کوچیک میاره این ور تنگه آب‌های سرزمینی عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی‌های بزرگ خارج تنگه.
1: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی ورشکسته کردن حکومت ایران موثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و هم جلوی تامین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. جرازلومپوس نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده، بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
4: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند و مدعیان گفتگو می‌کنند که با ما معامله نکنند تا ما رو تسلیم بکنند، دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
1: مواضع او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
5: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون خسارت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم. تاوان اون خسارت‌هایی که زده، غرامت‌هایی که بایستی ازش بگیریم، شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سال‌ها در اختیار ما قرار بده.
1: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته و می‌خواهد آخرین برگ‌هایش را هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل می‌کند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمی‌خواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نتوان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا می اندازد و یا با واکنش های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر می کند.
6: اسلام آباد را اصلا بنای اجرا ندارد، اصلا بناشون نیست. ما بناست فقط مشغول اسلام آباد باشیم در 3 ماه آینده و انتخابات رو ببرن.
1: وقتی شواهد میدانی می گوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده.
7: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
8: خیلی کم.
7: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
1: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی نداشت. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب پذیر حاشیه خلیج فارس است، به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند، مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگ اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالا بیشتر از همه امارات رو. فکر میکنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکنه عقب بشینن؟
9: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران.
8: جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره. از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگه هرمز محسن رضایی که امروز ظاهرا تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است،
0: بله،
8: بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
0: بپردازیم به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
8: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه، نه یک بمب کامل که بتونه اون روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار داره.
0: ممنونم از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه
11: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بسازید.
12: داریم آمریکا رو میشکنیم.
13: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
14: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی ربط بده.
15: بعضی از مسئولین ما گرفتار 30 سالی شدن.
16: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
17: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
18: اولا که تو غلط میکنی.
19: محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
23: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
22: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: نمایش مقتدرانه خاتون بم مقابل نماینده اردن در دور انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا. شاگردان مرضیه جعفری برای سومین دوره پیاپی به مرحله اصلی صعود کردند. میزبانی استقلال از سپاهان در ورزشگاه قلعه حسن خان هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس تا دقایقی دیگر با جدال مدعیان آغاز می شود. پیروزی بایرن مونیخ مقابل دورتموند با درخشش مایکل اولیسه شاگردان کمپانی برای دومی سال پیاپی فاتح سوپرجام آلمان شدند. و شکست شدن رکورد افسانه‌ای یوسین بولت در دوی 100 متر به دست یک ربات چینی. دومین دوره مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما به میزبانی پکن در حال برگزاریه. یک شنبه اول شهریور ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. خبرها رو با درخشش تیم فوتبال زنان خاتون بم نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شروع کنیم که با پیروزی قاطع برابر الاتحاد اردن برای سومین دوره پیاپی به مرحله اصلی صعود کردند. شاگردان مرضیه جعفری که به دلیل تفاضل گل کمتر نیاز به برد در این مسابقه داشتند، ساعت پیش 3-1 از صد قهرمان اردن گذشتند. به این ترتیب خاتون با برد در برابر زسکای تاجیکستان و تساوی با النصر عربستان سعودی، سه امتیازی هم که امروز گرفت 7 امتیازی شد، به دور بعد رسید. سارا دیدار دو بار و فاطمه شبان یک بار در این بازی موفق به گلزنی شدند. همراهشیم با معصومه اسلطی، ملی‌پوش پیشین فوتبال زنان ایران که به ما ملحق شدن. خوش اومدید خانم اسلطی. سومین دوره پیاپیه که خاتون به دور اصلی صعود میکنه. امروز هم فکر میکنم نمایش بسیار خوبی داشتن.
1: درود خدمت شما و بینندگان عزیز. به نظر من واقعا خاتون توی این رقابت ها فوق‌العاده ظاهر شد و نشون داد واقعا اومده که از این مرحله صعود کنه به مرحله بعدی.
0: بله، حالا
1: اگه بخوام در مورد این بازی بگم، خب به نظر من ما دیدیم توی دوتا بازی قبل واقعا خاتون نشون داد که بازیکناش واقعا با هم همدلن و میخوان تمام تلاششون رو بکنن تا پیروز از این مرحله بیرون بیان و دیدیم که تو بازی اول مقتدرانه تیم زسکی تاجیکستان رو شکست دادن و در مقابل النصری که واقعا با سرمایه گذاری های خیلی بالا و امکانات واقعا بالا این تیم رو تشکیل داده بودن و خیلی هم لژیونر داشتن، ولی دیدین واقعا خاتون با اینکه تا دقیقه 96 عقب بود با جنگندگی تمام بتونه بازی رو برگردونه و بتونه تساوی بگیره و یه برد ارزشمند رو به دست بیاره. تو بازی امروز واقعا مقابل النصر دو تا نیمه متفاوت از تیم خاتون دیدیم. تیم خاتون واقعا توی نیمه اول اوایل بازی یکم سردرگم بود و تیم الاتحاد واقعا از این موضوع استفاده کرد و تونست به گل زود هنگام برسه و دیدیم که با انتقال سریع توپ گل اولش رو به ثمر رسوند، ولی خب تیم خاتونم تونست خودش رو جمع جور کنه، بازی رو مدیریت کنه و ما دیدیم واقعا بچه با چرخش توپ خیلی خوب و سریع و هماهنگی لازم سعی کردن بازی رو برگردونن و دیدیم که واقعا با تمام تلاششون جنگیدن، با پرس بالا تونستن گل تساوی رو بزنن و بعد از گل واقعا ما دیدیم که تیم خاتون متحول شد و واقعا تمام تلاشش رو کرد که بتونه به گلای برتری برسه، ولی خب نیمه اول با همین تموم شد، با همین نتیجه. ولی خب دیدیم نیمه دوم نیمه مربیاس به نظر من خانم جعفری خیلی هوشمندانه عمل کرد و ما دیدیم بعد از تعویض عاطفه ایمانی و اومدن یسنا جعفری تیم رو هجومی تر کرد و تونست به گل برتری برسه. از اینم نگذریم، واقعا فاطمه شعبان با اینکه تازه به تیم خاتون وارد شده واقعا توی این رقابت‌ها خیلی مستمر ثمر بود و واقعا یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار بود بعد از سارا دیدار. به نظر من خاتون واقعا خیلی شجاعانه تو این رقابت‌ها بود و نشون داد که حتی وقتی عقب هم هستش تمام تلاشش رو می‌کنه و تسلیم نمی‌شه و ناامید نمی‌شه. و یه موضوعی هم که هستش من این رو اضافه کنم که واقعا تیم خاتون توی شرط نابرابر توی این رقابت‌ها حضور پیدا کرد. اول این رو بگم که واقعا خب تیم مثل الاتحاد و النصر خب کشورشون واقعا مهد اسلام هم با حجاب اختیاری بازی کردن، ولی بچه‌هامون با حجاب اجباری و واقعا بچه‌ها با امکانات خیلی محدودی وارد این رقابت‌ها شدن و این نشون میده که بچه‌ها واقعا امکانات بهتری رو در اختیارشون بذاریم میتونن توی سطح بالاتر کیفیت بهتری رو از خودشون به نمایش بذارن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. معصومه اسدی امروز ما بودیم لی پیشین فوتبال زنان ایران در این بخش. اما هفته سوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس امروز با برگزاری سه مسابقه آغاز خواهد شد. در حساس ترین دیدار استقلال در ورزشگاه قلعه حسن خان میزبان سپاهانه. آبی پوشان فصل رو با دو پیروزی آغاز کردن، با 6 امتیاز بدون گل خورده در رده دوم جدول قرار دارن. طلایه پوشان اما که با 3 امتیاز در رده هفتم جدول هستن، در بازی امروز میخوان شکست خونگی هفته گذشته مقابل تراکتور رو جبران کنن. در 5 تقابل اخیر بین این دو تیم یک پیروزی سهم هر کدوم بوده، 3 بازی مساوی به پایان رسیده. این مساف از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران با صوت پیام حیدری آغاز میشه.
2: به ما امتیاز نمیدن به خاطر 2 هفته قبل. اگر قرار امتیازی بگیریم باید منضبط باشیم، با تمرکز باشیم، جدی باشیم و بدونیم که تیم سپاهان تیمیه که باید درصد اشتباه بسیار پایینی داشته باشیم، به خصوص در ساختار دفاعی.
3: استقلال تو 2 بازی گذشتهش امتیازات کامل گرفته، فوتبال با کیفیتی بازی کرده، کادر فنی و بازیکنهای با کیفیتی داره و قطعا بازی فوق‌العاده سخت و مهمیه برای ما. ولی ما متاسفانه با اینکه هفته گذشته بازی با کیفیتی انجام دادیم، بازی خوبی انجام دادیم، ولی متاسفانه بازی از دست دادیم.
0: برنامه کامل مسابقات امروز رو با هم مرور کنیم. 3 تا بازی همزمان از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه که ملاحظه میکنید استقلال سپاهان رو راجبش صحبت کردیم. در جدال قرنشینان استقلال خوزستان میزبان نساجی مازندران، دو تیم بدون امتیاز جدول. شمس‌آذر 1 امتیازی هم در قزوین میزبان آلومینیوم عراق خواهد بود. بایرن مونیخ با پیروزی 2-1 مقابل بروسیا دورتموند قهرمان سوپر جام فوتبال آلمان شد و نخستین جام فصل جدید رو کسب کرد. ناتانیل براون بازیکن جدید بایرن دقیقه 28 روی پاس مایکل اولیسه گل اول رو به ثمر رسوند. پیش از پایان نیمه نخست اولیسه گل دوم بایرن رو وارد دروازه حریف کرد. فابیو سیلوا تک گل دورتموند رو دقیقه 75 زد. این دومین قهرمانی متوالی شاگردان کمپانی در سوپر جام آلمانه.

پرمیر لیگ برتر فوتبال انگلستان، جایی که لیورپول از ساعت 19 امشب به وقت تهران یعنی تا دقایق دیگه در سن جیمز پارک مهمان نیوکاسل. هر دو باشگاه در تابستان امسال با تغییرات گسترده‌ای در کادر فنی و بازیکن‌های خودشون روبرو بودن. نقطه عطف این مسابقه اما حضور الکساندر ایساک در ترکیب لیورپول که برای اولین بار بعد از ترک نیوکاسل به سن جیمز پارک برگشته و مقابل تیم سابق خودش قرار میگیره. نیوکاسل در 19 بازی اخیر خودش در لیگ برتر مقابل لیورپول، جالبه بدونید که 5 بار به تساوی رسیده، 14 بار شکست رو تجربه کرده و هرگز پیروز نشده. همین دقایق پیش منچستر سیتی هم 2-1 برموس رو شکست داد، در حالی که 1-0 عقب بود. بله، بریم سراغ دومین دوره رقابت‌های جهانی ربات‌های انسان نما در پکن پایتخت چین که آغاز شده. مسابقاتی که در اون ربات‌ها این بار نه در کارخانه ها که در زمین فوتبال، پیست دو میدانی و حتی رینگ بوکس با هم رقابت میکنن. در این بازی ها رقابت های هوشمند در بخش های مختلف ورزشی که ملاحظه میکنید برگزار میشه. بوکس، پرش ارتفاع، تنیس روی میز، تای چی و بسیار از رشته های دیگه در این بازی ها هستن. مسابقات 5 روزه که نمایشی از پیشرفت سریع چین در ساخت ربات های انسان نما هم هست.

0: در همین بازی ها رکورد جهانی 2100 متر شکسته شد. ربات انسان نمای چینی 100 متر رو در 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه دوید و رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه یوسین بولت اسطوره دو سرعت جامائیکا رو شکست. اما در آستانه آغاز آخرین گرند اسلم سال بشنوید که این دو چهره یعنی سرنا ویلیامز و کارلوس آلکاراز در رقابت‌های دو نفره مختلط یو اس اوپن شرکت می‌کنند. در بیانیه‌ای که اوپن آمریکا منتشر کرده تایید شده که این دو فوق ستاره با دریافت سهمیه آزاد یا همون وایلد کارت وارد این رقابت‌ها میشن. آلکاراز 23 ساله و قهرمان دو دوره انفرادی یو اس اوپن بعد از دوری از میدان به دلیل ادامه مشکل مچ دستش در این مسابقات حالا به زمین برمیگرده و اما سرنا ویلیامز 44 ساله هم بعد از 4 سال دوری در ماه گذشته و در ویمبلدون به میدان برگشت. همین چهره اما دچار مسمومیت زانو شد. مسابقات دو نفره مختلط تنیس آزاد آمریکا از 9 تا 22 شهریور در نیویورک برگزار میشه. در یکی دیگه از زوج‌های جذاب همین مسابقات آرینا سابالنکا همین چهره نفر اول رده‌بندی زنان جهان در کنار نوواک جوکوویچ پر افتخار ترین تنیس باز مرد تاریخ بازی میکنه. همچنین از دیگر زوج‌های جذاب النا ریباکینا قهرمان اوپن استرالیا در کنار تلر فریتز آمریکایی و ایگا شوانتگ لهستانی در کنار کسب رود خواهد بود. در تنیس بمونیم. فرانسیس تیافو راهی فینال رقابت‌های تنیس مردان سینسیناتی شد. در نیمه نهایی تمام آمریکایی این مسابقات هزار امتیازی تیافو در دو ست پیاپی براندون ناکاشیما را از پیش رو برداشت. ست اول 7-5، ست دوم 6-3. به این ترتیب تنیس باز 28 ساله در فینال برای کسب بزرگترین عنوان دوران حرفه‌ای خودش به دیدار آرتور فیس فرانسوی خواهد رفت. خب ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگه منصور حسینی یگانه برای شما خواهد بود.
1: استقلال به دنبال این است.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه، یک دو سه.
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: No boats have gotten into Iran.
9: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
10: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
11: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
12: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
13: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
14: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کند. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته رو درست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داد.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. من منصور حسین یگانه دوباره با شما هستم با بخش خبری هفته شب تهران. نخست سرخط خبرها. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید.
1: یک شهریور 1405 و صف‌های طولانی بنزین و گازوئیل.
0: تشدید بحران سوخت و صف‌های طولانی برای بنزین در ایران. معاون پزشکیان اعلام کرد اگر مردم مخالف باشند قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از پیامدهای اجتماعی کاهش تنش نظامی علیه جمهوری اسلامی. حکومت ایران فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داده. همزمان دادستان مشهد از تشکیل شعب ویژه برای برخورد با پوشش اختیاری خبر داد.
2: رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست.
0: سناریوی تخیلی ترور فرزند رئیس جمهور آمریکا در صدا و سیما. تلویزیون جمهوری اسلامی از جایزه 10 میلیون دلاری برای کشتن بارون ترامپ گفت. مخالفان توافق با آمریکا ماکت ترامپ و نتانیاهو را به دار آویختند. در ادامه این بخش خبری، تصمیم سوریه به اعتمادسازی و مذاکره با اسرائیل. وزیر خارجه سوریه گفت دست خود را برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز کرد. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیشتر از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. در حالی که گزارش‌ها از توقف صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهد، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در واکنش به این موضوع گفت ترسی از محاصره و جنگ اقتصادی ندارد و منابع جدید نفت و گاز در کشور کشف شده.
3: آیا از محاصره اقتصادی و تهدیدها شما می‌ترسید؟
4: ترس چرا؟ بذار با یه خبر خوش شروع کنم.
3: پر انرژی
4: دولتو.
3: بفهم.
4: منتها جزئیاتشو بعدن میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربوری با زحماتی که همکاران ما کشیدن و به لطف خدا کشف شد.
0: همراه هستیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، برای اینکه بیشتر به این مسئله بپردازیم. خانم طاهرخانی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. خب همونطور که شنیدیم وزیر نفت میگه نگران محاصره دریایی و وضعیت صادرات نفت نیست، اما هفته قبل رئیس بانک مرکزی از صفر شدن صادرات نفت خبر داده بود. این تعارض رو چطور میشه توضیح داد؟
5: سلام به شما. دلیل این تناقض برمیگرده به جایگاهی که این دو فرد از اون جایگاه دارن در مورد بازار نظر میدن. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان کسی که خزانه دار ارزی کشوره، موظف اون پولی که واقعا میاد و در حساب‌های رسمی و ترازنامه این بانک میشینه رو به عنوان درآمد شناسایی بکنه. وقتی ایشون میگه جریان درآمدی قطع شده، ما میتونیم به حرفش وزن زیادی بدیم، چرا که اون محاسبات مالی دست ایشونه. اما از طرف دیگه وزیر نفت که خب تا حد زیادی هم وصل به جریان‌های امنیتی و نظامیه، اون میاد درگیر این قصه مقاومت جنگ میشه و حرفایی که ایشون میزنه از جنس شعارهای جنگ روانیه. و اگر این حرفایی که ایشون داره میگه واقعیت بود و درست بود، نباید ما الان تو نقطه‌ای وای میستادیم که فقط بارگیری نفتمون به روایت کپلر 300 هزار بشکه در روز باشه، در مقایسه با قبل از جنگ که ما حتی روزی 2 میلیون بشکه رو هم رد کردیم. پس یک جنبندی بخوایم داشته باشیم، واقعیت امروز اقتصاد ایران و انتظارات تورمی که امروز داریم در بازار ایران می‌بینیم، وزنه رو به سمت رئیس کل بانک مرکزی و اینکه حرفای ایشون میتونه واقعیت درستری از اقتصاد ایران بده رو به ما نشون میده.
0: خانم طاهرخانی، خب وضعیت بازار ارز رو هم از اون طرف داریم میبینیم، قیمت دلار رکورد 200 هزار تومان رو هم ثبت کرد، حتی بالاتر هم رفت. با توجه به وضعیت درآمدهای ارزی حکومت و برنامه‌ای که حالا آمریکا داره برای اینکه تشدید بکنه این فشار اقتصادی رو بر جمهوری اسلامی، چه آینده‌ای رو شما میتونید پیش بینی بکنید برای نرخ ارز؟
5: در مورد نرخ ارز تو شرایط اقتصادی عادی، خب 7 8 تا راه وجود داره که شما بتونید پیش بینی نرخ ارز انجام بدید، از برابری قدرت خرید و نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی بگیرید تا سایر روش ها. اما الان ما تو شرایطی هستیم که آیتم جنگ هم به تمام اون شرایط غیر قابلی پیش بینی کشور اضافه شده. پس تو این شرایط شما نمیتونید از اوضاع عادی صحبت بکنید. ضمن اینکه یک تعارض بسیار مهم در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تو مواقع بحرانی مثل الان خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی ایران خودش بزرگترین زینف افزایش نرخ دلاره. این حرف رو دیوان محاسبات میزنه در گزارش اخیری که داده از حساب‌ها و ترازنامه بانک مرکزی. میگه بانک مرکزی در سال 1404 77 هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ دلار و اینکه دارایی‌های ارزش رشد قیمت پیدا کردن تونسته سود خالص شناسایی بکنه. پس چطور شما میتونید توی کشوری که تورم زده است بیای بانک مرکزی بذاری که بیاد از محل کنترل بازار ارز بیاد و به مردم نفت برسونه؟ اون خودش زینف این بازیه، طبیعتا نمیتونه عمل کرده مستقلی داشته باشه. ضمن اینکه آخرین آماری که ما در مورد نقدینگی داریم مال پارسال اسفند 1404 که بود 15 هزار میلیارد تومان. اگر این عدد رو ما بیایم متوسط تقریبا مای 5% تا 6% رشد بدیم، تا پایان 1405 نرخ نقدینگی ما، عدد نقدینگی کشور ما میرسه به 25 هزار همت. و اگر بخوایم ربطش بدیم به دلار، دلار 230 تا 250 تا پایان سال بسیار محتمله بر اساس فقط نرخ رشد نقدینگی، بدون در نظر گرفتن هیچ عامل دیگه‌ای. و نکته‌ای که خیلی میتونه انگیزه های تورمی رو خیلی بیشتر کنه و نرخ دلار رو به جلوتر حرکت بده، قطع جریان دلاری هست که فردا قطعا آقای بسن تو نشست خبریش میخواد خبرهای بدتری رو بده و بازار زودتر به انتظارش رفته. در کنارش با توجه به عدم ثبت سفارش های جدیدی که وجود داره و وارداتی که حتما براش پولی وجود نداره، مردم ایران از الان این ذهنیت رو دارن که قرار همه چی گرونتر بشه و این وسط بهترین فرصت برای حاکمیت هست که بزرگترین بازیگر دلار در کشوره و بیاد دلار رو بالای عدد 200 تثبیت بکنه. و متاسفانه روزهای سختری در پیش رو به مردم توصیه میشه که حتما دارایی هاشون رو غیر ریالی نگهداری بکنن.
0: توضیح و تحلیل مصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی رو با هم شنیدیم. خیلی ممنون هستم از حضور شما در این بخش خبری. همزمان با افزایش انتقادها به سیاست‌های دولت در بخش سوخت و زمزمه افزایش قیمت بنزین، محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفت اگر احساس کنیم مردم مخالفند یا آمادگی ندارند، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت. عارف تاکید کرده دولت یارانه بالایی برای سوخت پرداخت می‌کند که لزوماً عادلانه توزیع نمی‌شود. معاون پزشکیان پیشتر گفته بود با هماهنگی نهادهای امنیتی نرخ چهارمی برای بنزین تصویب شده. رسانه ها هم به سیاست های اعلامی دولت درباره بنزین و سخنان پزشکیان درباره پرداخت یارانه سنگین سوخت انتقاد کردند. روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد افزایش قیمت بنزین احتمالاً به موج تازه اعتراضات منجر خواهد شد. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سرمقاله این روزنامه نوشت دولت مقصر ایجاد تورم و پایین ماندن قیمت بنزین است و مردم نباید هزینه این وضعیت را بپردازند. خبرگزاری کار ایران ایلنا هم در گزارشی با انتقاد از اظهارات مسعود پزشکیان درباره هزینه تمام شده 130 هزار تومانی بنزین برای دولت خواستار شفاف سازی شد. در این مطلب آمده اگر دولت از مردم میپرسد چه کسی گفته بنزین 130 هزار تومانی را باید 1500 تومان فروخت، مردم هم حق دارند بپرسند چه کسی درباره قیمت چند برابری خودرو، نرخ ارز، تعرفه ها، افزایش هزینه زندگی پاسخ می‌دهد. در همین حال مقامات استانی سیستان و بلوچستان از تخصیص سهمیه سوم بنزین به خودروها در این استان خبر دادند. بر اساس این طرح هر خودرو علاوه بر سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی ماهانه 50 لیتر بنزین 5000 تومانی هم دریافت می‌کند. بیشتر ارائه بنزین 5000 تومانی در اختیار جایگاه‌های سوخت بود و کمبود عرضه آن منجر به اعتراض گسترده رانندگان به ویژه در استان‌های جنوبی ایران شده بود. شهروندی از شهر اشکنان در استان فارس با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از صف‌های طولانی یکی از جایگاه‌های سوخت در این شهرستان بیشتر می‌گوید.
1: یک شهریور 1405 و صف‌های طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکنان فارس.
0: همراه هستیم با مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت. سلام، خیلی خوش آمدید آقای مصلحی. خب شنیدیم که معاون پزشکیان میگه اگر مردم با افزایش قیمت بنزین مخالف باشن دولت این سیاست رو اجرا نمیکنه. ارزیابی شما از این حرف چیه؟
6: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، به گمان من اینها جزء تعارفاتی هستش که حکومت اصلاح طلبها معمولا به کار میگیرن که اگر مردم مخالف باشن دولت اقدامی نمیکنه. بیشتر از هر چیزی بایستی از آقای عارف بپرسیم که چه مکانیزمی برای اینکه نظر مردم رو متوجه بشید در زمین در دست اقدام دارید. آیا این همه پرسی انجام میشه؟ آیا نظرسنجی مستقلی انجام میشه؟ آیا گفتگوی شفافی در رابطه با میزان افزایش، دلیل میزان افزایش با مردم میخواد داشته باشیم؟ تمام اینا اول سوالی که باید بپرسیم چجوری میخواد نظر مردم رو بشنوید. اگر واقعیتش این هستش که مردم ایران صرفاً با افزایش قیمت بنزین مخالف نیستن، بلکه با انتقال هزینه چند دهه سوء مدیریت به خانوارها مخالفن. ابتدا دولت خودروهای پر مصرف رو به مردم تحمیل میکنه، هیچ امکان انتخاب رو براشون نمیذاره، یک حمل و نقل عمومی ارائه نمیده، بلکه یک ناوگان فرسوده رو همونجوری میذاره، نوسازی نمیکنه، مشکل ناترازی بنزین رو ادامه میده. بعد در ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین فقط اون هزینه نیستش که مردم میدونن، که فقط نیستش که دم به پاک بنزینشون موقعیه بنزین زدن میدن، بلکه این هزینه انتقال پیدا میکنه به کلیه زنجیره مواد غذایی و مصرفی و خدماتی که تو ایران هستش. یعنی مردم میدونن به محض اینکه قیمت بره بالا، قیمت تاکسی و اسنپ میره بالا، به همون ترتیب وانتی که داره فرض بکنید آرد میبره به نونوایی، اون هزینهش میره بالا و قیمت نون میره بالا و ما بقیه همینطور میگیریم. پس یعنی امروز روز برای مردم مشخصه که مصرف بنزین صرفا این که قیمت بره بالا این نیستش که فقط در پمپ بنزین بره بالا، تمامی هزینه زندگیشون بالا میره. و به هر حال اولین مسئله اینه که خود دولت اعلام میکنه که سر 35 میلیون لیتر نیاز روزانه‌شه و یک ناترازی عمده داره در این مورد و هیچ برنامه ارائه نمیده که ما میخوایم چجوری میخوایم این ناترازی رو برطرف بکنیم. برای همین به گمان من اینها صرفا صحبت‌هایی هستش که جزء تعارف اصلاح طلباست و چیز دیگه نیستش.
0: آقای مصلحی، خب ما میبینیم که حتی خود مسئولین هم اعتراف میکنن که مصرف بالای خودروهای داخلی یکی از عوامل اصلی مصرف بالای بنزین توی ایرانه. چرا توی این چند دهه کاری برای بهبود وضعیت تولید خودروهای داخلی یا واردات خودروهای روز از دنیا انجام نشده؟
6: من فکر میکنم همونطور که شاهزاده رضا پهلوی در این مورد گفتند، تمامی این مسائلی که پیش آمده حکومت مسئولیت مستقیم در همین ها داره. یعنی شما حساب کنید که در ایران به هیچ عنوان امکانی نیستش که مردم انتخاب داشته باشن که چه خودرویی رو انتخاب بکنن. یعنی اگر بخوان تو بکنن حتما یک به هر حال فرمانده سپاهی که به هر حال در سیستم اونجا مشخص شده اون میتونه خودرویی رو که خودش حساب کتاب کرده با فرض بکنید سازنده چینی یا هر جوری اون رو انتخاب بکنه و بیاره. دولت هم هیچ گونه وظیفه‌ای برای این که بیاد بنزین رو بهبود ببخشه و میزانش رو بره بالا نیست. از اون طرف هیچ مکانیزمی برای این که بیان جلوی این قاچاق بنزین رو بگیرن این هم نیستش. برای همین تمامی مسائل یعنی مصرف سوخت این خودروهایی که واقعا شما حساب شده در حال حاضر مصرف سوخت خودرو در ایران بالاتر از دو برابر متوسط جهانیه و این میشست میشه. حالا اگر برگردیم من بازم برگردم به گفته شاهزاده رضا پهلوی، ببینید زمان پدر شاهزاده رضا پهلوی بهترین یعنی سوپر بنزینی که وارد کردن تو منطقه خاورمیانه واقعا بی نظیر، ولی در حال حاضر در دوران جمهوری اسلامی پایین ترین بنزینی داره ارائه داده میشه که تو هیچ جای دیگه حتی در کشورهای فقیر آفریقایی این بنزین رو استفاده نمی کنن. برای همین از من یک تماس تلفنی امروز داشتم میگفتن در کنار اتوبان‌های اصلی تهران مرتبا صف خودروهایی هستن که ایستادن و به هر حال مشکلات خودرو پیدا کردن، موتور رو اینا پیدا کردن و نمیتونن برن. این نشون دهنده اینه که واقعا این بنزین واقعا پایین سطح پایین نازل داره به مردم به سیستم خودروها صدمه میزنه و کسی که به هر حال تنها همین رو داره میبینه که این سرمایش هم داره از بین میره. حالا دارن در این مورد صحبت میکنن که میخوان قیمت همین هم ببرن بالا و از طرق مختلف قیمت ها رو به هر حال تاثیرگذار باشن.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت رو شنیدید که در این بخش خبری کنار ما بود. دادستان مشهد از تشکیل شعب ویژه برای برخورد قاطع با آنچه مروجان برهنگی خوانده خبر داده. به گفته حسن همتی فر متهمان بر اساس قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قرار می‌گیرند تا آنچه

0: روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر با ماست که در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. خانم قجرخان، خیلی خوش آمدید، به شما سلام میکنم. ابتدا اگر موافق هستید بپردازیم به گزارش CNN که داره میگه یک دور تازه ای از آزارهای زنان از پیامدهای اجتماعی کاهش تنش نظامی علیه جمهوری اسلامی. ارزیابی شما از این گزارشی که CNN داده چی هست؟
1: درود بر شما و مخاطبین عزیزتون و مردم شریف ایران. ببینید، همونطور که بارها هم در برنامه‌های شما گفتم، مقاومت زنان ایران برای در مقابل حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک پوشش نیست، به چالش کشیدن اقتدار حکومته. چون با محجبه بودن زنان، اقتدار حکومت در واقع حفظ میشه و پرچم اقتدارش بالا میره. الان زنان پرچم اقتدار کشور رو، یعنی حکومت رو، نشانه گرفتن. به همین دلیل که حکومت با وجود بحران‌های اقتصادی و اجتماعی حاضر نیست این مسئله رو کنار بگذاره. در صحبت‌های روز جمعه محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان ما دیدیم که ادعا کرده بودند که به لحاظ نظامی آمریکا رو شکست دادن و مسئله جنگ حل شده و الان بعد به مشکلات بحران‌های اقتصادی در واقع بپردازن و کشور رو نجات بدن. قالیباف در صحبتاش گفته بود که جمهوری اسلامی از بین میره اگر این اتفاق، اگر مسئله اقتصادی حل نشه. این تصور و توهم که ما در همه جبهه‌ها پیروزیم و حالا گروهی هستن که در واقع روی موج ایدئولوژی سوارن و فکر میکنن علاوه بر مسائل اقتصادی، مسئله پوشش زنان هم یک بحرانه و اقتدار جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، مخصوصا بعد از جنبش زن زندگی آزادی و آزادی و آزادی‌های حداقلی. من تاکید میکنم حداقلی برای زنان در ایران. فکر میکنن خب ما سایر جبهه ها رو پیروز شدیم، بنابراین الان وقتشه که بیایم به جون زنان و دختران و پسران و مردان بیافتیم که بتونیم اونها رو در واقع سرکوب بکنیم. این میشه قدرت ما رو دوباره برمیگردونه، چون جمهوری اسلامی نه آبرویی در داخل داره نه آبرویی در خارج داره. اما یک مسئله بزرگ که به نظر من باید خیلی بهش در واقع دقت بشه، مسئله بازگردوندن ترس به جامعه است. این خیلی نکته مهمیه. بعد از زن زندگی آزادی، خیلی تعداد زیادی از زنان در زندگی روزمرهشون بدون حجاب اجباری ظاهر شدن. من باز هم تاکید میکنم تعداد بسیار قلیلی و محدودیت های بسیار زیادی. فکر نکنن که زن زندگی آزادی در واقع آخر همه آزادی ها برای زنان بود. اصلا چنین چیزی نبود. ما هنوز در آزادی های مدنی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی هنوز خیلی عقب هستیم. ولی وضعیت حجاب تا حد بسیار کمی عادی شد. بنابراین حکومت با فشارهای جدیدش داره تلاش میکنه هزینه اون نافرمانی‌های مدنی رو دوباره بالا ببره. حکومت فقط نمیخواد زنان رو با حجاب بکنه، میخواد به جامعه یادآوری بکنه هنوز میتونه برای انتخاب شخصی افراد هزینه ایجاد بکنه. سفره مردم رو در واقع گرو گرفته برای در واقع برای حجاب زنان، یعنی کسب و کارها رو میبنده و میگه اگر میخواین که کسب و کار داشته باشین باید جلوی مثلا بی‌عفتی در واقع به زعم خودشون بایستید. ولی ما میبینیم که بابک زنجانی، یک مفسد اقتصادی، کافی شاپ در تهران در واقع باز میکنه با یه همچین افتتاحیه بزرگی و زنان در واقع بی حجاب یا حالا شل حجاب به زعم جمهوری اسلامی رو برای اون برنامه افتتاحیه میاره، یا در زمان جنگ 40 روزه یا 12 روزه از زنان بی حجاب یا بد حجاب به قول خودشون استفاده میکردن برای اینکه اقتدارشون نشون بدن، بگن اینها مردم هستن و ما رو قبول دارن. پس چی میشه که این اتفاق برمیگرده؟ حکومت احساس میکنه که اقتدارش رو از دست داده. وقتی حکومت کسب و کارها رو تهدید به پلم میکنه، صاحب کافه رستوران مسئول پوشش مشتریه، یعنی از نظر جمهوری اسلامی، و نهادهای مختلف در واقع میخوان از این طریق در حجاب هم دخالت بکنن. در واقع مدت هاست که مسئولیت سرکوب رو از حکومت به جامعه منتقل کردن. ما میبینیم زنان میان در داخل در واقع برخی از مراکز، زنان محجبه میان به زنانی که حجاب ندارن، مخالف حجاب اجباری هستن، حمله میکنن، برای اینکه باز حکومت اونجا میخواد هزینه رو از نیروی انتظامی منتقل کنه به جامعه، بیاره داخل جامعه. یعنی وقتی زنان حامی حکومت وارد برخورد با زنان بدون حجاب میشن، حکومت برای کارش، برای در واقع هزینه سرکوب اجتماعی، میخواد هزینه رو در واقع بیاره پایین. یعنی جایی که فقط مأمورش رو مقابل زنان قرار بده، جامعه رو در مقابل جامعه قرار میده. یعنی هزینه حجاب رو باز برای مردم میخواد بالا ببره، نه برای نیروی انتظامی که به این شکل بگه ببینید مردم خودشون نمیخوان که بی حجابی در واقع خیلی زیاد باشه، زنان هستن که نمیخوان همجنسان خودشون بی حجاب باشن، که این یک دروغ کامله. و یک نکته دیگه هم هست، مسئله اینه که حجاب برای جمهوری اسلامی فقط مسئله دینی نیست، یک پرچم هویتی سیاسی. جمهوری اسلامی اگر میتونست دختران خودش رو در خارج مرزها، منظورم دختران وزرا و وکلا و نماینده های مجلس، اونها رو مجبور میکرد حجابشون رو حفظ بکنن، نتونسته و الان فشار رو بر زنانی میذاره که زیر سیطرش هستن و میتونه اونها رو زندان بکنه، سرکوب بکنه. بنابراین فقط مسئله
0: بله، بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر رو با هم شنیدین. تشکر میکنم که در این بخش کنار ما بودید. در ادامه تجمعات خیابانی هواداران حکومت علیه توافق با آمریکا،

0: شب گذشته در تهران آدمک‌های نمادین با چهره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دار آویخته شد.
1: آقایون محکم بگن مرگ بر آمریکا، خانوما محکم‌تر مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.

0: شبکه سه صدا سیمای جمهوری اسلامی هم با پخش ویدیویی از سناریوی خیالی تعقیب بارون ترامپ، جوانترین فرزند دونالد ترامپ، از طرح ترور او خبر داد. در این ویدیو از تلاش برای هک کردن افراد نزدیک به بارون ترامپ در محیط دانشگاه و پلتفرم های آنلاین و نیز جایزه 10 میلیون دلاری برای ترور او صحبت می شود. پیشتر هم ویدیوهای مشابهی با مضمون تهدیدآمیز علیه دونالد ترامپ و همسرش ملانیا منتشر شده بود.
1: داده های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، اینجا با ما. سلام میکنم به شما آقای محمد، خیلی خوش آمدید. این چیزهایی که ما دیدیم در میانه شدیدترین اختلاف ها بر سر توافق یا تقابل با آمریکا صورت گرفته و رسانه جمهوری اسلامی رو پخش کرده، با این سناریوها به نظر شما دارن چه هدفی رو دنبال میکنن؟
2: سلام. اتفاق جدیدی نیست. احتمالاً اگر برگردیم به روز تشییع جنازه سید علی خامنه ای، اونجا هم این موضوع رو خیلی پررنگ‌تر دیده بودیم. به نظر میاد که سه هدف عمده رو ولی به صورت پلکانی دنبال میکنه جمهوری اسلامی. هدف اولیش اینه که بین طرفدارانش یک وحدت به وجود بیاره. خب این روزها صحبت‌هایی که پزشکیان، قالیباف یا همتی در تلویزیون راجع به فروش نفت انجام داد، برخی از این طرفداران نظام رو به ویژه در خیابان‌ها دوچار ناراحتی کرده بود و اونها فکر میکردن که وضعیت داره از دست میره. خب با این گفتمان و این رویکردها دارن سعی میکنن که اونها رو کنار هم جمع کنن و از طرف دیگه بهشون انگیزه بدن که در خیابانها باقی بمانن، چون از یک سوی دیگر جمهوری اسلامی بر این باوره که خطر جدی از در خیابانها به واسطه مردم تهدید میکنه. دیگه بارها مقامات مختلفی و چهره هایی از این که اعتراضات دیگری مانند دیما ممکن رخ بده حرف زدن. گام دومی که از این به دنبالش، از این رفتار به دنبالش هستن، اینه که دست مذاکره کنندگان رو بسته تر کنن و یکی از رویکردهای جمهوری اسلامی اینه که امتیاز بیشتری بگیره. یعنی به واسطه این اقدام داره تلاش میکنه که از حامیانش بخواد که در خیابان‌ها به طرف مذاکره کننده فشار بیشتری وارد کنند. شما یادتون هست احتمالاً که عراقچی در گفتگو با جواد موگویی از این گفت که خیابان دیگه دست ما نیست و ما حامیان چندانی در خیابان نداریم. همین موضوع باعث میشه که در مذاکره هم تنها بمانند کسانی که می‌خواهند به سمت مذاکره کنند برن، و این خودش موضوعی است که دست دولت رو هم بستر می‌کنه. اما راهکار سوم یا نهاییشون، یعنی از همه اینها هدفشون، اینه که دست سپاه رو، دست برتر میدان سیاسی و نظامی جلوه بدن. یعنی آنها هستند که حرف نهایی رو خواهند زد و این بازگشت به تهدید، یعنی اینکه سپاه قرار است که چنین چیزی رو اجرایی کنه. پس در واقع به صورت فعلی آن کسی که قرار سیاست رو هم رهنمون کنه که به این قضیه انتقام برسن هم سپاهه. پس انتظارات نه بیشتر از دولت بلکه به سپاه میره و آنچه که مثلا پزشکیان راجع به توقف جنگ حرف میزنه یا معیشت حرف میزنه، اینها به حاشیه کشانده میشن.
0: آقای محمد، خب ما دیدیم بارها هم اتفاق افتاده که مثلا ترامپ به یک مسائل اینطوری واکنش نشون میده. بازتاب این ماجرا میتونه چه عواقبی رو به دنبال داشته باشه؟
2: خب من فکر میکنم که در مقطعی که قرار داریم احتمال اینکه ترامپ به این موضوع و این تهدیدها واکنش‌های خیلی جدی نشون بده کمه، هرچند که به لحاظ روانشناسی در گذشته چند که شما هم اشاره کردید واکنش‌هایی داشته، ولی الان به نظر میاد که استراتژی صبر و فشار اقتصادی رو فعلا پیشه خواهد کرد و اقدام جدیدی انجام نخواهد داد مگر این تهدیدها واقعی‌تر بشن. اون موقع است که بعد انتظار اعمال شدیدتر و تندتری رو از آمریکا داشت.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، رو با هم شنیدیم در این بخش خبری. اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد دمشق انتظار دارد مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته شود. او تاکید کرد که دمشق دست خود را برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز کرده، هرچند در حال حاضر به اسرائیل اعتماد ندارد و پیش از دستیابی به هر گونه توافق امنیتی نیازمند اعتماد سازی است. به گفته الشیبانی، دو طرف پیشتر درباره بخش‌هایی از مفاد یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بودند، اما در پی حمله اخیر اسرائیل به پایگاه هوایی در سوریه، تماس‌های مستقیم میان دو کشور قطع شد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو ظهور در سوریه تهدید فزاینده ترکیه را خنثی کرده. این بیانیه میگوید بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در دست دارد، ترکیه قصد استقرار نیرو در این پایگاه واقع در 200 مایلی اسرائیل را داشته و سوریه هشدارهای قبلی را نادیده گرفته. دفتر نتانیاهو تاکید کرده به دنبال افزایش تنش نیست، اما اجازه هیچ تهدیدی از سوی ترکیه یا کشور دیگر را نمی‌دهد. رسانه‌ها به نقل از منابعی در اسرائیل گزارش کردند که آذربایجان در پشت صحنه برای کاهش تنش میان اسرائیل و ترکیه تلاش می‌کند. بر اساس این گزارش‌ها، تلاش آذربایجان بر محور از سرگیری گفتگوهای مستقیمی که 1.5 سال پیش میان هیئت‌های ترک و اسرائیلی صورت گرفت انجام می‌شود. یک مقام آذربایجانی به رسانه‌ها گفته ترکیه و اسرائیل هر دو دوست ما هستند و برای جلوگیری از جنگ باید تنش‌ها فوراً کاهش یابد. رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلند پروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان، احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریباً صفر است. به گفته اوز آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیندازد. اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه، هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر، ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد. اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هلیکوپترها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد. اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را به هم می‌زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله‌های دورتری را می‌تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن‌تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و ذرات‌خانه هسته‌ای جبران می‌کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می‌تواند موشک‌های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه هم حالا به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادی است. همچنین تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. تعداد از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر، ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست. به حیفا بریم و همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشان گزارش هایی در اسرائیل منتشر شده از میانجیگری که باکو بین اورشلیم و آنکارا داره میکنه. در این زمینه بیشتر برای ما توضیح بده.
3: بله، چندین رسانه اسرائیلی در ساعات گذشته این گزارش رو منتشر کردن، از واینت گرفته تا جروسالم پست و رادیو تلویزیون ملی اسرائیل. بر اساس این گزارش ها در طول یکی دو روز گذشته باکو بسیار فعال شده و یک پیامی داده به هر دو کشور، مشابه در واقع اون اصطلاحی که براش به کار بردن، مشابه اون اصطلاحی هست که جو بایدن به جمهوری اسلامی گفت تقریبا دو سال پیش، don't، این کار رو انجام ندید. گزارش میگه که باکو هم با مقامات اسرائیلی و هم با مقامات ترکیه صحبت کرده. یک مقام جمهوری آذربایجان گفته که در این صحبت‌ها به دو طرف گفته شده مگه عقلتون رو از دست دادید، شما هر دو دوستان آذربایجان، جمهوری آذربایجان هستید، هم ترکیه و هم اسرائیل، و اگر دقیقاً حال جمله‌ای که خودش گفته رو بخوایم ببینیم، گفته اگر خدای نکرده جنگی بین شما در بگیره، اون وقت ما باید چه کار کنیم، یا به همین دلیل هم لازم هست که تنش‌ها بین دو طرف هر چه سریع‌تر کاهش پیدا کنه. بعد گفت این اولین باری نیست که جمهوری آذربایجان داره میانجی میشه بین اسرائیل و ترکیه. یک سال و نیم پیش دقیقاً، یعنی در به فروردین ماه سال گذشته هم جمهوری آذربایجان چنین اقدامی رو انجام داد، زمانی که از طرف ترکیه رئیس میت، سازمان اطلاعات ترکیه، رو دعوت کرد و از طرف اسرائیل هم تسخی هنگبی، مشاور امنیت ملی وقت اسرائیل، رو دعوت کرد. طرفین در باکو دیدار کردن. این بعد از این بود که اسد سقوط کرده بود و در اونجا یک مکانیزمی رو درست کردن برای اینکه تنش‌ها بین دو طرف در سوریه کاهش پیدا کنه. این مکانیزم هم بر اساس گزارشات تا چند وقت پیش داشت تقریبا کار میکرد، اما در طول یکی دو هفته گذشته کارایی خودش را تا حد زیادی از دست داده.
0: یه مسئله دیگه هم که وجود داره و ما در خبرها دیدیم این هست که یه مقام پیشین موساد میگه اصلا احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و ترکیه تقریبا نزدیک به صفره. دلیل این که چنین تحلیلی داره چیه؟
3: بله، اودد ایلام که پیشتر رئیس بخش مبارزه با تروریسم در موساد بوده این صحبت ها رو بیان کرده. دلیلی که او میاره، اصلی ترین دلیلی که او میاره، این هست که اردوغان یک در واقع بلند پروازی دراز مدت داره، اون همین هست که به مرور بیاد و نفوذ ترکیه را در کشورهای مختلف خاورمیانه از جمله در همین سوریه افزایش بده. و به گفته او اگر الان ترکیه بیاد و وارد یک درگیری نظامی مستقیم با اسرائیل بشه، این بلند پروازی دراز مدت اردوغان کاملا به خطر میفته. به گفته او اردوغان در واقع آدم بیفکری نیست و چنین کاری نخواهد کرد. اما علاوه بر این باید گفت که چندین دلیل دیگر هم وجود داره که باعث میشه احتمال درگیری مستقیم نظامی بین اسرائیل و ترکیه بسیار پایین باشه. یکیش این هست که دو طرف همچنان با همدیگه روابط دیپلماتیک دارن. دومین موضوع عضویت ترکیه در ناتو هست که به هر حال میتونه برای هر دو طرف یک در واقع ترمز باشه. و نهایتاً شاید از همه مهمتر موضوع جمهوری آذربایجان هست که کشوری که بیشترین اسلحه‌اش رو از اسرائیل میخره از طرفی، و از طرف دیگر هم قرارداد دفاعی مشترک با ترکیه داره که میگه هر حمله ای به ترکیه حمله به جمهوری آذربایجان هم هست.
0: متشکرم از توضیحات از همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بود. ایتالیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، لهستان و پرتغال در نامه مشترک به اتحادیه اروپا خواستار بررسی وضع مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای دارایی این کشورها با اشاره به سود بسیار بالای شرکت‌های نفتی، وضعیت فعلی را بزرگترین شوک عرضه در چند دهه اخیر خواندند و درباره افزایش نارضایتی عمومی هشدار دادند.
4: با بالا رفتن هزینه انرژی در اروپا، از یک سو سود شرکت های نفتی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگه فشار هزینه های زندگی به مردم اروپا بیشتر شده. در همین راستا وزیران دارایی 6 کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نامه خواستار بررسی مالیات بر سودهای مازاد شرکت های نفتی در سطح اروپا شدند. کشور آلمان، ایتالیا، لهستان، اتریش، پرتغال و اسپانیا در یک نامه به وزیر دارایی ایرلند که در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده داره، شرایط فعلی رو یکی از بزرگترین شوک‌های عرضه در چند دهه اخیر توصیف کردند و هشدار دادند که میزان نارضایتی مردم نسبت به شرایط زندگی هر لحظه در حال افزایشه و تمام اقداماتی که در سطح ملی برای کاهش ثبات هزینه‌ها انجام شده کارآمد نبوده و نیاز به یک اقدام فوری هستش. هدف این طرح ایجاد یک چهارچوب مشترک در اتحادیه اروپا برای دریافت مالیات از سود مازاد هستش، سودی که در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی به دست اومده و تاکید شده که با دریافت این مالیات قرار نیست که به درآمد دولت‌ها کمک بشه. قراره در ماه آینده در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا این طرح مورد بررسی قرار بگیره و پس از تایید در رابطه با نحوه محاسبه سود مازاد و اینکه چه شرکت‌هایی شامل این طرح خواهند شد گفتگو می‌کنند.
0: امروز یک شنبه اول شهریور ماه سال روز تولد ستار بهشتی است. کارگر وبلاگ نویسی که به دلیل نوشتن چند مطلب اعتراضی در 9 آبان 1391 بازداشت و بر اثر ضرب و شتم شدید در پلیس فتا 4 روز بعد کشته شد. تعدادی از شهروندان به مناسبت تولد ستار بهشتی با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال یاد او را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه تا آزادی ایران تاکید کردند.
5: امروز سال روز تولد ستار بهشتی است. کارگری که نترسید و صدایش ماندگار شد. یادش گرامی و نامش همواره زنده بود.
6: ستار بهشتی، کسی که شجاعت را تکثیر کرد، کسی که قلمش تیری شد بر پیکر فاسد جمهوری اسلامی.
7: وقتی از درد و حقیقت حرف میزنیم، اسم ستار بهشتی هم بینمون زنده میشه. سالها گذشته، اما یادش هنوز سنگینی خاصی تو دل آدم داره.
8: امروز یادآور تولد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی است که به دلیل نوشته و فعالیت‌هایش بازداشت شد و در آبان 1391 در بازداشت جان باخت. نام ستار بهشتی برای بسیاری یادآور هزینه‌ای است که آزادی بیان و اعتراض در ایران برای مردم داشته است.
9: ستار بهشتی عزیز، روزت مبارک. تو یادآور این حقیقت هستی که یک صدای تنها در شجاعانه‌ترین ایستادگی‌ها هرگز خاموش نخواهد شد.
10: تولد ستار بهشتی یادآور جوانی است که صدایش را خاموش کردند، اما نامش تبدیل به نماد اعتراض و عدالت خواهی شد.
0: و در آخر فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه ها اینجا در دسترس شماست. ممنونم از همراهی شما. برنامه بعدی تیتر اول با نیوشای سایرس.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع با هم شروع شده
4: چه
5: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
17: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
18: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
19: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
20: عملیات اقتصادی روز دی،
21: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
22: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
17: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
23: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
24: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
25: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوت با دورهای قبلی؟
26: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
27: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
28: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
29: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
30: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
31: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
30: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که بر کشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد و نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحران های اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکار آمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنن، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تصمیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارشهایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده متی و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه ای که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اون چه که اتفاق افتاده طی سالها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم های اقتصادی رو بر گردن مردم، بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه میتونه این فشار رو بر گردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست ها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب های مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راه های لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره می‌کنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
3: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته های مختلف با هم رقابت می کنند. دیدن ربات ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
4: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می بینید. من به این پیشرفت افتخار می کنم.
3: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود، چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9:39 ثانیه دوید. این زمان از ریکارد جهانی انسان ها سریع تر است.
5: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
3: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها، بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون این نایب امام زمان،
7: کلمه انتقام،
8: انتقام انتقام،
9: تنگه
10: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
11: داریم آمریکا رو میشکنی.
12: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
13: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهن متایبی رفت بده.
14: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
15: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
16: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
17: اولا که تو غلط میکنی.
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سریم. محسن رضایی تهدید به ساخت بمب اتم کرد. پزشکیان در واکنش به مخالفان تفاهم‌نامه با آمریکا گفت هر چه به آنها بگویی نمی‌شنوند. شکاف در رأس قدرت جمهوری اسلامی، بر سر جنگ یا مذاکره. در آستانه اعلام تحریم‌های بی سابقه ترامپ، دلار امروز به 200,000 تومان رسید. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در راه ایران، گزارش‌ها از پیام آمریکا به تهران از طریق اسلام‌آباد. عبور کشتی‌ها از مسیر تاریک تنگی هرمز به 80% رسید. ادامه تلاش آمریکا برای خارج کردن اهرام این آبراه کلیدی از دست تهران. و دیدار وزیر خارجه سوریه و رئیس موساد برای کاهش تنش‌ها چند روز پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی در سوریه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز و تنها ساعتی مانده به اعلام تحریم هایی که از سوی دولت ترامپ شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران خونده شدند، قیمت دلار آمریکا به 200,000 تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. در چنین شرایطی در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اظهاراتی کم سابقه از ساختن بمب اتم و ادامه بسته‌ماندن تنگه هرمز گفته. رضایی همینطور تهدید کرده منافع هر کشوری که در تحریم ها مشارکت کنه هدف قرار میگیره.
1: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: سخنگوی سپاه هم گفته برای هر اقدام خصمانه آمریکا سناریو داریم. این در حالیه که پزشکیان بار دیگه بر پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح تاکید کرده و گفته باید برای حل مشکلات مذاکره کرد. پزشکیان در واکنش به مخالفان تفاهم نامه با آمریکا هم گفته هرچه به آنها بگویی نمیشنوند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای کاظمی، فردا قرار جزئیات تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده اعلام بشه که بزرگترین تحریم‌ها میخونه خود دولت آمریکا این تحریم‌ها رو، و اختلاف نظرها داره بیش از پیش عیان میشه و به سطح میاد و بیشتر داریم در سطوح مختلف میشنویم. اظهارات محسن رضایی بسیار واکنش برانگیز بوده.
2: همینطوره، درسته که محسن رضایی معروف به اظهار نظرهای شاذ و گاهی مضحک، اما به جهت جایگاهی که او امروز در اون نشسته، یعنی دبیری شورای عالی امنیت ملی، حرفاش رو باید مهم تلقی کرد. این که در مورد بمب اتم میگه، این که حمله آمریکا به ایران باعث شده که بسیاری از کشورها بگن چرا نباید دنبال بمب اتم بریم، در واقع به نوعی داره میگه ایران چرا نباید دنبال بمب اتم بره. این که کشورهای منطقه رو تهدید میکنه به این که اگر همکاری بکنید با آمریکا به شما حمله میکنیم، میگه آمریکایی اگه نیرو اضافه کنن هر جایی اونجا رو میزنیم، اگر جلسه ای اطراف ایران با به گفته او ضد انقلاب بذارن اون جلسه رو میزنیم، و خیلی تهدیدهای عجیب و غریب دیگه در کنار اظهارات بسیاری دیگر از مسئولان و حکومت. امروز یک نماینده مجلس هم گفته بود که حمله میکنیم به کشورهای منطقه، نایب رئیس مجلس حمیدرضا حاجی بابایی گفته بود کسایی که حتی در جنگ اقتصادی با آمریکا همکاری بکنن به اون کشورها و منافع اقتصادیشون حمله خواهیم کرد. در روبرو و در مقابل شما اظهار نظرهای رئیس دولت رو میبینید، مسعود پزشکیان، که به هر بهانه‌ای در هر سخنرانی تاکید میکنه به این که باید به جنگ پایان بدیم. میگه وقتی که امروز در مرقد روح الله خمینی، محل دفن روح الله خمینی، گفت وقتی چیزی رو، تفاهمی رو میپذیریم، تصمیم میگیریم، باید اون رو اجرا بکنیم، و اگه اون رو نقض بکنیم مسیرمون مسیر ناهمواری خواهد بود. اظهار نظرهای از این دست در بین دو طرف نشون میده که چه ملغمه‌ای در اون حاکمیت برپاست، و شاید باید به مقام‌های آمریکایی اینجا رو حق داد که میگن نمیدونیم در ایران چه کسی مسئوله و چه چیزی میگه. و امروز در شرایطی که گفتید تحریم‌های جدیدی قرار اعمال بشه، محاصره دریایی برقرار، دلار 200,000 تومان رو امروز رکوردش رو به ثبت رسوند. میدونیم از ابتدای جنگ طبق گفته بسیاری از مسئولین حکومت جمهوری اسلامی قرار بود که نفت بشه 200 دلار و اقتصاد آمریکا نابود بشه، اما در مقابل نفت زیر 100 دلار هنوز استاپ کرده، و در مقابل اقتصاد ایرانه که به یک مرز عجیب و غریبی بحرانی رسیده. و حالا در این بین میبینیم مجلس هم قانونی تصویب کرده یا داره تصویب میکنه. امروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته بود که در این کمیسیون بحث دریافت هزینه از تنگه هرمز هم تصویب شده. در چنین شرایطی که یک طرف در اون حکومت توافق و مذاکره و در نتیجه اون توافق میخواد و یک طرف بر تبل جنگ میکوبه، مشخصه که نمیشه از این مرحله بحرانی به این شکل خارج شد، و اساسا حکومت در نبود رهبر قایبش توان این که از این بحران خارج بشه و یک تصمیم قاطع و قابل اجرا رو بگیره عملا نداره.
0: آقای رنگپور، یک دوگانه ای هست که سابقه داشته، عیان ترم بوده، دوگانه دولت اصلاح طلب و حالا تندروهای دیگر در جاهای دیگه حاکمیت از جمله سپاه پاسداران. اما به نظر میرسه جدیدن اختلاف نظرها بین خود گروه های تندروتر و حتی در خود سپاه پاسداران هم وجود داره، نشانه های جدی تری از این هم داریم میبینیم. یه تصویری از این بخش حاکمیت به ما بدید، اونها دارن چطور به قضیه نگاه میکنن؟ در سپاه پاسداران اختلاف ها به شکله؟
3: اظهارات چند ماه گذشته وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو رو یادآوری میکنم که گفت در ایران ما نیروهای و جریانهای میانه رو نداریم، همشون تندرو هستن. من به اون چیزی اضافه میکنم با این عنوان که همه تندرو هستن، البته برخی تندروتر، به مثابه این که وقتی شما قدرت رو در اختیار میگیرید، منافع موجود در قدرت چون به صورت مناسب بین همه شرکا تقسیم نمیشه، دعوای قدرت شروع میشه. در درون جریان سپاه که از نظر ما الان مهمترین نیروی تأثیرگذار بر قدرت هستن، همین الان این نوع از اختلاف ها وجود داره. دسته ای از نیروها که نزدیک به قالیباف محسوب میشن، حاضر به مذاکره هستن، بقای خودشون رو در بقای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی رو در مصالحه و مذاکره میبینن، یک سمت ماجرا هستن. در طرف دیگر کسانی هستن که به افرادی مثل وحیدی و عبداللهی و محسن رضایی نزدیک هستن و اینها با پدرخونده های قدیمی مثل محمد علی جعفری عزیز جعفری ساختاری رو دارن تشکیل میدن که برای بقای خودشون نیازمند یک دستسازی حاکمیت هستند. این یک دستسازی بر مبنای مذاکره طلبی و تعامل جویی گروه مقابل اساسا نمیتونه سازگار باشه. در نتیجه اینها اولا خودشون با هم درگیر میشن، ثانیا به یارگیری میپردازن، مثلا قالیباف میره سراغ پزشکیان و عراقچی، وحیدی میره سراغ کسان دیگری مثل طائب، نقدی و این نیروها، و اون شکاف مرتبا داره تعمیق میشه، تقویت میشه. چرا؟ به دلیل اینکه مهمترین چیزی که میتونست شکاف ها رو پوشش بده، یعنی وجود درآمدهای ارزی و منابع مالی، عملا رخت بربسته و از این به بعد این شکاف ها هرچه بیشتر هم خواهد شد.
0: رولا رنگپور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، و مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، از هر دوی شما سپاسگزارم آقایون. برای اولین بار در تاریخ معامله های ارزی، قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 200,000 تومان رسید. هر دلار آمریکا امروز بین 198 تا بیش از 200,000 تومان معامله شد. دلار در مقایسه با هفته قبل 11,000 تومان گرونتر شده. قیمت هر سکه طلا هم به 218 میلیون تومان رسیده که نسبت به دیروز بیشتر از 8 میلیون تومان فروش رفته و گرون شده. بیشتر صحبت میکنیم در همین رابطه با اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی که از برلین با ما همراه شدن. آقای نظام آبادی، هنوز هفته کاری در غرب آغاز نشده، تحریم ها قرار جزئیات بیشترش فردا اعلام بشه و دلار در بازار ایران به 200,000 تومان میرسه. چه شرایطی رو داره بازار ایران الان تجربه میکنه؟
4: درود بر شما. ببینید، به طور کلی چیزی که در بازارهای ایران به خصوص دلار و طلا شاهد هستیم، در واقع افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن هست، البته بجز بورس تهران که اون هم اگر فرصت باشه میتونیم بهش اشاره بکنیم. اما در مجموع بازار طلا و دلار به خصوص بعد از اون تورم شدیدی که پشت سر گذاشتیم و داده‌های تورم مرداد هم تو همین یکی دو هفته منتشر میشه، الان داره میشه گفت در واقع مجموعه ای از ریسک‌ها رو قیمت‌گذاری می‌کنه. خب این ریسک‌ها رو بخوایم بگیم توی روزهای اخیر چیا بوده؟ یکیش اینه که همونطور که شما هم فرمودید، ایالات متحده قراره که روز دوشنبه، یعنی فردا، بسته تحریمی جدیدش رو اعلام بکنه. با این زمینه که میدونیم آقای بسنت چه لحنی داشته در مورد این بسته و گفته که یکی از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ احتمالاً خواهد بود، و گمان زنی میشه که توی این بسته تمرکز فشارها روی پالایشگاه‌های مستقل چین باشه، یعنی کسانی که الان دارن نفت ایران رو میخرن، همونطور در واقع بانک‌ها و کشتیرانیشون. توی بعضی گمان زنی‌ها هم دیدیم که حتی سناریوی گسترش محاصره از دریا به زمین در واقع داره در واشنگتن مطرح میشه و میشه گفتش که در واقع دلار به استقبال این بسته رفته یک جورهایی، چون اگر این بسته واقعا اونطوری که گفته میشه بخواد اجرا بشه، شدیداً روی درآمدهای نفتی و نرخ ارز در ایران اثرگذاره. از طرف دیگه توی چند روز گذشته هم چند تا گزارش مهم داشتیم در مورد فروش نفت، مثلا اینکه کپلر اعلام کرد که فروش نفت ایران تقریبا اون عددی که اعلام کرد 80% مدت در واقع طی 4 ماه گذشته است. یعنی فروش نفت ایران حتی بعد از اون تفاهم 60 روزه‌ای که قرار بود صلح بیاره، از میزان فروش در واقع دوران جنگ هم پایین‌تر این داده‌ها نشون داد. و همینطور در مورد کاهش میزان خرید پالایشگاه چین از نفت ایران چند تا گزارش منتشر شد و همه اینها نشون داد که عملاً فروش نفت ایران در واقع چه گفت نزدیک به توقفه، چون 200,000 بشکه برای کشوری که در واقع 2,000,000 حدوداً فروش داشته در شرایط عادی تقریبا یعنی هیچ. بنابراین میشه گفتش که ما مجموعاً با یک سری ریسک ناشی از احتمال کاهش بیشتر درآمدها و دشوارتر شدن دسترسی به درآمدها، همینطور تشدید تحریم‌های آمریکا داریم، اختلال در تنگه هرمز هم که شدیدتر شده و هیچ چشم‌اندازی برای توافق سیاسی هم وجود نداره و دلار داره اینها رو قیمت‌گذاری می‌کنه.
0: اشکال نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزارم از شما. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان فردا به تهران سفر میکنه. بر اساس برخی گزارش ها او حامل پیام هایی از مقام های آمریکاست. آسم منیر با مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا بلغارستان رو ترک کردند. پیشتر فاینانشال تایمز گزارش کرده بود تهران حمله به بلغارستان رو بابت حضور همین هواپیماها بررسی کرده. بریم به بروکسل، همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا با او در گفتگو کنیم. لیلی، اون گزارش خیلی سرصدا کرد در اروپا، اینکه جمهوری اسلامی اهدافی رو در اروپا مد نظر داره، از این سو هم خب تلاش های دیپلماتیک برای رسیدن به یک توافق دیگه ادامه داره. چه جزئیاتی میدونیم اونجا چی میگن؟
5: خب اولا که در مورد این گزارشی که پیشتر ارائه شده بود، اینکه جمهوری اسلامی اهدافی رو در اروپا مد نظر داره برای حمله بهشون، بعد از اینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و بلغارستان به نوعی همکاری کرده بودن با ایالات متحده و تهدید شده بودن از طرف جمهوری اسلامی، این گمانه‌زنی‌ها داشت اتفاق می‌افتاد که آیا این همکاری‌ها ادامه خواهد داشت به خاطر منافع داخلی کشورهای اروپایی یا نه. الان خبر اومده که خب دو تا هواپیمای سوخت‌رسانی که بر اساس اون توافقی که انجام شده بود بین بلغارستان و آمریکا حاضر شده بودند در پایگاه نظامی بزمر خارج شدن از اونجا، اما رسانه‌ها میگن شواهدی وجود نداره که آیا این همزمانی با تهدید تهران به این دلیل هست که بلغارستان یک قدم به عقب برداشته به خاطر تهدیداتی که وجود داشته، یا این درخواست ایالات متحده بوده و نیاز نمیدیده که دیگه هواپیماهای سوخت‌رسانش در این پایگاه حضور داشته باشن. فعلا شاهدی در واقع شواهدی وجود نداره که بلغارستان به خاطر تهدید تهران خواسته که این هواپیماها خارج بشن. در مقابل خب میدونیم که آقای ترامپ از برخی از کشورهای اروپایی به گفته رسانه‌ها باز هم فاینانشال تایمز خواسته که در واقع نقش میانجیگری ایفا بکنن، مثل یونان و در واقع اتریش. در این میان می‌بینیم که خب در داخل جمهوری اسلامی شکاف وجود داره در مورد مذاکرات، همونطور که تو هم اشاره کردی. آقای عباس عراقچی هم امروز در یک در واقع پستی در حساب خودش به نوعی مسخره کرده ایالات متحده رو و گفته که این که از عملیات نظامی به مذاکره رسیده این نشونه استیصال ایالات متحده است.
0: لیلی نیکفر همکارم از بروکسل گزارش داد، ممنونم از تو لیلی. قرار فردا اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کنه. تحریم هایی که خود بسنت قبلا بی سابقه توصیف کرده بود و بخشی از جنگ اقتصادی واشنگتن با تهرانه. علاوه بر تحریم ها، دولت ترامپ در تلاش مزیت تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی بگیره. آبراهی که پیش از جنگ 20% انرژی جهان ازش رد میشد و در این مدت جمهوری اسلامی تلاش کرد با حمله به کشتی ها و نفتکش ها عبور و مرور از این مسیر رو مختل بکنه. گرچه ایران و عمان هر کدوم مسیرهایی رو برای عبور از تنگه هرمز مشخص کردن، اما در حال حاضر بیشترین تردد از این تنگه از مسیر تاریک که دارید میبینید انجام میشه. گلف نیوز نوشته میزان عبور و مرور کشتی ها از مسیر تاریک تنگه هرمز، جایی که ردیاب ها خاموش شدن و مسیر حرکت کشتی مشخص نیست، به 80% رسیده. وزارت انرژی آمریکا میگه روزانه دست کم بین 8 تا 9 میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور میکنه که 5 میلیونش از مسیر مشخص شده واشنگتنه. ارتش آمریکا هم گفته به بیش از 1000 کشتی برای عبور کمک کرده. به گزارش نیویورک تایمز از ابتدای ژوئن فقط 15 کشتی از مسیر جنوبی، همون مسیر عمان، استفاده کردن. پیشتر هم گزارش شده بود که آمریکا در حال پیشروی در تنگه هرمز و تهران کنترلش بر بخش زیادی از این تنگه را از دست داده. اینجا آمار کشتی های عبوری از مسیر تاریک رو در دو هفته اول ماه جاری میتونید ببینید.

0: نکته قابل توجه اینه که خیلی از نفتکش ها از شیوهی استفاده می کنند که پیشتر جمهوری اسلامی برای انتقال نفت ازش بهره می برد. خاموش کردن رادیو به کشتی ها و انتقال نفت از یک کشتی به کشتی دیگه. اینجا مسیر کشتی یونانی کیکو رو می بینید که از پالایشگاهی در قطر راه افتاد و برای تقریبا یک روز هیچ سیگنالی ازش وجود نداشت. میبینید که این کشتی بعد از عبور از هرمز بیش از 30 ساعت کنار یک کشتی دیگه بود که اون کشتی در نهایت به سمت شرق آسیا رفته.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated.

0: کاملا به چالش بکشم. فلسفه استراتژیک این بود که اگر جمهوری اسلامی نتونه کشتی های خودش رو، حالا نفتکش یا غیره، رو از داخل تنگه به راحتی عبور بده، اجازه نمیده که هیچ کس دیگه هم این کار رو بکنه. ولی طبیعتا این اتفاق نیفتاده و با درسته که به حال 8 9 میلیون بشکه در روز هنوز هم از اون میزان ظرفیت قبلی ترابری انرژی از تنگه کمتر هست، ولی با همراه کردن همپیمانان مختلف، بازیگران مختلف در منطقه از جمله قطر که خب یکی از رفقای شفیق جمهوری اسلامی در منطقه حساب میشد، هم حتی الان داره از در این پروسه همکاری میکنه با آمریکا، عمان همینطور، امارات همینطور و خریدارهای آسیایی هم همینطور به شدت تشنه نفتی هستن که حتی با این میزان کاهش یافته به حال از تنگه عبور کنه و به دست اونها برسه. ذخایر استراتژیک زیادی رو هم آزاد کردن آمریکا. به تنهایی فقط ظاهرا CNN گزارش کرده که 400 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیکش آزاد کرده در بازار. چین داره از ذخایر استراتژیکش استفاده میکنه. برزیل، ونزوئلا روزی 1 میلیون بشکه دارن اضافه تولید میکنن برای اینکه عرضه در بازار جهانی خیلی به مخاطره نیفته با توجه به این چالش های حمل و نقل ترابری انرژی که جمهوری اسلامی در تنگه ایجاد کرده، برای اینکه قیمت به نسبت پایدار بمونه، یک شوک اقتصادی خیلی شدیدی بر همه دنیا وارد نشه. ولی همزمان از اون طرف هم به حال این فشار محاصره دریایی روی جمهوری اسلامی و این بسته جدیدی که شما هم بهش اشاره کردین در قسمت قبلی برنامه در راه هست و امید به هر حال، یعنی فلسفه استراتژیک از طرف واشنگتن الان این هستش که این با همافزایی تمام این ابزارها بتونن فشار اقتصادی سنگین رو جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده.
1: چقدر این میتونه ادامه دار باشه، چقدر این مسیر تاریک، مسیر پایداری هستش و همچنان نفت میتونه از اینجا عبور بکنه، چقدر میشه گفت جمهوری اسلامی این کارش رو انقدر بد بازی کرد یا طولانی نگه داشت که داره کامل از دستش میده؟
0: ببینید، در دراز مدت این کارت کاملا از دست جمهوری اسلامی خارج هست، به دلیل اینکه همین الان به شدت حتی که کشورهای مثل عراق و عربستان و امارات و همه دارن به خط لوله هایی فکر میکنن، برنامه‌ریزی خیلی جدی دارن که انرژی رو از طریق دیگه غیر از تنگه عبور بدن. در دراز مدت بین 3 تا 5 سال آینده اصلا تنگه هرمز، برنامه منطقه این هست که تنگه هرمز اصلا بی‌معنا بشه از لحاظ استراتژیک. اما در کوتاه مدت واقعا چقدر این روش فعلی میتونه ادامه پیدا بکنه به این بستگی داره که جمهوری اسلامی آیا به این نتیجه برسه که شروع کنه به شلیک کور کردن مثلا در کل تنگه. حالا ممکنه تعدادی از این شلیک ها پهپاد یا موشک توی آب بیفته یا بالاخره به اهداف خیلی رندومی برخورد کنه یا نه. البته که خب آمریکا علت حضورش در منطقه این هستش که از سیستم های دفاعی هواییش استفاده کنه و نگذاره این اتفاق بیفته. اما به هر حال هنوز هم این راه حل خیلی راه حل مطلق و بی خطری نیست، اما به نظر میرسه که بهترین راه حل موجوده.
1: سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ، بسیار سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. در ایران قوه قضاییه از اعدام مجید آدینه از بازداشت شده های اعتراضات دیماه در کرج خبر داد. آدینه به همکاری با گروه های متخاصم آمریکا و اسرائیل و همینطور محاربه متهم شده بود. دیوان عالی کشور حکم اعدام صادر شده در دادگاه انقلاب کرج رو تایید کرده بود. اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه در کرج، انجام شده. از ابتدای ماه تقریبا 60 زندانی سیاسی اعدام شدن و برای 10 نفر هم حکم اعدام صادر شده. بعد از اعتراض ها این تعداد زندانی اعدام شدن. همراه شما محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا که از تورنتو با ما همراه میشن. آقای اولیای فرد، اعدام های پی در پی رو داریم میبینیم مرتبط با اعتراضات دیماه، چه الگویی رو در این پرونده ها مشترک میبینید؟ جمهوری اسلامی چه رویه‌ای در پیش گرفته؟
2: ببینید، الگوی مشترک در تمام این پرونده ها هستش که صدور حکم اعدام برای معترضین با یک نگاه اجمالی و کوتاه، اگه به پرونده هاشون بندازیم میبینیم همه با ابهامات جدی حقوقی و قانونی روبرو بوده در حدی که خود قوانین عادی و قانون

0: جمهوری اسلامی رو زیر پا میذاره. یعنی معترضین علاوه بر این که از دادرسی عادلانه برخوردار نیستن، از قاضی بیطرف، از وکیل اختیاری برخوردار نیستن، بلکه اون در واقع اصول بنیادین حقوقی هم در موردشون رعایت نمیشه، از جمله اصل تناسب بین جرم و مجازات. در همین پرونده مجید آدینه ما میبینیم که خبرگزاری تسنیم گفته که مجید آدینه رو در 19 دی ماه با تجهیزات نظامی دستگیر کردن، اما نگفته که آیا از این تجهیزات نظامی استفاده شده یا نشده. اگر در همین حد بوده باشه، در واقع مجازات مجید آدینه اعدام نیست، بلکه 5 سال حبس به دلیل داشتن تجهیزات نظامی یا شروع به جرم میتونه باشه. بنابراین اعدامی در کار نخواهد بود اگر طبق قانون اگر میخواستن جلو برن. اما ما میبینیم که خبرگزاری تسنیم میگه که اتهامشون همکاری با دولت‌های اسرائیل و آمریکا بوده و اسناد قانونیش هم تشدید مجازات جاسوسی هستش. اینجا دو نکته خیلی جلب توجه میکنه. اول اینکه نه تنها ملت ایران بلکه حتی جامعه جهانی هم متوجه موضوع شده که این اعدام معترضین در واقع بیشتر برای ایجاد رعب و وحشت و ترس هست تا اجرای عدالت. ما اینو میتونیم در بیانیه 32 کشور و اضافه نماینده عالی اروپا که امضا کردن این رو بفهمیم که اونها معترض شدن که و گفتن که اعتراض در واقع اعدام معترضین به خاطر ایجاد رعب و وحشت بوده. اما نکته مهمترش این هستش که از بعد از جنگ اولی که در اوایل سال پیش به وجود اومد، ما شاهد یک کودتا یا یک ظلم قانونی هستیم. یعنی در واقع قانون اساسی رو کنار گذاشته حکومت، قوانینی که خودش تصویب کرده رو کنار گذاشته و قوانینی میاره که با اون در واقع این قانون کاربرد این داره که بتونه ظلم بیشتری بکنه. یعنی قانون رو کرده ابزار ظلم خودش و پوشش قانونی داده به این ظلم. ما میدونیم که این در این چند وقت اخیر از سال گذشته این قانون تشدید جاسوسی که بسیار هم بهش اعتراض معترض بودن بوده، از جمله این قانون اخیر هم که اومده به نام مبارزه با نفوذ به حدی آشور بوده که خود شورای عالی امنیت ملی هم نسبت بهش معترض بوده. و این استفاده از قانون برای ظلم و سرکوب روند خطرناکیه که فعلا حکومت در پیش گرفته.
1: آقای ولی فرد، مشخصا جمهوری اسلامی در دوره های مختلف اعدام ها رو شدت میبخشه. یکی از این دوره ها وقت هایی که در مواجهه با فشار خارجی قرار میگیره. الان فکر میکنین جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو در داخل چطور میبینه؟ نسبت اعدام ها رو با شرایط امروز جامعه ایران چطور میبینین؟
0: ببینید، شاید جمهوری اسلامی از موضوع جنگ خیالش راحت شده باشه، شاید از رژیم چنج خیالش راحت شده باشه، اما از دوران زن زندگی آزادی 1401 در واقع حکومت اسلحه به دست در خیابون بوده، خصوصا از اوایل سال پیش که جنگ هم شروع شد تمام نیروهاشو در خیابون پیاده کرد. این نشون میده که در واقع حکومت علارغم اینکه ممکنه از نظر رژیم چنج خیالش راحت باشه از نظر دولت‌های خارجی، اما همچنان نگران اعتراضات مردمی هستش. ما این رو میتونیم ببینیم که در روایتی که گفته شده که در همون روزی که شمخانی کشته شده داشتن در مورد سرکوب اعتراضات صحبت میکردیم، یا حتی اخیراً ما صداهایی میشنویم از دولت پزشکیان یا نمایندگان دیگه که در مورد افزایش بنزین یا چیزهای دیگه میگن کاری نکنید که مردم دوباره به خیابونها بریزن. بنابراین ترس حکومت از داخل بسیار بیشتر هست تا نسبت به تهدیدات خارجی.
1: محمد اوریفرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ولیایی. در ایران دور جدید فشار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان شدت گرفته. برخوردها علاوه بر فضای عمومی و پلم به کسب و کارها به فضای مجازی و اعترافهای اجباری هم کشیده شده. در مشهد دادستان از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده های حجاب خبر داده. گروهی از حامیان حکومت هم در انتقاد از عدم رعایت حجاب اجباری در اصفهان و میانکاله تجمع کردند. همزمان CNN در گزارشی به مبارزه و نافرمانی مدنی روزمره زنان ایرانی پرداخته و نوشته مقاومت زنان در برابر تقلای حکومت همچنان ادامه دارد. بیشتر گفته می‌کنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا. خانم دهکردی، نکته مهم همینه، اینکه این مبارزه به هیچ وجه تمام شده نیست. اگر زنان رو می‌بینیم در خیابان بدون حجاب اجباری یا با کوشش دلخواهشون دارن حضور پیدا می‌کنن، همچنان در جنگ با جمهوری اسلامی هستند.
2: درسته نیوشا جان، همونطور که گفتی مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامی اگر هم در واقع تغییری ایجاد شده، محصول این مبارزه است، نه عقب نشینی حکومت جمهوری اسلامی. همونطوری که اشاره کردی، به شکل رسمی از طرف دادستان‌ها در برخی مراکز استان‌ها از جمله مشهد و استان فارس اعلام شده که شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌هایی که به گفته اونها زیست عفیفانه رو در مخاطره قرار میده، مورد در واقع ترویج بی‌عفتی و برهنگی میکنه، در دادگستری‌ها تشکیل شده. مشخص هست که یک همداستانی دوباره‌ای از طرف مقامات مختلف، هم نیروهای قضایی، هم نمایندگان مجلس و هم در کنار اونها به عنوان بازوی تحریک کننده امامان جمعه در چند هفته گذشته ایجاد شده. امامان جمعه تقریبا در دو هفته گذشته در تمامی شهرها نسبت به این موضوع تأکیدات خودشون رو داشتن، به نوعی فشار رو بر دولت گذاشتن که حتما باید مبارزه بکنه با آنچه که به هر حال با اون الفاظ بی عفتی بی فرهنگی ازش یاد میکنن. اما نکته اینجاست که رفتار حکومت با مسئله پوشش زنان بسیار ابزاری و متناقضه. اگه خاطرت باشه، ما در دوران جنگ 40 روزه و در زمانی که تجمعات شبانه در خیابان‌ها به شکل هر شب کارناوال اجرا می‌شد، شاهد این بودیم که زنانی با پوشش‌های متفاوت، اونطور که حکومت نمی‌پسنده، در مصاحبه‌ها می‌اومدن صحبت می‌کردن در مورد اینکه چرا لازمه که الان برای مقابله با دشمن در خیابان باشن، حرف می‌زدن، در واقع به نوعی پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو بازتولید می‌کردن و هرگز هم نسبت به اینکه پذیرشی انجام نشه از طرف جامعه نسبت به اون‌ها یا اخطاری داده بشه راجع به پوشششون ما نمی‌شدیم. حتی از طرف آقای لنکرانی تأکید شده بود که الان که اسلام و انقلاب در خطره، ما نباید بین بی‌حجاب و با حجاب فرق بذاریم. اما مشخصه که الان با کم شدن تهدید نظامی، حکومت عزمش رو جزم کرده برای اینکه دوباره برگرده به خیابون و مشخصاً با مقابله با زنان عرصه رو بر اونها تنگ‌تر بکنه.
1: مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا، ممنونم از شما. برگردیم به خاورمیانه و تحولاتش. وزیر خارجه سوریه و رئیس موساد برای کاهش تنش بین دو کشور دیدار کردن. اکسیس گزارش داده این دیدار امروز و پس از بالا گرفتن تنش‌ها به دلیل حمله اخیر اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه انجام شده. پیشتر وزیر خارجه سوریه به رویترز گفته بود دمشق انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته بشه و تاکید کرده که اولویت اصلی دمشق توقف حملات نظامی اسرائیل. همزمان منابع اسرائیلی خبر دادن علاوه بر آمریکا، آذربایجان هم برای کاهش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه تلاش میکنه. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ما همراه میشه. اشکان، این تنش اخیر 3 ضلع داشت، ترکیه، اسرائیل و همچنین سوریه. حالا با این دیدار مهم بین رئیس موساد و وزیر خارجه سوریه برای کاهش تنش‌ها، به نوعی دو قطبش دارن به تفاهم میرسن برای کاهش تنش‌ها.
3: درسته 3 ضلع داشت، ولی واقعیت این است که سوریه اون وسط گیر کرده بین اسرائیل و ترکیه. این دیداری که انجام شده، دست کم اکسیوس و کانال 12 خبرنگارشون یک نفر هست، اونها میگن که این دیدار امروز انجام شده، در اردن هم انجام شده. مشخص نیست که مصاحبه‌ای که شیبانی داشته وزیر خارجه سوریه با رویترز پیش از این دیدار بوده یا پس از اون، اما در هر صورت این دیدار را انجام بدن که تنش‌ها رو کاهش بدن. اما واقعیت این هست تنش اصلی بین اسرائیل و سوریه نیست. امروز اگر نگاه بکنیم حتی به صحبت‌های وزیر خارجه سوریه هم درسته که میگه ما با اسرائیل در واقع به اسرائیل اطمینان نداریم در حال حاضر، اما همزمان از احتمال رسیدن به یک توافق امنیتی میگه، میگه که خیلی از مسیر رو هم رفته بودیم برای رسیدن به این توافق و حتی از احتمال صلح هم داره صحبت میکنه. و در اسرائیل هم در همین یک هفتهی که داره از اون حمله میگذره، آنچه که ما از مقامات اسرائیلی شنیدیم این بوده که هشدار رو به سوریه داده بودند و هشدار رو در مورد همین موضوع ترکیه داده بودند. اما این وسط یک بازیگر دیگر هم هست، همونطور که گفتی، جمهوری آذربایجان، کشوری که از یک طرف یکی از بزرگترین شرکای اقتصادیش اسرائیل هست. وقتی میگیم شرکای اقتصادی، منظورمون لزوما فقط معاملات تجاری نیست. آذربایجان بیشترین اسلحه خودش رو از اسرائیل میخره، آذربایجان بزرگترین وارد کننده اسلحه از اسرائیل هست، و از اون طرف بخش عمده نفت اسرائیل رو هم جمهوری آذربایجان تامین میکنه. اما از اون طرف همین جمهوری آذربایجان یک توافق رو هم با ترکیه داره، توافق در واقع امنیتی هست که بر اساس اون هر کدام از دو کشور، ترکیه یا آذربایجان، هدف حمله قرار بگیرن، مثل این هست که به اون یکی کشور حمله شده. به همین دلیل هم هست که یک مقام جمهوری آذربایجان گفته که خطاب به اسرائیل و ترکیه، ما گفتیم که مگر عقلتون رو از دست دادید، شما هر دو دوست ما هستید و اگر که وارد جنگ با هم بشید اون وقت ما نمیدونیم باید چه کار بکنیم.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا گزارش داد، ممنونم از تو اشکان. در سوی دیگر منطقه، در عراق نگرانی ها از وقوع درگیری بین دولت و گروه های مسلح بیشتر شده. یک مقام سابق عراقی به روزنامه العربی جدید گفته نیروهای شبه نظامی مخالف خلع سلاح مثل کتایب حزب الله و النجبا از اقدامات دولت ناراضی هن، اما تهدیداشون تا الان باعث عقب نشینی دولت نشده. همزمان العربی هم در گزارشی به فشار بیشتر واشنگتن به بغداد برای پیشبرد روند خلع سلاح پرداخته و نوشته گفتگوهای بغداد با رهبران برخی گروه های شبه نظامی در این باره به بنبست خورده. بریم به پاریس، تورسکی صادقی همکارم اونجاست تا با او باشیم و از او جزئیات بیشتر رو بشنویم. تورسکی، 5 هفته دیگه ضرب الاجل برای خلع سلاح گروه های شبه نظامی وابسته به تهران به پایان میرسه و برآوردها حاکی از این است که تا اون موقع کار تمام شده باشه.
4: کاملا درسته، گزارش هایی کم کم داره میرسه به رسانه ها مبنی بر اینکه گفتگوهایی در بین جریان های شیعی با بین دولت و گروه های مسلح وجود داره. از جمله اینجا ما در مورد دو گروه بسیار بزرگ صحبت می کنیم، حزب الله عراق و جنبش نجبا. این گزارش ها در حالی است که به نوعی میخوان این پیام رو برسونن که در واقع یا به دنبال این هستند که مهلت یا زمان فرصت بیشتری بخرن یا به نوعی دولت عقب نشینی بکنه از تصمیم خودش. اما چیزی که ما به طور رسمی داریم این هستش که تا همین روز گذشته دولت به هیچ عنوان عقب نشینی نکرده. همچنان به طور رسمی بیانیه‌های منتشر شده از سوی دولت این هستش که در 30 سپتامبر باید انحصار سلاح به دولت صورت بگیره، یعنی گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران باید سلاح‌های خودشون رو تحویل بدن. حتی در روزهای گذشته، جدا از گزارشی که شما بهش اشاره کردی، در العربی الجدید فشارهایی که آمریکا کماکان داره میکنه، ما خودمون در ایران اینترنشنال با نمایندگانی در پارلمان عراق صحبت کردیم که به وضوح تایید کردند که احتمال یک درگیری محدود نظامی بین نیروهای دولتی و به هر حال شبه نظامیان وجود داره. با توجه به این که در چند روز گذشته خود علی زیدی گفته بود که ما هدفمون این نیست که با شبه نظامیان بجنگیم، اما کماکان این نگرانی وجود داره. بحث دیگر این هستش که اردوگاه شیعی در حال حاضر داره تلاش میکنه از این بحران در واقع یک زمینه ای رو فراهم بکنه که بتونه اون رو تنظیم بکنه، یعنی این بحران رو بتونن مدیریت بکنن. دارن با طرف دولت صحبت میکنن، چارچوب هماهنگی گفتگوهای داخلی خودش رو شدت بخشیده، حتی یکی از فرماندهان از کتایب امام علی شبل زیدی رو وارد گروه خودشون کرده که آسان‌تر بتونه با دولت گفتگو بکنه. مسئله ای که وجود داره این هستش که ما باید منتظر بمونیم تا 30 سپتامبر. نمیدونیم که آیا دولت فرصت بیشتری خواهد داد یا نه. بسیاری بر این باور هستند اگر دولت عقب نشینی بکنه به این معنا خواهد بود که سفر قالیباف و قاآنی کارساز بوده، به او فشار وارد کردن، این میتونه برای طرف خودش یعنی آمریکایی ها بد باشه. و اگر دولت هم عقب نشینی نکنه، بخواد سلاح رو از این گروه ها پس بگیره، پس باید برای یک درگیری محدود با گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران آماده باشه.
1: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از تو تروسکه. همزمان با تبادل حملات سنگین هوایی بین مسکو و کیف، مکرون با تسریع تحویل تجهیزات نظامی و موشک‌های پدافند هوایی به اوکراین موافقت کرد. ذخایر موشک‌های رهگیر اوکراین تقریبا تموم شده و کیف در هفته‌های اخیر تقریبا نتونسته هیچ کدوم از موشک‌های بالستیک روسیه رو رهگیری کنه. همزمان پوتین گفته کیف که به دنبال ضربه زدن به زیرساخت‌های اقتصادی روسیه است، پاسخ بسیار ویرانگری دریافت می‌کنه. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با همکارم علی حسن پور از برلین. علی، آتش شعله‌ور بین دو کشور و اوکراین هم واقعا در صدد آسیب جدی زدن به زیرساخت‌های روسیه است، حالا پوتین تهدید کرده که پاسخ هم سنگین خواهد بود.
5: دقیقا همینطوره. هرچند جلوتر میریم نیوشا، این که به یک مذاکره برسیم، به یک مذاکره صلح برسیم، حداقل از تصورها دورتر میشه. بذار اشاره بکنم به محور اصلی گفتگوی نزدیک به دو ساعته زلنسکی و مکرون که در خصوص کمبود شاید موشک‌های رهگیر در اوکراین و افزایش حملات بالستیک روسیه بوده، موضوعی که حالا با نزدیک شدن به در واقع فصل سرما برای مقام‌های اوکراینی اهمیت بسیار زیادی هم پیدا کرده. دلیل اهمیت سامانه پاتریوت هم این هستش که خب این سامانه در حال حاضر تنها سلاح موجود در اختیار اوکراینه که میتونه در واقع موشک‌های بالستیک پرسرعت روسیه رو سرنگون بکنه. اما مشکل اینجاست که تعداد موشک‌هایی که در واقع موشک‌های رهگیر در دسترس اوکراین به شدت کاهش پیدا کرده. بر اساس اطلاعاتیه که در واقع خود زلنسکی ارائه کرده، کل تولید سالانه موشک‌ها، در واقع این موشک‌ها در جهان حدود 600 فروند هستش. به همین دلیل حالا کیف امیدواره که بتونه بخشی از ذخایر موجود ایالات متحده رو دریافت بکنه و گفته حتی حاضر از هزینه اونها هم پرداخت بکنه. در کنار در واقع موشک‌های پاتریوت، اوکراین منتظر دریافت سامانه جدید پدافند هوایی فرانسوی ایتالیایی سمتی انجی هست، سامانه‌ای که کارشناسا میگن باید بتونه توانایی مقابله با موشک‌های بالستیک رو داشته باشه، هرچند هنوز در میدان نبرد این موشک ها آزمایش نشده. دیپلمات های اروپایی پیشتر گفته بودند که این سامانه احتمالاً زودتر از بهار سال آینده به اوکراین نمیرسه، اما حالا مکرون برای تصریح تحویل تجهیزات جدید فرانسوی و موشک‌های مرتبط به اون اعلام آمادگی کرده. زلنسکی همچنین گفته که توافق‌های مرتبط به دریافت موشک‌های رهگیر آرستر در واقع شماره 30 هم احتمالاً در ماه سپتامبر امضا خواهد شد. بخش دیگه این همکاری هم در واقع تولید موشک در داخل اوکراینه که کوتاه بگم مکرون پیشتر گفته بود که فرانسه به کیف این اجازه رو داده که در واقع موشک‌های رهگیر و موشک‌های کروز و بخشی از مهمات در داخل خاک اوکراین در واقع ساخته بشن.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو علی. دولت بریتانیا گفته حمله سایبری به یک واحد کوچک تولید برق انجام شده که یک مولد انرژی کوچک رو هدف قرار داده و تأثیری بر شبکه سراسری برق نداره. اما گزارش روزنامه تلگراف درباره هک یک روز نیروگاه و از کار افتادنش رو برای 4 روز رد کرد. بیشتر گفتگو می‌کنیم در همین رابطه با امیر صادق‌پور، خبرنگار فناوری و فعال اینترنت آزاد که از لندن با ما همراه شدن. آقای صادق‌پور، این هک چطور انجام شده؟ این گمانه چرا مطرح شده که احتمالاً ممکنه ایران هم پشتش بوده باشه؟
6: ببینید، واقعیت اینه که هیچ اطلاعاتی در مورد نحوه انجام هک و اینکه حتی این نیروگاه در کجای خاک بریتانیا قرار داره توی این گزارش تلگراف نیومده. این گزارش اینطور که به نظر میرسه حدود 1 ماه بعد از این حمله در واقع داره منتشر شده، شب گذشته توسط روزنامه تلگراف. حتی تاریخ دقیق در این روزنامه، در این گزارش تلگراف اشاره نشده که این اتفاق دقیقاً چه زمانی در ماه جولای افتاده. اما بعد از اینکه تلگراف این گزارش رو منتشر کرده، روزنامه ژورنال پست در واقع یک خبر مرتبطی رو منتشر کرده که اشاراتی در اون در خبر تلگراف هم هست و به نظر میرسه در انتهای در واقع ماه جولای، همزمان با این حمله‌ای که به این نیروگاه کوچک در بریتانیا که هیچ تأثیری روی شبکه برق بریتانیا نداشته، حمله هایی به در واقع منابع آب و یه سری ذخایر آبی انجام شده که به نظر میرسه اونا توسط هکرهایی هستن که اتفاق افتادن که از جمهوری اسلامی در واقع نشأت گرفتن. این دلیل این بوده که بریتانیا اعلام کرده.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای صادق پور، متشکرم که در این فرصت کوتاه برای ما توضیح دادید. امیر صادق پور خبرنگار فناوری از لندن با ما همراه بودند. تیتر اول امروز هم همینجا به پایان میرسه. تا فردا.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی می‌شد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع می‌کرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی می‌گفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرامه، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض مینیزن تو خیابون اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن. و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقا است و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد. اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه، هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 میلیارد دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر، ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویاروی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که می تواند موشک های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره‌پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست.
2: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم، داره این رو بیان می‌کنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته، همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود، مجدداً از سر گرفته بشه. با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن. از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو، اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه، یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو نشه، و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
3: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه‌ای گذاشتند که پیشتر به پلمب کافه‌های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه‌داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتند که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره، پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن، دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمی‌کنه، منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین. و ادامه داده: محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن، جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربران پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه. تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت، شما چرا باید بریم به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دوزی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا، ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده، حالا دیگه خود دانید.

0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.
1: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
2: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
1: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: سلام ما به لبنان،
8: جنوب ایران فدا جنوب لبنان،
9: رهبر شهیدمون،
10: این نایب امام زمان،
11: کلمه انتقام،
12: انتقام، انتقام،
13: تنگه،
14: تنگه، تنگه.
15: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
16: داریم آمریکا رو میشکنیم.
17: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
18: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی ربط بده.
19: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
20: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
21: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
22: اولا که تو غلط میکنی.
23: محاصره دریایی رو میشکنیم.
24: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر بینندگان عزیز و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9 شب ایران. من سوره حسینی یگانه هستم و نخست سرخط خبر. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200 هزار تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت برخی داروها از ابتدای سال. رئیس سازمان غذا و دارو بگوید حذف ارز ترجیحی برای واردات اقلام دارویی ادامه دارد.
1: یک شهریور 1405 و صف‌های طولانی بنزین و گازوئیل.
0: تشدید بحران سوخت و صف‌های طولانی برای بنزین در ایران. معاون پزشکیان اعلام کرد اگر مردم مخالف باشند قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از پیامدهای اجتماعی کاهش تنش نظامی علیه جمهوری اسلامی. حکومت ایران فشار بر زنان بر سر حجاب اجباری را افزایش داده. همزمان دادستان مشهد از تشکیل شعب ویژه برای برخورد با پوشش اختیاری خبر داد. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200 هزار تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها امروز ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر است. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید حکومت ایران در شرایط تحریم و محاصره دریایی به دنبال تثبیت نرخ ارز بالای 200 هزار تومان است و توان پایین آوردن نرخ ارز را ندارد.
2: خب 7 8 تا راه وجود داره که شما بتونید پیشبینی نرخ ارز انجام بدید، از برابری قدرت خرید و نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی بگیرید تا سایر روش ها. اما الان ما تو شرایطی هستیم که آیتم جنگ هم به تمام اون شرایط غیر قابلی پیشبینی کشور اضافه شده. پس تو این شرایط شما نمیتونید از اوضاع عادی صحبت بکنید. ضمن اینکه یک تعارض بسیار مهم در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تو مواقع بحرانی مثل الان خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی ایران خودش بزرگترین زینف افزایش نرخ دلاره. این حرف رو دیوان محاسبات میزنه در گزارش اخیری که داده از حساب‌ها و ترازنامه بانک مرکزی. میگه بانک مرکزی در سال 1404 77 هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ دلار و اینکه دارایی‌های ارزش رشد قیمت پیدا کردن تونسته سود خالص شناسایی بکنه. پس چطور شما میتونید توی کشوری که تورم زده است بیای بانک مرکزی بذاری که بیاد از محل کنترل بازار ارز بیاد و به مردم نفع برسونه؟ اون خودش زینف این بازیه، طبیعتا نمیتونه عمل کرده مستقلی داشته باشه. ضمن این که آخرین آماری که ما در مورد نقدینگی داریم مال پارسال اسفند 1404 که بود 15000 میلیارد تومان. اگر این عدد رو ما بیایم متوسط تقریبا مای 5% تا 6% رشد بدیم، تا پایان 1405 نرخ نقدینگی ما، عدد نقدینگی کشور ما میرسه به 25000 همت. و اگر بخوایم ربطش بدیم به دلار، دلار 230 تا 250 تا پایان سال بسیار محتمله بر اساس فقط نرخ رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن هیچ عامل دیگه‌ای. و نکته‌ای که خیلی میتونه انگیزه های تورمی رو خیلی بیشتر کنه و نرخ دلار رو به جلوتر حرکت بده، قطع جریان دلاری هست که فردا قطعا آقای بسن تو نشست خبریش میخواد خبرهای بدتری رو بده و بازار زودتر به انتظارش رفته. در کنارش با توجه به عدم ثبت سفارش های جدیدی که وجود داره و وارداتی که حتما براش پولی وجود نداره، مردم ایران از الان این ذهنیت رو دارن که قرار همه چی گرونتر بشه و این وسط بهترین فرصت برای حاکمیت هست که بزرگترین بازیگر دلار در کشوره و بیاد دلار رو بالای عدد 200 تثبیت بکنه. و متاسفانه روزهای سختری در پیش رو به مردم توصیه میشه که حتما دارایی هایشون رو غیر ریالی نگهداری بکنن.
0: رسانه ها در ایران از سیاست اعلامی دولت درباره بنزین و از سخنان پزشکیان درباره پرداخت یارانه سنگین سوخت انتقاد کردند. روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد افزایش قیمت بنزین احتمالاً به موج تازه اعتراضات منجر می شود. تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در سرمقاله این روزنامه نوشت دولت مقصر ایجاد تورم و پایین ماندن قیمت بنزین است و مردم نباید هزینه این وضعیت را بپردازند. خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی با انتقاد از اظهارات مسعود پزشکیان درباره هزینه تمام شده 13,130,000 تومانی بنزین برای دولت خواستار شفاف سازی شد. در این مطلب آمده اگر دولت از مردم میپرسد چه کسی گفته بنزین 130,000 تومانی را باید 1,500 تومان فروخت، مردم هم حق دارن بپرسن چه کسی درباره قیمت چند برابری خودرو، نرخ ارز، تعرفه ها و افزایش هزینه زندگی آنها پاسخ میدهد. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، با اشاره به مصرف بالای خودروهای تولید شده در ایران و انباشت زیانهای حاصل از سوء مدیریت سالهای گذشته، بحران را جدی و دولت را فاقد برنامه لازم برای حل آن می داند.
3: واقعیتش این هستش که مردم ایران صرفا با افزایش قیمت بنزین مخالف نیستن، بلکه با انتقال هزینه چند دهه سوء مدیریت به خانوارها مخالفن. ابتدا دولت خودروهای پرمصرف رو به مردم تحمیل میکنه، هیچ امکان انتخاب رو براشون نمیذاره، یک حمل و نقل عمومی ارائه نمیده، بلکه یک ناوگان فرسوده رو همونجوری میذاره، نوسازی نمیکنه، مشکل ناترازی بنزین رو ادامه میده. بعد در ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین فقط اون هزینه نیستش که مردم میدونن، که فقط نیستش که دم به پاک بنزینشون موقعه بنزین زدن میدن، بلکه این هزینه انتقال پیدا میکنه به کلیه زنجیره مواد غذایی و مصرفی و خدماتی که تو ایران هستش. یعنی مردم میدونن به محض اینکه قیمت بره بالا، قیمت تاکسی و اسنپ میره بالا، به همون ترتیب وانتی که داره فرض بکنید آرد میبره به نونوایی، اون هزینهش میره بالا و قیمت نون میره بالا و ما بقیه همینطور میگیریم. پس یعنی امروز روز برای مردم مشخصه که مصرف بنزین صرفا این که قیمت بره بالا این نیستش که در پمپ بنزین بره بالا، تمامی هزینه زندگیشون بالا میره. و به هر حال اولین مسئله اینه که خود دولت اعلام میکنه که سر 35 میلیون لیتر نیاز روزانه شه و یک ناترازی عمده داره در این مورد و هیچ برنامه ارائه نمیده که ما میخوایم چجوری میخوایم این ناترازی رو برطرف.
0: رئیس سازمان غذا و دارو میگوید حذف تدریجی عرض ترجیحی برای واردات دارو از ابتدای سال آغاز شده و ادامه خواهد داشت. مهدی پیرصالحی گفته با توجه به تحریم‌های مالی و مسدود شدن مسیرهای حمل و نقل دریایی در تحریم‌های سنگین دارویی و تجهیزاتی قرار داریم.
4: ولی حذف تدریجی از عرض ترجیحی انجام شده و ادامه خواهد داشت با تمهیداتی که با سازمان برنامه و بانک مرکزی می‌گیریم. یعنی هر کالایی که از ابتدای سال عرض اون حذف شده، ما به تفاوت اون سازمان برنامه نامه به بانک مرکزی زده، ما به تفاوت اون به منابع دارویار اضافه میشه اختلاف منبع و خود اون عرض به سهمیه عرض غیر ترجیحی ما اضافه میشه.
0: رسانه ها هم از موج گرانی و کمبود دارو همزمان با حذف برخی اقلام وارداتی از شمول ارز ترجیحی خبر می دهند. اقتصاد نیوز نوشته از 25 مرداد ارز ترجیحی برخی مواد اولیه دارویی حذف شده و نرخ ارز آنها از 28500 تومان به حدود 170000 تومان رسیده. تجارت نیوز هم از افزایش 100%ی قیمت برخی اقلام دارویی پرمصرف از ابتدای سال جاری گزارش داده. همراه باشیم با آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحلیلیه ایران وایر. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. حکومت داره ارز ترجیحی رو برای واردات دارو کم کم حذف کنه. ارزیابی شما از این سیاست حکومت در این شرایط بحران معیشت مردم چیه؟
5: عرض ادب دارم خدمت شما و مخاطبین محترم. خب وقتی ارز ترجیحی حذف میشه یعنی دارو مستقیما تابع نرخ ارز آزاد میشه. توی اقتصادی مثل ایران که نرخ ارز خودش ناپایدار و پرنوسانه، دولت داره هزینه درمان رو به بی‌ثبات‌ترین متغیر در اقتصاد در بازار ایران گره میزنه و نتیجهش این میشه که هر شوک ارزی که ما امروز یکی از بزرگترین هاش رو شاهد بودیم، یعنی یک شوک درمانی هم به بیماران. تمام وعده و ادعاهای حذف رانت و گرفتن یارانه از ابتدای زنجیر و دادن اون به انتهای زنجیر هم با همین اجرای طرح دارویار که اشاره هم کردن الان کاملا تو خالی بودنش آشکار شد. هر چقدر که با حذف ارز ترجیحی به کالابگ اضافه کردن، به دارویار هم اضافه میکنن، چون قرار بود حذف ارز ترجیحی در طرح دارویار با تقویت بیمه‌ها جبران بشه. الان بیمه ها انقدر ناتوان هستن که بدهی های 6 ماهه و 8 ماهه دارن به داروخونه ها و مراکز درمانی. جالبم اینجاست که از یک طرف دولت میگه حذف کامل ارز ترجیحی انجام نشده هنوز، ولی از اون طرف هم میبینیم قیمت بالا رفته، کمبود وجود داره. حتی قبل از حذف کامل ارز ترجیحی هم برخی داروهای وارداتی تا چند برابر و داروهای داخلی بین 30-100% از ابتدای سال افزایش قیمت داشتن. قیمت برخی داروهای پرمصرف مثل همین داروهای خیلی ساده ایبوپروفن، استامینوفن، کدئین از ابتدای همین امسال تا مرداد ما 100-200% افزایش قیمت داشتن. یعنی ما هنوز به نقطه حذف کامل هم نرسیدیم، اما اثرش رو داریم میبینیم. توی این بستر حذف کامل ارز ترجیحی یعنی انتقال مستقیم فشار بودجه از دولت به جیب بیمار. دولت مدعیه که من دیگه توان حمایت ندارم، نتیجهش این میشه که بیمار باید هزینه واقعی یا حتی بیشتر از واقعی رو بپردازه، اونم در ایرانی که همین حالا هم بیمه ها به شدت ناکارآمد هستن و میلیون ها نفر اصلا تحت پوشش بیمه نیستن. و عملا حذف ارز ترجیحی بدون جبران یعنی حذف تدریجی دسترسی مردم به درمان، و این دیگه بحث کامل اقتصادی نیست و مستقیما به جان انسان ها بسته.
0: خب ببینید، از اون طرف نهادهای حکومتی هستن مثلا مثل ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان تامین اجتماعی که اینها عملا بخش عمده بازار دارو و درمان رو توی ایران در اختیار گرفتن. این انحصار چه تبعاتی داره برای هزینه های دارو و درمان در ایران و برای مردم؟
5: درسته، هم صنعت تولید، هم توزیع و هم واردات دارو در ایران با شبه دولتی ها و نهادهای فرادولتی قدرتمندی مواجه، مثل ستاد اجرایی فرمان امام و در رأس اون بنیاد برکت و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای مشابه که بیش از 70% زنجیره تولید و واردات و توزیع دارو در اختیار دارن. اولا که شرکت‌های خصوصی دیگه توان رقابت با این قول‌های رانتی رو ندارن. نهادهای حاکمیتی به منابع ارزی دسترسی دارن، به تسهیلات بانکی، به مجوزهای سفارشی، در حالی که خب بخش خصوصی زیر فشارهای مالی در برابر این قول‌های بزرگ رانتی له میشه. وقتی هم که رقابتی در کار نباشه، انگیزه ای هم برای ارتقای کیفیت دارو و ساختش وجود نداره. نتیجه این میشه که بیمار داروی ایرانی رو مصرف میکنه اما اثرگذاری لازم رو نمیبینه، مجبوره بره دوباره هزینه کنه یا همون رو بخره یا بره داروی خارجیش رو پیدا بکنه. و تعارض منافع در بالاترین حد ممکنه. ذینفعان تولید و توزیع دارو خودشون توی شوراها و نهادهای تصمیم گیری قیمت گذاری و تخصیص ارز نشستن. وقتی یک نهاد هم تولید کننده باشه و هم توزیع کننده و هم در شورای قیمت گذاری نفوذ داشته باشه یا نشسته باشه، خب سود نهادش رو به سلامت بیماران ترجیح میده. مثلا هرگاه قیمت گذاری رسمی رو به نفع خودش نبینه، ارز رو کم میکنه، دارو رو نگه میکنه، داره تو انبارها و بازار رو میذاره توی تنگنا تا مجوز افزایش قیمت رو به هر صورتی بگیره. توی چنین شرایطی هزینه درمان برای مردم به شکل تصاعدی بالا میره، چون نه دولت حمایت موثری داره، نه میتونه اصلا توانشو داره، نه بازار رقابتیه و خب مردم مجبور میشن یا از درمان صرف نظر کنن یا برن بازار سیاه یا هزینه‌ای رو بپردازن که عملاً کمر شکنه یا تاوان سود این نهادها رو متاسفانه با جانشون پرداخت کنن.
0: توضیح و تحلیل آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر رو با هم شنیدیم. بسیار ممنونم از حضور شما در این بخش خبری. دادسازمان مشهد از تشکیل شعب ویژه برای برخورد قاطع با آنچه مروجان برهنگی خوانده خبر داده. به گفته حسن همتی فر، متهمان بر اساس قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قرار می گیرند تا آنچه مظاهر فساد خوانده از سطح شهر برچیده شود. او تهدید کرد با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و خدماتی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نکنند برخورد می شود. CNN در گزارشی نوشته حکومت ایران با فروکش کردن تنش‌های نظامی فشار بر زنان بر سر پوشش اجباری را افزایش داده. با این حال به دلیل هراس از موج تازه اعتراضات از سرکوب مستقیم خیابانی پرهیز می‌کند. این گزارش می‌افزاید جمهوری اسلامی روش خود را تغییر داده و با استفاده از ابزارهای حقوقی مبهم محدودیت‌ها را از طریق پلمب مغازه‌ها و فشارهای اقتصادی اعمال می‌کند. بر اساس این گزارش به رغم تلاش دوباره تندروها در این زمینه نافرمانی مدنی گسترده‌ای از سوی زنان علیه حجاب اجباری ادامه دارد. سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید حجاب زنان جزو مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است و به همین خاطر با فروکش کردن آتش جنگ حکومت مجدداً دست روی پوشش زنان گذاشته.
6: مقاومت زنان ایران برای در مقابل حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک پوشش نیست، به چالش کشیدن اقتدار حکومته، چون با محجبه بودن زنان اقتدار حکومت در واقع حفظ میشه و پرچم اقتدارش بالا میره. الان زنان پرچم اقتدار کشور رو یعنی حکومت رو نشانه گرفتن. به همین دلیل که حکومت با وجود بحران‌های اقتصادی و اجتماعی حاضر نیست این مسئله رو کنار بگذاره. در صحبت‌های روز جمعه محمد باقر قالیباف و مسعود پزشکیان ما دیدیم که ادعا کرده بود که به لحاظ نظامی آمریکا رو شکست دادن و مسئله جنگ حل شده و الان بعد به مشکلات بحران‌های اقتصادی در واقع بپردازن و کشور رو نجات بدن. قالیباف در صحبتاش گفته بود که جمهوری اسلامی از بین میره اگر این اتفاق، اگر مسئله اقتصادی حل نشه. این تصور و توهم که ما در همه جبهه‌ها پیروزیم و حالا گروهی هستن که در واقع روی موج ایدئولوژی سوارن و فکر می‌کنن علاوه بر مسائل اقتصادی، مسئله پوشش زنان هم یک بحرانه و اقتدار جمهوری اسلامی زیر سوال رفته، مخصوصا بعد از جنبش زن زندگی آزادی و آزادی و آزادی‌های حداقلی. من تاکید می‌کنم حداقلی برای زنان در ایران. فکر می‌کنم خب ما سایر جبهه‌ها رو پیروز شدیم، بنابراین الان وقتشه که بیایم به جون زنان و دختران و پسران و مردان بیفتیم که بتونیم اونها رو در واقع سرکوب بکنیم.
0: ماتئو سالوینی معاون نخست وزیر ایتالیا میگوید تا زمانی که کشتی‌های امدادی آلمان به انتقال مهاجران به بنادر ایتالیا ادامه دهند، روم پناهجویان غیرقانونی اخراج شده از آلمان را پس نخواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت ایتالیا از یک سال گذشته حدود 80 هزار درخواست کشورهای اروپایی برای بازپسگیری پناهجویان را به دلیل تکمیل ظرفیت رد کرده. همکارم علی حسنپور از برلین اینجا با ماست در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. ریشه اصلی اختلاف بین آلمان و ایتالیا بر سر برگردوندن مهاجران چیه و این اختلافی که دارن تا حالا چه پیامدهایی داشته؟
7: خب منظور اختلاف اصلی در واقع بر سر این هست که کدوم کشور باید مسئولیت پذیرش مهاجرانی رو بر عهده بگیره که در دریای مدیترانه در واقع سوار کشتی‌های امدادی آلمانی میشن و بعد به بنادر ایتالیا منتقل میشن. دولت ایتالیا میگه سازمان‌های غیر دولتی آلمانی سالهاست مهاجرانی رو که در دریای مدیترانه با خطر جانی روبرو هستن سوار کشتی‌های خودشون میکنن و به ایتالیا

0: میارن در واقع کاهش پیدا بکنه. جورجیا ملونی هم نخست وزیر ایتالیا به همراه وزیر کشور ایتالیا هر دو خواهان ایجاد نوعی توازن هستند. استدلال طرف ایتالیایی هم این هستش که میگه طبق حقوق دریایی در هر کشتی خب قوانین کشوری حاکم بر همون در واقع کشور در واقع حکم فرماست، اون کشتی تحت پرچم هر کشوری داره حرکت میکنه، قوانین اونجا هم باید اجرا بشه. بنابراین از نگاه روم وقتی که یه کشتی آلمانی مهاجرین رو سوار میکنه، آلمان به نوعی کشور نخست اونا هست و باید پذیرش پناهندگی اونها هم بپذیره، اما نه در واقع ایتالیا. در مقابل خب دولت آلمان به مقررات اتحادیه اروپا و پیمان جدید پناهندگی و مهاجرت استناد میکنه که از تابستان امسال اجرایی شده، که خب میدونیم بر اساس این مقررات هر مهاجر باید در نخستین کشور اروپایی که وارد میشه درخواست پناهندگی بده. امید اتحادیه اروپا هم همین بود که این پیمان جدید در واقع بتونه این اختلاف ها رو برطرف بکنه. اما حالا اختلاف بین روم و برلین در تمام این تابستان ادامه داشت و یکی از پیامدهای این اختلاف هم برخورد مقامات ایتالیایی بود با کشتی‌های امدادی آلمانی، که وزیر کشور ایتالیا هم آخر هفته دستور توقیف یکی از همین کشتی‌ها رو داد به مدت 45 روز و حدود 4500 یورو هم جریمش کردن.
1: توضیحات همکارم علی حسنپور رو از برلین شنیدیم، ممنونم که با ما بودی. یک روز پس از بازگشت رایزن فرهنگی اخراج شده جمهوری اسلامی به تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر گفت دو دیپلمات فرانسوی اخراج شده از ایران اجازه بازگشت ندارند.
2: تنش دیپلماتیک بین تهران و پاریس همچنان ادامه داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز یه بار دیگه تاکید کرده که دو تا دیپلمات فرانسوی که از ایران اخراج شدن اجازه بازگشت به کشور رو ندارن و ممنوعیت ورودشون همچنان پابرجاست. این موضوع یه روز بعد از بازگشت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی که از فرانسه اخراج شده بود به تهران داره تکرار میشه و در واقع تازه ترین تحول مناقشه ایه که از حادثه 19 ژوئیه در تهران آغاز شده. فرانسه میگه دو تا کارمند سفارتش در تهران در اون روز هدف سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و پاریس در بیانیه رسمی خودش این اتفاق رو یک حمله بسیار جدی از پیش طراحی شده و آمدانه توصیف کرده بود و اون رو نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون وین اعلام کرده بود. روایت جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. تهران این دو دیپلمات فرانسه رو به مداخله در امور داخلی ایران و فعالیت خارج از چارچوب وظایف دیپلماتیک متهم کرده و در نهایت اونها رو عنصر نامطلوب اعلام کرده. فرانسه این اتهامات رو کاملا دروغی میدونه و میگه که تهران پرونده مداخله رو برای توجیه اقدام نیروهای امنیتی خودش ساخته. در واکنش ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دو تا کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو بر اساس ماده 9 کنوانسیون وین عنصر نامطلوب اعلام کرده و سفیر جمهوری اسلامی هم برای ابلاغ این تصمیم به وزارت خارجه فرانسه احضار شده بود. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف فعلا از تصمیم خودشون عقب نشینی نکردن. روابط دیپلماتیک و فعالیت سفارت ها همچنان برقراره، اما این پرونده به یکی از تازه ترین نقاط تنش شدید در روابط تهران و پاریس تبدیل شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: امروز یک شنبه اول شهریور ماه سال روز تولد ستار بهشتی است، کارگر وبلاگ نویسی که به دلیل نوشتن چند مطلب اعتراضی در 9 آبان سال 1391 بازداشت و بر اثر ضرب و شتم شدید در پلیس فتا 4 روز بعد کشته شد. تعدادی از شهروندان به مناسبت تولد ستار بهشتی با ارسال ویدیوهایی به ایران اینترنشنال یاد او را گرامی داشته و بر ادامه مبارزه تا آزادی ایران تاکید کردند.
3: امروز سال روز تولد ستار بهشتی است، کارگری که نترسید و صدایش ماندگار شد، یادش گرامی و نامش همواره زنده باد.
4: ستار بهشتی، کسی که شجاعت را تکثیر کرد، کسی که قلمش تیری شد بر پیکر فاسد جمهوری اسلامی.
5: وقتی از درد و حقیقت حرف میزنیم اسم ستار بهشتی هم بینمون زنده میشه. سالها گذشته اما یادش هنوز سنگینی

0: خاصی تو دل آدم داره.
1: امروز یادآور تولد ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی است که به دلیل نوشته و فعالیت‌هایش بازداشت شد و در آبان 1391 در بازداشت جان باخت. نام ستار بهشتی برای بسیاری یادآور هزینه‌ای است که آزادی بیان و اعتراض در ایران برای مردم داشته است.
0: ستار بهشتی عزیز، روزت مبارک. تو یادآور این حقیقت هستی که یک صدای تنها در شجاعانه‌ترین ایستادگی‌ها هرگز خاموش نخواهد شد.
2: تولد ستار بهشتی یادآور جوانی است که صدایش را خاموش کردند، اما نامش تبدیل به نماد اعتراض و عدالت‌خواهی شد.
3: فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس. این بخش خبری به پایان رسید. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. در ادامه با همکارانم همراه باشید. شب و روز بخیر.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
2: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
3: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
4: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
5: عملیات اقتصادی روز دی،
6: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
7: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
2: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
8: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد.
6: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
3: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی؟
9: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
10: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه؟
3: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی، این حکومت سقوط میکنه.
4: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
11: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
12: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
13: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
11: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
14: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده، در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
11: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
15: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
16: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
17: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
16: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی می‌داره کوله در.
20: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهباد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ‌تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می‌کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می‌کند، اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی‌شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می‌آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می‌خونم و دقیقاً آنچه که قرار رو دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا، همینه.
0: 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
6: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
7: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68: نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و باید حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
8: متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
9: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن، این یک خطر بزرگه. اگر جلو این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه‌ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه‌ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده‌هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
9: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
10: معنی رهبری این است که نظارت کنه. تو نظارت کنه، دخالت کنن، تو استاندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گن ولایت فقیه چی چیه؟ اما کشور و دولت باید اداره بکنه. و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیه، حقم نداره فتوا بده بیرو در روزی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضل کردن، بچگانش کردن با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
7: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
11: یک قشر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هست.
7: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حصف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میر حسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودن، اما بعد از 88 حصف شدن، به حصر رفتن. محمود احمدی نژاد که خامنه ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات، انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه ای شد. رویکرد حذفی خامنه ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: مشخصا آنچه که اینجا شنیده میشه در واشنگتن توسط رسانه ها و توسط مقامات آمریکایی همین ابراز خرسندی هست نسبت به عملکردی که دولت آمریکا یعنی به واسطه محاصره ای که دولت آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کرده داشته در خصوص یک گشایش نسبی در وضعیت تنگه. ما میدونیم که پیش از این یعنی تا حدود دو هفته قبل میانگین روزانه 10-12 کشتی عبور میکردن، هفتهوار حدودا 40 کشتی از تنگه هرمز به واسطه محاصره آمریکا خارج میشد. این آمار یک دفعه یک افزایش بسیار زیاد داشته، حدودا 200 کشتی عبور کرده. بر اساس اطلاعاتی که اینجا در واشنگتن وزیر انرژی آمریکا گفت، روز گذشته گفته میشه روزانه بالغ بر 8 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در طول یک هفته گذشته خارج شده. این یعنی موفقیت محاصره آمریکا و اگر این اطلاعات درست باشه به معنی شکست تلاش جمهوری اسلامی هست برای مسدود نگه داشتن تنگه هرمز. میدونیم آخرین حمله‌ای که جمهوری اسلامی به یک کشتی در تنگه هرمز کرد حمله‌ای بود که باعث شد اماراتی‌ها به واسطه اون تمام مراودات تجاری با جمهوری اسلامی رو قطع کنن. این یعنی در واقع تمام روزنه‌های کور تحریم‌های آمریکا که در همون امارات بود بسته شد و این به معنای خسارت اقتصادی بسیار گسترده برای جمهوری اسلامی هست. تا همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم در واقع شمارش معکوس روز دوشنبه هم اینجا در وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده. قرار هست بعد از ظهر دوشنبه آقای بسنت از تحریم‌های رونمایی بکنه که در واقع عبارات کلیدی بسیار مهمی براش گذاشتن. خود آقای ترامپ اسمش رو گذاشته عملیات روز دی اقتصادی به عنوان یک در واقع یک راهکار بسیار گسترده که میتونه یک نقطه عطف باشه در روابط آمریکا و جمهوری اسلامی از نظر تحریم‌ها. و خود آقای اسکات بسنت هم بهش گفته در واقع شدیدترین فشار اقتصادی تاریخ یا تحریم‌های اقتصادی تاریخ. نمیدونیم دقیقاً چه هست ولی خب حد زده میشه که احتمالاً همین قطع روابط اقتصادی جمهوری اسلامی و امارات بخشی از این کارزاری باشه که 10 روزی هستن در موردش صحبت میکنن. احتمالاً به واسطه این و بر اساس صحبت‌هایی که ما برداشت می‌کنیم از صحبت‌های آقای جی در روز جمعه از صحبت‌های ترامپ و صحبت‌های همین آقای کریس رایت بیشتر تمرکز رو می‌خوان بگذارن بر کشورهایی که در بین جمهوری اسلامی و آمریکا به گفته اینها دوگانه بازی می‌کردن، یعنی اینکه هم اجازه دور زدن تحریم‌ها رو به جمهوری اسلامی می‌زدن و هم در واقع با آمریکا همسو بودن. کاری که آمریکا داره می‌کنه هزینه همکاری با جمهوری اسلامی رو برای اونها زیاد می‌کنه و احتمالاً اونها ناچار خواهند شد به تبعیت از امارات متحده عربی تحریم‌ها رو سخت‌تر بکنن. این مسئله باعث خواهد شد که به گفته آقای اسکات بسنت آمریکا به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بره.
1: ایران همچنان قابلیت ایجاد اختلال داره از طریق پرتاب موشک پهباد به کشتی‌هایی که از اونجا رد میشن. توجه داشته باشیم که قبل از جنگ حدود 130 تا 140 تا کشتی در روز از تنگه هرمز عبور می‌کردن. این تعداد الان بعد از اقداماتی که ایالات متحده انجام داده، مسیر که طرف عمان برحال باز شده، تعدادش به 20 کشتی رسیده. بنابراین همچنان تعداد کشتی که عبور می‌کنن بسیار کمتر هست. ولی مسئله این هستش که از نظر زمانی ایالات متحده خب محاصره اقتصادی بسیار قدرتمندی رو علیه ایران تدارک دیده و داره اعمال میکنه. کشورهای جدید داره درگیر مسئله محاصره اقتصادی میکنه، از جمله چین و امارات و کشور دیگه. و در نهایت هر روز که میگذره اولا نظر اقتصادی گلوه حکومت ایران فشرده میشه، مردم ایران فشرده تر میشه و از نظر نظامی ایالات متحده کشتی‌های بیشتری رو همچنان عبور میده. ولی اگر راه حل نهایی هستش، قطعا راه حل نهایی نیست، به خاطر اینکه حتی اگر ایران خیلی ضعیف شده باشه، اگر حتی حکومت خیلی ضعیف شده باشه همچنان اون خاصیت اختلال رو میتونن حفظ بکنن، چون برای پرتاب کردن یک پهپاد به سمت کشتی‌ها عملا خب نیروی نظامی قدرتمندی شما نمیخواید. برای در نهایت مسئله که وجود داره هستش که با مذاکره این مسئله حل بشه، ولی خب هر روز که میگذره این اهرم فشاری که ایران برای خودش میخواد که ازش استفاده بکنه خب ضعیف‌تر خواهد شد و با توجه به اینکه کشورهای مختلف هم نسبت به این که میخواد که یک آبراه حیاتی اهرم فشار بشه و به کشورهای مختلف فشار اقتصادی بیاره، خب با این مسئله راحت نیستن و هر چند بگذره و ایران میخواد که مصر باشه، مسئله باعث خواهد شد که ائتلاف‌های جدیدی شکل بگیره که منابع آمریکا رو برای مقابله با این ماجرا بیشتر خواهد کرد. حرفی که پزشکیان میزنن یا قالیباف میزنن یا بخشی از مقامات جمهوری اسلامی توی روز گذشته نشانگر این هستش که خب با اون زمانبندی و تایملاینی که دارن اینا فکر میکنن که اگر قرار هستش که ما کاری انجام بدیم که به هر حال خسارت بسیار جدی باش مواجه نشیم، باید که سریعتر بریم به سمت مسیری که از این چرخه جنگ آتش بس خارج بشیم. بسیار از کسانی که تندروها که دارن این بحث مطرح میکنن در خصوص اینکه بعد مقاومت بکنیم هیچ مسئولیت اجرایی ندارن، هیچ مسئولیتی برای مردم ندارن و در طی ماه گذشته سالهای گذشته میشون دادن که اگر هزاران نفر مردم بمیرن یا نصف ایران هم خراب بشه هیچ احساس تعهدی نسبت به مردم ایران و خود خاک ایران نمیکنن و از این جهت خب این شکاف بسیار بسیار بنیادی و جدی هستش.
2: اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده هر کشوری که با ایران مبادلات تجاری داشته باشه هزینه سنگینی خواهد پرداخت. بزرگترین شرکای تجاری ایران بر اساس داده‌های بانک جهانی و منابع رسمی رو بررسی می‌کنیم. چین بزرگترین شریک تجاری ایرانه. دو کشور سالانه بین 10 تا 41 میلیارد دلار با هم مبادلات تجاری دارن، اما به دلیل تحریم‌ها آمار دقیقش در منابع رسمی چین ذکر نشده. اما می‌دونیم پکن و تهران حدود 10 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی دارند و در سال 2025 میلادی 80% نفت ایران به چین فروخته شده.
3: منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. اونها پولی ندارن، نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، حقوق سربازان و نیروهای پلیس خود رو هم نمیتونن پرداخت کنن و با تورم 350% روبرو هستند. فعلا منتظریم ببینیم چه اتفاق میفته. ما کنترل کامل داریم.
2: روابط جمهوری اسلامی روسیه بعد از خارج شدن آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها نزدیک‌تر شد. پیشتر وزین انرژی روسیه اعلام کرده بود سال 2024 مبادلات تجاری دو کشور نزدیک به 5 میلیارد دلار بوده و ظرفیت افزایش هم داره. صادرات روسیه عمدتاً غلات، فلزات و مواد صنعتی و ماشین‌آلات و ایران در عوض مواد غذایی، پتروشیمی و ادوات نظامی صادر می‌کنه، از جمله پهپاد شاهد که در جنگ اوکراین خیلی ازش استفاده شد. امارات متحده عربی هم شریک تجاری مهمی برای تهران بود. مبادلات تجاری دو طرف در سال 2023 6 میلیارد و 200 میلیون دلار برآورد شده که عمدش صادرات امارات به ایران بوده. تلفن، کامپیوتر و تنباکو از اصلی ترین واردات تهران. ابوظبی پیش دستی کرد و چهارشنبه اعلام کرد تمام مبادلات تجاری با تهران رو قطع میکنه. جمهوری اسلامی سالانه حدود 4 میلیارد دلار مستقیم خدمات و کالاهای از جمله برق و گاز به عراق صادر میکنه. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران 8 میلیارد دلار هم با بخش خصوصی مبادله میکنه. روابط تجاری با ترکیه هم در سال 2025 سرجم به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار میرسید، اما بعد از جنگ کاهش داشته.
4: آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیان، رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. سربازای این میدان، فرماندهان این میدان شمایی.
2: اما اینکه چقدر این خواسته ترامپ عملیه هنوز محل ابهامه. پل ماسگریو، استاد دانشگاه جورج تاون در قطر، میگه این نوع تحریم‌ها معمولاً با همراهی چند جانبه عملی می‌شدند، یعنی در شرایطی که چین، روسیه و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هم ازش حمایت بکنند. چنین کاری البته فقط اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار نمیده و برای کشورهای دیگه هم هزینه خواهد داشت. بعد از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای اعمال این تحریم‌ها، قیمت نفت برنت از 94 دلار گذشت. و تغییر قیمت نفت اقتصاد آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار میده، با اینکه آمریکا خودش نفت داره، اما چون قیمت نفت به صورت جهانی حساب میشه، در ایالات متحده هم قیمت سوخت افزایش چشمگیری داشته.
4: و ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم ولی مردم اون گشنه باشن، گردش مالی نداشته باشیم، رشد اقتصادی نداشته باشیم، تولید ملی نداشته باشیم، دووم نمیتونیم بیاریم.
5: مسئله اعدام امروز مسئله جامعه ایران. البته این اولین بار نیست، ما قبلا در تجمعات بازنشستگان بارها شنیدیم که خواهان توقف احکام اعدام برای زندانیان سیاسی شدن، یا مثلا سه‌شنبه های نوع اعدام رو داشتیم که اول از زندان قزلحصار شروع شد و الان ده‌ها زندان ایران در واقع به این کارزار پیوستن. من فکر می‌کنم که حقیقتا اگر که بیایم به جامعه ایران نگاه کنیم ما همین هفته گذشته بود فکر میکنم، بله، لبنان رو دیدیم که حکم اعدام رو لغو کرد به طور کلی، یعنی دیگه اعدامی در لبنان صورت نخواهد گرفت. ترکیه در سال 2004 این کار انجام داد. جامعه ایران رو وقتی شما مقایسه میکنید، در همون ترکیه که از 2004 حکم اعدامی صادر نشده و قانون مغایر با حکم اعدامه، بارها تجمعاتی صورت گرفته. به طور مثال سال 2016 مردم در واقع به رهبری رجب طیب اردوغان اومدن خواستار برگرداندن اعدام شدن، ولی مردم ایران با تمامی وجودشون، با گوشت و پوست و استخون خودشون به این نتیجه رسیدن که حق حیات موضوعیه که باید شامل حال همه بشه و این روندهایی که حکومت انجام میده برای انسان‌زدایی کردن از شهروندان، برای اینکه اعدامشون رو صادر بکنه، مواد مخدر جابجا کرده یا قتل صورت گرفته یا اینکه ماموری رو کتک زده، ماموری رو آتش زده، این موضوعاتی که مطرح میکنه، اینها همه در راستای انسان‌زدایی کردن از فردیه که قرار اعدامش بکنن و فردی که در واقع قرار قربانی سیاست اعدام بشه. من فکر میکنم واقعا مردم ایران به این شعور سیاسی و فرهنگی رسیدن و این واقعا جای تبریک داره. خیلی خوشحالم، اینو باز هم تاکید میکنم، که یک نهاد صنفی، یک نهادی که بحثش در واقع بحث ارتقای وضعیت زندگی یک گروهی از مردم ایرانه، یک صنف مشخصیه، بحث اعدام رو مطرح کرده، بحث مخالفت باش رو مطرح کرده و به نظر من اینو واقعا باید پیش گرفت. مسئله نحوه اعدام چیزی نیست که خیلی دور از دسترس باشه، تا همین دیروز در لبنان وجود داشت، هرچند که خب به شدت نظام جمهوری اسلامی نبوده، ولی واقعا میشه امیدوار بود که فردای ایران، فردای آزاد ایران، آری از اعدام باشه.

در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است،

0: ده شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. واکنش جمهوری اسلامی به جنگ اقتصادی آمریکا با ایران، سپاه پاسداران میگوید تحریم ها را دور میزنیم. عباس عراقچی هم جنگ اقتصادی ترامپ را فیلمی تکراری توصیف کرد. التهاب در بازارهای مالی ایران در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. نرخ دلار آمریکا رکورد تاریخی 200,000 تومان را ثبت کرد. قیمت سکه طلا به 218 میلیون تومان رسید. گزارش رسانه‌ها از دو برابر شدن قیمت برخی داروها از ابتدای سال. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید حذف ارز ترجیحی برای واردات اقلام دارویی ادامه دارد.
1: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گاز.
0: تشدید بحران سوخت و صفهای طولانی برای بنزین در ایران. معاون پزشکیان اعلام کرد اگر مردم مخالف باشند قیمت بنزین افزایش نمی‌یابد. تصمیم سوریه به اعتماد سازی و مذاکره با اسرائیل. منابع آمریکایی از ملاقات رئیس موساد با وزیر خارجه سوریه خبر می‌دهند. اسدالله شیبانی گفته دست خود را برای دیپلماسی به سوی اسرائیل دراز می‌کنیم. در آستانه رونمایی آمریکا از جزئیات سیاست‌های تازه خود برای تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، تنش میان تهران و واشنگتن بر سر تحریم‌ها ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران ندارد. همزمان اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، از سفر آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران در روز دوشنبه خبر داد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، هدف این سفر تقویت همکاری‌های تهران و اسلام آباد و کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای است.
2: این یه سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده. اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
0: حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته تهران به تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها ادامه میدهد، تحریم‌ها را دور میزند و نتیجه آن در آینده مشخص میشود. حسین محبی ادعا کرد تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ نشانه شکست آمریکا در عرصه نظامی است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آثار تحریم‌ها سناریو دارد. در همین حال حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تصویب ماده سوم طرح تامین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز در این کمیسیون خبر داد و گفت جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری هزینه دریافت خواهد کرد. به گفته قشقاوی این هزینه بابت خدمات دریانوردی، محیط زیستی، سوخت رسانی، بیمه و ایمنی دریافت می شود. او اضافه کرد تنها کشتی های کشورهایی که جمهوری اسلامی عبور آنها را مجاز بداند مشمول این طرح خواهد بود و پرداخت هزینه به ریال یا ارز مورد نظر تهران انجام خواهد شد. مجید ابن رضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، گفته تولید تجهیزات نظامی در جریان جنگ 40 روزه متوقف نشده و در برخی حوزه ها 2 تا چند برابر افزایش یافته. ابن رضا اضافه کرد توان نظامی جمهوری اسلامی در جریان درگیری ها ارتقا پیدا کرده و حملات در مراحل مختلف از نظر فناوری و عمل کرد تغییر کردن. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی همچنین گفته نیروهای مسلح به اطلاعاتی درباره الگوهای تاکتیکی و شیوه عملکرد نیروهای مقابل دست یافتند. رضا طالبی روزنامه‌نگار با ما هستند از برلین. مهمترین تفاوت این مرحله از تحریم‌ها آقای طالبی با تحریم‌های پیشین شاید در ترکیب چند ابزار باشه برای محدود کردن دست حکومت برای هم ادامه جنگ، هم حفظ شبکه‌های نیابتی و هم اقتصاد اداره اقتصاد داخلی. پس وقتی عراقچی میگه این فیلم تکراریه، یا این حرف مصرف داخلی داره یا شکل کلی حکومت هنوز متوجه فاجعه اقتصادی که در پیش هست نشده.
3: با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم، مسلماً که فرق میکنه موقعیت، شرایط، میزان و حجم در مورد این تحریم های جدید فرق میکنه با تحریم هایی که در 2018 بوده. این در شرایطی است که کشور دچار یک جنگ هست، محاصره دریایی وجود داره، هیچ نوع حامل انرژی و نفت رو نمیتونه صادر بکنه، نیاز داره به واردات بنزین، افزایش بیمهابای نرخ ارز، بیکاری 5 میلیون اضافه شده به جمع بیکارها و ضررهایی که کشور در جنگ دیده از 200 میلیارد تا 300 میلیارد دلار تخمین زده میشه و همه اینها نشان میده که تحریم های امروزی فارغ از تحریم هایی که آقای عراقچی اونها رو عادی میدونه و به نظر من خب مصرف داخلی داره که در این کشورها عادی سازی بحران اولین خط دفاعی دولت هست. این تحریم ها امروزه هم شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی یعنی نفت رو مورد هدف قرار داده و هم واسط هایی که مثل کشورهای منطقه که شاید با اعمال تعرفه ها و همچنین دادن توافقات جذاب برای جایگزینی تجارت با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، اونها رو مورد هدف قرار داده و همچنین سیاستی که امریکایی ها در مورد تقلیل کانال های رمز ارز و همچنین کانال های قاچاق کالایی که صورت میگیره برای جایگزینی با این حجم خسارتی که در حوزه اقتصاد وجود داره، مهمترین اصل در این تحریم هاست که اگر شرایط به چنین وضعی ادامه پیدا بکنه به نظر من قابل قیاس با فشار حداکثری در 2018 و یا تحریم های دوران آقای اوباما هم نیست.
0: در مواضع رسمی جمهوری اسلامی الان دو پیام همزمان رو داریم میبینیم آقای طالبی. از یک طرف همونطور که شما هم اشاره کردید عراقچی فشار آمریکا رو بی اثر معرفی میکنه، سمت دیگه مقام های نظامی دارن از افزایش تولید تسلیحات صحبت میکنن. این ترکیب مواضع چه چیزی رو به ما نشون میده از واکنش احتمالی جمهوری اسلامی بعد از اعمال این تحریم ها؟
3: ببینید این دوگانه خب اصولا در جمهوری اسلامی وجود داشته، دوگانه ای که امروز ما شاهد اون هستیم در فقدان زنجیره فرماندهی و در شرایطی که خب دولت دو تا عنصر رو در دست نداره، یکی نیروی نظامی است و نیروی اقتصادی است. نیروی نظامی خب در دست سپاه پاسداران، نیروی اقتصادی هم که در زیر سایه سپاه پاسداران و با استفاده از اولیگارشای حکومتی است. در چنین شرایطی که شما دو تا این اهرم رو نداشته باشید، برای بیان موضع ضعف در حوزه نظامی خب منوط به این هست که دیپلماسی توسط دولت دکلره بشه. سپاه پاسداران برای فرار از اینکه موضع ضعف رو داشته باشه این رو منوط به گفتمان دولت کرده و در حالی هم که این گفتمان هم خب تقریبا زیر چتر سپاه پاسداران در شام و تحت نظر محسن رضایی قرار گرفته، ولی کماکان تلاش رو دارن که با این دوگانه‌ای که ایجاد میکنن یعنی همون صلح مسلح و جنگ مشوش پیغام‌های متناقضی رو به امریکا و سایر کشورها بدن. اما علارغم همه این موارد اگر فشار اقتصادی و حلقه ها تنگتر بشه در شرایطی که یک جنگ هیبریدی رو جمهوری اسلامی مقابلش قرار داره، احتمال این وجود داره که به ابزارهایی در کنار نیروهای نیابتی و همچنین برای قطع مسئله محاصره دست بیازن که این هم خب نشان از این میده که در این بحبوحه فراتر از گفتمان دولت سپاه پاسداران قدرت عمل رو هم در حوزه دیپلماسی و میدان در دست داره و این هم این هست که قابل پیش بینی نباشه. اما قابل پیش بینی بودن منوط به این هست که آیا توان اقتصادی سپاه پاسداران برای یک ادامه جنگ بلند مدت خواهد بود یا نه، این امکان رو شاید قبل از انتخابات و یا بیشتر بعد انتخابات کنگره در ایالات متحده ببینیم.
0: بسیار ممنونم از شما رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما بودید. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش پیدا کرده. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها روز یک شنبه ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. در حالی که گزارش‌ها از توقف صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا خبر می‌دهد، محسن پاکنژاد وزیر نفت گفته جمهوری اسلامی ترسی از محاصره و جنگ اقتصادی ندارد و منابع جدید نفت و گاز در کشور کشف شده.
4: آیا از محاصره اقتصادی و تهدیدها شما می‌ترسید؟
5: ترس؟ چرا؟ ترس چرا؟ بذار با یه خبر خوش شروع کنم.
4: پر انرژی
5: دولتو
4: فهم
5: منتها جزئیاتشو بعدن میگم. ثروت عظیمی در حوزه ذخایر هیدروکربوری با زحماتی که همکاران ما کشیدن و به لطف خدا کشف شده.
0: معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره تعارض در وضعیت صادرات نفت توضیح داد.
6: رئیس کل بانک مرکزی به عنوان کسی که خزانه‌دار ارزی کشوره، موظف اون پولی که واقعا میاد و در حساب‌های رسمی و ترازنامه این بانک میشینه رو به عنوان درآمد شناسایی بکنه. وقتی ایشون میگه جریان درآمدی قطع شده، ما میتونیم به حرفش وزن زیادی بدیم، چرا که اون محاسبات مالی دست ایشونه. اما از طرف دیگه وزیر نفت که خب تا حد زیادی هم وصل به جریان‌های امنیتی و نظامیه، اون میاد درگیر این قصه مقاومت جنگ میشه و حرفایی که ایشون میزنه از جنس شعارهای جنگ روانیه و اگر این حرفایی که ایشون داره میگه واقعیت بود و درست بود، نباید ما الان تو نقطه‌ای وایمیستادیم که فقط بارگیری نفتمون به روایت کپلر 300,000 بشکه در روز باشه، در مقایسه با قبل از جنگ که ما حتی روزی 2 میلیون بشکه رو هم رد کردیم. پس یک جنبندی بخوایم داشته باشیم، واقعیت امروز اقتصاد ایران و انتظارات تورمی که امروز داریم در بازار ایران می‌بینیم، وزنه رو به سمت رئیس کل بانک مرکزی و اینکه حرفای ایشون میتونه واقعیت درستری از اقتصاد ایران بده رو به ما نشون میده. 7-8 تا راه وجود داره که شما بتونید پیشبینی نرخ ارز انجام بدید، از برابری قدرت خرید و نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی بگیرید تا سایر روش ها. اما الان ما تو شرایطی هستیم که آیتم جنگ هم به تمام اون شرایط غیر قابلی پیشبینی کشور اضافه شده. پس تو این شرایط شما نمیتونید از اوضاع عادی صحبت بکنید. ضمن اینکه یک تعارض بسیار مهم در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تو مواقع بحرانی مثل الان خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی ایران خودش بزرگترین زینف افزایش نرخ دلاره. این حرف رو دیوان محاسبات میزنه در گزارش اخیری که داده از حساب‌ها و ترازنامه بانک مرکزی. میگه بانک مرکزی در سال 1404 77,000 میلیارد تومان از محل افزایش نرخ دلار و اینکه دارایی‌های ارزش رشد قیمت پیدا کردن تونسته سود خالص شناسایی بکنه. پس چطور شما میتونید توی کشوری که تورم زده است بیای بانک مرکزی بذاری که بیاد از محل کنترل بازار ارز بیاد و به مردم نفت برسونه؟
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه نوشته برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب شده. این زندانی سیاسی خواستار انتقال اعتراض‌ها و مطالباتش به مقام‌های ارشد قضایی از طریق یک مقام قضایی مورد اعتماد شد. حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی در دوران زندان به یک سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان وکیل شنبه‌زاده در شبکه ایکس نوشته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. بر اساس این گزارش 2 حکم اعدام هم در ملأ عام اجرا شده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. مهدی پیرسالهی رئیس سازمان غذا و دارو گفته حذف تدریجی ارز ترجیحی واردات دارو از ابتدای سال آغاز شده و ادامه خواهد داشت. پیرسالهی اضافه کرد تحریم‌های مالی و بسته شدن مسیرهای حمل و نقل دریایی تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را با محدودیت‌های سنگینی روبرو کرده.
7: ولی حذف تدریجی از ارز ترجیحی انجام شده و ادامه خواهد داشت با تمهیداتی که با سازمان برنامه و بانک مرکزی می‌گیریم. یعنی هر کالایی که از ابتدای سال ارز اون حذف شده، ما به تفاوت اون سازمان برنامه نامه به بانک مرکزی زده، ما به تفاوت اون به منابع دارویار اضافه میشه اختلاف منبع و خود اون ارز به سهمیه ارز غیر ترجیحی ما اضافه.
0: همزمان با حذف ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی، رسانه‌های ایران از افزایش قیمت و کمبود دارو خبر می‌دهند. اقتصاد نیوز نوشته از 25 مرداد ماه ارز ترجیحی شماری از مواد اولیه دارویی حذف شده و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات آنها از 28500 تومان به حدود 170000 تومان رسیده. تجارت نیوز هم گزارش شده قیمت برخی داروهای پرمصرف از ابتدای سال 2 برابر شده. پیشتر آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره حذف ارز ترجیحی و اثرات آن توضیح داد.
8: وقتی ارز ترجیحی حذف میشه یعنی دارو مستقیما تابع نرخ ارز آزاد میشه. توی اقتصادی مثل ایران که نرخ ارز خودش ناپایدار و پرنوسانه، دولت داره هزینه درمان رو به بی‌ثبات‌ترین متغیر در اقتصاد در بازار ایران گره میزنه و نتیجهش این میشه که هر شوک ارزی که ما امروز یکی از بزرگترین هاش رو شاهد بودیم، یعنی یک شوک درمانی هم به بیماران. تمام وعده و ادعاهای حذف رانت و گرفتن یارانه از ابتدای زنجیر و دادن اون به انتهای زنجیر هم با همین اجرای طرح دارویار که اشاره هم کردن الان کاملا تو خالی بودنش آشکار شد. هر چقدر که با حذف ارز ترجیحی به کالابگ اضافه کردن، به دارویار هم اضافه میکنن، چون قرار بود حذف ارز ترجیحی در طرح دارویار با تقویت بیمه ها جبران بشه. الان بیمه ها انقدر ناتوان هستن که بدهی های 6 ماهه و 8 ماهه دارن به داروخونه ها و مراکز درمانی. جالبم اینجاست که از یک طرف دولت میگه حذف کامل ارز ترجیحی انجام نشده هنوز، ولی از اون طرف هم میبینیم قیمت بالا رفته، کمبود وجود داره. حتی قبل از حذف کامل ارز ترجیحی هم برخی داروهای وارداتی تا چند برابر و داروهای داخلی بین 30% تا 100% از ابتدای سال افزایش قیمت داشتن. قیمت برخی داروهای پرمصرف مثل همین داروهای خیلی ساده ایپوپروفن، استامینوفن، کدئین از ابتدای همین امسال تا مرداد ما 100% تا 200% افزایش قیمت داشتن. یعنی ما هنوز به نقطه حذف کامل هم نرسیدیم، اما اثرش رو داریم میبینیم. توی این بستر حذف کامل ارز ترجیحی یعنی انتقال مستقیم فشار بودجه از دولت به جیب بیمار. دولت مدعیه که من دیگه توان حمایت ندارم، نتیجهش این میشه که بیمار باید هزینه واقعی یا حتی بیشتر از واقعی رو بپردازه، اونم در ایرانی که همین حالا هم بیمه ها به شدت ناکارآمد هستن و میلیون ها نفر اصلا تحت پوشش بیمه نیستن. و عملا حذف ارز ترجیحی بدون جبران یعنی حذف تدریجی دسترسی مردم به درمان و این دیگه بحث کامل اقتصادی نیست.

0: دانشگاه تهران در سرمقاله روزنامه نوشته دولت مسئول تورم و پایین ماندن قیمت بنزین است و مردم نباید هزینه این وضعیت را بپردازند. بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از افزایش نارضایتی عمومی گفت تورم یکی از ابزارهای آمریکا در جنگ اقتصادی برای ناراضی کردن مردم است. نگهداری تاکید کرد جمهوری اسلامی باید با راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت تورم را مهار کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها درباره احتمال آغاز دوباره اعتراضات در پی تشدید بحران اقتصادی هشدار دادند. شهروندی از شهر اشکنان در استان فارس با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال از صفهای طولانی یکی از جایگاه‌های سوخت در این شهرستان می‌گوید.
1: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و گازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکنان فارس.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی درباره افزایش انتقادها از سیاست‌های دولت در بخش سوخت و احتمال گرانی بنزین توضیح داد.
2: از آقای عارف بپرسید کدوم مرد؟ اگر مردم منظورش همین اقلیتی هم که هر شب تو میدون‌ها جمع می‌کنن، حالا با پول بی پول با تطبیق نمی‌دونیم، اگر منظور این مردمه که اون بحثش جداست. اما اگر مردم واقعی، اکثریت مردم ایران منظورشونه، خب مردم چه جوری بگن؟ مثل آبان 98 بگن و شما اونجوری خون بچهای مردم ایران، بچهای ایران رو بریزین کف خیابون، اونجوری بگن که ما توان تحمل افزایش قیمت بنزین رو نداریم در حالی که کمرمون و خودمون و زندگیمون در تورم 100% کالاهای اساسی و مواد غذایی داره له میشه، داره میشکنه، شما قبول میکنی یا نه دوباره مثل آبان 98 دوشگاه میارین و اون چیزی که همه ما دیدیم و داغش رو تجربه کردیم. و بعد نکته مهمتر اینه که آقای عارف قبل از اینکه بخواد سخن مردم رو گوش کنه، آیا اون گزارش محرمانه‌ای که به دست بعضی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها رسیده، گزارشی که خود دولت و نهادهای دولتی تهیه‌اش کردن در رابطه با اینکه افتضاح بنزین به چه دلیل به وجود اومده و چه عواملی باعث این ورشکستگی در بنزین شده رو، این گزارش رو به مردم در اختیار مردم میذاره یا نه؟ در این گزارش صریح قید شده که وضعیت بنزین 57% این وضعیت مقصر اصلیش عراب سازان ایران خودرو سایپان و فقط مصرف مردم و ارزان بودن قیمت بنزین 7% در این نکبت به وجود اومده نقش داشته. اگر آقای عارف اینا رو جواب بده که خب احتمال زیاد مردم هم قانع خواهند شد، اما بعید میدونم از آقای عارف و دوستان اصلاح طلب در دولت پزشکی هم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات امروز به نوار غزه یکی از فرماندهان حماس کشته شده و یک مرکز تولید تسلیحات در نزدیکی یک مرکز امدادرسانی هدف قرار گرفته. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل ابوفول در حمله به اردوگاه مغازی کشته شد. ارتش اسرائیل گفته ابوفول در تولید مواد منفجره و موشک‌های ضد تانک نقش داشته. در پی تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان مسکو و لندن، سفارت روسیه اعلام کرد این کشور دیگر در بریتانیا سفیر ندارد. سفارت روسیه دولت بریتانیا را مسئول وخامت روابط دو جانبه دانست و گفت مناسبات دیپلماتیک دو کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف گزارش شده هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مسئول این حمله بودند. بر اساس این گزارش فعالیت نیروگاه به مدت 4 روز متوقف شده بود. در ادامه تجمعات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی علیه توافق با آمریکا، شب گذشته در تهران آدمکهایی با چهره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به صورت نمادین به دار آویخته شدند.
3: آقایون محکم بگن مرگ بر آمریکا، خانوما محکمتر مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.

0: شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدیوی تهدیدآمیز درباره تعقیب و ترور بارون ترامپ، کوچکترین فرزند رئیس جمهوری آمریکا، پخش کرد. در این ویدیو سناریوی هک افراد نزدیک به بارون ترامپ در دانشگاه و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و برای ترور او جایزه 10 میلیون دلاری در نظر گرفته شده. پیشتر هم ویدیوهایی با مضمون تهدید دونالد ترامپ و همسرش ملانیا منتشر شده بود.
1: داده های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است. اطلاعات را دختری در اختیار ما گذاشته که با عبور از سنگین ترین پروتکل های سرویس مخفی آمریکا برای دیداری خصوصی با بارون در طبقه 58 برج ترامپ روبروی او نشسته بود. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. ارتباطات او دور از چشم ماموران به چت های صوتی و متنی در ایکس باکس ختم می شود. دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
0: محمد جواد اکبرین همکارم میگوید جمهوری اسلامی برای کتمان شکست مجبور است سناریوهای جدید برای هوادارانش تولید کند.
2: نخستین هدفشون تولید قصه های جدید به جای قصه های شکست خورده است. اینا هوادارانشون رو تو این سالها با یه مجموعه قصه نگه داشتن، هم در حوزه اعتقاد و هم در واقعیت‌های روزمره. در حوزه اعتقادی یک مجموعه قصه از تاریخ اسلام رو اینا سرپا نگه داشتن و به اینها به صورت دائمی در هیئت‌ها و مساجد تزریق کردن که آثارش رو ما داریم می‌بینیم. اما در واقعیت‌های روزمره هم همینطور یه مجموعه قصه گفتن. مثلا علی خامنه‌ای میگفت که تا سال 2021 نفت آمریکا تمام خواهد شد. برای این کلی قصه پردازی کردن. جالبه بدونیم که بودجه گذاشتن براش کتاب منتشر کردن. ولی خب الان ما سال 2026 هستیم و همین امروز وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که رتبه اول رو در تولید نفت جهان داره آمریکا، همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم. یا زمستان سرد اروپا، اروپا یا یخ میزنن میمیرن و ما بهشون نفت نمیدیم یا باید التماسمون بکنن بهشون نفت بدیم. سالها گذشت همچنان اروپا یا زندن. کعبه رو فتح میکنیم و اونجا اختیار حرم رو از حرامیان میگیریم، با همین تعبیرات میگفتن. علی خامنه‌ای هم تو سخنرانی‌های مختلف گفت فرزندان انقلابی اونجا رو فتح خواهند کرد. نماز میخونیم در قدس شریف به امامت دیکتاتور پیشین ایران. یا مثلا سوریه رو بعد از اینکه از دست دادیم فتح. یه مجموعه قصه شکست خورده، حالا نیاز به قصه های جدید است. قصه های جدید این سناریوهای تخیلی تلاش میکنه جای اونها رو بگیره. یه فضایی رو با بازی‌های هوش مصنوعی درست می‌کنن برای اینکه بگن بله ما رفتیم تا کجا و چه کردیم. هدف بعدی احساس دستاورد داشتن به جای خود دستاورد. یعنی اینکه در دو دوره جنگ هم رهبرت رو بکشن، هم فرماندهات رو بکشن، هم تمام ابهتی که ساختی از امنیت درونید، عوضش امنیت داریم، این رو فرو بپاشن و بعد تو کاری نتونی بکنی. خب این خیلی احساس بدی به هواداران میده. آخرین نکته ای که اینجا مهمه اینه که ببینید اینا دارن میگن، همین تازگی محسن رضایی گفته که ما نمیذاریم یک قطره نفت از خلیج فارس بیرون بره. گزارش ها داره نشون میده که نسبت به روزهای گذشته 5 برابر بیشتر شده انتقال نفتکش ها و کالاها در خلیج فارس. برای همین مجموعه این چیزها چون بی دستاوردیه، اینا مجبورن احساس دستاورد در هوادارشون ایجاد کنن.
0: ایتالیا، آلمان، اسپانیا، اتریش، لهستان و پرتغال در نامه مشترک به اتحادیه اروپا خواستار بررسی وضع مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای دارایی این کشورها با اشاره به سود بسیار بالای شرکت‌های نفتی، وضعیت فعلی را بزرگترین شوک عرضه در چند دهه اخیر خواندند و درباره افزایش نارضایتی عمومی هشدار دادند.
3: با بالا رفتن هزینه انرژی در اروپا، از یک سو سود شرکت‌های نفتی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر فشار هزینه‌های زندگی به مردم اروپا بیشتر شده. در همین راستا، وزیران دارایی 6 کشور عضو اتحادیه اروپا در یک نامه خواستار بررسی مالیات بر سودهای مازاد شرکت‌های نفتی در سطح اروپا شدند. کشور آلمان، ایتالیا، لهستان، اتریش، پرتغال و اسپانیا در یک نامه به وزیر دارایی ایرلند که در حال حاضر ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، شرایط فعلی رو یکی از بزرگترین شوک‌های عرضه در چند دهه اخیر توصیف کردند و هشدار دادند که میزان نارضایتی مردم نسبت به شرایط زندگی هر لحظه در حال افزایشه و تمام اقداماتی که در سطح ملی برای کاهش ثبات هزینه‌ها انجام شده کارآمد نبوده و نیاز به یک اقدام فوری هستش. هدف این طرح ایجاد یک چهارچوب مشترک در اتحادیه اروپا برای دریافت مالیات از سود مازاد هستش، سودی که در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی به دست اومده و تاکید شده که با دریافت این مالیات قرار نیست که به درآمد دولت‌ها کمک بشه. قراره در ماه آینده در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا این طرح مورد بررسی قرار بگیره و پس از تایید در رابطه با نحوه محاسبه سود مازاد و اینکه چه شرکت‌های شامل این طرح خواهند شد گفتگو می‌کنند.
0: یک روز پس از بازگشت رایزن فرهنگی اخراج شده جمهوری اسلامی از فرانسه به تهران، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد دو دیپلمات فرانسوی اخراج شده از ایران اجازه بازگشت به کشور را ندارند.
4: کنش ما قبلا انجام شده بود. ما به محض اینکه احساس کردیم سفارت فرانسه در تهران فراتر از مسئولیت‌های خودش، فراتر از آنچه که طبق کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین پیش بینی شده عمل کرد و اقداماتشون مصداق عمل مداخله جویانه در امور داخل ایران بود، اقدام کردیم، اعلام هم کردیم رسما که دو دیپلماتی که در این زمینه مرتکب اعمال خلاف شدند هم باید ایران رو ترک کنند و هم امکان بازگشت به ایران نخواهند داشت.
0: فرانسه اقدام علیه کارکنان سفارت خود را، نقض کنوانسیون وین و حمله برنامه‌ریزی شده از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دانسته. در مقابل تهران دیپلمات‌های فرانسوی را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کرده.
5: تنش دیپلماتیک بین تهران و پاریس همچنان ادامه داره. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز یه بار دیگه تاکید کرده که دو تا دیپلمات فرانسوی که از ایران اخراج شدن اجازه بازگشت به کشور رو ندارن و ممنوعیت ورودشون همچنان پا برجاست. این موضوع یه روز بعد از بازگشت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی که از فرانسه اخراج شده بود به تهران داره تکرار میشه و در واقع تازه ترین تحول مناقشه ایه که از حادثه 19 ژوئیه در تهران آغاز شده. فرانسه میگه دو تا کارمند سفارتش در تهران در اون روز هدف سرویس های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن و پاریس در بیانیه رسمی خودش این اتفاق رو یک حمله بسیار جدی از پیش طراحی شده و آمدانه توصیف کرده بود و اون رو نقض حقوق بین الملل و کنوانسیون وین اعلام کرده بود. روایت جمهوری اسلامی کاملا متفاوته. تهران این دو دیپلمات فرانسه رو به مداخله در امور داخلی ایران و فعالیت خارج از چارچوب وظایف دیپلماتیک متهم کرده و در نهایت اونها رو عنصر نامطلوب اعلام کرده. فرانسه این اتهامات رو کاملا دروغی میدونه و میگه که تهران پرونده مداخله رو برای توجیه اقدام نیروهای امنیتی خودش ساخته. در واکنش ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دو تا کارمند سفارت جمهوری اسلامی رو بر اساس ماده 9 کنوانسیون وین عنصر نامطلوب اعلام کرده و سفیر جمهوری اسلامی هم برای ابلاغ این تصمیم به وزارت خارجه فرانسه احضار شده بود. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف فعلا از تصمیم خودشون عقب نشینی نکردن. روابط دیپلماتیک و فعالیت سفارت ها همچنان برقراره، اما این پرونده به یکی از تازه ترین نقاط تنش شدید در روابط تهران و پاریس تبدیل شده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: مقام های اسرائیل و سوریه پس از حمله هوایی اخیر اسرائیل به پایگاه ابو الظهور در شمال این کشور برای کاهش تنش در اردن دیدار کردند. بر اساس گزارش اکسیوز، رومن گافمن رئیس موساد با اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه گفتگو کرده. اسرائیل چند روز پیش پایگاه ابو الظهور را با هدف جلوگیری از استقرار تجهیزات نظامی ترکیه هدف قرار داد. دولت سوریه هر گونه برنامه برای استقرار نیروها یا تجهیزات ترکیه در این پایگاه را رد کرده. اسد الشیبانی وزیر خارجه سوریه در گفتگو با رویترز گفته دمشق انتظار دارد مذاکرات امنیتی با اسرائیل به زودی از سر گرفته شود. الشیبانی تاکید کرد سوریه آماده دیپلماسی است اما به اسرائیل اعتماد ندارد و دستیابی به توافق امنیتی مستلزم اعتماد سازی میان دو طرف است. وزیر خارجه سوریه اضافه کرده دو کشور پیشتر درباره بخش‌هایی از یک توافق امنیتی به تفاهم رسیده بودند اما تماس‌های مستقیم پس از حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در سوریه متوقف شد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد حمله به پایگاه هوایی ابو الظهور در سوریه تهدید فزاینده ترکیه را خونسا کرده. بر اساس این بیانیه ترکیه قصد داشت در این پایگاه در فاصله حدود 200 مایلی اسرائیل نیرو مستقر کند و دولت سوریه هم هشدارهای پیشین را نادیده گرفته بود. دفتر نتانیاهو تاکید کرد اسرائیل به دنبال تشدید تنش نیست اما هیچ تهدیدی از سوی ترکیه یا کشورهای دیگر را تحمل نخواهد کرد. رسانه‌ها به نقل از منابع اسرائیلی گزارش دادن جمهوری آذربایجان برای کاهش تنش میان اسرائیل و ترکیه رایزنی‌های پشت پرده را آغاز کرده. بر اساس این گزارش‌ها باکو تلاش می‌کند گفتگوهای مستقیم هیئت‌های ترکیه و اسرائیل را که حدود یک سال و نیم پیش برگزار شده بود از سر بگیرد. یک مقام جمهوری آذربایجان گفته ترکیه و اسرائیل هر دو از دوستان باکو هستند و برای جلوگیری از جنگ تنش‌ها باید فوراً کاهش یابد.
6: همزمان با افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و ترکیه داخل خاک سوریه، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری آذربایجان در روزهای گذشته تلاش‌های زیادی رو داره انجام میده برای اینکه یک پلی بین دو طرف باشه و میانجیگری بکنه تا تنش‌ها کاهش پیدا بکنند. رسانه‌های اسرائیلی از جمله جروسالم پست به نقل از یک مقام آذربایجانی گفتند که ترکیه و اسرائیل هر دو دوستان باکو هستند و مقامات آذربایجانی به هر دو کشور گفتند که آیا عقلتون رو از دست دادید؟ آیا فکر نمی‌کنید که اگر بین دو کشور یعنی اسرائیل و ترکیه جنگی در بگیره جمهوری آذربایجان که دوست هر دو کشور هست باید چه کار بکنه؟ و به همین دلیل هم مقامات باکو از دو کشور خواستند که تنش‌ها رو بین خودشون هرچه سریع‌تر کاهش بدن. باید گفت این اولین باری هم نخواهد بود و نیست که جمهوری آذربایجان داره چنین تلاشی میکنه. حدوداً یک سال و نیم پیش هم وقتی که تازه حکومت بشار اسد سقوط کرده بود جمهوری آذربایجان چنین اقدامی رو کرد، مقامی رو از ترکیه و مقامی رو از اسرائیل به باکو برد، اونها اونجا با هم دیگه دیدار کردند و یک سازوکاری هم درست کردن برای اینکه تنش‌ها در داخل خاک سوریه بین دو کشور کاهش پیدا کنه و این سازوکار تا همین چند وقت پیش هم به گفته کارشناسان به خوبی داشت کار میکرد. همزمان با این اتفاقات باید گفت که یک مقام پیشین موساد عدد ایلام هم در مصاحبه‌ای گفته که احتمال اینکه اسرائیل و ترکیه وارد یک جنگ تمام عیار بشن نزدیک به صفر است، چرا که به گفته او ترکیه میخواد که نفوذ خودش رو در کشورهای خاورمیانه به مرور افزایش بده و اگر در حال حاضر وارد جنگی با اسرائیل بشه این برنامه دراز مدتش با مشکل روبرو خواهد شد.
0: یک شنبه اول شهریور ماه سال روز تولد ستار بهشتی کارگر و وبلاگ نویسی است که 9 آبان 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی بازداشت شد و 4 روز بعد بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه پلیس فتا جان باخت. شماری از شهروندان با ارسال ویدیوهای به ایران اینترنشنال یاد ستار بهشتی را گرامی داشتند.
7: امروز سال روز تولد ستار بهشتی است، کارگری که نترسید و صدایش ماندگار شد. یادش گرامی و نامش همواره زنده باد.
8: ستار بهشتی، کسی که شجاعت را تکثیر کرد، کسی که قلمش تیری شد بر پیکر فاسد جمهوری اسلامی.
9: وقتی از درد و حقیقت حرف میزنیم، اسم ستار بهشتی هم بینمون زنده میشه. سالها گذشته، اما یادش هنوز سنگینی خاصی تو دل آدم داره.
10: امروز یادآور تولد ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی است که به دلیل نوشته و فعالیت‌هایش بازداشت شد و در آبان 1391 در بازداشت جان باخت. نام ستار بهشتی برای بسیاری یادآور هزینه‌ای است که آزادی بیان و اعتراض در ایران برای مردم داشته است.
11: ستار بهشتی عزیز، روزت مبارک. تو یادآور این حقیقت هستی که یک صدای تنها در شجاعانه‌ترین ایستادگی‌ها هرگز خاموش نخواهد شد.
12: تولد ستار بهشتی یادآور جوانی است که صدایش را خاموش کردند، اما نامش تبدیل به نماد اعتراض و عدالت‌خواهی شد.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: یک دو سه
5: صدای من میاد الان؟
6: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
13: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
14: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
15: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
16: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
17: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
12: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
19: بر همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: سلام ما به لبنان،
23: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
24: رهبر شهیدمون،
25: این نایب امام زمان،
26: کلمه انتقام،
27: انتقام، انتقام،
28: تنگه.
29: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بسن.
30: داریم آمریکا رو میشکنیم.
31: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
32: یکی تصور میکنه کنار واسه و محمود های بی رفت بده.
33: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
34: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
35: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی
36: هست. اولا که تو غلط میکنی.
37: محاصره دریایی رو میشکنیم.
38: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسینی یگانه هستم. قیمت دلار در بازار تهران در حالی از 200 هزار تومان گذشت که مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت کشور در وضعیت جنگی تمام عیار قرار گرفته. همزمان محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی به ساخت سلاح هسته‌ای چراغ سبز نشان داد و همه کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت همراهی با آمریکا در جنگ اقتصادی علیه تهران هدف حمله قرار خواهند گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: چنگ اندازی شبح گیر افتاده کنج دیوار، خشم تهران از آثار جنگ اقتصادی، چراغ سبز محسن رضایی به ساخت سلاح هسته‌ای و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با آمریکا، شکست سپاه با عبور شبانه 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز، دلار به قیمت تاریخی 200 هزار تومان رسید، تغییر مسیر دیپلماسی جمهوری اسلامی به سوی جنگ با اراده مشتبه خامنه ای، هشدار منوچهر متکی، ترامپ 90 روز دیگر سراغ ما می آید، شعبده بازی قمارباز، آیا آمریکا توانسته ورق را برگرداند؟
2: هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما، ما او رو دشمن تلقی میکنه. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کنید. اگر عمل نکردن میزنیم، منافع اون کشور رو میزنیم.
1: تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی در صورت همراهی با کارزار جنگ اقتصادی آمریکا علیه تهران، واکنش خشم‌آلود جمهوری اسلامی به فاز تازه نبرد با واشنگتن از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که دو هفته پیش با اراده رهبر غایب نظام دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. او پا را از این هم فراتر گذاشت. در شرایطی که ترامپ دلیل حمله نظامی و اقتصادی به ایران را جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده، محسن رضایی از ساخت بمب اتمی استقبال کرد.
2: الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم؟
1: در واکنش به این سخنان، محمود صادقی نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی ایکس با کنایه به رضایی نوشته او دبیر شورای عالی امنیت ملی است نه رئیس جمهور، اما به نظر میرسد مشتبه خامنه‌ای او را به این سمت گمارده تا سکان دیپلماسی جمهوری اسلامی را در دست بگیرد. رضایی شنبه شب آشکارا از تغییر مسیر دیپلماسی تهران سخن گفت.
2: ما نیاز داریم که بعد از چندین مذاکره و چندین بدعهدی آمریکایی ها در رفتار دیپلماتیکمون که خواهم گفت چگونه باید یه اصلاحاتی انجام بدیم.
1: سخنانی که بیش از هر چیز نشان میدهد جمهوری اسلامی متوجه میزان تاثیرگذاری کارزار جنگ اقتصادی ترامپ شده. وقتی قیمت دلار روز یکشنبه در بازار تهران به رکورد تاریخی 200 هزار تومان رسید، ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، چشم‌اندازی تاریک برای اقتصادی که زیر فشار محاصره دریایی بنادر نفسهایش به شماره افتاده بود و حالا با فشار مضاعف جنگ اقتصادی رو به احتضار است. وقتی در مقابل چاقوی سپاه پاسداران در خلیج فارس کند شده، محسن رضایی شنبه شب گفت تنگه هرمز باز نخواهد شد، اما پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه مقام آمریکایی خبر داد تنها در جمعه شب 16 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در 7 روز گذشته به طور میانگین روزانه 8 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده.
3: خب خبری که الان اومده اینه که آمریکا خودش نفت با کشتی‌های کوچیک میاره این ور تنگه آب‌های سرزمینی عمان و امارات، بعد خودش میبره توی کشتی‌های بزرگ که خارج تنگه.
1: از دست رفتن تسلط سپاه بر تنگه هرمز تأثیر جنگ اقتصادی ترامپ را دوچندان کرد. کارزاری که به نوشته روزنامه جرازلون پست هدفش یعنی وشکسته کردن حکومت ایران مؤثرتر از بمباران خواهد بود. این روزنامه از آمریکا خواسته با قطع منابع مالی سپاه پاسداران هم مانع بازسازی نظامی رژیم ایران شود و هم جلوی تأمین مالی نیروهای نیابتیش را بگیرد. رازلومپوس نوشته هدف نابودی ایران نیست، بلکه فروپاشی جمهوری اسلامی است. در جنگی که ممکن است نتیجه نهاییش را نه آخرین موشک شلیک شده، بلکه آخرین دلاری تعیین کند که رژیم ایران توان خرج کردنش را دارد. در مقابل وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه بار دیگر ادعای سابقش را تکرار کرد و گفت آمریکا از سر استیصال به جنگ اقتصادی روی آورده، اما به نظر می‌رسد رئیس او در دولت هم چنین اعتقادی ندارد. پزشکیان یک شنبه از وضع وخیم جمهوری اسلامی گفت
4: با دولت‌هایی که دولت‌های مسلمانند و مدعیان گفتگو می‌کنن که با ما معامله نکنن تا ما رو تسلیم بکنن، دیگه از این بالاتر چه بیانی چه بیانیه شما باید بگیم به خودمون و اطراف که در چه وضعیت جنگی تمام عیاری قرار گرفته ایم.
1: موازی او و قالیباف برای پایان جنگ همچنان با انتقاد هواداران مشتبه خامنه‌ای در تهران مواجه شده. روزنامه کیهان خطاب به پزشکیان گفته راه حل مشکلات اقتصادی تلاش است نه اظهار ضعف. روزنامه فریختگان هم در سرمقالش به دولت حمله کرده و گفته نباید به دشمن پالس ضعف فرستاد. این روزنامه از سخنان رئیس کل بانک مرکزی هم انتقاد کرده. همتی گفته وضعیت کنونی به مراتب سخت‌تر از دوره اعمال سیاست فشار حداکثری در دولت اول ترامپ است. نسخه هواداران حکومت برای برون رفت از این وضع تهدید کشورهای منطقه است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به قطر و کویت و امارات به دلیل میزبانی از هواپیماها و سوخت‌رسان‌های آمریکا هشدار داد و یک نماینده دیگر مجلس خواهان تصرف بخشی از خاک امارات شد.
5: طبیعیه که ما بایستی یک جایی تمام اون غرامت‌ها، تمام اون خسارت‌ها، تمام اون آسیب‌هایی که از ناحیه امارات به کشور ما وارد شده است رو بگیریم، تاوان اون خسارت‌هایی که زده، غرامت‌هایی که بایستی ازش بگیریم، شاید به قیمت این باشه که کل سرزمینش رو سال‌ها در اختیار ما قرار بده.
1: در این میان سخن گفتن از ساخت سلاح هسته‌ای نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته و می‌خواهد آخرین برگ‌هایش را هم رو کند. وقتی یک نماینده مجلس بهترین پاسخ به تشدید فشار اقتصادی را خروج از MPT دانسته، اقدامی که در صورت وقوع دست ترامپ را برای حمله نظامی پرتر از قبل می‌کند. اما جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که نه راه پس دارد نه راه پیش، چون نمی‌خواهد به توافق مطلوب رئیس جمهور آمریکا تن دهد و نه توان ایستادگی در مقابل جنگ اقتصادی را دارد. کارزاری که یا رژیم ایران را از پا می‌اندازد و یا با واکنش‌های تهاجمی تهران راه را برای جنگ نظامی هموارتر می‌کند.
6: اسلام‌آباد را اصلا بنای اجرا نداره، اصلا بناشون نیست. ما بناس فقط مشغول اسلام‌آباد باشیم در سه ماه آینده. به انتخابات رو ببرن.
1: وقتی شواهد میدانی می‌گوید جمهوری اسلامی با زیاده خواهی پای میز مذاکره با مسقط کنترل کامل تنگه هرمز را از دست داده.
7: تو این دوران که اینا نقص کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
8: خیلی کم.
7: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است، درسته؟
1: اذعان به شکست سپاه پاسداران در جنگ قدرت در خلیج فارس به معنای آن است که تهران کارت‌های چندانی برای بازی نداره. تنها اهرام باقی مانده حمله به کشورهای آسیب پذیر حاشیه خلیج فارس است. به طور مشخص امارات و کویت و بحره. هنگامی که مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکره را بستند و کلیدش را به کف دریا انداختند. مقایسه وضعیت حاضر با یک ماه پیش نشان می‌دهد ترامپ با یک شعبده بازی بازی را در دست گرفته. در عملیات شکار تک تک دلارها از جیب سپاه پاسداران، با آغاز جنگ اقتصادی که قرار است در آن جمهوری اسلامی یا شکست بخورد و با مذاکره تسلیم شود و یا به زور حمله نظامی تن به تسلیم دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: همراه باشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای حسنیاری. محسن رضایی همطور که شنیدید تمام کشورهای منطقه رو تهدید کرده به حمله نظامی، احتمالاً بیشتر از همه امارات رو. فکر می‌کنید که این تهدیدها همچنان کارایی داره؟ کشورهای عربی ممکن عقب بشینن؟
9: درود بر شما بانوی حسینی یگانه گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران.
8: جمهوری اسلامی تنها کاری که در این مرحله میتونه انجام بده همین تهدیدات هست. ببینید برای حمله به امارات و کشورهای منطقه، چون امارات تنها نیست که در این جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شرکت میکنه، جمهوری اسلامی نیاز به یک قدرت نظامی بسیار بالایی داره. از این قدرت برخوردار نیست و به همین خاطر هست که به اعتقاد من در شرایط بسیار بسیار مشکلی قرار داره. زمانی که از بستن تنگه هرمز محسن رضایی که امروز ظاهراً تصمیم گیرنده ارشد جمهوری اسلامی است،
0: بله،
8: بحث این رو میکنه که به کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله بکنه، این خود نشانه این میدهد که جمهوری اسلامی از اون خواستی اولیه خود کوتاه اومده.
0: بپردازیم به این چراغ سبز، به ساخت سلاح هسته‌ای چه از نظر نظامی چه از نظر سیاسی چقدر معتبره؟
8: این تنها خودکشی جمهوری اسلامی رو جلو میندازه به اعتقاد من. جمهوری اسلامی این توان رو داره با اون تعداد بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو در اختیار داره، میتونه چون این کاری رو بکنه. نه یک بمب کامل که بتونه اون روی یک موشک سوار بکنه و شلیک بکنه، بلکه نوع انواع دیگری از بمب اتم رو بسازه و اونها رو استفاده بکنه. منتها به اون مرحله نخواهد رسید، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکا طی سالهای گذشته انجام داده این بودی که خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی رو برای همه دنیا بزرگ بکنه و امروز در چنین شرایطی قرار داره.
0: ممنونم از هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، و ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شماست.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه
2: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
1: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد، حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
4: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
3: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
5: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
6: پس از گذار موفق اسپانیا به دموکراسی، دولت و جامعه برای سالها ترجیح دادند درباره زخم‌های جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو کمتر سخن بگویند. این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد، به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیده خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسند، گورهای دست جمعی را شناسایی کنند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کنند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: سرخیزان بهترین گلزن استقلال تا اینجای کار در این رقابت ها موقعیت برای زدن گل دوم.
0: پیروزی های پیاپی استقلال در فصل جدید لیگ برتر، آبی پوشان با دو گل سپاهان بحران زده را شکست دادند. بدون تماشاگر اما بسیار حساس، فردا در یکی از مهمترین بازی‌های فصل تراکتور و پرسپولیس با هم روبرو میشن. کامبک فوق‌العاده خاتون بم مقابل الاتحاد اردن، زنان ایران برای سومین دوره متوالی در لیگ قهرمانان آسیا بازی میکنند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه اتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. بازی های هفته سوم لیگ برتر ایران قراره که امروز و فردا برگزار بشه. بازی امروز برگزار شد، 3 بازی بود، فردا 5 بازی دیگه به انجام میرسه. توی این برنامه ابتدا بازی استقلال و سپاهان رو مورد نقد و بررسی کامل قرار میدیم، نگاهی به سایر بازی های امروز هم خواهیم داشت، به استقبال بازی های فردا میریم که در مهمترین اونها تراکتور پرسپولیس بازی میکنن. در بخش فوتبال زنان بازی امروز خاتون بم و الاتحاد اردن در چارچوب بازی انتخابی لیگ قهرمانان آسیا رو بررسی میکنیم که برتری خاتون بم و سود این تیم همراه بود. همچنین نگاهی هم میندازیم به فهرست اعلام شده تیم المپیک ایران که در بازی های آسیایی ناگویا قراره که بازی بکنن بازیکنانش. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش در قسمت های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. امروز در قلعه حسن خان استقلال و سپاهان با هم روبرو شدند. سهراب بختیاری‌زاده فقط یه تغییر نسبت به بازی با نساجی بازی قبلی در ترکیبش ایجاد کرده بود و به خاطر مسائل انضباطی علیرضا کوشکی رو روی نیمکت قرار داده بود و محمد حسین اسلامی به جاش بازی میکرد. اون طرف زمین حضور حسین حسینی، آرمین سهرابیان و آرش رضاوند بازیکن پیشین استقلال در ترکیب سپاهان جالب بود. کسرا طاهری مهاجم جوان و گران قیمت تیم سپاهان روی نیمکت نشسته بود. بریم گوشه هایی از این بازی رو با هم ببینیم. یاسر حسنی پشت منطقه جریمه، پشت پای قشنگ سرخیزان، خود سرخیزان توپ سرگردون، آسانی توی دروازه، گل برای استقلال. یاسر آسانی دروازه رو به زیبایی باز میکنه، نمیگذره از چنین موقعیتی و با یه شلیک زمینی با پای چپش دروازه رو به این ترتیب باز میکنه. هیچ کاری هم از حسین حسینی ساخته نیست، توپی که خورد اونجا به پای احسان حاج صفی و افتاد جلوی آسانی و این بازیکن کار رو یکیچ کرد. آریا یوسفی، سپاهان در پای جبران هست، فرار جعفری، جعفری تک به تک یه ضربه محکم به توپ میزنه، خروج عالی فرباسی که بدن رو باز میکنه. سهرابیان قلی زده توی توپ اثر میگذاره، اسلامی پاس میده به سرخیزان، فرار سرخیزان میتونه زده حمله باشه برای تیم استقلال، زده حمله هم هست، فرصت برای قلی‌زاده، قلی‌زاده به گل، گل دوم برای استقلال. بازم اسماعیل قلی‌زاده در متن حرکت و ضربه نهاییش که میخوره پای امین حزبابی و درون دروازه سپاهان جای میگیره. یک بار دیگه ببینیم، روی خط آفساید بود، یه مقدار مشکوک به آفساید بود اما آفساید نبود، توپ خورد به بغل پای امین حزبابی، تغییر مسیر داد و دیگه حسین حسینی کاری از دستش بر نیومد. 2-0 برای استقلال، یه شروع رویایی برای آبی های تهران. کاوه رضایی پشت تو قرار گرفته، موقعیت خوبیه برای سپانیا، کاوه میزنه درست جایی که فرباسی انتظار این توپو میکشید. 5 دقیقه وقت تلخشان تموم میشه و استقلال این بازی رو میبره. استقلال سومین بازی فصلش رو هم برد. آبی ها از اول تا پایان بازی با برنامه مسلط بودن و باید به سهراب بختیاری‌زاده و بازیکن تیم تبریک گفت. تیمی که به وضوح از تیم پرستاره فصل پیش ریکاردو ساپینتو بهتر فوتبال بازی میکنه، یه خط دفاع 3 نفره که کمتر اشتباه میکنه، تو مرکز زمین امیر محمد رزاقی نیا در پست شماره 6 از بهترین های ایران، اسماعیل قلی‌زاده کمی جلوتر که دومین گل فصلش رو امروز زد، نشون داد که یه هافبک هجومی خوبه دیگه در فوتبال ایران متولد شده. بقیه بازیکن استقلال هم همه خوب بودن، مثل صالح هردانی و یاسر آسانی که شب خوبی رو پشت سر گذاشت. البته که باید بازم منتظر اعتراض سپاهان مثل تیم‌های قبلی به بازی کردن یاسر آسانی باشیم. سپانی‌ها سنت شکنی نکردن و در یه بازی بزرگ دیگه هم به شکست دادن. اونا در بازی با تراکتور نمایش بهتری داشتن اما تو این بازی نه، تیمی که در قلب دفاعش واقعا مشکل داره و در سایر خطوط هم ناهماهنگ نشون میده. با این اوضاع بحران خیلی زود چهره خودش رو به سپانی‌ها نشون داد. همراه بشیم با محمد تقوی. ما باید انتظار نداشتیم سپاهان اینقدر عقب بشینه از همون اول مسابقه.
1: طبق معمول من یاد و خاطره کشتگان 18 و 19 دیمار رو جاودانمون رو گرامی میدارم، اما دفتر بازی من فکر میکنم که یه چیزی تو فوتبال که همه ماها میدونیم، چیزی نیست که در واقع کسی ندونه، اما من یه بار دیگه گوشزد میکنم که در فوتبال شما 5 زمان داری یا 5 فیس داری، یکی که توپ داری، یکی که توپ نداری، یکی توپ از دست میدی، یکی توپ به دست میاری و الان ضربات ایستگاهی. یعنی این 5 تا شما یک بنوان یک مربی بنوان یک تیم باید در تمام این مراحل برنامه داشته باشی که چی کار باید بکنی. بعضی مواقع شما قدرتتون در زمانی که صاحب توپ هستی به مراتب بیشتره، اما نمیتونی بگی خیلی خوب من انقدر توپ نگه میدارم که به اونا احتیاج نداشته باشم. باید تو تمام این مراحل شما برنامه داشته باشید. سپاهان هیچ کدوم از اینا رو نداشت واقعا، حتی اون زمانی که توپ هم داشت خوب نبود. نکته ای که در سپاهان و در بازی قبلی میدیم که وقتی توپ داشت در مقابل تراکتور مودی رقه 80 خیلی خوب گردش توپ داشت، اما تو این بازی چی نداشت. البته این دلیل نمیشه ما از درخشش تیم استقلال نگیم. استقلال یه تیمیه که امروز من اعتقاد دارم که خیلی هوشمندانه بازی کرد، به این دلیل که خیلی ساده بازی کرد، اما ساده بازی کردن سخت‌ترین کار ممکنه در فوتبال. واقعا دارم میگم ساده بازی کردن سخت‌ترین کار ممکنه و استقلال این کار خیلی راحت انجام، چون خیلی راحت انجام داد، چون همه فکر کنه خب نمیدونم تیم در واقع سپاهان بعد. حالا من توضیح میدم و این موضوعی که در واقع کادر فنی استقلال و آقای بختیاری‌زاده خیلی خوب تونستن از بازیکن‌های جوانشون طوری بازی بگیرن که به محض اینکه صاحب توپ میشن لازم نیست که زیر ابرو توپ بردارین، سریع برین تو حمله و این کار خیلی خوب انجام دادن. ما در هم در گل اول و هم در گل دوم این موضوع رو دیدیم که من توضیح خواهم داد.
0: بله، راهی اتفاقی هم افتاد که نشون میده سهراب سعی میکنه که کلا تیمو در کنترل خودش داشته باشه. کوشکی رو نیمکت نشین کرد، اسلامی رو بازی داد.
2: خودش در نشست خبری سهراب بختیاری‌زاده گفتش که البته خبرنگار بگفتش بعدش تعریف کرد، گفت چه حرکتی بود که بالاخره اینو تو ترکیب اصلی نذاشتین به خاطر اون تعویض و اون مشکلات انضباطی که داشت. گفتش که ما همه باید یاد بگیرن که ما برای استقلال باید بازی کنند. من فکر میکنم که لازم داشت که علاوه بر اینکه حالا بازی خوبی میکنه نظم و انضباط هم یاد بگیره. من گذاشتمش روی نیمکت. حالا تصمیمی که خودش هم اشاره کرد سهراب بختیاری‌زاده که ممکن بود که حالا در روند استقلال هم اختلال ایجاد کنه، که خب این اختلال هم به وجود نیامد و در نیمه بعدی تعویضش کرد و زمین بازی اوردش. اما یه چیزی هم راجع به محرم نویدکیا بگم، خیلی به نظر میرسه محبوبه از این جهت که از بار مسئولیت فرار نمیکنه. در نشست خبری علاوه بر این که به تندی به بازیکنانش حمله کرد، در مورد خودش هم صحبت کرد، گفتش که من نمیتونم اینجا بهونه بیارم که فلان بازیکنم یا مثلا امید نورافکن یا این یا اون مسئول بودن نبودن. من باید به عنوان سرمربی ترکیبی رو انتخاب میکردم که نتیجه بگیره در این بازی، اصلا خوب نبودیم. از لفظ افتضاح استفاده کرد محرم نوید که هوادارای سپاهانی هم از خجالت بازیکنان سپاهان در اومدن، خیلی تعداد محدودی بودن توی قلعه حسن خان، اما علیه بازیکنان شعار دادن و اسمی از محرم نوید که اونجا نبود. و به نظر میرسه که خیلی هنوز اون سر و سامونه رو ندارن، اوضاعشون خیلی خوب نیست سپاهانی ها، خلاف استقلالی ها که هوادارانشون بیرون قلعه حسن خان هم خیلی خوشحال بودن و در مورد این حرف میزدن که باز دوباره پای اون جام فصل گذشته که مشخص نیستش که اصلا چرا تاجر نیا به این در مورد این صحبت کرده که ما میریم به فیفا شکایت میکنیم، اصلا فیفا چیکار است که تصمیم گیری بکنه. گفتن که داریم میریم برای قهرمانی هواداری استقلال.
0: متشکرم از رها. راجب عیاض کوشکی این رو بگیم که خب به هر حال اون ستاره ای هم نیستش که حالا بیا تو هر بازی تاثیرگذار باشه، بیاد گل بزنه، بازی رو عوض بکنه، که اینقدر انتظار داره که 90 دقیقه بازی بکنه. کار خاصی حداقل توی این فصل به اون شک نکرده. بازیکن دیگه استقلال واقعا خوب بودن. یه نگاه به نشست خبری بازی استقلال و سپاهان بندازیم، ببینید که سهراب بختیاری‌زاده و محرم نویدکیا درباره بازی چی گفتن.
3: خسته نباشید، خیلی خوشحالم تونستیم یه بازی خیلی خوب، یه برد خیلی خوب و هوادارامون رو خوشحال کنیم. این مهمترین مسئله بود برای خودم، برای بازیکن‌ها. خسته نباشید میگم به بازیکنان تیم که فوق‌العاده بودن، واقعا افتخار میکنم بهشون. و برای تیم خوب سپاهان ببخشید اینقدر داد زدم که صحبت کردن سخت شد، برای تیم خوب سپاهان هم برای اونا در هفته‌های آینده آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
4: در مورد بازی باید بگم که ما یه نیمه اول فوق‌العاده افتضاح داشتیم و شاید اگر میتونستم باید بین نیمه هر 11 نفر بازیکنامو عوض میکردم. فوق‌العاده بازی ضعیف بدون انگیزه و خیلی ترسو که اصلا باورم نمیشه که نیمه اولی همچین بازی انجام دادیم. خیلی نمیتونم بگم که اینجا بهانه بیارم چون من مثلا نورافکن نداشتم، اون دو نفر رو نداشتم، نمیدونم یکی دو تا از بازیکنام آسیب دیده بودن نداشتم، اینا دیگه بهانه است. آدم هر بازی شرایط خودشو داره و یه سرمربی باید هر لحظه با اون چیزایی که داره، با اون بازیکنایی که داره باید بتونه یه ترکیب خوب بچینه.
0: حالا تا لحظه دیگه برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تیم‌های استقلال سپاهان با محمد تقوی همراه میشیم.
1: خیلی خوشحالم که محرم در واقع مسئولیت قبول کرد که باید هر مربی این کار رو انجام بده. اما اگه اعتقاد داشت که نیمه اول بد بودم، فاجعه بودم، نیمه دوم من فکر کنم نیمه دوم من بد بودم، این به دلیل این بود که استقلال واقعا آتش لازم برای اینکه گلای بیشتر بزنه نداشت و اومد بازی رو کنترل کرد و به همین دلیل گلای بیشتری نخوردن. اگر استقلال می‌خواست مثل نیمه اول همونجور بی‌محابا حمله کنه و سعی کنه بی‌محابا نه یعنی هوشمندانه حمله کنه گلای بیشتر، اما سعی کرد بازی رو کنترل کنه که در واقع طبیعی هم بود. وقتی بازی شروع شد طبق روال همیشه استقلال با سیستم 3-4-3 بازی میکرد. تو سیستم 3-4-3 بازم میگم دو تا بازیکن خیلی تاثیرگذار هستن در تیم استقلال، یک ساله هردانیه که ما میبینیم روزا واقعا داره بی‌نظیر بازی میکنه، بازی دوم بازیکن دیگه آسانیه. اما غیر از این دو تا بازیکن یه بازیکن الان به فوتبال ما داره اضافه میشه، سرفصل امیر محمد رزاقنیو که واقعا بازیش به چشم نمیاد اما لازم در همین حال حاضر بهترین هافبک دفاعی فوتبال ایرانه اسماعیل قلی‌زاده بود که من توضیح میدم اسماعیل قلی‌زاده که اینجاست، اسماعیل قلی‌زاده ای که خیلی باهوش فوتبال بازی میکنه. چرا میگم باهوش فوتبال بازی میکنه؟ در ادامه نشون میدم. سیستم در پایه تیم سپاهان هم 4-2-3-1 بود، 4-2-3-1 که در زمان دفاع معمولا باید 4-4-2 بشه که حتی اونم رعایت نمیکردن. چرا میگم رعایت نمیکردن؟ توضیح میدم دقیقاً. ببین همون ابتدای بازی قشنگ مشخص بازیکن استقلال اومدن برای دعوا، اینجا اتفاق میفته. این اون چیزیه که من میگم پاسی که اگه اشتباه نکنم اسماعیل قلی‌زاده است، با اولین تاچ با اولین ضربه توپو میبره تو حمله، چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه. شما اگر میتونی اول پاس به جلو بده، انقدر توپو نبر کنار و این کارو خیلی عالی انجام میده. بازیکنان تیم سپاهان ببینید هیچ شکل دفاعی منظمی ندارن. باز توضیح میدم من. با یه تاچ اولین تاچ بدون کنترل کنه یاسر آسانی رو سابتوب میکنه. یاسر آسانی که تو این جا واقعا بی‌نظیره، توپ میاره قشنگ رو پای چپ بهش و میتونه ببره رو پای راستش. و نکته مهمتر اون پاسی بود که اسماعیل قلی‌زاده داد. وقتی که پاسی که اسماعیل قلی‌زاده داد مزه چند نفر اضافه شدن تو باکس؟ 6 نفر اومدن به همراه آسانی 6 نفر اومدن به همراه آسانی و اون چیزی بود. استقلالی ساده بازی توپ گرفتی سری برو تو حمله، توپ وقتی حریف داره بازیکن حریف تحت فشار قرار بده که این کار خیلی ساده فوتبال ابتدایش همینه دیگه، نذار حریف نفس بکشه که استقلال این کار خیلی خوب انجام میداد. این صحنه که در واقع منجر به گل میشه، آسانی رو نگاه کنید میگیره میره در بهترین جای ممکن صاحب توپ میشه تو میکنه تو گل. خیلی خوب همه ما منتظریم اینجا بگیم که شانسی بود دیگه، توپ خورد به پای فلان دفاع رفت افتاد، ولی من اعتقاد دارم شانس یک بخش کوچیکی از فوتباله، بقیه حرکاته. اینجا ما قشنگ نگاه میکنیم، ما گفتیم که سپاهان در زمانی که صاحب توپ 4-4-2 میشه دیگه، درسته ما 4-4-2 رو میبینیم، اما اینجا رو نگاه کنید این فضایی که در اختیار آسانی قرار میدید، آسانی راحت صاحب توپ میشه دیگه. چرا باید سیستم 4-4-2 شما این همه شکلش رو نگاه کنید، شکل دفاعی نامنظم در دفاع، تو چنین شکلی آسانی راحت با صاحب توپ میشه، به راحتی میره به سمتی که باید بره. اما کسی که داره کنترلش میکنه کیه؟ مزدک سرابیانه. سرابی یا نباید از خط دفاع بیاد بیرون، یعنی دفاع منطقی باید انجام بده، دفاع منطقی شما منطقی خودت وامیستی، منطقه بعدی رو میسپره به بازیکن دیگه. شما تو چنین شرایطی وقتی از خط دفاع میاد بیرون پس دفاع منطقی نیست. چرا بازیکن سابتوبی که دنبالش گردی دنبالش نمیری تا آخر؟ نگاه کنید سرابیان چیکار میکنه، میره حالا سرابیان کجاست؟
0: کلا سردرگمه.
1: سردرگم 1-2-3-4-5-6 تا بازیکن. ببین من دوباره میشمارم، ببینید 1-2-3-4-5-6 تا بازیکن. چرا این همه آشفته؟ کجان؟ چرا اون منطقه رو ده؟ چرا شکل دفاعی ندارن؟ و چون این شرایطی که منطقه‌ای که در واقع خطرناک‌ترین منطقه فوتباله امکان نداره آسانی توپ از دست بده، توپ میکنه تو گل. واقعا گفت پس نمیتونیم بگیم شانسی بوده توپ رفته اونجا خورده به پای نمیدونم آقای صفی رفته اونجا. نه، این دفاع نامنظم و از همه مهمتر
5: چیزی که گفتم نظمی که در تیم استقلال بود و در تیم سپاهان نبود. شما همین نظم همینجا میبینید. ببین مگه 3-4-3 بازی نمیکنه استقلال؟ 3-4-3 الان میبینید سه دفاعشون پشت وایسادن. شما معمولا تیمی که توپ داره معمولا شکل منظمی پیدا نمیکنه، اما باز ببینید قشنگ اون کانالا رو پیدا کردن، هر کی تو کانال خودش، هر کی کنار، هر کی مرد، یعنی قشنگ نشون یه تیم منظم منسجم که میدونه چی میخواد. اما سپاهان نبود و واقعا استقلال شایسته بود، از هر لحاظ شایسته بود. این گل اول شما قشنگ ببینید، از هر لحاظ شایسته بود. گل دوم نگاه کنین، باز در متن کارش کیه؟ قلی‌زاده است. ببین چطور توپو میگیره،
0: اصلا اشتباه سهرابی داره بازم
5: توپ تو توضیح میدم. سهرابی توپو میگیره، قلی‌زاده به محض که توپو میگیره میره تو حمله. ببین چطور خودش میرسه تو حمله. باز میگن اینکه توپ میخوره به پاش کن. نه، اگر قلی‌زاده توپو نمیگیره، از این شوتی نمیزد، این پا هم نبود بره تو گل. یعنی این چیزا شانسی نیست. اما ببینید چه اتفاقی میفته. یه بار دیگه ما گفتیم که 3-4-3 استقلال، 5-4-1 استقلال نگاه کنید. در زمان دفاع توپ ندارن، 5 تا اینجا وایسادن، 4 تا اینجا. اینجا وقتی که بازیکنی مثل، اگه اشتباه نکنم، هافک دفاع، هافک وسطشون که استقلال هم بازی میکرد،
0: آرش رضاوند،
5: آرش رضاوند اونجا وایساده میگه توپ به من بده. شما باید بیای تو این فضا که اجازه بدی سهرابیان به توپ ساب توپ کنه تو رو. یعنی نشون میده در زمانی که ساب توپ بودن اون بیلداپ خوب انجام نمیدادن. سهرابیان توپو میسپاره به کی؟ به قلی‌زاده. قلی‌زاده توپو میگیره، یک بار دیگه اون سه نفر ساب توپ میشن و اینجا اوج بی‌نظمیه. ببینید اینجا دو نفر معلومه چیکار دارن میکنن، دو دفعه وسط معلومه چیکار میکنن، تو میسپارن و تو میره تو گل. اما چیکار باید میکرد تو این صحنه وقتی شما دو در مقابل دو شدین؟ ببین این کار باید انجام بده. باید سهرابیان میومد لاین پاسو میبست، اجازه نمیداد. اونجا حزبابی میتونست یک در مقابل یک در واقع سعید مهاجم تیم استقلال رو کنترل کنه، نمیگن توپو بگیره، کنترل کنه، وقت بدین، دیلی کنین تا بازیکن دیگه برسن. اما حزبابی ببینید چطور میان دو طرفه و اصلا سهرابیان من نمیدونم چرا جمع میشه. سهرابیان به جای اینکه باشه ببنده خط لاین، اجازه نده توپ بشه، میره جمع میشه و توپ سپرده میشه به کی؟ به قلی‌زاده. تو میکنه گل،
0: یعنی جمع میشه بعد تعادلش رو دست میده.
5: یعنی اصلا واقعا فاجعه بود. یک بار دیگه اینجا اتفاق میفته، من نمیدونم چی باید بگم. شما نگاه کنید چه فضای جلوی خط دفاعی تیم سپاهان است. سردانی راحت اونجا صاحب توپ میشه. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 نفر اصلا شما هیچ شکل دفاعی نمیبینی. اما بازیکن استقلال قشنگ نگاه کنید، هر کی میدونه کجا باید باشه، هر کی میدونه کجا باید باشه، تمام عرض زمین رو پوشش دادن. میبینی تمام عرض زمین رو پوشش دادن. ببینید هر کی تو منطقه خودش هست، یه فضا جلوی پیدا شده و هیچ کاری نمیکنه مدافعین در واقع تیم سپاهان. بازم میگم استقلال از هر لحاظ شایسته بود. از هر میگم اگه نیمه دوم یه مقدار دلش اگه میخواستن گلای بیشتری بزنن، به مراتب میشن بیشتر گل بزنن. و اینجا اون چیزیه که میگم استقلال توپ نداشت. نگاه کنید برتری عددی الان با کیه؟ 1-2-3-4 در مقابل 2. در زمانی که توپ داشتن سعی میکردن بازی رو باز کنن، در زمانی که توپ نداشتن سعی میکردن بازیکن صاحب توپ سپاهانو تحت فشار قرار بدن، اصلا نذارن سرشون رو بالا کنن. وقت در نهایت این تیم میبره، در نهایت تیم میبره. فوتبال ساده بازی کردن، اما بازم میگم ساده بازی کردن به این راحتی هم نیست. خیلی کار سختی که استقلال این کارو امروز انجام داد و از هر لحاظ شایسته پیروزی.
0: بله، مشکرم از محمد تقوی، کاملا در جریان مسائل فنی مسابقه قرارمون داد و خب استقلال همونطور که اشاره شد با شایستگی هرچه تمام‌تر سپاهان رو برد، بدون اینکه سپاهان برای هفته آینده چه برنامه‌ای خواهد داشت. امروز دو بازی دیگه برگزار شد. شمس و زهر با آلومینیوم عراق بازی کرد و استقلال خوزستان که ورزشگاه قدیرش هنوز آماده نیست، توی ورزشگاه دستگردی در تهران با نساجی بازی کرد.
6: کویی چه فضایی بهش دادن بازیکنان نساجی، جا مونده خط دفاعی تیم استقلال. کویی ببینیم چقدر باهوشه و میتونه گل بزنه برای تیمش. گل زد، اما فاز کویی به تیم سابقش گل زد. پاس پشت مدافعی، حالا فرصت برای تیم استقلال داره فراهم میشه. عارف رستمی رفت تو محمد، فرصت برای گل مساوی و توی دروازه گل برای تیم استقلال به ثمر میرسه. یه نشونه باشه برای آبیهای خوزستان داخل محوطه جریمه. فرصت برای تیم استقلال، پنالتی نشون میده، پنالتی رو میگیره. حمید بوهمدان ضربه رو میزنه و میگیره. چه موقع پنالتی خراب کردن بود حمید بوهمدان.
7: پاس در عمق، حالا موقعیت

0: خانه ادامه داره، مثل همون تصویر برداری بد که همچنان ادامه داره. واقعا تیمی که میهمانه تیم دشمن نیست که اینجوری وقتی گل میزنن ناراحتیتون رو کاملا نشون میده، واقعا این روی اعصاب همه بیننده هاست. فردا دومین بازی مهم و حساس این هفته توی تبریز بین تراکتور پرسپولیس برگزار میشه، دیداری که میتونه در همین هفته های نخستین سرنوشت ساز باشه. کمیته سینا فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع نهایی صدور رأی در ارکان قضایی فدراسیون حکم کمیته انضباطی مبنی بر برگزاری دیدار تراکتور و پرسپولیس بدون حضور هوادار در دو فصل متوالی لیگ برتر را تایید کرده. پس بازی رفت و برگشت دو تیم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد، با اینکه اصرار بود برای اینکه این بازی حتما تماشاگر داشته باشه از سوی تراکتوری ها. برای اینکه با حال و هوای این بازی بیشتر آشنا بشیم، بریم گزارش حسام فتلیان رو با هم ببینیم.
1: در یکی از حساس‌ترین مسابقات هفته سوم لیگ برتر، تراکتور و پرسپولیس دو تیم بالای جدول در تبریز به مسافه هم می‌روند. آمار تقابل‌های لیگ برتری دو تیم به سود قرمزپوشان پایتخت است. از 35 مسابقه پرسپولیس 18 بار و تراکتور 10 بار پیروز شده‌اند و 7 دیدار هم برنده نداشته. تراکتور در 14 رویارویی اخیر با پرسپولیس در لیگ برتر تنها یک پیروزی به دست آورده و آخرین مسابقه دو تیم در لیگ ناتمام فصل گذشته با تساوی 1-1 به پایان رسید.
2: 90 دقیقه تلاش دو تیم تراکتور و پرسپولیس 1-1 مساوی به پایان میرسه.
1: هر دو تیم برای این مسابقه غایبانی هم دارند. ابوالفضل جلالی به دلیل مصدومیت در ترکیب پرسپولیس حضور نخواهد داشت و وضعیت محمد عمری هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه آرنج هنوز مشخص نیست. در تراکتور هم مهدی هاشم نژاد و میلاد زکی پور به این بازی نمیرسند.
3: شرایط خاص و ویژه‌ای است برای هر دو تا تیم. ما تمام تمرکزمون روی تیم خودمون هست. تمرکزمون روی این است که بتونیم بازی خودمون انجام بدیم. شکل و شرایطی رو که هر حال تو دقایق بازی صورت میگیره رو بتونیم پیاده کنیم و با تمرکز کامل بتونیم شالی بازی خوب همراه با سه امتیاز رو داشته باشیم.
1: فردا دوشنبه ساعت 18:30 ورزشگاه سهند تبریز. جدالی مستقیم میان دو مدعی برای ماندن در کورس صدر نشینی. یکی از مهمترین مسابقات نیم فصل لیگ برتر که به دلیل محرومیت هر دو باشگاه بدون حضور تماشاگران خواهد بود.
0: من یه توضیح بدم راجع به این نشست‌های خبری قبل از بازی‌ها. حالا تو نشست‌های خبری بعد از بازی‌ها معمولاً مربی شرکت می‌کنن، اما کمتر می‌بینیم که هر دو تا مربی حاضر باشن در نشست خبری. توی این مسابقه هم تارتار نبوده به خاطر اینکه پرواز دیر انجام شده. کلاً میتونن یه جوری برنامه‌ریزی کنن که اصلا انجام نشه دیگه این همه داستان سرایی هم به وجود نیاد. متاسفانه خیلی از این نشست‌های خبری فقط یه طرف قضیه هست، تیم میزبان تیم مهمان ازش خبری نیست، میگن هواپیما نرسید. اما تقابل تراکتور پرسپولیس از سال 1354 و اولین حضور تراکتور در جام تخت جمشید شروع شد، دیداری که برد 3-0 پرسپولیسیا تموم شد. اما بازی‌های رو در روی این دو تیم از چند سال قبل و قدرت گرفتن تراکتور جذاب‌تر، خشن‌تر و پرحاشیه‌تر شده، مخصوصا توی فصول اخیر که بازی تراکتور پرسپولیس در اغلب موارد با جنجال و درگیری داخل زمین و خارج زمین همراه بوده. الفاظ زشت و چیزهایی مثل پرتاب اشیا و حتی سنگ به درون زمین از روی سکوها و همینطور به سکوی مقابل خیلی به وفور رویت شده. نتیجه اون رو هم میبینیم، درس نگرفتن دو باشگاه و هوادارانشون و در نتیجه بی تماشاگر شدن بازی که میتونست با حضور تماشاگرها خیلی خیلی جذابتر و پرهیجانتر و تماشایی تر باشه. اما با توجه به اینکه هر دو تیم فصل رو با دو پیروزی خوب شروع کردن، این بازی میتونه خیلی خیلی حساس باشه. تقابل دو مربی که هر دو هافک دفاعی بودند و خب به هر حال وسط زمین رو خیلی خوب می‌شناسند و شاید در این مسابقه هم تعیین کننده باشه وسط زمین. یه نکته از هر طرف زمین بگم، اول از تراکتور که با اومدن شهریار مقانلو قرار گرفتنش نوک حمله، حالا حسین زاده آزادی عمل بیشتری داره، میتونه نقش بازیکن حامی رو ایفا بکنه، خیلی خوب میتونه بین خطوط حرکت بکنه. و پرسپولیس هم باید اشاره کنیم که واقعا عمق ترکیبش خیلی خوبه، یعنی بازیکن زیادی داره. اونا تیم گرون قیمتی در این فصل بستن، در هر پست بجز دفاع چپ حداقل دو تا بازیکن با کیفیت دارن. این موضوع میتونه کار مهدی تارتار رو برای انتخاب 11 بازیکن اصلی مشکل بکنه. البته که تارتار تا الان تونسته که

0: بازار رو خوب کنترل بکنه. ما از همین پرسپولیس شروع کنیم. این تعدد نفرات خوب در تیم پرسپولیس نمیتونه مشکل ساز باشه برای تارتار؟
1: من قبل از هر چیز بگم این بحث که در ارتباط با در واقع مصاحبه مطبوعاتی مربیاست، خب بعضی مواقع اتفاق رخ میده اما خیلی راحت میشه حل کرد. الان دیگه با تکنولوژی شما میتونید زوم داشته باشی، مربی قبل اینکه پرواز کنه بیاد تو اون ساعت، حتی تو فرودگاه میتونه این کارو بکنه، بیان سوال جواب بکنن دیگه. واقعا این چیزی که عرف همه جا باید حتما صحبت کنه. اما در
0: متاسفانه ما اینترنت هم تا روز حساب
1: خب همون دیگه، وقتی همه چی به هم ریخته ایران مذهبی میشه دیگه، تو جمهوری اسلامی همه چی به هم ریخته است. اما در ارتباط پرسپولیس من اجازه بدید اینجا رو با این زیاد موافق نباشم که بگیم دفاع چپ پرسپولیس مشکل داره. درسته ابوالفضل جلیلی مصدوم شد، اما من همای فضل بسیار بازیکن با کیفیتی دیدم، بسیار جوان خوبیه، یعنی واقعا اون نوع دویدن و اضافه شدنش، این حس بازی کردن. مثلا دیشب من داشتم بازی اورتون رو می‌دیدم، دو تا بازیکن 19 ساله گوشه تو زمین، این دو تا بازیکن همه بازی رو گرفته بودن. این اعتمادی بود به جوان‌ها بکنه و مدیتاتور نباید بترسه، اگه اعتماد بکنه میتونه. اما واقعا باید موافقم که انقدر دستش پره توی زمین که ممکنه بعداً طبیعتاً در هر تیم مثل استقلال و پرسپولیس خصوصا وقتی بازیکن بازی نمی‌کنه ناراحته، این یه چیز طبیعیه، اصلا نمیتونی بگی نه نمیشه، چرا بازیکن باید بشینه؟ نه، بازیکن وقتی بازی نکنه همه جای دنیا اتفاق میفته و اینجاست که باید مهدی طاهر هنر خودش نشون بده. در تیمایی که برای مثال مثل حالا تیمایی که ته جدول هستن یا میانه جدول هستن، مربی میتونه با حالت خیلی محکم و جدی بازیکن سر جای خودش بشونه، بگه آقا نه میخوای بخوای نمیخوای نخوا. اما تو حساب پرسپولیس شما بالاخره چه بخوای چه نخوا با بازیکنای سرکار داری که بازیکنای نخبه‌ای هستن که اومدن و به همین دلیل کاری مقدار برای مهدی طاهر سخت میشه. اما ما دیدیم که حتی وقتی که اورونوف رو نمیکرد نشست، صحبت‌ها شده بود که ناراحته، نمیخواد، چرا بازی نمیکنه. اما فکر میکنم که با توجه به جوی که الان توی پرسپولیس هست و تماشاگران میدونن،
0: حضور کریم باقری هم خیلی مهمه.
1: آره، کریم که اصلا یکی از دلایلی که کریم باقری مونده تو پرسپولیس نقشش همینه دیگه. یه مقطعی نبود دیدیم چه اتفاقاتی افتاد، خیلی میتونه کمک کنه بازیکن، چون وقتی که تا بخواد حرف بزنه کریم باقری رو اونجا میبینه حساب کار دستش میاد، واقعا حساب کار دستش میاد.
0: ممکنه برخورد فیزیکی هم باش صورت بگیره.
1: نه ببینید، کریم یه حسن خیلی خوب داره، جایگاه خودش رو میدونه که باید چیکار بکنه، میدونه که چه چیزی ازش برمیاد. ببین این خیلی مهمه، شما باید بدونی که یه کارایی ازت برمیاد، یه کارایی تو خونت نیست. کریم باقری میگه آقا مربیگری سرمربی تو خون من نیست، درست. من نمیخوام این کار انجام بدم. شاید خیلی ایراد بگیرن اما من اینو حس میدونم. شما باید بدونی که یه سری آدما نیستن، نمیخوان، اصلا دوست نداره این همه فشار.
2: پس چقدر همه هم هوادارا هم باشگاه چقدر بهش اصرار کردن که بیاد سرمربیگری پرسپولیس قبول کنه، گفت من نمیخوام.
1: در صورتی اگر قبول میکرد من اعتقاد دارم اون جایگاه خودش از دست میداد، چون تماشاگر اون بالا فقط برد، برای هیچ فرقی نداره. با کریم باقری به خوبی موضوع رو میدونه.
0: در مورد تراکتور رو صحبت کنیم.
1: در مورد تراکتور من فکر میکنم تیمش به مراتب بهتر از پرسپولیس، نه تنها نسبت به پرسپولیس بلکه به استقلال نسبت به تراکتور تیم خیلی خوبیه. از همه مهمتر جوانین کنام حالا دیگه مربی با تجربه شده، اون فشاری که در استقلال بوده رو اون تجربه بسیار خوبی بهش کمک کرد. در بازی با سپاهان من دیدم بازیشونو، چیزی که خیلی مهم بود یک تیمی منسجم بودن در زمانی که توپ نداشتن. معمولا شما بازیکن‌های پرسپولیس رو می‌دونید که ببخشید بازیکن تراکتور رو می‌دونید که در زمان اسکوچیش همش رو به حمله بازی می‌کردن، می‌رفتن تحت فشار بازی می‌کردن، مدافعین کناریش همش تو حمله بودن. اما این بازی من دیدم چقدر در اختیار مربی بود، یعنی جواد نکونام قشنگ اینا رو توجیه کرده بود، من نمی‌خوام شما برید، اگرم می‌خوایم بریم باید چه زمانی برید. این از این لحاظ من فکر می‌کنم کفه تروز ارلاز بازیکن و نوع تیم توی تراکتور سنگینی میکنه. همونجوری هم گفتی میتونه خیلی اذیت کنه مقانلو با اون دعوایی که بونه تحت فشاری که میذاره مدافعینو.
0: فردا انتظارم به عنوان حالا یه پیش بینی فکر میکنیم شانس
1: من فکر میکنم شانس تراکتور بیشتره.
2: من یه چیزی اشاره بکنم، اضافه بکنم در مورد این مهدی طاهر و بازیکن‌ها. فکر کنم خودش پیش بینی کرده بود دیگه، یعنی اون جوونا رو از گلگهر آورد، اونایی که سن و سالدار بودن و با سابقه بودن در پرسپولیس و فرستاد رفتن و فکر میکنم که خودش هم انتظار داشت که یک ترکیبی رو داشته باشه، یک طیفی از بازیکنان رو داشته باشه که براش قابل کنترل باشن، یعنی بتونه که نیمکت و ترکیب تیمش رو بتونه کنترل بکنه که کی بازی بکنه کی بازی نکنه. یه چیز جالبم بگم راجع به نشست جواد نکونام که ازش در مورد علیرضا بیرانوند پرسیدن، که خب علیرضا بیرانوند همیشه چه در تیم ملی باشه چه در تراکتور باشه در پرسپولیس باشه هر جایی باشه حاشیه‌ها کلاً دور علیرضا بیرانوند میچرخه. الان موضوع سربازی علیرضا بیرانونده و گفته شده که مهر ماه یا آره فکر میکنم مهر ماه سرباز میشه و باید بره به سربازی و یکی از تیم هایی که در لیگ برتر حالا هستن قراره که بره بازی بکنه. یه دونه شایعه هم شده بود که میخواستن بفرستنش به ناگویا که اگر اونجا مدال گرفتن از سربازی معاف بشه. جواد نکونام خیلی خواست که ما
0: سیاستمدارانه
2: آره خیلی خواست که مثلا خوب جواب بده، اما مشخص بود که خیلی هم خوشش نیومد از این سواله و گفتش که حالا باشگاه باید نظر بده که حالا علیرضا بیرانوند این آخرین بازیش هست یا نیست و فکر میکنم که باید ببینیم که من خلاف آقای تقوی فکر میکنم شانس پرسپولیس بیشتره تو بازی با تراشو میشه.
0: بله متشکر. اما هفته سوم با 6 دیدار دیگه روز دوشنبه 2 شهریور پیگیری میشه. به غیر از بازی تراکتور پرسپولیس که راجبش صحبت کردیم، ساعت 19:30 تیم های ملوان و فجر سپاسی زوباهن با مثل شهر بابک و خیبر خرم‌آباد و پیکان بازی هاشون رو برگزار میکنن. ساعت 20 گلگهر میزبان چادرملو. این بازی دیگه تقریبا شبیه به داربی شده، انقدر که این دو باشگاه هم کلنجار رفتن، انقدر بیانیه بر علیه هم صادر کردن. ساعت 20:30 هم در ورزشگاه تختی آبادان داربی خوزستان بین ساعت نفت پر هوادار و فولاد برگزار میشه. خاتون بم الاتحاد اردن رو 3-1 برد و برای سومین دوره پیاپی راهی مرحله اصلی لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. سعودی که با اختلاف امکانات و جدای چند مهره کلیدی ارزشش برای قهرمان ایران بیشتر هم نشون داده میشه. صحبت‌های معصومه حسرتی بازیکن پیشین تیم ملی و ملوان رو با هم بشنویم و بعد با رها همراه میشیم که از تیم خاتون بم و درخشش بازیکن این تیم بیشتر میگه.
3: تیم خاتون واقعا توی نیمه اول اوایل بازی یکم سردرگم بود و تیم الاتحاد واقعا از این موضوع استفاده کرد و تونست به گل زود هنگام برسه و دیدیم که با انتقال سریع توپ گل اولش رو به ثمر رسوند، ولی خب تیم خاتون هم تونست خودش رو جمع جور کنه، بازی رو مدیریت کنه و ما دیدیم واقعا بچه‌ها با چرخش توپ خیلی خوب و سریع و هماهنگی لازم سعی کردن بازی رو برگردن و دیدیم که واقعا با تمام تلاششون جنگیدن، با پرس بالا تونستن گل تساوی رو بزنن و بعد از گل واقعا ما دیدیم که تیم خاتون متحول شد و واقعا تمام تلاشش رو کرد که بتونه به گلای برتری برسه. نیمه دوم نیمه مربیاس به نظر من خانم جعفر خیلی هوشمندانه عمل کرد و ما دیدیم بعد از تعویض عاطفه ایمانی و اومدن یسنا جعفری تیم رو هجومی تر کرد و تونست به گل برتری برسه. از این نگذاریم واقعا فاطمه شعبان با اینکه تازه به تیم خاتون وارد شده واقعا توی این رقابت ها خیلی مستمر ثمر بود و واقعا یکی از بازیکن های تاثیرگذار بود بعد از سارا دیدار.
2: خاتون بم امروز الاتحاد اردن رو 3-1 شکست داد. مسابقاتی که خودش تازه 3 ساله راه افتاده و خاتون در هر 3 دوره یکی از 12 تیم مرحله اصلی بوده. اما امسال مسیر نماینده ایران با فصل قبل یه فرقایی داشت. فصل گذشته خاتون مستقیم وارد مرحله گروهی شده بود، اما این بار باید از انتخابی رد میشد. 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی رقابت کردند و فقط تیم اول هر گروه اجازه صعود داشت. 6 تیم صعود کننده هم به 6 تیمی اضافه میشن که مستقیم سهمیه مرحله نهایی رو گرفتن. مرحله گروهی 12 شهریور قرعه کشی میشه و بازی ها هم از 10 تا 16 آبان برگزار میشه. اما خاتون در انتخابی کنار زسکا که تیمی از دوشنبه است و میزبان بود، با النصر قهرمان عربستان سعودی و الاتحاد قهرمان اردن گروه سختی رو داشت. تیمایی که از نظر امکانات و توان مالی شرایط متفاوتی با نماینده ایران دارن. النصر با بازیکن‌هایی به این مسابقات اومده بود که سابقه بازی در رئال مادرید، بنفیکا، لیون و میلان رو دارن. برای بعضی از بازیکن‌های خارجی لیگ زنان عربستان هم دستمزدهای تا حدود 24 میلیارد تومان اون هم 2 سال پیش گزارش شده. اما اون طرف ماجرا که خاتون باشه، قرارداد بازیکنانش حتی در بالاترین سطح هم یه چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد تومانه، یعنی 1/4 دریافتی بازیکنان قهرمان عربستان سعودی اون هم در سال 2024. با همه این شرایط شاگردان مرضیه جعفری این فاصله امکاناتی رو روی چمن از بین بردن. خاتون این گروه رو با 7 امتیاز و بدون شکست تموم کرد و در 2 بازی النصر و الاتحاد به کامبک تماشایی زد تا زنان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند. وسط این صعود یک اسم بیشتر از بقیه شنیده شد، سارا دیدار. خاتون در این مرحله 7 گل زده که 5 تاش رو یه بازیکن 21 ساله زده، سارا دیدار. از این مهاجم جوان خاتون که بگذریم، میرسیم به ستاره بعدی که هر سه حضور خاتون در مرحله اصلی با هدایت او میسر شده، مرضیه جعفری. خاتون امسال با تیمی به آسیا رفت که نسبت به فصل قبل چند مهره مهمش رو نداشت و از نظر مالی هم با رقباش قابل مقایسه نبود، اما نتیجه دوباره همون شد. لیگ قهرمانان زنان آسیا 3 دوره برگزار شده، خاتون هر سه بار به مرحله اصلی رسیده و هر سه حضور هم با مرضیه جعفری بوده. حالا باید دید در قرعه‌کشی 12 شهریور خاتون با چه تیم‌های همگروه میشه و میتونه برای نخستین بار از مرحله گروهی صعود بکنه یا نه. نظر مسعود حسرتی رو در این باره بشنوید.
3: به نظر من خاتون واقعا خیلی شجاعانه تو این رقابت ها بود و نشون داد که حتی وقتی عقب هم هستش تمام تلاشش رو میکنه و تسلیم نمیشه و ناامید نمیشه. و یه موضوعی هم که هستش، من این رو اضافه کنم که واقعا تیم خاتون توی شرط نابرابر توی این رقابت ها حضور پیدا کرد. اول این رو بگم که واقعا خب تیم مثل الاتحاد و النصر، خب کشورشون واقعا مهد اسلامن، با حجاب اختیاری بازی کردن ولی بچه‌هامون با حجاب اجباری و واقعا بچه‌ها با امکانات خیلی محدودی وارد این رقابت ها شدن و این نشون میده که بچه ها واقعا امکانات بهتری رو در اختیارشون بذاری میتونن توی سطح بالاتر کیفیت بهتری رو از خودشون به نمایش بذارن.
0: بله، برای تیم خاتون آرزوی موفقیت میکنیم. اما تیم فوتبال زیر 23 ساله ایران خودش رو برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا آماده میکنه. بازی ها اواخر شهریور ماه برگزار میشه. قرار بود این مسابقات با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی برگزار بشه مثل ادوار گذشته، اما تیم عراق از حضور در این بازی انصراف داد و گروه دی بازی ها 3 تیمی شده. دیروز حسین عبدی مربی تیم اسامی بازیکنانی که در این بازی ها قرار میدان برن رو اعلام کرد و گمان زنی ها برای اینکه چه بازیکن بزرگسالی این تیم رو همراهی میکنن هم به پایان رسید. مشخص شد که از بین بازیکن بالای 23 سال که هر تیم میتونه 3 تاش رو در فهرست نفراتش داشته باشه، فقط امیرحسین حسینزاده 25 ساله مد نظر قرار داره و برخلاف شایعات خبری از رضا بهرامند هم نیست. در این فهرست از سپاهان، پرسپولیس و استقلال 3 تا بازیکن در فهرست نهایی هستند. البته توی این فهرست اعلام شده جای خالی بازیکن مثل رضا مرزبان، محمد مهدی زاره، محمد جواد حسین نژاد و امیرحسین محمودی و چند بازیکن دیگه احساس میشه. البته به نظر میرسه چون بازی‌ها در فیفا دی برگزار نمیشه، خب امیرحسین حسین نژاد که در دینامو ماخاچقله بازی میکنه نمیتونه که در تیم اصلی همراهی بکنه تیم رو. امیرحسین محمودی هم که ظاهرا در پی اختلاف نظر رو پاره از سوء تفاهم ها بین باشگاه پرسپولیس و مسئول تیم المپیک، شانس حضور در بازی ها رو کلا از دست داده، بازیکن بسیار با تکنیکیه. محمد، راجع به این فهرست صحبت بکنیم. البته سرمربیش حسین عبدی.
1: من واقعا نمیدونم چی باید بگم، به این دلیل که اون زمانی که داشتن بچه‌های ما رو پرپر می‌کردن واقعا تو خیابون‌های تهران، وقتی اون راهپیمایی مسخره، ببخشید عذر می‌خوام این کلمه رو به کار می‌برم، 20 و من رخ داد و یه سری آدما رفتن اونجا و بعداً دیدیم همشون پست مقام گرفتن، یکی از اینا مربی فعلی تیم ملی زیر 23 سال ایرانه. اما در تود با انتخاب بازیکن‌ها من فکر می‌کنم که امیرحسین محمودی بود دیگه، با تیم ملی حتی رفت آمریکا، درسته؟
0: بله.
1: چرا نبود باشه؟ الان سوالی که چرا نبود باشه؟ اصلا چرا پرسپولیس جلوشو میگیره؟ واقعا این کار پرسپولیس به نظر من درست نیست. چرا؟ چون این بازیکن باید بره بازیکن. چون اگه بازیکن فیکس شما بود، من میگفتم خیلی خوب. ولی این بازیکن اجازه بدیم بره. بره، ما میداشیم صحبت میگه در مورد این سری بازیکن اجنه استابل گفتیم که اینا چه آینده درخشانی داشتن. اما مثل یک گلی بودن که تو مرداب موندن و اصلا پژمرده شدن. اجازه ندیم بیشتر بازیکنایی که الان موقعیت براشون فراهم میشه که میتونن برن یه بازی بین‌المللی بکنن، مثل امیرحسین محمودی، مثل رضا مرزبان. این واقعا من مرزبان بازی دیدم، واقعا خیلی برام جالب بود. یه بازیکن با 20 سال سن اینقدر خوب میتونه سر بزنه، اینقدر خوب میتونه بدنشو باز کنه. پس این بازیکن‌ها رو بیاریم بازیشون بدید. اگر باشگاه اجازه نمیده این بازیکن رو برن بازی کنن، در نهایت لطمه رو خودشون میخورن. چرا میگم؟ چون ممکنه که دو تا بازی سه تا بازی از دست بدن، اما این بازیکن بره تو جام ملت‌های آسیا بازی کنه، بعد بازیکن بین‌المللی بشه، حتما بعدن سودش به نفع خود باشگاه میشه. پس نباید به خاطر این سودای کوچیک یکی دو تا بازی آینده یه بازیکن خراب بشه، در نهایت خود باشگاه زیر سوال بره. فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که باید بیشتر بهش برسن.
0: بله، متشکرم. راد 10 ثانیه فرصت داریم.
2: هیچی، فقط خواستم که مهدی تارتار امروز رسید تو فرودگاه تبریز گفتش که ما نه ما بازیکن میدیم به تیم امید نه فکر میکنم
0: با تهدید هم شدن از سوی فدراسیون بیانیه خیلی قوی
2: جریمه میکنه اگر تیم هایی که بازیکن ندن به تیم امید.
0: داستان همیشه از اولش بوده محمد و همچنان هم خواهد بود. متشکرم محمد تقوی، متشکرم از رضا پوربخش. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه هفته دیگه برمیگردیم. بازی باقی مونده هفته سوم بازی جمعه رو بررسی میکنیم. بدرود.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
3: هر چه دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
2: بریم سراغ کیانت تهران و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
4: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
2: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
5: جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی،
6: جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی،
7: سنگین ترین عملیات اقتصادی رو که علیه یک کشور تا به حال اجرا کرده آمریکا،
8: یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز،
9: عملیات اقتصادی روز دی،
10: کارزار آمریکا برای انزوای بیشتر اقتصادی جمهوری اسلامی،
11: یک دیده اقتصادی داره اعلام میکنه،
6: از سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده.
12: شما از لفظ دیده استفاده کرد.
10: ارزیابی ها در اسرائیل نسبت به ادامه تنش ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
13: این جنگ اقتصادی، این تحریم ها چقدر متفاوته با دورهای قبلی.
14: تحریم های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی.
15: درآمد نفتی جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه کاهش پیدا بکنه و چقدر میتونه این دوام پیدا بکنه.
16: قالیباف میگه مردم گرسنه باشن، شما هر چقدر توان نظامی هم داشته باشی این حکومت سقوط میکنه.
17: قالیباف واقع بینانه داره به قضیه نگاه میکنه. فشار اقتصادی ترامپ حکومت رو ترسونده.
18: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: اگر وضعیت فشارها و تحریمها همینطور تداوم محاصره دریایی به همین شکل ادامه پیدا کنه و طبق اون چیزی که در از واشنگتن خبر میرسه شدت و عمق و حجم تحریم ها حتی تشدید پیدا بکنه، جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد، به دلیل اینکه شرایط اقتصادی به گونه ای او رو که در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار میده که هر آن ممکنه که از در درون کشور موجهای خیلی سهمگین اعتراضی شکل بگیره و مردم به خیابونها بریزن. در چنین وضعیتی که هنوز خطر جنگ در خلیج فارس رو پشت سر نگذاشته، اگر وارد بحران امنیتی در داخل کشور هم بشه، حکومت با در واقع بحران جدی در حد همونطور که گفتم مرگ و زندگی مواجه میشه. در چنین شرایطی برای خارج شدن از فشار حد اکثری که داره ایجاد میشه و تشدید هم خواهد شد، احتمالاً یکی از روش هایی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی هست ایجاد درگیری، افزایش سطح تنش و تقابل نظامی با ایالات متحده است که البته این هم ریسک های خودش رو داره، اما در وضعیت تلاش برای در واقع ریسک مرگ و زندگی چنین گزینه‌های معمولاً مورد توجه قرار می‌گیرند. اظهاراتی که محسن رضایی داره انجام میده دقیقاً اعتراف به این هست که محاصره دریایی، تحریم‌های اقتصادی و فشار حداکثری کار رو بر جمهوری اسلامی به شدت سخت کرده و غیر از اقدامات انتحاری احتمالاً تهران راه دیگری پیش رو نخواهد داشت. الان همین الان که شرایط تقریباً تثبیت شده در تنگه هرمز داریم طی می‌کنیم، روزانه بین 8 تا 10 میلیون بشکه نفت داره از تنگه هرمز خارج میشه، از مسیر تنگه هرمز داره خارج میشه. این تقریبا 40-45% وضعیت پیش از آغاز جنگ. اون ایده‌ای که در مسیر جنوبی تنگه هرمز ایجاد شد، هم برای اسکورت هم برای تامین امنیت، از یک طرف باعث شد که جمهوری اسلامی تهدیدات امنیتی خودش رو کمتر بتونه اجرا بکنه، از طرف دیگه میزان اعتماد ماده کشتی ها، شرکت ها و شرکت های کشتیرانی بیشتر شد و در نتیجه الان نزدیک به نصف ظرفیت پیش از جنگ داره این امکان فراهم شده که نفت خارج بشه. همین وضعیت اگر تداوم پیدا بکنه، حتی امکان این که نیروهای اروپایی مثل بریتانیا و فرانسه هم به این فرایند، به این ائتلاف اضافه بشن بیشتر خواهد شد. و من فکر میکنم که اقدامات برای مینروبی تدریجی در کریدور میانی هم انجام میشه. به این ترتیب عملا حاکمیت جمهوری اسلامی برای اعمال مدیریتش و تهدید کاملا کاهش پیدا میکنه و امریکا موفق میشه که تا 60-70% حجم پیش از جنگ حتی از تنگه هرمز برای انتقال انرژی استفاده بکنه.
1: حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای قدرت گرفتنش حجاب رو فقط یک مسئله صرفاً دینی ندیده، بلکه پرچم هویتی و سیاسی خودش در واقع اون رو دیده، مفهوم اقتدار و هویت نظام رو براش تداعی کرده، یعنی پیوند خورده حجاب با اقتدار جمهوری اسلامی. به خاطر همین مقاومت زنان برای حجاب اجباری برای حکومت فقط نپذیرفتن یک الزام یا التزام دینی نیست، بل یک چالشی علیه اقتدار و مشروعیت. حکومت در شرایطی قرار داره که نمیتونه با چوب و چماق مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، نمیتونه قیمت بنزین و گوشت و برنج و نون رو بیاره پایین، نمیتونه مردم گرسنه رو سیر بکنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن بکنه، ولی با چوب و چماق میتونه بزنه بر سر زنان و دختران جوان، پسران جوان، مردان جوان و اونها رو به زور و وادار بکنه به نوعی از در واقع اعتقادی که خودش داره و بگه ببینید من هنوز مقتدرم و قدرتم از دست ندادم. چون این نظام یک نظام بی‌آبروئه، نه در مرزها امنیتی تونسته برای مردم در واقع مرزها ایجاد بکنه، در بیرون کشور و در داخل کشور. بنابراین تنها امکانی که داره که بتونه بگه هنوز مقتدرم و میتونم قدرت نمایی بکنم اینه که به جون زنان بیفته. عین پدری میمونه که ورشکسته است، کار نداره، کارشو از دست داده، نمیتونه خرج زن و زندگیشو بده، ولی وقتی میاد خونه قلدری میکنه، داد و فریاد میکنه سر زن و بچه‌ش که نشون بده من هنوز مقتدرم. درسته که پول ندارم، گرسنه‌ای، خونه نداریم، وضعیت زندگیمو خرابه، و مشکل اقتصادی داریم، ولی من هنوز پدرم و این اقتدار رو دارم. یعنی میاد قدرتش رو اینجوری نشون بده و در واقع داره نشون میده که هرچ دیگه اون در واقع توان تحمیل اون ارزش‌های مورد نظر خودش رو هم از دست داده، بنابراین تنها راهش همین در واقع التزام به چوب و چماق و در واقع قلدریه. اما این رو باید در نظر بگیریم که نکته اصلی در واقع جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی در حال حاضر فقط مسئله پوشش نیست، کنترل اجتماعی و نمایش همونطور که گفتم اقتدار حکومته که بگه من هنوز این قدرت رو دارم. دیگه مسئلهش فقط روسری نیست، مسئله اینه که در واقع بهش بخواد به مردم بگه که فکر نکنید من در واقع نمیتونم بر شما تسلط داشته باشم. و به نظر من در شرایط بحران حکومت بیشتر اتفاقا به صورت موضوعی مثل حجاب میره، چون الان بحران اقتصادی داریم، بحران سیاسی داریم، بحران امنیتی داریم. حجاب یکی از معدود حوزه‌هایی که حکومت میتونه از طریق اون حضور و قدرتش رو در زندگی روزمره مردم نمایش بده. وقتی حکومت با بحران اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی مواجهه، کنترل بدن و سبک زندگی شهروندان میتونه تبدیل به یک ابزار نمایش قدرت بشه. دقیقاً 2 یا 3 روز پیش بود که رئیس انجمن روانپزشکان هشدار داده بود در خصوص افزایش در واقع بحران‌های اجتماعی در ایران و خواسته بود که کاری انجام بده. ماه‌های گذشته هم رئیس جوان روانپزشکان این هشدار رو داده بود. زمینه که بعد در نظر بگیریم بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب فقط یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه یکی از نمادهای مقاومت مدنی در مورد حکومت هم هست. بنابراین اصرار حکومت بر حجاب اجباری عملا تبدیل شده به تلاش برای عقب راندن در واقع یکی از ملموس‌ترین اشکال نافرمانی مدنی.
2: اگر در گذشته اینترنت در واقع بخش مکمل فعالیت‌های اقتصادی یا بنگاه‌ها بود، در شرایط فعلی یک ضرورتی هست. در به اصطلاح دانشگاه میگن اگر یک بنگاه به روی اینترنت جایی نداره اساسا وجود نداره. بنابراین قطع اینترنت تنها این نیست که تراکنش های بانکی صورت نمیگیره یا بازاریابی صورت نمیگیره یا فرضاً ارتباطات بین المللی صورت نمیگیره، بلکه مسئله این است که با جهان دیجیتالی که ما روبرو هستیم و این گستره‌ای که تمام کره خاک رو در بر گرفته، وقتی قطع اینترنت انجام میگیره و این یه سیاست آگاهانه‌ای بوده که به هر حال به بهانه جنگ یا به بهانه‌های دیگه مثلا نمیدونم حفظ عفت عمومی یا موارد دیگه، سرکوب اطلاعات یا امور مشابه، اما این به واقع تخریب بنگاه‌ها بوده، بخصوص بنگاه‌های کوچک و که دارای پویایی هستند، اشتغال ایجاد میکنن و میتوانن حلقه وصل بنگاه‌های داخل ایران با جهان باشن. حالا بخش مشاغل خانگی که اونها بسیار وابسته هستند به فعالیت‌های اینترنتی، بگذاریم از اونها، کلن این بسته یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها در ایران بلکه در کلیه جهان، اینها پویایی دارن، اشتغال ایجاد میکنن و مایه در واقع نوآوری میشن. با قطع اینترنت همونجور که خدمتتون گفتم و اون ضرب‌المثل، اساساً منتفی به انتفاع موضوع میشن، روی اینترنت نیستن، بنابراین وجود خارجی ندارن. پیامدهای بلند مدتش بسیار شدید و گسترده است و به نظر نمیرسه که در بازه زمانی طولانی هم بشه این شرکت ها رو احیا کرد و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و پویایی کرد.
3: امروز 22 آگوست روز شنبه، گروه شیر و خورشید اسپانیا مثل هفته‌های گذشته پس از قیام ملی مردم ایران در دیما، هر هفته اینجا در میدان کایاو، میدان اصلی شهر، یک برنامه اعتراضی برگزار می‌کنند. جمع ایرانیان مقیم اسپانیا که بعضی از شهرهای دیگه به این جمع می‌پیوندند، در راستای اعتراض هماهنگ با ایرانیان خارج از کشور در این میدان حاضر میشن. همراه میشن با برگزار کننده برنامه اعتراضی روز شنبه از گروه شیر و خورشید اسپانیا. لطفا خودتون رو معرفی کنیم به من، بگید ایرانیان اسپانیا با چه هدف این برنامه رو دارن برگزار میکنن.
4: درود بر شما و همه بینندگان، من بنیامین هستم، نماینده گروه شیر و خورشید اسپانیا. ما از 18 دی فعالیتمون آغاز کردیم و به صورت روزانه تمام روز در تظاهرات ها هستیم برای حمایت از مردم ایران، برای نفع اعدام هایی که رژیم تروریستی داره انجام میده و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. آخر هفته ها در میدان اصلی شهر کایاو و یا مراکز سیاسی و اداری هستیم و در طول هفته هم روبروی سفارت اشغالی جمهوری اسلامی با تا اینکه صدای مردم ایران رو برسونیم به تمام دنیا، به تمام مردم اسپانیا و هر تلاشی که ازمون بر بیاد، چه در فعالیت‌های میدانی چه فعالیت‌های رسانه‌ای انجام میدیم که مردم ایران بدونن تنها نیستن.
5: آقای بهروز، واقعیت اینه که آیا مردم در اسپانیا توجه میکنن به کاری که شما دارید میکنید؟
6: مسلما بله، با اطلاعاتی اینفورماسیونی که ما در اختیارشون قرار میدیم و هر بار که اینجا هستیم صحبت‌های به زبان اسپانیایی و تمام شعارها به زبان اسپانیایی هستش و خیلی از اسپانیایی‌ها، از دوستان خودم از جمله، تونستن به این مطلب برسن که واقعا چه خبره تو ایران و در مورد اعدام‌ها، در مورد رژیم کثیف جمهوری اسلامی شناختشون و دیدشون خیلی بهتر بشه.
7: ما ایرانی‌ها اینجا هستیم برای حمایت از مردم داخل ایران، خانواده‌های جانباختگان، مخصوصاً مادران داغدار. ما هیچ وقت دردیو که در دیماه پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم. هر روزمون با بچه‌های جانفدا می‌گذره. ما واقعاً اینجا هستیم که بگیم که ما هستیم، ما ادامه داریم، ما تمام نمی‌شیم.
5: از شما ممنونم. نکته‌ای که خیلی شاید جالب باشه برای شما بدونید که از آغاز دیماه، یعنی از کشتار جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، ایرانیان مقیم اسپانیا این برنامه رو نه هفته یک بار بلکه هر روز دارن برگزار می‌کنن. روزهای پایان هفته در میدان اصلی شهر و بقیه روزها در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برنامه اعتراضی ایرانیان در اینجا برگزار میشه. من اردوان روزبه، اینجا در مادرید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه.
12: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
13: داریم آمریکا رو میشکنی.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنمود های بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در آستانه رونمایی آمریکا از جزئیات سیاست‌های تازه خود برای تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، تنش میان تهران و واشنگتن بر سر تحریم‌ها ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران ندارد.
1: این یه سناریو تکراریه از تحریم های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد، تا فشار حد اکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد، تا الان تحریم های خرد کننده. این همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست های آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
0: حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته تهران به تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها ادامه میدهد، تحریم ها را دور خواهد زد و نتیجه آن در آینده مشخص می شود. حسین محبی ادعا کرده تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ نشانه شکست آمریکا در عرصه نظامی است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آثار تحریم ها سناریو دارد. از رضا طالبی، روزنامه‌نگار، درباره فاجعه اقتصادی ناشی از تحریم‌های جدید و آگاهی جمهوری اسلامی از این فاجعه اقتصادی پرسیدم.
2: واقعیت، شرایط، میزان و حجم در مورد این تحریم‌های جدید فرق می‌کنه با تحریم‌هایی که در 2018 بوده. این در شرایطی است که کشور دچار یک جنگ هست، محاصره دریایی وجود داره، هیچ نوع حامل انرژی و نفت رو نمیتونه صادر بکنه، نیاز داره به واردات بنزین، افزایش بیمحابای نرخ ارز، بیکاری 5 میلیون اضافه شده به جمع بیکارها و ضررهایی که کشور در جنگ دیده از 200 میلیارد تا 300 میلیارد دلار تخمین زده میشه و همه اینها نشان میده که تحریم های امروزی فارغ از تحریم هایی که آقای عراقچی اونها رو عادی میدونه و به نظر من خب مصرف داخلی داره که در این کشورها عادی سازی بحران اولین خط دفاعی دولت هست. این تحریم ها امروزه هم شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی یعنی نفت رو مورد هدف قرار داده و هم واسط هایی که مثل کشورهای منطقه که شاید با اعمال تعرفه ها و همچنین دادن توافقات جذاب برای جایگزینی تجارت با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، اونها رو مورد هدف قرار داده و همچنین سیاستی که امریکایی ها در مورد تقلیل کانال های رمز ارز و همچنین کانال های قاچاق کالایی که صورت میگیره برای جایگزینی با این حجم خسارتی که در حوزه اقتصاد وجود داره، مهمترین اصل در این تحریم هاست که اگر شرایط به چنین وضعی ادامه پیدا بکنه به نظر من قابل قیاس با فشار حداکثری در 2018 و یا تحریم های دوران آقای اوباما هم نیست.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقامات قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه خطاب به غلام حسین محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، نوشته برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب شده. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، نوشته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع‌رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. در بازار طلا هم روند صعودی قیمت‌ها روز یکشنبه ادامه یافت و هر قطعه سکه طلای طرح جدید تا 218 میلیون تومان به فروش رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، نرخ سکه نسبت به روز گذشته بیش از 8 میلیون تومان افزایش یافته. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم از 22 میلیون تومان فراتر رفت. معصوم طارخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره تعارض در وضعیت صادرات نفت توضیح داد.
3: رئیس کل بانک مرکزی به عنوان کسی که خزانه دار ارزی کشوره، موظف اون پولی که واقعا میاد و در حساب‌های رسمی و ترازنامه این بانک میشینه رو به عنوان درآمد شناسایی بکنه. وقتی ایشون میگه جریان درآمدی قطع شده، ما میتونیم به حرفش وزن زیادی بدیم، چرا که اون محاسبات مالی دست ایشونه. اما از طرف دیگه وزیر نفت که خب تا حد زیادی هم وصل به جریان‌های امنیتی و نظامیه، اون میاد درگیر این قصه مقاومت جنگ میشه و حرفایی که ایشون میزنه از جنس شعارهای جنگ روانیه. و اگر این حرفایی که ایشون داره میگه واقعیت بود و درست بود، نباید ما الان تو نقطه‌ای وای میستادیم که فقط بارگیری نفتمون به روایت کپلر 300 هزار بشکه در روز باشه، در مقایسه با قبل از جنگ که ما حتی روزی 2 میلیون بشکه رو هم رد کردیم. پس یک جنبندی بخوایم داشته باشیم، واقعیت امروز اقتصاد ایران و انتظارات تورمی که امروز داریم در بازار ایران میبینیم، وزنه رو به سمت رئیس کل بانک مرکزی و اینکه حرفای ایشون میتونه واقعیت درستری از اقتصاد ایران بده رو به ما نشون میده. 7-8 راه وجود داره که شما بتونید پیشبینی نرخ ارز انجام بدید، از برابری قدرت خرید و نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی بگیرید تا سایر روش ها. اما الان ما تو شرایطی هستیم که آیتم جنگ هم به تمام اون شرایط غیر قابلی پیشبینی کشور اضافه شده. پس تو این شرایط شما نمیتونید از اوضاع عادی صحبت بکنید. ضمن اینکه یک تعارض بسیار مهم در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تو مواقع بحرانی مثل الان خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی ایران، خودش بزرگترین زینف افزایش نرخ دلاره. این حرف رو دیوان محاسبات میزنه در گزارش اخیری که داده از حساب‌ها و ترازنامه بانک مرکزی. میگه بانک مرکزی در سال 1404 77 هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ دلار و اینکه دارایی‌های ارزش رشد قیمت پیدا کردن تونسته سود خالص شناسایی بکنه. پس چطور شما میتونید توی کشوری که تورم زده است بیای بانک مرکزی بذاری که بیاد از محل کنترل بازار ارز بیاد و به مردم نفت برسونه؟
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات روز یکشنبه به نوار غزه یکی از فرماندهان حماس کشته شده و یک مرکز تولید تسلیحات در نزدیک یک مرکز امدادرسانی هدف قرار گرفته. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل ابوفول در حمله به اردوگاه مغازی کشته شد. ارتش اسرائیل گفته ابوفول در تولید مواد منفجره و موشک‌های ضد تانک نقش داشت. در پی تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان مسکو و لندن، سفارت روسیه اعلام کرد این کشور دیگر در بریتانیا سفیر ندارد. سفارت روسیه دولت بریتانیا را مسئول وخامت روابط دو جانبه دانست و گفت مناسبات دیپلماتیک دو کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مسئول این حمله بودند. فعالیت نیروگاه برای 4 روز متوقف شده. یک شنبه اول شهریور ماه سال روز تولد ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویسی است که 9 آبان 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی بازداشت شد و 4 روز بعد بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه پلیس فتح جان باخت. شماری از شهروندان با ارسال ویدیوهای بیرا اینترنشنال یاد ستار بهشتی را گرامی داشتند و بر ادامه مبارزه برای آزادی ایران تاکید کردند.
4: امروز سال روز تولد ستار بهشتی است، کارگری که نترسید و صدایش ماندگار شد. یادش گرامی و نامش هموار زنده باد.
5: ستار بهشتی، کسی که شجاعت را تکثیر کرد، کسی که قلمش تیری شد بر پیکر فاسد جمهوری اسلامی.
6: وقتی از درد و حقیقت حرف میزنیم، اسم ستار بهشتی هم بینمون زنده میشه. سالها گذشته، اما یادش هنوز سنگینی خاصی تو دل آدم داره.
7: امروز یادآور تولد ستار بهشتی، وبلاگ نویسی است که به دلیل نوشته و فعالیت‌هایش بازداشت شد و در آبان 1391 در بازداشت جان باخت. نام ستار بهشتی برای بسیاری یادآور هزینه‌ای است که آزادی بیان و اعتراض در ایران برای مردم داشته است.
8: ستار بهشتی عزیز، روزت مبارک. تو یادآور این حقیقت هستی که یک صدای تنها در شجاعانه‌ترین ایستادگی‌ها هرگز خاموش نخواهد شد.
9: تولد ستار بهشتی یادآور جوانی است که صدایش را خاموش کردند، اما نامش تبدیل به نماد اعتراض و عدالت خواهی شد.
0: یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که بر کشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینن، پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد و نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن، تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنهی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله اگر مثلا بحران های اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکار آمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنن، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره، حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که به چنین تصمیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
1: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه و در 19 اکتبر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
2: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه ای که از سالهای گذشته دارن، از تحریم های گذشته دارن. در پیام هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه.

0: به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه میتونه این فشار رو برگردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید، این مسئله است که باید سیاستها به گونه اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حسابهای مالیشون باید مسدود بشه، اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن، فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن، راههای لابیگری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه هایی که برای ماجراجویی های منطقه ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم های اقتصادی بگذاره و این تحریم ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره میکنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته، با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
1: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
2: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیز تر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
1: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
3: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
1: ربات‌ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می‌دهد و هم محدودیت‌هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات‌های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین‌ها روز بخشی از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها، بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

0: این رویکرد که به پیمان فراموشی معروف شد به کشور کمک کرد بدون درگیری دوباره نهادهای دموکراتیک خود را تثبیت کند. اما بسیاری از خانواده ها همچنان در انتظار روشن شدن سرنوشت عزیزان ناپدیدچیره خود بودند. از دهه 2000 نگاه جامعه تغییر کرد. دولت با تصویب قانون حافظه طائفی در سال 2007 و سپس قانون حافظه دموکراتیک در سال 2022 تلاش کرد قربانیان جنگ داخلی و دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد، گورهای دست جمعی را شناسایی کند و نمادهای حکومت فرانکو را از فضای عمومی حذف کند. این تحولات نشان داد که دموکراسی تنها به ساختن آینده مربوط نمی‌شود، بلکه با نحوه مواجهه یک ملت با گذشته خود نیز سنجیده می‌شود. تجربه اسپانیا یادآور این واقعیت است که آشتی ملی زمانی پایدار خواهد بود که حقیقت، عدالت و حافظه تاریخی نیز بخشی از آن باشد.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
14: سلام ما به لبنان،
15: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
16: رهبر شهیدمون،
17: این نایب امام زمان،
18: کلمه انتقام،
19: انتقام، انتقام،
20: تنگه،
21: تنگه، تنگه.
22: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
23: داریم آمریکا رو میشکنیم.
24: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
25: یکی تصور میکنه کنار واسه و رهنموت های بی ربط بده.
26: بعضی از مسئولین ما گرفتار 30 سالی شدن.
27: ما یه دونه پایگاه امریکایی ها رو بگیریم.
28: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنی هست.
29: اولا که تو غلط میکنی.
30: محاصره دریایی رو میشکنیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. دلار 200,000 تومان شد. به عبارت دیگه هر دلار آمریکا 2,000,000 ریال. 2,000,000 برابر واحد پول ایران. نشانه ای از سقوط آزاد اقتصاد ایران. سخنگوی سپاه امروز گفته در جنگ اقتصادی هیچ نگرانی نداریم. ولی همه 87 میلیون ایرانی میدونن که این حرف کاملا پوچ و بیپایه و بیاساسه. مردم نگرانن و زیادم نگرانن. این رو میشه در صدای خود مردم شنید و حس کرد. چون اون که در نهایت از دست رفتن ارزش ریال در برابر دلار آسیب بهش میزنه مردمه. یعنی فقیرتر شدن مردم. یعنی اینی که مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن و بدون اینی که کاری کرده باشن، بدون اینی که اشتباهی کرده باشن، ارزش دارایی هاشون کم و کمتر میشه.
1: مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 خورده قبول شدم.
0: این معدلش 19.5 که وضع دلار اینجوریه. حسین محبی سخنگوی سپاه گفته درباره جنگ اقتصادی جای هیچ نگرانی نیست. آیا شما مردم این حرف رو باور میکنید؟ وقتی یه مسئول که سخنگوی سپاس، مهمترین نهاد جمهوری اسلامی، این حرف رو میزنه، شما چه حسی پیدا میکنید؟ به نظرم قضیه ساده است. مسئولین میخوان واقعیت رو از مردم پنهان کنن و بگن اوضاع خوبه، در حالی که اوضاع خوب نیست، بسیارم بده و بحران پشت سر بحران در حال وقوعه. شاخصهای اصلی اقتصاد ایران به شدت در حال منفی شدن و بحرانی شدن هم. فقط ظرف یک سال 770 هزار شغل در سراسر کشور دست رفته. صادرات نفت کشور کامل قطع شده. صادرات فولاد و پتروشیمی قطع شده. تولید گاز پارس جنوبی به دلیل بمباران‌ها و جنگ‌طلبی‌های سپاه 1/3 کاهش پیدا کرده. سراسر کشور درگیر قطعی گسترده برق. کمبود بنزین بیداد می‌کنه. و این در حالیه که با جنگ‌طلبی‌های سپاه و جمهوری اسلامی هر لحظه ممکنه پالایشگاه کشور بمباران بشن و وضع بنزین از اینی که هست بدتر هم بشه. ممکنه نیروگاه‌های کشور در معرض حمله شدید باشن و هر لحظه ممکنه نیروگاه‌های اصلی کشور با این جنگ طلبی‌های جمهوری اسلامی بمباران بشن و قطعی برق به فاجعه فروپاشی شبکه برق سراسری منجر بشه. بنادر ایران در محاصره‌ن و واردات و صادرات قطع شده. آمریکا گفته در ساعات آینده نوعی محاصره جهانی رو علیه جمهوری اسلامی اعلام و اعمال میکنه، طوری که هیچ کشوری، هیچ شرکتی و هیچ تاجری جرأت نکنه با جمهوری اسلامی کار کنه. امارات متحده عربی، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران، رابطه تجاریشو با ایران قطع کرده و مردم عزیز جنوب ایران از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا کیش، ماشهر، خرمشهر، حتی آبادان میفهمن این یعنی چی، قطع رابطه با امارات یعنی چی. چون عمده معیشت مردم جنوب رفت و آمد با امارات و دبی و کویت و بقیه کشور منطقه است که الان یکی یکی دارن درهاشون رو به روی اقتصاد ایران میبندن به خاطر جنگ طلبی های سپاه، ما به ازای این همه موشک و پهباد که سپاه به سمت اونا شلیک کرد. و با تمام این ضرباتی که مقامات جمهوری اسلامی و فرمانده های سپاه به ایران زدن، به اقتصاد ایران زدن، به زیرساخت های ایران زدن و در نهایت به اقتصاد خانواده های ایرانی زدن، تازه امروز سخنگوی سپاه میگه جای هیچ نگرانی نیست. معلوم نیست که مردم نگران چه چیز دیگه‌ای باید باشن که الان نگرانش نیستن. فرمانده های سپاه روی تبل آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی میکوبن و در داخل مردم ایران و هزاران هزار میکشن، در حالی که اقتصاددانه کشور که با عدد و رقم سر و کار دارن و متخصص این کارن دارن درباره وقوع قحطی در ایران صحبت میکنن. قحطی، قحطی که میتونه دورم نباشه. اقتصاددانا میگن تا 6 ماه دیگه ممکنه قحطی شروع بشه در ایران.
2: وقتی داریم راجع به ماه های پیش رو صحبت میکنیم، نه یعنی مثلا راجع به 6 ماه آینده یا 12 ماه آینده، راجع به مثلا 2-3 ماه آینده فرض کنیم چون و اون دو تا نقطه ای که اقتصاد ایران خیلی آسیب پذیرتر هست نسبت به سایر حوزه‌های دیگه، یکی حوزه ارز هست، یعنی درآمدهای ارزی ما. من یه قاعده خیلی سرانگشتی برای خودم عرض میکنم از وقت خدمت دوستان که به نظرم صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار، ولی به هر حال از لحاظ وضعیت اقتصادی کشور به نظرم 1 میلیون در واقع چیزی هستش که یه سقفی، یک در واقع یه کفی هستش که برای همین جلوگیری از بروز قحطی برای کشور در واقع ضروری هست. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً سقفی هستش که ما نیاز در واقع کفی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. خوب. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل خلاصه سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم و خیلی از سرمایه گذاری هایی که حالا خدمتون میخوام عرض بکنم.
0: این صدای کارشناسان اقتصادی کشوره که دارن از احتمال وقوع قحطی صحبت میکنن، میگن اگر زیر 1 میلیون بشکه نفت بفروشیم، الان که 200,000 بشکه میفروشن. و به نظرم اگر جمهوری اسلامی با همین دست فرمون تقابل با آمریکا بره جلو، محاصره بنادر ایران و جلوگیری از صادرات نفت ایران نه فقط ادامه پیدا میکنه، بلکه حتی میتونه بدتر از این بشه. آمریکا برای تشدید محاصره داره آماده میشه، در ساعات آینده اعلام میکنن و بازار ارز به عنوان سیاسی ترین بازار ایران به پیشواز رفته و دلار امروز از 200,000 تومان گذشت. من همیشه اعتقادم این بوده که یکی از سیاسی ترین بازیگران در ایران بازاره. شامه بازار تیزه، خراب شدن اوضاع رو از دور حس میکنه. بازار میفهمه که جمهوری اسلامی و آمریکا دارن به سوی تقابل بیشتر و حتی یه جنگ دیگه میرن. بازار تشدید محاصره آمریکا رو میبینه. بازار قطع صادرات نفت رو میبینه. بازار کاهش درآمدهای ارزی دولت رو میبینه و میفهمه این یعنی چی. بازار میدونه که هر چقدر جلوتر میریم تقاضا برای دلار بیشتر و بیشتر میشه و قیمتش میره بالاتر. بنابراین قبل از هر بازیگر دیگه‌ای بازار به تحولات و تنش‌های سیاسی واکنش نشون میده و دلار داره روز به روز میره بالاتر. آیا دلار با این تنش‌های به شدت رو به افزایش در مرز 200,000 تومان میمونه یا میره بالاتر؟ متاسفانه به نظرم اصلاً حد و مرزی نداره. کدوم مرز؟ یه روزی در ایران اگر میگفتید دلار 4,000 تومانی 10,000 تومان میشه، بعضیا باور نمی‌کردن. دلار 10,000 تومان هم شد، 50,000 تومان هم شد، 150,000 تومان هم شد و در این یه سالی که سپاه به در و دیوار موشک و پهباد زده و به هر کشوری در منطقه دستش رسیده موشک و پهباد زده، دلار فقط در این یه سال با جنگ طلبی های سپاه 50,000 تومان دیگه هم گرونتر شد و حالا رسیده به هر دلار 200,000 تومان، هر دلار 2 میلیون ریال. به نظرم از این بالاتر هم خواهد رفت. اگر دلار 7 تومانی اول انقلاب و روزی که خمینی اومد در این 48 سال بیش از 28,000 برابر شده و شده دلار 200,000 تومانی، چه تضمینی هست که هر دلار 250,000 تومان نشه، هر دلار 500,000 تومان نشه، هر دلار 1 میلیون تومان نشه؟ کی میتونه مرزی برای اون تعیین کنه؟ حالا مسئولین و فرمانده های سپاه هی برن رجز بی پشتوانه بخونن. اقتصاددانای کشور گفتن گوش نکردن، گفتن این تورم و گرانی که الان هست حتی ممکنه بشه تورم 2000 درصدی. یعنی از یه جایی به بعد کلن فنر اقتصاد ایران میپره و دیگه چند درصد تورم و گرانی و افزایش قیمت ها نمیره بالا. یه دفعه تورم ممکنه بشه 2000%. و این رو من به عنوان یه خبرنگار سیاسی نمیگم، اقتصاددانای سرشناس کشور میگن، اساتید شناخته شده اقتصاد کشور میگن که اقتصاد ایران رو میشناسن. اینو سال قبل هشدار داده بودن، گوش نکرد حکومت، الان داره اون هشدارا به تدریج اتفاق میفته.
3: من واقعیتش بیشتر نگران تورم هستم، چون امسال ما به احتمال زیاد ممکنه تورم نزدیک به 60% رو تجربه کنیم، و اگر این تکرار بشه در سال بعد، یعنی اگر این بودجه که آقای رئیس جمهور گفته بره تو مجلس و نتونه تو اون چارچوب بمونه و ما مثلا یه تورم 60% هم سال بعد داشته باشیم، عملا یک نوع بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی خواهد بود. این بی‌اعتمادی یعنی دیگه ما دلاریزه میشیم در ایران، یعنی دیگه تمام معاملاتمون سراغ دلار میره. اینجوری نیست که از تورم مثلا 60 بریم به 70 یا 80، نه، اون تورم میتونه یفه بشه 3000%، 2000%. یعنی تورم وقتی بی‌اعتماد بشن نسبت به پول ملی، اقتصاد دلاریزه میشه، اون موقع همه چی آزاد میشه.
4: یعنی دلار زدههامون نمیتونن،
3: اگر که ما اگر که اقتصاد ما دلاریزه بشه، همه چیز ما آزاد خواهد شد. یعنی تمام این نظام قیمت ها و قیمت های دستوری و نرخ بهره و همه چی یه دفعه بر سر مردم قیمت های آزاد آوار خواهد شد. من چیزی که میبینم اینه،
0: این نتیجه حکومت داریه سردار دکتر محسن رضایی با معدل 19.5 و مثل اونه که میگفت ارزش پول ملی ایران رو تقویت میکنم، ولی ارزش دلار تقویت شد. در همین اول قبول مسئولیتش هم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیشب گفت میریم بمب اتمی میسازیم. همین که این حرفو زد، بازار بلا فاصله واکنششون داد، دلار شد 200,000 تومان. یعنی یه دانشجوی ترم اول اقتصادم میدونست که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی که الان سمتش از رئیس جمهور و رئیس مجلس هم بالاتره، اگر این تهدید بکنه که بمب اتمی میسازیم، فردا صبح در چهارراه استانبول دلار میترکونه. این یه دانشجو سال اول اقتصاد هم میدونست، چون بازار شامش تیزه، بازار میفهمه این حرفا یعنی رفتن به سمت جنگ و درگیری بیشتر. بازار با خودش میگه شنبه شب محسن رضایی گفته بمب اتمی میسازیم، دوشنبه هم قرار آمریکا محاصره رو تشدید کنه، پس تقاضا برای دلار بیشتر میشه، قیمتش میره بالاتر. بعد محسن رضایی میگه من دکترای اقتصاد دارم و معدلم 19.5 شده.
5: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم، الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثره، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست، و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگ با ما، چرا نریم دنبال بمب اتم؟
0: این با خنده میگه چون حالیش نیست، ولی اینکه دلار در اثر این جنگ طلبی ها از 200,000 تومان عبور میکنه، ضررش در نهایت و بیشتر از همه به مردم میخوره، به اقتصاد خانوارهای ایرانی میخوره. وقتی ارزش ریال در برابر دلار تضعیف میشه، معنی سادهش اینه که ارزش دارایی مردم کم میشه، ارزش حقوقی که میگیرن کم میشه، هر روز داره کم و کمتر میشه، و در نهایت اونی که ضرر میکنه مسئول جمهوری اسلامی نیست، اونی که ضرر میکنه خانواده ایرانیه که روز به روز باید از گوشه های بیشتری از زندگیش بزنه. در نهایت این سفره مردمه که کوچیک و کوچیکتر میشه، وگرنه آقایون که هم به رجزخانی ها و هم به توهماتشون دارن ادامه میدن و کلن هم با توهم دارن کشور اداره میکنن. امروز بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش مجلس گفته یه عده در کشور نماد قله حماقتن. به نظر شما مردم وقتی قله میشنوید، حماقت میشنوید، با این وضعیتی که میبینید، نماد قله حماقت کیه یا کیان؟
6: سر بالایی این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم، نباید خسته بشیم.
0: یه نگاه که به دور و بر خودمون بکنیم میبینیم که تمام اون وعدهایی که داده بودن، تمام اون توهماتی که داشتن، یکی یکی ترکیده و از بین رفته. میگفتن حیفا و تل آویو رو شخ میزنیم، با خاک یکسان میکنیم، معلوم شد توهم بوده. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، نفت در بازار جهانی میشه بشکه 150 دلار، 200 دلار، معلوم شد توهمه، به جاش در ایران دلار شد 200,000 تومان. گفتن تنگه هرمز تنگه احد ولایته و اون رو به روی اقتصاد جهان میبندیم، الان معلوم شد آمریکا تنگه هرمز رو تا حد زیادی از دست جمهوری‌اسلامی در آورده و از مسیر عمان داره کشتی‌ها رو عبور میده و نفت رو میفرسته به بازار جهانی. به نیروی دریایی سپاه مینازیدن و میگفتن ناوهای آمریکا رو با موشک نقطه زن بالستیک غرق میکنیم، ولی حتی یه دونه ناو رو نتونستن بزنن و غرق کنن، حتی یه دونه رو. و معلوم شد همه اینا توهم بود. و این توهم اینه که میتونیم ناو غرق کنیم، اینو سردارای سپاه به خامنه ای هم فروختن، طوری که یکی دو هفته قبل از کشته شدنش خامنه ای میگفت ما یه سلاحی داریم که ناو آمریکایی رو باهاش غرق میکنیم، ولی خامنه ای کشته شد، دفنش هم بعد از 6 ماه به زور کردن، حتی غرق شدن یه ناو آمریکایی رو هم هیچکی ندید، معلوم شد همش توهم بود.
6: میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتونه این ناو رو به قعر دریا بروید.
0: باور شده بود، ولی الان زیر خاک یه دونه ناو هم غرق نشد. این که همه اینا توهم بود و خامنه‌ای هم جونشو بر سر این توهمایی که سردارای سپاه بهش گفته بودن باخت، به خودشون مربوطه. ولی متاسفانه اینا الان حاکم ایرانن، دارن کشور رو با این توهمات نابود میکنن، دارن زندگی ایرانی‌ها رو از هم میپاشونن، زندگی چندین نسل رو تباه کردن، حاضرم نیستن به رغم این همه خرابکاری از قدرت برن کنار. مسئله اصلی اینه که اینا هنوز توهم اینو دارن که باید در داخل و خارج ادامه بدن، در داخل مردم رو سرکوب کنن و بکشن، در خارج هم پشت سر هم برن جنگ. و اونی که در نهایت ضرر این سیاست های جنگ طلبانه رو میبینه، مردم بدبخت ایران هم.
7: این یخچال هم دولتی که میخواد بنزین رو کنه 87,000، این یخچال هم ببینید، این شره همه آبه، نگاه کنید ببینید، پارچه آبه، ببینید یه دونه پنیر، یه رو بوجه، نمیدونم چی هست یا نیست، اینم قابلمه غذای 2-3 روز پیشم.
8: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه، دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000، سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000، این چند قلم شده 300,000، 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم.
9: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومن تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومن، 121,000 تومن. نصف سینه مرغ، سینه متوسط، نصف سینه مرغ 224,000.
10: یک شهریور 1405 و صفهای طولانی بنزین و کازوئیل دستبردار ما نیست در پمپ بنزین اشکان فارس.
11: دوستان میری رای میدی، پزشکیان رو رئیس جمهور میکنی، با رای خودم مردم میرن بالا، بعد اون ور میام تصمیمی میگیره که برزد مردم باشه. بنزین 87,000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ، مرگ به واقعیت، یعنی مرگ. تو داری با جون مردم بازی میکنی، با نون مردم بازی میکنی.
0: راه حل چیه؟ به نظرم اینا اگر بمونن کشور رو بیشتر از این نابود میکنن و مردم رو بیشتر از این میکشن، زندگی مردم رو تباه میکنن. راه حل مشکلات ایران هم این نیست که بشه یه راه حلی برای بنزین پیدا کرد، یکی برای گوشت پیدا کرد، یکی برای دلار پیدا کرد، یکی برای نمیدونم کوپن پیدا کرد. راه حل در اینه که این حکومت برداشته بشه، چون یه مشت آدمی دارن حکومت میکنن، هم متوهمن، هم به شدت ضد ایرانیان و هم حتی در لحنی که حرف میزنن بلد نیستن چجوری حرف بزنن. امروز احمد میدری وزیر کار گفته که این کوپن بگیرها، کالا برگ ها که میدیم، باید بریم فهرست کسایی که کالا برگ میگیرن، کوپن میگیرن، پاکسازی کنیم. وزیر مملکت، استاد دانشگاه است. اینقدر نمیفهمم که موقعی که دارید راجع به مردم صحبت میکنیم لفظ پاکسازی یعنی چی؟ یعنی پاک از ناپاک جدا کنی دیگه. اون مردمی رو که حذف میکنی از فهرست و کوپن بگیرها، فرض کن حذف کردی، دیگه چرا اینقدر شعورتون نمیرسه که میگید که میخوایم پاکسازی کنیم؟ چی میخواید پاکسازی کنید؟ پاک و ناپاک مردم پاک و ناپاک دارن؟ اینا کسایی هستند که دارن این کشور رو اداره میکنن. در هفته های آینده و روزهای آینده بازم راجع به این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد سعیدی رامیانی، 31 ساله، تحصیل کرده مدیریت صنعتی، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. تنها 2 ماه تا آغاز زندگی مشترکش مونده بود که به دست قاتلان جمهوری اسلامی کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد مرادی، 25 ساله، اهل کرمانشاه عزیز، محله مسکن، 19 دی، بلوار وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ابوالفضل علمی، 53 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان شاه محمدی، 33 ساله، مهندس کامپیوتر، 19 دی، خیابان ملک عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین شاهوردی، 19 ساله، 18 دی، یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احسان گلمکانی، 48 ساله، 19 دی، بلوار امامت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر داوودآبادی، 35 ساله، 18 دی بازداشت شده، بعد از آزادی 9 اسفند به طرز مشکوکی جان باخته، عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر علی جغتایی، 23 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. این جاویدنام عزیز ما امیر علی جغتایی یه جمله ای داره، میگه وطن یعنی هموطن، جانم فدای هموطن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ایوب سفرعلی، 30 ساله، 18 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مشتبه کری، 37 ساله، کارمند آزمایشگاه، 18 دی مجروح شده، بعد از یک هفته جان فدا شده. گرگان عزیز، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
2: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
1: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
3: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
4: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
5: جمهوری اسلامی عملا وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
6: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
7: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
8: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
1: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
9: دهک‌های پایی سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
4: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
1: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
10: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
11: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
12: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
11: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه. سرانجام تأثیر بر جهان اسلام چه شد؟ خامنه ای انتقاد از سران کشورهای منطقه را بی‌وقفه ادامه داد.
15: به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم.
14: جمهوری اسلامی با گروه‌های نیابتیش منطقه را به آشوب کشید، اما رژیم اسد سقوط کرد. حماس بسیار تضعیف شد و رهبران حزب الله لبنان کشته شدند. جمهوری اسلامی در جریان جنگ 40 روزه به بیشتر کشورهای منطقه حمله کرد. نتیجه شکست.
16: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
17: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
16: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
18: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
16: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
3: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
4: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
5: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
6: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
7: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
8: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
9: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
4: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
10: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صدا است.
11: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
12: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید، ما تو این روزا حالتون خرابتره.
13: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
14: با امید نابودی جمهوری اسلامی
15: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
16: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
17: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
18: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
19: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از اعدام.
20: آمریکایی‌ها همیشه نگران بودن از توجه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، به تلاش او برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. و مثلا در دوره حسن روحانی تیم وزارت خارجه او همیشه استناد می‌کردن به فتوای علی خامنه‌ای که مثلا او گفته که سراغ بمب اتم رفتن مثلا حرام. خب انتقادهایی می‌شد از اینها و دائما جمهوری اسلامی از خودش دفاع میکرد که این کارنامه ماست، ما فتوای تحریم بمب اتم داریم و اصلا ما دنبال این چیزا نیستیم. همون زمان کسانی میگفتن که از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد، یعنی امروز ممکنه بگن حرام، فردا یه راه جدید براش باز کنن، پس فردا برن یه جای دیگه بایستن. حرفای محسن رضایی در جستجوی بمب اتم و تهدید پاسخ دادن جنگ اقتصادی با جنگ نظامی، تقریبا اون اتهامی رو که سالها اینا سعی میکردن ازش دور باشند رو ثابت میکنه، دست کم در ادبیات و گفتمان ثابت میکنه. نکات جالبی هم داره صحبتش، یعنی نشان دهنده نوع نگاهشون به مقولات مختلفه. مثلا در باب مذاکره میگه که ما مذاکره میکنیم، میریم میگیم برین کنار، اگه نرفتن میزنیم. ببینید مذاکره یعنی بدبستان، مذاکره شما نمیری بگی برو کنار، مثل کسانی که میگفتن ما مشورت میکنیم و میگیم چشم، یا مثلا نظر موافق شما چیه، تصوری از مذاکره ندارن. یه تلاش بزرگی جمهوری اسلامی کرده به اسم مجمع تقریب مذاهب یا گفتگوی بین ادیان، یه عالمه هم بودجه روش گذاشته، هیچ وقت هم به جایی نرسیده. چرا؟ چون تمام گفتگوهای ادیان اینا میرفتن اونا رو دعوت کنن به اسلام، گفتگویی در میان نبوده، یعنی بین اسلام و مسیحیت بدبستان نبوده که بگن آقا ما یه سری از معارف شما رو میپذیریم، نه ما حقیم بیایم شما رو هدایت کنیم، هدایت نکردیم میزنیم. الان هم همینطوره مفهوم مذاکره. یا مثلا وقتی راجع به مردم ایران صحبت میکنه با یه تخفیف و تمسخری میگه اینا فکر میکنن یه عده معترض مینیزن تو خیابون اینجوری میتونن حریف جمهوری اسلامی بشن، و در یه جای دیگه صحبتش میگه که مردم ما بدونن که ما جنگ طلب نیستیم. کسی که راجع به مردم خودش اینجوری صحبت میکنه که اینایی که میان میریزن تو خیابون و بعد در یک شب دیدیم که چیکار کردن، اون وقت طبیعتاً این ادعاها رو کسی نمیپذیره. من فکر میکنم اهمیت حرفای محسن رضایی در نوع ادبیاتش و گفتمانش هست که توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی رو جلب کرد.
1: رئیس پیشین بخش مقابله با تروریسم موساد میگوید با وجود بلندپروازی‌های منطقه‌ای رجب طیب اردوغان احتمال درگیری نظامی مستقیم میان اسرائیل و ترکیه تقریبا صفر است. به گفته اودت آیلام، اردوغان به دنبال گسترش تدریجی نفوذ ترکیه در مناطقی از خاورمیانه و آفریقاست و جنگ با اسرائیل میتواند این برنامه چند ساله را به خطر بیاندازد، اما در صورت رویارویی اسرائیل و ترکیه هر دو کشور از توانمندی نظامی بالایی برخوردارند. هزینه نظامی ترکیه در سال 2025 میلادی حدود 30 میلیارد دلار بوده. در مقایسه اسرائیل سال 2025 بالای 48 دلار برای بخش نظامی و دفاعی خود هزینه کرده. ترکیه پس از آمریکا یکی از بزرگترین ارتش‌های ناتو را دارد. از میان جمعیت 85 میلیونی ترکیه، حدود 500,000 آن نیروی فعال و آماده نظامی است. اسرائیل در مقایسه از نیروی نظامی زمینی و دریایی کوچکتری برخوردار است، اما حدود 465 هزار نیروی ذخیره دارد. ترکیه به دلیل ارتش بزرگ و جمعیت بیشتر ظرفیت بالاتری برای بسیج و ادامه یک درگیری طولانی دارد، اما ترکیه و اسرائیل مرز مشترک ندارند و این باعث می شود هر گونه رویارویی احتمالی بیشتر به توان هوایی، دریایی، موشکی و عملیات دوربرد متکی باشد. تعداد بیشتر هواگردها و هواپیماهای مسلح ترکیه دست بالاتری در توانمندی هوایی به این کشور می دهد، اما نوع هواپیماهای جنگی اسرائیل این توازن را برهم می زند. نیروی هوایی اسرائیل از نظر فناوری، شناسایی و هدفگیری دقیق برتری هوایی قابل توجهی دارد و فاصله های دورتری را می تواند هدف قرار دهد. ترکیه نیروی زمینی و دریایی متوازن تری در اختیار دارد. اسرائیل اما این برتری را با قدرت دفاع هوایی، اطلاعاتی و زرادخانه هسته‌ای جبران می کند. به ویژه سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین که میتواند موشک‌های شلیک شده توسط دشمن را تا فاصله 70 کیلومتری رهگیری کند. ترکیه نیز اکنون به دنبال ساختن سیستم دفاعی مشابهی به نام گنبد فولادین است. همچنان تفاوت عظیمی در توانمندی هسته‌ای این دو کشور وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل دارای حدود 90 کلاهک هسته‌ای است. شماری از کارشناسان امنیتی بر این باورند که اسرائیل موشک بالستیک قاره پیمای هسته‌ای جریکو 3 را در اختیار دارد. از سوی دیگر ترکیه تنها میزبان بمب‌های هسته‌ای مستقر شده از سوی آمریکاست.
0: مسئله اینه که اگر مشخصاً صحبت‌های اسد شیبانی رو نگاه بکنیم، داره این رو بیان میکنه که خواست دمشق اینه که اون مذاکراتی که در ژانویه گذشته، همین 7 ماه پیش 8 ماه پیش در جریان بود، مجدداً از سر گرفته بشه. با این که میگه که به هر حال جنگ ایران و اسرائیل باعث شد که گفتگوها بین ما متوقف بشه و بعد از اون میگه که به هر حال ما اعتمادی به در واقع اسرائیل نداریم، اما اولویت‌های خودشون رو مشخصاً بیان میکنن، از همین زاویه درخواست میکنن که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. باز هم با میانجیگری آمریکا میگه که باید حملات متوقف بشه. به هر حال از مناطقی که بعد از اینکه اسد سقوط کرد اسرائیل اومد جلو، اونجا رو تصرف کرد، باید از اونجا خارج بشه، باید حریم هوایی ما رو حفظ بکنه، به حاکمیت ما تعرض نکنه به گفته خودشون، و اینکه یک سازوکار امنیتی به هر حال شکل بگیره که مورد توافق هر دو طرف باشه. اینها اولویت هایی هستش که اسد شیبانی داره در موردش صحبت میکنه، وزیر خارجه دمشق. اما این که در واقع ما بر این باور باشیم که اونها دارن تقلا میکنن برای اینکه با اسرائیل به یک اتحادی برسند یا یک توافق صلح‌آمیز باشه، در این چارچوب نیست. اما مشخصه که نگرانی هایی از سوی خود سوریه وجود داره، نمیخواد اسرائیل تحریک بشه، و در این راستا در لابلای صحبتاش حتی میتونیم بگیم که داره پیامی هم به ترکیه میفرسته و داره میگه که ما تمایل داریم که با اسرائیل مذاکره بکنیم تا بلکه به هر حال این حاکمیتی که الان داره شکل میگیره حفظ بشه و حملات اسرائیل به سوریه متوقف بشه. از این زاویه اسرائیل هم خواسته هاش کاملا مشخصه، خصوصا در مناطق مرزی به هیچ عنوان از اونجا نباید یک منطقه، یک حالت نظامی شکل بگیره، استقرار نظامی باید پایان بگیره، نباید سوریه تبدیل بشه به تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل، در غیر این صورت او کماکان از خودش دفاع خواهد کرد. در حال حاضر بحث اصلی ترکیه هستش، اینکه داره تلاش میکنه به هر حال یک زیرساختایی رو ایجاد بکنه. اسرائیل داره پیام میده به دمشق که به هیچ عنوان این اجازه رو ندید که اونجا بستری باشه برای اینکه ترکیه فعالیت‌های امنیتی و نظامی انجام بده. ولی خب به هر حال اینکه گفتگو بکنن بر اساس همون توافق پیشین به نتیجه‌ای برسن کوتاه مدت، این ممکنه، ولی خب در بلند مدت بسیار سخته که به یک توافق بسیار جدی برسن. اما بسیاری بر این باور هستن که هم سوریه میتونه تعهد بده که تهدیدی علیه تل‌آویو و هم از اون طرف اسرائیل هم این اطمینان رو بده که به هر حال حملات خودش رو متوقف میکنه.
21: انتشار تصاویر افتتاح کافه متعلق به بابک زنجانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. کاربران تصاویر این کافه رو کنار تصاویر کافه‌ای گذاشتن که پیشتر به پلمب کافه‌های ساعدینیا و یا حتی تعطیلی کسب و کار شهروندان عادی ختم شده بود. اونها نوشتند این تصاویری شبیه به این کافه ساعدینیا بسته، اما کافه زنجانی افتتاح شد. جمهوری اسلامی با کانالیزه کردن فضای اجتماعی تلاش میکنه زمین بازی رو در اختیار بگیره و افکار عمومی رو شکل بده. در این واکنش ها فعالیت های اقتصادی زنجانی از کافه‌داری تا معاملات طلا به عنوان نمونه از تداوم حضور صاحبان قدرت و ثروت در اقتصاد ایران یاد شده. کاربرانی هم نوشتند که این همان جایی است که نقش کنش اجتماعی تک تک شهروندان اهمیت پیدا میکنه. سکوشی نوشته این نمایش از برند بدنام اما معروف بابک زنجانی یک پیام مشخص میخواست به عمق جامعه تزریق کنه. این پیام اینه: دیدی زندگی عادی ادامه داره؟ پول و قدرت هم سرای جای خودشه و ثروتمندا مشغول لذت بردن هستن؟ دیدی حتی اگه اعتراض کنید، هزینه بدید و کشته بشید، در نهایت چیزی تغییر نمی کنه؟ منابع هنوز تو دست حکومته و شما با بالاترین هزینه ها هم نمیتونید معادله رو تغییر بدین؟ و ادامه داده محصول این کافه فروش قهوه نیست، فروش یک تصویره، تصویر شکست اعتراض و تداوم بی دغدغه زندگی صاحبان قدرت. این یک پروژه جنگ روانیه. پروژه های جنگ روانی هم روی فراموشی من و شما حساب باز میکنن. جوری زنجانی رو به ما میفروشن که فراموش کنیم امثال زنجانی ها بازوهای همان حکومت قاتلند. شماری از کاربران نوشتن که تعجب میکنن از اینکه پروژه های بابک زنجانی همچنان در جاهایی با استقبال هم روبرو میشن. این کاربرا پرسیدن چرا شماری از ما تکلیف و نسبتمون با بازوهای این حکومت قاتل رو یک بار برای همیشه مشخص نمی کنیم. کوروش نوشته بابک زنجانی عامل و مزور سپاهه. تحریم رو دور میزنه، نفت میفروشه و تجهیزات سرکوب برای سپاه میخره. یاسمن نوشته واقعا فکر میکنید بابک زنجانی این همه دوزی کرده که آخرش بیاد کروسان فروش بشه؟ اصلا قبول کنیم که اون کیک و کروسان فروخت. شما چرا باید بریم به کافه این ذات خراب؟ این حساب کاربری نوشته واقعا براتون سوال نشد که چرا کافه های ساعدینی ها پلم شد و حالا بابک زنجانی با پول دزدی شده از مردم داره سعی میکنه جاش رو بگیره. شاه ماهی نوشته امثال بابک زنجانی محتوا تولید میکنن برای عواملی که رژیم در خارج از کشور داره. با تصاویری مثل کافه قرار بوده یک ویترین درست کنن، یک ویترین فریبنده برای دنیا. ویترینی که قراره بگه ایران قبل از جنگ هم گل و بلبل بوده، حالا که دیگه بهتر هم شده. حالا دیگه خودتانی.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
22: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
23: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دهد.
24: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
25: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
30: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستاده مقاومت کنه؟
10: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صدا است.
31: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
32: او امیدتون نگه داریم. دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
33: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
34: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
35: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
36: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
17: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
18: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
28: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
0: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم یه ایسا
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
11: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با

0: نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
1: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده، در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
5: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
8: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
9: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
13: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
14: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
13: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
15: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
16: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
17: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
18: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
19: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
20: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
21: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
22: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
23: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان

0: موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صدا است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی
9: شاید مهمترین شکافی رو که نشون میده و البته شکاف جدیدی نیست، اون فاصله ای رو نشون میده بین اون نیازهایی که جایگاه فردی که در قوه مجریه قرار میگیره با اون انتظاراتی که ازش هست با اون چیزی که قدرت واقعیش هست. و این عدم تناسب البته چیز جدیدی نیست، ولی نکته مسئله دار این هست که آیا پزشکیان نسبت به این موضوع واقف نبوده؟ آیا او که برکشیده شده در این نظام بوده توسط رهبر قبل که اتفاقا بسیار لجوجتر، بسیار سمجتر، بسیار مختدرتر از رهبر کنونی بوده، البته رهبر غایب کنونی بوده، خب نمیدونه چنین چیزی رو، با این فضا آشنا نبوده. و از طرف دیگه وقتی که اعتراض میکنه و میگه همه اون کسانی که مصلحت رو در این دیدند کلیت این ماجرا رو رهبری کردن برای رسیدن به توافق، خب همه اون کسانی که این مصلحت رو دیدن ممکنه مصلحت دیگری امروز ببینند. پس پزشکیان همونطور که در اون زمان تابع بوده امروز هم باید تابع باشه. ببینید تناقضات درونی و ساختاری نظام جمهوری اسلامیه. البته تازه باید به این نکته هم نقدی زد که مگر پزشکیان و خیلی از کسانی که در همون تیم مذاکره کننده هستن مدام تکرار نمی کنن بسیاری از موازین درونی مثل مسئله به هر حال ستیز با آمریکا، دشمنی، اصل انتقام، اون مقاومت، نیروهای نیابتی، اقتدار موشکی، تداوم مسیر هسته‌ای، خب همین ها عواملی بوده که وضعیت رو به اینجا کشونده. اینها قادر به تغییر گفتمان نیستن. تقابل هاشون در دایره نحوه مدیریت این بحرانه و هیچ وقت از این محدوده چیزی بیرون نمیاد که بتونه به واقع مسیر رو تغییر بده و از اون مسیر 40 و چند ساله نزدیک به نیم قرنی که کشور رو به این نقطه رسونده فاصله بگیرن. ولی خب همونطور که گفتم، بله، اگر مثلا بحران های اقتصادی تشدید بشه همون کسایی که اون تدبیر رو کردن میان میگن که قوه مجریه و دولت ناکارآمده. پزشکیان از این حراس ها میخواد بگه که نه، این تقصیر ما نیست، ما اهل تعامل هستیم، اون کسایی که تصمیم گرفتن زیر توافق نامه دارن میزنن. وقتی که اعمال تحریم های خرد کننده رو در دستور کار قرار میدن، مسئله شون اعمال فشار تا حد سرنگونی و شکنندگی تمامیت نظام هست تا اینکه در نهایت یک اجماعی رو در ساختار نظام به وجود بیارن برای اینکه بیاد مذاکره بکنه و پاسخ بده. اونها احساس میکنن، طرف آمریکایی احساس میکنه که جمهوری اسلامی هر جا هزینه ادامه به اصطلاح مقاومت بالاتر میره مجبور به تسلیم هست و اون تسلیم رو اتفاقا در اجماعی توسط اجماعی که کل نظام بر سرش قرار میگیره حالا میان یه گروهی رو قربانی میکنن، بلاگردان میکنن، اون رو میفرستن جلو که چنین تصمیمی رضایت بده و امضاش بکنه، ولی میگن که خواست همه یه نظام باید باشه و احتمالاً از این فشارها چیزی فراتر از این اختلافهای ظاهری رو دنبال میکنن و میخوان که در نهایت این اختلافها به سمت یک توافق کامل و حتی عادی سازی رابطه با آمریکا منجر بشه، که من چنین چیزی رو در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به این نشانه ها نمیبینم.
10: نرخ دلار علاوه بر تورمی که در داخل ایران هست داره به ریسک‌های سیاسی هم واکنش نشون میده. همونطوری که شما هم اشاره کردید، آقای بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده قرار فردا جزئیات یک بسته جدید رو که حامل حاوی در واقع فشارهای اقتصادی علیه تهران اعلام بکنه، چیزی که به گفته خودشون از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ خواهد بود. از سوی دیگه وضعیت تنگی هرمز رو داریم که نه تنها بهتر نشده، بلکه گفته میشه تقریبا تردد کشتی‌های ایران در اونجا متوقف شد. و همزمان می‌بینیم که ادبیات نظامی آقای ترامپ درباره تنگی بسیار شدیدتر شد. در آغاز این هفته، در واقع هفته پیش ایران، خبرهایی داشتیم که نشون میداد محاصره در عمل صادرات نفت ایران رو خفه کرده. گزارش‌هایی داشتیم که صادرات نفت ایران به زیر 200,000 بشکه در روز رسیده و همینطور امروز خبرهایی داشتیم که اون پالایشگاه‌های کوچیک چین که خرید نفتشون از ایران در 2 ماه گذشته در واقع کاهش چشمگیر داشته و پیش از همه اینها هم خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی رسما گفته ایران متوقف شده و هم بدتر توی اطلاعیه بانک مرکزی رسما و علنا اعلام کردن که بانک مرکزی در بازار ارز داره خرید انجام میده و که خب در واقع به تبع با توجه به سابقه نوسانگیری های بانک مرکزی برای بازار این به نوعی علامتی بود برای افزایش نرخ دلار. اما درباره قیمت طلا علاوه بر همه این عوامل افزایش نرخ اونس جهانی رو داشتیم که طلا با شدت خیلی بیشتری باعث شد که رشد بکنه توی ایران. علاوه بر داده های اشتغال و تورم علاوه بر همه اینها داده های اشتغال و تورم آمریکا رو داشتیم که باعث شد احتمال افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو کاهش داشته باشه. و در 19 اکتبر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که حجم عملیات بازخرید اوراق بلند مدت رو 2 میلیارد دلار بیشتر کرده و این هم باعث شد که طلا دوباره یک رشد قابل توجهی داشته باشه و طبیعتاً این رشد توی قیمت طلای ایران تأثیر میذاره و دیده شد و باعث شد که طلا خیلی بیشتر از دلار رشد بکنه.
11: اگرچه پیشتر خب تصور میشد ورود ترامپ به جنگ میتونه کمکی باشه، راهگشا باشه به اون چه که مردم میخوان و شاید سرنگونی این رژیم، اما امروز و به ویژه وقتی صحبت از تحریم‌های اقتصادی میشه مردم تردید میکنن. دلیلش هم تجربه‌ای که از سال‌های گذشته دارن، از تحریم‌های گذشته دارن. در پیام‌هاشون چیزی که زیاد بهش اشاره میکنن این هست که تحریم اقتصادی بیشتر باعث تغییر رفتار رژیم نمیشه. اون چه که اتفاق افتاده طی سال‌ها بالاخص در حوزه دارو و درمان این بوده که مردم با مشکلات بیشتری مواجه شدن، سفره مردم کوچکتر شده و این بار هم نتیجه بیش از این نخواهد داشت. چیزی که صحبت ازش میشه و شما هم در صحبتاتون به اون اشاره کردید این هست که طی همه سالهایی که ایران تحریم بوده مردم تحت فشار بودن، رژیم راه‌های دور زدن تحریم رو یاد گرفته و خیلی خوب میدونه چطوری انتقال بده این فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی رو بر گردن مردم. بر اثر افزایش هزینه های قبض های آب برق گاز با مالیات های زیادی که به کسبه وارد میکنه و به در واقع اون درآمد مردم میبنده، بر اثر جریمه هایی که به دلایل مختلف به مردم وارد میکنه، میتونه این فشار رو بر گردن مردم بیاندازه. و خب چیزی که ازش صحبت میکنن اینه که چه راهکارهایی هست، چه کار میشه کرد. صحبتی که میکنم و خب جالبه شما هم بهش اشاره کردید این مسئله است که باید سیاست ها به گونه ای اتخاذ بشه، به شکلی باشه که رأس حکومت رو، صاحبان قدرت رو نشانه بگیره. حساب‌های مالیشون باید مسدود بشه. اینها درآمدهای ارزیشون رو دارن. فرزندانشون در کشورهای دیگه هستن. راه‌های لابی‌گری رو بلدن و از اون طریق میتونن هزینه‌هایی که برای ماجراجویی‌های منطقه‌ایشون هست، برای نیروهای سرکوبشون هست و در نهایت باز هم فشارش بر مردم باشه رو خیلی خوب بلدن. اگر آمریکا بناست تحریم‌های اقتصادی بگذاره و این تحریم‌ها بخشش به مردم وارد بشه، پس باید اون هسته اصلی قدرت رو هم تحت تأثیر بذاره، اونها رو هم وادار بکنه که در واقع درآمدهاشون حذف بشه و نتونن اونطوری که باید و شاید به گردن مردم بندازن. و تنها راه تضعیف کردن این رژیم از نظر مردم این مسئله است، وگرنه توی پیام‌هاشون به این اشاره می‌کنن که هر وقت که به زنگاهی بوده که رژیم در آستانه سرنگونی قرار گرفته با تزریق دلار، با آزاد کردن پول‌های بلوکه شده، شما بهش تنفس مصنوعی دادید، نه اینکه بخواید کمک بکنید به مردم که اینها در واقع سرنگون بشن یا تضعیف بشن.
12: بیجینگ این روزها شاهد رقابت‌هایی است که تا دیروز برای بسیاری‌ها باور نکردنی بود. رقابت‌های ورزشی ربات‌های انسان ما. این مسابقات روز شنبه آغاز شد و تا تاریخ 26 آگوست ادامه خواهد داشت. بیش از 2000 ربات از 16 کشور حضور به هم رساندند. 666 تیم در رشته‌های مختلف با هم رقابت می‌کنند. دیدن ربات‌ها در میدان مسابقه تماشاگران را به وجد آورده است.
13: به نظر من دیدن این رویداد از نزدیک بسیار هیجان انگیزتر از دیدن آن در تلویزیون یا موبایل است. شما پیشرفت بسیار سریع علم و تکنولوژی را از نزدیک می‌بینید. من به این پیشرفت افتخار می‌کنم.
12: این رقابت ها تنها صحنه پیروزی نبود. چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و نقش زمین شدند. هنگامی که ماشین ها از پا افتادند، انسان ها برای نجاتشان شتافتند. با این حال توانایی ربات ها نسبت به پارسال بهتر شده است. در بخش 200 متر ربات تیانگونگ اولترا 100 متر را در 9.39 ثانیه دوید. این زمان از رکورد جهانی انسان‌ها سریع‌تر است.
14: شدت مسابقات امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است. این موضوع نیاز به مدیریت بهتر باتری و سیستم خنک‌کننده ربات دارد. این کار برای پیشرفت بخش صنعتی چین اهمیت بسیار زیادی دارد.
12: ربات ها همچنان فوتبال 7 نفره بازی کردند. بعضی افتادند اما دوباره بلند شدند و بازی را ادامه دادند. مسابقات تنیس روی میز و پرش نیز برگزار شد. هدف این مسابقات تنها سرگرمی و نمایش نیست. توانایی ربات ها برای کارهای واقعی نیز آزمایش می شود. چین می خواهد استفاده از ربات ها را گسترش دهد. از کارخانه و انبار گرفته تا فروشگاه و خدمات اضطراری. با این حال راه رسیدن به آن هنوز طولانی است. این مسابقات هم قدرت فناوری را نشان می دهد و هم محدودیت هایی را که هنوز پیش روی آن قرار دارند. اما پشت مسابقات ربات های انسان ما پرسش بزرگتر پنهان است. آیا این ماشین ها روز بخش از زندگی روزمره خواهند شد؟ پاسخ این پرسش نه در عرف ها، بلکه در همین میدان ها و در همین آزمایش ها شکل می گیرند.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایک باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا، همینه.
6: همینه؟
5: آره.
6: آره ما خودمون. یه علامت عکس بگیم. اونجا یه عکس هم بگیم.
5: فیلمه.
0: 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
7: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
8: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سرکار بودند داشت. بعدن آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و باید حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
9: متاسفانه آنقدر عذاب از سر ما ریختند که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
10: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
10: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
11: معنی رهبری این است که نظارت کنه. تو نظارت کنه، دخالت کنن، تو استاندار دخالت کنن، رو همه دو دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلط هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گفتن ولایت چیه؟ اما کشور و دولت باید اداره بکنه. و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتو بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست. اینشون در حق مرجعیت حق نداره فتوا بده، نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش کردن با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
8: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
12: یک قشر رذل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علفهای هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
8: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه‌ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حسب او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودن، اما بعد از 88 حذف شدن، به حصر رفتن. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره، از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدیدهای اقتصادی دولت ترامپ را فیلم تکراری توصیف کرد و گفت آمریکا راهکار تازه‌ای برای فشار بر تهران ندارد.
1: این یه سناریو تکراریه از تحریم‌های فلج کننده که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست های آمریکا دیدیم، به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش میکنن. ما کاملا از حفظیم و میدونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستحصل هستن.
0: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته تهران به تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها ادامه میدهد، تحریم ها را دور میزند و نتیجه آن در آینده مشخص میشود. حسین محبی ادعا کرد تهدیدهای اقتصادی دونالد ترامپ نشانه شکست آمریکا در عرصه نظامی است و جمهوری اسلامی برای مقابله با آثار تحریم ها سناریو دارد. از رضا طالبی روزنامه‌نگار پرسیدم که آیا حکومت هنوز متوجه فاجعه اقتصادی ناشی از تحریم‌های جدیدی که در پیش است شده یا نه.
2: موقعیت، شرایط، میزان و حجم در مورد این تحریم‌های جدید فرق می‌کنه با تحریم‌هایی که در 2018 بوده. این در شرایطی است که کشور دچار یک جنگ هست، محاصره دریایی وجود داره، هیچ نوع حامل انرژی و نفت رو نمیتونه صادر بکنه، نیاز داره به واردات بنزین، افزایش بی‌محابای نرخ ارز، بیکاری 5 میلیون اضافه شده به جمع بیکارها و ضررهایی که کشور در جنگ دیده از 200 میلیارد تا 300 میلیارد دلار تخمین زده میشه و همه اینها نشان میده که تحریم‌های امروزی فارغ از تحریم‌هایی که آقای عراقچی اونها رو عادی میدونه و به نظر من خب مصرف داخلی داره که در این کشورها عادی سازی بحران اولین خط دفاعی دولت هست. این تحریم ها امروزه هم شاهرگ حیاتی جمهوری اسلامی یعنی نفت رو مورد هدف قرار داده و هم واسط هایی که مثل کشورهای منطقه که شاید با اعمال تعرفه ها و همچنین دادن توافقات جذاب برای جایگزینی تجارت با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد، اونها رو مورد هدف قرار داده و همچنین سیاستی که امریکایی ها در مورد تقلیل کانال های رمز ارز و همچنین کانال های قاچاق کالایی که صورت میگیره برای جایگزینی با این حجم خسارتی که در حوزه اقتصاد وجود داره. مهمترین اصل در این تحریم هاست که اگر شرایط به چنین وضعی ادامه پیدا بکنه به نظر من قابل قیاس با فشار حداکثری در 2018 و یا تحریم های دوران آقای اوباما هم نیست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. 44 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با انتشار نامه‌ای به صدور احکام سنگین انضباطی علیه دانشجویان اعتراض کردند و خواستار توقف فوری اجرای این احکام شدند. استادان دانشگاه تاکید کردند حکم اخراج و 4 سال محرومیت از تحصیل برای یکی از دانشجویان در تاریخ دانشگاه صنعتی شریف بی‌سابقه است. امضا کنندگان این نامه خواستار بررسی دوباره روند رسیدگی به پرونده‌های انضباطی دانشجویان شدند. حسین شنبه‌زاده ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی در دوران زندان به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان وکیل شنبه‌زاده در شبکه ایکس نوشته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. شاهزاد رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفت ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شده. شاهزاد رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی فقر، فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. جزئیات بیشتر در توضیحات معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، بشنوید.
3: 8 راه وجود داره که شما بتونید پیش بینی نرخ ارز انجام بدید، از برابری قدرت خرید و نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی بگیرید تا سایر روش ها. اما الان ما تو شرایطی هستیم که آیتم جنگ هم به تمام اون شرایط غیر قابلی پیش بینی کشور اضافه شده. پس تو این شرایط شما نمیتونید از اوضاع عادی صحبت بکنید. ضمن اینکه یک تعارض بسیار مهم در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تو مواقع بحرانی مثل الان خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی ایران خودش بزرگترین زینف افزایش نرخ دلاره. این حرف رو دیوان محاسبات میزنه در گزارش اخیری که داده از حساب‌ها و ترازنامه بانک مرکزی. میگه بانک مرکزی در سال 1404 77,000 میلیارد تومان از محل افزایش نرخ دلار و اینکه دارایی‌های ارزش رشد قیمت پیدا کردن تونسته سود خالص شناسایی بکنه. پس چطور شما میتونید توی کشوری که تورم زده است بیای بانک مرکزی بذاری که بیاد از محل کنترل بازار ارز بیاد و به مردم نفت برسونه؟
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات امروز به نوار غزه یکی از فرماندهان حماس کشته شده. یک مرکز تولید تسلیحات در نزدیکی یک مرکز امدادرسانی هم هدف قرار گرفته. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل ابوفول در حمله به اردوگاه مغازی کشته شد. ارتش اسرائیل گفته ابوفول در تولید مواد منفجره و موشک‌های ضد تانک نقش داشته. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مسئول این حمله بودند. بر اساس این گزارش فعالیت نیروگاه به مدت 4 روز متوقف شده بود. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان تونسی دست کم 11 نفر جان باخته، 3 نفر دیگر ناپدید شدند. به گزارش رویترز نیروهای گارد ساحلی و سازمان دفاع مدنی تونس عملیات جستجو برای یافتن ناپدید شدگان را آغاز کردند. تنها بازمانده این حادثه پس از 48 ساعت سرگردانی در دریا توسط کشتی تجاری نجات یافت. وزیر خارجه سوریه از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد و گفت دمشق با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی را تنها مسیر حل تنش‌ها می‌داند. او با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور از تل آویو خواست از فرصت تاریخی برای دستیابی به توافق و ثبات منطقه استفاده کند.
4: در تحول تازه، اسد اشیبانی وزیر خارجه سوریه اعلام کرده که این کشور انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل هر چی زودتر از سر گرفته شود. مذاکراتی که در پی حملات و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوقف شده بود و پس از حملات اسرائیل به پایگاه ابو ظهور ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. وزیر خارجه سوریه زمان دقیقی برای شروع این مذاکرات نداده، اما گفته شده که درهای دیپلماسی همچنان باز است و آمریکا نیز داره فشارهای خودش را بر اسرائیل افزایش میده تا این کشور را ترغیب کنه برای گفتگو و مذاکره. پیشتر مقامات سوری گفته بودند که آنها با بخش زیادی از مسائل امنیتی با اسرائیل دست یافته بودند، اما پس از آن که جنگ با جمهوری اسلامی آغاز شد این مذاکرات متوقف شد و پس از حملات اخیر پهپادی اسرائیل ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. همین تحولات و صحبت‌های تامباراک هم در رسانه‌های ترکیه توجه‌های زیادی را جلب کرده و اونها به تحلیل صحبت‌های تامباراک پرداختند، به ویژه در مورد سناریوهایی که او مطرح کرده مبنی بر اینکه هماهنگی‌های لازم در مورد راستی‌آزمایی حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته بین مقامات امنیتی اسرائیل و در کنار این استفاده ابزاری از این درگیری‌ها در انتخابات آینده. در حال این اظهارات انجام میشن که همچنان اسرائیل یک حمله دیگر را به یک خودرو در حومه جنوب سوریه انجام داده، رویدادی که با واکنش جدی و محکومیت سوریه روبرو شده و این کشوران را نقض حاکمیت سوریه دانسته. مجموعه این تحولات نشان میده که از یک سو هرچند مسیر دیپلماسی به گونه کامل بسته نشده، اما در سوی دیگر هر گونه احتمال سوی محاسبه میان اسرائیل، ترکیه و سوریه میتواند منجر به یک درگیری گسترده تر در منطقه شود.
0: خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقت شما خوش.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
2: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: سرخیزان بهترین گلزن استقلال تو اینجای کار در این رقابت ها موقعیت برای زدن گل دوم.
0: پیروزی های پیاپی استقلال در فصل جدید لیگ برتر، آبی پوشان با دو گل سپاهان بحران زده رو شکست دادند. بدون تماشاگر اما بسیار حساس، فردا در یکی از مهمترین بازی‌های فصل تراکتور و پرسپولیس با هم روبرو میشن. کامک فوق‌العاده خاتون بم مقابل الاتحاد اردن، زنان ایران برای سومین دوره متوالی در لیگ قهرمانان آسیا بازی میکنند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیم بهتون میکنیم. بازی های هفته سوم لیگ برتر ایران قراره که امروز و فردا برگزار بشه. بازی امروز برگزار شد، 3 تا بازی بود، فردا 5 تا بازی دیگه به انجام میرسه. توی این برنامه ابتدا بازی استقلال سپاهان رو مورد نقد و بررسی کامل قرار میدیم، نگاهی به سایر بازی های امروز هم خواهیم داشت، به استقبال بازی های فردا میریم که در مهمترین اونها تراکتور پرسپولیس بازی میکنن. در بخش فوتبال زنان بازی امروز خاتون بم و الاتحاد اردن در چارچوب بازی انتخابی لیگ قهرمانان آسیا رو بررسی میکنیم که برتری خاتون بم و سود این تیم همراه بود. همچنین نگاهی هم میندازیم به فهرست اعلام شده تیم المپیک ایران که در بازی های آسیایی ناگویا قراره که بازی بکنن بازیکنانش. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رها پوربخش در قسمت های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. امروز در قلعه حسن خان استقلال و سپاهان با هم روبرو شدند. سهراب بختیاری‌زاده فقط یه تغییر نسبت بازی با نساجی بازی قبلی در ترکیبش ایجاد کرده بود و به خاطر مسائل انضباطی علیرضا کوشکی رو روی نیمکت قرار داده بود و محمد حسین اسلامی به جاش بازی میکرد. اون طرف زمین حضور حسین حسینی، آرمین سهرابیان و آرش رضاوند بازیکنان پیشین استقلال در ترکیب سپاهان جالب بود. کسرا طاهری مهاجم جوان و گران قیمت تیم سپاهان روی نیمکت نشسته بود. بریم گوشه هایی از این بازی رو با هم ببینیم. یاسر آسانی پشت منطقه جریمه، پشت پای قشنگ سرخیزان، خود سرخیزان رو به سرگردون، آسانی توی دروازه، گل برای استقلال. یاسر آسانی دروازه رو به زیبایی باز میکنه، نمیگذره از چنین موقعیتی و با یه شلیک زمینی با پای چپش دروازه رو به این ترتیب باز میکنه. هیچ کاری هم از حسین حسینی ساخته نیست، توپی که خورد اونجا به پای احسان حاج صفی و افتاد جلوی آسانی و این بازیکن کار رو یکیچ کرد. آریا یوسفی، سپاهان در پی جبران هست، فرار جعفری، جعفری تک به تک، یه ضربه محکم به تو میزنه، خروج عالی فرباسی که بدن رو باز میکنه. سهرابیان قلی زده روی توپ اثر میگذاره، اسلامی پاس میده به سرخیزان، فرار سرخیزان میتونه زده حمله باشه برای تیم استقلال، زده حمله هم هست، فرصت برای قلی زاده، قلی زاده به گل، گل دوم برای استقلال. بازم اسماعیل قلی زاده در متن حرکت و ضربه نهاییش که میخوره پای امین حزبابی و درون دروازه سپاهان جای میگیره. یک بار دیگه ببینیم، روی خط آفساید بود، یه مقدار مشغول با آفساید بود اما آفساید نبود، توپ خورد به بغل پای امین حزبابی، تغییر مسیر داد و دیگه حسین حسینی کاری از دستش بر نیومد. 2-0 برای استقلال، یه شروع رویایی برای آبی‌های تهران. کاوه رضایی پشت تو قرار گرفته، موقعیت خوبیه برای سپانیا، کاوه میزنه درست جایی که فرعباسی انتظار این توپ رو میکشید. 5 دقیقه وقت تلخشان تموم میشه و استقلال این بازی رو میبره. استقلال سومین بازی فصلش رو هم برد. آبی ها از اول تا پایان بازی با برنامه مسلط بودن و باید به سهراب بختیاری‌زاده و بازیکنان تیم تبریک گفت. تیمی که به وضوح از تیم پرستاره فصل پیش ریکاردو ساپینتو بهتر فوتبال بازی میکنه، یه خط دفاع 3 نفره که کمتر اشتباه میکنه، تو مرکز زمین امیر محمد رزاقی نیا در پست شماره 6 از بهترین های ایرانه، اسماعیل قلی‌زاده کمی جلوتر که دومین گل فصلش رو امروز زد، نشون داد که یه هافک هجومی خوبه دیگه در فوتبال ایران متولد شده. بقیه بازیکن استقلال هم همه خوب بودن، مثل صالح هردانی و یاسر آسانی که شب خوبی رو پشت سر گذاشت. البته که باید بازم منتظر اعتراض سپاهان مثل تیم‌های قبلی به بازی کردن یاسر آسانی باشیم. سپانی‌ها سنت شکنی نکردن و در یه بازی بزرگ دیگه هم به شکست دادن. اونا در بازی با تراکتور نمایش بهتری داشتن اما تو این بازی نه، تیمی که در قلب دفاعش واقعا مشکل داره و در سایر خطوط هم ناهماهنگ نشون میده. با این اوضاع بحران خیلی زود چهره خودش رو به سپانی‌ها نشون داد. همراه باشیم با محمد تقوی. ما باید انتظار نداشتیم سپاهان اینقدر عقب بشینه از همون اول مسابقه.
1: طبق معمول من یاد و خاطره کشتگان 18 و 19 دی ماه رو جاوینامه رو گرامی میدارم، اما دفتر بازی من فکر میکنم که یه چیزی تو فوتبال که همه ماها میدونیم، چیزی نیست که در واقع کسی ندونه، اما من یه بار دیگه گوشزد میکنم این که در فوتبال شما پنج زمان داری یا پنج فیس داری، یکی که توپ داری، یکی که توپ نداری، یکی توپ از دست میدی، یکی توپ به دست میاری و الان ضربات ایستگاهی. یعنی این پنج تا شما یک به عنوان یک مربی به عنوان یک تیم باید در تمام این مراحل برنامه داشته باشی که چی کار باید بکنی. بعضی مواقع شما قدرتتون در زمانی که صاحب توپ هستی به مراتب بیشتره، اما نمیتونی بگی خیلی خوب من انقدر توپ نگه میدارم که به اونها احتیاج نداشته باشم. باید تو تمام این مراحل شما برنامه داشته باشید. سپاهان هیچکدوم از اینا رو نداشت واقعا، حتی اون زمانی که توپ پنداش خوب نبود. نکته ای که در سپاهان و در بازی قبلی میدیم که وقتی توپ داشت در مقابل تراکتور مدیر رقیه 80 خیلی خوب گردش توپ داشت، اما تو این بازی چی نداشت. البته این دلیل نمیشه ما از درخشش تیم استقلال نگیم. استقلال یه تیمیه که امروز من اعتقاد دارم که خیلی هوشمندانه بازی کرد، به این دلیل که خیلی ساده بازی کرد، اما ساده بازی کردن سخت ترین کار ممکنه در فوتبال. واقعا دارم میگم ساده بازی کردن سخت ترین کار ممکنه و استقلال این کار خیلی راحت انجام، چون خیلی راحت انجام داد شد همه فکر کنن خب نمیدونم تیم در واقع سپاهان بعد. حالا من توضیح میدم و این موضوعی که در واقع کادر فنی استقلال و آقای بختیاری زاده خیلی خوب تونستن از بازیکن جوانشون طوری بازی بگیرن که به محض اینکه صاحب توپ میشن لازم نیست که زیر ابرو توپو بردارین، سریع برین تو حمله و این کار خیلی خوب انجام دادن. ما در هم در گل اول و هم در گل دوم این موضوع رو دیدیم که من توضیح خواهم داد.
0: بله راهی اتفاق دیگه افتاد که نشون میده سهراب سعی میکنه که کلا تیمو در کنترل خودش داشته باشه. کوشکی رو نیمکتشین که اسلامی رو بازی داد.
2: خودش در نشست خبری سهراب بختیاری زاده گفتش که البته خبرنگار به گفتش ازش تعریف کرد، گفت چه حرکتی بود که بالاخره اینو تو ترکیب اصلی نذاشتین به خاطر اون تعویض و اون مشکلات انضباطی که داشت. گفتش که ما همه باید یاد بگیرن که ما برای استقلال باید بازی کنن. من فکر میکنم که لازم داشت که علاوه بر اینکه حالا بازی خوبی میکنه نظم

0: تعداد محدودی بودن توی قلعه حسن خان، اما علیه بازیکنان شعار دادن و اسمی از محرم نویدکیا اونجا نبود و به نظر میرسه که خیلی هنوز اون سر و سامونه رو ندارن، اوضاعشون خیلی خوب نیست. سپاهانی ها خلاف استقلالی ها که هوادارانشون بیرون قلعه حسن خان هم خیلی خوشحال بودن رو در مورد این حرف میزدن که باز دوباره پای اون جام فصل گذشته که مشخص نیستش که اصلا چرا تاجرنیا به این در مورد این صحبت کرده که ما میریم به فیفا شکایت میکنیم، اصلا فیفا چی کار است که تصمیم گیری بکنه، گفتن که داریم میریم برای قهرمانی هواداری استقلال.
1: متشکرم از رها. راجب عیرض کوشکی هم این رو بگیم که خب به هر حال اون ستاره ای هم نیستش که حالا بیا تو هر بازی تاثیرگذار باشه، بیاد گل بزنه، بازی رو عوض بکنه، که اینقدر انتظار داره که 90 دقیقه بازی بکنه. کار خاصی حداقل توی این فصل به اون شکل نکرده. بازیکن دیگه استقلال واقعا خوب بودن. یه نگاه به نشست خبری بازی استقلال و سپاهان بندازیم، ببینید که سهراب بختیاری و محرم نویدکیا درباره بازی چی گفتن.
2: خسته نباشید، خیلی خوشحالم تونستیم یه بازی خیلی خوب، یه برد خیلی خوب و هوادارامون رو خوشحال کنیم. این مهمترین مسئله بود برای خودم، برای بازیکن‌ها. خسته نباشید میگم به بازیکنان تیم که فوق‌العاده بودن، واقعا افتخار میکنم بهشون. و برای یه تیم خوب سپاهان ببخشید میگرد داد زدم که صحبت کردن سخت شد، برای یه تیم خوب سپاهان هم برای اونا در هفته‌های آینده آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
3: در مورد بازی باید بگم که ما یه نیمه اول فوق العاده افتضاح داشتیم و شاید اگر میتونستم باید بین نیمه هر 11 نفر بازیکنامو عوض میکردم. فوق العاده بازی ضعیف، بدون انگیزه و خیلی ترسو که اصلا باورم نمیشه که نیمه اولی همچین بازی انجام دادیم. خیلی نمیتونم بگم که اینجا بهانه بیارم چون من مثلا نورافکن رو نداشتم، اون دو نفر رو نداشتم، نمیدونم یکی دوتا از بازیکنام آسیب دیده بودن نداشتم، اینا دیگه بهانه است. آدم هر بازی شرط خودش رو داره و یه سرمربی باید هر لحظه با اون چیزایی که داره، با اون بازیکنایی که داره باید بتونه یه ترکیب خوب بچینه.
1: حالا تا لحظه دیگه برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تیم‌های استقلال و سپاهان با محمد تقوی همراه میشیم.
4: خیلی خوشحالم که محرم در واقع مسئولیت قبول کرد که باید هر مربی این کار انجام بده. اما اگه اعتقاد داشت که نیمه اول بد بودم، فاجعه بودن، نیمه دوم من فکر کنم نیمه دوم من بد بودم. این به دلیل این بود که استقلال واقعا اون آتش لازم برای اینکه گلای بیشتر رو بزنه نداشت و اومد بازی رو کنترل کرد و به همین دلیل گلای بیشتری نخوردن. اگر استقلال می‌خواست مثل نیمه اول همونجور بی‌محابا حمله کنه و سعی کنه بی‌محابا نه یعنی هوشمندانه حمله کنه، گلای بیشتر، اما سعی کرد بازی رو کنترل کنه که در واقع طبیعی هم بود. وقتی بازی شروع شد طبق روال همیشه استقلال با سیستم 3-4-3 بازی میکرد. تو سیستم 3-4-3 بازم میگم دو تا بازیکن خیلی تاثیرگذار هستن در تیم استقلال. یک ساله هردانیه که ما میبینیم روزا واقعا داره بی‌نظیر بازی میکنه. بازی دوم بازیکن دیگه آسانیه. اما غیر از این دو تا بازیکن یه بازیکنی الان به فوتبال ما داره اضافه میشه، خاطر سرفراز امیر محمد رزاقنی که واقعا بازیش به چشم نمیاد اما لازم در همین حال حاضر بهترین هافبک دفاعی فوتبال ایرانه اسماعیل قلی‌زاده بود که من توضیح میدم اسماعیل قلی‌زاده که اینجاست. اسماعیل قلی‌زاده ای که خیلی باهوش فوتبال بازی میکنه. چرا میگم باهوش فوتبال بازی میکنه؟ در ادامه نشون میدم. سیستم در پایه تیم سپاهان هم 4-2-3-1 بود. 4-2-3-1 که در زمان دفاع معمولا باید 4-4-2 بشه که حتی اونم رعایت نمیکردن. چرا میگم رعایت نمیکردن؟ توضیح میدم دقیقاً. ببین همون ابتدای بازی قشنگ مشخص بازیکن استقلال اومدن برای دعوا. اینجا اتفاق میفته. این اون چیزیه که من میگم پاسی که اگه اشتباه نکنم اسماعیل قلی‌زاده است با اولین تاچ با اولین ضربه توپو میبره تو حمله، چیزی که تو فوتبال خیلی مهمه. شما اگر میتونی اول پاس به جلو بده، انقدر توپو نبر کنار و این کارو خیلی عالی انجام میده. بازیکن تیم سپاهان ببینید هیچ شکل دفاعی منظمی ندارن. باز توضیح میدم من. با یه تاچ اولین تاچ بدون کنترل کنه یاسر آسانی رو ساب توپ میکنه. یاسر آسانی که تو این جا واقعا بی‌نظیره، توپ میاره قشنگ رو پای چپ بهش و میتونه ببره رو پای راستش. و نکته مهمتر اون پاسی بود که اسماعیل قلی‌زاده داد. وقتی که پاسی که اسماعیل قلی‌زاده داد مزه چند نفر اضافه شدن تو باکس؟ 6 نفر اومدن به همراه یاسانی. آسانی ببخشید. 6 نفر اومدن به همراه آسانی.

0: اون چیزی بود. استقلالی ساده بازی، توپ گرفتی سریع برو تو حمله، توپ وقتی حریف داره بازیکن حریف تحت فشار قرار بده، که این کار خیلی ساده، فوتبال ابتداییش همینه دیگه، نذار حریف نفس بکشه، که استقلال این کارو خیلی خوب انجام میدم. این صحنه ای که در واقع منجر به گل میشه، آسانی رو نگاه کنید، میگیره میره در بهترین جای ممکن صاحب توپ میشه، تو میکنه تو گل. خیلی خوب، همه ما منتظریم اینجا بگیم که شانسی بود دیگه، توپ خورد به پای فلان دفاع رفت افتاد، ولی من اعتقاد دارم شانس یک بخش کوچیکی از فوتباله، بقیه حرکاته. اینجا ما قشنگ نگاه میکنیم، ما گفتیم که سپاهان در زمانی که صاحب توپ 442 میشه دیگه، درسته ما 442 رو میبینیم، اما اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، این فضایی که در اختیار آسانی قرار میدی، آسانی راحت صاحب توپ میشه دیگه. چرا باید سیستم 4-4 شما این همه شکلش رو نگاه کنید، شکل دفاعی نامنظم در دفاع، تو چنین شکلی آسانی راحت با صاحب توپ میشه، به راحتی میره به سمتی که باید بره. کیه داره کنترلش میکنه؟ کیه مزدک؟ سرابیانه. سرابی یا نباید از خط دفاع بیاد بیرون، یعنی دفاع منطقی باید انجام بده، دفاع منطقی شما منطقی خودت وا میستی، منطقی بعدی رو میسپره به بازیکن دیگه. شما تو چنین شرایطی وقتی از خط دفاع میاد بیرون، پس دفاع منطقی نیست. چرا بازیکن صاحب توپ که دنبالش گردی دنبالش نمیری تا آخر؟ نگاه کنید سرابیان چیکار میکنه، میره میره. حالا سرابیان کجاست؟ حالا سرابیان کجاست؟
1: کلا سردرگمه،
0: سردرگم، سردرگم. 1 2 3 4 5 6 تا بازیکن، ببین من دوباره میسپارم، ببینید 1 2 3 4 5 6 تا بازیکن. چرا این همه آشفته؟ کجا؟ چرا اون منطقه رو چرا شکل دفاعی ندارم؟ و چون این شرایطی که منطقه‌ای که در واقع خطرناک‌ترین منطقه فوتباله، امکان نداره آسانی توپ از دست بده، توپ میکنه تو گل. واقعا گفت پس نمیتونیم بگیم شانسی بوده توپ رفته اونجا خورده به پای نمیدونم آقای صفی رفته اونجا، نه، این دفاع نامنظم و از همه مهمتر چیزی که گفتم نظمی که در تیم استقلال بود و در تیم سپاهان نبود. شما همین نظم همینجا میبینید. ببین مگه 3-4-3 بازی نمیکنه استقلال؟ 3-4-3ش الان میبینید، سه دفاعشون پشت وایسادن. شما معمولا تیمی که توپ داره معمولا شکل منظمی پیدا نمیکنه، اما باز ببینید قشنگ اون کانالا رو پیدا کردن، هر کی تو کانال خودش، هر کی کنار، هر کی مرد، یعنی قشنگ نشون یک تیم منظم منسجم که میدونه چی میخواد. اما سپاهان نبود و واقعا استقلال شایسته بود، از هر لحاظ شایسته بود. این گل اول شما قشنگ ببینید، از هر لحاظ شایسته بود. گل دوم نگاه کنین، باز در متن کارش کیه؟ قلی‌زاده است. ببین چطور توپ میگیره،
1: اشتباه سهرابی رو بازن
0: توپ تو توضیح میدم، سهرابی توپ میگیره، قلی‌زاده به محض که توپ میگیره میره تو حمله. ببین چطور خودش میرسه تو حمله، باز میگن اینجا توپ میخوره به پاش، نه اگر قلی‌زاده این توپو نمیگرفت، از اینجا این شوتی نمیزد، این پا هم نبود بره تو گل. یعنی این چیزا شانسی نیست. اما ببینید چه اتفاقی میفته. یه بار دیگه ما گفتیم که 3-4-3 استقلال، 5-4-1 استقلال نگاه کنید، در زمان دفاع توپ ندارم، 5 تا اینجا وایسادن، 4 تا اینجا. اینجا وقتی که بازیکنی مثل اگه اشتباه نکنم هافک دفاع، هافک وسطشون که استقلال هم بازی میکرد،
1: آرش رضاوند،
0: آرش رضاوند اونجا وایساده میگه توپ به من بده، شما باید بیای تو این فضا که اجازه بدی سهرابیان به توپ ساب توپ کنه تو رو. یعنی نشون میده در زمانی که ساب توپ بودن اون بیلداپ خوب انجام نمیدادن. سهرابیان توپو میسپاره به کی؟ به قلی‌زاده. قلی‌زاده توپو میگیره، یک بار دیگه اون سه نفر ساب توپ میشن و اینجا اوج بی‌نظمیه. ببینید اینجا دو نفر معلومه چیکار دارن میکنن، دو تا وسط معلومه چیکار میکنن، تو میسپارن و تو میره تو گل. اما چیکار باید میکرد تو این صحنه وقتی شما دو در مقابل دو شدین؟ ببین این کار باید انجام بده، باید سهرابیان میومد لاین پاسو میبست، اجازه نمیداد. اونجا حزبابی میتونست یک در مقابل یک در واقع سعید مهاجم تیم استقلال رو کنترل کنه، نمیگم توپو بگیره، کنترل کنه، وقت بدین، دیلی کنین تا بازیکن دیگه برسن. اما حزبابی ببینید چطور میان دو طرفه و اصلا سهرابیان من نمیدونم چرا جمع میشه. سهرابیان بجن که باشه ببنده خط لاین، اجازه نده توپ بشه، میره جمع میشه و توپ سپرده میشه به کی؟ به قلی تو میکنه گل.
1: یعنی جمع میشه بعد تعادل شما دست میده،
0: یعنی اصلا واقعا فاجعه بود. یک بار دیگه اینجا اتفاق میفته، من نمیدونم چی باید بگم. شما نگاه کنید چه فضای جلوی خط دفاعی تیم سپاهان است. سردانی راحت اونجا صاحب توپ میشه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نفر اصلا شما هیچ شکل دفاعی نمیبینی. اما بازیکن استقلال قشنگ نگاه کنید، هر کی میدونه کجا باید باشه، هر کی میدونه کجا باید باشه، تمام عرض زمین رو پوشش دادن. میبینی تمام عرض زمین رو پوشش دادن. ببینید هر کی تو منطقه خودش هست یه فضا جلوی پیدا شده و هیچ کاری نمیکنه مدافعین در واقع تیم سپاهان. بازم میگم استقلال از هر لحاظ شایسته بود، از هر میگم اگه نیمه دوم یه مقدار دل اگه میخواستن گلای بیشتری بزنن به مراتب میشن بیشتر گل بزنن. و اینجا اون چیزیه که میگم استقلال توپ نداشت، نگاه کنید برتری عددی الان با کیه، 1-2-3-4 در مقابل 2. در زمانی که توپ داشتن سعی میکردن بازی رو باز کنن، در زمانی که توپ نداشتن سعی میکردن بازیکن صاحب توپ استفانو تحت فشار قرار بدن، اصلا نذارن سرشون رو بالا کنن. وقتی در نهایت این تیم میبره، در نهایت این تیم میبره. فوتبال ساده بازی کردن، اما بازم میگم ساده بازی کردن به این راحتی هم نیست، خیلی کار سختی که استقلال این کارو امروز انجام داد و از هر لحاظ از هر لحاظ شایسته پیروزی.
2: بله، متشکرم از محمد تقوی، کاملا در جریان مسئله فنی مسابقه قرارمون داد و خب استقلال همونطور که اشاره شد با شایستگی هرچه تمام‌تر سپاهان رو برد، بدون اینکه سپاهان برای هفته آینده چه برنامه‌ای خواهد داشت. امروز دو بازی دیگه برگزار شد، شمس و زر با آلومینیوم عراق بازی کرد و استقلال خوزستان که ورزشگاه قدیرش هنوز آماده نیست توی ورزشگاه دستگردی در تهران با نساجی بازی کرد.
3: خود کوی چه فضایی بهش دادن بازیکنان نساجی، جا مونده خط دفاعی تیم استقلال. کوی ببینیم چقدر باهوشه، میتونه گل بزنه برای تیمش، گل زد. اما فاز کوی به تیم سابقش گل زد. که پاس پشت مدافعی، حالا فرصت برای تیم استقلال داره فراهم میشه. عارف رستمی رفت تو محمد، فرصت برای گل مساوی و توی دروازه گل برای تیم استقلال به ثمر میرسه. یه نشونه باشه برای آبیای خوزستان داخل محوطه جریمه، فرصت برای تیم استقلال، پنالتی نشون میده، پنالتی رو میگیره. حمید بوهمدان ضربه رو میزنه و میگیره. چه موقع پنالتی خراب کردن بود حمید بوهمدان.
4: پاس در عمق، حالا موقعیت میره ایجاد بشه برای عباس کهریزی، کماکان صاحب توپ هست، ارسالش انجام شد و شوت والی که میزنن و توپ درون دروازه قرار گرفت. گل اول این دیدار رو بازیکنان آلومینیوم به ثمر میرسونن و سید مهدی مهدوی پاس بلند، چه پاسی رو داد به میلاد سورگی، موقعیت هست برای میلاد سورگی، دادم توی دروازه، چه گلی رو زد میلاد سورگی. مزد تلاش و زحمات خودش رو گرفت این چهره میلاد سورگی. اعلام پنالتی شد به سود آلومینیوم. محمود مطلق‌زاده و ادیب زارعی و میزنه و توپ درون دروازه قرار میگیره. گل دوم رو هم تیم آلومینیوم به ثمر میرسونه.
2: بله، داستان این گزارشگر شهرستان متاسفانه ادامه داره، مثل همون تصویر برداری بد که همچنان ادامه داره. واقعا تیمی که میهمانه تیم دشمن نیست که اینجوری وقتی گل میزنن ناراحتیتون رو کاملا نشون میده، واقعا این روی اعصاب همه بیننده هاست. فردا دومین بازی مهم و حساس این هفته توی تبریز بین تراکتور پرسپولیس برگزار میشه، دیداری که میتونه در همین هفته های نخستین سرنوشت ساز باشه. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع نهایی صدور رأی در ارکان قضایی فدراسیون حکم کمیته انضباطی مبنی بر برگزاری دیدار تراکتور و پرسپولیس بدون حضور هوادار در دو فصل متوالی لیگ برتر رو تایید کرده. پس بازی رفت و برگشت دو تیم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد، با اینکه اصرار بود برای اینکه این بازی حتما تماشاگر داشته باشه از سوی تراکتوری ها. برای اینکه با حال و هوای این بازی بیشتر آشنا بشیم، بریم گزارش احسان فتلیان رو با هم ببینیم.
5: در یکی از حساس‌ترین مسابقات هفته سوم لیگ برتر، تراکتور و پرسپولیس دو تیم بالای جدول در تبریز به مسافه هم می‌روند. آمار تقابل‌های لیگ برتری دو تیم به سود قرمز پوشان پایتخت است. از 35 مسابقه پرسپولیس 18 بار و تراکتور 10 بار پیروز شده‌اند و 7 دیدار هم برنده نداشته. تراکتور در 14 رویارویی اخیر با پرسپولیس در لیگ برتر تنها یک پیروزی به دست آورده و آخرین مسابقه دو تیم در لیگ ناتمام فصل گذشته با تساوی 1-1 به پایان رسید.
6: 90 دقیقه تلاش دو تیم تراکتور و پرسپولیس، 1-1 مساوی به پایان میرسه.
5: هر دو تیم برای این مسابقه غایبانی هم دارند. ابوالفضل جلالی به دلیل مصدومیت در ترکیب پرسپولیس حضور نخواهد داشت و وضعیت محمد عمری هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه آرنج هنوز مشخص نیست. در تراکتور هم مهدی هاشم نژاد و میلاد زکی پور به این بازی نمی‌رسند.
7: شرایط خاص و ویژه‌ای است برای هر دو تا تیم. ما تمام تمرکزمون روی تیم خودمون هست. تمرکزمون روی این است که بتونیم بازی خودمون انجام بدیم. شکل و شرایطی رو که در حال تو دقایق بازی صورت میگیره رو بتونیم پیاده کنیم و با تمرکز کامل بتونیم شالیه بازی خوب همراه با سه امتیاز رو داشته باشیم.
5: فردا دوشنبه ساعت 18:30 ورزشگاه سهند تبریز، جدالی مستقیم میان دو مدعی برای ماندن در کورس صدرنشینی. یکی از مهمترین مسابقات نیم فصل لیگ برتر که به دلیل محرومیت هر دو باشگاه بدون حضور تماشاگران خواهد بود.
2: من یه توضیح بدم راجع به این نشست‌های خبری قبل از بازی‌ها. حالا تو نشست‌های خبری بعد از بازی‌ها معمولاً مربی شرکت می‌کنن، اما کمتر می‌بینیم که هر دو تا مربی حاضر باشن در نشست خبری. توی این مسابقه هم تارتار نبوده به خاطر اینکه پرواز دیر انجام شده. کلاً می‌تونن یه جوری برنامه‌ریزی کنن که اصلا انجام نشه دیگه این همه داستان سرایی هم به وجود نیاد. متاسفانه خیلی از این نشست‌های خبری فقط یه طرف قضیه هست، تیم میزبان تیم مهمان ازش خبری نیست، میگن هواپیما نرسیده. اما تقابل تراکتور پرسپولیس از سال 1354 و اولین حضور تراکتور در جام تخت جمشید شروع شد. دیداری که برد 3-0 پرسپولیسیا تموم شد. اما بازی‌های رو در روی این دو تیم از چند سال قبل و قدرت گرفتن تراکتور جذاب‌تر، خشن‌تر و پرحاشیه‌تر شده، مخصوصا توی فصول اخیر که بازی تراکتور پرسپولیس در اغلب موارد با جنجال و درگیری داخل زمین و خارج زمین همراه بوده. الفاظ زشت و چیزهایی مثل پرتاب اشیا و حتی سنگ به درون زمین عروی سکوها و همینطور به سکوی مقابل خیلی به وفور رویت شده. نتیجه اون رو هم میبینیم، درس نگرفتن دو باشگاه و هوادارانشون و در نتیجه بی تماشاگر شدن بازی که میتونست با حضور تماشاگرها خیلی خیلی جذابتر و پرهیجانتر و تماشایی تر باشه. اما با توجه به اینکه هر دو تیم فصل رو با دو پیروزی خوب شروع کردن، این بازی میتونه خیلی خیلی حساس باشه. تقابل دو مربی که هر دو هافک دفاعی بودند و خب به هر حال وسط زمین رو خیلی خوب می‌شناسن و شاید در این مسابقه هم تعیین کننده باشه وسط زمین. یه نکته از هر طرف زمین بگم، اول از تراکتور که با اومدن شهریار مغانلو قرار گرفتنش نوک حمله، حالا حسین زاده آزادی عمل بیشتری داره، میتونه نقش بازیکن حامی رو ایفا بکنه، خیلی خوب میتونه بین خطوط حرکت بکنه. و پرسپولیس هم باید اشاره کنیم که واقعا عمق ترکیبش خیلی خوبه، یعنی بازیکن زیادی داره. اونا تیم گرون قیمتی در این فصل بستن، در هر پست بجز دفاع چپ حداقل دو تا بازیکن با کیفیت دارن. این موضوع میتونه کار مهدی تارتار رو برای انتخاب 11 بازیکن اصلی مشکل بکنه، البته که تارتار تا الان تونسته که اوضاع رو خوب کنترل بکنه. ما از همین پرسپولیس شروع کنیم. این تعدد نفرات خوب در تیم پرسپولیس نمیتونه مشکل ساز باشه برای تارتار؟
0: من قبل از هر چیز بگم این بحث که در ارتباط با در واقع مسابقه مطبوعاتی مربیاست، خب بعضی مواقع اتفاق رخ میده اما خیلی راحت میشه حل کرد. الان با تکنولوژی شما میتونید زوم داشته باشی، مربی قبل اینکه پرواز کنه بیاد تو اون ساعت، حتی تو فرودگاه میتونه این کارو بکنه، بیان سوال جواب بکنن دیگه. واقعا این چیزی که عرف همه جا بود حتما صحبت کنه.
2: اما در متاسفانه اینترنت هم تو رس حساب
0: خب همون دیگه، وقتی همه چی به هم ریخته ایران مذهبی میشه دیگه، تو جمهوری اسلامی همه چی به هم ریخته است. اما در ارتباط پرسپولیس من اجازه بدید اینجا رو با این زیاد موافق نباشم که بگیم دفاع چپ پرسپولیس مشکل داره. درسته ابوالفضل جلالی مصدوم شد، اما من همای فضل بسیار بازیکن با کیفیتی دیدم، بسیار جوان خوبیه، یعنی واقعا اون نوع دویدن و اضافه شدنش، این حس بازی کردن. مثلا دیشب من داشتم بازی اورتون رو می‌دیدم، دو تا بازیکن 19 سالی گوشه تو زمین، این دو تا بازیکن همه بازی رو گرفته بودن. این اعتمادی باید به جوان‌ها بکنه و مهدی تاتار نباید بترسه، اگر اعتماد بکنه میتونه. اما واقعا باید موافقم که انقدر دستش پره توی زمین که ممکنه بعداً طبیعتاً در هر تیم مثل استقلال و پرسپولیس خصوصا وقتی بازیکن بازی نمیکنه ناراحته، این یه چیز طبیعیه، اصلا نمیتونی بگی نه نمیشه، چرا بازیکن باید بشینه؟ نه، بازیکن وقتی بازی نکنه همه جای دنیا اتفاق میفته و اینجاست که باید مهدی تاتار هنر خودش نشون بده. در تیمایی که برای مثال مثل حالا تیمایی که ته جدول هستن یا میانه جدول هستن، مربی میتونه با حالت خیلی محکم و جدی بازیکن سر جای خودش بشونه، بگه آقا نه میخوای بخوای نمیخوای نخوا. اما تو حساب پرسپولیس شما بالاخره چه بخوای چه نخوا با بازیکنای سرکار داری که بازیکنای نخبه ای هستن که اومدن و به همین دلیل کار یه مقدار برای مهدی تاتار سخت میشه. ما دیدیم که حتی وقتی که اورونوف رو نیمکت نشست صحبت‌ها شده بود که ناراحته، نمیخواد چرا بازی نمیکنه. اما فکر میکنم که با توجه به جوی که الان توی پرسپولیس اصلا به تماشاگرها میدونه.
2: حضور کریم باقری هم خیلی مهمه.
0: آره کریم اصلا یکی از دلایلی که کریم باقری مونده تو پرسپولیس نقشش همینه دیگه. یه مقطعی نبود دیدیم چه اتفاقاتی افتاد. خیلی میتونه کمک کنه بازیکن، چون وقتی که تا بخواد حرف بزنه کریم باقری رو اونجا میبینه حساب کار دستش میاد. واقعا حساب کار دستش میاد.
2: ممکنه برخورد فیزیکی هم باش صورت بگیره.
0: نه ببینید کریم یه حسن خیلی خوب داره. جایگاه خودش رو میدونه. میدونه که باید چیکار بکنه، میدونه که چه چیزی ازش برمیاد. ببین این خیلی مهمه، شما باید بدونی که یه کارهایی ازت برمیاد، یه کارهایی تو خونت نیست. کریم باقری میگه آقا مربیگری سرمربی تو خون من نیست. درست. من نمیخوام این کار انجام بدم. شاید خیلی ایراد بگیرن، اما من اینو حس میدونم. شما باید بدونی که یه سری آدما نیستن، نمیخوان، اصلا دوست ندارن این همه فشار.
8: پس پیش چقدر هم هوادارا هم باشگاه چقدر بهش اصرار کردن که بیاد سرمربیگری پرسپولیس قبول کنه. گفت من نمیخوام.
0: درصدی اگر قبول میکرد من اعتقاد دارم اون جایگاه خودش از دست میداد. بله. چون تماشاگر اون بالا فقط برد برای هیچ فرقی نداره. با کریم باقری به خوبی موضوع میدونه.
2: در مورد تراکتور هم صحبت کنیم.
0: در مورد تراکتور من فکر میکنم تیمش به مراتب بهتر از پرسپولیسه. نه تنها نسبت به پرسپولیس، نسبت به استقلال، نسبت به تراکتور تیم خیلی خوبیه. از همه مهمتر جوانین کونام حالا دیگه مربی با تجربه شده. اون فشاری که در استقلال بوده رو اون تجربه بسیار خوبی بهش کمک کرد. در بازی با سپاهان من دیدم بازیشونو. چیزی که خیلی مهم بود یک تیم منسجم بودن در زمانی که توپ نداشتن. معمولا شما بازیکن‌های پرسپولیس رو می‌دونید که بازیکن تراکتور رو می‌دونید که در زمان اسکوچیش همش رو به حمله بازی می‌کردن، می‌رفتن تحت فشار بازی می‌کردن، مدافعین کناریش همش تو حمله بودن. اما این بازی من دیدم چقدر در اختیار مربی بود. یعنی جواد نکونام قشنگ اینا رو توجیه کرده بود، من نمی‌خوام شما برین، اگرم می‌خوایم برین باید چه زمانی برین. این از این لحاظ من فکر می‌کنم کفه تروز ارلاز بازیکن و نوع تیم توی تراکتور سنگینی میکنه. همون جرم گفتی میتونه خیلی اذیت کنه مقانلو با اون دعوایی که اون تحت فشاری که میذاره مدافعینو.
2: فردا انتظارم به عنوان حالا یه پیش بینی فکر میکنیم شانس
0: تیم بیشتر باشه، تراکتور بیشتره.
8: من یه چیزی اشاره بکنم، اضافه بکنم در مورد این مهدی تارتار و بازیکن‌ها. فکر کنم خودش پیش بینی کرده بود دیگه، یعنی اون جوونا رو از گلگهر آورد، اونایی که سن و سالدار بودن و با سابقه بودن در پرسپولیس و فرستاد رفتن و فکر میکنم که خودش هم انتظار داشت که یک ترکیبی رو داشته باشه، یک طیفی از بازیکنان رو داشته باشه که براش قابل کنترل باشن. یعنی بتونه که نیمکت و ترکیب تیمش رو بتونه کنترل بکنه که کی بازی بکنه کی بازی نکنه. یه چیز جالبم بگم راجع به نشست جواد نکونام که ازش در مورد علیرضا بیرانوند پرسیدن، که خب علیرضا بیرانوند همیشه چه در تیم ملی باشه چه در تراکتور باشه در پرسپولیس باشه هر جایی باشه حاشیه ها کلا دور علیرضا بیرانوند میچرخه. الان موضوع سربازی علیرضا بیرانونده و گفته شده که مهر ماه یا آره فکر میکنم مهر ماه سرباز میشه و باید بره به سربازی و یکی از تیم هایی که در لیگ برتر حالا هستن قراره که بره بازی بکنه. یه دونه شایعه ای هم شده بود که میخواستن بفرستنش به ناگویا که اگر اونجا مدال گرفتن از سربازی معاف بشه. جواد نکونام خیلی خواست که ما
2: سیاستمدارانه
8: آره خیلی خواست که مثلا خوب جواب بده، اما مشخص بود که خیلی هم خوشش نیومد از این سواله و گفتش که حالا باشگاه باید نظر بده که حالا علیرضا بیرانوند این آخرین بازیش هست یا نیست. و فکر میکنم که باید ببینیم که من خلاف آقای تقوی فکر میکنم شانس پرسپولیس بیشتره تو بازی با تراکتور.
2: بله متشکر. اما هفته سوم با 6 دیدار دیگه روز دوشنبه 2 شهریور پیگیری میشه. به غیر از بازی تراکتور پرسپولیس که راجبش صحبت کردیم، ساعت 19:30 تیم های ملوان و فجر سپاسی ذوبان با مثل شهر بابک و خیبر خرم‌آباد و پیکان بازیاشون رو برگزار میکنن. ساعت 20 گلگهر میزبان چادرملو. این بازی دیگه تقریبا شبیه به داربی شده، انقدر که این دو باشگاه هم کلنجار رفتن، انقدر بیانیه بر علیه هم صادر کردن. ساعت 20:30 هم در ورزشگاه تختی آبادان داربی خوزستان بین ساعت نفت پر هوادار و فولاد برگزار میشه. خاتون بم الاتحاد اردن رو 3-1 برد و برای سومین دوره پیاپی راهی مرحله اصلی لیگ قهرمانان زنان آسیا شد. سعودی که با اختلاف امکانات و جدای چند مهره کلیدی ارزشش برای قهرمان ایران بیشتر هم نشون داده میشه. صحبت‌های معصومه حسرتی بازیکن پیشین تیم ملی و ملوان رو با هم بشنویم و بعد با رها همراه میشیم که از تیم خاتون بم و درخشش بازیکن این تیم بیشتر میگه.
9: تیم خاتون واقعا توی نیمه اول اوایل بازی یکم سردرگم بود و تیم الاتحاد واقعا از این موضوع استفاده کرد و تونست به گل زود هنگام برسه و دیدیم که با انتقال سریع توپ گل اولش رو به ثمر رسوند، ولی خب تیم خاتون هم تونست خودش رو جمع جور کنه، بازی رو مدیریت کنه و ما دیدیم واقعا بچه با چرخش توپ خیلی خوب و سریع و هماهنگی لازم سعی کردن بازی رو برگردونن و دیدیم که واقعا با تمام تلاششون جنگیدن، با پرس بالا تونستن گل تساوی رو بزنن و بعد از گل واقعا ما دیدیم که تیم خاتون متحول شد و واقعا تمام تلاشش رو کرد که بتونه به گلای برتری برسه. نیمه دوم نیمه مربیاس به نظر من خانم جعفری خیلی هوشمندانه عمل کرد و ما دیدیم بعد از تعویض عاطفه ایمانی و اومدن یسنا جعفری تیم رو هجومی تر کرد و تونست به گل برتری برسه. از اینم نگذریم واقعا فاطمه شعبان با اینکه تازه به تیم خاتون وارد شده واقعا توی این رقابت ها خیلی مستمر ثمر بود و واقعا یکی از بازیکن های تاثیرگذار بود بعد از سارا دیدار.
8: خاتون بم امروز الاتحاد اردن رو 3-1 شکست داد. مسابقاتی که خودش تازه 3 سال راه افتاده و خاتون در هر 3 دوره یکی از 12 تیم مرحله اصلی بوده. اما امسال مسیر نماینده ایران با فصل قبل یه فرقایی داشت. فصل گذشته خاتون مستقیم وارد مرحله گروهی شده بود، اما این بار باید از انتخابی رد میشد. 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی رقابت کردند و فقط تیم اول هر گروه اجازه صعود داشت. 6 تیم صعود کننده هم به 6 تیمی اضافه میشن که مستقیم سهمیه مرحله نهایی رو گرفتن. مرحله گروهی 12 شهریور قرعه کشی میشه و بازی ها هم از 10 تا 16 آبان برگزار میشه. اما خاتون در انتخابی کنار زسکا که تیمی از دوشنبه است و میزبان بود با النصر قهرمان عربستان سعودی و الاتحاد قهرمان اردن گروه سختی رو داشت. تیمایی که از نظر امکانات و توان مالی شرایط متفاوتی با نماینده ایران دارن. النصر با بازیکن‌هایی به این مسابقات اومده بود که سابقه بازی در رئال مادرید، بنفیکا، لیون و میلان رو دارن. برای بعضی از بازیکن‌های خارجی لیگ زنان عربستان هم دستمزدهای تا حدود 24 میلیارد تومان اون هم 2 سال پیش گزارش شده. اما اون طرف ماجرا که خاتون باشه، قرارداد بازیکنانش حتی در بالاترین سطح هم یه چیزی حدود 5 تا 6 میلیارد تومانه، یعنی 1/4 دریافتی بازیکنان قهرمان عربستان سعودی، اون هم در سال 2024. با همه این شرایط شاگردان مرضیه جعفری این فاصله امکاناتی رو روی چمن از بین بردن. خاتون این گروه رو با 7 امتیاز و بدون شکست تموم کرد و در 2 بازی النصر و الاتحاد به کامبک تماشایی زد تا زنان ایران در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند. وسط این صعود یک اسم بیشتر از بقیه شنیده شد، سارا دیدار. خاتون در این مرحله 7 گل زده که 5 تاش رو یه بازیکن 21 ساله زده. سارا دیدار از این مهاجم جوان خاتون که بگذاریم، میرسیم به ستاره بعدی که هر 3 حضور خاتون در مرحله اصلی با هدایت او میسر شده، مرضیه جعفری. خاتون امسال با تیمی به آسیا رفت که نسبت به فصل قبل چند مهره مهمش رو نداشت و از نظر مالی هم با رقباش قابل مقایسه نبود، اما نتیجه دوباره همون شد. لیگ قهرمانان زنان آسیا 3 دوره برگزار شده، خاتون هر 3 بار به مرحله اصلی رسیده و هر 3 حضور هم با مرضیه جعفری بوده. حالا باید دید در قرعه کشی 12 شهریور خاتون با چه تیم‌های همگروه میشه و میتونه برای نخستین بار از مرحله گروهی صعود بکنه یا نه. نظر مسعود حسرتی رو در این باره بشنوید.
9: به نظر من خاتون واقعا خیلی شجاعانه تو این رقابت ها بود و نشون داد که حتی وقتی عقب هم هستش تمام تلاشش رو میکنه و تسلیم نمیشه و ناامید نمیشه. و یه موضوعی هم که هستش، من این رو اضافه کنم که واقعا تیم خاتون توی شرط نابرابر توی این رقابت ها حضور پیدا کرد. اول این رو بگم که واقعا خب تیم مثل الاتحاد و النصر خب کشورشون واقعا مهد اسلام هم با حجاب اختیاری بازی کردن، ولی بچه‌هامون با حجاب اجباری و واقعا بچه‌ها با امکانات خیلی محدودی وارد این رقابت ها شدن و این نشون میده که بچه ها واقعا امکانات بهتری رو در اختیارشون بذاری میتونن توی سطح بالاتر کیفیت بهتری رو از خودشون به نمایش بذارن.
2: بله، برای تیم خاتون آرزوی موفقیت میکنیم. اما تیم فوتبال زیر 23 ساله ایران خودش رو برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا آماده میکنه. بازی اواخر شهریور ماه برگزار میشه. قرار بود این مسابقات با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی برگزار بشه مثل ادوار گذشته، اما تیم عراق از حضور در این بازی انصراف داد و گروه دی بازی 3 تیمی شده. دیروز حسین عبدی مربی تیم اسامی بازیکنانی که در این بازی‌ها قرار میدان برن رو اعلام کرد و گمان زنی‌ها برای اینکه چه بازیکن بزرگسالی این تیمو همراهی می‌کنن هم به پایان رسید. مشخص شد که از بین بازیکن‌های بالای 23 سال که هر تیم می‌تونه 3 تاش رو در فهرست نفراتش داشته باشه، فقط امیرحسین حسین‌زاده 25 ساله مد نظر قرار داره و برخلاف شایعات خبری از علیرضا بهرام‌وند نیست. در این فهرست از سپاهان، پرسپولیس و استقلال 3 تا بازیکن در فهرست نهایی هستند. البته توی این فهرست اعلام شده جای خالی بازیکنان مثل رضا مرزبان، محمد مهدی زاره، محمد جواد حسین نژاد و امیر حسین محمودی و چند بازیکن دیگه احساس میشه. البته به نظر میرسه چون بازی‌ها در فیفا دی برگزار نمیشه، خب امیر حسین حسین نژاد که در دینامو ماخاچقله بازی میکنه نمیتونه که در تیم اصلی همراهی بکنه تیم رو. امیر حسین محمودی هم که ظاهرا در پی اختلاف نظر رو پاره از سوء تفاهم ها بین باشگاه پرسپولیس و مسئول تیم المپیک شانس حضور در بازی ها رو کلن از دست داده، بازیکن بسیار با تکنیکیه. محمد راجب این فهرست صحبت بکنیم، البته سرمربیش حسین عبدی.
10: من واقعا نمیدونم چی باید بگم به این دلیل که اون زمانی که داشتن بچه های ما رو پرپر میکردن واقعا تو خیابون های تهران، وقتی اون راهپیمایی مسخره به بخش عضو میخوام این کلمه رو به کار میبرم بیست و من رخ داد و یه سری آدم ها رفتن اونجا و بعدن دیدیم همشون پست مقام گرفتن، یکی از اینا مربی فعلی تیم ملی زیر 20 سال ایرانه. اما در طول با انتخاب بازیکن ها من فکر میکنم که امیر حسین محمودی بود دیگه، با تیم ملی حتی رفت آمریکا، درسته؟
2: بله.
10: چرا نباید باشه؟ الان سوالی که چرا نباید باشه؟ اصلا چرا پرسپولیس جلوش میگیره؟ واقعا این کار پرسپولیس به نظر من درست نیست. چرا؟ چون این بازیکن باید بره بازیکن. چون اگه بازیکن فیکس شما بود من میگفتم خیلی خوب. ولی این بازیکن اجازه بدیم بره. بره ما میداشیم صحبت میگه در مورد این سری بازیکن اجنه استابل گفتیم که اینا چه آینده درخشانی داشتن. اما مثل یک گلی بودن که تو مرداب موندن و اصلا پژمرده شدن. اجازه ندیم سری بازیکنایی که الان موقعیت براشون فراهم میشه که میتونن برن یه بازی بین‌المللی بکنن مثل امین حسین محمودی، مثل رضا مرزبان. این واقعا من مرزبان بازی کردم واقعا خیلی برام جالب بود، یه بازیکن با 20 سال سن اینقدر خوب میتونه سر بزنه، اینقدر خوب میتونه بدنشو باز کنه. پس این بازیکن ها رو بیاریم بازیشون بدیم. اگر باشگاه اجازه نمیدن این بازیکن‌ها برن بازی کنن، در نهایت لطمه خودشون میخورن. چرا میگم؟ چون ممکنه که تو بازی سه تا بازی از دست بدن، اما این بازیکن بره تو جام ملت‌های آسیا بازی کنه بعد بازیکن بین‌المللی بشه، حتما بعدن سودش به نفع خود باشگاه میشه. پس نباید به خاطر این سودای کوچیک یکی دو تا بازی آینده یه بازیکن خراب بشه، در نهایت خود باشگاه زیر سوال بره. فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که باید بیشتر بهش برسن.
2: بله متشکرم. راحت 10 ثانیه فرصت داریم.
8: هیچی، فقط خواستم بگم مهدی تارتار امروز رسید تو فرودگاه تبریز، گفتش که ما بازیکن میدیم به تیم امید، نه فکر میکنم
2: با تهدیدم شدن از سوی فدراسیون، بیانیه خیلی قوی
8: جریمه میکنه اگر تیم هایی که بازیکن ندن به تیم امید.
2: داستان همیشه از اولش بوده محمد و همچنان خواهد بود. متشکرم آقای تقوی، متشکرم از راپور بخش. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه حرکتی دیگه برمیگردیم. بازی باقی مونده هفته سوم بازی جمعه رو بررسی می‌کنیم. بدرود.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: در آستانه آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی،
3: جنگ اقتصادی به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست.
2: صحبت‌های محسن رضایی رو داریم میشنویم که از بمب اتم داره صحبت میکنه.
4: از آستین دین و فتوا همه چیز بیرون میاد.
5: شورای عالی امنیت ملی گفته اگر فشار اقتصادی بیشتر بشه، کشورهای همپیمان آمریکا رو هدف قرار میده.
6: جمهوری اسلامی عملاً وارد بازی مرگ و زندگی خواهد شد.
7: گزارش‌های بین‌المللی از کاهش چشمگیر تولید نفت ایران.
8: وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه که نگرانی از محاصره دریایی و جنگ اقتصادی آمریکا نداره.
9: صادرات نفت ایران تقریبا میشه گفت متوقف شد یا نزدیک به توقف.
2: افزایش قیمت‌ها در داخل ایران به ویژه
10: دهک‌های پایین سعی می‌کنن وعده به وعده زندگی بکنن.
5: درباره این التهاب در بازار ارز و طلای ایران
2: به طور مستقیم معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده.
11: مردم همیشه باید مد نظر داشته باشن که بعضی از این بالا پایین شدن‌ها شاید حتی عمدی باشه برای اینکه دلارشون رو بتونن برن عرضه بکنن.
12: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با هم
16: شروع شده؟
15: ردی؟
17: مهمان من یک مدل،
18: کارگردان،
17: شاعر،
19: سخنگوی فارسی زبان،
20: شهروند دو تابعیتی است.
21: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
22: من دوست دارم که تو مردم باشم.
23: زندگی واقعی یعنی اون.
24: به نام آزادی،
25: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
26: اینو نمیشه سرکوب کرد.
27: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عبور قیمت دلار از مرز 200,000 تومان گفته ارزش دلار اکنون 28,500 برابر زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی شده. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه ایکس نوشت حاصل نزدیک به 5 دهه حاکمیت جمهوری اسلامی فقر، فساد و انزوای ملت ایران بوده و تجربه این سالها نشان داده اصلاح این حکومت ممکن نیست. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد وظیفه همه ایرانیان از جمله کارمندان دولت این است که با اخلال در فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی زمینه نجات ایران را فراهم کنند. در آثاری آغاز جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد تهران در معاملات یک شنبه برای اولین بار در تاریخ معاملات ارزی ایران به 200,000 تومان رسید. وبسایت‌های مختلف اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا را تا 200,700 تومان اعلام می‌کنند. نرخ دلار نسبت به روز گذشته بیش از 7,000 تومان و در مقایسه با یک شنبه هفته قبل بیش از 13,000 تومان افزایش یافته. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی درباره نفع بانک مرکزی از افزایش قیمت ارز توضیح داد.
1: 8 تا راه وجود داره که شما بتونید پیش بینی نرخ ارز انجام بدید، از برابری قدرت خرید و نقدینگی و ترازنامه بانک مرکزی بگیرید تا سایر روش ها. اما الان ما تو شرایطی هستیم که آیتم جنگ هم به تمام اون شرایط غیر قابلی پیشبینی کشور اضافه شده. پس تو این شرایط شما نمیتونید از اوضاع عادی صحبت بکنید. ضمن اینکه یک تعارض بسیار مهم در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و تو مواقع بحرانی مثل الان خودش رو خیلی بیشتر نشون میده. بانک مرکزی به عنوان تنظیمگر بازارهای مالی ایران خودش بزرگترین زینف افزایش نرخ دلاره. این حرف رو دیوان محاسبات میزنه در گزارش اخیری که داده از حساب‌ها و ترازنامه بانک مرکزی. میگه بانک مرکزی در سال 1404 77,000 میلیارد تومان از محل افزایش نرخ دلار و اینکه دارایی‌های ارزش رشد قیمت پیدا کردن تونسته سود خالص شناسایی بکنه. پس چطور شما میتونید توی کشوری که تورم زده است بیای بانک مرکزی بذاری که بیاد از محل کنترل بازار ارز بیاد و به مردم نفت برسونه؟
0: نگاهم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بابک دادبخش، زندانی سیاسی محبوس در زندان اردبیل، در 8 سال حبس خود در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های قضایی به مطالباتش دست به اعتصاب زد. دادبخش همزمان با آغاز اعتصاب در نامه خطاب به غلامحسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه نوشت برای رساندن صدای خود ناچار به اعتصاب قضا شده. حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال شبکه‌های اجتماعی، در دوران زندان به 1 سال حبس دیگر محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل شنبه‌زاده، در شبکه ایکس نوشته این حکم به دلیل پیامی صادر شده که موکلش به مناسبت تولد خود برای دوستانش فرستاده بود. حسین شنبه‌زاده در خرداد 1403 بازداشت و پیشتر به 12 سال حبس محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا در گزارش ماهانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در مرداد ماه امسال دست کم 60 نفر از جمله 3 زن و 1 کودک را اعدام کرده. هرانا همچنین از ثبت 112 مورد بازداشت در پرونده‌های مرتبط با آزادی بیان در مرداد ماه خبر داد. همزمان با حذف ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی، رسانه‌های ایران از افزایش قیمت و کمبود دارو خبر می‌دهند. اقتصاد نیوز نوشته از 25 مرداد ماه ارز ترجیحی شماری از مواد اولیه دارویی حذف شده و نرخ ارز مورد استفاده برای واردات آنها از 28,500 تومان به حدود 170,000 تومان رسیده. تجارت نیوز هم گزارش شده قیمت برخی داروهای پرمصرف از ابتدای امسال 2 برابر شده. آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر، در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره حذف ارز ترجیحی و اثرات آن توضیح داد.
2: وقتی ارز ترجیحی حذف میشه، یعنی دارو مستقیما تابع نرخ ارز آزاد میشه. توی اقتصادی مثل ایران که نرخ ارز خودش ناپایدار و پرنوسانه، دولت داره هزینه درمان رو به بی‌ثبات‌ترین متغیر در اقتصاد در بازار ایران گره میزنه و نتیجهش این میشه که هر شوک ارزی که ما امروز یکی از بزرگترین هاش رو شاهد بودیم، یعنی یک شوک درمانی هم به بیماران. تمام وعده و ادعاهای حذف رانت و گرفتن یارانه از ابتدای زنجیر و دادن اون به انتهای زنجیر هم با همین اجرای طرح دارویار که اشاره هم کردن الان کاملا تو خالی بودنش آشکار شد. هر چقدر که با حذف ارز ترجیحی به کالابگ اضافه کردن، به دارویار هم اضافه میکنن، چون قرار بود حذف ارز ترجیحی در طرح دارویار با تقویت بیمه‌ها جبران بشه. الان بیمه ها انقدر ناتوان هستن که بدهی های 6 ماهه و 8 ماهه دارن به داروخونه ها و مراکز درمانی. جالبم اینجاست که از یک طرف دولت میگه حذف کامل ارز ترجیحی انجام نشده هنوز، ولی از اون طرف هم میبینیم قیمت بالا رفته، کمبود وجود داره. حتی قبل از حذف کامل ارز ترجیحی هم برخی داروهای وارداتی تا چند برابر و داروهای داخلی بین 30 تا 100% از ابتدای سال افزایش قیمت داشتن. قیمت برخی داروهای پرمصرف مثل همین داروهای خیلی ساده ایپوپروفن، استامینوفن، کدئین از ابتدای همین امسال تا مرداد ما 100 تا 200% افزایش قیمت داشتن. یعنی ما هنوز به نقطه حذف کامل هم نرسیدیم، اما اثرش رو داریم میبینیم. توی این بستر حذف کامل ارز ترجیحی یعنی انتقال مستقیم فشار بودجه از دولت به جیب بیمار. دولت مدعیه که من دیگه توان حمایت ندارم، نتیجهش این میشه که بیمار باید هزینه واقعی یا حتی بیشتر از واقعی رو بپردازه، اونم در ایرانی که همین حالا هم بیمه ها به شدت ناکارآمد هستن و میلیون ها نفر اصلا تحت پوشش بیمه نیستن. و عملا حذف ارز ترجیحی بدون جبران یعنی حذف تدریجی دسترسی مردم به درمان، و این دیگه بحث کامل اقتصادی نیست و مستقیما به جان انسان ها بسته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات روز یکشنبه به نوار غزه یکی از فرماندهان حماس کشته شده و یک مرکز تولید تسلیحات در نزدیکی یک مرکز امدادرسانی هدف قرار گرفته. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل ابوفول در حمله به اردوگاه مغازی کشته شد. ارتش اسرائیل گفته ابوفول در تولید مواد منفجره و موشک‌های ضد تانک نقش داشت. دولت بریتانیا تایید کرد یک نیروگاه کوچک این کشور در پی حمله سایبری ماه گذشته از مدار خارج شده. روزنامه تلگراف گزارش داد هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مسئول این حمله بودند. بر اساس این گزارش فعالیت نیروگاه به مدت 4 روز متوقف شده بود. در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان تونسی دست کم 11 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر ناپدید شدند. به گزارش رویترز نیروهای گارد ساحلی و سازمان دفاع مدنی تونس عملیات جستجو برای یافتن ناپدید شدگان را آغاز کردند. تنها بازمانده این حادثه پس از 48 ساعت سرگردانی در دریا توسط یک کشتی تجاری نجات یافت. وزیر خارجه سوریه از احتمال از سرگیری مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد و گفت دمشق با وجود بی‌اعتمادی همچنان دیپلماسی را تنها مسیر حل تنش را می‌داند. او با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الظهور از تل آویو خواست از فرصت تاریخی برای دستیابی به توافق و ثبات منطقه استفاده کند.
3: در تحول تازه، اسد اشیبانی وزیر خارجه سوریه این کشور انتظار داره مذاکرات امنیتی با اسرائیل هر چی زودتر از سر گرفته شود، و مذاکراتی که در پی حملات و جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوقف شده بود و پس از حملات اسرائیل به پایگاه ابو ظهور ارتباط بین دو طرف به گونه کامل قطع شده. وزیر خارجه سوریه زمان دقیقی برای شروع این مذاکرات نداده، اما گفته شده که درهای دیپلماسی همچنان باز است و آمریکا نیز داره فشارهای خودش را بر اسرائیل افزایش میده تا این کشور را ترغیب کنه برای گفتگو و مذاکره. پیشتر مقامات سوری گفته بودند که آنها با بخش زیادی از مسائل امنیتی با اسرائیل دست یافته بودند، اما پس از آن که جنگ با جمهوری اسلامی آغاز شد این مذاکرات متوقف شد و پس از حملات اخیر پهپادی اسرائیل ارتباط بین دو طرف و گونه کامل قطع شده. همین تحولات و صحبت‌های تامباراک هم در رسانه‌های ترکیه توجه‌های زیادی را جلب کرده و اونها به تحلیل صحبت‌های تامباراک پرداختن، به ویژه در مورد سناریوهایی که او مطرح کرده مبنی بر اینکه هماهنگی‌های لازم در مورد راستی‌آزمایی حضور نیروهای نظامی ترکیه در این پایگاه وجود نداشته بین مقامات امنیتی اسرائیل و در کنار این استفاده ابزاری از این درگیری‌ها در انتخابات آینده. در حال این اظهارات انجام میشن که همچنان اسرائیل یک حمله دیگر را به یک خودرو در حومه جنوب سوریه انجام داده، رویدادی که با واکنش جدی و محکومیت سوریه روبرو شده و این کشوران را نقض حاکمیت سوریه دانسته. مجموعه این تحولات نشان میده که از یک سو هرچند مسیر دیپلماسی به گونه کامل بسته نشده، اما در سوی دیگر هر گونه احتمال سوی محاسبه میان اسرائیل، ترکیه و سوریه میتواند منجر به یک درگیری گسترده تر در منطقه شود.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه که برنامه مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. وقت شما خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: سلام ما به لبنان،
5: جنوب ایران فدای جنوب لبنان،
6: رهبر شهیدمون،
7: این نایب امام زمان،
8: کلمه انتقام،
9: انتقام، انتقام،
10: تنگه،
11: تنگه، تنگه،
12: به استیصال برسه سعی بکنی ترفند جدیدی رو بزن.
13: داریم آمریکا رو میشکنیم.
14: خیابان محل میتینگ های انتخاباتی نیست.
15: یکی تصور میکنه کنار رسه و رهنمودهای بی رفت بده.
16: بعضی از مسئولین ما گرفتار استیصالی شدن.
17: ما یه دونه پایگاه آمریکایی رو بگیریم.
18: آمریکا و رژیم صهیونیستی نابود شدنیه.
19: اولا که تو غلط میکنی.
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین های کشاورزی، جاده سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه ها ضروری است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا ساریمی. محسن رضایی تهدید به ساخت بمب اتم کرد. پزشکیان در واکنش به مخالفان تفاهم‌نامه با آمریکا گفت هر چه به آنها بگویی نمی‌شنوند. شکاف در رأس قدرت جمهوری اسلامی، بر سر جنگ یا مذاکره. در آستانه اعلام تحریم‌های بی سابقه ترامپ، دلار امروز به 200,000 تومان رسید. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در راه ایران، گزارش‌ها از پیام آمریکا به تهران از طریق اسلام‌آباد. عبور کشتی‌ها از مسیر تاریک تنگی هرمز به 80% رسید. ادامه تلاش آمریکا برای خارج کردن اهرم این آبراه کلیدی از دست تهران. و دیدار وزیر خارجه سوریه و رئیس موساد برای کاهش تنش‌ها چند روز پس از حمله اسرائیل به پایگاه هوایی در سوریه. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز و تنها ساعتی مانده به اعلام تحریم هایی که از سوی دولت ترامپ شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران خونده شدند، قیمت دلار آمریکا به 200,000 تومان رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. در چنین شرایطی در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در اظهاراتی کم سابقه از ساختن بمب اتم و ادامه بسته ماندن تنگه هرمز گفته. رضایی همینطور تهدید کرده منافع هر کشوری که در تحریم ها مشارکت کنه هدف قرار میگیره.
1: آمریکا گفت من برای جلوگیری از بمب اتم اومدم. الان همه دنیا میگن عجب، پس نه NPT مؤثر، نه عضویت سازمان انرژی هسته‌ای هست و معلوم شد این مسئله اتم خیلی مهمه که آمریکا یه چین جنگه و ما چرا نریم دنبال بمب اتم.
0: سخنگوی سپاه هم گفته برای هر اقدام خصمانه آمریکا سناریو داریم. این در حالیه که پزشکیان بار دیگه بر پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح تاکید کرده و گفته باید برای حل مشکلات مذاکره کرد. پزشکیان در واکنش به مخالفان تفاهم نامه با آمریکا هم گفته هرچه به آنها بگویی نمیشنوند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای کاظمی، فردا قرار جزئیات تحریم‌های جدید از سوی ایالات متحده اعلام بشه که بزرگترین تحریم‌ها می‌خونه خود دولت آمریکا این تحریم‌ها رو، و اختلاف نظرها داره بیش از پیش عیان میشه و به سطح میاد و بیشتر داریم در سطوح مختلف میشنویم. اظهارات محسن رضایی بسیار واکنش برانگیز بوده.
2: همینطوره، درسته که محسن رضایی معروف به اظهار نظرهای شاذ و گاهی مضحک، اما به جهت جایگاهی که او امروز در اون نشسته، یعنی دبیری شورای عالی امنیت ملی، حرفاش رو باید مهم تلقی کرد. این که در مورد بمب اتم میگه، این که حمله آمریکا به ایران باعث شده که بسیاری از کشورها بگن چرا نباید دنبال بمب اتم بریم، در واقع به نوعی داره میگه ایران چرا نباید دنبال بمب اتم بره. این که کشورهای منطقه رو تهدید میکنه به این که اگر همکاری بکنید با آمریکا به شما حمله میکنیم، میگه آمریکایی اگه نیرو اضافه کنن هر جایی اونجا رو میزنیم، اگر جلسه ای اطراف ایران با به گفته او ضد انقلاب بذارن اون جلسه رو میزنیم، و خیلی تهدیدهای عجیب و غریب دیگه در کنار اظهارات بسیاری دیگر از مسئولان حکومت. امروز یک نماینده مجلس هم گفته بود که حمله میکنیم به کشورهای منطقه. نایب رئیس مجلس حمیدرضا حاجی بابایی گفته بود کسایی که حتی در جنگ اقتصادی با آمریکا همکاری بکنن به اون کشورها و منافع اقتصادیشون حمله خواهیم کرد. در روبرو و در مقابل شما هم اظهار نظرهای رئیس دولت رو میبینید، مسعود پزشکیان، که به هر بهانه‌ای در هر سخنرانی تاکید میکنه به اینکه باید به جنگ پایان بدیم. میگه وقتی که امروز در مرقد روح الله خمینی، محل دفن روح الله خمینی، گفت وقتی چیزی رو، تفاهمی رو میپذیریم، تصمیم میگیریم، باید اون رو اجرا بکنیم، و اگه اون رو نقض بکنیم مسیرمون مسیر ناهمواری خواهد بود. اظهار نظرهای از این دست در بین دو طرف نشون میده که چه ملغمه‌ای در اون حاکمیت برپاست، و شاید باید به مقام‌های آمریکایی اینجا رو حق داد که میگن نمیدونیم در ایران چه کسی مسئوله و چه چیزی میگه. و امروز در شرایطی که گفتید تحریم‌های جدیدی قرار اعمال بشه، محاصره دریایی برقرار، دلار 200,000 تومان رو امروز رکوردش رو به ثبت رسوند. میدونیم از ابتدای جنگ طبق گفته بسیاری از مسئولین حکومت جمهوری اسلامی قرار بود که نفت بشه 200 دلار و اقتصاد آمریکا نابود بشه، اما در مقابل نفت زیر 100 دلار هنوز استاب کرده، و در مقابل اقتصاد ایرانه که به یک مرز عجیب و غریبی بحرانی رسیده. و حالا در این بین میبینیم مجلس هم قانونی تصویب کرده یا داره تصویب میکنه. امروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته بود که در این کمیسیون بحث دریافت هزینه از تنگه هرمز هم تصویب شده. در چنین شرایطی که یک طرف در اون حکومت توافق و مذاکره و در نتیجه اون توافق میخواد و یک طرف بر طبل جنگ میکوبه، مشخصه که نمیشه از این مرحله بحرانی به این شکل خارج شد، و اساساً حکومت در نبود رهبر قایبش توان این که از این بحران خارج بشه و یک تصمیم قاطع و قابل اجرا رو بگیره عملا نداره.
0: آقای رنگپور یک دوگانه ای هست که سابقه داشته، عیان ترم بوده، دوگانه دولت اصلاح طلب و حالا تندروهای دیگر در جاهای دیگه حاکمیت از جمله سپاه پاسداران. اما به نظر میرسه جدیدن اختلاف نظرها بین خود گروه های تندروتر و حتی در خود سپاه پاسداران هم وجود داره، نشانه های جدی تری از این هم داریم میبینیم. یه تصویری از این بخش حاکمیت به ما بدید، اونها دارن چطور به قضیه نگاه میکنن؟ در سپاه پاسداران اختلاف ها به شکله؟
3: اظهارات چند ماه گذشته وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو رو یادآوری میکنم که گفت در ایران ما نیروهای و جریانهای میانه رو نداریم، همشون تندرو هستن. من به اون چیزی اضافه میکنم با این عنوان که همه تندرو هستن، البته برخی تندروتر. به مثابه این که وقتی شما قدرت رو در اختیار میگیرید، منافع موجود در قدرت چون به صورت مناسب بین همه شرکا تقسیم نمیشه، دعوای قدرت شروع میشه. در درون جریان سپاه که از نظر ما الان مهمترین نیروی تأثیرگذار بر قدرت هستن، همین الان این نوع از اختلاف ها وجود داره. دسته ای از نیروها که نزدیک به قالیباف محسوب میشن، حاضر به مذاکره هستن، بقای خودشون رو در بقای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی رو در مصالحه و مذاکره میبینن، یک سمت ماجرا هستن. در طرف دیگر کسانی هستن که به افرادی مثل وحیدی و عبداللهی و محسن رضایی نزدیک هستن و اینها با پدرخونده های قدیمی مثل محمد علی جعفری عزیز جعفری ساختاری رو دارن تشکیل میدن که برای بقای خودشون نیازمند یک دستسازی حاکمیت هستند. این یک دستسازی بر مبنای مذاکره طلبی و تعامل جویی گروه مقابل اساسا نمیتونه سازگار باشه. در نتیجه اینها اولا خودشون با هم درگیر میشن، ثانیا به یارگیری میپردازن. مثلا قالیباف میره سراغ پزشکیان و عراقچی، وحیدی میره سراغ کسان دیگری مثل طائب، نقدی و این نیروها، و اون شکاف مرتبا داره تعمیق میشه، تقویت میشه. چرا؟ به دلیل اینکه مهمترین چیزی که میتونست شکاف ها رو پوشش بده، یعنی وجود درآمدهای ارزی و

0: آقای نظام آبادی هنوز هفته کاری در غرب آغاز نشده، تحریم ها قرار جزئیات بیشترش فردا اعلام بشه و دلار در بازار ایران به 200,000 تومان میرسه. چه شرایطی رو داره بازار ایران الان تجربه میکنه؟
1: درود بر شما. ببینید، به طور کلی چیزی که در بازارهای ایران به خصوص دلار و طلا شاهد هستیم در واقع افزایش تقاضا برای دارایی های امن هست، البته بجز بورس تهران که اون هم اگر فرصت باشه میتونیم بهش اشاره بکنیم، اما در مجموع بازار طلا و دلار به خصوص بعد از اون تورم شدیدی که پشت سر گذاشتیم و داده های تورم مرداد هم تو همین یکی دو هفته منتشر میشه، الان داره میشه گفت در واقع مجموعه ای از ریسک ها رو قیمت گذاری میکنه. خب این ریسک ها رو بخوایم بگیم توی روزهای اخیر چیا بوده، یکیش اینه که همونطور که شما هم فرمودید ایالات متحده قراره که روز دوشنبه یعنی فردا بسته تحریمی جدیدش رو اعلام بکنه. با این زمینه که میدونیم آقای بسن چه لحنی داشته در مورد این بسته و گفته که یکی از سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ احتمالاً خواهد بود و گمانه‌زنی میشه که توی این بسته تمرکز فشارها روی پالایشگاه‌های مستقل چین باشه، یعنی کسانی که الان دارن نفت ایران رو می‌خرن، همونطور در واقع بانک‌ها و کشتیرانیشون. توی بعضی گمانه‌زنی‌ها هم دیدیم که حتی سناریوی گسترش محاصره از دریا به زمین در واقع داره در واشنگتن مطرح میشه و میشه گفتش که در واقع دلار به استقبال این بسته رفته یک جورهایی، چون اگر این بسته واقعا اونطوری که گفته میشه بخواد اجرا بشه شدیداً روی درآمدهای نفتی و نرخ ارز در ایران اثرگذاره. از طرف دیگه توی چند روز گذشتم چند تا گزارش مهم داشتیم در مورد فروش نفت، مثلا اینکه کپلر اعلام کرد که فروش نفت ایران تقریبا اون عددی که اعلام کرد 80% مدت در واقع طی 4 ماه گذشته است، یعنی فروش نفت ایران حتی بعد از اون تفاهم 60 روزه‌ای که قرار بود صلح بیاره از میزان فروش در واقع دوران جنگ هم پایین‌تره، این داده‌ها نشون داد. و همینطور در مورد کاهش میزان خرید پالایشگاه چین از نفت ایران چند تا گزارش منتشر شد و همه اینها نشون داد که عملاً فروش نفت ایران در واقع چه گفت نزدیک به توقفه، چون 200,000 بشکه برای کشوری که در واقع 2 میلیون حدوداً فروش داشته در شرایط عادی تقریبا یعنی هیچ. بنابراین میشه گفتش که ما مجموعاً با یک سری ریسک ناشی از احتمال کاهش بیشتر درآمدها و دشوارتر شدن دسترسی به درآمدها، همینطور تشدید تحریم‌های آمریکا داریم، اختلال در تنگه هرمز هم که شدیدتر شده و هیچ چشم‌اندازی برای توافق سیاسی هم وجود نداره و دلار داره اینها رو قیمت‌گذاری می‌کنه.
0: اشکال نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزارم از شما. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان فردا به تهران سفر میکنه. بر اساس برخی گزارش او حامل پیام هایی از مقام های آمریکاست. آسم منیر با مقامات ارشد سیاسی و نظامی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا بلغارستان رو ترک کردند. پیشتر فاینانشال تایمز گزارش کرده بود تهران حمله به بلغارستان رو بابت حضور همین هواپیماها بررسی کرده. بریم به بروکسل، همکارم لیلی نیکفر اونجاست تا با او بیشتر گفتگو کنیم. لیلی، اون گزارش خیلی سر صدا کرد در اروپا، اینکه جمهوری اسلامی اهدافی رو در اروپا مد نظر داره، از این سو هم خب تلاش های دیپلماتیک برای رسیدن به یک توافق دیگه ادامه داره. چه جزئیاتی میدونیم اونجا چی میگن؟
2: خب اولا که در مورد این گزارشی که پیشتر ارائه شده بود، اینکه جمهوری اسلامی اهدافی رو در اروپا مد نظر داره برای حمله بهشون بعد از اینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و بلغارستان به نوعی همکاری کرده بودن با ایالات متحده و تهدید شده بودن از طرف جمهوری اسلامی، این گمانه‌زنی ها داشت اتفاق می افتاد که آیا این همکاری ها ادامه خواهد داشت به خاطر منافع داخلی کشورهای اروپایی یا نه. الان خبر اومده که خب دو تا هواپیمای سوخت‌رسانی که بر اساس اون توافقی که انجام شده بین بلغارستان و آمریکا حاضر شده بودن در پایگاه نظامی بزمر خارج شدن از اونجا، اما رسانه ها میگن شواهدی وجود نداره که آیا این همزمانی با تهدید تهران به این دلیل هست که بلغارستان یک قدم به عقب برداشته به خاطر تهدیداتی که وجود داشته، یا این درخواست ایالات متحده بوده و نیاز نمیدیده که دیگه هواپیماهای سوخت رسانش در این پایگاه حضور داشته باشند. فعلا شاهدی در واقع شواهدی وجود نداره که بلغارستان به خاطر تهدید